0: Bài hát thật là hay, Pháo Anh Nguyên Khôi. Và Mai Phương cũng xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào anh Nguyên Khôi. Kính thưa quý vị, trước khi mà chương trình bắt đầu thì Mai Phương xin phép được nói ngắn gọn một chút xíu thôi về cái chương trình Chuyện Trong Ngày. Dạ, đáng Mai Phương biết rằng là hiện nay đang có một vài các anh chị và cô chú hoặc là có những người đang chờ đợi để mà chúng ta đến với cái chương trình Chuyện Trong Ngày. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không có chuyện trong ngày, thưa quý vị, bởi vì thời gian vừa qua đó do có sự thay đổi công việc của một số nhân viên ở trong đài cũng như là các cộng tác viên đó có rất là nhiều công việc riêng, cho nên là đôi khi đã không có duy trì được cái chương trình 100% lên sóng hàng tuần. Reden cũng nhiều cho nên là đã khiến cho nhiều thính giả không được vui, cho nên là như quý thính giả hôm nay, sáng hôm nay cũng đã biết đó là anh luật sư Bảo đã đại diện cho hội đồng quản trị của đài nói với quý vị rằng là hiện nay đài của chúng tôi đang có sự sắp xếp về mặt nhân sự cũng như là cải tiến về nội dung của tất cả các chương trình, khi mà lắng nghe cái sự đóng góp của quý thính giả. Và đặc biệt là với chương trình Chuyện Trong Ngày đó, thì vì đây là một cái chương trình cũng rất là quan trọng. Nó phản ánh những cái sự kiện mỗi ngày, mỗi tuần trong một cái cuộc sống, một cái xã hội đang có rất là nhiều biến động như hiện nay. Thì việc bây giờ là đài đang sắp xếp lại nhân sự và cũng như là để có một cái chương trình Chuyện Trong Ngày thật là hay cho đến với quý vị thính giả. Và trong thời gian đó thì chúng ta sẽ nghe nhạc thôi, phải không anh Nguyên Khôi?
1: Đúng vậy Mai Phương. Và tuy nhiên Nguyên thường thì cũng tức là Mai Phương thì thứ hai thì Nguyên Khôi và Mai Phương thường là xuất hiện trên Chuyện Trong Ngày vào mỗi thứ hai. Thì cũng như Mai Phương cũng đã nói với quý vị thì trên Chuyện Trong Ngày sẽ trở lại vào
0: ngày
1: gần nhất. Và tạm thời thì những cái tối thứ hai, tối thứ tư, thường là Chuyện Trong Ngày và thứ sáu thì đài sẽ làm một chương trình nhạc yêu cầu cũng giống như tối thứ năm, tạm thời để cho quý vị gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, gửi tặng cho bạn bè, người thân hoặc là tặng cho chính mình.
0: Dạ, đây cũng có thể gọi là một cái chương trình chữa cháy đó quý vị, bởi vì đài cũng biết rằng là rất là nhiều quý thính giả thích chương trình Chuyện Trong Ngày, nhưng mà tất nhiên là mong muốn được nghe những chương trình có chất lượng với những người mà host kỳ cựu hoặc là có những cái bề dày và những cái kinh nghiệm để mà nói những cái câu chuyện đó. Và bây giờ thì thôi, chúng ta tạm các chuyện đó qua một bên, Chuyện Trong Ngày sẽ sớm trở lại với quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe nhạc thôi. Và kính thưa quý vị, để cho khác với lại chương trình
1: nhạc yêu cầu của mỗi thứ năm,
0: thứ bảy và chủ nhật, chúng ta có rất là nhiều chương trình nhạc yêu cầu rồi. Thì hôm nay Mai Phương với Nguyên Khôi có một
1: cái format,
0: nó hơi khác chút xíu ha, là chúng ta nghe nhạc Việt đã nhiều rồi.
1: Bây giờ thì quý vị yêu cầu những nhạc ngoại quốc lời Việt. Tuy rằng quý vị nếu mà không có chuẩn bị thì các quý vị có thể là yêu cầu nhạc Việt cũng được, không sao.
0: Ý Mai Phương ở đây nói là chúng ta đã có nhiều buổi nhạc yêu cầu với nhạc Việt rồi, thì hôm nay mình làm cho không khí nó hơi khác một chút xíu, bởi vì Mai Phương tin rằng là ai trong chúng ta cũng đều có thích những bài hát nhạc ngoại quốc, mà thậm chí là nhạc ngoại quốc lời Việt cũng được, thưa quý vị.
1: Rất là nhiều.
0: Dạ, rất là nhiều ca khúc hay. Và ca khúc Besame Mucho vừa rồi cũng là một trong những cái ca khúc rất là nổi tiếng trên thế giới mà Mai Phương nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể đã từng nghe qua, phải không anh Khôi?
1: Ca khúc này mình nghĩ là có thể dịch ra cả mấy chục thứ tiếng.
0: Dạ đúng rồi. Đây là một cái bài hát mà nói là dịch ra được nhiều ngôn ngữ, một trong những bài hát được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất. Và bây giờ thì chúng ta đã có vị thính giả đầu tiên gọi vào chương trình. Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ, xin chào Mai Phương và Nguyên Khôi. Thì hôm nay Thảo Kim Dạ, Thảo Kim muốn yêu cầu chương trình mình một bài hát là Lạc Mất Mùa Xuân, nhạc pháp người Việt đó Mai Phương.
0: Dạ, Lạc
1: Chị
0: Mất
1: Kim
0: Mùa
1: muốn
0: Xuân.
1: Nghe ai hát vậy chị Kim?
2: Dạ, ca sĩ nào hát cũng được anh Nguyên thôi.
0: Dạ, dạ rồi, chị Thảo Kim mà nghe cái bài này vào khoảng năm nào?
2: Chắc cũng lâu lắm rồi đó.
0: Lâu lắm rồi phải không?
2: Mình cũng không nhớ lắm đâu.
0: Một bài hát có thể nói là rất là hay. Và có nhiều người cứ lầm tưởng là đây là một cái bài của nhạc sĩ Lữ Liên. Nhưng mà không phải, đây là một sáng tác của ngoại quốc nhạc Pháp mà sau này nhạc sĩ Lữ Liên đã viết lại lời Việt. Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều bởi vì Mai Phương cũng rất là yêu thích ca khúc này. Lát nữa đây Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ tặng cho chị nha. Cảm ơn chị đã gọi vô chương trình.
2: Dạ. Cảm ơn chị.
0: Dạ, chào chị. Và bây giờ thì tạm biệt với chị Thảo Kim. Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Xin chào Nguyên Khôi và xin chào Mai Phương.
1: Dạ, nó anh Quốc nè.
3: Nhận ra động rồi. Tối nay là chương trình mà nhiễu mát mùa hè nó oi ả đúng không? Chúng
0: dạ.
3: Chương trình chữa lửa.
1: Dạ.
0: Dạ đúng rồi.
3: Mùa hè nóng quá.
0: Dạ. Mình chữa lửa chút xíu anh Quốc ha, mình break chút xíu để mình sắp xếp lại. Dạ.
3: Cho mình yêu cầu bản Life Highway đi.
1: Life Highway của John Bon Jovi đó anh.
3: Không, cái mà Life is a Highway là trong cổ Disney Core đó.
1: Life.
3: Một bản Life is a Highway.
1: Life is Highway.
0: Anh có nhớ ca sĩ nào hát không? Như vậy thì nó sẽ rất là dễ.
3: Tự nhiên quên với tôi cái tên.
0: Dạ rồi, không sao anh, lát nữa đây Mai Phương sẽ tìm cho
1: anh. Sẽ đang kiếm cho anh Quốc Life is Highway.
0: Dạ.
3: Trong cái phim của Pixar, phim Core đó.
1: Mình không có coi phim.
0: Phim gì anh?
3: Cái bản kho
1: chiếc xe.
3: Cái xe đó.
0: Dạ dạ rồi.
1: Life is a highway.
0: Dạ.
1: Life highway car.
0: Car movie là nó sẽ ra thôi.
1: Ok, nó hiện ra là Rascal Flat.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều.
3: Còn cái chương trình mà chuyện trong ngày á.
0: Dạ.
3: Là có phải chương trình là mời cái mấy cái vị cái chú gì bà lên hay nói về thời sự phải không?
0: Dạ đúng rồi, chuyện trong ngày là
1: chuyện trong ngày là từ 7 giờ tới 8 giờ,
0: 8 giờ 246. Dạ thường á là có Kinh Luân, Mai Phương, thứ hai thì có Nguyên Khôi, tới thứ tư thì có anh Quốc Văn.
3: Cái chương trình đó mình có một cái đề nghị nhỏ rằng là tại vì chương trình nó thường hay nói về phe conservative quá, nghe chán quá.
0: Dạ.
3: Những chương trình mà nói về xã hội thì nên đi ở giữa chung.
0: Dạ.
3: Một bên nói, một bên prospect nó mới hấp dẫn.
0: Dạ.
3: Chứ bây giờ một bên mà cứ giống như là nghe nó boring lắm, nó chán lắm mà nó không hấp dẫn.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Không có bao giờ mà một phía nào là đúng hoàn toàn mà một phía nào là sai hoàn toàn.
1: Dạ. Dạ. Đúng. Cảm
3: không
1: ơn
3: có chuyện đó.
1: Dạ. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều, mình cũng đồng ý với anh. Khi mà thường thì mình làm truyền thông thì mình nên có một cái tư tưởng neutral.
0: Dạ.
3: Có nghĩa là nếu mà cái khách mời hay cái chú gì á mà tại vì chú ở Đảng Cộng Hòa mình biết hơn thì mọi người nên đóng vai đối luyện lại để đưa ra những cái mặt tương phản gì cái chính sách bên kia.
0: Dạ.
3: Thì nó hấp dẫn hơn, cái câu chuyện nó còn lôi cuốn.
0: Dạ.
3: Bỏ qua những người mà cực giống như là cực đoan quá, mỗi lần nói cái nhảy vô chửi bới là mình không nên nghe mấy người
1: dạ.
3: đó.
1: Dạ, dạ.
3: Đó
1: thì
3: là cái policy và đúng và sai thôi.
1: Dạ đúng.
0: Dạ. Dạ.
3: Mình không có
0: rồi, cảm ơn okay. Rất
1: dạ,
0: nhiều.
1: Cảm ơn
0: dạ.
1: Rất là nhiều.
0: Dạ. Dạ,
1: cảm ơn anh.
0: Dạ cảm ơn anh. Và tiếp tục chương trình thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Nhưng mà cái số điện thoại này là trùng rồi, cho nên Mai Phương không có biết là số mấy.
1: Quý vị cứ nghe giọng mà Nguyên Khôi Mai Phương cứ lên tiếng ạ.
4: Hello anh Nguyên Khôi với Mai Phương.
1: Dạ hello anh Tuấn.
0: Dạ.
4: Chiều nay thì nói chung là ngày hôm nay nghe chương trình của đài thì cũng cảm thấy là thay đổi mà một cách hơi buồn, hơi thiếu, tức là cái chương trình căn cái chương trình của thể thao của anh Khôi lúc 4 giờ cũng không có mà bữa nay tới bây giờ cái chương trình mà chuyện trong ngày của buổi tối cũng không thấy có thì thôi thì cái chuyện đó thì do là đài nó thay đổi thì mình cũng thông cảm, mình cũng hiểu rằng cái điều đó là thông cảm và vài ngày nữa sẽ fix lại
0: dạ,
4: thôi
0: sẽ quay trở lại
1: dạ anh Tuấn ơi thật sự cái Thật sự cái thể thao thì tại vì ngày hôm nay thì có schedule của chú Harry Đào, cái show riêng của chú mỗi tháng một lần đó anh, cho nên thì không có cái chương trình cái show của thể thao của mình, nhưng mà tuần sau thì chắc chương trình sẽ trở lại.
0: À, hôm nay anh Tuấn
4: hy vọng là chương trình thể thao và chương trình chuyện trong ngày cũng như các chương trình thì sẽ keep up rồi để phục vụ cho mọi người, để tại vì có những người nói chung là mình cũng theo dõi rất là nhiều và mình cũng follow và ghiền á, nói chung là ghiền, nhưng mà thấy đài thay đổi thì thôi, cái chuyện đó là để cho mọi thứ thì sau này sẽ fix cái thao lại. Nhưng mà chuyện hôm nay thay đổi cho một cái bài một cái chương trình nhạc yêu cầu nhưng ngoại bức thì Tuấn cũng không có chuẩn bị trước, thì thôi cho Tuấn yêu cầu cái bài của chú Nam Lộc cánh đồng xanh gì đó,
1: Greenfield biết rằng Greenfield
4: Nguyên Khang trình bày nha.
0: Nếu mà Greenfield thì cũng là một bài hát ngoại bất lời biệt, cũng rất là hay,
1: bài này kinh điển rồi.
0: Cảm ơn
1: anh Tuấn đã ủng hộ đài rất là nhiều.
0: Cảm ơn anh, chào anh Tuấn nha.
4: Cảm ơn Nguyên Khôi với Mai Phương.
0: Cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Số này quen dữ ta.
5: Hello.
0: Cô sư.
5: Hồi sáng, thật sự là hồi sáng cô cũng có nghe. Cô cũng có hơi buồn, cũng có hơi xúc động, nhưng mà cô thông cảm. Bây giờ để cho đài sắp xếp lại, để cho đài nghe, cô thấy cái đó ý kiến rất là hay. Để đài nghe những tất cả những ý kiến của người ngoài. Cô nghĩ thì làm một cái đài cũng như là làm dâu trăm họ. Cái đó cô rất là thông cảm. Chương trình nào cô cũng có nghe hết, nhưng mà cô không có gọi lên đài để bình phẩm gì, nhưng mà cô nghe để cô biết, cô học hỏi thêm những cái đó thôi. Nhưng mà cô thấy cô rất là thông cảm với những thứ sướng viên cũng như bằng quản trị đài ha, gì đó cái đó. Thành thật mà nói thì cô rất là thông cảm. Tại vì cô sống ở đây cũng lâu rồi, làm việc với Mỹ hay làm việc với Việt Nam gì cũng có cái này cũng có cái kia, không thể nào mà vừa lòng hết với tất cả mọi người. Thành ra cô rất là thông cảm và cô rất là thích cái đài này. Cô rất là thân thương với các cháu. Nói là các cháu thì cô cũng lớn tuổi rồi. Cô rất là thân thiện và rất là thương các cô chú lớn tuổi. Thành ra bữa nay chiều nay thì thật sự ra cô nghe nhạc với bất thường cũng nhiều, nhưng mà cô không biết là có bản nào có dịch lên Việt hay không, nhưng mà nhạc Mỹ thì cũng rất là hay. Tại hồi xưa cô ở đây cô đi làm chưa có Việt Nam, đi làm cho Mỹ nghe nhạc cô không có hiểu gì, nhưng mà cô nói trời sao nhạc Mỹ nó hay quá vậy, mà cô không có hiểu cái lời gì, tại lúc đó mình chưa có hiểu nhiều, mà cô thấy rất là hay. Đó thôi. Cô có không biết, cô không có nhớ cái tựa bài trong cái phim The Bodyguard đó, Whitney Houston, không phải phải Nothing hay gì? Trong cái phim The Bodyguard.
1: Cái đó con biết cô. Con sẽ kiếm cho cô bài đó. Con biết bài đó.
0: Cái này là nhờ Nguyên Khôi nha cô nha. Rồi cô Sương nghe những cái lời tâm tình của cô đó, Mai Phương có thể nói là rất vui và cảm động luôn. Những người làm trên đài, những người nhân viên như là Mai Phương hoặc là ban giám đốc đều cũng rất là thương, rất là quý những thính giả như cô. Và chính vì vậy mà đài cũng mong là sẽ có những cái chương trình thật là hay để mà phục vụ cho cộng đồng cũng như là phục vụ cho thính giả thân thương của mình. Một lần nữa thì Mai Phương xin được cảm ơn cô rất là nhiều.
5: Tại vì cô thật tình mà nói cái radio, cái đài này là cái người bạn thân thiết nhất của cô, nghĩa là cô mở radio suốt ngày 24/24, không bao giờ cô tắt cái radio cái đài này hết. Thành ra mà cô có 2-3 cái radio, một cái trong phòng, một cái ngoài bếp, một cái ngoài sân. Thành ra đi đâu cô cũng nghe đài được. được hết trên xe thì phải nói rồi, trên xe thì lúc nào cũng có hết, thành ra cô rất là thương cái đài này. Cô nghe, cô ở đây nhiều rồi, cô nghe rất là nhiều đài tivi cũng như radio, nhiều đài thì cô cũng nghe rất là nhiều, mà cô thông cảm, cô rất là thông cảm.
0: Dạ, một lần nữa cảm ơn cô Sương nha. Dạ, bà Tỏa chào tạm biệt cô Sương, để Mai Phương tiếp một người vị thính giả nữa. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 7732. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
6: À, xin chào. Chào hai bạn Nguyên Khôi, Mai Phương.
1: Dạ, dạ. Hello chú.
0: Chú Trần phải không?
1: Chú Sự.
0: Chú Sự, chú Sự. Dạ, Mai Phương cứ lộn tiếng của hai chú.
6: Cái thời gian đó, chú bảo nhiều cái thay đổi á.
0: Dạ.
6: Không biết là sao, thì mình nhớ cái bài. Quay xe ra, xe ra.
0: À, kia xe ra, xe ra. À, dạ. Biết ra sao ngày sau đó chú ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Đây là cũng là một cái bài hát mà người Việt Nam mình nghe rất là nhiều đó anh Nguyên Khôi. Nghe rất là nhiều. Và chú Sự ơi, cái bài hát này chắc là nó nhắc nhớ cho chú Sự đến rất là nhiều kỷ niệm phải không chú? Lúc mà mình còn trẻ đó, mình nghe bài hát này.
1: Bài này luôn.
6: Nhưng mà cái tương lai của mình á.
0: Dạ.
6: Nó cũng định lắm.
0: Dạ.
6: Không biết được chắc là như nào đâu.
1: Dạ, dạ đúng rồi chú, đâu biết được tương lai như thế nào.
6: Làm tốt mọi việc mình làm cho tốt, nghĩ tốt.
1: Dạ.
6: Làm tốt, đừng là an tâm thôi.
0: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Sự nha. Cảm ơn chú đã gọi chú vào ngày hôm nay. Dạ, chúc cho chú được bình an và mạnh khỏe. Và tạm biệt chú Sự. Xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, 4707.
7: Dạ, xin chào cô Phương và anh Khôi.
1: Dạ, dạ. Anh.
7: Tôi cầu bản là Hẹn Hò Đêm Trăng, lời Việt của Nhật Ngân.
1: Hẹn Hò Đêm Trăng.
7: Lời Việt của Nhật Ngân nha.
1: Dạ, lời Việt của Nhật Ngân. Hẹn Hò Đêm. Anh tên gì vậy anh?
7: Dạ.
1: Cho anh biết tên đi.
7: Tôi mốt chữ hoài. Tên là Ngàn Năm.
0: Dạ. Ô, anh Ngàn Năm.
1: Anh Ngàn Năm.
0: Dạ, anh Ngàn thứ năm hay là anh Ngàn Năm thì được chứ 5.000 là không được phải không anh?
1: Nó phải hơn 5.000 chứ, phải hơn 5.000 chứ.
0: Dạ, Mai Phương đùa một chút xíu cho vui trên làn sóng thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vô chương trình nha, và đã ủng hộ cái chương trình ngày hôm nay. Một cái chương trình mà phải nói là Mai Phương cũng hồi hộp lắm. Không biết là có thính giả nghe và ủng hộ hay không. Dạ, cảm ơn anh và chúc anh một buổi tối vui.
7: Cái này là tôi thấy good đó, bởi vì mình phải thay đổi rồi, mình có cái audience, cái loại audience khác thì mình phải thay đổi chứ mình không giữ hoài, không nên giữ hoài được.
0: Dạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn anh một lần nữa nha. Dạ, chào anh.
7: Dạ.
0: Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc phải không anh Khôi?
1: Đúng vậy, và nhạc phẩm rất là quen thuộc với người Việt mình, Lạc Mất Mùa Xuân, một nhạc Pháp, lời Việt của nghệ sĩ Lữ Liên. Và hôm nay cô Mai Phương cho nghe ai đây? Thuy Dung à?
0: Kính mời quý thính giả lắng nghe tiếng hát của Lân Nhã.
1: Lân Nhã hả? Ok.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Lạc Mất Mùa Xuân, một ca khúc nhạc Pháp lời Việt. Và bây giờ, Mai Phương với Nguyên Khôi kính mời quý vị, chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Và sau đó thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu Thứ Hai. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe những ca khúc ngoại quốc hoặc là nhạc ngoại quốc lời Việt nghe quý vị. Một lần nữa xin kính mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục giữ làn sóng.
1: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào lúc 7 giờ đến 8 giờ.
1: Và nhạc phẩm này là nhạc phẩm của Anh Quốc Yêu Cầu, nhạc phẩm Laser Highway. Nhạc phẩm này là một cái theme song của bộ phim Cars, bộ phim cartoon. Và bài hát này là của một nhạc sĩ người Canada tên là Tom Cochrane. Và cái bài này có lẽ là mới đầu nghe thì không cơ Nguyên Khôi hơi lại, nhưng mà nghe vô cái lời thì bài này rất là quen.
0: Dạ, mà anh Khôi có công nhận không? Hồi nào giờ mình làm nhạc yêu cầu bình thường đó thì cũng có những bài nhạc sôi động, nhưng mà chưa có một cái bài nào mà nó thực sự mà nó sôi động và nó rock như cái bài này hết, phải không?
1: Cái này nó phải rock đâu, cái này nó giống...
0: thì nó cũng có hơi
1: nhưng mà thật sự
0: hơi...
1: nhạc Việt Nam nhiều lắm mà techno thì chứ đâu có nhạc
0: thì
1: rock
0: đúng rồi
1: đâu.
0: Cho nên là chỉ khi nào mà mình yêu cầu tức là có nghe những cái bản nhạc ngoại như thế này thì cái giai điệu nó hơi khác đi một chút xíu. Và chính vì lý do đó mà Mai Phương cũng mong quý vị
1: hy vọng nếu mà quý vị mà có như anh Quốc, mà những người mà biết nhạc Mỹ mà những bài rock mà hay giống như là của Metallica hoặc là của Red and Roses thì yêu cầu nha.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8331. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
1: Dạ hello chị.
0: Dạ chị Thủy, chào chị Thủy.
2: Chị muốn yêu cầu bài The Woman in Love.
1: Woman in Love.
0: The Woman in Love hả chị ha?
1: Barbara Streisand, đúng rồi chị.
0: Dạ.
2: Chị muốn tặng bài hát này cho hai em trên đài với mọi người đang nghe đài.
0: Dạ.
2: Chúc một ngày bình an, vui vẻ.
1: Dạ. Cảm ơn Nguyên Khôi và Mai Phương, cảm ơn chị Thủy rất là nhiều.
0: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Đây cũng là một ca khúc mà Mai Phương cũng như là rất là nhiều người yêu thích. Cảm ơn chị Thủy nha.
1: Cô Mai Phương có in lớp không?
0: Dạ lúc nào cũng in lớp hết. Dạ. Dạ cảm ơn chị Thủy. Dạ chúc chị một buổi tối nhà nghe nhạc vui. Dạ chào chị. Và tiếp tục thì Mai Phương xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ 5154. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, chào cô Mai Phương với chú Nguyên Khôi phải không?
1: Dạ vâng,
0: dạ.
3: Dạ.
0: Cô Huệ hả?
3: Cho cô... Dạ, đúng rồi.
0: Dạ đúng rồi. Cô Sương cô Huệ Mai Phương lộn riết à?
3: Đúng rồi. Không lộn ha.
0: Dạ không.
3: Hôm nay cho cô yêu cầu bản nhạc Laura I Love Her đi.
1: Theo Laura I Love Her.
0: Dạ.
3: Bản nhạc này rất là dễ thương mà rất là tội nghiệp.
1: Dạ. Yeah, yeah. Yeah.
0: Cô ơi cô muốn nghe tiếng Anh luôn không, hay là cô muốn nghe có cả tiếng Việt hoặc là lời Việt cô?
1: Nghe tiếng Anh đi cô.
3: Cô nghe tiếng Anh.
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Nghe tiếng Anh. Dạ cô Huệ.
3: Dạ.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều Mai Phương, không có ngờ là chương trình hôm nay được các anh chị cô chú ủng hộ như vậy, mừng lắm luôn á. Cứ sợ là không biết rồi mình nói vậy rồi mấy cô chú có buồn giận không á, sao tự nhiên bắt nghe. Dạ không thưa, tại vì Mai Phương chỉ muốn cho nó khác đi một chút xíu vào những cái chương trình khác ha cô ha. Dạ. Dạ rất là cảm ơn cô.
3: Rất là hay.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn cô.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ. Và bây giờ thì ca khúc tiếp theo là gì anh?
1: Và một ca khúc tiếp theo đó, một ca khúc rất là quen thuộc, một ca khúc mà anh Tuấn yêu cầu, đó là ca khúc Đồng Xanh. Hình như là bài này là không phải của chú Nam Lộc dịch sang tiếng Việt đâu anh, mà như là của Lê Hữu Hà.
0: Dạ vâng. Và kính mời anh và quý thính giả. Nghe ca khúc Đồng Xanh. Thuyền.

0: Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đồng Xanh của The Four Brothers, và bài này được nhạc sĩ Lê Hữu Hà dịch ra lời Việt, yêu cũng cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu. Và xin có lỗi cùng quý vị là chương trình có lẽ là sẽ quá nhiều rồi phải không cô Mai
1: Rồi,
0: Phương?
1: không còn đủ thời gian.
0: Không có đủ thời gian,
1: Không còn đủ thời
0: thời
1: gian để
0: gian
1: phát hết các bài nhạc.
0: phát
1: Cho
0: hết các
1: nên
0: bài
1: là
0: nhạc. Và nếu mà Nguyên Khu Mai Phương có miss bài nào của các cô, các chú, các chị thì Mai Phương sẽ phát vào ngày thứ tư đầu đầu chương trình gửi lại cho quý vị. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm của trong bộ phim The Bodyguard của cố nghệ sĩ Whitney Houston, đó là bài hát được mang tên I Have Nothing.

Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Que Sera Sera của Doris Day, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Hẹn Hò Đêm Trăng, lời Việt của Nhật Ngân, được anh ngàn năm yêu cầu.

Bởi vì thời gian có hạn nên Nguyên Khôi và Mai Phương sẽ tiếp tục với nhạc phẩm Woman in Love của chị Thủy yêu cầu với qua tiếng hát của Barbara Streisand.

0: And I'm a woman in love and I do anything. Bài hát thật là hay ha anh Khôi ha. À, một thời hoa mộng của Mai Phương đó. Và kính thưa quý vị,
1: bài hát này một thời hoa mộng của nhiều cô.
0: Dạ đúng rồi, của rất là nhiều của rất là nhiều người yêu âm nhạc, trong đó có Mai Phương. Và kính thưa quý vị, đến bây giờ thì thời gian dành cho chương trình đã thật sự là hết luôn rồi. Hôm nay chúng ta đã có rất là nhiều tâm tình rất là cảm động trên làn sóng. Mai Phương và anh Nguyên Khôi một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả những tình yêu thương mà quý thính giả đã dành cho Đài Việt Radio. Và đã đến lúc phải nói lời chia tay với ca khúc cuối cùng.
1: Và một ca khúc được mang tên Tell Laura I Love Her. Ca khúc này được cô Huệ yêu cầu. Và Nguyên Khôi và Mai Phương chúc quý vị thính giả được một buổi tối thứ hai hạnh phúc và an lành bên người thân, và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. He wanted to give her everything, flowers, presents.

0: tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ai bún băng dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội, cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board. Tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tăm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilkes Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh La đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh La, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh La, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên: Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Phân ưu: gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Jose Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbairn Road, Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbairn Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vata. Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 2026 thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6:00 chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Kính thưa quý vị, trong suốt 24 ngày đầu tiên của năm 2025, một đám cháy rừng có tên là Eaton đã nhanh chóng thiêu rụi các khu dân cư ở tại Los Angeles, lan rộng tới sức tàn phá khủng khiếp từ đường phố này sang đường phố khác và để lại một môi trường ô nhiễm và độc hại. Nhiều người dân cho biết họ chỉ có thể vỏn vẹn 8 phút đồng hồ để mà di tản ra khỏi nhà và đã phải sống cảnh không nhà kể từ đó. Tai họa này đã đe dọa sự ổn định kinh tế lâu dài của các gia đình này. Và mọi chuyện lẽ ra không nên diễn ra như vậy. Trong khi đó thì cách đó khoảng 2.000 dặm về phía Tây, tiểu bang Illinois đã ghi nhận 12 sự kiện thời tiết riêng biệt trong năm 2024. Và mỗi sự kiện gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la cho tiểu bang này cùng với lại các khu vực lân cận và cướp đi sinh mạng của 129 người. Tình trạng ngập lụt, nắng nóng cao độ và bão tố là những hiện tượng vốn chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ, thì nay lại xuất hiện theo từng mùa. Và đây không phải là hai câu chuyện riêng biệt. Chúng chỉ là một câu chuyện duy nhất diễn ra tại hai địa điểm khác nhau. Biến đổi khí hậu đã không trừ một ranh giới tiểu bang hay là độ cao địa hình nào. Và nó đang tàn phá và làm thay đổi các cộng đồng trên khắp đất nước ngay lúc này. Trong khi chính quyền liên bang lại phản ứng bằng thái độ hoàn toàn chối bỏ thực tế. Chính quyền Tổng thống Trump đang có chính sách cắt giảm thẩm quyền của cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, trong việc kiểm soát ô nhiễm khí hậu, dỡ bỏ các công cụ giám sát tài chính giúp cho đánh giá mức độ rủi ro mà các ngân hàng và cộng đồng phải đối mặt, và đồng thời cho phép các nền tảng bất động sản loại bỏ dữ liệu về rủi ro khí hậu khỏi thông tin rao bán nhà. Việc che giấu thông tin đó không làm rủi ro khí hậu biến mất. Nó chỉ khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh bị động và bất ngờ trước tai ương. Sau vụ cháy rừng Eaton, thì một nạn nhân, đó là anh Sam và vợ của anh, đó là cô Rosanna, đã từng nghĩ rằng họ là những người may mắn bởi vì ngôi nhà của họ vẫn còn nguyên vẹn. Công ty bảo hiểm đã tỏ ý coi thường việc kiểm tra độc tố, cho nên họ đã tự bỏ tiền túi để mà thực hiện. Rồi cuối cùng thì kết quả cũng đã được đưa ra và cho biết là vụ cháy đã khiến ngôi nhà bị nhiễm độc nặng với hàm lượng chì, arsen và nickel ở mức nguy hại, khiến cho nơi này không còn đủ điều kiện để mà sinh sống. 18 tháng sau, khi mà buộc phải rời bỏ ngôi nhà đã bị nhiễm độc, thì họ đang kiệt quệ bởi vì gánh nặng chi phí cho hai bất động sản cùng một lúc. Và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua một nơi ở mới để có chỗ che mưa, che nắng. Trong khi công ty bảo hiểm từ chối chi trả khoản tiền phải trả, họ khó có thể cầm cự thêm được nữa. Điều đó cần phải thay đổi. Một người Mỹ khi mà mua hoặc là thuê nhà đều cần phải được bảo đảm quyền tiếp cận thông tin rõ ràng, chuẩn hóa và dễ hiểu về các rủi ro mà bất động sản có thể gặp phải, bao gồm lũ lụt, cháy rừng, nắng nóng và nước dâng do bão. Và những thông tin này không được phép bị giấu kín trong các dòng chữ nhỏ li ti, không phải là tùy chọn và không thể bị gỡ bỏ bởi các nền tảng bất động sản chịu áp lực từ ngành công nghiệp này. Hàng triệu gia đình đang mua nhà tại các vùng trũng dễ ngập lụt, các khu vực dễ cháy rừng hay là các vùng duyên hải bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cũng đang thiếu hụt những thông tin thiết yếu này. Việc áp dụng một tiêu chuẩn công khai thông tin cấp liên bang hay là một đạo luật về quyền của người mua nhà liên quan đến khí hậu sẽ không tốn kém chi phí triển khai. Tuy nhiên, nó có thể cứu vô số gia đình khỏi cảnh khánh kiệt tài chính khi mà một trận cháy rừng kỷ lục thiêu rụi cả một cộng đồng. Tuy nhiên, chỉ công khai thông tin thôi là chưa đủ. Quốc hội cũng cần phải yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, thực hiện kiểm tra sự phát triển và khả năng chi trả đối với lại các tổ chức tài chính và các công ty bảo hiểm trước những rủi ro khí hậu. Điều này giúp chúng ta có thể hiểu rõ khả năng thực sự của hệ thống tài chính ngay từ trước khi thảm họa xảy ra, chứ không phải đợi đến khi hậu quả đã ập tới. Và đồng thời, thì cơ quan bảo vệ môi trường, tức là EPA, phải duy trì thẩm quyền pháp lý cốt lõi của mình để có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm khí hậu là nguyên nhân gốc rễ gây ra những thảm họa này. Đây không phải là những đề xuất xa vời, mà đó là những hành động tối thiểu mà chúng ta nợ các gia đình đang sống trên những đường đi của những thảm họa sắp tới. Kể từ sự kiện ở Eaton, ông Sam đã dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của việc tái thiết cuộc sống. Một số ít kỷ vật còn sót lại từ ngôi nhà của anh gần đây đã được trưng bày tại Bảo tàng Thảm họa Phi tự nhiên, tức là Museum of Unnatural Disasters,
là một phòng triển lãm tạm thời ở tại Washington DC nhằm tái hiện sống động những tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra. Ngôi nhà của họ gần như đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng mà thảm họa kinh hoàng đó đã thay đổi tất cả. Ông vẫn đang tiếp tục đấu tranh với công ty bảo hiểm, nhưng đồng thời cũng tham gia vào cuộc vận động hành động để mà các gia đình khác không phải trải qua cơn ác mộng tương tự. Và ông muốn giới chức tại Washington là phải chú ý đến vấn đề này. Khủng hoảng khí hậu không phải là mối đe dọa của tương lai. Nó đang hiện hữu ngay lúc này, đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng và đòi hỏi chính quyền của liên bang là phải hành động ngay lập tức.

0: Cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo bệnh 9 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn lửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ lì việc quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, live show của Vinashop thì luôn luôn có những chương trình hấp dẫn. Ví dụ như là gọi và live show tặng luôn sản phẩm khi mua hàng, hoặc là vừa tặng sản phẩm, vừa có luôn một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình trúng thưởng sẽ trúng những cái món quà mà thay đổi theo từng cái live show. Nhưng mà quý vị nhớ là số hotline sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là 1-855-558-8000. Ngày hôm nay quý vị hãy gọi về live show. Live show hôm nay của Vinashop sẽ có hai lá thăm trúng thưởng và món trúng thưởng, món quà nào cũng cực kỳ là hấp dẫn. Hoàng Thơ ha?
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay thì live show rất là hấp dẫn, tại vì mình sẽ có tích cơ hai cơ hội trúng thưởng. Một là mình sẽ trúng được một vị Fukudan, còn nếu mà mình không được bốc thăm trúng thưởng lá thăm đầu tiên trúng vị Fukudan thì mình lại được bốc thăm trúng thưởng ngay một bịch kẹo ạ. Mình sẽ có hai đơn cho hai vị khách may mắn ngày hôm nay khi bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Dạ.
0: Một sẽ đạt được vị Fukudan, hai là sẽ được tặng một bốc kẹo như thế này ạ, tới 300g lận ạ.
1: Dạ rồi, tức là Hoàng Thơ nói là ngày hôm nay sẽ có hai vị khách trúng thưởng với hai lá thăm. Mỗi vị khách có một lá thăm. Yeah. Một lá thăm đầu tiên tương đương với vị Fukudan 20 viên. Yeah. Vị khách thứ hai trúng thưởng với tương đương một cái bịch kẹo trên tay của Hoàng Thơ. Và đây là một cái lời cảm ơn đã gọi vào chương trình đồng hành cùng Vinashop, cũng giống như là mua sản phẩm tại Vinashop. Yeah. Nhưng cái quan trọng hơn bao giờ hết chính là những cái promotion đi kèm với sản phẩm quý vị muốn mua và những cái giá on sale trong live show ngày hôm nay cực kỳ là hot. Yeah. Và quý vị biết là vào cái mùa này năm nay là có nhiều khách hàng cũng chia sẻ rất là nhiều luôn, tại sao mà năm nay thời tiết rất khác biệt với những cái năm trước. Ví dụ những năm trước mình cảm thấy là mùa nào ra mùa đó.
0: Yeah,
1: ví dụ là
0: rồi.
1: Mùa đông sẽ ra mùa đông, mùa hè sẽ ra mùa hè. Còn bây giờ Bích Vân thấy là dạo này á, là hôm bữa chị kỹ thuật cũng nói luôn, coi như là trong một ngày có khi là tới hai mùa ba mùa luôn, sáng nắng cái chiều mưa.
0: Yeah.
1: Rồi buổi trưa âm u, rồi nhiều khi trời âm u cái tự nhiên nắng lên chang chang như vậy. Nó làm cho con người của mình rất là khó chịu và dễ sanh bệnh luôn. Và Bích Vân cũng dễ thấy là dạo này Vinashop bán thuốc bổ rất là chạy, bán sâm, bán yến cực kỳ là cái lượng hàng nó nhiều hơn những cái lúc trước, thì cũng dễ dàng hiểu là khi mà sức khỏe của mình nó có sự thuyên giảm, nó có sự biến động, nó có sự thay đổi khác biệt, thì luôn luôn Bích Vân và cũng như mấy cô chú anh chị đồng hành cùng Vinashop, cũng như là xem live show, cũng như Hoàng Thơ luôn, luôn yeah. luôn đi tìm những cái sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe của mình. Và không quên là bên trong cũng phải là bên ngoài, vừa uống khỏe bên trong, bên ngoài cũng phải đẹp nữa, tại vì cái da, cái tóc của mình là gốc con người đó quý vị nha.
0: Yeah. Dạ vâng. Dạ, và ngày hôm nay thì mình nói về rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là về làm đẹp và về uống bên trong, làm đẹp bên trong, làm đẹp bên ngoài thì rất là nhiều sản phẩm, cho nên quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-8-558-8000 để mình gọi vào live show. Mình sẽ cơ hội bốc thăm và mình sẽ được có những cái deal hồi cho ngày live show ngày hôm nay nữa.
1: Dạ, 1-855-558-8000 đó là số hotline của Vinashop. Có nhiều cô chú nói là xem live show tụi con lâu lắm, hầu như là ngày nào cũng xem nhưng mà ngại lắm, không có dám gọi lên live show. Cũng giống như cô khách sáng nay cũng tới Vinashop cũng có chia sẻ là cô xem tụi con live trên Vinashop là coi như rất là nhiều luôn.
0: Dạ, đúng.
1: Nhiều khi thấy tặng quà hấp dẫn lắm nhưng mà ngại lắm, không dám gọi vào, thì cũng đi ra Vinashop mua. Nhưng mà quý vị biết là gọi vào live show là Vinashop luôn luôn bảo mật cho khách hàng, không bao giờ tiết lộ ồ ngày hôm đó cô đó, cô này đã gọi live show mua những cái gì. Nhưng mà đồng thời có những cô rất là dễ tính, có những cô cũng vui, cũng happy khi mà được gọi tên trên live show, cho nên tụi em mới dám gọi tên. Còn những khách nào mà chưa được sự đồng ý hay là không thích, hay là có sự dặn dò là khi mà gọi vào talk show hãy giữ bí mật, đừng có để cho những người thân hay những người khác biết mình gọi vào live show, thì tụi em vẫn chấp hành cái luật lệ, cái những cái thông tin của khách hàng ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 9003.
2: Bích Vân, cô Chính đây.
1: Dạ,
0: dạ
1: cô Chính.
0: Chào cô Chính.
1: Cô Chính khỏe không cô Chính?
2: Khỏe con, nhưng dạ. mà cô Chính hỏi xăm lát mà có sale không, cô Chính mua.
1: Dạ, xăm lát sale luôn cô Chính ơi. Hôm
0: dạ,
1: nay cô Chính dự tính là mua bao nhiêu hộp nè?
2: Bao nhiêu một hộp?
1: Dạ, dạ cô Chính ơi, hồng xăm lát ngày hôm nay tụi con là một hộp là 109 đồng. Cô Chính mua hộp thứ hai luôn, thì hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi, hai hộp 119.
2: Rồi lấy cho cô Chính, chứ không phải mua một tặng một hả?
1: Dạ cái này cũng như là mua một tặng một luôn rồi cô. Một hộp là 109, còn hai hộp là 119 đó cô Chính. Dạ.
2: Rồi Rồi lấy cho cô Chính phần nó đi, thứ thứ bảy chủ nhật gì cô Chính nói xong cô Chính ra.
0: Dạ vâng cô Chính ạ. Dạ vâng, con xin phép cô gửi cô một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng à.
1: Cô Chính là xăm lát dầu vàng.
2: Có khi nào vô đâu.
1: Cô Chính ơi, cô Chính là xăm lát dầu vàng rồi đủ thứ hết.
2: Dầu vàng cô Chính mới mua gửi về Việt Nam rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ vâng cô. Dạ.
2: Nó có ưu đãi gì không?
1: Dầu vàng thì hiện giờ không có ưu đãi cô Chính à. Khi nào có ưu đãi thì tụi con sẽ lên live show. Cô Chính theo dõi live show tụi con nha.
2: Rồi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi con đã gửi cô một lát.
2: Coi mỗi ngày nhưng mà xăm lát thì cô Chính cần mua cho cái bà mỗi lần bà Sáu cô Chính dắt đi xuống dưới á.
1: Dạ.
2: Có mình nên bà cô nhờ con mình là mua cho bà.
1: Dạ vâng. Tội mua tặng á.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi. Dạ con cảm ơn cô Chính rất là nhiều luôn cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Bye con.
0: Dạ cảm ơn cô ạ. Dạ. Con chúc cô sức khỏe. Dạ vâng.
1: Đó,
0: dạ.
1: Quý vị cũng biết là Hoàng Thơ cũng thấy luôn. Khách của bên Vinashop là mua hàng tặng cho rất là nhiều luôn. Nhiều khi tụi em cũng hay kiểu như là chia sẻ với nhau. Thấy những cô khách mà mua hàng đóng từng thùng lớn để đi làm quà tặng lắm, nhiều lắm luôn á. Thì tụi em cũng hay nói là trời ơi, người thật sự người Việt của mình là có một cái tính là quan tâm ở trên người ta chứng minh luôn thơ. Chứng minh luôn là người Việt của mình là có một cái tình thương, có một cái sự quan tâm mà nó nhiều hơn những cái nước khác đó. Rồi. Thì cũng như tụi mình thôi, lâu lâu cũng săn xe cũng tặng cho người thân của mình,
0: tặng cho người thân rồi này kia.
1: Hoàng Thơ biết không? Cái xăm lát này là bên mình bán rất là chạy luôn. Vừa rồi chị em mình cũng vô trong kho hàng kiểm tra cũng không còn số lượng bao nhiêu nữa.
0: Đúng rồi, mình còn khoảng có một thùng thì cũng khoảng còn có bao nhiêu nữa đâu ạ. Cho nên là quý vị hãy gọi vào live show để order ha quý vị. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone là 5828 ạ.
3: Hello.
0: Dạ con chào cô ạ.
3: Chào con nghe xăm lát 102 hộp ạ.
0: Dạ 119 đồng một cho hai hộp ạ.
1: Dạ đúng rồi.
3: Mời cô ra cô lá.
0: Dạ vâng cơ.
1: Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ cảm ơn.
3: Biết cô nào ạ?
1: Dạ. Rồi cô hôm qua mua dầu vàng đúng không cô? Trời tội cô quá à. Mới mua dầu vàng xong rồi bây giờ mua xăm lát nữa. Rồi ngày mai ra shop gặp con nha.
3: Dạ.
1: Cảm ơn cô.
3: Bye.
1: Dạ.
0: Dạ con cảm ơn cô và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ, bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Bác lớn tuổi rồi.
0: Bác
1: ít khi gọi live show lắm em à.
0: Dạ.
1: Khi cần cái gì thì ghé Vinashop luôn. Thì hôm nay bác đã gọi live show thì bác đi bộ đó, mỗi lần đi mua hàng tại Vinashop là bác đi bộ đó. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi đang có một vị khách đang gọi trên đường line 5207 ạ.
4: 5207 ạ. Dạ, alo, tôi người khách hàng của shop nè.
0: Dạ vâng, con chào.
1: Khách hàng khách ruột luôn. Dạ khách hàng thân quen luôn. Dạ năm 2007.
4: Quen chứ, mỗi năm nào tôi cũng mua 5-7 hộp với xăm lá màu đỏ đó.
1: Đó, dạ, thấy chưa, thấy chưa. Năm nào thấy không? Cảm ơn chú rất là nhiều luôn.
4: Dạ, tôi là chú Trúc Lê nè.
1: À, Trúc Lê đó, thấy không?
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
4: Năm 2007 đuôi đó.
0: Dạ vâng ạ, con đã thấy là năm 2007
1: ạ. Con nhớ rồi, nhưng mà đôi khi chú biết là nhiều khi không có dám gọi tên hết khách hàng trên live show. Tại có khách đồng ý và có khách không đồng ý, cho nên tụi con cũng hạn chế. Dạ.
4: Bây giờ tôi phone lên coi bán cho tôi được bao nhiêu hộp đây.
1: Rồi.
4: Một hộp là 2 hộp 99 đồng phải không?
1: Dạ không, một hộp là 109, bây giờ giá tăng rồi. Còn chú mua 2 hộp, tức là hộp thứ hai là 10 đồng, 2 hộp là 119. Dạ.
4: Không, là 2 hộp là tính cho tôi bao nhiêu?
1: 2 hộp là 119 thôi chú.
4: Dạ chứ không phải là 99 giống tôi.
1: Dạ không, 99 là cái giá cũ rồi. Bây giờ tụi con lên giá lâu lắm rồi. Dạ. Dạ. Chú, tại vì chú mua nhiều quá nên chú ăn tới bây giờ mới hết, quay lại là giá lên rồi.
4: Đúng rồi.
1: Dạ.
4: Mấy năm một năm chú, vì chú đâu có biết hết rằng là live stream bán thêm đâu, chú tưởng đâu mỗi lần là cháu ở đẳng phone lại trong tháng 7, giữa tháng 7, cuối tháng 7 không á.
1: Ủa nhưng mà sao hôm nay chú tình cờ xem live show tụi con hay là sao chú?
4: Chú vô đó mua đồ với chú hỏi.
1: Dạ.
4: rồi mấy cháu trong đó mới nói là kêu đưa số phone nè,
1: đúng rồi,
4: của tụi
1: dạ đúng rồi,
4: giờ cho đến dạ giờ nè,
1: dạ đúng rồi,
0: dạ.
1: Rồi
4: thì 3 giờ tới 4 giờ
1: rồi thì bây giờ hai hộp là 119 nè, tiện thể là chú chốt luôn một lần bao nhiêu hộp nè.
4: Rồi cái đó hạn thì hạn lâu không vậy?
1: Hạn thì cũng 2028 đó chú ạ. Dạ.
4: Chị lấy cho tôi 10 hộp đi.
1: Wow, chú lấy 10 hộp.
0: Chú lấy 10 hộp là mua 10 tặng 10 là dạ. Chú sẽ tới 20 hộp
4: ạ.
0: À. Dạ rồi, vâng 10 hộp.
1: Rồi hôm nay cái điều này chắc là phải nói với dưới kế toán là chết hàng cho chú và giữ ngay cho chú. Và dạ. Chú ơi,
4: cái gì cho tôi nữa không vậy cháu?
1: Dạ. Thì tặng cho chú một lá thăm.
4: Này, tặng cái gì nữa?
1: Con tặng cho chú một lá thăm trúng thưởng. Và nếu xíu nữa mà bốc thăm chú á, lá thăm đầu tiên sẽ là trúng Fucodan 20 viên. Lá thăm thứ hai sẽ trúng một bịch kẹo xanh, một cái túi kẹo xanh như vậy nè. Cho nên là xíu nữa cuối chương trình tụi con bốc thăm nha chú nha. Nếu chú trúng thì tụi con sẽ cộng vào cái order của chú. Dạ.
4: Rồi, có gì phone cho chú hay.
1: Dạ rồi, dạ, cảm ơn chú. Dạ.
4: Rồi
1: dạ,
4: tiền chú trả đâu, trả shop phải trả đâu?
1: Dạ, trả tại Vinashop luôn. Hả? Dạ, trả tại Vinashop tụi con
4: rồi,
1: luôn. Dạ.
4: Chú đi nhận đẳng luôn nha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, con cảm ơn chú nhiều. Dạ.
4: Chú đưa số phone này, đưa tên tôi.
1: Dạ, cảm ơn chú. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Chúc chú nhiều sức khỏe.
0: Dạ vâng, chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú nhiều. Dạ vâng, bye chú.
1: Dạ.
0: Dạ, chúc chú sức khỏe. Cảm ơn chú nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, wow, ngày hôm nay là coi em thấy là nãy giờ cũng 3-4 cuộc đó. Là mình khách gọi vô tại... là mua xăm lát hả chị?
1: Rồi.
0: Tại vì mình yêu hôm nay nó rất là tốt.
1: Chú có nghĩa là ngày trước chiều chú không có biết cái live show.
0: Dạ.
1: Cho nên là hôm bữa chú ra shop chú hỏi là muốn gọi vào chương trình live show thì gọi thế nào để có cái giá good deal. Thì shop mình mới đưa số phone cho chú. Thì hôm nay chú mới gọi live show chú mới biết là chứ... À, có nhiều quý vị cho nên là mình phải mở tivi lên mình xem hoặc là mình nốt ở dưới tờ giấy là 1855 5588 ngàn, mình không còn bật tivi luôn. Ngày đó đi ra ngoài chợ, đi bất cứ nơi đâu, mình chỉ còn nhớ Vinashop luôn luôn có những buổi live là vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần vào khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ của Houston, Texas. Cho nên mình chỉ nhớ cái bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. Mình ngồi bất cứ nơi đâu mình cũng có thể mình gọi lên. Hoặc là nhiều khi tụi em trưng bày trên bàn như vậy, mình nhìn vào mình không thấy cái sản phẩm mình cần. Nhưng thực tế cái bàn này không trưng đủ hết sản phẩm. Cho nên đôi khi tụi em để bên trong, phía bên trong này hoặc là sẽ lên sau. Dạ, cho nên mình cứ gọi mình vào live show mua bất cứ sản phẩm nào tụi em cũng đều trả lời với cái promotion mình mong muốn nha. Dạ,
0: dạ vâng, đúng ạ. Dạ. Dạ, và tại vì ví dụ cái bàn mình này thì mình chỉ sắp có một số lượng
1: đúng
0: vừa
1: rồi.
0: Phải. Ví dụ như cô chú mà thấy trên đây mình không có cao cốt nhưng mà mình muốn cao cốt chứ cô chú có thể gọi vào live show để bên tụi con có thể tư vấn và có những cái deal hấp dẫn cho cao cốt hoặc là những sản phẩm khác mà mình đang cần mua. Dạ,
1: dạ đúng
0: và
1: rồi.
0: Ngày hôm nay thì cũng có một cái deal luôn cũng rất là hấp dẫn cho mấy bữa nay, đó chính là Yuki Collagen ạ. Dạ, ngày hôm nay Yuki Collagen thì mình mua một hộp như thế này đây ạ. Quý vị, một hộp như thế này nó sẽ có giá là 145 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay gọi vào live show mình mua một hộp chỉ còn có 60 Mỹ Kim mà thôi ạ. Wow, nếu mà một hộp này là một hộp 60 Mỹ Kim mà tới 30 gói đặng á quý vị. Tại vì cái này mình trong đây mình sẽ có tới 8.400 collagen. Mình uống một tháng là mình đã hết một hộp cho 30 gói.
1: Cái loại này rất là ngon. Dành cho những cô chú nào và đối với collagen thì nam nữ đều dùng được nha quý vị nha. Thích hợp từ 25 tuổi trở lên bắt đầu bổ sung cái collagen rồi. Nếu như dưới 35 tuổi có thể mình bổ sung từ 4-5.000 mg. Còn nếu như mà trên 35 tuổi trở lên thì mình sẽ bổ sung một cái lượng cao hơn. Tối thiểu là 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Thì một cái gói Yuki của collagen tại Vinashop luôn có hàm lượng tương đối là cao là 8.400 mg. Cộng với Fucodan mát gan, ngủ ngon và cộng thêm những cái bổ tim mạch 25 tuổi. Có thể mình bổ sung từ 4-5.000 mg. Còn nếu như mà trên 35 tuổi trở lên thì mình sẽ bổ sung một cái lượng cao hơn, tối thiểu là 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Thì một cái gói Yuki của collagen tại Vinashop luôn có hàm lượng tương đối là cao là 8.400 mg. Cộng với Fucodan mát gan, ngủ ngon và cộng thêm những cái bổ tim mạch nè, rồi cá

0: uống theo một cách nào. Thì Bích Vân thích nhất đối với collagen hãng nào cũng vậy, Bích Vân dùng là đều thích dùng như vậy. Đổ vào trong cái ly, bỏ thêm một chút xíu nước lọc nữa, mình uống vào rất là ngon luôn. Nó có cái cảm giác là không có thấy cái vị ngọt nhiều, hoặc là cái vị chua nó loãng ra, cho mình uống rất là ngon luôn quý vị.
1: Dạ vâng, và một cái ly này thì mình uống cũng rất, một gói này uống là cũng rất là đậm đặc. Tại vì 8.400 lận cho nên là mình uống rất là đậm đặc cho xương khớp.
0: Dạ, thơm, quý vị biết không, mình uống như vậy á, là nhiều khi mình có thêm một cái nước trái cây, rồi mình sắc thêm những cái trái cây của mình yêu thích vào trong đây nữa. Mình có cảm giác là ngày nào mình cũng có một cái loại nước uống, mình không có bị ngán. Đó quý vị, sáng dậy uống một ly, có thể uống nước ấm, có thể uống nước lọc, nước lạnh tùy mình, có thể bỏ đá vào, nói chung là tùy, cái đó là tùy khẩu vị của mình. Chứ không phải mình nói mình bỏ đá vào nó bị loãng chất ra rồi nó không có hiệu quả, không phải nha. Cái chất là nằm trong cái lượng nước trong cái ly của mình uống vào trong cơ thể của mình.
1: Dạ, vâng.
0: Chứ không phải mình nói mình đổ nước đá vào là mất chất, không có. Nên những cái gì nằm trong cái ly mình mix như vậy, mình uống vào trong cơ thể của mình thì những cái chất dinh dưỡng đi vào hết cơ thể của mình nè.
1: Dạ,
0: đó, Bích Vân thích uống như vậy lắm. Bỏ chút nước lọc, không bỏ đá vô.
1: Dạ vâng, và nó cũng rất là ngon đó quý vị. Tại vì ví dụ như trong đây em thấy trong đây là mình sẽ có cá hồi, nhưng mà như chị Vân đã uống á, thì em cũng uống á, là mình không hề tanh mùi không cá hồi nào hết cả, mà lại là rất là thơm mùi đào.
0: Rất thích mùi đào. Tại vì Bích Vân thích uống là bởi vì Bích Vân rất thích uống trà đào. Cho nên là những ai mà thấy thích uống trà đào, thích ăn trái đào, quả đào. Và tại sao lại đưa cái quả đào trong cái collagen mà không đưa những loại trái cây khác? Thì Bích Vân uống nhiều loại trên thị trường rồi, tất cả những cái loại trái cây khác có thể nó tốt cho sức khỏe, nhưng cái vị thơm nó không đủ lấn át những vị tanh của cá hồi.
1: Dạ,
0: cho nên cái vị đào rất là thơm. Nhiều khi quý vị đi ra ngoài chợ mua trái cây, mình đi ngang cái hàng mà cái quầy của đào, và mình cầm cái trái đào lên tay, mình thấy cái vị đào rất là thơm luôn, thơm hơn những loại trái cây khác. Vì sao? Cho nên là cái chất dinh dưỡng trong quả đào nó rất lấn át cái vị tanh của cá hồi luôn.
1: Dạ,
0: đó, ngày hôm nay quan trọng là 145 đồng cho một hộp có 30 gói. Mình mua trong Liso Vinashop với số phone 1855 5588000. Quý vị hãy tranh thủ từ 145 Mỹ Kim trở lên. Đối với những cái nước uống về đẹp da Yuki Collagen, mình mua với một cái giá on sale chỉ 60 Mỹ Kim trong live ngày hôm nay mà thôi quý vị. Đừng bỏ lỡ nha, chỉ only live show ngày hôm nay. Vinashop chỉ còn một cái số lượng nhất định nữa thôi là cũng đã out of stock đối với Yuki Collagen. Có thể mình sẽ chờ đợi một thời gian dài thì sản phẩm mới về lại.
1: Dạ, yeah, đúng ạ. Và Yuki Collagen này thì mình vừa uống là vừa đẹp da, vừa chăm sóc cái da của mình, nếp nhăn, bớt nhăn. Và nó cũng sẽ có cung cấp một lượng nào đó Fucuran cho quý vị à. Ngoài ra thì còn có xương khớp nữa. Và ví dụ như là mình đang có cái muốn về những cái loại thuốc mà về bồi bổ sức khỏe thì mình sẽ chuyển qua đông trùng hạ thảo à. Và đông trùng hạ thảo thì Vinashop cũng sẽ có tới 3 loại, tại vì hiện tại bây giờ mình đang có loại viên, loại nước. Mình có 2 loại à, loại viên và loại nước à.
0: Đúng rồi, Vinashop thì mới về một cái loại đông trùng hạ thảo nước nữa. Và cho quý vị có nhiều cô chú, anh chị có nhiều thêm sự lựa chọn. Và bây giờ để cho Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ đón mời vị khách trên đường live ạ. 3947 ạ.
2: Hello.
1: Dạ vâng, 3947. Dạ con chào cô chú ạ. Dạ con đang nghe.
2: Có cô Sương ở đó, nếu mà cô Sương có tới gọi dùm cho cô Sương dùm tôi ha.
1: Dạ vâng, dạ có gì chị Sương sẽ gọi lại cho chú ạ. 3947 dạ. Và con không biết là chú có mua sản phẩm gì không thì con gửi chú một lá thăm may mắn.
2: Ok.
1: Dạ.
2: Ok, cảm ơn ha.
0: Dạ cảm ơn chú, Sương sẽ gọi lại cho chú ạ.
2: Okay,
1: dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ rồi, thì ngày hôm nay mình cũng có cái về cái đông trùng hạ thảo. Là đông trùng hạ thảo mình sẽ là có 3 loại, là đông trùng hạ thảo 950, đông trùng hạ thảo Besso và đông trùng hạ thảo dạng nước nữa à. Thì hiện tại bây giờ đang cái deal đông trùng hạ thảo rất là đặc biệt cho ngày hôm nay. Đông trùng hạ thảo 950 mua 2 tặng 2 và tặng 3 nhỏ à. Đây một chai như thế này đây ạ. Dạ. Một chai như thế này là đông trùng hạ thảo 950, mua 2 được tặng 2 lớn và tặng 3 nhỏ. Mình một chai nhỏ như một chai lớn như thế này sẽ 90 viên, mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ. Ngoài ra và mình cũng sẽ có thêm một cái promotion nữa, đó chính là đông trùng hạ thảo Besso thì mình mua 2 sẽ được tặng 1 ạ.
0: Dạ, đối với Vinashop thì luôn luôn có nhiều sự lựa chọn cho quý vị lựa chọn. Tại vì nhu cầu của mỗi người khác nhau, có quý vị thích uống viên, có quý vị thích uống viên nhưng mà loại special hơn, có quý vị thích uống nước,

0: Thì Vinashop có nhiều dạng lắm, trên tay Bích Vân cũng như Hoàng Thơ vừa quảng cáo đông trùng hạ thảo 950. Đây là một cái loại mà bán thực phẩm chức năng, bán rất chạy và bán phải nói là lúc nào cũng the best seller. Yeah. Và luôn luôn là một trong những sản phẩm out of stock đầu tiên trong cái kho hàng của Vinashop.
1: Dạ đúng à, tại vì cái này là em thấy là bình thường mình hay khách hàng rất là mua rất là nhiều. Ví dụ như cấp 10 khách là hết 8 khách đã vô tiệm mua đông trùng hạ thảo rồi đó quý vị.
0: Cho nên là nếu như sau này mà mình có con em nào hay cháu hay người thân làm tại Vinashop, chắc chắn mình sẽ biết được cái thông tin là Vinashop luôn luôn bán cái đông trùng hạ thảo 950 này là coi như là mỗi ngày luôn.
1: Dạ,
0: em nó không có ngày nào mà không ship ra những cái đơn đông trùng hạ thảo hết. 365 ngày đều có 365 ngày đông trùng hạ thảo. Đó, bởi vì sao quý vị biết không? Đây là một sản phẩm tốt cho thận, tốt cho gan, tốt cho tim mạch, tốt cho ai bị đường huyết cao, tốt cho ai mà đang bị có vấn đề về thận nè, yếu thận nè, rồi đang bị tiểu đường nè, ăn ngủ không ngon, rồi cơ thể của mình ăn uống không được ngon miệng, cơ thể của mình bị suy nhược. Suy nhược từ mức độ nhẹ cho đến mức độ trầm trọng, cần hồi phục về tim mạch, về trí não của mình, thì mình hãy mua đông trùng hạ thảo nha. Dạ, 0025 đang gọi trên đường line à.
1: Dạ, mời quý vị.
2: Tôi thấy ở đầm TV đó.
1: Dạ.
2: Cái quảng cáo mà cứ coi đi chừng cái hộp vàng vàng 30 gói đó, 145 còn lại 60 đó, đúng chị?
1: Dạ đúng hả cô? Dạ đây một hộp Yuki Collagen như thế này là mình sẽ là 145 Mỹ Kim, đang còn là 60 Mỹ Kim ạ.
2: Ok, cảm ơn nha.
1: Dạ vâng, dạ rồi có gì con sẽ gửi cô một lá thăm bốc thăm may mắn nha cô.
0: Bên sale team của con sẽ gọi lại cho cô. Cô nhớ nhấc phone giùm con nha cô ơi.
2: Bây giờ không được hả?
0: Có nghĩa là con chốt đơn cho cô rồi, nhưng mà bên sale team có một cái đội ngũ sẽ gọi lại cho cô để mình hoàn tất cái order trên live show. Cô nhớ nhấc phone giùm con nha. Dạ rồi rồi, con cảm ơn cô, con nốt cho cô 0025 mua một hộp collagen 145 sale.
2: Mua 5 hộp.
0: Rồi, cô mua 5 hộp ha, rồi bên sale team gọi lại cho cô. Con cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ vâng, dạ rồi, sale team sẽ gọi lại cô liền. Dạ cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, đây một hộp như thế này thì ngày hôm nay rất là đút deal, từ 145 giảm còn 60 thôi ạ.
0: Và rất còn nhiều cái promotion trong live show ngày hôm nay đó quý vị, đừng bỏ lỡ. Đông trùng hạ thảo 950, một lọ 90 viên, mỗi ngày mình dùng từ 1 tới 2 viên cho sức khỏe toàn diện luôn. Ngày hôm nay mua 2, tức là 108 nhân 2
1: là 216.
0: Mình tặng luôn 2 hộp 90 viên như vậy, tặng thêm 3 hộp, mỗi hộp là 20 viên nữa. Tức là mua 2 lọ, mỗi lọ 90 viên là 180 viên, tặng luôn 180 viên, tặng thêm 3 lọ là tổng cộng là 60 viên nữa. Cho nên mình dùng rất là lâu luôn. Cho nên mình lấy cái deal này nha. Và deal mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ không phải là dễ có đâu. Rất lâu mới quay trở lại cho
1: và
0: mình.
1: Và sau live show này mình sẽ là kết thúc rồi đó quý vị. Và không còn thời gian nhiều nữa thì cho nên là
0: Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Nhân viên nhà hàng In and Out đã thiệt mạng sau vụ nổ súng ở Idaho.
1: Cháy rừng ở gần thành phố Spokane, lệnh di tản đang được triển khai tại tiểu bang Washington.
0: Thương tiếc người lính tử trận ở Jordan.
1: Người di cư chờ đợi tại lãnh thổ Sudan sau cuộc vượt biên ồ ạt.
0: Người hành hương Iran tại Iraq tưởng nhớ cố lãnh đạo Khamenei. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới được biết là người di cư chờ đợi tại lãnh thổ CETA sau cuộc vượt biên ồ ạt. Hàng trăm người di cư đã dựng trại trên bãi biển tại đảo La Ceuta, ngoài lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở phía Bắc Phi, vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8. Trong bối cảnh chính quyền địa phương đang chật vật xoay sở với hàng ngàn người vẫn còn kẹt lại vùng lãnh thổ nhỏ bé này sau làn sóng ồ ạt vượt biên vào tuần trước. Những người khác thì chờ đợi bên ngoài trung tâm tiếp nhận người di cư tạm thời, nơi hiện nay đã kín chỗ. Tại đây thì ông Mohammad Ahmed, người Morocco, chia sẻ rằng ông ta chỉ mong có cơ hội được làm việc tại Tây Ban Nha. Trên bãi biển El Champollion, những người di cư phần lớn đến từ khu vực châu Phi đang chờ đợi và ngủ lại. Hầu hết họ chỉ có khăn tắm để che chắn gió nắng và rất khó tiếp cận nguồn thực phẩm hay là nước uống.
1: Trong khi đó, người hành hương Iran tại Iraq tưởng nhớ cố lãnh đạo Khamenei. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, các tín đồ hành hương người Iran đã tập trung tại đền thờ Ayman Hussein ở thánh địa Kabbalah để chuẩn bị cho lễ Arbain, là một trong những cuộc tụ họp tôn giáo thường niên lớn nhất của người Hồi giáo, dòng Shia. Sự kiện này đã diễn ra vài ngày sau khi một chiếc phà chở người hành hương từ Iran đã cập cảng Basra ở miền nam Iraq. Lễ Arbain là một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với người Hồi giáo dòng Shia. Sự kiện thường niên này đã đánh dấu sự kết thúc của thời gian kéo dài 40 ngày tưởng nhớ ông Ayman Hussein, là cháu trai của nhà tiên tri Muhammad, người đã chết vào năm 680. Tại Kabbalah thì những người hành hương đã mang theo quốc kỳ Iran và các biểu ngữ tôn giáo.
0: Cháy rừng đe dọa thiêu rụi nhà cửa tại Hy Lạp. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đã nỗ lực suốt đêm đến tận sáng hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 để khống chế một đám cháy rừng lớn tại khu vực là Attica và Beotia nằm ở phía tây bắc thành phố Athens. Trong khi đó, thì người dân buộc phải dùng xô nước để chống lại ngọn lửa đang đe dọa thiêu rụi nhà cửa của họ. Đám cháy đã thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà tại khu vực là Porto Germano. Đồng thời, một đám cháy mới bùng phát cũng buộc chính quyền phải di tản người dân trên đảo là Kefalonia, một địa điểm nghỉ mát ở vùng biển là Ionian. Các trực thăng mang theo thùng chứa nước đã bay xuyên qua làn khói dày đặc để giúp lực lượng khẩn cấp dập tắt đám cháy. Châu Âu đã phải hứng chịu những đợt cháy rừng dữ dội trong mùa hè này sau các đợt nắng nóng kỷ lục liên tiếp và tình trạng khan hiếm mưa. Những điều kiện mà các nhà khoa học cho rằng đã trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu.
1: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết là Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh tình hình đáng báo động tại lãnh thổ Sudan. Vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 thì trong buổi lễ hàng tuần từ cửa sổ điện Tổng tòa ở thành phố Vatican thì Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi tìm cách giải pháp hòa bình cho tình hình tại lãnh thổ Sudan ở Tây Ban Nha. Theo chính quyền Tây Ban Nha thì có khoảng 50.000 người từ Morocco đã vượt biên vào vùng lãnh thổ tách biệt này của Tây Ban Nha ở Bắc Phi kể từ thứ Năm ngày 30 tháng 7. Đức Giáo Hoàng đã mô tả tình hình này là đáng báo động và hy vọng là có thể tìm ra các giải pháp thúc đẩy hòa bình, sự ổn định và công bằng. Làn sóng di cư đã gia tăng đột ngột tại một trong những cửa khẩu biên giới đất liền duy nhất giữa Liên minh châu Âu và châu Phi này là điều chưa từng có tiền lệ. Tây Ban Nha cho biết là có hơn 48.000 người đã di cư đã quay trở lại Morocco trong vòng 48 tiếng đồng hồ.
0: Người Palestine thương tiếc một gia đình thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Người dân Palestine đã tập trung để tưởng niệm một gia đình gồm 3 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Gaza City vào hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8. Các cuộc oanh kích của Israel vào dải Gaza hôm Chủ nhật là ngày thứ 2 liên tiếp, khiến cho ít nhất là 9 người Palestine thiệt mạng, bất chấp việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo về một bước đột phá trong nỗ lực thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza đạt được vào năm ngoái. Vào hôm Chủ nhật, thì Bộ trưởng Năng lượng Israel là Eli Cohen cho biết không có thỏa thuận nào về việc chấm dứt cái cuộc tấn công vào Gaza, đồng thời nhận định rằng thì Israel cần phải giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực đó.
1: Chuyển sang phần tin Á Châu, một chiếc phà của Indonesia bị bốc cháy. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia đã thông báo ít nhất có 5 người đã bị thiệt mạng và 41 người vẫn đang mất tích vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 sau khi có một chiếc phà đã bốc cháy ở vùng biển gần đảo Madura. Theo tài liệu của cơ quan này cho biết là chiếc phà có chở tổng cộng là 271 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 225 người đã được giải cứu và hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Chiếc phà đang trên hành trình từ Surabaya thuộc tỉnh East Java đến thành phố Makassar ở South Sulawesi. Thông báo cũng cho biết là vụ việc đã xảy ra vào sáng Chủ nhật. Tuy nhiên, nguyên nhân đã khiến chiếc phà bốc cháy hiện vẫn đang được điều tra.
0: Hoa Kỳ muốn đàm phán về hòa bình, về Ukraine và kiểm soát về hòa lục. Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước đó, thì dự trù phát hành trên đài truyền hình Fox News, ông Marco Rubio cho biết chính phủ Washington đang tìm cơ hội khôi phục nỗ lực ngoại giao giữa Moscow và Kiev, mặc dù vẫn còn tồn tại những trở ngại đáng kể. Về phần vấn đề Cuba, ông Rubio mô tả quốc đảo này là một mối đe dọa tình báo đáng kể, bất chấp quy mô nhỏ bé và vị trí địa lý nằm gần Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã và đang tìm cách thay đổi đế chế tại Cuba, nơi mà phe Cộng sản nắm quyền lãnh đạo kể từ khi ông Fidel Castro lãnh đạo cuộc cách mạng vào năm 1959. Hoa Kỳ thực tế đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với Cuba bằng cách là đe dọa trừng phạt các quốc gia cung cấp nhiên liệu cho nước này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và đời sống.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
4: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết là nhân viên nhà hàng In and Out đã bị thiệt mạng sau vụ nổ súng ở Idaho. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8, thì bà Lindsay Snyder là chủ nhân chuỗi nhà hàng In and Out Burger cho biết là một nhân viên của chuỗi nhà hàng này đã bị thiệt mạng sau một vụ nổ súng tại tiểu bang Idaho, gần một trong những chi nhánh của họ. Trong bài viết này thì bà Lindsay đã chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân và mô tả nhân viên xấu số đã bị thiệt mạng khi đang phục vụ khách hàng. Theo thông tin từ giới hữu trách thì có 3 người đã thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm nổ súng. Tại một khu mua sắm ở thành phố Twin Falls, tiểu bang Idaho, thì cảnh sát đang nỗ lực xác định danh tính của nghi phạm và làm rõ động cơ gây án.
5: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là cháy ở gần thành phố Spokane, lệnh di tản đang được triển khai. Đoạn phim do người dân từ các vị trí gần hiện trường ghi lại cho thấy một đám cháy rừng dữ dội đang bùng phát gần khu vực gần dân cư ở thành phố là Spokane, tiểu bang Washington vào cuối tuần với những cột khói khổng lồ bốc lên cao. Đám cháy khốc liệt mang tên là Old Trails với diện tích lan rộng tới 3.000 mẫu Anh đã đe dọa 4.000 công trình tại thành phố Spokane. Thành phố có khoảng là 230.000 dân cư ở phía đông tiểu bang Washington. Tại đây, thì thống đốc là Bob Ferguson đã ban hành tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang. Trong bối cảnh hàng chục đám cháy đã thiêu rụi hơn 250.000 mẫu Anh đất rừng và buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.
4: Trong khi đó, thì cộng đồng tại tiểu bang Texas đã thương tiếc người lính tử trận ở Jordan. Một cộng đồng dân cư tại tiểu bang Texas đã tổ chức lễ tưởng niệm và đoàn xe mô tô diễn hành để tri ân vinh danh binh sĩ Isabella Gonzalez, 19 tuổi, đã bị thiệt mạng tại Jordan vào cuối tuần qua. Theo tin từ truyền thông địa phương, người dân đã đứng dọc theo một con đường ở thành phố Carrollton và vẫy quốc kỳ Hoa Kỳ khi hàng trăm người đi xe mô tô đã tham gia vào đoàn xe diễn hành tri ân này. Binh sĩ Isabella Gonzalez là một trong 3 quân nhân của người Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng khi một cỏ hỏa tiễn của Iran đã đánh trúng khu vực doanh trại khi họ đang ngủ. Tại căn cứ không quân Muwaffa Sorti thì ở Jordan, thì 2 quân nhân còn lại cũng đã bị thiệt mạng là binh sĩ Tyler James Freehand, 25 tuổi, và binh sĩ Angel H. Rampersas, 28 tuổi.
5: Iran gọi tuyên bố của ông Donald Trump là nói dối và phủ nhận việc yêu cầu Hoa Kỳ tạm dừng các cuộc tấn công. Tin theo từ hãng thông tấn Mer của Iran thì hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8, các nguồn tin quân sự nước này đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Iran từng đề nghị chính phủ Washington hủy bỏ các cuộc tấn công, đồng thời gọi những tuyên bố của ông là một lời nói dối. Trên mạng xã hội Truth Social, các nguồn tin quân sự này cũng mô tả những lời lẽ của ông Donald Trump là nỗ lực tuyệt vọng nhằm gây sức ép lên các quốc gia vùng vịnh, đồng thời khẳng định lực lượng Iran duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất và đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ tuyên bố rằng thì nếu xung đột trở nên không thể tránh khỏi, chiến trường sẽ là nơi định đoạt kết quả. Và nói thêm rằng khi đó mọi người sẽ hiểu rõ ai nắm quyền lực và ai là người có tiếng nói quyết định cuối cùng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đồng ý hoãn các cuộc tấn công mới nhắm vào Iran.
4: Kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết thì Saudi Arabia kêu gọi giảm leo thang căng thẳng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, thì hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia đã đưa tin là Thái tử Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong đó, ông kêu gọi là việc giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Trước đó, các nguồn tin đã tiết lộ với đài truyền hình CNN rằng trong cuộc điện đàm này, Thái tử Mohammed bin Salman đã bày tỏ lo ngại về các kế hoạch tấn công của Iran. Hãng thông tấn SBA cho biết là Thái tử Mohammed đã nhấn mạnh rằng sự cần thiết là phải ưu tiên đối thoại để giảm leo thang căng thẳng, cũng như tầm quan trọng của việc nỗ lực hết mình nhằm đạt được sự ổn định, qua đó đã mở đường cho các giải pháp ngoại giao. Sau đây xin mời quý vị theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán trong chiều hôm nay.
6: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 53.178.41 điểm, tăng 1.32%; chỉ số Nasdaq 25.913.90 điểm, tăng 2.13%; chỉ số S&P 500 7.600.50 điểm, tăng 1.48%; phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6860, giảm 1.24%; giá dầu thô hôm nay $80.12 một thùng; giá vàng tại Hoa Kỳ $4.106 một ounce; tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 137.500.000 một lượng và bán ra 141.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.480 đồng Việt Nam.
4: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
13: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Tiếp theo bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là bắt gần 40 người Trung Cộng lừa đảo trực tuyến tại Bắc Ninh. Công an tỉnh Bắc Ninh loan báo vụ bắt giữ 37 nghi can Trung Cộng lập cơ sở tại phường Võ Cường của tỉnh này để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Theo báo trong nước, hôm ngày 20 tháng 8, nhà chức trách đột kích căn nhà mà nhóm nghi can Trung Cộng thuê ở khu đô thị là Him Lam, phường Võ Cường. Tại đây, công an bắt quả tang 20 nghi can Trung Cộng, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép, sử dụng nhiều thiết bị điện tử để lập các sàn thương mại điện tử giả mạo, mạo danh các nền tảng mua sắm trực tuyến nhằm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đồng hương. Điều tra sơ bộ của Công an Bắc Ninh cho hay, nhóm nghi can Trung Cộng tận dụng mạng xã hội để tiếp cận cộng đồng người gốc Hoa sinh sống tại Bắc Mỹ và Âu Châu, dàn dựng các kịch bản lừa đảo tình cảm nhằm để chiếm đoạt tài sản.
4: Trong khi đó, có hơn 50.000 sinh viên Việt Nam du học tại Đài Loan. Ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam đi du học ở Đài Loan. Vào năm ngoái, số lượng sinh viên Việt Nam du học ở đảo quốc này đã vượt qua 50.000 người. Lần đầu tiên, theo Central News Agency, hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2025, có 52.974 sinh viên Việt Nam đang theo học đại học ở Đài Loan, đã tăng 13.364 người so với 39.610 sinh viên năm 2024. Bộ Giáo dục của Đài Loan cho hay, mấy năm nay, Việt Nam có số lượng du học sinh lớn nhất của Đài Loan, đã chiếm khoảng 30% sinh viên quốc tế ở đảo quốc này. Sinh viên Việt Nam du học ở Đài Loan tăng vì đảo quốc này có nền giáo dục tốt, lĩnh vực kỹ thuật tối tân và học phí cũng như chi phí sinh hoạt vừa phải. Theo ông Nguyễn Trắc Bá, là Tổng Thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan của Việt Nam cho biết, ngoài ra thì doanh nghiệp Đài Loan vốn nằm trong 5 quốc gia đầu tư hàng đầu ở Việt Nam cũng góp phần thu hút sinh viên Việt Nam du học ở Đài Loan, là bằng cách cho sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc ở cả Đài Loan lẫn Việt Nam.
5: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là bắt được nghi can cướp du khách Đan Mạch tại Đà Nẵng. Sau 3 năm gây ra vụ cướp giật tài sản của hai du khách Đan Mạch tại Hội An, Đà Nẵng, 5 nam nghi can đến nay mới bị bắt. Báo VN Express hôm ngày 2 tháng 8 đưa tin này và cho biết vụ án từng bị tạm đình chỉ điều tra nhưng không rõ nguyên nhân và nay bỗng nhiên được rà soát, củng cố hồ sơ, thu thập đủ chứng cứ. Theo bản tin, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 8, 2023, hai du khách là Andreas Magrup và William Cholung cùng quốc tịch Đan Mạch nhờ hai nghi can là Trương Văn Ngọc Toàn, Hồ Tấn Cầu, tài xế xe ôm trở về khách sạn tại thôn Trà Khuế, Hội An. Khi đến gần khách sạn thì Magrup lấy bóp trả tiền xe, nghi can Toàn dùng đèn pin chiếu thẳng vào bóp khiến nam du khách bị chói mắt. Nghi can Toàn lấy 540.000 đồng nhưng không trả lại tiền thừa theo thỏa thuận của du khách. Nhóm nghi can sau đó kéo đến khu vực cầu An Hội, chia nhau số tiền chiếm đoạt được.
4: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam cho biết là Thái Lan đã bắt phụ nữ Việt Nam liên quan đường dây buôn bán ma túy. Cảnh sát Thái Lan đã xác nhận là vụ bắt giữ nghi can Hồ Thị Mai, quốc tịch Việt Nam, có liên quan đến một vụ là một phụ nữ Thái Lan đã bị tạm giam 20 ngày ở Nhật Bản với cáo buộc là vận chuyển ma túy giấu trong những gói cà phê. Theo báo The Nation của Thái Lan, từ hôm ngày 2 tháng 8, cô Chuthathip Thongnoi là người Thái Lan đã làm dịch vụ vận chuyển hàng Thái-Nhật đã về tới Bangkok sau khi được nhà chức trách Nhật Bản trả tự do. Cô Thongnoi đã bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ tại phi trường Fukuoka vào sáng ngày 12 tháng 7 sau chuyến bay từ Bangkok với cáo buộc là có ma túy đã giấu trong các gói cà phê mà cô đã nhận vận chuyển. Chi phí vận chuyển là khoảng 106 Mỹ Kim, được chuyển từ tài khoản ngân hàng mang tên là Hồ Thị Mai. Lần theo manh mối này, thì cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nghi can Hồ Thị Mai vào ngày 28 tháng 7. Khi bị bắt, nghi can Mai đã thừa nhận là đã chuyển khoản chi phí vận chuyển gói cà phê chứa ma túy từ tài khoản của mình, nhưng đã khai rằng mình làm theo chỉ thị của một người Việt Nam khác.
5: Quay sang bản tin đời sống, lễ hội La Mã mang các võ sĩ giác đấu đến miền Tây Bosnia. cư dân của ngôi làng nhỏ là Mokro ở Bosnia và Herzegovina đã biến cộng đồng của họ thành La Mã cổ đại vào hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 8 cho lễ hội Ngày La Mã của đất nước. Lễ hội tái hiện lịch sử La Mã này có các trận đấu võ sĩ giác đấu, binh lính La Mã, kỵ binh và các nghề thủ công cổ đại, cũng như là trang phục thời kỳ đó. Khi các nhà tổ chức tìm cách thúc đẩy du lịch bằng cách làm sống lại di sản khảo cổ của khu vực. Trẻ em và người lớn mặc trang phục La Mã và tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm làm nước hoa truyền thống và tạc tượng bằng các phương pháp cổ xưa. Tôi thật sự tự hào và vinh dự khi có cơ hội tham gia ngày La Mã và theo một cách nào đó hồi sinh những ký ức về La Mã từng tồn tại ở đây. Một người tham gia là Joseph Evansik chia sẻ, lễ hội bao gồm một đấu trường La Mã được dựng lên một cách ngẫu hứng, nơi mà những người đàn ông mặc trang phục binh lính La Mã và thực hiện các màn tái hiện lại lịch sử về các trận đấu võ sĩ giác đấu.
4: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí. Fan đã lo lắng cho ngoại hình của Ariana Grande. Nhiều khán giả đã bày tỏ lo ngại khi thấy vóc dáng da bọc xương của Ariana Grande trong MV mới, cho rằng cô đang gặp vấn đề sức khỏe. Vào ngày 31 tháng 7, thì Ariana đã gây chú ý khi ra mắt ca khúc Pedal thuộc album mới cùng tên. Ngay sau khi phát hành, MV đã thu hút hàng chục nghìn bình luận xoay quanh về ngoài của nghệ sĩ. Trên YouTube thì một số fan đã nói là không thể xem hết video khi thấy ngoại hình hiện tại của Ariana và nhận xét là cơ thể của cô gần như da bọc xương. Nhiều người hâm mộ cho biết là họ không muốn gặp lại Ariana ngày xưa và là một Ariana khỏe mạnh. Một khán giả đã viết là fan của Ariana, ý tưởng của bài hát và MV đều tuyệt vời, nhưng những gì tôi có thể nghĩ là hy vọng cô ấy sống tốt hơn. Cô chồng rất ốm yếu, cần được giúp đỡ. Trao đổi với People vào ngày 2 tháng 8, đại diện cho biết là ca sĩ đã mong chờ khép lại chuỗi hòa nhạc một cách tốt đẹp, cả về sức khỏe lẫn tinh thần, sau đó nghỉ ngơi và tránh xa công việc. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Thùy Trang và Tuyết Nhi. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 64 độ, gió tây tây nam từ 7 đến 18 dặm một giờ. Khu vực New York trời ít mây, nhiều nắng, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 72 độ, gió đông bắc từ 4 đến 5 dặm một giờ. Khu vực Atlanta trời ít mây, nhiều nắng, có thể có mưa rào và mưa dông, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 70 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 7 dặm một giờ, xác suất mưa 57%. Khu vực Washington DC có mưa dông ở một số phần trong khu vực, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 73 độ, gió đông đông bắc từ 6 đến 14 dặm một giờ, xác suất mưa 30%. Khu vực Chicago trời nhiều nắng ít mây, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 70 độ, gió hướng nam từ 7 đến 16 dặm một giờ. Khu vực Dallas trời nhiều nắng ít mây, nhiệt độ cao 104 độ và thấp 81 độ, gió hướng nam từ 8 đến 17 dặm một giờ. Khu vực Houston trời nhiều nắng, nhiệt độ cao 97 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 7 đến 18 dặm một giờ. Khu vực Seattle trời âm u nhiều mây, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 61 độ, gió hướng bắc từ 8 đến 21 dặm một giờ. Khu vực San Jose trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 60 độ, gió tây tây bắc từ 8 đến 17 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles trời nhiều nắng, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 67 độ, gió tây nam từ 8 đến 10 dặm một giờ.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lung lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ. Kính mời quý thính giả theo dõi 61 chương trong bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Poach qua giọng đọc Quỳnh Thi. Hy vọng không nhiều thì ít, những bài học trong đây sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị. Chương 22. Sự thật có thể giải cứu bạn. Mới đây, tôi bị cảnh sát dừng xe ngay gần nhà ở Virginia do lái quá nhanh. Tôi không chú ý nên đi nhanh hơn mấy dặm một giờ so với tốc độ cho phép. Viên cảnh sát hỏi tôi có thể xem bằng lái xe và giấy bảo hiểm của anh không? Tôi đưa hai thứ đó cho ông và ông thấy địa chỉ Pittsburgh trên bằng lái xe của tôi. Anh làm gì ở đây? Anh phục vụ trong quân đội à? Không, không phải, tôi trả lời. Tôi giải thích mình vừa mới chuyển tới Virginia và chưa có thời gian để làm cái mới. Vậy sao anh chuyển về đây? Ông đã đặt một câu hỏi trực tiếp. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đưa ra một câu trả lời trực tiếp. Ồ, thưa cảnh sát, bởi ông đã hỏi nên tôi xin trả lời. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi chỉ còn vài tháng để sống, nên chúng tôi đã chuyển về đây để gần với gia đình bên vợ tôi. Viên cảnh sát ngẩng đầu liếc nhìn tôi. Vậy ra anh bị ung thư. Ông nói tỉnh queo. ông đang cố gắng hình dung về tôi. Có thật là tôi sắp chết hay là tôi nói dối? Ông nhìn tôi khá lâu. Anh biết không, với một người chỉ còn vài tháng để sống thì anh thật sự trông rất khỏe mạnh. Hiển nhiên là ông đang nghĩ hoặc tay này bịp mình, hoặc là y nói sự thật, nhưng mình không có cách nào để biết nổi. Thật chẳng dễ dàng cho ông, bởi ông đang cố gắng làm một việc gần như không thể. Ông đang thử thẩm tra sự chính trực của tôi mà không muốn bảo tôi là tay nói dối. Và do vậy, ông đã thúc ép tôi phải chứng minh rằng tôi trung thực. Tôi có thể làm điều đó như thế nào đây? Vâng, tôi biết là tôi trông khá khỏe mạnh. Điều đó thật mỉa mai. Bên ngoài trông tôi không đến nỗi nào, nhưng các khối u thì lại ở bên trong. Rồi chẳng hiểu cái gì xui khiến, tôi vén áo lên để hở ra những vết sẹo mổ. Viên cảnh sát nhìn những vết sẹo của tôi. Ông nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể thấy trên nét mặt của ông, ông biết mình đang nói chuyện với một người sắp chết. Và dù tôi có là người trân tráo nhất mà ông đã từng dừng xe, thì ông cũng chẳng muốn gây thêm phiền hà cho tôi nữa. Ông đưa lại giấy tờ cho tôi. Xin anh làm ơn, từ nay hãy đi chậm chậm lại. Vậy là cái sự thật khủng khiếp kia đã cứu tôi. Khi ông ta rảo bước về phía xe cảnh sát, tôi đã nhận ra điều này. Tôi chưa hề là một trong những cô gái tóc vàng xinh đẹp có thể nhướng cặp lông mi để thoát các giấy phạt. Nhưng hôm đó tôi đã lái xe về nhà với tốc độ vừa phải, và tôi đã mỉm cười như một nữ hoàng sắc đẹp.

Chương 23. Tôi đang đi tuần trăng mật, nhưng nếu bạn cần tôi. Một hôm, Jay bảo tôi đi mua mấy thứ đồ tạp phẩm. Sau khi đã tìm được tất cả các thứ trong danh sách, tôi nghĩ sẽ ra khỏi cửa hàng nhanh hơn nếu dùng cửa tự quét giá hàng. Tôi quẹt thẻ tín dụng vào máy, rồi theo chỉ dẫn, tự quét giá các đồ mua. Máy bíp bíp và báo tôi phải trả số tiền 16 đồng 55 sen, nhưng lại không in ra hóa đơn. Vậy nên tôi quẹt lại thẻ tín dụng và quét lại các thứ đã mua. Ngay sau đó, máy in ra 2 hóa đơn. Máy đã tính tiền tôi 2 lần. Lúc đó, tôi phải đưa ra một quyết định. Tôi có thể tìm gặp người quản lý, ông ta sẽ nghe lời giải thích của tôi, điền một tờ khai, rồi mang thẻ tín dụng của tôi tới máy của ông để bỏ đi một lần tính tiền 16 đô la 55 sen. Tất cả những việc rắc rối đó sẽ kéo dài 10, thậm chí 15 phút. Và việc đó đối với tôi chẳng thú vị chút xíu nào. Với quỹ thời gian ngắn ngủi của tôi, liệu tôi có nên dành những phút quý giá như vậy để lấy lại chút ít tiền? Rất không nên. Liệu tôi có khả năng để trả thừa 16 đô la 55 sen? Tôi có thể. Vậy nên tôi ra khỏi cửa hàng vui sướng hơn vì có 15 phút thay vì 16 đô la. Suốt đời tôi luôn ý thức rằng thời gian là hữu hạn. Tôi thú nhận là mình hơi quá logic về một đống thứ, nhưng tôi tin chắc rằng một trong những việc làm hợp lý của tôi là đã cố gắng quản lý thời gian sao cho thật tốt. Tôi đã nói về việc quản lý thời gian cho sinh viên của tôi. Tôi đã giảng những bài giảng về đề tài này. Và bởi tôi đã làm việc đó rất tốt, tôi thật sự cảm thấy đã có thể thực hiện được khá nhiều việc trong cuộc đời tương đối ngắn ngủi của mình. Đây là những điều tôi viết. Thời gian cần phải được quản lý một cách rõ ràng, giống như tiền bạc. Sinh viên của tôi thường ngạc nhiên về cái mà họ gọi là chủ nghĩa Porsche. Khi nhắc nhở sinh viên không nên dành thời gian cho những chi tiết không cần thiết, tôi nói với họ: dù bạn có đánh bóng gầm lan can đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thêm được chút ít gì. Bạn luôn có thể thay đổi kế hoạch, nhưng chỉ khi bạn có một kế hoạch. Tôi là người rất ủng hộ cho danh sách việc cần làm. Nó giúp ta chia cuộc đời thành những bước nhỏ. Tôi đã từng ghi lấy hợp đồng vĩnh viễn vào danh sách việc cần làm của tôi. Đó là điều ấu trĩ. Danh sách việc cần làm chỉ có ý nghĩa khi chia các nhiệm vụ thành các bước nhỏ. Giống như khi tôi cổ vũ Logan dọn dẹp phòng của nó bằng cách bảo nó nhặt xếp từng thứ một mỗi lần. Hãy tự hỏi, bạn có sử dụng thời gian của bạn vào những việc có ý nghĩa không? Bạn có thể có nhiều mục đích, mục tiêu và quan tâm. Chúng có đáng để bạn theo đuổi không? Tôi đã giữ từ khá lâu một bài cắt ra từ một tờ báo địa phương ở Virginia. Bài báo viết về một phụ nữ mang thai đã đệ đơn kiện một công ty xây dựng. Bà lo lắng là tiếng ồn của bú khoang sẽ làm tổn thương đứa trẻ chưa sinh của bà. Nhưng hãy xem, trong bức ảnh, người phụ nữ này cầm một điếu thuốc lá. Nếu quan tâm tới đứa con chưa sinh của mình, thì tốt hơn hết bà nên dành thời gian đi kiện những chiếc bú khoang để cai thuốc lá, thiết lập một hệ thống lưu trữ tốt. Khi tôi nói với Jay là tôi muốn có một chỗ trong nhà để lưu trữ giấy tờ theo thứ tự vần chữ cái, cô bảo tôi quá rắc rối. Tôi nói với cô, sắp xếp mọi thứ một cách trật tự tốt hơn nhiều so với việc chạy tìm khắp nhà rồi kêu em biết nó màu xanh và em biết là em cầm nó khi đang ăn cái gì đó. Hãy cân nhắc việc dùng điện thoại. Tôi sống trong nền văn hóa phải dành khá nhiều thời gian để đợi điện thoại và nghe câu cuộc gọi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Điều này cũng giống việc một chàng trai tát vào mặt một cô gái ngay buổi hẹn hò đầu tiên và nói anh thật sự yêu em. Vâng, đó là cách dịch vụ khách hàng đương thời hoạt động, và tôi không chấp nhận nó. Tôi luôn bảo đảm không bao giờ phải chờ đợi với điện thoại áp bên tai. Tôi luôn dùng loa, như vậy tay tôi vẫn hoàn toàn tự do để làm những việc khác. Tôi cũng sưu tầm những kỹ thuật để cắt ngắn các cuộc gọi không cần thiết. Nếu đang ngồi trong khi nói chuyện điện thoại, tôi không bao giờ gác chân lên. Thực ra, khi nói điện thoại, bạn đứng thì tốt hơn. Khi đó, bạn sẽ có xu hướng nói nhanh gọn hơn. Tôi cũng thích để trong tầm mắt trên bàn thứ mà tôi muốn làm. Như vậy, tôi sẽ bị thúc giục để kết thúc nhanh cuộc nói chuyện. Sau nhiều năm, tôi thu lượm được một số mẹo khác về điện thoại. Bạn muốn dứt điểm nhanh gọn với những cú gọi quảng cáo.
hay tắt máy trong khi bạn đang nói và họ đang nghe. Họ sẽ nghĩ là đường dây của bạn bị trục trặc và chuyển sang gọi cho người tiếp theo. Bạn muốn làm một cuộc gọi ngắn cho một người nào đó? Hãy gọi họ lúc 11 giờ 55 phút sáng, ngay trước giờ ăn trưa. Họ sẽ nói nhanh. Bạn có thể tưởng là bạn thú vị, nhưng thật ra bạn không thú vị hơn bữa ăn trưa của họ. Ủy thác: là một giáo sư, tôi sớm học được một điều rằng tôi có thể tin tưởng vào những sinh viên 19 tuổi, thông minh, với những chiếc chìa khóa để bước vào vương quốc của tôi. Và trong hầu hết mọi trường hợp, họ rất có trách nhiệm và gây ấn tượng tốt. Không bao giờ là sớm khi ủy thác. Con gái tôi, Chloe, mới chỉ 18 tháng tuổi. Nhưng hai trong số những bức ảnh tôi thích nhất chụp con bé ngồi trong tay tôi. Trong bức ảnh đầu, tôi cầm chai sữa cho con bú. Trong bức thứ hai, tôi đã ủy thác công việc cho con. Chloe trông rất thỏa mãn và tôi cũng vậy. Phải nghỉ ngơi. Không phải là nghỉ ngơi thật sự nếu bạn vẫn tiếp tục đọc email hoặc gọi điện thoại để nghe lời nhắn. Khi Jay và tôi đi nghỉ tuần trăng mật, chúng tôi muốn được yên tĩnh một mình. Nhưng sếp lại thấy tôi cần thông báo cách để mọi người có thể liên lạc được với tôi. Tôi để lại tin nhắn như sau. Xin chào, đây là Randy. Tôi đợi tới lúc 39 tuổi mới cưới vợ. Vậy nên vợ tôi và tôi đi nghỉ một tháng. Tôi hy vọng bạn không có vấn đề gì với việc này, nhưng sếp của tôi thì có. Do vậy tôi phải nhắn lại cách để bạn có thể liên lạc được với tôi. Kế đó, tôi nói tên của bố mẹ Jay và thành phố nơi họ đang sống. Nếu bạn gọi tổng đài, bạn sẽ có số điện thoại của họ. Và sau đó, nếu bạn có thể thuyết phục được bố mẹ vợ của tôi rằng sự khẩn cấp của bạn là xứng đáng để ngắt đoạn tuần trăng mật của cô con gái duy nhất của họ, thì bạn nhận được số điện thoại của tôi. Và chúng tôi không nhận được cú điện thoại nào. Một số thủ thuật quản lý thời gian của tôi là nghiêm túc một cách sống còn. Vài thủ thuật khác thì khó đánh giá hơn. Nhưng tôi tin rằng tất cả chúng đều xứng đáng để được xem xét. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ thấy bạn có ít hơn là bạn nghĩ. Chương 26. Họ đã làm tôi bàng hoàng. Những người quen biết thường nói tôi là một quái vật rất hiệu quả. Hiển nhiên, họ đã làm tôi tự hào. Tôi thường làm 2 hay 3 việc có ích một lúc. Do vậy, khi thâm niên dạy học tăng lên, tôi bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi: nếu tôi có thể giúp sinh viên, từng người một, để họ vươn tới đạt được những ước mơ tuổi thơ của họ, thì liệu có cách nào để giúp nhiều sinh viên theo một quy mô lớn hơn không? Tôi đã tìm thấy cái quy mô lớn hơn đó khi đến Carnegie Mellon vào năm 97 trong tư cách phó giáo sư tin học. Chuyên ngành của tôi là tương tác người máy và tôi đã thiết kế một khóa học có tên xây dựng các thế giới ảo, gọi tắt là BVW. Ý tưởng nền tảng thực ra không mấy khác so với ý tưởng của Mickey Rooney hay Judy Garland. Hãy dựng một vở diễn. Chỉ có điều, nó được cập nhật cho thời đại đồ họa vi tính, hoạt hình 3 chiều và cái gọi là các thế giới thực tế ảo tương tác. Tôi mở lớp cho 50 sinh viên từ tất cả các khoa khác nhau trong trường. Chúng tôi có sinh viên các ngành biểu diễn, văn học và điêu khắc cùng với sinh viên các ngành kỹ thuật, toán và tin học. Đó là những sinh viên mà bình thường thì chẳng có nguyên cớ gì để gặp nhau, bởi các chuyên ngành ở Carnegie Mellon rất độc lập. Nhưng chúng tôi đã làm cho những thanh niên này trở thành cộng tác viên của nhau, buộc họ phải cùng nhau thực hiện những việc mà họ không thể làm một mình. Mỗi nhóm có 4 người được chọn một cách ngẫu nhiên và họ làm việc cùng nhau cho các đề án kéo dài 2 tuần. Tôi chỉ nói với họ, hãy xây dựng một thế giới ảo và họ sẽ lập trình một cái gì đó, sáng tác ra một cái gì đó, trình bày cho những người khác xem. Và sau đó tôi tráo các nhóm. Họ nhận 3 cộng tác viên mới và lại bắt đầu từ đầu. Tôi chỉ có 2 nguyên tắc cho các thế giới thực tế ảo của họ: không có bắn giết bạo lực và không có khiêu dâm. Tôi đưa ra quy định như vậy chủ yếu
vì những thứ này đã được thực hiện trong các trò chơi máy tính tới cả tỷ lần, và tôi muốn trông đợi những ý tưởng nguyên tác hơn. Bạn sẽ hết sức ngạc nhiên khi thấy các cậu bé 19 tuổi hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng khi lấy tình dục và bạo lực ra khỏi danh sách các chủ đề. Và rồi, khi tôi yêu cầu họ hãy suy nghĩ vượt ra khỏi những thứ thông thường, hầu hết họ đã đáp ứng được với đòi hỏi. Thực tế, năm đầu tổ chức lớp học, khi các sinh viên trình diễn những đề án đầu tiên, họ đã làm tôi bàng hoàng. Những kết quả của họ đúng là vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi. Tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi họ phải lập trình trên những chiếc máy tính rất yếu theo các chuẩn mực về thực tế ảo của Hollywood, và họ đã cho ra những hạt ngọc lạ thường. Lúc đó, tôi đã là giáo sư tới cả chục năm, và khi bắt đầu chương trình BVW, tôi chưa biết chính xác có thể trông đợi được những gì. Tôi giao đề án cho 2 tuần đầu tiên, và những kết quả đã làm tôi choáng ngợp. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi như mất phương hướng nên đã gọi điện cho người tư vấn của tôi, Andy Van Dam. Andy, tôi giao đề án 2 tuần cho sinh viên và họ đã mang đến cho tôi những kết quả mà nếu đó là đề án cho cả một học kỳ thì tôi vẫn sẽ cho họ toàn điểm A. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Andy suy nghĩ một chút rồi nói: Được, đây là thứ anh làm. Hãy trở lại lớp ngày mai, nhìn vào mắt họ và nói: Các bạn, các kết quả khá tốt, nhưng tôi biết các bạn có thể làm tốt hơn. Câu trả lời của ông thật sự làm tôi sửng sốt. Nhưng tôi đã theo lời cố vấn của ông và đạt kết quả thật mỹ mãn. Ông đã nói cho tôi là hiển nhiên tôi chưa biết mức tối đa sẽ cao tới đâu, và tôi chỉ cần làm một việc chơi khăm là đặt nó ở bất cứ vị trí nào. Và sinh viên lại tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, truyền cảm hứng cho tôi với những sáng tạo của họ. Nhiều đề án phải nói là tài giỏi, thể hiện từ các cuộc phiêu lưu đi thuyền trên nước bạc, các chuyến đi thơ mộng xuyên Venice tới các ninja trượt ba te. Một số sinh viên của tôi đã sáng tạo ra những thế giới hoàn toàn không tưởng với những vật cảnh ba chiều rất đáng yêu mà họ từng mơ ước khi còn là những đứa trẻ thơ. Ngay trình diễn kết quả, tôi đến lớp, thấy trong phòng có 50 sinh viên và 50 người khác nữa mà tôi chưa quen biết. Đó là những người cùng phòng, bạn hoặc cha mẹ của họ. Trước đây, tôi chưa từng thấy cha mẹ của sinh viên tới lớp học bao giờ. Và rồi, họ còn kéo theo nhiều người khác đến thêm nữa. Vì có quá nhiều người tham dự, chúng tôi phải chuyển sang một giảng đường lớn hơn. Hơn 400 người đứng xem, vui mừng cổ vũ cho các trình diễn thực tế ảo ưa thích của họ. Chủ tịch Carnegie Mellon, ông Chair Cohen, nói với tôi là buổi trình diễn giống như một cuộc diễn hành, chỉ có điều nội dung ở đây là khoa học. Vào ngày trình diễn, tôi luôn biết những đề án nào là tốt nhất. Tôi có thể căn cứ vào ngôn ngữ cử chỉ. Nếu các sinh viên của một nhóm nào đó đứng sát gần nhau, tôi biết họ gắn bó với nhau và thế giới ảo họ triển khai sẽ là sản phẩm rất đáng để xem. Điều tôi ưa thích trên hết là tinh thần đồng đội đã đóng vai trò trung tâm cho thành công của đề án. Những sinh viên này có thể đi xa được đến đâu? Tôi không rõ. Họ có thể hoàn tất được những ước mơ của họ hay không? Câu trả lời chắc chắn duy nhất tôi có cho câu hỏi đó là: trong lớp học này, bạn không thể làm việc một mình. Liệu có cách gì để nâng những việc chúng tôi đang làm lên một mức cao hơn không? Giáo sư kịch nghệ Don Marinelli và tôi, với sự ủng hộ của nhà trường, đã làm nên điều kỳ diệu đó. Chúng tôi đã sáng lập cái gọi là trung tâm công nghệ giải trí. Nhưng chúng tôi muốn nghĩ tới nó như một nhà máy hoàn tất ước mơ, một chương trình cao học. Trong đó, các nghệ sĩ và các nhà công nghệ phối hợp để cùng làm ra các trò chơi cảm giác mạnh, trò chơi vi tính, các con thú, nhân vật hoạt hình biết chuyển động, và bất kể thứ gì mà họ có thể nghĩ ra được. Những trường đại học ôn hòa sẽ không bao giờ tiếp cận những ý tưởng như vậy. Nhưng Carnegie Mellon lại công khai cho phép chúng tôi quyền được phá bỏ khuôn mẫu chật hẹp cũ. Hai chúng tôi đã cá nhân hóa sự kết hợp giữa nghệ thuật với công nghệ, kết hợp não phải với não trái, dân kịch nghệ với dân máy tính. Do Don và tôi khá khác biệt, ban đầu chúng tôi đã là những bức tường gạch của nhau, nhưng chúng tôi luôn tìm được cách giúp công việc tiến triển.
Kết quả, sinh viên thường nhận được những điều tốt nhất từ những cách tiếp cận phân kỳ của hai chúng tôi. Và chắc chắn họ có được tấm gương để biết phải làm việc như thế nào với người có khác biệt với họ. Sự kết hợp giữa tự do và tinh thần tập thể đã mang đến sự hào hứng bất ngờ. Các công ty nhanh chóng biết đến chúng tôi và đưa ra những đề nghị bằng văn bản với kết quả sinh viên thường nhận được những điều tốt nhất từ những cách tiếp cận phân kỳ của hai chúng tôi. Và chắc chắn họ có được tấm gương để biết phải làm việc như thế nào với người có khác biệt với họ. Sự kết hợp giữa tự do và tinh thần tập thể đã mang

biệt của Trung tâm Công nghệ Giải trí và xứng đáng với hơn cả 70% thành quả. Ông cũng mở một trường vệ tinh ở Úc và có kế hoạch mở thêm các trường vệ tinh khác ở Hàn Quốc và Singapore. Hàng trăm sinh viên mà tôi sẽ không bao giờ quen biết trên khắp thế giới sẽ có điều kiện để hoàn tất các mơ ước tuổi thơ mãnh liệt của họ. Điều đó làm cho tôi cảm thấy vô cùng sung sướng. Chương 27: Miền đất hứa. Việc nâng đỡ những ước mơ của người khác có thể được thực hiện theo những quy mô khác nhau. Bạn có thể giúp từng người một, theo cách tôi đã làm với Tommy, người mơ ước Star Wars. Bạn có thể giúp 50 hay 100 người một lúc, theo cách chúng tôi đã làm tại khóa học xây dựng các thế giới ảo hay tại trung tâm công nghệ giải trí. Và nếu bạn có những khát vọng lớn cùng một chút táo bạo, bạn có thể thử làm việc đó ở quy mô lớn, cố gắng giúp biến mơ ước của hàng triệu người thành sự thật. Tôi nghĩ đó là trường hợp Alice, phần mềm công cụ dạy học của Đại học Carnegie Mellon, mà tôi đã may mắn là người giúp phát triển. Alice cho phép sinh viên nhập môn máy tính và bất kỳ ai, trẻ hay già, dễ dàng sáng tạo các hiệu ứng để kể một câu chuyện, chơi một trò chơi tương tác hay thực hiện một video. Nó sử dụng đồ họa ba chiều và kỹ thuật kéo và thả để giúp người sử dụng có một trải nghiệm lập trình hấp dẫn và thuận tiện. Carnegie Mellon cung cấp Alice miễn phí như một dịch vụ công và đã có hơn 1 triệu người tải phần mềm này về sử dụng. Trong những năm tới, số người sử dụng chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa. Với tôi, Alice có quy mô vô hạn, thật dễ hình dung. Sẽ có cả 10 triệu đứa trẻ sử dụng nó để theo đuổi những ước mơ của chúng. Từ lúc khởi nguồn Alice đầu những năm 1990, tôi rất yêu thích ý tưởng dạy lập trình bằng cách dùng phương pháp giả đầu. Bạn có nhớ về giả đầu không? Đó là khi bạn dạy người khác một thứ gì đó bằng cách để họ nghĩ họ đang học một thứ khác. Các sinh viên nghĩ họ đang dùng Alice để làm phim hoặc sáng tạo các trò chơi video. Sự giả đầu ở đây là thực chất họ đang học để trở thành những người lập trình máy tính. Ước mơ của Walt Disney về thế giới Disney là nó sẽ không bao giờ kết thúc. Ông muốn nó sẽ luôn phát triển và biến đổi theo thời gian. Theo cùng cách đó, tôi hồi hộp vui sướng hình dung các phiên bản tương lai của Alice do các đồng nghiệp của tôi phát triển sẽ còn tốt hơn phiên bản chúng tôi đã làm trong quá khứ. Trong những phiên bản sắp tới, người dùng sẽ nghĩ họ đang viết các kịch bản phim, nhưng thực chất họ đang học ngôn ngữ lập trình Java. Và cảm ơn bạn tôi, Steve Seabold ở Electronic Arts, chúng tôi đã được chấp thuận để được sử dụng Alice cho các nhân vật trong trò chơi video máy tính The Sims bán chạy nhất trong lịch sử. Thật là một điều kỳ diệu. Tôi biết đề án đang ở trong những bàn tay tuyệt vời. Janice Cosgrove, kỹ sư thiết kế trưởng của đề án Alice, là một cựu sinh viên của tôi ở Đại học Virginia. Một cựu sinh viên nữa, nay đã trở thành đồng nghiệp là Kaylin Keller. Cô đã xem Alice ở các giai đoạn đầu và nói với tôi: "Tôi biết nó giúp việc lập trình trở nên dễ dàng, nhưng tại sao nó lại thú vị?" Tôi đã trả lời: "Ôi, tôi là một người đàn ông đam mê và tôi thích tạo những chú lính nhỏ di chuyển theo lệnh của tôi và tôi thấy điều đó rất là thú vị." Rồi Kaylin tự hỏi làm thế nào để Alice cũng có thể hấp dẫn các cô gái như vậy và hình dung việc kể chuyện chính là bí mật để lôi cuốn họ. Để thực hiện luận án tiến sĩ, cô ta xây dựng một hệ thống đặt tên là Alice kể chuyện. Bây giờ là một giáo sư tin học của Đại học Washington tại St. Louis, Kaylin đang phát triển các hệ thống mới để cách mạng hóa việc các cô gái trẻ tiếp cận những trải nghiệm lập trình đầu tiên. Cô đã chứng minh rằng nếu có được diễn tả như một hoạt động kể chuyện, thì các cô gái sẽ hoàn toàn mong muốn học cách thức để viết phần mềm. Thực chất họ sẽ rất yêu thích nó. Cũng xin nhắc là cách thức đó cũng không kém hấp dẫn đối với các chàng trai. Ai cũng yêu thích việc kể chuyện. Đó là một trong những điều đúng, phổ dụng đối với loài người chúng ta. Do vậy, trong suy nghĩ của tôi, Kaylin thắng giải vô địch mọi thời đại về giả đầu. Trong bài giảng cuối cùng, tôi nói giờ đây tôi đã hiểu tốt hơn câu chuyện của

0: Môi-se, việc ông nhìn thấy miền đất hứa nhưng chưa bao giờ được đặt chân lên miền đất ấy. Tôi cảm nhận thấy cùng cách như vậy về tất cả những thành quả phía trước của Alice. Tôi muốn bài giảng của mình như một lời kêu gọi tới các đồng nghiệp và sinh viên. Hãy tiếp tục đi, không có tôi, và biết rằng tôi tin tưởng họ sẽ làm được những điều vĩ đại. Qua Alice, hàng triệu trẻ em đang trải nghiệm sự thích thú lạ thường trong khi học một thứ khá phức tạp. Các em sẽ phát triển những kỹ năng có thể giúp đạt được những ước mơ của mình. Nếu phải chết, thì tôi cũng được an ủi bởi có Alice như một di sản nghề nghiệp. Do vậy, cũng chẳng có vấn đề gì nếu tôi chưa đặt được chân lên miền đất hứa. Đó vẫn là một chiêm nghiệm tuyệt vời. Quý thính giả vừa nghe bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Posh với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Cần thở neo gấp, cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết là tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine tại vùng Samara của Nga. Vào Chủ nhật vào ngày 2 tháng 8 thì ông Zyacheslav Fedorovich, thống đốc vùng Samara cho biết phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một nhà kho của công ty Wildberries tại khu vực này. Đoạn phim đã được đưa lên mạng xã hội cho thấy cảnh khói đen bốc lên gần nhà kho. Các lực lượng của Ukraine đang đẩy mạnh tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga nhằm vào các mục tiêu kinh tế và năng lượng, với hy vọng là làm suy yếu khả năng duy trì cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Ukraine của Nga. Kể từ ngày 18 tháng 7 thì họ đã tấn công khoảng 10 cơ sở của công ty Wildberries nhằm làm gián đoạn hoạt động của công ty này, một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế tiêu dùng và thường được gọi như Amazon của Nga.
0: Chiêu đãi viên hàng không của hãng WestJet tại Canada đình công sau các cuộc đàm phán thất bại. Các chiêu đãi viên hàng không của hãng hàng không WestJet tại Canada đã đình công vào hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 sau khi không đạt được thỏa thuận với hãng hàng không lớn thứ hai đất nước này, khiến cho các chuyến bay bị đình trệ ngay trong mùa du lịch hè cao điểm. Công đoàn nhân viên Canada CUPE, tổ chức đại diện cho 4.400 chiêu đãi viên của hãng hàng không này, đã không đưa ra thông tin chi tiết về cuộc đình công. Công đoàn đang yêu cầu các thành viên được trả lương từ thời điểm họ làm thủ tục nhận ca cho đến khi kết thúc ca làm việc, điều vốn không được áp dụng hiện nay. Cuộc đình công này cho thấy những nỗ lực rộng lớn hơn của các chiêu đãi viên hàng không tại Canada và Hoa Kỳ nhằm thay đổi phương thức trả lương vốn chủ yếu chỉ chi trả cho phi hành đoàn khi mà máy bay đang di chuyển. Tính đến tối Chủ nhật, hãng hàng không WestJet đã hủy 309 chuyến bay để chuẩn bị cho cuộc đình công.
1: Trong khi đó, thì cuộc sống tại các trại tị nạn ở Syria đã trở nên nguy hiểm khi nhiệt độ mùa hè tăng cao. Những người dân phải di dời tại tỉnh Idlib, miền Bắc Syria, đang phải chịu đựng cái nóng của mùa hè đe dọa tính mạng khi nhiệt độ bên trong lều tị nạn đã tăng vọt lên trên 50 độ C, trong khi họ hầu như không tiếp cận được nguồn nước, điện hay các khoản cứu trợ. Tại một trại tị nạn ở phía bắc của Idlib, thì ông Bassam Abu Amr, người phải rời bỏ ngôi làng ở phía đông Hana, đang sống cùng gia đình trong một túp lều, và ông đã cho biết là toàn bộ cuộc sống của gia đình diễn ra bên trong một túp lều duy nhất. Vào những ngày nhiệt độ ngoài trời là 40 độ C, thì nhiệt độ bên trong cơ thể thì vượt quá 50 độ C. Khu trại đã thiếu nguồn nước ổn định, buộc người dân phải mua nước theo từng xô, làm tăng thêm gánh nặng cho tài chính cho cuộc sống. Để trang trải cuộc sống thì ông Bassam đã bán gần như toàn bộ tài sản của mình. Còn trai ông hiện kiếm được khoảng 2 Mỹ Kim một ngày nhờ làm các công việc lặt vặt để mua bánh mì, nước uống và đá lạnh.
0: Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận vận chuyển dầu thô xuất cảng qua eo cảng là Kayhan. Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết là nước này đã ký một thỏa thuận có thời hạn một năm với Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua để vận chuyển dầu thô của Iraq qua đường ống dẫn dầu Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đến cảng Kayhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thỏa thuận thì Iraq sẽ xuất cảng tối thiểu là 750.000 thùng dầu thô mỗi ngày qua đường ống này. Các công ty của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu thực hiện thỏa thuận này. Đường ống này vốn vận chuyển dầu của Iraq một cách an toàn và không gián đoạn đến các thị trường thế giới thông qua cảng là Kayhan, đang giữ vị trí thế chiến lược quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự ổn định, nguồn cung năng lượng khu vực và toàn cầu. Thỏa thuận này được ký kết sau khi thỏa thuận dài hạn về xuất cảng dầu của Iraq qua cảng Kayhan hết hiệu lực vào thứ Hai. Hành động này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Baghdad đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường xuất cảng thay thế trước tình hình căng thẳng khu vực đang ảnh hưởng đến hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới cho biết là một tàu chở dầu thuộc đội tàu bóng tối của Nga đang chịu lệnh trừng phạt tại Địa Trung Hải. Bộ Quốc phòng Ý Quốc cho biết là lực lượng EU đã lên kiểm tra một tàu chở dầu của Nga vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8 để xác minh danh tính của tàu. Tàu Thor Bazo đã treo quốc kỳ Cameroon, đang chịu lệnh trừng phạt của khối EU, đã bị chặn lại ở Địa Trung Hải về phía tây đảo Pantelleria của Ý Quốc sau khi đang di chuyển từ Benin đến thành phố Istanbul. Bộ Quốc phòng của Ý là cho biết là cuộc kiểm tra diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ và kết thúc an toàn với sự hỗ trợ của một tàu Hy Lạp và một máy bay tuần tra hàng hải của Ba Lan. Các nhà chức trách của nước Ý đang xem xét các tài liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra. Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng loạt tàu thuyền mà khối này cho là một phần của đội tàu bóng tối được Nga sử dụng để lách các hạn chế về xuất cảng dầu kể từ khi nước này đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.
0: Tiếp theo bản tin Á Châu, nâng cấp dịch vụ thu hút thêm du khách nước ngoài đến Tây Nam Hoa Lục. Các thủ tục nhập cảnh thuận tiện hơn cùng dịch vụ lưu trú được nâng cấp đang giúp du khách quốc tế dễ dàng khám phá các thành phố lớn ở Tây Nam Hoa Lục. Với nét quyến rũ địa phương và sự hiếu khách biến mỗi chuyến đi thành một trải nghiệm đáng nhớ, các khách sạn truyền thống cũng đang thực hiện những dịch vụ thân thiện với khách ngoại quốc để bắt kịp xu hướng. Nhiều nơi hiện tổ chức đào tạo ngoại ngữ thường xuyên cho nhân viên, chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế và cung cấp tài liệu giới thiệu đa ngôn ngữ. Khi những lo lắng về nơi lưu trú đã được giải tỏa, du khách quốc tế có thêm thời gian để dạo qua các con hẻm địa phương, hòa mình vào nhịp sống đường phố sôi động và thưởng thức nền văn hóa ẩm thực phong phú của khu vực. Số liệu chính thức cho thấy là tính đến ngày 30 tháng 7, có khoảng 568.000 du khách ngoại quốc đã nhập cảnh vào Hoa Lục qua các phi trường là Chengdu, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Tiếp nối một bản tin Á Châu cho biết là mưa lớn đã gây lũ lụt trên khắp Hoa Lục. Theo tin từ đài truyền thông CCTV vào cuối tuần qua, thì mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều tỉnh thành của Hoa Lục, đã làm hư hại đường xá và gây cúp điện tại tỉnh Ba Đan Tràn, là một thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang, nằm gần biên giới của Nga. Những trận mưa như trút nước đã gây ra lũ quét. Vào ngày thứ Sáu 31 tháng 7, thì Nhà Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét tại một số khu vực thuộc các tỉnh Hắc Long Giang, Sichuan, Shanxi và Gansu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Giang Hương Trinh Sơn dẫn dắt đến đầu thế giới về hạt nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Jinseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Jinseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Jinseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Jinseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.

0: sang bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là tiến trình chuyển giao lãnh đạo sẽ bắt đầu vào hôm thứ Hai. Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ cho biết tiến trình chuyển giao quyền lãnh đạo tại cơ quan này sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 3 tháng 8. Ông Bill Putt, giám đốc tình báo quốc gia từ năm 2026, đã đưa ra thông báo này trên mạng xã hội vào hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 8, cho biết quyết định được đưa ra sau khi ông trao đổi với Tổng thống Donald Trump và người kế nhiệm mình là ông Jake Clayton. Ông Putt cho biết rằng thì ông cam kết dành sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối cho ông Jay Clayton. Trước đó, một nguồn tin cho biết là ông Pu dự trù sẽ tiếp tục làm việc tại cơ quan này trong ít nhất 2 tuần sau khi ông Clayton tuyên thệ nhậm chức. Ông Jay Clayton đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn vào đầu tuần trước.
1: Trong khi đó, thì hãng hàng không American Airlines đã sửa đổi chính sách với quy định nghiêm ngặt hơn. Hãng hàng không American Airlines đã cập nhật chính sách hoàn tiền, theo đó đã áp dụng các quy định chặt chẽ hơn. Hành khách sẽ được hoàn tiền toàn bộ nếu hủy bỏ chuyến đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi đặt vé, với điều kiện thời điểm khởi hành còn cách ít nhất là một tuần. Trước đây thì hãng hàng không American Airlines đã cho phép hoàn tiền toàn bộ nếu ngày khởi hành nằm trong khoảng 2 ngày kể từ khi đặt vé. Chính sách mới này đã tương đồng với quy định là hoàn tiền của các hãng hàng không như Southwest, JetBlue và United Airlines. Hãng hàng không này cho biết là chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào từ thứ Tư tuần này.
0: Siêu thị Publix đang thu hồi trái cây blueberries đông lạnh hiệu là Greenwich do nguy cơ nhiễm vi khuẩn E. coli. Siêu thị Publix đã mở rộng phạm vi thu hồi các loại trái cây blueberries đông lạnh do nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn E. coli. Các sản phẩm này đã được phân phối đến các cửa hàng tại 8 tiểu bang. Cả hai loại sản phẩm đều được bán dưới dạng túi có trọng lượng từ 10 ounce và 48 ounce, đã có ít nhất 12 người bị nhiễm bệnh. Khách hàng không nên sử dụng các loại blueberry đông lạnh này và hãy trả lại cửa hàng để được hoàn tiền đầy đủ. Cơ quan FDA giải thích rằng loại vi khuẩn E. coli có thể gây bệnh với các triệu chứng như là đau quặn bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Cơ quan này cho biết hầu hết những người khỏe mạnh sẽ hồi phục trong vòng một tuần. Tuy nhiên, trẻ em và người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu có thể gặp nhiều triệu chứng và biến chứng nghiêm trọng hơn.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối là Jordan và Hoa Kỳ thảo luận về phối hợp quân sự. Ông Yusuf Hunaydi là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Jordan đã thảo luận về tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Johnny Earth, thành viên của Thượng viện Washington. Theo hãng thông tấn Jordan, thì cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào ngày hôm qua là ngày 2 tháng 8, đã tập trung vào các biện pháp tăng cường hợp tác quân sự và quốc phòng giữa Jordan và Hoa Kỳ, bao gồm hoạt động huấn luyện chung. Quân đội Jordan đã đánh chặn hàng chục chiếc phi cơ điều khiển từ xa và hỏa tiễn do Iran phóng đi và đã xâm phạm không phận nước này. Trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Hoa Kỳ và Israel đã bắt đầu vào cuối tháng 2, sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao bị thất bại và giao tranh tái diễn vào tháng trước, Jordan đã đánh chặn một số hỏa tiễn của Iran nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại căn cứ không quân Muwaffa Sadi ở thành phố Azraq thuộc khu vực phía đông của nước này.
0: Hoa Kỳ kêu gọi công dân rời khỏi quốc gia Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Vào cuối tuần qua, thì các tòa đại sứ Hoa Kỳ tại khoảng 10 quốc gia Trung Đông đã cảnh báo công dân Hoa Kỳ cẩn thận trọng và cân nhắc rời đi hoặc là chuẩn bị sẵn sàng rời đi nếu tình hình leo thang. Các tòa đại sứ Hoa Kỳ tại các quốc gia bao gồm Israel, Jordan, Iraq và Ai Cập, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Saudi Arabia đã đưa ra những cảnh báo an ninh tương tự. Các tòa đại sứ cũng khuyên công dân Hoa Kỳ tại Trung Đông cẩn thận cũng như là thận trọng, đề phòng và chuẩn bị cho các tình huống như là hủy bỏ chuyến bay, đóng cửa không phận định kỳ và nguy cơ gián đoạn việc đi lại. Họ cũng khuyến nghị công dân Hoa Kỳ cân nhắc kỹ lưỡng đến việc đến hoặc quá cảnh qua Trung Đông. Trước đó cùng ngày, thì hãng tin Tasnim của Iran đưa tin rằng nước này đã chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn để đáp trả các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống. Lễ hội La Mã đã mang các võ sĩ giác đấu đến miền Tây Bosnia. cư dân của ngôi làng nhỏ ở Makro ở Bosnia và Herzegovina đã biến cộng đồng của họ thành La Mã cổ đại vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 cho lễ hội Ngày La Mã của đất nước. Lễ hội đã tái hiện lịch sử La Mã này có các trận đấu võ sĩ giác đấu, binh lính Lia La Mã, kỵ binh và các nghề thủ công cổ đại và trang phục của thời kỳ đó. Khi các nhà tổ chức đã tìm cách thúc đẩy du lịch bằng cách làm sống lại di sản khảo cổ của khu vực, trẻ em và người lớn đã mặc trang phục La Mã và tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm làm nước hoa truyền thống và tạc tượng bằng cách phương pháp cổ xưa. Tôi thực sự tự hào và vinh dự khi có cơ hội tham gia Ngày La Mã và theo một cách nào đó hồi sinh những ký ức về La Mã đã từng tồn tại ở đây. Một người tham gia là Joseph Aversic đã chia sẻ, lễ hội bao gồm một đấu trường La Mã được dựng lên một cách ngẫu hứng, nơi những người đàn ông đã mặc trang phục binh lính của La Mã và thực hiện các màn tái hiện lịch sử về các trận đấu võ sĩ giác đấu.
0: Cũng trong bản tin đời sống cho hay là những chú chó lướt sóng gây ấn tượng mạnh tại cuộc thi ở California. Hàng trăm khán giả đã tập trung vào hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tại Pacifica, California để theo dõi giải vô địch lướt sóng thế giới dành cho chó thường niên. Một số thí sinh là những người từng đoạt giải trước đó và có kinh nghiệm dưới nước, như là Isa, một chú chó Bulldog Pháp 6 tuổi sống ở Pleasanton. Năm nay là năm thứ 5, Isa tham gia cuộc thi. Chúng tôi lướt sóng khắp nơi dọc theo toàn bộ bờ biển phía Tây. Chủ nhân của Isa là David Fasoli cho biết, chúng tôi làm điều đó suốt mùa hè, mỗi tháng một lần, suốt cả mùa hè. Trong số khán giả có Alan Liu, 28 tuổi, người vừa chuyển đến San Jose vào tháng 4 từ Toronto, Canada. Liu đến đây để tận hưởng bãi biển cùng vợ và ngạc nhiên trước một cuộc trải nghiệm mà đối với nhiều người cảm thấy rất đặc trưng của California. Tôi thực sự ngạc nhiên về việc họ làm tốt như thế nào. Liu nói, họ có hàng hóa lưu niệm, họ có tất cả hệ thống hỗ trợ này. Mọi người đều cổ vũ và năng lượng ở đây thật tuyệt vời. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Hàng xe chợ Tấn Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hàng lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn lửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quay 8 đồng 99, hai cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng online phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết, thì Đoàn Bảo Châu đã bị xử khiếm diện là 7 năm tù với cáo buộc là chống phá nhà nước. Tòa án của Hà Nội vào sáng ngày 3 tháng 8 đã xét xử sơ thẩm vắng mặt của ông Đoàn Bảo Châu, sinh năm 1968, trú tại Hà Nội, về tội chống lại nhà nước Cộng sản Việt Nam. Hội đồng xét xử đã tuyên án ông Đoàn Bảo Châu mức án là 7 năm tù và 5 năm quản chế, buộc ông phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Ông Châu được kháng cáo trong thời hạn luật định. Tòa án đã xác định ông Châu đã phát các video tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt và gây hoang mang lên mạng xã hội để chống lại nhà nước. Theo cáo trạng, Công an đã cáo buộc ông Châu là vi phạm pháp luật trong 5 video tự đăng tải và trong một lần trả lời phỏng vấn với BBC News tiếng Việt trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2021. Ngay trong sáng ngày hôm nay 3 tháng 8, ông Châu đã livestream trên trang Facebook cá nhân, đăng lời là tự bào chữa cho bản thân trước khi bị khởi tố. Ông Châu đã đi lánh nạn và sau đó thì có thông tin ông đã thoát ra nước ngoài.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là nhiều đảng viên đã cổ suý các trang mạng bị cho là chống phá. Từ tháng 5 2026 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã điều tra gần 50 người do đã bình luận chia sẻ cổ suý các thông tin xấu độc trên mạng. Theo báo Lao Động, tối ngày 2 tháng 8 thì trong số đó có 4 trường hợp bị phạt tiền, nhiều trường hợp khác bị cảnh báo các nội dung bị cho là xấu độc. Được xác định xuất phát từ những trang mạng xã hội của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài. Cùng ngày thì một bài viết trên báo Nhân Dân cho biết, trong đợt cao điểm vừa qua, giới hữu trách tại Việt Nam đã xử phạt hành chính 86 trường hợp với tổng số tiền là 639,5 triệu đồng vì đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong số này có 56 đảng viên cán bộ có hành vi tiếp tay lan truyền thông tin mà nhà cầm quyền Việt Nam cho là xấu và độc, cũng như là các trường hợp bị chụp mũ, xuyên tạc, chống phá. Bản tin không làm rõ cụ thể hàng trăm người dân nên đã like, share, bình luận những bài viết có nội dung xấu, độc như thế nào.
0: Trong khi đó, khởi tố giám đốc Việt KTV vì vi phạm bản quyền. Ông Vũ Phi Điệp là giám đốc công ty điện tử Việt KTV đã bị Công an Hà Nội khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo khoản 2 điều 225 Bộ luật hình sự vào tối ngày 1 tháng 8. Ông Điệp, 45 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, đã bị cáo buộc là sao chép các tác phẩm âm nhạc để chỉnh sửa thành dữ liệu karaoke đưa ra thị trường. Công an đã cáo buộc rằng ông Điệp chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào, nhưng đã cho sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, sau đó cho chuyển thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu Việt KTV. Theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, trong đó thì có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý đã bị sử dụng trái phép, gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng. Theo cáo buộc là từ năm 2023 cho đến tháng 6 năm nay, Việt KTV đã phân phối khoảng 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.
1: Bị cáo buộc rửa tiền 320 tỷ, Sharp Bình đối diện khung hình phạt 15 năm tù. Theo bản tin từ BBC hôm 2 tháng 8 cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, còn được gọi là Sharp Bình, bị truy tố về tội rửa tiền, với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng của ông Phó Đức Nam, tức là Mr. Pips. Gần 200 người bị truy tố trong vụ án này, trong đó doanh nhân Nguyễn Hòa Bình đối mặt với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Cáo trạng cho biết là để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của ông Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung tâm thanh toán, trong đó có công ty ngân lượng do ông Bình làm chủ tịch hội đồng quản trị, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch. Tại ngân lượng thì ông Bình được xác định là người lãnh đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Từ giữa năm 2020, công ty ngân lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của ông Nam.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin giải trí, Spider-Man đối đầu với The Odyssey. Spider-Man Brand New Day thu 927 triệu mì kim toàn cầu chỉ trong 3 ngày ra mắt, vượt doanh thu là 911 triệu Mỹ Kim của The Odyssey theo Variety Spider-Man. Phần mới đã trở thành tác phẩm có thành tích mở màn lớn thứ hai lịch sử phòng vé, chỉ sau Avengers Endgame năm 2019. Phim đã đạt được 355 triệu Mỹ Kim tại Bắc Mỹ và 572 triệu Mỹ Kim ở quốc tế. Trong đó thì Trung Cộng đã dẫn đầu với 121 triệu Mỹ Kim. Tác phẩm cũng lập kỷ lục mở màn tại một số thị trường như Pháp, Ấn Độ, Brazil và Tây Ban Nha. Giới chuyên môn đã nhận định là kết quả phần nào được thúc đẩy bởi Trung Cộng là một trong những thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Trong khi đó, The Odyssey chưa phát hành tại nước này đã dự kiến khởi chiếu vào ngày 14 tháng 8. Cả hai phim đều được dự đoán sớm vượt mốc là 1 tỷ Mỹ Kim vào top 5 tác phẩm có doanh thu cao nhất năm nay, sau The Super Mario Galaxy Movie, Toy Story 5 và Michael.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là fan lo lắng cho ngoại hình của Ariana Grande. Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại khi thấy vóc dáng dao bọc xương của Ariana Grande trong MV mới, cho rằng cô đang gặp vấn đề về sức khỏe. Vào ngày 31 tháng 7, thì Ariana Grande gây chú ý khi ra mắt ca khúc là Petal thuộc album mới cùng tên. Ngay sau khi phát hành, thì MV thu hút hàng chục nghìn bình luận xoay quanh vẻ ngoài của nghệ sĩ. Trên YouTube, thì một số fan nói là không thể xem hết video khi thấy ngoại hình hiện tại của Ariana Grande. Nhận xét cơ thể của cô gần như là da bọc xương. Nhiều người hâm mộ cho biết là họ không muốn gặp lại Ariana ngày xưa, mà là Ariana khỏe mạnh. Một khán giả viết là fan của Ariana, ý tưởng của bài hát và MV đều tuyệt vời, nhưng những gì tôi có thể nghĩ là hy vọng cô ấy sống tốt. Cô trông rất ốm yếu, cần được giúp đỡ. Trao đổi với People vào ngày 2 tháng 8, đại diện cho biết là ca sĩ mong chờ khép lại chuỗi hòa nhạc một cách tốt đẹp, cả về sức khỏe lẫn tinh thần, sau đó nghỉ ngơi và tránh xa công việc.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New As Night với Tuyết Nhi và Thùy Trang. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 64 độ, gió tây tây nam từ 7 đến 18 dặm một giờ. Khu vực New York trời ít mây, nhiều nắng, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 72 độ, gió đông bắc từ 4 đến 5 dặm một giờ. Khu vực Atlanta trời ít mây, nhiều nắng, có thể có mưa rào và mưa dông, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 70 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 7 dặm một giờ, xác suất mưa 57%. Khu vực Washington DC có mưa dông ở một số phần trong khu vực, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 73 độ, gió đông đông bắc từ 6 đến 14 dặm một giờ, xác suất mưa 30%. Khu vực Chicago trời nhiều nắng, ít mây, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 70 độ, gió hướng nam từ 7 đến 16 dặm một giờ. Khu vực Dallas trời nhiều nắng, ít mây, nhiệt độ cao 104 độ và thấp 81 độ, gió hướng nam từ 8 đến 17 dặm một giờ. Khu vực Houston trời nhiều nắng, nhiệt độ cao 97 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 7 đến 18 dặm một giờ. Khu vực Seattle trời âm u, nhiều mây, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 61 độ, gió hướng bắc từ 8 đến 21 dặm một giờ. Khu vực San Jose trời trong, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 60 độ, gió tây tây bắc từ 8 đến 17 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles trời nhiều nắng, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 67 độ, gió tây nam từ 8 đến 10 dặm một giờ.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật tâm tre với Boa Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Boa Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Phương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự, họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Phương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh La đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh La, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Phân ưu, gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Jose Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lậu Đức, 6550 Fairbanks Road, Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbanks Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vata. Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 2026 thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lậu Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các

0: cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Tờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8, 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ, tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
8: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng $82 một thùng.
7: Cũng vì chiến tranh Iran 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tín viên Wanda Lavina từ New York giải thích.
9: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
8: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói, xin trích, những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho

0: cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn, 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Richard Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran. Ngay cả trong phe Cộng hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân chủ.
1: Gundel Lavina, New York, RFI.
2: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.
3: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
2: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên của RFI Jean-Didier de Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga tướng Chaiko.
4: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Tchaïko le commandant des forces aériennes.
5: Sắc lệnh của Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Tchaïko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này, và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
1: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
2: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arnaud de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
3: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong luật ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris hiện đang sống tại Anh ghi nhận như sau.
6: That's a good first step. I can only say that
7: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
2: Châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
8: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
0: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch, ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
8: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
2: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
7: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai. Cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đang gây lo ngại.
2: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Pless từ Sydney giải thích.
9: 49 sternes UP ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de
7: Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có mào bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
9: Gregory Bless, Sydney, RFI.
2: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2:30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
2: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại. Cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
3: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
2: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc. Ở bên kia bờ địa Trung Hải, đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland chủ tịch luân phiên triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài du lịch golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ trở lại với chủ đề từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
3: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới. không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
0: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt, Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
3: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur's Seat, ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh quốc, hơn 1 triệu người đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị tác động bởi cháy rừng. Một trong những thách thức lớn là nhiều khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
0: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
3: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng đến mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng, người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
0: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết, các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
3: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp, người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên Ausalet, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong thời đại thiên tai gia tăng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Úc cũng cho thấy không có hệ thống cảnh báo nào là hoàn hảo. Trong một vụ cháy tại bang Victoria vào đầu năm 2026, tình trạng mất điện và hư hỏng cơ sở hạ tầng viễn thông đã khiến nhiều người không thể tiếp cận các ứng dụng khẩn cấp và thông tin chính thức vào thời điểm quan trọng. Ngoài ra, việc người dân nhận được cảnh báo không đồng nghĩa với việc họ luôn làm theo hướng dẫn. Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang New South Wales năm 2017, nhiều người hiểu rõ cảnh báo nhưng vẫn quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống ứng phó thiên tai. Làm sao cân bằng giữa việc cảnh báo đủ mức để bảo vệ tính mạng người dân, nhưng không khiến cộng đồng mất dần sự chú ý vì liên tục nhận quá nhiều thông tin khẩn cấp.
0: Bài học lớn nhất từ Úc không chỉ nằm ở công nghệ hay các cảnh báo. Điều quan trọng hơn là tạo cho cộng đồng thói quen chuẩn bị trước thiên tai, hiểu nguy cơ, biết cách hành động và nhận thức rằng cháy rừng là một phần của thực tế khí hậu mới. Quản lý cháy rừng hiệu quả không chỉ là dập tắt ngọn lửa khi xuất hiện, mà còn là giúp xã hội biết cách sống an toàn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Thưa quý vị và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc, chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay.
3: Lysico phân tích Đài Loan, hòn đảo ba tốc độ, tác giả Philippe Lecor chia cư dân đảo quốc làm ba loại với nhiệt tình bảo vệ tổ quốc khác nhau.
5: Từ mùa hè 2022, những cuộc tập trận hải quân xung quanh hòn đảo dân chủ ngày càng nhiều. Tờ báo nhắc lại, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi từng khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối. Những tháng gần đây, Tập Cận Bình bận rộn chuẩn bị đại hội đảng thứ 21 và chấn chỉnh nội bộ, nhưng chiến thuật vùng xám vẫn tiết diễn. Tấn công mạng, can thiệp chính trị và ngoại giao, phá hoại đường cáp dưới đáy biển, đe dọa tẩy chay, bóp méo thông tin v.v. Đài Loan còn phải chịu đựng dài dài. Chính phủ Lại Thanh Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục người dân, quyết tâm bảo vệ đất nước, nhưng liệu họ có toàn tâm toàn ý như người Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Nga từ hơn 4 năm qua hay không? Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, chỉ có trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
3: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch 1 năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
5: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một cuộc chiến với Trung Quốc. còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine. Mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan, thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
3: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lacroix ở Izium ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhail Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
5: Mikhail Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Sirsky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiếm hạm Yanina trên Hắc Hải, song song đó các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga làm 5 người thiệt mạng. Theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Denis, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Sirsky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kavska cũng chia sẻ nhận xét trên.
3: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xung kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hồ vàng, hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Sirsky chưa chịu hiểu.
5: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chính, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một drone giá trị 2.000 euro. Vậy thì nên hy sinh một binh sĩ hay một drone? Có drone đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa, kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chẩn. Iho, một quân nhân dưới quyền Khabati trong trận Mariupol, nhắc nhở, nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói, phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích, hệ thống phòng không, hỏa tiễn nhượng quyền sản xuất, v.v. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp. Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho drone và hỏa tiễn cho Patriot. Nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Kraken của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lê Dê Cô cho rằng, việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
5: Hành trình trở về diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu, sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng. Trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người, gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương v.v. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
3: Nhật báo Công giáo Lacroix đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
5: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia. Vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách biệt Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen cho thấy rạn vỡ lớn lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha, nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm. Một mặt, Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân. Mặt khác, các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu, thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch dân túy, nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo thiên tả Liberation nêu ra một hình ảnh Fatem Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội môn khép Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid, thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết, theo nhật báo thiên tả.
3: Trả lời phỏng vấn của Liberation, chuyên gia Ignacio Chemrero nhận định sự nối tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng, chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
5: Dòng người ồ ạt này có thể do chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư, trong đó, khi đó tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 25-27 năm trị vì của quốc vương Mohammed Đệ Lục.
1: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hàng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: Hành trình quá là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf. Bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pyeongseong.
9: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
8: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các cồn cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
7: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
10: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy, chính xác đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
7: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là ở các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
11: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
7: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
8: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
7: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cho quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump giữ lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định:
8: tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
7: Sân golf trong International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diễn giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã tiếp nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
1: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài Từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
12: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SV Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa mà ông chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại, ngược lại ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Le Bleu năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Le Bleu, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra trường mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối. Là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
13: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân, thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn, ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên á, thì Zinedine Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia, mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016 đến 2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane làm. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
14: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn: Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Uy phân tích.
13: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của Zidane đi Deschamps. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi. Và đó là một sự thay đổi, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành 3 cái chiếc vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League. Ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappé cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này, với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappé vẫn còn sáng chói, Dembélé vẫn còn chơi được, Olivier, Desiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt, và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
14: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
15: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
16: RFI, Radio France Internationale.
17: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
16: RFI. Les voix du monde.
1: Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong... Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về

Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đang đứng trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam với đề tài Du lịch Golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Pha Phôn đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 7135187203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 7135187203, 7135187203.
1: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn.

0: gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8,400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
6: Công ty Amarillo

0: là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Vy ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, đây là chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio. Và hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 8, 2026. Và chương trình với anh Phạm Cơ và Quang Trương sẽ phụ trách trong ngày hôm nay. Một lần nữa, xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Và chào anh Phạm Cơ. Happy Monday anh.
5: Chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu có liên quan tới việc Tổng thống Trump tuyên bố rằng là sẽ hoãn tấn công Iran trong cái lúc mà Hoa Kỳ với Iran đang chuẩn bị để mà có thể có những cái cuộc thỏa thuận về vấn đề hòa bình ở tại khu vực của eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Iran lên tiếng và bác bỏ cái lời tuyên bố này của Tổng thống Trump. Và ngoài ra thì các đại sứ quán của Hoa Kỳ đang kêu gọi công dân của Hoa Kỳ phải nên rời khỏi các quốc gia Trung Đông. Bản tin tiếp theo có liên quan tới việc mà người dân ở tại Maroc đang tìm cách để mà bơi sang một cái vùng lãnh thổ ở tại châu Phi của Tây Ban Nha đó. Thì bây giờ đây Tây Ban Nha đang cho xây lên một cái hàng rào để có thể ngăn chặn cái làn sóng người di cư. Chuyển sang tin liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga, thì thưa quý vị, tin cho biết đó là lực lượng Kiev lại tấn công vào một cái những cái cơ sở của Whiteberry giữa lúc mà các cuộc không kích chết người đối với lại Nga. Các nhà lãnh đạo thượng viện của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận ngân sách nhằm để có thể tránh đóng cửa chính phủ trong cái mùa vận động tranh cử. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Y tế và Dân sinh cho biết là phụ huynh nên tiêm vaccine phòng sởi, tức là ban đó, cho trẻ em, bởi vì những ca bị mắc sởi đó nó tăng lên rất là cao trong suốt cao nhất trong vòng 35 năm qua. Xảy ra một vụ xả súng tại một cái nhà hàng In-N-Out ở tại Idaho của Hoa Kỳ, ba người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó thì ứng cử viên cho cái ghế gọi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Todd Blanche, hứa là sẽ hủy bỏ cái chương trình quỹ bồi thường gần 1 tỷ 8 đô la nhằm để có thể tạo cái sự tin tưởng cho các vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa để bỏ phiếu thông qua. Trong khi đó thì Tổng thống Trump tuyên bố là cắt giảm trợ cấp thuốc Medicare, và nếu như vậy thì đi ngược lại thông điệp về khả năng cắt giảm giá thuốc.

0: Bản tin tiếp theo có liên quan tới một loại thuốc loãng máu được kê đơn có tên là Dabigatran đã bị thu hồi trên toàn quốc của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng liên quan tới vấn đề weather, tức là thời tiết, thì cái lệnh cảnh báo vàng đã được ban hành tại New York. Tuy nhiên thì cái lệnh cảnh báo được rút ra và người ta đang sợ rằng là trong ngày hôm nay với những cái đợt mưa lớn thì khu vực này có thể là sẽ bị ngập lụt. Bản tin tiếp theo có liên quan tới các cái phi trường, rồi các viện dưỡng lão, các cái trường học vân vân đang chuẩn bị là có thể bị thiếu hụt những người làm việc ở đây, tại vì cái làn sóng mà bắt bớ cũng như là trục xuất những người dân Haiti đó đang được tiến hành tại Hoa Kỳ. Chuyển sang phần tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, vấn đề xuất cảng quế dẫn đầu thế giới vẫn là Việt Nam và Trung Cộng. Bản tin tiếp theo liên quan tới miền Bắc của Việt Nam sắp mưa lớn trong những ngày sắp tới. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết là tất cả những người dân sở hữu đất đai tại Việt Nam phải chú ý, tại vì có thể là bị phạt lên tới 10 triệu đồng kể từ ngày 31 tháng 8 tới đây. Và sau đây thì mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết, mở đầu vẫn liên quan tới vấn đề của Trung Đông. Thì như Quang Trương đã thưa lúc đầu đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng là sẽ cho hoãn lại những cái đợt tấn công vào Iran, là tại vì hai bên đã đồng ý để mà có thể tiếp tục đàm phán để ngừng bắn hoàn toàn đối với lại cái cuộc chiến diễn ra. Trong khi đó thì Iran sáng hôm nay lên tiếng và bác bỏ, họ cho rằng là giữa Hoa Kỳ với Iran không có một cái việc mà đang đàm phán gì cả, họ chỉ đàm phán với lại Oman mà thôi. Trong khi đó thì các đại sứ quán của Hoa Kỳ đang kêu gọi dân chúng của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông đó là phải nên rời khỏi đây, tại vì có thể xảy ra cuộc chiến bất cứ lúc nào, có thể nguy hiểm tới tính mạng của họ. Thì đó là một vài cái thông tin mới nhất và anh Phạm Cơ sẽ đi sâu hơn chi tiết. Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, các chi tiết cho thấy rõ là Hoa Kỳ và Iran không có tin tưởng lẫn nhau. Tại sao? Dĩ nhiên là những lời ông Trump nói rằng là đang có tiến triển trong vấn đề thỏa thuận, thành ra ông mới là cho lệnh ngừng bắn để tỏ cái lòng tin đối với phía Iran. Nhưng phía Iran thì họ không xác nhận rằng họ đã có những cái thỏa thuận với khối trung gian để có thể nói chuyện với Hoa Kỳ. Họ không nói, nhưng mà họ không nói không có nghĩa là không có. Họ chỉ không nhắc đến chuyện đó, và họ chỉ đáp trả lời ông Tâm nói là ngưng là chỉ vì sắp có lần hoa hoạn để nói chuyện, thành ra họ ngưng. Nhưng mà phía Iran nói rằng Hoa Kỳ muốn ngưng thì cứ ngưng. Phía Iran khi nào cũng chuẩn bị, vì biết rõ tính khí của Hoa Kỳ, ngưng thì nói ngưng, nhưng mà khi đánh lại vẫn đánh lại như thường. Cho nên Iran vẫn nói rằng họ vẫn sẵn sàng chuẩn bị, và họ xác nhận rằng ngưng đấy là từ ý Hoa Kỳ. Giữa họ với Hoa Kỳ họ không có cái thỏa thuận nào hết, tức là họ chơi một cái nước bài mà đối với những người dân thường là chỉ cốt để làm mất uy tín của Hoa Kỳ trong cái vấn đề này. Và thực sự ra thì Tổng thống Trump cũng đã rất là nhiều lần tuyên bố ngưng bắn, rồi cũng rất nhiều lần từ nghĩ bỏ chuyện tuyên bắn rồi đánh trở lại. Cho nên chuyện này chỉ là chuyện đôi co mà phía Iran họ tỏ ra rằng là họ khôn khéo và họ tiến hành một cách có hệ thống, có bàn gãi của họ, phía những cái người mà của họ đó là có vẻ như chuyên môn, và họ tìm cách để hạ nhục Hoa Kỳ trong vài cái vấn đề bàn tán như thế này. Thứ hai rằng là phía các tòa đại sứ Mỹ ở tại các quốc gia lân cận ở trong vùng Iran, tức là Bahrain, Ai Cập, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập UAE, nói chung là đây những quốc gia mà chúng ta thường biết rồi, nó nằm ngay ở trong cái vùng chiến tranh Iran, và những quốc gia này là những nơi mà có tòa, có những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Cho nên các quốc gia này thường bị người Iran tấn công, nhưng mà họ cũng không tấn công vào các quốc gia đó, họ chỉ bắn vào các tòa đại sứ, các cái nơi căn cứ quân sự mà thôi. Nhưng mà dĩ nhiên chiến tranh thì tên bay đạn lạc, cho nên tòa đại sứ Mỹ nói rằng là dân Mỹ, họ nói một cách coi như rằng là chuyện này nguy hiểm, không nên đến các quốc gia nói trên trong thời gian này, bởi vì chiến tranh có thể lan rộng. Đây là một trong những vấn đề mà Hoa Kỳ muốn cảnh cáo với là các quốc gia, với là Iran, rằng nói rằng nếu mà ông có thể tấn công, nhưng mà chúng tôi cũng biết trước và chúng tôi cũng sẵn sàng để chuẩn bị mọi việc này. Đây là một trong những cái việc mà chiến tranh cân não ở giữa đôi bên, Và đồng thời thì ở tại Hoa Kỳ cũng có tin rằng một cái người giáo sư của Bệnh viện Y khoa John Hopkins đã bị ICE bắt ở tại một cái phi cảng sau khi anh ta được tìm cách để đi về nước, và vì cái visa của anh ta đã hết hạn từ lâu rồi. Cho nên cái vụ này cũng chỉ xảy ra như thường lệ trong các cái bản tin liên quan tới cuộc chiến giữa ICE và các công dân và các cái người cư trú bất hợp pháp ở tại Hoa Kỳ.
0: Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề của Trung Đông đó, thì chính người phát ngôn của Bộ Ngoại giao của Iran, đó là ông Ismail Baghaei, đã tuyên bố vào sáng hôm nay, đó là cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump về vấn đề là cho ngừng bắn đối với lại Iran, là tại vì đã đồng ý để có thể ngồi xuống đàm phán với nhau để chấm dứt cuộc chiến này. Tại vì ông Trump nói rằng là đã nhiều lần ông dọa là sẽ tấn công Iran bằng một cái chiến dịch lớn chưa từng thấy, và cái câu này thì cũng đã nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì ông Trump vẫn bỏ ngỏ cái khả năng rằng là sẽ ngồi xuống để đàm phán, tại vì tránh trường hợp là tên bay đạn lạc và những người vô tội sẽ bị thiệt mạng. Thì đó là cái lý do mà ông Trump nói rằng là vẫn thường xuyên đưa ra những cái sự mà hoãn lại những kế hoạch. Tại vì trước khi mà các cái đại sứ quán của Hoa Kỳ tuyên bố là kêu gọi dân chúng là phải rút về nước và cũng đừng có sang đó nữa đó, tại vì họ sợ rằng là khi ông Trump tuyên bố là sẽ mở các đợt tấn công mạnh lớn chưa từng thấy đối với lại Iran đó, thì Iran có thể trả đũa những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại một số quốc gia lân cận đó. Thành ra họ kêu gọi những người đang ở chẳng hạn như là Bahrain hay là UAE v.v. Phải rút về là như vậy, tại vì sợ rằng là sẽ bị Iran tấn công. Tuy nhiên thì ông Baghaei nói rằng là Iran chưa có một cái thỏa thuận gì cả và cũng không có nói rằng là sẽ ngồi xuống bàn với lại Hoa Kỳ bất cứ một cái điều gì. Trong vòng khoảng một tuần lễ vừa qua, thưa quý vị, thì Iran đã họp với lại Oman thì có. Chỉ có giới chức của Oman mà thôi, tại vì hai bên họ đang tìm cách để có thể làm sao có thể kiểm soát được eo biển Hormuz mà tàu bè có thể qua lại một cách coi như là an toàn và không có bị ảnh hưởng gì. Tại vì có một số tàu bè đã không nghe, đã không tuân thủ theo cái luật, cái lệnh của Iran mà dùng một cái thủy lộ mà do Hoa Kỳ đặt ra bên phía của Oman đó, thì đã bị bên Iran tấn công hoặc là đã va vào những cái thủy lộ. Thành ra Iran nói rằng là họ không muốn trường hợp này xảy ra, họ chỉ muốn rằng là các cái tàu bè muốn qua lại phải thông qua họ và phải được sự cho phép của họ. Giờ đây đó thì Iran với lại Oman họ đang muốn hợp tác với nhau để cùng kiểm soát cái eo biển này mà không để cho Hoa Kỳ nhúng tay vô. Oman vẫn có một cái quyền của họ để có thể mở ra một cái lộ trình cho tàu bè đi ngang qua, nhưng mà phải dưới cái sự giám sát của Iran thì mới được. Hiện bây giờ thì Oman với lại Iran vẫn chưa đạt thỏa thuận về vấn đề hai bên sẽ kiểm soát khu vực eo biển Hormuz, thành ra là họ vẫn sẽ tiếp tục bàn với nhau. Còn cái vấn đề mà ngồi xuống để đàm phán với lại Hoa Kỳ thì Iran đã chính thức coi như là bác bỏ cái điều đó. Thì đó là một vài cái bản tin mới nhất có liên quan đến vấn đề cái cuộc chiến ở tại bên Iran, thưa quý vị. Trong khi đó thì đối với lại cái làn sóng người di cư từ bên phía của Maroc mà tìm cách bơi sang một cái khu vực mà tự trị của Tây Ban Nha đó, thì giờ đây thưa quý vị, Tây Ban Nha là họ chọn xây luôn cả những cái hàng rào để ngăn chặn cái làn sóng người di cư từ bên Maroc này sang. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
1: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề mà ông Tâm cũng nêu ra để mà nói rằng là gần như để chứng minh rằng lập trường của ông về vấn đề di dân bất hợp pháp là đúng. Đột nhiên Tây Ban Nha là một quốc gia độc lập và họ cũng là một quốc gia lớn và họ nằm ngay cái cửa ngõ đi vào Địa Trung Hải, đó là eo biển Gibraltar. Tại eo biển Gibraltar bên phía Tây Ban Nha nó có một cái vùng cũng của Maroc, nhưng mà nó lại thuộc địa của Tây Ban Nha, đó là vùng Gibraltar. Thì tại Gibraltar dễ rồi, bởi vì Gibraltar nó nằm sát cạnh Tây Ban Nha, cho nên dân chúng Gibraltar thì coi như họ cũng không mang gì đến cái chuyện vượt biên vào Gibraltar, vào bên Maroc, vào bên Tây Ban Nha, bởi vì hai bên nó chỉ có cái hàng rào thôi. Tuy vậy thì Tây Ban Nha lại có hai cái thành phố khác, và hai thành phố này nằm bên kia bờ Địa Trung Hải, tức là nằm phía Phi Châu. Một thành phố sát cạnh biên giới, sát cạnh cái eo biển đó, đó là thành phố Ceuta. Chỉ có dân, chỉ có 83.000 mà thôi, rất là nhỏ. Và thành phố thứ hai là thành phố Melilla, cách đó không xa, và phía sâu ở phía trong Địa Trung Hải, xa hơn. Thế thì thành phố Ceuta nó có dân chỉ có 83.000 thôi. Thế đột nhiên có những tin đồn như thế nào đó không biết, họ nói rằng là sắp sửa thành phố đó sắp sửa ngăn cản không cho người ta đi vào trong đó nữa và không cho buôn bán với Tây Ban Nha, hoặc là họ sẽ làm những biện pháp khó dễ cho dân chúng trong thành phố khi mà muốn có cái chuyện gì liên quan đến vấn đề Tây Ban Nha. Do đó họ tràn vào để họ hy vọng rằng có thể đây là cái cơ hội cuối cùng để mà không có được để mà về sau không có được hưởng lợi là một trong những người dân của thành phố siêu ta nữa. Cho nên họ tràn vào rất là đông, và chính cuộc cái tràn vào đông đó 80.000 người vượt biên trong một ngày thôi khiến cho thành phố đó hoảng sợ, và họ rào lại và họ đuổi những cái người ở bên trong đi ra, và cái cuộc chống cự đó thành công. Họ đã bắt được tất cả những người bất hợp pháp đi vào trong một ngày đó và họ đuổi đi hết, rồi đồng thời bây giờ họ rào lại tất cả. Tuy vậy thì việc rào này thì họ nói rằng không có việc gì xảy ra, mọi việc họ đã dọn dẹp yên tĩnh. Và thành phố thứ hai thì cũng chuẩn bị, đó là Melilla. Thành phố này thì họ cũng đang chuẩn bị, nhưng mà thành phố này thì chắc hẳn dân chủ không có để ý đến nhiều bởi vì nó rất xa cái ở biển Gibraltar.
0: Thưa quý vị, cái khu vực mà Ceuta đó, đây là cái vùng của Bắc Phi, của Maroc, nhưng mà nó thuộc về cái sự kiểm soát của Tây Ban Nha từ bao nhiêu năm nay rồi, hàng bao nhiêu thế kỷ rồi. Maroc thường xuyên vẫn đòi lại khu vực này, tuy nhiên thì hiện bây giờ nó vẫn nằm trong cái sự kiểm soát của Tây Ban Nha. Nó là một cái thành phố gọi là tự trị của Tây Ban Nha. Thành ra là một số đông người từ những cái khu vực lân cận đó, họ bơi sang bên đây, tại vì họ nghe rằng là những người nào mà đặt chân lên tới cái vùng Ceuta này đó, thuộc trực thuộc của Tây Ban Nha, thì họ có thể được cứu xét những cái lá đơn để mà có thể đi vào trong châu Âu, tức là vào Tây Ban Nha rồi sau đó thì vào châu Âu. Đối với lại cái luật ở tại Tây Ban Nha đó, thì thưa quý vị, sau khi mà tòa tối cao Tây Ban Nha đưa ra một cái phán quyết mà họ có thể là họ hiểu lầm, tức là nếu những người nào mà vượt biên bằng những cái phương tiện ngăn chặn biên giới hiện hữu thì họ sẽ bị bắt và bị tống ra khỏi Tây Ban Nha, lãnh thổ của Tây Ban Nha ngay lập tức mà không cần phải ra tòa án gì hết. Trong khi đó những người nào mà không vượt qua những cái cản trở mà hữu hình đó thì có thể được tạm ở lại cái khu vực đó và để chờ cứu xét, và dĩ nhiên là được cung cấp về vấn đề nơi ở cũng như là thức ăn. Thì thành ra là họ mới tìm cách vượt biển, tại vì họ không muốn vượt biên giới, là vì biên giới là có những cái hàng rào cản nó hiện hữu thì coi như nó nằm trong cái luật đó. Còn cái biển đó, cái vòng biển thì nó không có cái gì, nó không có nằm trong cái luật của Tây Ban Nha, không có một cái rào cản nào hiện hữu hết. Họ chỉ bơi sang, họ lên đất của Ceuta thôi, thì họ hy vọng là sẽ được giữ lại để có thể cứu xét, và họ hy vọng một ngày nào đó thì họ có thể được vào trong Tây Ban Nha và từ đó thì họ có thể đi ra châu Âu. Đó, thành ra là vì cái sự hiểu lầm đó mà thành ra là rất là nhiều người ồ ạt muốn bơi sang và hy vọng đạt được cái mục đích đó. Tuy nhiên thì thưa quý vị, được biết là ngày hôm nay đó, số người chết đã lên tới là 57 người của những người mà tìm cách để vượt sang khu vực của Ceuta, là khu vực
1: tôi không nghĩ rằng là xung quanh Ceuta là một vùng biển. Ceuta là một thành phố nó nằm ngay trong đất liền, bởi vì trên bản đồ tôi thấy đó là đất liền chứ không phải là một trong những cái vùng mà có biển bao
0: xung quanh. Đâu anh làm ngay mé ngay bên đây,
1: không bờ biển, sát bờ biển vậy thôi. Nhưng mà nó không phải
0: là
1: một hòn đảo.
0: Người dân của Maroc từ đây là họ bơi qua cái vòng này khoảng 10 km.
1: Không, nó không phải là một hòn đảo.
0: Nhưng mà nó nằm sát bờ biển. Thì nằm sát bờ biển thì người ta mới mơ bơi sang lên đó.
1: Thì ở bờ biển họ đâu cần phải bơi đâu, họ ở đông phòng nội địa, họ chỉ việc đi bộ qua thôi.
0: Họ kiểm soát chứ anh, họ kiểm soát.
1: Không, họ có cái hàng rào, và cái hàng rào đó mặc dù có kiểm soát nhưng mà rất là sơ sài, bây giờ đây thì họ rào chặt luôn. Đó.
0: Vậy làm sao họ bơi để làm gì?
1: Họ đâu có bơi qua làm gì, họ cần phải bơi, họ phải đi vòng qua thôi.
0: Nhưng mà mấy ngày nay bao nhiêu chục ngàn người họ bơi là
1: thì
0: đây
1: họ
0: đâu?
1: Không, họ vượt hàng rào họ đi qua.
0: No, anh thấy bãi biển luôn. Họ đứng đây bãi biển.
1: Thì tôi không
0: no,
1: biết.
0: Họ bơi. Đó,
1: họ bơi sao bơi được bãi biển được.
0: Bơi anh. Anh coi lại bãi biển
1: thì
0: đi.
1: Tôi không hiểu cái 60
0: ngàn
1: thôi.
0: Người họ bơi một cái vòng mà tới Ceuta.
1: Nhưng mà tôi chỉ thấy rằng họ rào, tôi nghĩ rằng là
0: họ bơi. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề giữa Ukraine và Nga. Thì bây giờ bên phía của Kiev họ vẫn tìm cách để tấn công vào những cơ sở của một cái công ty lớn mà chuyên cung cấp hàng hóa online, đó là Wildberry, trong cái lúc mà họ vẫn tiếp tục ồ ạt tấn công vào đất của nước Nga. Xin mời Phạm Cát.
1: Dạ vâng, lực lượng Kiev tấn công Wildberry. Wildberry là một trong những cái siêu thị mà họ bán online. Siêu thị đây là bán đủ thứ hàng, y như Amazon của Hoa Kỳ. Thì đây cũng là một cuộc tấn công thường lệ vào các cái nhà kho của Whiteberry mà thôi, bởi vì các cái drone đã bay rất là xa và tấn công các cái vùng này. Đây là một trong những cái chiêu bài, chiêu một cái mục tiêu tấn công của quân Ukraine, làm sao để có thể suy giảm nền kinh tế của Nga và từ đó có thể thúc đẩy người Nga bước vào cái vòng đàm phán hòa bình. Đó là một trong những cuộc tấn công. Cuộc tấn công này diễn ra 9 người Nga vào ngày Chủ nhật với mục tiêu bao gồm các cái kho hàng của Whiteberry ở tại trong trên đất Nga, khu vực Samara, cách vị trí quân sự gần nhất của Ukraine khoảng chừng 800 km. Đây là một trong những cuộc tấn công mới, và cuộc tấn công từ Whiteberry lên tới 12, ít nhất là trên 12 địa điểm kể từ ngày 18 tháng 7, tức là chỉ mới có không đầy một nửa tháng, nhằm vào phá hoại các hoạt động của công ty nói trên. Và đồng thời thì ở ngay tại các cái vùng khác nữa, ở vùng biên giới Belgorod, 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong các cuộc không kích của Ukraine, thì những vùng này là vùng biên giới sát Ukraine và sát người Nga. Và đồng thời một cuộc tấn công vào một tòa nhà dân cư của người Nga ở Saratov, gần khu vực Samara, khiến cho 2 người bị thiệt mạng. Nói chung thì quân Nga cũng tấn công lại Ukraine ở vào phía những cái vùng mà họ đang chiếm cứ, Dnipro, Petrovsk và các cái nơi khác nữa. Và đồng thời một phái đoàn hải quân của EU do Ý dẫn đầu đã tìm cách để bắt những cái chiếc tàu của hạm đội bóng tối của người Nga. Hạm đội bóng tối của người Nga là những hạm đội chuyên chở dầu đi bán khắp nơi trên thế giới. Thế là họ gọi là bóng tối bởi vì những chiếc tàu đây không có mang lịch trình, không có mang dấu hiệu và lén lút đi các cái nơi theo những cái chỉ dẫn của buôn lậu để mà có thể đưa những dầu thô. Mà dĩ nhiên những hạm đội này phải nói rằng lớn, bởi vì dầu thô thì lớn và mỗi lần chở đến thì rất là khó khăn, nhưng mà họ vẫn làm từ xưa đến nay, và phần lớn họ xuất phát từ Hắc Hải. Thì phần lớn những hạm đội này khi mà ở trong địa trung hải thì đều bị tấn công hiện nay, và người ta đang theo dõi rất là gắt gao, bởi vì họ biết rằng đây là những đợt của kinh tế của người Nga, và họ muốn tấn công vào vấn đề kinh tế của người Nga thêm nữa trong cái tình hình hiện nay để có thể buộc người Nga ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine.
0: Dạ vâng, họ tấn công vào cái Whiteberry đó. Đây là cái cơ sở mà giống như là Amazon của Hoa Kỳ vậy, tức là họ có cái ngành buôn bán lẻ rất là lớn, hầu như là toàn cõi của nước Nga. Thành ra là Ukraine họ tấn công bây giờ đó, cái mạng lưới này nó cũng bị ảnh hưởng rất là nặng, và cái vấn đề mà gửi mua hàng hóa trên cái hệ thống này nó cũng bị gián đoạn. Thành ra đây là cái cách mà Ukraine muốn rằng là sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề kinh tế đối với lại nước Nga, và khiến cho người Nga họ cảm nhận rằng là cái cuộc chiến khi mà xâm lăng Ukraine nó không còn nằm ở những cái biên giới của vùng phía đông của Ukraine nữa, mà bây giờ nó thực sự nó đã xuất hiện ở trong đất liền, trong gần những căn nhà của người dân Nga, để cho người dân Nga có cảm thấy rằng là bất ổn, bất an, để mà có thể hy vọng ảnh hưởng tới chính phủ để mà ngừng cuộc chiến này. Thì đó là cái cách mà Ukraine họ đang muốn tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga là như vậy. Trong khi đó, bản tin kế tiếp liên quan tới các lãnh đạo thượng viện của Hoa Kỳ đạt được một cái thỏa thuận tạm thời, phải không ạ, để mà có thể tránh trường hợp bị đóng cửa trong cái dịp mà vận động tranh cử sắp tới.
1: Dạ vâng, nói chung thì tất cả những cái ngân sách của Hoa Kỳ đều được thông qua rồi, nhưng mà trong đó có một số ngân sách liên quan đến ICE không có thể thông qua được. Và vì không thể thông qua được như vậy cho nên người ta cứ dời hoãn mãi cho đến cái ngày phút chót, đến khi cần thì mới ra tay để mà thông qua. Thế thì bây giờ đây phía Hạ viện cũng đã thông qua rồi, nhưng mà cũng chưa có đạt được hoàn toàn những cái con số ngân sách cần thiết, do đó mà thượng viện cũng phải cần phải đưa qua thượng viện, và thượng viện họ làm trước, tức là họ những cái ngân sách nào mà từ xưa tới giờ vẫn đang còn trì hoãn lại để chờ thông qua thượng viện thì thượng viện coi như là thông qua trước để mà có thể tránh được cái vụ mà bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nghĩa là bầu cử giữa nhiệm kỳ, cái việc mà ngân sách này nó sẽ chạy tới quá cái nửa nhiệm kỳ, quá cuộc bầu cử, bởi vì nó nằm trong cái giới hạn làm việc của Quốc hội Hoa Kỳ, tức là hết năm nay và tháng 11 là tháng bầu cử mà thôi. Cho nên họ đưa ra những cái chính sách về ngân sách quá tháng 11 luôn, để có thể khỏi phải làm cho thắc mắc đến cuộc bầu cử và khỏi ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa hai đảng trong tháng 11 sắp tới. Đó là lý do mà họ làm cái chuyện này. Trong khi đó thì họ làm được là bởi vì họ chiếm đa số đảng Cộng Hòa. Hạ viện Hoa Kỳ thì cũng làm được chuyện này từ trước rồi, nhưng mà có một số cơ quan vẫn đang còn chưa được thông qua, cho nên Thượng viện Hoa Kỳ thì thông qua hết và Hạ viện Hoa Kỳ có lẽ sẽ có một phiên họp để mà làm nốt cái chuyện này để tránh được cái việc rằng sau khi quốc hội họp thì lại còn cãi nhau về vấn đề thông qua ngân sách.
0: Vâng. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị đã nhiều đang theo dõi. We'll be right back.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề bệnh sởi, tức là bệnh ban. Thì giờ đây theo như Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sinh của Hoa Kỳ đang đưa ra cái lời khuyên các phụ huynh là phải nên để ý và đưa con em của mình đi chích ngừa, nhất là các cái bé nhỏ đó. Tại vì cái mức độ mà lây lan bệnh sởi, tức là bệnh ban tại Hoa Kỳ này, nó đang ở mức cao nhất trong vòng 35 năm qua. Xin mời Pháp Cơ.
6: Dạ vâng. 35 năm qua, tức là trước đây 35 năm, chưa bao giờ mà có bệnh sởi xảy ra ở Hoa Kỳ. Bệnh sởi được coi là bị tiêu diệt ở tại Hoa Kỳ nhờ chính sách chích ngừa. Dĩ nhiên, Hoa Kỳ khi chích ngừa, thì tất cả mọi thuốc chích ngừa cũng không bao giờ hữu hiệu tới 100%. Và cái việc không hữu hiệu đó, và cái việc có những cái side effect, tức là hậu quả bên cạnh của việc chích ngừa, khiến cho nhiều người lo ngại và một số người không chịu chích ngừa. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ rất là dễ dàng. Ai không muốn chích ngừa cứ làm đơn là sẽ được. Đó là cái chuyện bình thường. Nhưng kể từ khi ông Kennedy và trước đây nữa lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế, thì ông này là có một cái quyết định là ông không tin tưởng với các cái chiến dịch chích ngừa. Ông cho rằng là vaccine chích ngừa là hữu hiệu là hữu hiệu như vậy, nhưng mà ông không cho rằng vaccine hoàn toàn ngăn cản được cái sự chích ngừa đó, và đôi lúc có hại nhiều hơn là có lợi. Chính vì những việc như vậy mà ông đưa ra một cái tương lai, một cái nhận xét không có tốt đẹp về vấn đề chích ngừa. Và sau đây thì những cái chuyện chích ngừa nó xảy ra, những chuyện mà ban đỏ xảy ra mỗi ngày mỗi nhiều, là do những người không chích ngừa gặp những kẻ bị ban đỏ từ bên các quốc gia ngoại quốc đi đến du lịch ở tại Hoa Kỳ. Và khi những người này đi sang Hoa Kỳ du lịch thì họ đang mắc bệnh ban đỏ, và họ lấy ra những cái trẻ không chích ngừa đó, và những trẻ không chích ngừa đó lại lây lan trong cái cộng đồng không chích ngừa và làm cho cái vụ này lớn lên. Và đây là cái mức cao nhất trong vòng 35 năm qua, đến nỗi rằng chính ngay ông Kennedy cũng phải công nhận rằng là khuyên các cái cha mẹ nên cho con cái chích ngừa để sớm chặn đứng cái chuyện này. Bởi vì kể từ mấy năm qua, cái chuyện này mỗi ngày mỗi lớn lên dần, là do cái chiến dịch mà cái bệnh càng ngày càng gia tăng, là do cái việc không chích ngừa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay.
5: Thưa quý vị, phụ huynh của Hoa Kỳ đó, có một số người họ không có tin tưởng vào vaccine, thành ra họ không muốn con em của họ đi chích ngừa. Một số người thì đi theo một cái giáo phái tôn giáo gì đó, họ cũng không muốn chích ngừa, thành ra mới có cái nguyên cớ như vậy. Thành ra là kể từ năm 91 cho tới bây giờ, không phải là Hoa Kỳ không có ban đỏ, nhưng mà đã có mà là ít thôi. Nhưng mà năm nay thì đặc biệt nó đã vươn xa cái mức mà đã từng bị trước đây. 2025 theo cái thống kê đó, người Mỹ ghi nhận là khoảng chừng 2.295 trường hợp trẻ bị ban đỏ. Còn năm nay đó thì nó tăng hơn không có nhiều, đâu khoảng chừng 10 trường hợp thôi. Nhưng mà đó là cái dấu hiệu cho thấy nó đã ngày ngày càng tăng, và tăng cao nhất trong vòng 35 năm qua. Cũng theo cái thống kê này đó, thưa quý vị, thì 1.000 trong số 1.000 trẻ em mà bị sởi, tức là bị ban đó, thì có từ 1 tới 3 trường hợp bị tử vong. Thành ra cái bệnh ban nó có thể mang đến tử vong như thường, chứ không phải là giống như mình nghĩ là ban rồi uống thuốc tiêu ban lộ hay gì đó là nó hết, thì không phải như vậy. Nó có thể gây ra chết người, thành ra rất là nguy hiểm. Cho nên chính ông Bộ trưởng Bộ Y tế trước đây ông đã chống đối cái việc này, giờ đây ông phải kêu gọi phụ huynh là phải nên để ý và đem con của mình đi chích ngừa. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến cái vụ xả súng mới xảy ra. Tin cho biết đó là một cái vụ nổ súng xảy ra trong một cái nhà hàng thức ăn nhanh có tên là In-N-Out. ở tại Idaho, và cuối cùng thì đã có 3 người bị thiệt mạng. Và hôm nay thì tin xác nhận đó là cái người nghi phạm chính trong vụ này có lẽ là đã quay súng và tự sát. Anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. À, vụ này mà sợ gì, cái số người chết nó giảm bậc và có thể là phải nhiều hơn, nhưng mà nó giảm bậc là chỉ vì có hai người khác, một sĩ quan có mang súng ngoài giờ và một công dân có được giấy phép mang súng ở trong người. Họ hành động và do đó mà họ chặn được và giết được nghi phạm nói trên. Còn nếu không thì anh ta có thể bắn nhiều, chết thêm nhiều người nữa. Dĩ nhiên vụ này mới xảy ra thôi, cho nên tất cả là 4 người đã thiệt mạng, bao gồm cả kẻ sát nhân, và 7 người khác cũng bị thương tại cái nhà hàng mới khai trương ở thành phố phía nam Idaho. Và giới chức cho biết rằng là 2 trong số những người bị thương đã được điều trị tại bệnh viện và xuất viện rồi. 3 người khác được ghi nhận là ổn định và 2 người trong tình trạng nguy kịch. Thì đây cũng là chuyện bình thường xảy ra ở trong các cái cơ sở của Hoa Kỳ, và do những cái người mà có súng và họ đôi lúc không hiểu vì lý do gì họ đâm ra nổ súng ở trong các cái nơi công cộng như vậy.
5: Thưa quý vị, theo tin mới nhất từ cảnh sát ở tại địa phương cho biết là nghi phạm chính trong vụ này chỉ có làm việc một mình mà thôi, và có tên là Chad Williams, năm nay mới có 24 tuổi mà thôi. Còn cái động cơ tại sao lại xảy ra cái vụ mà nổ súng này thì vẫn chưa có được confirm, tức là chưa có được xác nhận một cách chính thức. Trong khi đó thì cái chết của cái nghi phạm này thì vẫn chưa có khẳng định rằng là do cảnh sát nổ súng bắn chết hay là do nghi phạm đã quay súng và tự sát. Thì bây giờ cuộc điều tra đang được tiến hành, đặc biệt đó là cái động cơ tại sao lại có cái vụ này thì người ta đang điều tra. Thưa quý vị, quay trở lại cái vấn đề mà ông là quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp hiện tại của Hoa Kỳ, ông Todd Blanks, thì ông này đang gặp sóng gió rất là nhiều, mặc dù được Tổng thống Trump đề cử là cái chức vụ gọi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp luôn đó, nhưng mà trong cái việc bỏ phiếu của Thượng viện để thông qua cái lời đề nghị, cái đề cử của ông Trump đó, thì đã gặp nhiều sóng gió, bởi vì người ta cho rằng là ông này chính là cái nhân vật mà đã tạo sóng gió trong suốt thời gian gần đây với cái gọi là cái quỹ lên tới gần 1.8 tỷ đô la để mà cung cấp cho những người mà ủng hộ cho Tổng thống Trump. Đó, thành ra là không những các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ mà cả một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cũng không đồng ý. Thành ra là cái việc mà chuẩn thuận cho ông trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp luôn đó, nó đang gặp rất nhiều chông gai. Và giờ đây thì ông Todd Blanks tuyên bố rằng là ông sẽ hủy bỏ cái ý định là thành lập cái quỹ này cho Tổng thống Trump. Cho nên là hy vọng ông sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng là được bỏ phiếu thông qua để trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Vâng, trong cái vụ này phải nói rằng là sự lộn xộn nó xảy ra là chỉ vì áp lực của Thượng viện Hoa Kỳ đòi cho được rằng là phải ngưng cái vụ tiền bạc nói trên. Tức là họ cho ra 187 tỷ đô la là quá nhiều để mà bồi thường cho những người liên quan vụ 6 tỷ thanh niên.
5: Dạ. 1.8 chứ không 110 mấy tỷ, 1.8 tỷ.
6: Dạ, 108 tỷ phải không?
5: 1.8.
6: 1.8 tỷ, dạ. 1.8 dạ. tỷ đô la. Xin lỗi anh, dạ, xin lỗi quý vị. 1.8 tỷ đô la này thì phải nói rằng họ cho ra quá nhiều, 1 tỷ là quá nhiều. Và vì vậy họ cũng còn sợ rằng có thể có thêm những cái số tiền khác nữa liên quan đến việc là kiểm soát thuế của gia đình Tổng thống Trump. Cho nên họ đòi phải rõ ràng mọi sự việc này. Và chính vì cái sự mà lộn xộn như vậy, cho nên họ không có chịu bỏ phiếu. Và trong cái vấn đề này, then chốt nhất là bởi vì cuộc bỏ phiếu mà để chấp nhận một người ra đề cử chức vụ bộ trưởng, thì cái việc chức vụ này là phải bỏ phiếu theo Thượng viện Hoa Kỳ. Và trong Thượng viện Hoa Kỳ thì hiện nay có 2 thượng nghị sĩ, một thì đã về hưu. Thứ hai là ông này thì là của Texas và không có được tái cử ở trong mùa primary, trong khi ra ứng cử nhiệm kỳ tới, bởi vì ông ta không đắc cử được trong mùa primary. Và hai người này là hai cái phiếu chính ở trong đó. Cho nên mọi việc thương thuyết để cho hai người này nhượng bộ và bỏ phiếu cho vụ này. Tuy nhiên thì sự việc phải nói rằng rất là khó khăn. Và vì họ nói rằng họ cần phải làm cho rõ cái vụ này và họ không muốn vụ này xảy ra. Cho nên rút cuộc lại thì ông Trump lại muốn rằng cái số tiền đó cần phải được thông qua để mà đưa bồi thường cho những cái người mà đã dính líu trong vụ 6 tháng giêng. Cho nên ông đồng ý là sẽ thu hồi cái danh sách người ra ứng cử đó để mà được họp, để mà thông qua, và ông chờ cho đến khi cuộc bầu cử giữa mùa xong rồi, qua năm tới thì ông sẽ còn 2 năm nữa thì ông sẽ để cho ông sẽ đưa ông Lăng ra ứng cử lại. Bởi vì nếu kỳ này mà họ bỏ phiếu vì ông không thể nắm chắc trong tay, họ bỏ phiếu mà bác bỏ thì cái chuyện nó xong luôn, và không có thể làm lại được một ông Lăng khác, một người bộ trưởng khác, ông phải đưa một người khác thay vì ông Lăng. Cho nên đó là cái chuyện mà ông muốn ông Lăng làm, và vì vậy ông đồng ý để rút tên ông Lăng ra để có thể đưa lên lại ở trong cái năm tới khi mà có quốc hội mới. Đó là những vấn đề hiện nay đang xảy ra.
5: Cái lời dọa của ông Trump thì không phải là không có căn cứ, là tại vì hiện bây giờ ông Todd Blanche vẫn nắm giữ vai trò quyền bộ trưởng bộ tư pháp. Thành ra bây giờ nếu mà quý vị không bỏ phiếu, tôi sẽ rút tên ông ra. Rồi ông vẫn là bộ trưởng bộ tư pháp thôi, cho tới ít nhất là tháng giêng của năm tới. Rồi lúc đó sẽ tính tiếp nữa, ông sẽ đề cử khác.
6: Nhưng thành mà nếu bỏ phiếu rồi mà không chấp nhận đó, thì lần khác ông Lăng sẽ không được ra nữa. Đó là thành, cái chuyện quan trọng.
5: Thành ra là ông Trump nói rằng là nếu quý vị không bỏ phiếu thì tôi sẽ tạm thời rút tên ông ra, đề cử ra, để cho ông Todd Blanche vẫn tiếp tục giữ quyền bộ trưởng bộ tư pháp thôi, không ăn thua gì hết. Tuy nhiên cái điểm quan trọng ở đây đó là một vài vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa, chẳng hạn như là ông John Cornyn của tiểu bang Texas, hoặc là ông John Tillis của đảng Cộng hòa đó, thì nhất định là sẽ không có chịu bỏ phiếu thông qua, và họ bắt buộc rằng là ông Todd Blanche là phải bằng giấy tờ đàng hoàng, phải ghi xuống đàng hoàng, tức là có giấy trắng mực đen là ông sẽ không bao giờ cho cái gọi là cái kế hoạch mà tạo ra một cái quỹ lên tới là gần 1.8 tỷ đô la đó sẽ được tái áp đặt trở lại. Tại vì có thể là sau khi mọi việc xong xuôi thì ông có thể ông làm lại cái việc đó, không ai cản được. Thành ra phải có giấy bút đàng hoàng ghi xuống thì lúc đó họ mới chấp nhận. Thành ra là hiện bây giờ ông này ông hứa rằng là ông sẽ hủy bỏ, và không biết là liệu ông có làm cái hồ sơ để cho các cái vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa, ông John Cornyn của tiểu bang Texas v.v. có thể bỏ phiếu để thông qua hay không thì vẫn chưa biết. Nhưng mà nếu không thì ông vẫn tiếp tục làm cho ít nhất là tới tháng giêng năm tới, thưa quý vị.
6: Nhưng mà bạn tin từ giờ chọn cho việc rằng là Bộ Tài chánh nói rằng là cái vấn đề tiền đó đã hủy rồi. Họ nói là họ đã hủy rồi.
5: Thì đúng rồi, hủy rồi đó. Nhưng mà phải trên giấy trắng mực đen. Tức là ông Todd Blanche, ông phải hứa rằng là sau này ông có trở thành Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông không bao giờ lật lại cái vụ này để mà thành lập cái quỹ trong tương lai cả. Thì đó là cái điều mà hai ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa muốn là như vậy. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề cắt trợ cấp Medicare. Và đây là cái điều mà người ta cho rằng là đi ngược lại với cái thông điệp của Tổng thống về vấn đề cắt giảm giá thuốc mà ông Trump đã từng đưa ra trong thời gian gần đây. Mời Phạm Cát.
6: Vâng, các khoản trợ cấp Medicare phần D đã được ban hành dưới thời Tổng thống Biden thì sẽ hết hàng vào cuối năm nay. Và ông Trump nói rằng ông sẽ không ký giấy gia hàng các cái khoản trợ cấp đó. Cho nên coi như rằng là cái chuyện thuộc Medicare mà dành cho những người già thì có thể những ai mà thuộc vào bệnh tật mà nhầm vào những cái thuốc mà đã có danh sách trong cái thời ông Biden mà được giảm đó thì sẽ phải chịu bỏ tiền ra. Thế đó là những cái tin mới nhất về vấn đề ông Biden, ông Trump cắt giảm trợ cấp thuộc Medicare, đi ngược lại cái thông điệp về khả năng cắt giảm giá thuốc mà ông đã hứa với dân chúng Mỹ.
5: Thật ra theo quan chư thì cũng không có đi ngược đâu, tại vì cái giá thuốc đó, ông Trump từ nào giờ vẫn tìm cách để hạ xuống. Quý vị nghe tin thì chắc biết, có nhiều lần ông buộc các cái hãng sản xuất thuốc đó là phải giảm cái giá thuốc xuống ít nhất là phải bằng những quốc gia châu Âu v.v. Chứ không có cái lý do gì mà tại sao châu Âu thì rẻ hơn Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì đó là cái điều mà ông Trump đã muốn làm từ trước tới bây giờ. Ông muốn ký với lại hợp đồng với những cái hãng sản xuất thuốc. Còn vấn đề cắt giảm Medicare đó thì đây là cái chương trình mà gọi là cho những người gọi là low income chứ không phải là người già. Low income. Thì bây giờ đây cái điều đơn giản mà ông Trump muốn đó là nếu mà quý vị muốn được trợ giúp giá thuốc rẻ này kia cái nọ đó thì quý vị phải chứng minh cái vấn đề mà quý vị đi làm, phải đi làm thì mới có được sự trợ giúp của chính phủ. Nếu quý vị không đủ tiền để mà trả đó thì người ta mới giúp. Còn nếu quý vị không đi làm gì cả mà muốn hưởng cái Medicaid này kia đó thì có thể là sẽ không có nằm trong trường hợp đó. Thành ra là đối với những người mà không có chịu đi làm thì có thể ảnh hưởng. Đó là theo con chương hiểu là như vậy. Còn về cái loại thuốc loãng máu, anh Phạm Cơ, thì giờ đây coi như là bị thu hồi, tức là nó không có work hay là nó có hại hay sao anh?
6: Dạ đúng rồi, nó thuộc vào cái loại mà tự nhiên người ta mở cuộc điều tra, hoặc là có thể có một vài người bị đó, thì khi họ mở cuộc điều tra thì họ xác nhận rằng cái thuốc này có những cái side effect là có thể gây ra tai hại, cho nên họ muốn thu hồi cái thuốc đó là cái lý do.
5: Tai hại như thế nào?
6: Ồ, có anh thể chết người được anh. Dạ, vì, tại vì anh biết là Hoa Kỳ rất là kỹ lưỡng. Tất cả những cái thuốc gì mà Hoa Kỳ uống hoặc là chích vào người thì đều phải có những cái người mà có thẩm quyền. Cho nên ở bên Mỹ nó có một cái luật rất là nghĩ người gọi là phlebotomist, tức là những cái người mà chuyên môn rút máu ở trong các cái phòng lab đó, họ rút máu để thí nghiệm đó, thì những người đó chỉ có cái bằng rút máu thôi, nhưng mà họ không được tiêm bất cứ cái gì đi vào cái ven. Mà hồi thời tôi đi học y khoa đó thì cái vấn đề này rất là lạ luôn. Tôi rất sợ nhất là tiêm ven, bởi vì tiêm ven rất là khó, mà trong khi mấy cái người tiêm ven nghề của họ, họ tiêm rất là dễ, mà mình thì mỗi lần tiêm là mình cảm thấy khổ sở và mình phải cố gắng rất là nhiều. Cho nên cái vấn đề tiêm vào ven thì, nhưng mà tại cả cái phòng rút máu thì mấy người tiêm ven này họ có cái chứng chỉ, họ học khóa thôi và họ rút máu rất là dễ dàng. Cho nên cái vấn đề mà khi mà làm cho trong cái ngành mà làm thuốc loạn máu đó thì nó sẽ gây ra cái chuyện loạn máu đó. Đôi lúc nó loạn máu quá nhiều khiến cho máu nó không chạy ra được, rồi nó không đông lại được, làm người ta sợ. Và đó là một trong những cái lý do mà cái thuốc dabigatran này bị thu hồi để mà thế bằng một cái thứ khác, người ta không biết được. Dạ,
5: dạ vâng. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề mà những người dân đang tạm được cho phép sống ở tại Hoa Kỳ này theo cái diện gọi là TPP đó. Tức là những quốc gia này đã gặp phải chiến tranh hay là nghèo khó hay là băng đảng. Nói chung là Hoa Kỳ muốn giúp những người này gặp thiên tai ở quốc gia của họ, thí dụ như vậy, có cái cơ hội để có thể làm lại cái cuộc sống của họ một cách tốt hơn trong cái lúc mà chờ đợi quốc gia của họ có thể tái thiết lại đó. Thì giờ đây, thưa quý vị, cái chương trình đó dưới cái thời của Tổng thống Trump đó, thì ông không có tiếp tục để cho nó tái gia hạn lại. Thành ra những người này bắt buộc phải rời Hoa Kỳ để trở về cố quốc của họ, ví dụ như là tại Haiti. Thì giờ đây, thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Trump đang mở chiến dịch để mà buộc những người này phải rời Hoa Kỳ. Cho nên trong tương lai đó, nếu như thực sự những người này mà phải ra khỏi Hoa Kỳ đó, thì một số những cái cơ sở, chẳng hạn như là phi trường hoặc là các viện dưỡng lão, trường học v.v. sẽ thiếu người, tại vì họ bắt buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ, không ai có thể giúp trong cái lĩnh vực đó nữa. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết mời anh.
6: Vâng, những cái người này là những người đến Hoa Kỳ từ thời ông Clinton. Khi đó là có một cái động đất xảy lớn xảy ra ở Haiti. Ông Clinton đồng ý cho những người dân Haiti qua Hoa Kỳ sống một thời gian để mà chờ cho khắc phục những khó khăn ở tại Haiti, họ sẽ trở về. Nhưng rồi ông quên đi, và mọi người đều quên đi, các vị tổng thống sau cũng quên đi, cho đến lần này thì ông Trump nhớ lại chuyện này. Và ông đã thôi quên như vậy là vừa. Và dĩ nhiên những cái người mà đã qua đấy ở bao nhiêu năm như vậy, họ cưới vợ đẻ con, sinh con đẻ cái, và con cái của họ trang điền, và những cái người con cái của họ thì đương nhiên đẻ trên đất Mỹ, họ có giấy ở lại đất Mỹ rồi. Và những cái người mà không có giấy đó thì giờ đây bị chính phủ của ông Trump buộc phải rời về nước. Và đó là những cái gì rất là khó khăn cho gia đình các cái người này, khi mà các bậc trước thượng của họ giờ đây đã quá lớn tuổi rồi, mà nhiều người vẫn còn đi làm, và họ làm ở các cái nơi dĩ nhiên là lương rất thấp vì họ lớn tuổi quá, và những công việc họ thì chắc cũng phải nói rằng là thấp kém. Và vì vậy họ ở đó mà lương họ thì thấp, và bây giờ mướn người khác thì rất khó. Và các người này thì nếu mà đuổi họ đi đó thì mướn người khác lại, mà nhiều người quá, thành ra cái số mướn một cách gấp rút mà với đồng lương đó thì tôi phải nghĩ rằng là khó. Và vậy cho nên họ đeo lên cái vấn đề khó khăn như vậy. Nhưng mà ai cũng biết rằng là khó khăn thì khó khăn, nhưng cái vấn đề chính sách của Tổng thống Trump ông đã đưa ra và quyết định thi hành, thì cái việc này có thể rằng đưa ra những cái khó khăn như vậy có thể làm cho ông Trump thay đổi ý kiến hay không, thì chuyện đó người ta phải thấy. Còn tùy lại, thành ra đây là có thể những cái tin tức mà trong các cái vụ này để cho thấy rằng là họ muốn xin ông Trump phải tha những người Haiti già cả rồi. Những người này dĩ nhiên 35 năm rồi, họ đâu có còn bao nhiêu tuổi nữa đâu.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, được biết đó là không những người dân của Haiti mà nhiều người dân khác nữa, thí dụ như từ Venezuela, tổng số người dân Venezuela đang sống tại Hoa Kỳ qua cái chương trình gọi là TPS này đó là khoảng 600.000 người. Còn riêng người Haiti đó là khoảng chừng 300 mấy chục ngàn người đang sống như cái quy chế này. Rồi bên cạnh đó còn có người Myanmar, rồi còn có người của Syria nữa. Đây là những quốc gia mà họ chìm đắm trong những cuộc nội chiến. Còn Haiti thì bị gọi là thiên tai động đất xảy ra rất là kinh hoàng. Thành ra họ đã sống ở Hoa Kỳ này cả chục năm rồi. Mà giờ đây đuổi họ về thì không biết là họ lấy cái gì để mà họ ở nữa. Tại vì hiện bây giờ những người nạn nhân trong cái vụ động đất, họ vẫn còn sống trong cái lều tạm ở tại Haiti. Chứ chưa có nhà cửa ở, người ta nghèo đến như vậy đó. Thành ra đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng là cái hành động này nó quá tàn nhẫn. Trong khi đó ông Trump nói rằng là chính tối cao pháp viện đã đồng ý để cho phép ông Trump thực hiện cái việc này. Họ hết cái thời hạn rồi, họ phải đi về thôi. Chứ bây giờ không có ai mà cưu mang hoài được. Thì đó là cái bản tin liên quan tới vấn đề người dân Haiti. Bây giờ chuyển sang những tin tức liên quan tới Việt Nam. Thì bản tin đầu tiên cho biết vấn đề xuất cảng quế tại Việt Nam thì dẫn đầu vẫn là Việt Nam với lại Trung Cộng. Như vậy thì hai quốc gia này bên nào xuất cảng nhiều hơn quế, anh Phạm Cơ?
6: Tôi nghĩ rằng Trung Cộng nhiều hơn. Nhưng mà quế là một trong những loại thuốc bổ của Đông Y. Bởi vì Đông Y nó có bốn loại thuốc bổ chính là sâm, nhung, quế, phù, tức là sâm rồi nhung nai và quế rồi tới phù tử là bốn cái loại thuốc bổ chính của thuốc Đông Y, và thuốc quế là cái loại thuốc bổ thứ ba. Thành ra họ bán rất là chạy với loại này.
5: Không biết là nó bổ như cỡ nào, nhưng mà Việt Nam mình thì rất là quen thuộc với lại cái loại quế. Phở bọc có quế cũng không xong. Hồi nhỏ đó, con chưa nhớ đi học đó.
6: Ôm thiệt chứ phải không đâu.
5: Là đứa nào cũng phải mua một cái mảnh quế vậy nè.
6: Bỏ quế đó.
5: Bỏ trong cặp táp vậy đó, lâu lâu bẻ ăn tí, bỏ miệng nhâm nhi. Nó cay cay nồng nồng và nó thơm. Thì đó là cái con chưa vẫn còn nhớ. Cái vỏ quế nó rất là đặc biệt. Bây giờ chuyển sang những tin tức liên quan tới vấn đề miền Bắc của Việt Nam sắp mưa lớn trong vài ngày tới.
6: Cái mưa lớn này thì sẽ sinh ra một chuyện mà vẫn thường hay. Lũ lụt Việt Nam ở Hà Nội họ không cho gọi là nước lụt hay là nước dâng cao, mà họ gọi là dần nước, tức là họ tránh cái chữ lụt và tránh cái chữ
5: gì nói gì dần nước.
6: Dần nước và mỗi tôi cũng dần GENH rồi E dấu Việt dần nước. Bởi vì tôi đọc vài cái phóng sự ở Việt Nam họ bắt đầu họ chửi cái vụ gọi là mưa to nhưng không sao, đừng có sợ, chỉ là dần nước thôi, không có lụt, chỉ có dần nước.
5: Họ hay đổi từ là mà nhiều khi không hiểu
6: thật.
5: Để cho
6: nó làm nhẹ nhàng hơn, làm đừng người ta đừng có quen với vậy cái chuyện lụt rồi nghe xấu hổ.
5: Chẳng hạn như là cái thủy triều đó, giờ họ đổi ra là triều cường. Chiều cường.
6: Nhưng mà triều cường còn dễ hiểu, chứ còn dân nước là tôi chịu.
5: Và bản tin Việt Nam cuối cùng có liên quan tới tất cả người dân sở hữu đất đai tại Việt Nam cần phải chú ý cái quy định mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 31 tháng 8, tức là cuối tháng này. Và nếu không đó thì có thể bị phạt lên tới 10 triệu đồng.
6: Tức là mình có miếng đất ở bên cạnh nhà một người khác có miếng đất thì mình người ta xây gì mặc kệ người ta, mình đừng có phá, không cho người ta xây. Tại vì họ để họ xây kia nhà cao quá, nó che mất nhà mình chẳng hạn. Cho nên họ tìm cách không cho người kia xây cái nhà cao hơn. Và nếu làm như vậy đó thì nếu bất hợp pháp thì họ sẽ bị trách nhiệm vụ này và sẽ bị đưa ra tòa cũng như bị phạt với công an.
5: Nhưng mà nếu không làm như vậy thì tranh chấp sao anh? Thí dụ như anh xây cái tường cao hơn hay là anh dành của anh tí đất của người ta có quyền xây cái hàng rào để chặn lại chứ.
6: Không, anh hàng rào thì được, nhưng anh đừng có làm những cái chuyện quá đáng để cho người kia không làm được chuyện đó.
5: Tức là cản trở cái người bên kia đó hả?
6: Cản trở người kia hành động của họ, cản trở hành động của người kia.
5: Tại sao
6: lại có cách?
5: Tại sao có việc đó ta? Thí dụ như là đất đai thì họ có thước có đo hết rồi, thì cái vi phạm vi của mình tới đâu thì mình sẽ tới đó thôi. Tại sao có cái vụ mà lấn đất chi mà để bên kia họ phải xây?
6: Không, không lấn đất, nhưng bên kia họ làm cao quá chẳng hạn. Bây giờ bên này cũng buồn cứ phá vậy chơi.
5: Thành ra cái việc đó bây giờ nó xảy ra quá nhiều những cái vấn đề tranh chấp với nhau, cho nên là họ ra hẳn một cái quy định luôn và cái mức phạt luôn. Nếu vi phạm đó thì có thể bị phạt cao nhất là có thể lên tới 10 triệu đồng và bắt đầu áp dụng từ cuối tháng này thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Đến đây thì xin mời quý vị theo dõi một số những cuộc cấp thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô.

0: Nghe hấp dẫn ghê ta, cho tôi đi chợ chung nha anh Bom.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bom.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi trên livestream Việt TV Network và YouTube. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ hai đầu tuần. Hôm nay mời quý vị thức dậy pha cà phê và đón tiếp người khách đặc biệt như trong ngày thứ sáu chúng tôi có giới thiệu.

0: Và hôm nay có chú Phạm Cơ, anh luật sư Phạm Ngọc Bảo và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào chú Cơ, chào luật sư Bảo.
1: Dạ vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Bảo và xin chào quý vị khách hàng của Cà Phê Sáng.
2: Dạ vâng, xin chào cô chủ quán, chào anh Cơ và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Hôm bữa thứ sáu đó, khi mà em nói là có khách đặc biệt đó, người ta đón nhiều lắm, người ta đón đủ thứ đó, nhiều người nhắn tin em hỏi là khách đặc biệt là ai, tại sao ngày hôm nay có khách đặc biệt tới vậy anh Bảo?
2: Dạ vâng, chương trình Cà Phê Sáng thì tôi nghĩ là chúng ta bắt đầu từ hồi 2017-2018 vậy phải không anh Cơ?
1: Dạ đúng
2: lúc,
1: rồi.
2: Lúc đó là ngay lúc đầu thì chương trình này chưa có khán giả gọi vào. Thì tôi và anh Cơ đã có cơ hội làm Cà Phê Sáng ngắn thôi, không có nhiều. Thì bây giờ sau 5-6 năm thì được chở hơn chứ. Bây giờ 2016 rồi.
0: 8 năm rồi.
2: 8 năm rồi.
0: 8 năm. Gần 9 năm rồi.
2: Thời gian qua rất là nhanh. Thành ra là rất là chúng tôi rất là vui có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhưng mà chương trình hôm nay có lẽ là chương trình đặc biệt, là chúng tôi xin mượn cái cơ hội này cảm ơn tất cả khán thính giả, tất cả những cơ sở thương mại đã ủng hộ cho đài, cho Việt TV, cho Việt Radio. Nếu mà không có sự yêu thương và giúp đỡ của quý vị thì Việt TV, Việt Radio nó không còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Việt TV chúng ta bắt đầu từ năm 2011, tôi nhớ là tháng 11 của
1: ngày 11.
2: Ngày 11 đó là ngày sinh nhật của anh Kevin luôn. Ngày 11 tháng 11 năm 2011. Lúc 11 giờ chúng ta đã có chương trình Việt TV và như chúng tôi đã nói là và nhờ cái sự ủng hộ của quý vị, sự yêu thương của quý vị cho đến bây giờ từ 2011 cho đến 2026. Chúng ta có thể làm sắp sửa kỷ niệm 15 năm được rồi. Còn Việt TV, Việt Radio thì tôi không nhớ rõ là 2007
0: 2017.
2: 2017, đúng rồi, 2017 cho đến bây giờ là 9 năm, gần 9 năm.
0: Mặc dù là em có bạc nơ nhưng mà ngay gần sinh nhật em. tháng 10, đầu tháng 10 là bắt đầu radio cho nên là rất là dễ nhớ.
2: Và đúng rồi. Thành ra là chúng tôi muốn có một ngày đặc biệt lên trên đây để cảm ơn quý vị và chúng tôi vẫn tiếp tục cái con đường của chúng tôi vạch ra từ năm 2011 là đến với quý đồng hương, đưa cho quý vị những cái món ăn tinh thần, có những cái chương trình hữu ích của TV cũng như là radio. Chúng tôi có rất là nhiều người ở trong đài rất là giỏi, Tường Minh, Phạm Cơ, Vũ Kiểm, Quang Trương, tôi không biết còn ai nữa, tôi chỉ
0: nhiều
2: quá là kể ra không hết. Đúng ra thì không nên kể, là bởi vì nếu mà kể đó
0: sẽ thiếu.
2: Mình sẽ thiếu, mà thiếu đó thì người ta sẽ buồn, thành ra là thôi quý vị cho phép là chúng tôi không kể tên những người thầm lặng ở đằng sau technical team, ở đằng sau sân khấu. Chúng ta có những người giúp đỡ rất là nhiệt tình, và nhờ những người đó thành thử chúng tôi vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi nào mà chúng tôi không thể tiếp tục nữa. Nhưng mà chúng tôi nghĩ, hy vọng là khoảng chừng vài chục năm nữa, thế hệ này không còn thì sẽ có thế hệ kế tiếp để tiếp nối cái chương trình của Việt TV, Việt Radio. Và hôm nay đặc biệt đó thì thường thường tôi biết là chương trình Chào Bình Minh là chúng ta chọn đề tài để cho khán thính giả gọi vô. Nhưng mà đề tài hôm nay đó thì chúng tôi muốn quý vị gọi vô góp ý kiến với chúng tôi là radio hay chỗ nào, dở chỗ nào, người nào cần phải được tuyên dương. ai cũng được lên lương hết. Nhưng mà thật sự là chúng tôi muốn có một sự đóng góp ý kiến của quý vị. Chúng tôi không có chọn cái chương trình Chào Bình Minh hay là chương trình nào khác, bởi vì tôi biết là Cà Phê Sáng thì thường thường rất là nhiều người gọi vào. Thành ra chúng tôi muốn cái cơ hội này quý vị gọi vào. Chúng ta không nói chuyện thường xuyên, chúng
0: không
2: ta
0: nói chuyện tình yêu xã hội nữa, mà nói chuyện đài. Tuy nhiên thì anh chọn cái chương trình này là lời tuyên dương cho chương trình rồi, bởi vì nãy anh vừa mới nói là chương trình Cà Phê Sáng đông người coi, cho nên đó là cái lời khen cho chương trình này rồi. Cảm ơn anh.
2: Dạ đúng rồi, cái gì đúng, tại vì Thường thường là trong những cái chương trình của chúng ta thì tôi biết là rõ ràng là buổi sáng là rất là nhiều người theo dõi chương trình, buổi chiều, buổi trưa, buổi tối cũng có những người theo dõi chương trình, và càng ngày thì chúng tôi càng cố gắng có những cái chương trình đặc biệt hơn để cho cái chương trình của chúng ta càng ngày càng phong phú. Có người đề nghị với tôi là làm dating game đi, nhưng mà dating game làm khó quá.
0: Nói chung là tại vì mình nếu làm những cái game thì phải nói là nhân lực rất là nhiều ha, là tiền cũng nhiều, cứ phải có bảo trợ là tụi em làm được ha. Giống như là chương trình Loto đó.
2: Dạ.
0: Nếu quý vị thích bảo trợ, quý vị coi nhiều thì bảo trợ tới, mà bảo trợ tới thì tụi em làm show gì cũng làm được hết á. Miễn sao là có tiền để làm thôi, có bảo trợ để làm thôi.
2: Dạ đúng rồi, nếu mà chúng ta làm chương trình dating game hay là bạn muốn hẹn hò gì đại khái giống như bên Việt Nam á, thì đầu tiên là có lẽ là đề nghị để anh Vũ Kiểm đứng ra, xong rồi chọn có mấy người gọi vô, ai muốn hẹn hò với Vũ Kiểm không?
0: Bây giờ cho đứng ra hết. Cho muốn hẹn hò mà hẹn hò kiểu nào á, người ta nói là MBA mà. À, thôi thì quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Hồi đó giờ làm chương trình Cà Phê Sáng chưa thấy được thả tim nhiều như hôm nay anh Bảo nói nha, ngộ lắm. Hôm nay trên Facebook tim bay loạn xạ hết trơn á, nhiều người thả tim lắm. Dạ. Quý vị có thể gọi, đây là cái cơ hội để quý vị yêu mến ai gọi vô nói anh Bảo anh tăng lương là anh tăng lương.
2: Vâng, và chúng tôi đặc biệt đó là hôm nay đó là chúng tôi nhận lời khen thì nó rất là dễ dàng cho chúng tôi rồi.
0: Những lời chê nữa.
2: Những lời chê chúng tôi sẵn sàng, tại vì không có quý vị cho những cái ý kiến của quý vị là ồ, cái chương trình này nó phải như thế này, cái này chúng ta cần phải làm như thế này, như thế kia. Thì nếu mà không có những cái lời nhận xét, những cái chuyện mà quý vị đề nghị thì chúng tôi sẽ không thể nào mà càng ngày càng cải tiến. Dĩ nhiên, ban giám đốc lúc nào cũng coi lại những cái chương trình và chúng tôi đã coi là chúng tôi có nghĩ tới những cái chuyện cần phải cải tiến nó như thế nào, chúng tôi cũng biết. Nhưng mà quý vị là người nghe, cũng như là quý vị vô trong một cái tiệm phở, quý vị ăn và quý vị thấy tiệm nó ngon như thế nào thì quý vị khen, quý vị cảm thấy rằng thế là thịt hôm nay nó dai quá thì quý vị chê, quý vị thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận ý kiến của quý vị, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe quý vị để chúng tôi cải tiến mỗi ngày một phong phú hơn.
0: Hay hồi hộp nha. Yeah. Mời thính giả trên đường dây xin chào 9800.
3: Yeah, chào Cà Phê Sáng, không phải chào Cà Phê Sáng nữa. Hôm nay lên tiếng. Thì cái vấn đề mà của Việt TV mình đó thì tôi biết cái đài này cũng khá lâu rồi. Cũng có thời gian trước thì tôi có xài Việt TV thì coi thường lắm. Nó thật sự rất là coi thường chứ không phải là không. Mà có một đoạn sau thời gian về chính trị đó là thì tôi cũng ngưng. Có một ngày nào đó tôi ngưng cũng khá lâu nha. Có một ngày nào đó cái tôi bật qua cái đài của quý vị. Ở đài quý vị lúc trước thì nó cũng hay lắm, tôi nói là tôi có thường coi mà, thì nó có nhiều cái chương trình hay lắm. Thì bật qua tự nhiên tôi lại thấy cái Cà Phê Sáng của hôm đó tôi về bật Cà Phê Sáng. Cái tôi cảm thấy giống như cái gì hay quá. Là một cái gì có giúp ích cho mình, tôi đồng cũng có tuổi chứ không phải không có tuổi. Nhưng mà cái chương trình này đóng góp vô cho cái thực tế và cái cuộc sống của mình. Học hỏi thêm, tuy mình có tuổi rồi nhưng mà cũng có nhiều cái mình được biết hết đâu. Có một không phải là một số rất là nhiều để cho mình biết thêm, mình cần sửa đổi, cần học hỏi thêm. Có một câu mà cô Thường Minh nói nhắc tôi một câu là cái vụ tai nạn của tôi mà vợ tôi tránh cho tôi đó, thì thật sự cái ngày hôm đó là cô đánh thức tôi cho cái con người tôi nó thay đổi với vợ tôi nhiều lắm. Thật sự nói, cô nói là vì như vậy thì anh phải thương vợ anh nhiều hơn. Cái tôi nghĩ là cái câu nói cổ, nó thật sự mà nói, tôi nghĩ là câu nói cổ tôi nghĩ đúng. Mình vợ mình đánh cái cô tôi còn nhớ với anh cơ, có nhớ vụ đó, cái vụ tai nạn tôi mà vợ tôi gánh tôi có kể qua. Thì tôi nghe nó rất đúng, tôi càng thương vợ tôi hơn. Đó được một cái vụ điển hình thôi. Còn ngày càng coi thì mình càng mến cái đại mình. Thực sự nếu mà cái ngày nào mà giống cô Trường Minh, nó thật sự cũng cổ có nhiều cái vacation đúng không? Thì ai cũng có vacation, thì ngày mà có vacation thì cái đài, cái Cà Phê Sáng mình nó cũng có nhiều khán giả cũng đồng ý tôi như vậy. Thì nó có hơi mất đi phần nào hứng thú. Thật sự là vậy, thầy cổ điều hành cái cà phê sáng mà rất hay. Ngoài
0: cái khách hàng ruột của cà phê sáng, anh Trung, ngoài cái khách hàng ruột đó là thôi chương trình này anh thích rồi thì em cảm ơn. Nhưng mà có những cái chương trình nào anh không thích không? Hay là có những chương trình nào cần thay đổi? Hay là anh muốn thêm những cái chương trình nào khác không?
3: Dạ thì tôi thật sự tôi nói với cô mà tôi trong lòng tôi thì sao tôi cũng vừa nãy vừa nói về cái vụ chính trị đó, đâm ra tôi không có quan tâm nhiều về cái những cái đài khác. Tôi chỉ có thích nhất là cái của đài về Việt TV mình đó, là tôi quan tâm nhiều nhất là cái cà phê sáng, là cái một cái viên vitamin cho một ngày của tôi. Rồi cái thứ hai đó, là khi mà tôi cũng muốn coi lắm gì khi nó không thời gian không cho phép, là cái an toàn cuộc sống của anh cô Tường Linh với anh Đinh Quang Dũng, nó giúp cho mình lấy lại, tránh những tai nạn có thể xảy ra, mình tránh được một cái đó là rất là quý cho cái hiểu biết của mình về cái an toàn trên cũng như neighborhood mình, với trên cái quan trọng nhất là cái lái xe nó không ảnh hưởng, tránh những cái đó là rất quan trọng cho cái tai nạn mình. Đó là tôi hai cái chương trình đó tôi rất là mê, mà là thành thử ra nói thiệt tôi không có, nếu mà không có cà phê sáng chắc buồn lắm. Thì tôi đóng góp vậy thôi. Còn ngoài ngày ra thì cũng mình cũng cảm ơn cô Tùng Binh, anh Vũ Kiểm, anh Cơ, anh Cơ với những người trong cà phê sáng mình, thì cái đó thực tế là không có mơ có một người cô Tùng Binh không thì cũng không được cà phê sáng nó nhộn nhịp. Thì chỉ thật là người chủ quán thiệt thì phải có nhân viên thì mới có cà phê sáng rộn ràng, mà còn không quên là những khách hàng gọi là thân thương cà phê sáng đóng góp rất là nhiều cho cái chương trình mới sôi nổi hơn. Thì tôi cũng cảm ơn, tôi rất quan tâm là để cô Thanh Thanh đóng góp rất nhiều với cô Mai Trang, nó thật sự là hai cô đóng góp những chương trình nó làm cho nó nổi lên nhiều lắm. Thì cũng gửi là sẵn đây thì gửi lời cảm ơn hai cô luôn. Dạ, xin hết ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Trung. Nói chung là theo anh Trung đó là đó mà là một cái tập thể luôn, kể cả những cái khán thính giả gọi vô nó cũng là những cái người đóng góp cho chương trình, anh bảo không?
2: Dạ vâng, chúng ta dĩ nhiên là phải có khán thính giả gọi vô, những khán thính giả mà đã gọi vô từ những ngày đầu và họ thường xuyên gọi vô, và đó là những cái giọng nói chúng ta rất là yêu thích, tại vì không có quý vị thì cái chương trình cà phê sáng nó cũng sẽ nhạt lắm.
0: Quý vị có thể tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Quý vị có thể chia sẻ những cái yêu, ghét, không thích hay là thích những cái chương trình nào, hoặc là đề xuất thêm đài nên mở thêm những cái chương trình nào để chúng tôi ngày hôm nay là nghe tất cả ý kiến của quý vị khắp mọi nơi. Khi mà mình mở lên cái chương trình này thì để cho quý vị gọi vào, nhưng cũng có những cái quý vị gọi vào trong office nữa. Có anh kia thì ảnh gọi, ảnh nói chứ ok, mình sẽ nói thêm về chính trị, công ăn việc làm đi. Nhưng mà người khác á, thì lại lật đật gọi vô trong đài luôn, trong văn phòng nói chứ Tường Minh đừng nghe lời. Tôi muốn là cô nói chuyện tình yêu xã hội, những chuyện thường ngày vậy đó, đừng có thay đổi nha. Thành ra mình cũng đứng giữa anh.
2: Nó cũng rất là khó. Tại vì thị hiếu của mỗi người, sở thích của mỗi người khác nhau, không có thể nào mà ai cũng thích cái đề tài này và ai cũng ghét cái đề tài kia. Chúng ta đi ăn, chúng tôi nghĩ là nếu mà chúng ta đi ăn buffet mà sang trọng thì all you can eat là nó đầy đủ hết. Muốn ăn đồ Nhật cũng có, đồ Korean, đồ Hàn Quốc có, đồ Việt Nam, đồ Tây, đồ Tàu đều có hết tất cả. Thì chúng tôi không có, chúng tôi hy vọng là những cái chương trình của chúng tôi từ kinh tế, chính trị, tình yêu, gia đình, văn hóa, xã hội, luật pháp, rồi kể cả chương trình về y tế, tất cả những cái chương trình đó thì theo chúng tôi biết đó là tất cả chúng ta đều có tất, hầu như là tất cả những cái chương trình đó đều có các hết, hầu hết tất cả những lĩnh vực.
0: Mời một thính giả trên dây kế tiếp và xin chào 6078.
4: Xin chào đài buổi sáng, xin chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, chào tất cả các anh chị. Tôi mình có ý kiến như này, mình thì nghe đài rất là nhiều rồi mà những đài cà phê sáng thì rất là hay, nhưng mà mình có một ý kiến nhỏ thôi là trong các cái chương trình của đài Việt Radio mình thì mình cũng nói về chính trị, nhưng mà thật ra là thay như mình giờ ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà thật ra nói có những cái dùng từ ngữ nó không được hợp lý. Thì mình nghĩ cái giai đoạn bây giờ là không hợp lý, tức là hay dùng những cái từ mà yêu cầu là ban giám đốc của đài có thể thay đổi là dùng những cái từ Việt Cộng hoặc là cái tên mình. Vì thật ra mình ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà bên kia người ta cũng đã thay đổi, người ta cũng nhẹ nhàng cái câu từ rồi, thì sao thì là
5: cũng nên từ bỏ cái từ đó, nó không hay lắm, là có nhiều người họ nghe hay không. Chứ còn thật ra đây thì đối với tôi thì tại Việt Radio là rất là tuyệt vời, các anh chị đem đến những cái món ăn tinh thần rất là tốt, nên anh chị em mình ở bên này xin cảm ơn rất là nhiều ạ.
2: Dạ, dạ. Cảm ơn anh.
0: Góp ý của chú là dùng những cái từ ngữ của Việt Nam Cộng Hòa ha, tránh những cái từ Cộng sản, đúng không ạ? Dạ.
2: Dạ đúng.
0: Cái này là cố gắng hết sức luôn á.
2: Cố gắng hết sức. Tôi nhớ, nếu mà tôi nhớ không lầm là cái chương trình Cà Phê Sáng, trong những chương trình đầu tiên tôi với anh Cơ có ngồi nói chuyện đó, lúc đó chưa có Tường Minh và chưa có ai gọi vô hết, là tôi có kể câu chuyện đó, là thân chủ của tôi gọi tới và tôi nói dạ vâng, vậy thì anh cứ gọi điện thoại liên lạc với tôi rồi tôi sẽ nói chuyện thêm về chi tiết. Thì anh nói tôi sẽ liên hệ với anh. Tôi nói dạ vâng, anh cứ liên lạc với tôi. Anh nói không, tôi sẽ liên hệ với anh. Thì chúng tôi cười với lại anh Phạm Cơ, chúng tôi nói là cái ngôn ngữ đó thì nó theo thời gian nó thay đổi, và có những cái ngôn ngữ mình nghĩ là nó rất là kỳ cục, nó nghe nó không nó phản cảm lắm. Phản cảm là một chữ của Việt Nam luôn, tôi không, nếu mà tôi nhớ không lầm.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Thành thử là, nhưng mà tôi lúc nào tôi cũng nói, tôi nói rất là nhiều lần, đồng tiền nó có hai mặt, chúng ta nhìn mặt bên này và chúng ta nhìn mặt bên kia, thì chúng ta thấy là rõ ràng cái chữ mà chúng ta đa số chữ của chúng ta xài, những cái chữ trước năm 1975 theo tôi nó là đúng, nó không có sai. Về sau 75 thì có những cái chữ nó mới và chúng ta nghe nó rất là lạ và chúng ta nghe nó rất là khó chịu, chúng ta không có muốn nghe những cái câu đó nữa. Thành ra là dĩ nhiên ban giám đốc ghi nhận cái sự đề nghị của anh, và chúng tôi đã rất là nhiều lần chúng tôi nói, có điều là những người đọc tin hay những người tất cả những người sứ ngôn viên hoặc là những người làm những chương trình đó, thì họ theo dõi tin tức và đa số họ cũng theo dõi tin tức ở Việt Nam, rồi một cái lúc nào đó cái chữ mà họ xài đó thì nó lại vô tình nó làm cho quý khán thính giả ở ngoài nghe khó chịu, thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Có điều chúng tôi muốn nói một cái là có người đã nói với tôi là anh nói cái câu đó, tôi đồng ý là 3 triệu người của các anh đang nghe, đang xài, nhưng mà chúng tôi có 100 triệu người xài cái chữ kia, thì anh nghĩ là cái 3 triệu người và 100 triệu thì ai đúng? Tôi nói 3 triệu đúng chứ, là bởi vì cái đúng cái sai không phải là cái đa số, mà cái đúng cái sai là chúng ta hiểu, chúng ta phân tích từ ngữ nó như thế nào để chúng ta biết là cái đó nó hợp lý hay không. Thì cái đó là một cái chuyện mà chúng ta công nhận, và chúng ta sẽ cố gắng hết sức là không có xài những cái từ ngữ mà khó nghe nữa.
0: Dạ vâng.
1: Tôi cảm ơn anh Bảo mà nói cái chuyện 3 triệu người với là 100 triệu người, cái chuyện đó làm cho tôi lâu nay cũng băn khoăn rất là nhiều. Cảm ơn anh.
0: Dạ. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Mời thân giả kế tiếp trên đường dây, xin chào 3907. Dạ.
6: Good morning cả nhà.
0: Dạ.
1: Dạ chào chị.
6: Dạ chào luật sư Bảo ạ.
2: Dạ chào anh.
6: Không có anh, chị nha.
2: Ô chị ạ, dạ vâng, tại vì cái headphone này nghe có lẽ nó hơi khó một chút xíu.
0: Nghe nhiều tiếng bá sơn.
2: Xin lỗi chị nhá.
6: Em thì mới biết đài này thôi ạ. Hồi xưa thì em luôn nghe bên đài 900 á. Nhưng mà cái đài này hay, cứ tự nhiên tình cờ đang sơ thôi cái nhìn nó vô nghe chị Tự Minh nói chuyện, cái Diễm Thi với chú Mớm á, nghe vui. Mỗi người có cái tư cách nó different, nghe học được nhiều thứ lắm á, học được nhiều chữ lạ lạ, nghe nó cũng hơi lạ lạ. Thì thấy cái đài này nó hay chứ, em thấy ý kiến là vậy nè. Nên thêm 2 tiếng thì 1 tiếng ít quá.
0: Có với người gần rồi là phải có weekend làm cà phê sáng luôn thứ bảy chủ nhật nữa, nhưng mà mình ăn no quá đó là mình sẽ ngán chị, thành ra bây giờ thời buổi này mình ăn nó còn phải thèm thèm chút thì nó mới hấp dẫn đúng không, chứ mình nói nhiều quá thành ra mình nói dở đó.
2: Dạ chúng tôi nhớ, dạ chúng tôi nhớ là ngay lúc đầu á, chương trình cà phê sáng chỉ có 50 phút thôi, xong rồi từ từ á, lấn sân bây giờ là 1 tiếng 15 phút phải không Tường Minh?
0: Tiếng rưỡi rồi đó.
2: Tiếng rưỡi rồi.
0: Là tăng thêm một tiếng, dạ. Mỗi lần đó là 50 phút ha, à, rồi xong rồi lên làm 1 tiếng 10 phút, 1 tiếng 10 phút rồi lên bây giờ là 1 tiếng rưỡi rồi, dạ.
6: Cái chuyện này không có duyên hết, mỗi người có cái duyên khác nhau, có mình chút cơ hiền nhất chứ ngồi tôi không à. Không có lên tiếng, sợ không dám lên tiếng ngồi tôi không à. Em thấy tôi gọi vô nên phải ăn đi mít, nhiều khi họ nói chuyện hồi xưa hồi cái thời mà mình chưa sanh đó lâu quá để cho người khác nói nữa đã xin vậy thôi, không có gì.
0: Thông thường đó thì nếu mà có người chờ đó thì tụi em sẽ li mịt, nhưng mà bữa nào ế thì cho nói thoải mái. Nó cũng có lý do của nó, bữa nào ít người gọi quá không ai gọi hết thì để cho họ nói cho nó đã, nhưng mà nếu còn người chờ trên đường dây thì tụi mình sẽ li mịt lại để cho người khác không phải chờ lâu. Dạ
6: đúng rồi, thôi em bay dạ, bay ra.
0: Dạ cảm ơn chị Mến Đài nhé. Mời thính giả kế tiếp.
7: Dạ chào luật sư Bảo, chào Trúc Cơ, dạ, chào
1: anh Bảo.
2: Kỳ này là chắc chắn tôi chào anh Bảo là đúng rồi phải không?
0: Dạ đúng, dạ anh Bảo đúng. Dạ.
7: Ồ dạ, thật sự đài này thì từ thở đầu thì anh nhìn giống như là em nói thuộc về em là tín đồ của 1 năm 60. Dạ. Dạ thì em đài này mỗi một ngày thì có một cái mới, và mỗi một ngày thì nó khoát cho mỗi một đồng hương và một cái hành trang để đi suốt một ngày đường, thì em rất là cảm ơn tổng đài cũng như là tất cả các biên tập viên của đài. Nhưng mà em giống như dạ trước cái chuyện vừa rồi em đồng ý, nhưng mà có một điều mà em cứ không biết em có nên nói hay không, nhưng mà nói ra thì sợ các anh chị mít buồn, nhưng mà thật sự thì cái những gì em suy nghĩ thì em nói thôi. Là giống như luật sư Bảo nói, là bởi vì nhiều khi những cái ngôn từ mới Việt Nam và ở bên đây thì nhiều khi nó dùng những từ như là đăng ký hay là liên hệ đó, thì hồi nãy giờ luật sư Bảo chỉ nói về cái khía cạnh của người xứ ngôn viên thôi, đôi lúc nhiều khi bị ảnh hưởng đến những cái từ ngữ thế hệ sau này. Nhưng mà đối với em thì em đặt câu hỏi lại với ban biên tập đài, có bao giờ bên ban biên tập đài khi mà nói với chuyện với thân chủ và xin thân chủ có thể dùng những cái từ cho nó đúng với cái ý nghĩa của cái từ mình nói ra hay không? Đó mới là cái việc quan trọng. Như giả sử một cái chương trình thương mại đến thì nói là khi người ta làm, tại vì em thấy có những cái chương trình hầu như là cái bên thân chủ họ cũng tự quảng cáo lấy hay sao đó, thì em nghĩ là khi mà họ dùng những cái từ giống như là xin liên hệ với tôi số con này số con kia, thì lúc mà hai bên thương lượng với nhau những cái quảng cáo đó, thì bên thân chủ có khuyên những ở bên biên tập đài có khuyên những người thân chủ mình là nên dùng những cái từ cho nó đúng và chính xác hay không? Nên đó là cái câu hỏi của em, và em mong rằng các thân chủ cũng thông cảm và hiểu được những cái ngôn từ nào nó đúng và nó chính xác, để mà cùng với đài để mà đưa cái thương mại mình đi xa hơn và đi lên và giới thiệu đến cho tất cả các đồng hương của mình. Thì xin các thân chủ hãy thông cảm, và đài cũng tích cực cố gắng hơn trong những cái phần đó. Thì em xin rất là cảm ơn, và cũng xin đơn trên luôn chúc lành cho ban tổng đài cũng như ban biên tập xứ ngôn viên mọi sự đều tốt đẹp và mỗi một ngày càng đi xa hơn trên khắp thế giới. Dạ.
2: Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều.
0: Không biết là mình cho khán giả góp ý, mình có được góp ý khán giả không ta?
2: Không, chúng ta chỉ nghe, chúng ta ghi nhận, chúng ta cảm ơn những lời góp ý, là bởi vì nếu mà quý vị không góp ý thì cái chương trình này nó cũng như không thôi. Thành thử là chúng tôi rất là muốn những quý vị gọi vào và quý vị cho ý kiến xây dựng, nói rằng chúng tôi phải sửa cái gì, chúng tôi cần phải làm cái gì. Đó là cái chuyện rất là quan trọng, bởi vì cái con đường của chúng ta còn rất là dài, con đường của chương của đài, của hệ thống Việt TV, Việt Radio nó còn nhiều năm nữa, mà nếu mà chúng ta không có thay đổi, nếu mà chúng ta không có làm cho tất cả mọi người vừa lòng thì nó cũng rất là khó. Khi mà chúng ta nói làm cho tất cả mọi người vừa lòng thì nó cũng là một cái câu rất là khó rồi.
0: Không ai làm vừa lòng hết tất cả mọi người, nhưng mà Tường Minh chọc anh là tại vì Tường Minh thấy là khi mà mình tranh luận cái mình trái chiều chút xíu, cái anh Bảo đòi quay xe, anh đừng có đòi quay xe nha.
7: Oh yeah, với em xin một cái ý kiến là thôi, là cái câu chuyện này là thật của em trong cuộc sống. Mà khi em gọi vô đài thì ngày xưa có một chú đó, cứ mỗi một lần mà khi em gọi vô đài thì chú nói chú rất là vui, bởi vì chú nghe được tiếng của em gọi vào đài. Nhưng mà bây giờ thì chú đó đã mất rồi, và em nghĩ rằng bên đài vẫn biết cái chú đó, nhưng mà em không muốn nói tên thôi. Nên cái đó cũng là một cái động lực cho em để mà cùng song hành với đài cho tới ngày hôm nay. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Bảo. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại trong phần thứ hai để tiếp tục nghe ý kiến của quý vị, cũng như là đọc các ý kiến của quý vị trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.

0: Good morning Sunshine, và quay trở lại phần thứ hai để tụi mình muốn dùng cái phần đầu của cái phần thứ hai này á, những giây phút đầu để nói nhờ anh Bảo. Bây giờ có nhiều người hỏi là ai là điều hành cái đài Việt TV anh Bảo?
1: Dạ vâng, VietTV, VietRadio nó cũng như là một cái công ty của Hoa Kỳ, tức là chúng tôi là một cái công ty, một cái corporation, một cái LLC đại khái như vậy đó. Thì ở trong cái công ty nó có nhiều cổ đông và có nhiều thành viên ở trong đó. Một bất cứ công ty nào cũng không thể nào mà nó sống bởi vì một người hay nó chết bởi vì một người, là bởi vì như hồi nãy chúng ta có nói đó, là nhiều người, nhiều ý kiến, nhiều cổ đông thì nó lúc nào nó cũng tốt hơn. Dĩ nhiên chúng ta có hội đồng quản trị, chúng tôi có người đứng ra làm chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch, rồi là người president, tức là người giám đốc, rồi người tổng giám đốc. Thành ra là VietTV và VietRadio được điều hành bởi hội đồng quản trị, tức là những cổ đông ở trong đài, những người bỏ tiền vô, bỏ công sức vô ở trong đài, không có một cái cá nhân nào mà đứng ra để làm hết. Dĩ nhiên có những cá nhân đứng ra, là thí dụ như là chủ tịch, CEO, là tổng giám đốc đứng ra, nhưng mà đằng sau người tổng giám đốc đó lúc nào cũng có rất là nhiều người đứng và hỗ trợ đằng sau cái người ra mặt. Chúng ta thấy là những cái đài TV, radio của Hoa Kỳ không bao giờ chúng ta thấy cái người làm chủ đi lên trên đài nói chuyện hết, họ đứng ở đằng sau. Thành ra là trả lời câu hỏi của Tường Minh, chúng tôi có một nhóm người đứng ở đằng sau, và cá nhân tôi là một trong những người đó. Thì không phải là một mình tôi, còn những người khác nữa, nhưng mà họ ngại, họ không muốn lên đài, họ họ muốn bỏ tiền vô thì
0: Muốn
1: được,
0: đầu tư
1: muốn
0: thôi.
1: đầu tư thôi, nhưng mà họ không muốn muốn lên đài để nói chuyện. Thành ra là chúng tôi là một tập thể, và chúng tôi có những người rất là giỏi để điều hành TV và radio ở phía đằng sau.
0: Cái câu hỏi này là có thiệt nha. Có một người bạn em hỏi chứ bây giờ mình muốn tham gia, mình muốn đầu tư vô trong việc TV radio thì mình có thể đầu tư vô được hay không? Mình gặp ai vậy?
1: Hiện tại bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi sẽ giúp quý vị nếu muốn đầu đầu tư tiền bạc, đầu tư tài chính, đầu tư công sức, những cái mà chúng tôi rất là cần, tại vì cái người người giỏi đó thì có chứ không phải là không, nhưng mà họ về một lý do này, lý do nọ, vì công ăn việc làm, vì thời gian không có, thành tự họ họ không có thể cống hiến cái giờ, cái thời gian của họ cho chúng ta, thành thử chúng tôi rất là cần. Dĩ nhiên tài chánh thì lúc nào bất cứ công ty nào, bất cứ đài nào cũng cần cái tài chánh. Thành ra là chúng ta thấy thị trường cổ phiếu nhiều người vẫn đầu tư như thường. Và
0: Đợi 21 VietTV vô
1: IPO.
0: bán xe dạ IPO dạ mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 9669.
2: Dạ, xưa xin chào quý đài. Bữa nay có một cái chương trình rất là đặc biệt. Tôi thì cũng già rồi, cho nên tôi cũng ít có nghe lắm. Chủ yếu của tôi là chỉ có Chào Bình Minh, Cà Phê Sáng và chương trình của luật sư Bảo là ba chương trình mà tôi không bao giờ bỏ. Bởi vì tôi nghĩ là nó giúp ích cho mình nhiều. Trước kia thì tôi cũng có đi làm việc, nhưng mà bây giờ thì tôi hưu trí cũng khá lâu rồi. Năm nay tôi đã 77 tuổi rồi. Thì buổi sáng thì tôi hay nghe đài Mỹ, xong rồi tới 8 giờ thì tôi coi Chào Bình Minh. Mục đích tôi làm như vậy là tôi muốn luyện tiếng Anh, tôi muốn nghe là tiếng Anh. Tại vì ngoài cái chương trình này, ngoài mình đi chợ Việt Nam ra, xung quanh mình gần như tiếng Việt rất là hạn hẹp. Cho nên tôi hay nghe đài Mỹ là để tôi luyện lại cái tiếng Anh của mình. Hoặc là mình đi vô phòng mạch này kia, đâu phải lúc nào mình cũng nói tiếng Việt được. Chứ còn ngoài ra tôi không có ý gì khác. Nhưng mà chương trình Chào Bình Minh đó thì đối với tôi cũng khá hay. Chỉ có điều không biết tại vì cái ngôn từ của nó là Chào Bình Minh, cho nên mình được quyền bình luận hay là như thế nào đó. Nhưng mà tôi thì chỉ có một chút ý kiến là đôi khi giữa hai sứ ngôn viên đó thì có bình luận ra đề hơi nhiều. Mà đôi khi chỉ cái bình luận đó đó nó mất cả một phút hơn, thì cái thời gian đó đó đủ để mình lo một cái tin tức khác. Thành ra tôi chỉ có một chút ý kiến như vậy thôi. Còn ngoài ra đối với Cà Phê Sáng đó, thì phải nói là khá hay, bởi vì nó giúp ích cho mình nhiều hơn. Tôi cũng không có phê phán gì nhiều, chỉ có điều là thí dụ như xuống ngôn viên nào nghỉ phép hay là vì một lý do gì không làm nữa thì cũng nên thông báo qua một tiếng cho khán giả được biết. Chứ sau nhiều khi tôi cứ ngóng hoài, tôi không biết cái cô này cô đi đâu, sao bây giờ cô mất tiêu mất biệt, rồi có những khi cô biến mất luôn, cô không chừng nữa. Thì đó là chỉ là một vài ý kiến nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ còn ngoài ra tôi không có ý kiến gì phê bình hết. Còn về ngôn từ thì tôi cũng không có ý kiến luôn, bởi vì tôi xem internet nhiều lắm cô, thì tôi cũng thấy có nhiều cái ngôn từ ở bên Việt Nam mà chính nhà tôi anh cũng nhận xét, sao bây giờ họ nói nhiều cái từ kỳ cục quá. Thì mình chỉ nói để nghe vậy thôi, chứ mình cũng bắt người ta phải sửa đổi được, mình đâu có thể nào mà sửa đổi được người ta. Mình thích thì mình nghe, còn nếu những cái ngôn từ đó mình cảm thấy mình không thích thì mình bắt trước, đừng có nói những từ như vậy thôi. Chứ tôi không nghĩ là mình bắt buộc người ta phải làm theo ý mình. Và tôi chỉ có một chút ý kiến nhỏ nhỏ vậy thôi. Xin chúc Cà Phê Sáng tiến triển được nhiều hơn. Bây giờ thì Cà Phê Sáng thì có thêm được giờ, thì thật sự tôi cũng không biết có thêm giờ, nhưng mà nhiều khi tôi coi đài thì tôi thấy ủa sao cái chương trình này tới giờ này nó chưa ngưng, thì tôi chỉ hay nói như vậy thôi. Thì chỉ có một chút, nhưng mà tôi nghĩ chắc là hơi khó. Ví dụ như đối với chương trình Chào Bình Minh thì một ngày lặp lại tới 3 lần thì tôi thấy đôi khi nó cũng có hơi nhiều. Mình nghe một lần rồi thì những lần sau tôi không muốn nghe nữa. Nhưng mà giá, tôi chỉ đặt giả thuyết thôi, nếu mà chương trình có thể phong phú hơn được, là chương trình thứ nhì hay thứ ba mình cũng có thể lặp lại, nhưng mà nếu thêm được một chút về những cái tin tức hay những cái gì mới hơn thì có lẽ cái điều đó rất là hay. Là tôi không có dám phê bình nhiều. Dạ, xin chúc Cà Phê Sáng luôn mạnh khỏe để tiếp tục phục vụ cho khán thính giả. Tôi xin hết.
1: Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều.
0: Dạ vâng. Cái phần mà mình phát lại đó là có một cái lý do, là tại vì mình phát nationwide, cái giờ của mỗi miền nó khác nhau, cho nên cái giờ live mình có thể coi được cái giờ live, nhưng mà mình phát lại có thể là cho những cái vùng miền khác, giống như là phía bên Cali trễ hơn 2 giờ, nhưng cái giờ mà live người ta không có coi được, cho nên mình phát lại cái giờ đó.
1: Dạ đúng, dạ, dạ vâng.
0: Dạ. Để giải thích một chút xíu cho cô rõ là tại sao chúng ta có những cái chương trình phát lại ở trên TV đó, là cái lý do như vậy. Cảm ơn cô nha. Mời một khán giả kế tiếp ạ. Xin chào.
3: Dạ, xin kính chào Cà Phê Sáng. Nói chung Cà Phê Sáng là một chương trình rất là bổ ích, tại vì có nhiều khi có nhiều người nghe ý kiến, cũng như có gặp trường hợp bế tắc á, người ta có thể nghe để người ta giải quyết vấn đề cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên có một mà mình chỉ có ý kiến chút xíu như vậy là các thính viên khi mà nghe câu chuyện của người gọi vào thì mình không nên đón già đón non hay chặn đầu, bởi vì vì sao nhiều người rất là ái ngại gọi vô là vì khi nghe mà nói chặn hỏi có phải là tại vì là tôi biết cô trong trường hợp đó rồi, tự nhiên cái người ta giống như đang là bị đời tư đang bị khuynh khui, mà để mình nghĩ là nên để cho tự họ, nếu người ta muốn nói là người ta nói ra, còn mình đừng có đón giờ đón non hoặc nói là chắc là cô trong tình trạng đó vậy, thì sợ đâm ra người ta rất là ngại gọi luôn. Dạ xin phép thì chỉ có vậy thôi ạ.
1: Dạ cảm ơn cô rất nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ thôi chắc không dám giải thích.
1: Có một số những lời của những khán thính giả đóng góp thì rất là đúng, và chúng tôi xin ghi nhận cái sơ sót của chúng tôi là có những xứ ngôn viên họ đi đến, người đến rồi đi, thì đến nhưng mà vì một lý do nào đó không hợp tác với chương trình nữa, thì đúng ra một thời gian lâu dài họ hợp tác thì chúng ta cũng nên thông báo để cho quý khán thính giả biết là chúng tôi tôn trọng quý vị và có những điều mà chúng tôi cần phải báo cho quý vị biết. Thì cái đó là một cái ghi nhận, chúng tôi một cái ý kiến rất là hay và chúng tôi xin ghi nhận cái đó.
0: Em có một cái người trong Cà Phê Sáng mà khi đi đó thì cậu có một cái yêu cầu là tụi mình đừng nói gì hết.
1: Dạ yeah, đúng.
0: Cậu muốn cái quyền riêng tư của cậu nói chứ. Cậu nói như vậy, nguyên văn là cậu nói khi mà mình không làm Cà Phê Sáng nữa đó thì nếu ai hỏi thì off air thôi á, thì nói là đã điều cổ làm việc khác.
1: Dạ vâng.
0: Cổ có cái yêu cầu như vậy thì anh nghĩ như sao?
1: Dạ vâng, như chúng ta nói ngay từ lúc đầu đó, cái nhà hàng mà buffet nhiều nhiều món ăn, nó có người thích món này, có người thích món kia, và chúng ta dĩ nhiên không thể nào, tại vì người nào cũng đúng hết á. Anh thích ăn cơm không phải là anh sai, mà anh thích ăn phở cũng chẳng phải là anh sai luôn. Mọi người đều có cái ý của họ, và cái ý của họ hoàn toàn đúng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì chúng tôi có thể làm để chiều ý của tất cả quý vị.
0: Thanh Thanh Nguyễn nói là nhiều khi chọc cho chương trình nóng lên thôi, giống như là chọc cái khán giả đó, là Thanh Thanh giải thích giùm đó, là có sứ nhân viên nào tôi biết chị vậy rồi nhen, đó là có thể là cái chỉ làm một cái lời đùa thôi, nhưng mà đùa nó cũng chừng mực phải không. Có nhiều người thích như vậy nhưng mà có nhiều người không thích. Mời thính giả trên đường dây xin chào 79780.
4: Alo.
0: Dạ chào cô.
4: Xin chào. Dạ, xin chào Cà Phê Sáng. Xin chào, hôm nay đặc biệt có luật sư Bảo. Chào luật sư Bảo.
1: Dạ, chào cô.
4: Anh Phạm Sơn.
5: Dạ, chào chị.
4: Chào cô Tường Minh. Tôi là một khán giả trung thành của Cà Phê Sáng và của đài luôn. Tôi rất là thích cái đài này. Và theo tôi thì sao tôi cái gì tôi cũng thích hết. Mà nếu mà nói hồi nãy giờ thì cũng có nhiều khán giả nói rồi, cũng giống như cái ý của tôi là thích cái đài này để mà sáng ra đó thì được tâm hồn của mình nó được relax rồi nghe rồi nó vui. Đó, thành ra rất là thích. Với lại cái đài, với lại chào Bình Minh để nghe tin tức. Với lại trong ngày thì cũng có những cái rất là hay, thì toàn là nghe rất là thích thôi, không có, tôi không thấy có cái gì chê hết. Chỉ có cái là có những thí dụ như là Cà Phê Sáng thì thỉnh thoảng tôi thấy có đội có thêm người này người kia vô thì cũng là một cái chuyện hay. Và tôi thấy lâu rồi sao không thấy cô Diễm Thi với lại anh Kevin. Thì hai người đó cũng là rất là vui mà sao không có thấy nữa. Nhưng mà thấy cô Diễm Thi thì còn nói ở bên tin tức. Đó.
1: Dạ vâng.
4: Rồi còn dạ. Có như hồi đó là tôi hay nghe cái hồi chiều thì hay nghe cái chương trình mà của cô Kim Liên và anh Tứ á, mà xa lâu rồi cũng không thấy á, không thấy hai cái anh chị đã nói nữa. Tôi rất là thích.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Anh Kevin Ngô thì chúng tôi biết là 99.9999% anh Kevin Sung Ho sẽ trở lại cái chương trình Cà Phê Sáng của chúng ta. Có điều không biết tới cái giờ phút nào thôi. Theo cái thời khóa biểu của anh thì nhưng mà chắc chắn anh sẽ quay trở lại để nói chuyện cho quý vị vui vẻ. Cô còn
0: Diễm Thi thì có công việc khác cô. Dạ. Vì cái chuyện mà nhiều người làm ở đây làm rồi đi thì cái chuyện đó không tránh khỏi. Khi mà có những công việc khác thì người ta cũng sẽ làm công việc khác. Vẫn cộng tác cái chương trình nào mà phù hợp với giờ giấc của cổ. Cho nên là như vậy đó, để giải thích cho cô biết ha.
4: Dạ.
0: Yeah. Yeah. Rồi còn Kim Liên, cô Kim Liên với chú Anh Tứ thì có những cái chương trình đó là nó dài quá rồi. Thì chú Anh Tứ với cô Kim Liên sẽ đổi thành cái chương trình khác, nhưng mà vẫn là hai cái cộng tác viên tích cực của đài. Nhưng mà thí dụ như cái chương trình đó, khi mà họ cảm thấy là cái chương trình này nó kéo dài lâu quá rồi, sợ thính giả nhàm chán cái chương trình đó, thì họ sẽ cắt cái chương trình đó và họ tạo ra một cái chương trình khác mới mẻ hơn. Cái đó là lý do như vậy.
4: Dạ.
0: Dạ. Rồi cô có câu hỏi gì nữa không cô?
4: Dạ không, tôi thì rất là vui khi mà nói chuyện buổi sáng và tôi cũng rất là thích nghe khán giả gọi cô nữa nha.
0: Dạ.
4: Không phải là ngoài chuyên viên của chương trình Cà Phê Sáng mà khán giả gọi cô tôi cũng thích nghe nữa.
0: Bây giờ cô thích nghe giọng giọng của khán giả nào nhất nè?
1: Ai cô cũng thích hết.
4: Trời ơi, nghe cái giọng đó là cái giọng mình Bảo Bảo nè. Nguyên Trung ở Cali nè. Rồi chú Năm nè. Chú Năm biến mất rồi.
0: Chú Năm giận chú Năm rồi. Dạ.
4: Yeah. Thì thấy là nói chuyện giỡn chơi thôi chứ đâu phải là thật đâu. Thành ra có nhiều người cũng không thích. Rồi xong rồi có một cái bác mà mất rồi đó, bác Trần á, 90 mấy tuổi đó. Hồi trước bác hay gọi vô lắm. Mà bác thích Cà Phê Sáng với lại Chào Bình Minh đó. Mà bác cũng nói những cái ý kiến rất là hay. Mà bác mất rồi. Thấy như cái nhớ thương bác. Rồi Thanh Thanh đó, thích Thanh Thanh nữa.
0: Thanh Thanh cũng nói là cháu thích nghe giọng cô lắm đó nha.
4: Ai thích nghe giọng cô?
0: Thanh Thanh mới comment trên Facebook là thích nghe giọng của cô.
4: Cô cũng tên là Thanh đó.
0: Cảm ơn cô Thanh Thanh nha, cô Thanh nha. Dạ.
4: Tất cả là mình sống thì mình có cái niềm vui, thì nhất là lớn tuổi rồi thì nó rất là an ủi và hạnh phúc.
0: Dạ, nhân cái ý kiến của cô đó thì tụi mình muốn hỏi quý vị, hỏi anh Bảo, hỏi tất cả mọi người luôn. Đó rõ ràng giống như một cái trường hợp, một cái vị thính giả đó, người yêu kẻ thích, người thì thích lắm, lâu rồi sao chú ấy không có gọi, chú ấy nói chuyện hài vui, chọc cho mọi người cười. Có nhiều người thì nói chứ tôi không có thích chú đó nói chuyện, cắt đi. Cắt phone của chú đó đi, tại vì chú đó là người tào lao, giỡn quá, giỡn nhây quá. Đó, đây bây giờ làm dâu trong họ em phải làm sao?
1: Dạ, rất là khó, là bởi vì chúng ta có những thính giả từ cái lứa tuổi này cho đến lứa tuổi kia. Chúng ta có những thính giả rất là xuề xòa và những thính giả rất là khó tính. Nếu mà những thính giả khó tính, họ sẽ nói là cái người đó gọi vô không có được, không có hay, rồi còn vợ người ta ở nhà thì sao, rồi chồng người ta ở nhà thì sao, không có cảm nghĩ được cho những cái người không có gọi vào, gọi rất là nó không tốt. Có những người thì lại nói Cà Phê Sáng mà uống vô rồi, hay là chương trình nghe xong rồi bên này rồi bỏ qua lỗ tai bên kia, người ta mua vui, người ta coi tấu hài thì nó đâu có gì đâu, nó không có một cái gì mà mình nên mà bắt lỗi nhiều quá. Nhưng mà có người thì nói không, cái đó là lỗi rõ ràng. Là thành ra là bây giờ chúng ta hỏi là chúng ta theo ai? Tại vì khán thính giả chúng ta chiều hết tất cả, từ tuổi trẻ cho đến những người không còn trẻ nữa, những người dễ tính và những người khó tính. Thì chúng tôi xin quý vị, nếu mà chúng tôi có những cái gì mà sai sót thì quý vị thông cảm cho, vì quý vị nghĩ là ok, đây là một cái chương trình như vậy, có những cái món ăn này, món ăn kia, quý vị cảm thấy không thích thì quý vị sẽ thương chúng tôi hơn một chút xíu, và cũng thông cảm được cái nỗi đau khổ của chúng tôi khi mà chúng tôi phải cuốn theo chiều gió, chúng tôi sẽ làm cho mọi người vui vẻ. Đó là cái khổ tâm của những người, của những sứ ngôn viên ở trên đài.
0: Thì em cũng muốn nói một lời đó, là ví dụ như bây giờ tụi mình hỏi anh Bảo, tất cả quý vị, chú Cơ, hai ca sĩ họ có chồng có vợ ở nhà, nhưng mà họ lên họ hát tình ca, họ nắm tay nhau, họ nhìn vào mắt nhau đắm đuối, người gia đình, cái người chồng người vợ của hai cái ca sĩ đó có ghen không?
1: Dạ, có người ghen chứ, có ghen chứ. Họ không ghen nhiều thì ghen ít, có xuyến sao xuyến ở trong lòng. Có những mình nói ca sĩ nó còn nhẹ, mình nói tài tử đóng phim đi. Tài tử đóng phim ôm nhau, hôn nhau thắm thiết, thì cái người đó ở, người ở nhà thì như thế nào, thì người ta nói là cái nghề, mà cái nghề nó là cái nghiệp người ta phải chịu. Nhưng mà có người nói là không không không không thể nào chấp nhận cái đó thì phải
0: thì
1: bỏ.
0: Đừng lấy vợ làm diễn viên, cho nên là trên show đó thì cái chuyện trên show nó không ảnh hưởng tới nhà. Tụi mình muốn khẳng định vậy đó, tại vì cái đó là cái nghề của chúng ta rồi, cho nên là cái chuyện gì nói ở không biết là nhà chú Cơ thì có bị ảnh hưởng không, chứ nhà tụi mình cái chuyện gì ở trên đài trên show quan tâm,
1: nhưng
0: tại
1: mà
0: cái đó là cái nghề của người ta.
1: Nhưng mà chúng ta phải công nhận là có những người tính tình của người ta rất là khó, và người ta cảm thấy là cái điều này làm không có đúng, cái điều này nó có người nói với tôi nó không có đúng, có lẽ
0: thuần
1: tôi không
0: phong mỹ tục đạo đức
1: đạo đức
0: đạo đức.
1: Thành ra là chúng ta tôn trọng hết tất cả ý kiến của mọi người, và chúng ta cố gắng làm như thế nào để nó có một cái giới hạn nào đó, để chúng ta không có vượt qua cái giới hạn
0: đúng
1: đó thì nó tốt nhất.
0: Dạ, yeah. Bây giờ thì mời khán giả kế tiếp ạ. Xin chào.
5: Dạ, xin chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ, chào cô.
0: Cô gọi từ đâu vậy?
5: Đây. Dạ, cô là cô Phương đây.
0: Cô Phương, Napa Valley đúng không?
5: Đúng rồi.
0: Dạ.
5: Dạ. Xin chúc Cà Phê Sáng một ngày bình an, vui vẻ. Cái chương trình này, cái hôm nay cái đề tài này cũng rất là tốt. Cô thì cô cũng thích đài tất cả mọi cái mục thì nó đều có những cái giúp ích cho mình. Đài nào thì cô cũng, cái mục nào cô cũng thích hết. Nhưng mà riêng có cái Trà Bình Minh buổi sáng thì khi mà đọc tin tức ấy, thì nên đọc tin tức để những người nghe, người ta nhận xét thôi. Còn cái vấn đề mà hay bàn ra tính cô thì nên hạn chế chút, thì cô chỉ có một cái ý kiến như vậy thôi. Còn tất cả những cái mục khác thì đều tốt hết. Đó là ý kiến của cô. Dạ.
0: Dạ, dạ cảm ơn cô Phương nha. Chào cô Phương nha.
5: Dạ.
0: Chúng tôi thấy là tới thời gian phải dừng chương trình trong giây lát rồi. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài và sẽ đọc các comment của quý vị trên Facebook cũng như là tiếp đón quý vị trên đường dây điện thoại tiếp theo. Mời quý vị giữ làn sóng.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Good morning, Sunshine và quay trở lại với Cà Phê Sáng qua số điện thoại là 7139311560. Quý vị trên đường dây điện thoại chờ cho chút xíu cho mình nó được công bình ha, mình quay trở lại với Facebook. Hẹn hò với anh Kiểm là em ok đó nha. Maria Trang nói vậy đó. Maria Trang cảm thấy là vắng Diễm Thi thì Cà Phê Sáng có một chút nhạt, thiếu tình yêu. Diễm Thi là tình yêu. Giới trẻ rất hiếm xem TV hay nghe radio. Việc TV nên quan tâm Facebook và YouTube đến nhiều người hơn, làm sao để nhiều người shop cũng như là live, share các chương trình của đài, theo như Trạm Phong nói. Còn chú Cơ thì ngồi cười nhưng mà lượm rúa đều đều. Quý vị nào muốn xem chương trình giống như Cà Phê Sáng thì có thể theo dõi chuyện trong ngày, cũng thuộc VietTV. Đài nên thêm nhiều tin tức local, please. Giống như là tin Houston, tin Dallas, tin Texas và tin Hoa Kỳ. Đó là Sunny Sơn. Muốn nghe thêm tin của Mỹ và tin local.
8: Chúng tôi cảm ơn anh Sunny và chúng tôi hứa là sẽ có thêm rất là nhiều tin của local, của Hoa Kỳ.
7: Catherine Ton nói là tôi xin đài duy trì chương trình chuyện trong ngày, tôi rất thích nghe. Thanh Thanh Nguyễn nói là nhớ giọng của anh Nam nữa, lâu quá không có nghe anh Nam gọi vô. Luật sư Bảo này chụp banh kỳ quá nha.
8: Dạ vâng, đưa banh thì mình phải chụp thôi.
7: Cà Phê Sáng phải có Tường Minh và Vũ Kiểm, mong hai anh chị luôn có mặt trong chương trình. Nghe hoài không chán sao, cũng phải để cho người khác nói phải không? Sao mà nghe giọng biết tên hay quá vậy, anh Tôm nói như vậy, giọng nữ rất khó nhận ra. Ngày nào mà cũng có hắc phong song sát chắc chết đó, anh Trảm nói ngày nào cũng có hắc phong song sát chắc chết. Rồi chú Lương nói là rất đồng ý với đề nghị của cô Phương ở bên Napa Valley lúc nãy. Rồi bây giờ quay trở lại Facebook nha. Xin chào 8445.
9: Hello.
7: Dạ xin chào.
9: Hello, chào chào luật sư Bảo. Lần đầu tiên mà thấy luật sư Bảo lên đây thì tôi thấy cũng ngạc nhiên, nhưng lâu lắm rồi tôi có dịp tôi gọi vô thì tôi thấy đài thì nói hoàn hảo thì cũng chưa có hoàn hảo, nhưng mà nói chê thì cũng không chê so với một cái đài bạn ở trong thành phố này. Và thì tôi thấy đài của luật sư Bảo thì tôi thấy có nhiều cái điều khác ở cái chỗ là về cái lập trường của mình đó, là mình đứng giữa, mình trung dung, mình nói những cái tin tức nó không có thiên vị về một cái bên nào hết, khía cạnh nào hết. Tôi biết là cái đài nó tồn tại không tồn tại là do cái quảng cáo, mà nếu mà mình không có người nghe, không có quảng cáo thì cũng giống như một cái đài ở của một cái đài ở bên Đà Lạt vừa rồi mà kết hợp với lại bạn đó, Tưng Bừng Khai Trương và Âm Thầm Đóng Cửa, thì tôi thấy so với lại cái đài đó thì nó mang cái tính cách nó thiên tả nhiều quá. Rồi cứ binh một bên đó, rồi lại cứ nói những cái thông tin nó không có trung thực. Và tôi thấy cái sự khác biệt giữa hai đài, hồi xưa thì tôi chọn cái đài đó để tôi nghe tin tức. Nhưng về sau này khi mà cộng tác với một cái đài ở Đà Lạt á, thì tôi thấy cái nó không còn trung lập nữa, nó thiên quá. Thật ra tôi mong muốn là đài nói những cái thông tin nó không có trung thực. Và tôi thấy cái sự khác biệt giữa hai đài, hồi xưa thì tôi chọn cái đài đó để tôi nghe tin tức. Nhưng về sau này khi mà cộng tác với một cái đài ở Đà Lạt á, thì tôi thấy cái nó không còn trung lập nữa, nó thiên quá. Thật ra tôi mong muốn là đài

0: Hai cái chương trình mà thứ nhất là cái chương trình về cà phê sáng. Tôi nghĩ cà phê sáng nó không phải thiên về vấn đề tình yêu và gia đình, mà cà phê sáng nó bao gồm tất cả những cái lĩnh vực về đời sống, xã hội, tình cảm, tất cả. Nên tôi mong muốn là luật sư Bảo, tại vì đề nghị với lại cô Tường Minh thì cô cổ hủ lắm, cô không có bao giờ cô chấp nhận thay đổi, và cô cứ lúc nào cũng giữ là tình yêu và gia đình. Cà phê sáng gì bao gồm những cái thời tin tức, cái đời sống xã hội, cái kinh tế, tất cả những cái gì nó đang diễn ra xung quanh mình, gọi là cà phê sáng, chứ không phải riêng về lĩnh vực tình yêu. Mà tình yêu mà nói hoài mà theo cái lý thuyết mà giáo điều nhiều quá thì chẳng ai, chẳng người nghe người ta cũng nhàm chán. Thành ra tôi mong muốn là luật sư Bảo hãy cố gắng thay đổi cái chương trình cà phê sáng này, bao gồm toàn tất cả về khía cạnh xã hội, về kinh tế, chính trị, tất cả những cái việc này ông này làm tốt, ông kia làm tốt, đưa lên để cho người ta mổ xẻ thì nó hay hơn. Riêng về cái chương trình mà chuyện trong ngày thì tôi góp ý với luật sư là đài mình mang cái tính cách nó trung lập thì nó hay. Thành ra hồi xưa tôi thấy anh Kevin, anh hay tham gia cái chương trình này lắm, mà anh là người trung dung, anh nói cái gì đúng đúng, cái gì sai sai, không binh một cái nào. Nhưng mà cái chương trình chuyện trong ngày thì có một cái người host đó thì họ quá cuồng, thành ra cái gì mà ai mà đề nghị đáp ứng thì anh phản ứng lại ngay. Thì tôi nghĩ nên cái người host nên đứng trung lập, cái gì mình đúng mình chấp nhận, cái gì mình sai mình lấy, để tránh những cái trường hợp cái người nghe, người ta nghe người ta bị ràng buộc, người ta chán quá người ta bỏ đi, giống như một cái đài ở Đà Lạt đó, tưng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa. Thì tôi thấy điều đó không có hay, nên hôm nay có luật sư Bảo ở đây tôi mới góp ý như vậy. Chứ còn góp ý với lại anh hai cái anh kia và cái cô Tường Minh thì không bao giờ họ ý định họ thay đổi hết, và họ giữ lập trường cà phê sáng là tình yêu và gia đình, cái đó không đúng.
1: Đâu có.
2: Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng tôi giống như là hồi nãy có khán giả nói là anh chụp banh như thế nào. Dạ vâng, chúng tôi chụp banh rất là rõ, là chúng tôi xin ghi nhận và chúng tôi cố gắng trong cái khả năng của chúng tôi, những gì chúng tôi làm, có những gì chúng tôi thay đổi được, chúng tôi sẽ thay đổi. Và chúng tôi nhận ý kiến của tất cả nhiều người, tại vì ý kiến của ai không, chúng tôi không phải là ba phải, nhưng mà ý kiến của ai cũng đúng hết á. Tôi thấy rất là hay, có nhiều ý kiến rất là hay. Và chúng tôi xin cảm ơn những ý kiến đó. Chúng tôi sẽ có những cái sự thay đổi để cho chúng ta được là một cái đài đứng chính giữa, không có theo một bất cứ bên nào hết. Là bởi vì đứng chính giữa thì nó tốt, anh đi theo một phía tức là anh phải, một là tôi sống, hai là anh chết, thì nó không có được hay cho một cái, nó không có đúng cho một cái đài mà chúng ta gọi là món ăn tinh thần của những đồng hương Việt Nam của chúng ta. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhận, và chúng tôi đã ghi nhận và chúng tôi sẽ cố gắng chiều theo tất cả mọi người, và bằng cách là chúng tôi có thay đổi chương trình này một chút xíu, thêm cái kia một chút xíu để mọi người có thể đồng ý.
1: Đề tài cà phê sáng là quý vị có thể góp ý đưa cái đề tài, nếu mà quý vị cảm thấy là quan tâm cái đề tài nào đó thì Tường Minh hay kêu gọi quý vị có thể gọi vô đài, email vô đài, tôi muốn nói cái đề tài này, thì Tường Minh rất là thích được nói những cái đề tài mà quý vị gửi vô. Lúc nào mà quý vị gửi vô thì chúng tôi cũng sẽ coi cái nó phù hợp không, và nó phù hợp nói lúc nào thì sẽ nói nha. Cho nên nhân cái cơ hội này thì tụi mình nói là có thể gọi cho đài qua số điện thoại là 7134699000, hoặc là email vô info@vietradio.com, hoặc là info@viettv.com, hoặc là có thể email cho email cá nhân của tụi mình cũng được, là minh.đoàn@viettv.com, để quý vị có thể đưa tất cả những cái đề tài và chúng tôi sẽ sắp xếp. Rất là mong có đề tài của quý vị gửi vô nữa.
2: Dạ vâng, là bởi vì cà phê sáng chúng tôi đồng ý đó là có những cái đề tài đó nó rất là khó. Khó là tại sao? Là bởi vì cái người những sứ ngôn viên ở trên đài không có chuyên về cái đề tài đó. Bây giờ chúng ta nói về chính trị, chúng ta nói về Medicare, chúng ta nói về Medicaid, chúng ta nói về bảo hiểm, những người

0: ở trên đài, dĩ nhiên họ có kiến thức rất là nhiều, bao quát lắm, nhưng đi chung
1: Sâu.
0: vô, đi sâu vô một cái vấn đề nào đó thì hơi khó. Nếu mà đó là chưa kể chúng ta nói về chính trị, thành ra là chúng tôi tha thiết kêu gọi, nếu quý vị thương yêu đài, quý vị, chúng tôi sẵn sàng để cho quý vị có tiếng nói bằng cách mời quý vị vào đây, mời quý vị lên trên đài, mời quý vị nói ý kiến của quý vị. Và một khi đó chúng tôi sẽ cố gắng trung dung, tức là chúng tôi nói thí dụ thôi, một người thiên về đảng Cộng Hòa và một người thiên về đảng Dân Chủ, chúng tôi sẽ mời hai người đó lên luôn, cho hai người đó debate luôn, cho hai người đó nói, và đài sẽ cố gắng đứng chính giữa để cho nó công bằng. Anh nói 5 phút, rồi qua bên anh nói 5 phút, để cho khán giả gọi vô 20 phút, rồi anh nói lại 10 phút, anh kia nói lại 10 phút, ai cũng vui vẻ hết, và chúng tôi sẽ đứng chính giữa. Nhưng mà chúng tôi cũng cũng hiểu là những sứ ngôn viên, những người thí dụ như Chuyện Trong Ngày, chúng tôi sẽ cố gắng để cho cái Chuyện Trong Ngày nó bao quát hơn, nó gồm nhiều cái đề
1: Góc
0: tài
1: nhìn
0: hơn.
1: hơn,
0: Dạ vâng,
1: nhiều
0: và sẽ có những người có thể lo được cái những cái đề tài đó.
1: dạ, cảm ơn ý kiến của chú nha. Rồi, mời một khán giả kế tiếp ạ. Xin chào.
2: Dạ, xin trở lại cô Tùng Minh. Thì
1: Dạ.
2: mới vừa rồi nghe được anh Bảo nói tôi rất là mừng. Là Kevin come back soon.
1: Dạ.
2: Đó là một cái tin rất mừng tại vì cái
1: Anh
2: tên
1: Trung
2: của
1: ơi,
2: bên đây tôi cũng biết nhưng mà nghe.
1: anh Trung
2: Dạ.
1: ơi, anh Trung cho tụi mình nói chút nha. Tại vì
2: Dạ.
1: ngày hôm nay góp ý thì có rất là nhiều đường dây gọi vô, cho nên anh Trung đã góp ý rồi thì anh Trung ngắn gọn cái này để em có thể tiếp những cái ý kiến khác được không anh?
2: Ok dạ, thì chị đóng góp vậy thôi, chị
1: Rất là
2: nói về
1: mừng
2: cái
1: thôi
2: vấn đề
1: ông.
2: đó thôi.
1: Dạ, đó,
2: Ok,
1: dạ.
2: giật mừng thôi, ok.
1: Sorry anh nha,
2: Cảm
1: tại hôm
2: ơn.
1: nay mình
2: Dạ.
1: nghe ý kiến càng nhiều
2: Dạ
1: người
2: bà
1: càng
2: em mất
1: tốt.
2: đi
1: Dạ,
2: thôi.
1: dạ,
2: Dạ mà.
1: dạ. Mời thính giả kế tiếp và xin chào 3376.
3: Dạ Quốc, chào cà phê sáng.
0: Chào anh.
3: Thì hôm nay đài đã dùng cái hôm nay để nói lên là đài đang tìm một người nào có thể đưa đúng cái ý kiến, thì bây giờ cứ mỗi người góp ý kiến đi. Thì bây giờ đài cần một người có cái tầm nhìn để giúp cho cái đài phát triển và nhiều cái chương trình phong phú hơn và hiểu được cái market và khách hàng và audience.
1: Rồi ý kiến của anh là sao anh Quốc?
3: Thì cái người đó họ sẽ có những cái chiến lược và tầm nhìn và nhìn thấy được problem and solution.
0: Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn anh. Chúng tôi
3: Thì
0: có
3: ngắn gọn
0: một,
3: vậy.
0: dạ vâng, chúng tôi có một số người họ cũng có cái tầm nhìn. Chúng tôi có hội đồng quản trị, tức là những người cổ đông ở trong đài, họ cũng họp lại và họ cũng nhìn thấy những cái gì cần phải thay đổi, những cái gì hay cần phải giữ, những cái gì nó không được hay lắm thì sẽ thay đổi qua một chút xíu. Và hy vọng là với sự yêu thương của quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục trong cái mục đích là phục vụ quý vị.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp xin chào 5154.
4: Hello.
5: Mời chị.
4: Dạ, chào quý vị cà phê sáng. Tôi cũng là người trung niên, cao niên. Cà phê sáng này hàng ngày tôi đều đều đều nghe hết. Hình như tôi có cái radio tôi mở cả ngày luôn. Cơ chứ tôi không phải là một, nhưng mà tôi nghe mà tôi còn phải nghe cho nó kỹ rồi cái câu chuyện nào nó trung thực, câu chuyện nào mà nó bịa ra. Rồi có người tôi có nghe một cái đài nào đó nói cái đài của như vậy, tôi cứ nghe mà tôi thấy nó không có trung thực, cứ nói một bên thôi. Mà rồi cái người thứ ngôn viên của cái đài đó đó không nghe nữa thì tắt đi. À, nói như vậy thì nghe nó khó nghe quá đi. Tôi đồng ý với cái anh gì mà hồi nãy mà gọi vô á, tôi rất là đồng ý với cái anh đó, nói là phải nói trung thực chứ đừng có phe phái bên này bên kia nọ này nọ, tôi không có đồng ý. Tôi là người nghe radio 1960 gì nghe cả ngày cả đêm luôn chứ không phải là nghe một
1: Khán
4: chút
1: giả
4: rồi
1: trung
4: thôi.
1: thành, dạ. Cảm ơn cô.
4: Dạ, tôi nói thêm một chút nữa. Mình làm đài phát thanh, nhiều cái khán giả, ta nói cặp người 10 ý mà, 9 người 10 ý mà, có người ý này ý kia, người ta không thích thì thôi tự động, chứ mình nói làm chi, cái câu không nghe thì tắt đi. Câu đó khó nghe quá đi.
1: Ừ.
4: Tôi có ý kiến là như vậy.
1: Yeah.
0: Cảm ơn cô rất nhiều.
4: Cảm ơn.
1: Sứ Hương Viên là hoàn toàn không nên nói câu đó rồi đó. Không thể nói được. À, mời thính giả trên đường dây kế tiếp và xin chào 5576. Dạ, chào.
5: Tôi có đề nghị là cho cái chương trình của anh Tiến Dũng, ảnh dài dài ra xíu nữa, ảnh nói là hình như có chừng 5 phút là ảnh hết rồi.
1: Đó có, ảnh là 12 phút, khoảng từ 10 cho đến 12 phút đó.
5: Dạ, mà cho ảnh thêm dài dài xíu nữa để bà con kiếm tiền đầu tư chứ, kiếm tiền đầu tư có tiền mới bắt đầu đầu tư vô đài chứ.
1: Cái chương trình này là Từ Minh cũng có đề nghị anh Tiến Dũng kéo dài thêm, nhưng mà ảnh là thứ nhất là cái tin tức kinh tế không thì kéo dài nhiều quá, nhiều khi cũng không có quá nhiều tin để mà có thể nói cả nửa tiếng đồng hồ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ảnh cũng có cái công việc của ảnh nữa, cho nên ảnh muốn cái chương trình nó tóm tắt, nó tóm gọn như vậy để chúng ta có thể nắm được cái thị trường hàng ngày. Như vậy thì tụi mình cũng có đề nghị là nếu mà được thì ảnh kéo dài hơn, hy vọng là có thể kéo dài hơn.
0: À, chúng ta sẽ chúng tôi sẽ đề nghị với anh Tiến Dũng để kéo, nếu ảnh thời gian cho phép và ảnh sẽ có thể
1: có việc làm.
0: Dạ vâng, ảnh có thể kéo dài hơn được thì rất là tốt. Dạ cảm ơn anh.
5: Dạ một câu cuối cùng được không?
0: Dạ.
5: À, là cái bình luận của anh Phạm Cơ với anh Vũ Kiểm tôi rất là thích. Mình không nên nghe tin tức không, nhưng mà bởi vì cái tin tức không, bởi vì người ta chỉ đưa cho mình nghe cái gì thì mình thành mình bị nhồi sọ. Phải cần nghe cái bình luận của anh Phạm Cơ và anh Vũ Kiểm, mỗi người có ý kiến gì, tại sao người ta nói vậy, người ta nói với người ta hướng dẫn mình đi đâu, và cái đó là cái cần nghe. Bởi vì lúc mình học đại học á, người ta cũng vậy, cái trong đó người ta dạy cái lớp anh văn đó là người ta nói là critical thinking, tức là cái nghĩ sâu hơn chứ không có thấy về mặt không mà mình nói như vậy. Và cái bình luận của anh Phạm Cơ tôi rất là thích, và tôi nghĩ là cần nên có những cái bình luận nó sâu sắc, chứ không có nên nghe tin tức only, tức là chỉ tin tức một chiều thôi, cái đó không có tốt.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
1: Dạ vâng, tôi là Trung Lê, xin đề nghị là đừng có nhiều chương trình phát lại quá. Ví dụ như là chương trình của chú Đoàn 4, Quốc Vườn Quê Hương, tôi chờ 2 tuần mới có một lần mà đôi khi phát lại. Còn chương trình của Chim Cá Cảnh của anh Phát Hoàng thì sao không ai gọi vô. Chương trình của chú 4 thì thường thường là live, trừ khi chú 4 đi vacation, hoặc là chú 4 có những cái công việc đột xuất thì chắc chắn là bắt buộc là phải phát lại rồi. Tuy nhiên thì đa số vẫn là chương trình live nha thưa, và 2 tuần một lần. Quý vị có thể gọi vào. Nếu mà chương trình phát lại về một lý do nào đó thì đầu chương trình sẽ có cái giọng của sứ công viên nói đây là chương trình phát lại, xin quý vị đừng gọi vào để quý vị biết là đó là cái chương trình phát lại. Dạ bây giờ mời thính giả trên đường dây ạ.
6: Dạ xin chào luật sư Bảo, xin chào cô Trần Minh.
0: Dạ chào anh.
6: Tôi cũng theo dõi chương trình rất là lâu, mà tôi rất là mến Cà Phê Sáng cũng như là chương trình tin tức của anh Kiểm và anh Cơ. Thì rất đúng như quý vị vừa rồi nói là anh Cơ, anh Kiểm có những lời rất là chambo, nó rất là vui nghe, rất là thích thú chứ không có boring. Tức là không phải là đọc tin đâu đấy, thì là tôi xin có lời khen đó. Và chương trình Trường Minh cũng vậy, Cà Phê Sáng, nghĩa là phải nói đây là cái diễn đàn, nhưng mà cũng là nơi để cộng đồng xì hơi, có những gì bực tức mình lên mình than bạn, thì đó là một hình thức, thì đó là mục đích của chương trình của đài. Thì là tôi cũng xin gửi lời khen, như là không thể nào làm vừa lòng mọi người được. Nhưng mà tôi đề nghị thêm là nếu có đó, ngoài chương trình thao có thêm chương trình võ thuật chẳng hạn đó. Ở tại Việt Nam thì là thích con cái ở Việt Nam, thay vì đi đá banh là cứ đi học võ hoài. Đó là vậy. Thì đó là theo tôi như vậy. Nhưng mà thì ông là quý vị là rất tốt. Như là nhiều khi tôi thấy ai là gọi vô mà có ý kiến chính trị mà không đúng đắn thì tôi biết là cô Trường Minh chặn ngay, hay là nói đây là thành ra cái chương trình Cà Phê Sáng không thể nào nói là để mọi hết vấn đề. Đây là vấn đề giải trí buổi sáng, uống cà phê cho nói dóc thôi, chứ không thể nào mà rất là hy vọng, kỳ vọng nhiều quá là phải thế này phải thế kia. Thành ra nói chung là vẫn là tốt. Đó là xin cảm ơn. Cảm ơn là gì? Cảm ơn tiền bình.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng cái chương trình buổi chiều chuyện trong ngày, chúng tôi sẽ cố gắng để lái cái chương trình đó nó theo ý của khán thính giả, và người nào rảnh buổi sáng thì nghe buổi sáng, người nào rảnh buổi chiều thì nghe buổi chiều, để cho tất cả đều được tốt đẹp hơn.
1: Trạm Phong nói là nên có đề tài để cuồng và chống Trump gọi vô để cãi nhau, để người xem đánh giá văn hóa và trí thức Việt Nam, còn thêm tăng thêm nhiều view cho đài nữa. Win-win situation.
0: Dạ vâng, mời anh lên trên đài vào trong chuyện trong ngày, chúng tôi rất là hoan nghênh và chúng tôi rất là đồng ý. Anh có thể nói binh và anh có thể chống, hoặc là anh có thể nói binh cái khó đó để cho chúng ta thấy, chúng ta hiểu được đó. Cái khó đó là tôi cần một người nào đó mà 5 phút trước chê ông Trump và 5 phút sau khen ông Trump. Tức là làm sao chúng ta có cái open mind, chúng ta mở, chúng ta đón nhận cái chống và cái không chống. Cái chê và cái khen, nếu mà chúng ta có thể công tâm mà nhìn tất cả những cái gì đúng, rồi công tâm nhìn tất cả những cái gì sai, thì chúng ta thấy là chúng tôi nghĩ là cái đó nó hay hơn. Nhưng nếu mà được thì chúng ta sẽ có một người bên này và một người bên kia. Chúng ta sẽ mở chương trình debate mỗi ngày, mỗi tuần từ đây cho đến tháng 11.
1: Tôn giáo và chính trị nên loại bỏ trong cà phê sáng vì rất nhiều kẻ cuồng.
0: Dạ vâng.
1: Có nhiều người thì nói không, tôi không có muốn chương trình này dính líu tới chính trị, nhưng mà có nhiều người nói là tôi muốn chương trình này nói chính trị.
0: Chúng ta sẽ có một cái chương trình khác, thí dụ như chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày chúng ta có thể để nó nhiều thiên về chính trị nhiều hơn. Còn bên của Tường Minh thì lâu lâu giống như cà phê, lâu lâu có một viên đá vô cho nó, vài viên đá vô cho nó
7: nó lắng, góp chặt các đá
0: vậy. Dạ vâng. Dạ vâng. Cà phê muối, cà phê trứng.
1: Cà phê muối à. Tôn giáo và chính trị là hai đề tài vô cùng nhạy cảm. Xin mời 4401 ạ.
8: Alo.
7: Dạ. Mời anh.
8: Dạ. Thưa tôi xin ở đây cũng được cảm ơn luật sư Bảo Trương My.
0: Tôi dạ, cảm ơn
8: rồi nói cho khó nghe. Tôi xin góp ý với cái chương trình cà phê công chào Bình Bình Sáng. Xin các vị trên sứ ngôn viên trên đài nói vận gọn như như anh Vũ Kiểm, vận và gọn. Còn có những người nói đi nói lại, lặp đi lặp lại cũng một tư tưởng ấy, cũng một từ ấy, nó dài dòng lê thê mất cái thì giờ mà khán giả thì không nắm gọn được. Cảm ơn những cái tư tưởng đón nhận những góp ý của đài, tôi rất hoan nghênh. Xin cảm ơn.
0: Yeah, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
1: Tôi nghĩ mỗi đài có sở thích chuyên môn, sở trường riêng, nếu bao quát như khán thính giả đề nghị thì hơi khó, thành ra nhạt nhẽo hơn.
0: Dạ vâng, đó cũng là một ý kiến.
1: Dạ, đến đây thì chắc hết chương trình rồi, bởi vì là 9:26 rồi, chúng tôi phải kết thúc. Mời anh Bảo.
0: Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin mượn cái cơ hội này để cảm ơn tất cả những khán thính giả đã theo dõi đài, thương yêu đài, gọi vào đóng góp ý kiến. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Chúng tôi không thể nào tiếp tục nếu không có sự yêu thương của quý vị. Từ năm 2011 cho Việt TV và từ năm 2007 cho Việt Radio, và chúng tôi hứa với quý vị là chúng tôi vẫn tiếp tục trên cái con đường phục vụ tất cả những đồng hương Việt Nam của chúng ta. Đài Việt TV và Radio chúng tôi phát ở trên Direct TV và chúng tôi có trên Facebook, YouTube. Thành ra là cả thế giới đều có thể theo dõi được, không riêng chỉ có Houston mà thôi. Đó là lý do tại sao có những cái chương trình mà chúng tôi rerun chiếu lại, là bởi vì cái giờ ở bên Úc nó khác cái giờ ở bên Hoa Kỳ, giờ ở bên châu Âu nó cũng khác, và chúng tôi đi hết tất cả mọi nơi trên thế giới. Thành ra là chúng tôi hy vọng là quý vị hiểu được cho lý do. Nhưng mà nói tóm lại, chúng tôi mượn cái cơ hội này để chúng tôi đón nghe ý kiến của quý vị, chúng tôi ghi nhận ý kiến của quý vị, và chúng tôi sẽ hứa cải tiến càng ngày càng tốt đẹp hơn. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả của đài cũng như tất cả các cơ sở thương mại. Và chúng tôi không quên cảm ơn tất cả những nhân viên của đài đã và đang tiếp tục dấn thân với đài, là bởi vì cái việc mà lên trên đài làm chúng tôi hiểu rất là khó, và họ đã bỏ rất là nhiều thời gian công sức để hy sinh cho đài. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả nhân viên của đài.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Bảo và xin chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Dạ vâng, Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, đây là buổi hội thoại đặc biệt. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi cái buổi phỏng vấn này với thị trưởng thành phố Houston, đó là ông John Whitmire. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vụ việc mà cộng đồng người Việt tại Houston nói riêng cũng như là khắp mọi nơi đang quan tâm, đó là cái vụ rất là bàng hoàng. Có một anh Việt Nam tên là Nhân Lê bị tấn công dã man và bị thương rất là nặng, phải đang điều trị trong ICU. Nghi phạm là một đối tượng có rất là nhiều tiền án và được thả ra theo cái chương trình Mental Diversion Program. Buổi trò chuyện hôm nay thì thị trưởng sẽ nói với chúng ta về quan điểm của chính quyền thành phố trong cái vụ việc này, trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cư dân, những biện pháp mà thành phố sẽ triển khai để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai và một số các vấn đề khác. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin gửi lời chào đến ông thị trưởng Whitmire cũng như là người đồng co-host của chúng tôi điều khiển chương trình ngày hôm nay là Dr. Lâm.
1: Yeah, please, Mayor, a few words to our audience, the Viet TV and Radio 1560 AM, send you are here.
2: Well, thank you for having me. I want to be here to answer questions and let the community and certainly Yun Lei's family know that we support them. We're going to support them through the court system and see that the person that attacked him is held accountable. I think the system failed the community and the family. This individual was already in court, and a judge released him to mental health, and now we see the horrible tragedy that occurred.
3: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi một lần nữa, chúng tôi Trần Quốc Lâm và đồng hành trong ngày hôm nay thì thị trưởng Mayor Whitmire vừa mới nói là gửi lời là rất là cảm ơn là đã có mặt trong ngày hôm nay để trực tiếp trả lời và cái vụ gọi là một cái sự kiện rất là dã man đã xảy ra cho một người Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên là anh Nhân Lê và gia đình đang là trải qua những cái giờ phút rất là đau buồn. Và ông ta tới đây để cho chúng ta thấu hiểu hơn là cái vai trò của một người thị trưởng rất là quan tâm tới tất cả những sự mà xảy ra trong thành phố của chúng ta, và đặc biệt là cái người mà suspect, cái người mà tấn công của anh Nhân Lê đó là một người tội phạm đã từng ra vô như là rồi quan tòa thả, thì thị trưởng có nói rằng đây cũng có thể là một cái sự kiện gọi là nó không có được đúng theo cái luật lệ là như vậy. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu và ông hy vọng rằng sẽ có thể giúp được chúng ta trong đặc biệt trong cái hoàn cảnh trong lúc này đối với gia đình của anh Nhân Lê cũng như là cá nhân của anh Nhân Lê. Vâng, xin cảm ơn quý vị, hãy cùng chúng tôi tiếp tục.
0: Chúng tôi biết là gia đình của anh Nhân Lê cũng đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên thì khoan nói về tư cách của một người thị trưởng thành phố. Với tư cách cá nhân thì ông có cảm nghĩ gì khi một người vô tội bị tấn công bởi một đối tượng đã có 16 cái tiền án và có những cái tấn công người lớn tuổi trước đây nữa? Thì ông có cái suy nghĩ gì về cái chương trình Mental Diversion?
1: Mayor, as you already mentioned, this is a tragedy, not only to Nhân family or himself, but to all, because this is a time that we need to find out. And the question is, là, kính thưa quý vị, là, the question is, what is your own thought? What can you reassure the community? Based on this case, the guy, the suspect, in and out, the system, and then some judge may release him based on whatever the jurisdiction.
2: Sure. Adam, I'm outraged. I have seen the family interviewed. I can't imagine. I'm a father. I'm a human being. To lose a loved one for such a senseless attack. But I want everyone to know he was the man that did the attack was not in the city system. He was in a county court. Now, that still makes us angry. Mm-hmm. maybe even more angry that a judge had him and released him. So we're going to do everything we can to support the family, follow the case, make sure the person that attacked Mr. Lay is held accountable. And then I want to talk about the measures we've taken in the city for public safety.
3: Well, thank you, Mayor. Vâng, kính thưa quý vị, thị trưởng có nói rằng ông cũng là một người cha, một người, một con người. Và khi có những cái sự kiện dã man xảy ra với anh Nhân Lê, thì ông cũng cảm thấy rất là đau đớn và rất là giận dữ. Là bởi vì những sự kiện này đáng nhẽ không có nên xảy ra. Nhưng mà nó đã xảy ra một chỗ nào đó, trong một cái cơ quan nào đó, mặc dù cái thành phố The City of Houston đó, nó không nằm ở trong cái sự quản trị trong những cái vấn đề như thế này. Là bởi vì cái jurisdiction, là cái legal jurisdiction, tức là một cái về vấn đề về pháp lý đó, thì sự thật trực tiếp và có trách nhiệm đó là DA office, tức là biện lý, cũng như là ông sheriff office, thì chúng ta sẽ nói chuyện về sau nhiều hơn. Tuy nhiên đây là những gì mà ông ta đã nói ra, và ông mong rằng tất cả chúng ta cùng tìm hiểu và những cái người đã gây ra những cái tội này chắc chắn sẽ phải trả giá. Và đồng thời chúng ta hãy nhắc lại, khi mà cái tội phạm này, cái ông này đó đã được gửi vào cái trung tâm gọi là mental health diversion, thì cái câu hỏi á là tại sao nó không có một cái kết quả gì. Mayor, he was sent to mental health diversion, as you may have heard about it. And what the question is that working or why they release him? Tại sao lại cho ông không có tham dự cái lớp đó? Tại vì những quan tòa là gửi ông ta tới đó để mà chữa trị cái bệnh coi như bị tâm thần đi. Then why? What is your thought?
2: I have no idea what the judge was thinking, but the judge was wrong. It failed the family. It failed the community. We're going to monitor this accountability, that he will be found accountable, but also he needs treatment for mental health before he's released to the public. Now, in Houston, we're concerned by safety of the Vietnamese community and all Houstonians. One way I address the community safety is having Vietnamese on our police department. Mm-hmm. Chief Tin is chief of Metro. I have two directors. When I was elected, there were no Vietnamese directors. So I can help safety for Vietnamese and the Asian community at large by having City Hall look like the community and have public safety officers that speak our language. So there's a lot of things we're doing, but obviously we must do better.
3: Vâng, kính thưa quý vị, thì thị trưởng vừa mới chia sẻ với chúng ta là cái câu chuyện thì thật sự là rất là đáng thương tâm và đáng nhẽ không xảy ra. Tuy nhiên, ông sẽ làm việc bằng chứ không trong cái phạm vi của một người thị trưởng, vấn đề về pháp lý. Tuy nhiên, ông sẽ theo dõi cũng như là reassure, tức là chắc chắn với lại gia đình của nạn nhân, của anh Nhân Lê, là sẽ tiếp tục theo dõi và đồng thời tìm hiểu những cái chỗ nào đã có một cái sự gọi là bị lỏng lẻo, quan tòa nào, lý do nào đã thả anh ra. Bởi vì thật sự nó có hai cái trạng thái, tức là cái người bị bệnh tâm thần đó đã cần phải có một cái sự gọi là chữa trị, nhưng lại được thả ra sớm. Và cùng một cái lúc đó, cái người dân như chúng ta ở nơi đây, như anh Nhân Lê, cũng có một cái quyền để mà được sự bảo vệ của thành phố. Bởi vì cái vấn đề bảo vệ về an ninh cũng là một trong những cái hàng đầu. Và trong cái thời gian mà ông làm thị trưởng đã bắt đầu, thì chúng ta có Chief Ban Thien, that's a Metro Police, một trong những người Việt Nam của chúng ta. Và đồng thời cũng có hai người gọi là giám đốc, tức là Director, Dr. Von Tran for the Planning and Development.
2: Dr. Tran, the medical.
3: Right, and và đồng thời giám đốc, giám đốc lớn lắm nha, gọi là hội, cái là y tế của thành phố Houston của chúng ta. Thành từ đó là Houston Health Department, Dr. Teresa Tran.
1: So thank you so much for all of these support, and I'm sure, you know, we're going to have a big team and together build and save Houston.
0: Cái vụ việc này nó không có xảy ra trên cái thành phố Houston, nó là thuộc Harris County, nhưng mà nó ảnh hưởng tới người dân Houston của chúng ta. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái sự phối hợp giữa thành phố Houston với chính quyền của Harris County trong cái việc quản lý những đối tượng mà có tiền sử bạo lực và bệnh tâm thần, thưa ông?
1: Vâng, Mayor, the question is, since this, for example, this tragedy here is not in the city of Houston legal jurisdiction. So what is your thought or what you have come up with anyway to work together with different, the collaboration with different department like the Harris County Sheriff Office and the DA Office? Those departments have a directly responsibility. So please,
2: your word. Those two positions, the DA and the sheriff, run for office. So we need to monitor how well they're doing on their job. This case needs to be prosecuted. The assailant needs to be held accountable. We need to all watch how the leadership carries out their job and hold them accountable, just as you should hold me accountable for the city. So everyone that can hear my voice should register, then vote, and vote for the person that protects you. And that's my wish, that the Vietnamese community remains active. That's the reason I'm here today, because of my relationship with the Vietnamese community. It's strong. We need to make it stronger, but we need to do it across Houston, Harris County, and the state of Texas. You're too important a community to not be listened to. And I thank you for having me. I want to answer any questions, and I want to support the family. I wish we were not meeting like this. I wish we were talking about almost anything.
1: Right.
2: How hot it is outside. Or opportunity for our young people, where they're going off to college. But this tragedy requires us to stay focused, support the family, and hold the assailant responsible. And I will do it from a city position. I don't run the courts or the jail or the prisons, but I care and I want to be here.
3: Vâng, kính thưa quý vị, thì trưởng Mayor Whitmer vừa chia sẻ là câu hỏi là những cái sự kiện này, giống như cô Tường Minh vừa mới hỏi đó, thì trong cái sự kiện mà nó không có xảy ra trong cái thành phố Houston, thì chúng ta đã biết cái điều đó rồi. I mean, cái nó gọi là the legal jurisdiction, but thị trường sẽ làm việc. Ông không có cái quyền, cái thẩm quyền để có thể quyết định là tù đầy như thế nào hoặc là thả ra như thế nào. Cái đó là thuộc về lãnh vực của DA Office, the District Attorney, Mr. Sean Tare. And also về vấn đề về Harris County, giới cảnh sát đó, là nó thuộc về Harris County Sheriff Office. Và thị trưởng John Goodmire sẽ làm việc là thúc đẩy cũng như có thể là monitor, quan sát, theo dõi, để đặc biệt trong cái trường hợp cái vụ của anh Nhân Lê, và để cho mọi người trong thành phố của chúng ta, không phải là chỉ là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta không, bởi vì đối với ông, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đó có một cái mối thâm tình rất là tốt đối với lại Mayor Whitmire. So chúng ta hãy keep up và giữ cái thâm tình đó, và đồng thời hãy tin tưởng là ông sẽ làm việc. Và đặc biệt, và hôm nay chúng ta vẫn chú trọng tới cái câu chuyện của gia đình anh Nhân Lê và nạn nhân là anh Nhân Lê.
0: Vậy thì ông sẽ làm cái điều gì cụ thể trong cái thời gian tới, trong cái tuần tới, trong cái tháng tới để giảm thiểu những cái nguy cơ xảy ra, những cái vụ việc tương tự đánh những nạn nhân như anh Nhân Lê?
1: Vâng, Mayor, in the next, could be any next few months or next few weeks, what are you going to do to improve or to assure the people that this is what you're going to do? And this is everybody have to do with me and to make Houston safer to avoid this kind of tragedy happen again. Because today, Mr. Nyanle, tomorrow, it could be me, it could be anybody.
2: Thank you. Very good question, Maine. What I've done since I've been in office, what, 2.5 years, increase the number of officers. When I was elected, our Houston Police Department was very low in officers. So we have recruited and more recruitment, and now we have more officers than in history, 5,400 officers. We have 1,000 more police officers than when I became mayor. And we're not going to slow down. We need more officers to patrol all of our neighborhoods, certainly the Asian community, the Vietnamese community. We need language skills, which we're very proud of, and then leadership. Chief Tin, all of our buses, our rail systems, have challenges of safety. So I put Chief Tin, longtime law enforcement officer, now he's the chief. So how I can try to improve and meet these challenges is leadership. I need to be outspoken. I was at the police department this morning. We arrested a sexual offender. He had been out on the streets since before I even got there. So public safety is my number one priority. If we're not safe, nothing else matters. Nothing else matters. We want smooth streets. We don't want flooding. But it starts with your family being safe. And that's my commitment. And that's what I've been doing. You know, I've grew up in Houston. It doesn't have to be unsafe. Our streets don't have to be broken. So what we have to do is hold elected officials accountable, be smart, have a good team, and make public safety a priority, which it is in my administration.
3: Vâng, thank you, Mayor. Ông Thị trưởng có lại tiếp tục chia sẻ với chúng ta là nói chung lại là chúng ta hãy cùng nhau làm cho thành phố Houston của chúng ta an ninh nhiều hơn. Thì qua nếu mà có thể làm được những cái chuyện đó, đồng thời những cái sự kiện cũng đang xảy ra, đó là những người cảnh sát đã được, là những lớp cảnh sát, huấn luyện cảnh sát đó, đã tăng lên là từ 5,200 cảnh sát, bây giờ có thể lên tới 5,600 và có cả ngàn cadet khác đang là trong cái thời gian gọi là huấn luyện. Thì thành phố của chúng ta cần cái sự an toàn. Đó là number one, cái mà
0: ưu tiên
3: đầu tiên. Đúng rồi, ưu tiên của ông thị trưởng là chắc chắn là cũng là ưu tiên của chúng ta, là mong rằng cái thành phố của chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta đều có một cái sự an ninh, bảo đảm an ninh. Và đó là cái ưu tiên hàng đầu của ông thị trưởng. Và đồng thời, những cái người mà trở lại cái vấn đề của anh Nhân Lê đó, thì những cái người không phải là chỉ có cái người suspect đó chịu cái trách nhiệm đó nhé, tức là ông McDaniel, mà là những người có cái trách nhiệm chẳng hạn như DA office hoặc là sheriff office đồng thời cũng chịu cái trách nhiệm này trong cái vấn đề này. Để tức là trách nhiệm là gì? Tức là phải giải thích và đồng thời sát với chúng ta, theo dõi và làm sao chỗ nào sai, chỗ nào cần phải review, tức là điều chỉnh lại. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời cô Tường Minh.
0: Ông có sẵn sàng làm việc với Harris County District Attorney Sheriff Office hoặc là những nhà lập pháp của tiểu bang để mình rà soát lại cái tiêu chí của chương trình Mental Diversion, đặc biệt đối với những người có những cái tiền án về bạo lực hay không?
1: Vâng, Mayor, the question is to the person, individual, like the suspect. They already have a criminal history. So many times, so what's going to be or what you're going to do to review or to check it or to work collaborate with different department, especially about the mental health diversion, to make sure if it's working or it that's supposed to be, or I have to change to something else. Just like you say, safe is number one priority. Sure. For Houston.
2: Well, first, I did not know about this individual. I think it caught us all by surprise. I had no knowledge that this individual, who had been in the system was running the streets of Harris County and probably comes into Houston. So what we have to do is monitor his case now, represent the family, Mr. Lay, and make sure that justice is done for the family and Mr. Lay. So what we can do now is use my office, the media, to monitor things and hold everyone accountable. And the bottom line is we can't rest. Mm-hmm. We can't go back to things as normal, right, because it'll never be normal for the family or the Vietnamese community, because you're correct. Everyone says, oh, that could have been me, because Mr. Lay was not doing anything wrong. He was a normal, promising, intelligent person going out to put his garbage out, mm-hmm, and was blindsided, right, and beaten it.
3: Thank you, Mayor. Xin vâng quý vị, thị trưởng vừa mới chia sẻ với chúng ta theo những câu hỏi đó. Thì thật sự là vậy. Một cái chuyện nó vô cùng là đau đớn. Tuy nhiên, những cái người hoặc là những cái chương trình mà đã gọi là chúng ta có những cái niềm tin đó, là vô trong đó rồi thì chắc chắn con người nó sẽ được thay đổi hơn. Nhưng không hiểu vì lý do nào mà cái chương trình đó nó đã không có thể không được tiếp tục, hoặc là chính cái cá nhân đó nó đã không tới tham dự. Bởi vì theo như thị trường vừa nói thì thật sự ông cũng không biết là cái ông này, tức là cái người mà attacker đó, là không biết là ông đã bị tiền án như thế tới mười mấy lần, theo như báo chí nói là 16 lần, đúng không ạ? Thì đó cũng là một trong những cái mà ông ta cũng mới biết đây thôi, cũng theo như báo chí. Tuy nhiên, tất cả những cái vấn đề đó, tất cả những cái cơ quan mà có cái trách nhiệm trực tiếp vẫn phải chịu trách nhiệm, như chúng ta vừa mới nói hồi nãy, tức là vẫn có một cái sự trách nhiệm ở trong đó, như là DA và Sheriff Office.
0: Vậy ông có dự định là đề xuất một cái thay đổi chính sách nào về cái sự cân bằng giữa hỗ trợ cho những người tâm thần như vậy và bảo vệ cho quần chúng trong cái public safety không?
1: Vâng, this is another good question here, Mayor. This is about the balancing here. I just put it in this way. Many citizens understand that every defendant has constitutional right. And but innocent family, the innocent people, also have the right to feel safe.
2: Mm-hmm.
1: So how should you balance, or how should your government, our city mayor here, how you balance it, the two important responsibilities?
2: Well, everybody has a role to play. Certainly, I have a role as a mayor to lead, to make sure that public safety is our highest priority, and that we have a good police department. And we have a good police department. It's very diverse, language skills. Then, when you have a crime, it becomes the responsibility of the district attorney, who prepares a case for court. A court and jury needs to do their job. So yes, everyone has rights, but so does the victim, and so does the community. So it's a balancing act. But if everyone carries out their sworn duty, the system will work. The system failed here because the assailant had already been in the system and a judge let him out.
3: So, Mayor, you say the system failed?
2: Yes.
3: To you?
2: Yes.
3: Well, kính thưa quý vị, tôi xin lỗi, tôi ngắt ông là bởi vì tôi muốn make sure. Chắc chắn là ông ta nói là cái system, tức là những cái cơ quan đó nó đã không có đã thất bại trong cái vấn đề qua cái câu chuyện của cái trường hợp này, vấn đề mà đánh đập dã man này.
2: He had been placed, the assailant, the attacker, had been put through the courts, and then they released him to a mental health system for treatment. Someone did not monitor him closely enough, because he's still on our streets,
3: right,
2: and he's still a danger. The first thing is do not release him on bond, because he's very dangerous. He's a threat. Do not give him a bond. Get him to court. He will have an attorney, court-appointed attorney, There's his rights protected. But we need to also make sure the family, Mr. Lay's rights are protected well. And we can all play a role in that, too. The media, do not let this go away. I will do my part.
4: Right.
2: My police chief will do his part. We need to talk about it, support the family, and protect the community.
3: Vâng, thank you, Mayor. Vâng, kính thưa quý vị, thì cái sự chia sẻ là như thế này. Trong vấn đề mà cho nó cân bằng đó, tại vì cái người gây ra tội, họ cũng có một cái quyền của họ. Và cái người mà nạn nhân như chúng ta đây cũng có một cái quyền của chúng ta. Ngay ở giữa đó, đó là một cái sự gọi là nó tùy thuộc vào nhiều cái sự làm việc của mỗi một cái role, tức là mỗi một cái nhân vật hoặc là những người leader của những cái cơ quan, họ đều có một cái trách nhiệm để mà cùng nhau tìm hiểu là như thế nào. Cũng giống như là bây giờ ai là cái người đã thả ông ta ra, cái người mà attacker, tức là ông McDaniel. Ông là cái người được gửi tới cái trung tâm gọi là mental health, tức là trị về tâm thần, nói chung là vậy. Và rồi sau đó cái người đó, người mà có cái trách nhiệm theo dõi ông ta, có thể là đã lơ là, không có theo dõi nữa. Và tại sao ông có thể lại ra ngoài đường, một cái nhân vật vô cùng nguy hiểm, một con người nguy hiểm, và cái sự việc nó đã xảy ra như chúng ta đã biết. Và hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta cùng tìm hiểu, như thị trưởng vừa nói, là mỗi người đều có một cái trách nhiệm, nói chung là những người leader, những người coi, những cái người cơ quan, nói chung trong cái thành phố của chúng ta đều có một cái trách nhiệm, mà ngay cá nhân của chúng ta cũng có trách nhiệm nữa. Vâng, xin mời cô.
0: Chúng tôi biết là gia đình của anh Nhân Lê cũng như là cộng đồng đang rất đau buồn về cái sự việc xảy ra như vậy, cũng như là lo sợ nữa. Vậy thì ông có cái thông điệp gì gửi đến gia đình cũng như là người dân Houston ngay lúc này, và họ nên làm gì ngay lúc này?
1: Vâng, Mayor Winmar, we come back to, we still focus in Mr. Nhân Lê. So at this moment, I know you're following, now you understand, you have the picture now. So what is the message you may have now to the entire Houston residents, and of course for the Vietnamese American community? What was your thought? What was your message?
2: We have to stay involved. We cannot rest until the case is satisfactorily resolved and the assailant is held accountable. That is our challenge. Also, we must support the family. Let them know that we understand the pain. Awful. Awful to the what the, it did to the family. They'll never be the same. The community, everyone needs to work together. We'll get through this united. Don't let people divide us. Support our police officers, our constables, our sheriffs. Participate in elections. Be informed. But right now, I think it's primarily hold hands, depend on our faith, and support the family. I will definitely do my part.
3: Vâng, thank you, Mayor. Kính thưa quý vị, và thật vậy thì theo những cái câu hỏi, thì cái thông điệp mà ông thị trưởng muốn được nhắn nhủ với chúng ta ngay trong cái lúc, cái thời điểm này, qua cái vụ của anh Nhân Lê, thì mọi người trong cộng đồng thì nói chung lại thì ai cũng đau buồn và rất là lo lắng. Và riêng với gia đình của anh Nhân Lê cũng như cá nhân của anh Lê, chúng ta luôn luôn cầu nguyện và đoàn kết trong cái lúc này để có thể tìm hiểu. Và trong cái vai trò của ông thị trưởng cũng vậy, sẽ kết hợp cũng như là phối hợp với lại những cái cơ quan khác để cùng tìm ra một cái solution, tức là một cái cách thức làm sao chỗ nào bị hư, chỗ nào sai, để mà cùng có một cái giải đáp và một cái sự mà chặt chẽ hơn, để mà tránh những cái trường hợp xảy ra tương tự xảy ra trong tương lai. Vì cái bi kịch này, cái thảm kịch này đó, nó không phải là chỉ chấn động cái người Mỹ mà gốc Việt như chúng ta, mà còn khiến cả nhiều dân cư trong cái thành phố Houston lo ngại. Thì cái mục tiêu chính của thị trưởng cũng như tất cả những cái người leadership của những cái cơ quan đó, họ muốn được thực thi những cái sự mà phải nói rằng những cái sự mà an toàn cho anh cá nhân, anh Nhân Lê cũng như cho gia đình. Bởi vì đây là những cái có thể giúp ngăn ngừa, lúc chúng ta có thể tìm hiểu để ngăn ngừa những cái thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.
0: Như ông thị trưởng đã cam kết là sẽ theo dõi cái vụ án này, vậy thì ông có cập nhật các tiến độ cũng như các biện pháp cải thiện an ninh cho người dân trong thời gian tới hay không?
1: Vâng, Mayor, the question is, continuing your reassure the community, especially the Vietnamese American community, and again, any significant plan that you're going to have planning ahead that you'd like to share with us?
2: Well, we're going to continue to fight crime, support our families. We do that by increasing the number of police officers, more patrol. We have large numbers of Vietnamese officers. We want more. We want language skills. We want our officers to live in the community. We don't want our officers to go to the suburbs. We want them to live inside Houston. So it's just do more of what we've been doing. Houston is safer because we've added 1,000 officers. We've added 800 firefighters. So our ambulance response time is better. So, you know, Houston is a strong city, but it's going to be stronger if we don't rest. And I don't rest.
3: Okay. Và kính thưa quý vị, thì thị trường vừa chia sẻ với chúng ta là chúng ta tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tranh đấu, và nghĩa là mình chống lại tất cả những cái gọi là tội trạng có đã và đang xảy ra trong thành phố của chúng ta. Qua cái sự kiện này thì tất cả chúng ta, những người có liên quan trực tiếp cũng đều sẽ phải nhận những cái sự gọi là những cái trách nhiệm, và đồng thời cái điểm đặc biệt là chúng ta hãy cùng nhau để có thể xây dựng một cái thành phố an toàn hơn. Và đồng thời như tất cả những cái mà đang xảy ra, chúng ta có thêm những cơ quan công lực cảnh sát, có thêm nhiều nhân viên cảnh sát, rồi đồng thời cũng cả về vấn đề mà fire, tức là những người lính cứu hỏa cũng có thêm luôn, bởi vì nó là cộng lại đều là một cái mục đích chung là safe, là an toàn cho thành phố trên nhiều cái góc độ khác nhau. Và như ông ta vừa nói, chúng ta vẫn tiếp tục trong hai cái vấn đề về tìm hiểu những cái sự sai trái, và đồng thời tiếp tục cầu nguyện cũng như là có những cái sự chia sẻ với gia đình của nạn nhân của anh Nhân Lê. Và xin mời cô.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin chuyển qua một cái đề tài khác mà thành phố Houston của chúng ta cũng đang rất là quan tâm về những cái hoạt động của ICE á. Đã làm cho một số cư dân cũng rất là lo lắng. Ông có thông điệp gì gửi đến cho người dân Houston về các hoạt động thực thi của ICE hiện nay hay không? Và thành phố Houston đã làm gì để vừa duy trì cái an toàn công cộng, vừa xây dựng cái niềm tin của người dân đối với những lực lượng thực thi pháp luật, kể cả ICE?
1: Vâng, Mayor, this is we going to a different area now.
2: Sure.
1: This is about ICE. And I know this is a federal, and sure. But we do play a role here at your under your leadership.
2: Sure.
1: So the immigration enforcement continue to be a major topic of discussion across America, not only here. Recent ICE operation have created uncertainty and concern for many family, included member of the Vietnamese community, Vietnamese American community here. So while immigration enforcement is primarily the responsibility of the federal government, many residents are looking for local leader at like you to guidance and reassure. So what is your sharing and your
2: thoughts? I share the concern. ICE is out of control. We see it all across the country. We've had our own tragedy. Houston police officers do not work with ICE. That's misinformation. We follow the state law. If someone that they're involved with has a warrant, we have to call who has the warrant. But Houston police enforce state laws and city laws. We do not interact with ICE. That is a federal government program. I have very strong feelings that they need better training. They should not wear masks. They ought to have a body camera. A body camera will tell you what really happened. So we need to talk to our congressional leaders. We have outstanding congressional leaders, and Lizzie Fletcher and Al Green and Menifee and Sylvia Garcia. So I understand it's not just the Hispanic community. It's all communities. I will strongly say immigrants have made Houston great. Mm-hmm. Anywhere you look, we're great because of certainly the Vietnamese community, academic leadership, retail,
4: right,
2: our students, our families. I was just telling one of my directors at lunch, isn't it amazing what came out of the Vietnam situation, tragedy, how much better America is for the pain of the Vietnamese people, the immigrants that came through great hardship to get here. And now, see, I grew up in Houston. I lived here before 1975.
0: Mm-hmm.
2: Wow. So I went to high school here.
4: Oh, okay.
3: So you're Houstonian.
2: So I'm prior to the Vietnam War. I came out in 68, high school.
0: Mm-hmm.
2: So I didn't have the opportunity to enjoy the Vietnamese culture, people, and love that we have in our community today. So it's tragic what transpired in Vietnam, but we are certainly a greater community, a better Houston, because of the Vietnamese people. And I know many immigrants, certainly first and second, third generation, that came from Vietnam under extreme hardship, but they got to America and made it better. So that's right. Something to recognize and now protect that community, in this instance, from a U.S. government agency.
4: Right.
2: I speak out. What can I do? Speak out.
3: Thưa quý vị, thank you, Mayor. Wonderful for your thought. Vâng, thì về cái câu hỏi về, như chúng ta đã biết, là về cơ quan liên bang, tức là ICE, là những cái người cơ quan công lực đã đi lùng bắt những người nói chung là về vấn đề di trú. Thì nó có ảnh hưởng tới cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Thì Mayor có nói rằng cái cơ quan nói chung là ICE nó không phải là trực thuộc vào của thành phố, là vấn đề của liên bang. Và cảnh sát của Houston, HPD, I want to confirm again, that HPD did not work with ICE under any situation.
2: Any situation.
3: Vâng,
2: when HPD has contact with someone that ICE looks for, there was a chase the other day. ICE chasing one of our citizens. Well, it was one of our residents. I don't know the particular immigration status. They wouldn't assist ICE. They do not interact with ICE. They enforce state and city laws.
3: Vâng, để chắc chắn lại, tức là cái cơ quan cảnh sát tại Houston, tức là Houston Police Department, không có trực tiếp, không còn cái sự gọi là liên hệ chặt chẽ, hoặc là có còn nữa hay không, tức là không còn liên hệ tới với lại ICE. Nói chung là bởi vì đối với lại ông thị trưởng ở nơi đây, thì như ông có chia sẻ là những cái người, nói chung là những người mà tại thành phố của chúng ta ở đây rất là nhiều, những tức là Houston Police Department, không có trực tiếp, không còn cái sự gọi là liên hệ chặt chẽ, hoặc là có còn nữa hay không, tức là không còn liên hệ tới với lại ICE. Nói chung là bởi vì đối với lại ông thị trưởng ở nơi đây, thì như ông có chia sẻ là những cái người, nói chung là những người mà tại thành phố của chúng ta ở đây rất là nhiều những cái sắc tộc khác nhau, và những cái nền văn hóa

0: khi mà chúng ta tới đây và là những cái người, một trong những người di dân, một người gọi là tị nạn cộng sản đó, phải nói thẳng ra là như vậy, đã giúp đỡ và build cái thành phố này từ thuở ban đầu và cho tới ngày hôm nay. Ông cũng ra, ông rất là hãnh diện với cái cộng đồng của chúng ta. Nói chung là những người đã đến đây và đã đóng góp cho thành phố, đóng góp cho cái nơi chúng ta ở. This is a diversity city. Đây là một cái chỗ, một trong cái one of the most diversity in America. Đây là một trong những cái chỗ mà có thể nói là đông sắc dân nhất tại thành phố Houston này. We have more than 140 languages spoken here in Houston, Mayor. So this is a very rich in culture, tức là về vấn đề văn hóa rất là phong phú cho nhiều các nước khác nhau, và chúng ta có cơ hội để chia sẻ cái văn hóa của chúng ta cho những cái cộng đồng bạn. Và điều tiên quyết khi mà nhắc lại cái vấn đề về immigration thì nó có rất là nhiều cái vấn đề mà hiện tại bây giờ ngay chính ông thị trưởng cũng không có thể hiểu nổi, bởi vì ICE họ là những người rất là, như chúng ta đã thấy đó, họ mặc rồi cứ là rất là giống như một cái người bình thường, tôi chả biết là ai nữa. Thành thử ra ông thị trưởng có nói rằng sẽ can thiệp và yêu cầu họ phải có cái body cam, tức là phải đeo cái camera trong người, không có được đeo mask, và đồng thời cũng như là phải theo những cái sự mà trong một cái địa phương nào đó, trong thành phố Houston, thì ICE federal agent nó thật sự đã là một trong gây hoang mang trong cộng đồng của chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên trong cái phạm vi trong cái quyền lực của ông thị trưởng thì chắc chắn sẽ có những cái sự can thiệp và có thể giúp đỡ cái sự mà chúng ta cảm thấy được an tâm hơn.
1: Câu hỏi khác nữa, một lĩnh vực khác nữa, tại vì mới đây thì chỉ khoảng 2 tuần trước thôi, có một nhóm người biểu tình đó đã vào tới Houston City Hall với những cái chiếc áo thun mang cái dòng chữ là Socialism is the future, tức là chủ nghĩa xã hội là tương lai đó. Làm cho rất là nhiều người hoang mang, bởi vì chúng ta là cư dân, những người tị nạn cộng sản, chúng ta nghe tới là chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa xã hội là chúng ta rất là ái ngại. Không biết là cảm nghĩ của ông như thế nào khi chứng kiến cái cuộc biểu tình đó?
0: Mayor Whitmire, xin cảm ơn cho câu hỏi nha. This is another question here that we will discuss today since you are here. About 2 weeks ago, a group of protesters enter Houston City Hall wearing T-shirt, displaying a slogan, Socialism is the future. The incident drew considerable public attention and sparked different reactions throughout our community, of course, in the Vietnamese-American community. Sure. As we may know, as you may know, that the Vietnamese-American came to the United States as a refugee after fleeing communist government. Mm-hmm. For many in our community, the symbol and the message associated with socialism or communism carry deep historical and emotional significance. What was your reaction when you saw that demonstration?
2: Thank you for that question. It's a serious matter. Okay. There is an effort to organize Socialist Democrats in our community. We've seen them organize across the country, but now they're here. They disrupt our meetings. They want disturbances. And so I was very tolerant, probably more tolerant than I should have been, but I want people to have their First Amendment to speak out. But when they start cheering and calling names, mean names, I'm not going to tolerate it. The people's business needs to be conducted at City Hall and let our speakers speak. But the Socialist Democrats, and you would have to look at their platform, I don't agree with it. It's against my values. I think it's against most of our values. They're not supportive of our law enforcement. In fact, some of their platform says close prisons. Let me emphasize something right here. There are some bad people in our community. Some of them happen to be immigrants. Some of them undocumented. Mm. So we need to hold people accountable. And I thought,

0: That's what the federal government immigration plans were. Now, though, they're violating our principles of going after families. But back to those socialists. I think we need to be aware that they're here, they're organizing, and they don't, in my judgment, they don't represent my views. Mm-hmm. Nor, Adam, you did a good job saying so many of the Vietnamese community came to America to escape socialism, and I'm certain it sends concerns to the Vietnamese community and to me as mayor.
1: Vâng, thank you, Mayor. This is a very, this is very sensitive, actually, for us. And vâng, cô Tường Minh cũng đã biết rồi, đây là một trong những cái vấn đề rất là nhạy cảm đối với cộng đồng của chúng ta, bởi vì chúng ta là những người Việt Nam tị nạn cộng sản. Khi mà thấy cái hình ảnh đó, thật sự cá nhân tôi cũng vậy nữa. Myself, when I saw that, you know, I was really, a shock. It happened right here in the City Hall. And it reminds us, you know, what happened to us, the tragedy in 1975. Yes. Vâng, thì kính quý vị, và câu hỏi ở đây chúng tôi vẫn hỏi ông để chúng ta được biết cái sự mà phản ứng của người thị trưởng như thế nào đối với cộng đồng, gọi là nói chung là cộng đồng người tị nạn cộng sản của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã bỏ nước ra đi và bây giờ lại thấy những cái hình ảnh như thế, chúng ta rất là lo lắng. Có đúng như vậy không, cô Tường Minh? Thì cũng như tất cả quý vị ở ngoài kia, thì đây là một trong những lúc mà chúng tôi gặp gỡ được, thì cũng hỏi để ngài thị trưởng có thể cho chúng ta biết rằng là ông ta nói là tất cả những cái sự kiện đó sẽ được điều tra và ông đã không có bỏ qua. Và đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. It's a serious matter. Và đương nhiên cũng phải nhắc tới cái The First Amendment. Tức là người ta cũng có cái quyền. Tuy nhiên hầu hết là những cái quyền đó đã bị lạm dụng. They were abused the First Amendment, as I understand. So, nhưng ông thị trường sẽ tìm hiểu, bởi vì thật sự, let me repeat this right here, Mayor. You're talking about the Democrat Socialism?
0: Yes, they wore T-shirts and they identify themselves while they speak as socialist Democrats. And they try to stop our city council meetings.
2: Right? Mm.
0: And they want you to create a disturbance. And I thought I was very patient, and they got to yell and scream for a few minutes. Then we started taking the leadership members, their members, their leadership out kind of one by one, because the people's business, the people that I'm speaking to today, that's their city hall, and we shouldn't let anyone disrupt our democracy.
1: Vâng, thì như ông thị trưởng chia sẻ thêm trong cái vấn đề này, trong cái ngày hôm đó thì thật sự ông cũng rất là ngạc nhiên, và là những cái người đó đã đứng lên, đã làm gọi là phá trong cái buổi họp đó với rất là nhiều các nghị viên khác nữa. Và đồng thời thì ông cũng đã yêu cầu cái người leader của cái nhóm đó, đó gọi là cái nhóm này gọi là Democrat Socialism. Is that Democrat or Democrat Party too, right?
0: Well, anyway, there's a Democratic Party, then there's a Socialist Democrats. You have to follow what the socialists say. They would like to take over the Democratic Party.
1: Oh.
0: So, you know, we'll see how that turns out. I urge everyone to register to vote and be sure and vote for all the reasons that we've stated today.
1: Vâng, thưa, thì tôi cũng chỉ muốn rõ ràng lại là vấn đề gọi là khi mình nghe cái chữ Democrat thì mình make sure là Democrat Socialism, tức là về nó là một cái đảng khác, có phải là của cái đảng Dân Chủ Nguyên Thủ hay không. Tuy nhiên thì ông cũng không có rõ lắm và sẽ tìm hiểu, và đồng thời khuyến khích chúng ta khi đi bầu đó thì chúng ta biết ai là người chúng ta bầu cho, để có một cái sự gọi là bảo tồn cũng như là bảo vệ cho tương lai của chúng ta. Vâng, trở lại với cô Tường Minh.
2: Câu hỏi cuối cùng, bởi vì chúng tôi thấy cũng đã sắp một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, chúng tôi muốn hỏi ông đó là ông có sẵn sàng thông qua những cơ quan truyền thông như là đài Việt TV Radio Network của chúng tôi để đối thoại với cộng đồng người Mỹ gốc Việt về những cái vấn đề nhạy cảm như những vấn đề mà chúng ta vừa trao đổi ngày hôm nay, trong tương lai hay không?
1: But, this is a question before we go. thank you, ma'am. Yeah, it's been a while. I'll go fast. It's in the near future here. Would you be able or willingly, I know your willingness openly, to meet or to be with us to discuss more about this sensitive subject as a whole, and many of them like to hear from you, especially from the Vietnamese American community. And just like us here, we just a part of it. We are a different group, but we have the same purpose to protect our integrity and, of course, our culture. Thì như quý vị đã biết trong cái thời gian mà chúng ta đã ngồi đây gần một tiếng đồng hồ rồi, thì cô Tường Minh có thể có cái gì đúc kết cho ngày hôm nay ạ?
2: Dạ, để cho ông đúc kết chứ Tường Minh thì chúng ta thì đã nghe những cái tâm tình rất là chân thành của Ngài Thị trưởng đã gửi đến chúng ta về những lời hứa của ông sẽ làm dành cho cộng đồng Houston nói chung và cộng đồng của Việt Nam chúng ta nói riêng. Thì chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng thì đài Việt TV Radio Network sẽ có những cái liên lạc với ông thường xuyên hơn để có thể mời ông tới đây chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chương trình của ông dành cho thành phố Houston và cho cộng đồng chúng ta trong tương lai.
1: Vâng, she just mentioned to the audience that we would love to have you come back. And so wonderful that you are here today, and we discuss a lot of things that the people want to hear from you. And also in the near future, that we would love to have a better connection, a contact, so we can ask you to invite you to talk with the like the town hall meeting in all different subjects, not only all of these, but many things that happen in our daily life in Houston. So Mayor Whitmire, before we go, that all y'all now a few words before we say goodbye to the audience.
0: I just thank both of you for conducting a very thorough interview.
1: Thank you.
0: Look forward to the next one. I want your listeners to know that I enjoy my work because I know we're moving in the right direction, and we can be stronger if we work together. And not only do I represent the Vietnamese community, I consider myself a part of the Vietnamese community. And that's been my life for years. I've been very blessed to have some very close relationships with the Vietnamese community. So thank you. I wish I was bilingual, but that's I'm so busy. I go to work early, I work late, and I'm just glad to be in your community, and I will be back. I'm a phone call away.
1: Okay. Kính thưa quý vị, theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thì ông có chia sẻ rằng ông ta rất là thích thú và cái buổi họp ngày hôm nay, phỏng vấn ngày hôm nay đã có đầy đủ những cái câu hỏi cũng như là mọi vấn đề có thể đã được giải đáp. Tuy nhiên, ông ta vẫn mong muốn có những cái sự họp gặp nhau tới khi mà chúng ta cần đến, và cứ việc gọi là thông báo và ông sẽ sắp xếp và đến với chúng ta trong cái phạm vi trong cộng đồng của chúng ta. Mayor Whitmire, before really we go, you know the America was built on the foundation of law.
0: Of what?
1: On the foundation of law. The America
0: law,
1: was
0: law?
1: Built on the foundation of
0: sure,
1: law.
0: Sure, sure.
1: So in this tragic here, hopefully that that foundation will always there. And like you mentioned, everything work together, and everybody have the responsibility, and the all the different department will work together under your leadership. Once again, thank you so much for today, and hopefully that we will see you soon in many different subjects.
0: Thank you, and let's keep Mr. Lay's family in our prayers, and certainly Mr. Lay. Yeah. Thank y'all for having me.
2: Thank you.
1: Ông cảm ơn mọi người đã theo dõi và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đến đây hiện diện ở đây với ông Thị Trưởng. Một lần nữa chúng tôi Trần Quốc Lâm cũng là trong Hội Việt Mỹ, Hội Văn hóa Việt Mỹ và thank you Việt TV Radio 1560 AM, the director, ban giám đốc. Cũng như cảm ơn cô Tường Minh. Thank you, the wonderful host, right, Mayor? She is, right?
2: Yes. Thank you.
0: There are many reasons I want to come back.
3: Oh, that's it.
0: I'll just leave it like that.
1: All right. Thank you, Cinnabon.
0: I hope you're not reading my mind.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
6: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn em uống mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình cũng được chiếu lại trên Viettv On DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV, radio hoặc là online hoặc là social media, quý vị có thể đặt những cái câu hỏi và thắc mắc với Tuấn. Mà cái câu hỏi thắc mắc và những cái gì quan tâm tới thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, đây là chương trình 693 và Tuấn thâu cái chương trình 693 vào chiều ngày thứ sáu, ngày 31 tây tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 3 tây tháng 8 của năm 2026. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều tin tức và chúng ta sẽ đi sâu thêm vào cái quy định mới cho những em du học sinh FMJ và những nhà báo chí VCE hoặc là Visa I. Mà cái quy định đó nó sẽ bắt đầu ngày 15 tây tháng 9. Nó rất là lớn cho những em du học sinh ở đây. Và trong chương trình chiều tối thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Tháng 8 của năm 2026. Ok, thưa quý vị, thì trong nước Hoa Kỳ thì chúng ta cũng có gần tới 10 triệu hoặc 11 triệu người đang ở đây bất hợp pháp. Có những người vào đây không có cái sự kiểm tra, đa số là những cái người từ Mẹ Tây Cơ, từ Trung Mỹ hoặc là Nam Mỹ. Và trong đó cũng có một số nhỏ thôi của người Việt của chúng ta đi vào đây không có cái sự kiểm tra. Và ngoài cái tình trạng đó thì cũng có một số người vào đây có cái sự kiểm tra hoặc là có cái thị thực, nhưng mà sau ngày hết hạn người ta vẫn còn ở đây để cho người ta xin những cái thủ tục ở đây. Thì khi mà mình thấy cái con số người ở đây gọi là ở đây quá hạn hoặc là ở đây bất hợp pháp, nó khoảng từ 10 triệu cho tới 11 triệu, thì cái chính sách thời điểm này thì làm sao để người ta đối phó những cái tình trạng đó? Thì cái chính sách thời điểm này, cái bước đầu tiên thì người ta không có muốn người vào đây bất hợp pháp nữa, và người ta cũng không có muốn người ta ở lại đây quá hạn nữa. Còn riêng một số người đang ở đây không có sự kiểm tra hoặc là ở quá hạn, thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cái chính sách của cơ quan của chính phủ bây giờ thì bắt đầu đối phó với người ta. Trước đây thường thường mà nếu mà quý vị ở đây, cho dù ở đây không có sự kiểm tra hoặc là ở đây quá hạn, mà nếu mà quý vị rơi vào cái vấn đề thủ tục trục xuất thì đa số là những cái tình trạng mà quý vị gặp cơ quan thi hành mặt luật di trú, hoặc là quý vị làm giấy tờ nó không đúng rồi cơ quan sở di trú đưa quý vị vào tòa di trú để trục xuất quý vị. Nhưng mà bây giờ với cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta bắt đầu thấy cái vấn đề thi hành mặt luật di trú rất là mạnh dạn. Thì cách đây vài tuần và trước đây cũng 1-2 tháng nữa thì Tuấn có đề cập với quý vị cái chương trình 287G. 287G là cái khúc đoạn luật mà cho phép cái sự hợp tác của nhân viên cơ quan thi hành mặt luật di trú với những cái cơ quan thi hành mặt luật giống như cảnh sát của tiểu bang, cảnh sát thành phố, cảnh sát quận, hoặc là bất cứ cái cảnh sát nào thi hành cái mặt luật có quyền, nếu mà tham dự cái chương trình 287G, có quyền thi hành cái mặt luật di trú luôn. Nghĩa là có quyền đòi hỏi giấy tờ của quý vị, giữ quý vị để cho cơ quan thi hành mặt luật di trú làm thủ tục trục xuất. Thì trước đây trong cái chương trình trước thì chúng ta nói ba cái model hoặc là ba cái program, ba cái chương trình mà dưới cái 287G, giả sử giống như là cái chương trình để trong những cái trại tù, những cái chương trình để serve những cái truy nã, và cuối cùng là những cái chương trình giống như là người ta xét giấy tờ khi mà quý vị đi ngoài đường hoặc là gặp cảnh sát. Thì trong cái 287G thì chúng ta thấy là Florida và Texas là hai cái tiểu bang mà sử dụng cái chương trình này nhiều nhất. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thấy càng nhiều cơ quan cảnh sát càng thi hành cái mặt luật di trú dưới cái đạo luật 287G và cái chương trình 287G. Thì cách đây khoảng 3 bữa thì nhà báo New York Times cho biết rằng là bây giờ cơ quan thi hành mặt luật di trú cũng hợp tác luôn với Bộ Giao thông TSA mà quý vị thấy ở bên phi trường. Cho nên, và quý vị nếu mà theo dõi tin tức thì quý vị cũng thấy bắt đầu những cái tin tức của những cái người đứng xếp hàng kiểm tra để lên máy bay trong nội địa thì người ta cũng bị cơ quan thi hành mặt luật di trú bị giữ luôn. Đó, thì bây giờ cái nhà báo New York Times cho biết rằng trong nội bộ, cái này người ta không có tung cái tin tức này ra, nhưng mà trong cái nội bộ của hai cái cơ quan làm việc, đó là TSA là Bộ Giao thông mà kiểm tra cái vấn đề an ninh cho quý vị ở sân bay, và cơ quan thi hành mặt luật di trú ICE đã ký cái hợp đồng vào tháng 5 của năm 2025. Nghĩa là người ta không có cho biết ở ngoài là người ta đã có cái hợp đồng. Và cái hợp đồng này chia sẻ những cái tin tức liên quan hoặc là những cái chi tiết liên quan về những cái người đi qua cái sự kiểm tra của TSA mà có thể có cái lệnh trục xuất hoặc là ở đây bất hợp pháp. Và cái khi mà trong cái tình trạng đó thì TSA sẽ liên lạc với cơ quan thi hành mặt luật di trú. Và đây là cái hợp đồng hoặc là cái bản ghi chú mà hai cơ quan đã ký từ tháng 5 của năm 2025. Bây giờ cũng hơn 14 tháng rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là một số người đi trong nội địa cho dù có passport, có giấy tờ nhưng mà ở đây quá hạn. Thì người ta khi đi trong nội địa đi qua cái sự kiểm tra của cơ quan của TSA thì bây giờ người ta bị cơ quan thi hành mặt luật di trú dĩ nhiên những cái người đó không có mặc quần áo để cho biết là cơ quan thi hành mặt luật di trú, mà người ta mặc những cái quần áo bình thường thôi, rồi bắt đầu giữ người ta, đưa người ta vào thủ tục trục xuất. Cho nên bây giờ khi mà quý vị ở đây quá hạn hoặc là vào đây không có cái sự kiểm tra, cái quan tâm của quý vị không phải là vấn đề đi ngoài đường chạy xe hay gì, nhưng mà nếu mà quý vị đi ra sân bay thì quý vị coi chừng là TSA có thể refer quý vị qua cơ quan thi hành mặt luật di trú để giữ quý vị, để đưa vào vấn đề thủ tục trục xuất. Thì nếu mà quý vị coi cái tin tức đây thì quý vị sẽ thấy cái tin tức đầu tiên mà nó xảy ra, mà nó rất là nhiều trong cái màn truyền hình. Thì đây là một người phụ nữ vào đây theo visa du lịch rồi sau đó xin tị nạn chính trị từ quốc gia Ecuador là ở bên Nam Mỹ, rồi cô ta đi từ nếu mà tôi nhớ không sai, từ Denver cho tới Oakland hoặc là Oakland tới Denver, thì cơ quan thi hành mặt luật di trú có giữ cô ta và đưa cô ta vào thủ tục trục xuất. Thì bây giờ cô ta đang được thả ra với cái tiền bond, nhưng mà cô ta phải làm cái thủ tục trục xuất cho dù cô ta đang có cái hồ sơ tị nạn chính trị. Và khi mà có cái hồ sơ tị nạn chính trị thì cô ta có quyền xin cái thẻ đi làm, cho dù cái thẻ đi làm cô ta có, cho dù cô ta đang xin, nhưng mà khi ở đây quá hạn, cơ quan thi hành mặt luật di trú có quyền đưa quý vị vào cái vấn đề thủ tục trục xuất. Cho nên nó đưa tới cái vấn đề, nếu mà quý vị quyết định vào đây đi học hoặc là đi du lịch rồi quý vị không về, thì quý vị xin giấy tờ với cơ quan của sở di trú. Quý vị nhớ là cái thủ tục I-130 và I-485 là cái hồ sơ xin thẻ xanh cho quý vị. Thì đó là một cái thủ tục để cho sở di trú USCIS giải quyết cái hồ sơ để cho quý vị cái quyền lợi thôi. Cái quyền lợi đó nếu mà quý vị trực hệ vẫn có quyền làm với sở di trú cho dù cái thời hạn quá hạn, giả sử đi ba má mình đi qua đi du lịch rồi cần ở lại để giúp cho cháu ngoại hoặc là cháu nội, rồi sau đó ở quá hạn rồi mình làm thủ tục giấy tờ, cho dù mình làm thủ tục trước khi cái thời hạn hết hạn, nhưng mà cơ quan của sở di trú vẫn giải quyết cái hồ sơ thẻ xanh cho ba má mình. Nhưng mà ngược lại, cái hồ sơ I-130/I-485 nó không có bảo vệ cái tình trạng di trú của ba má mình. Ba má mình vẫn ở đây quá hạn. Rồi giả sử đi sân bay đi, thì coi chừng nó có quyền giữ và đưa vào thủ tục trục xuất. Dĩ nhiên trước cái tòa di trú thì vẫn có quyền giải quyết cái thẻ xanh. Nhưng mà nó đưa tới một cái sự quan tâm tới khi mình ở đây quá hạn rồi mình làm thủ tục thẻ xanh ở đây. Cho nên từ đi xe, bây giờ quý vị sẽ thấy là bên phi trường. Và chúng ta đã bắt đầu thấy ít nhất là căn cứ nhà báo New York Times, chúng ta cũng thấy ít nhất là 15 cái phi trường đã bắt đầu hợp tác với cơ quan thi hành mặt luật di trú rồi. Cho nên càng ngày quý vị sẽ thấy càng nhiều về cái tin tức mà bị giữ ở ngay phi trường, cho dù mình đang làm hồ sơ với cơ quan của sở di trú giống như cái người mà mới bị bắt đây. Nói về vấn đề tị nạn chính trị thì chúng ta cũng biết rằng là hiện tại bây giờ với sở di trú, căn cứ vào cái chương trình tuần vừa rồi thì Tuấn có cho quý vị biết là trước mặt sở di trú thì chúng ta có gần hơn 1.3 triệu hồ sơ xin tị nạn chính trị với cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Cho nên đây là những cái hồ sơ mà quý vị vào đây, cho dù quý vị vào có hay không có sự kiểm tra, hoặc là ở đây quá hạn để quý vị xin tị nạn chính trị căn cứ vào cái sự đàm áp của quốc gia quý vị. Và đang chờ sở di trú giải quyết cái hồ sơ, thì trong thời gian đợi chờ quý vị có thể xin cái thẻ đi làm. Thì bây giờ trong cái chương trình tuần vừa rồi thì Tuấn có cho quý vị biết là cái con số hồ sơ dồn động với sở di trú nhiều nhất là khoảng 1.3 triệu hồ sơ. Nhiều nhất vẫn là hồ sơ bảo lãnh I-130 nha. Nhưng mà sau đó là những cái hồ sơ tị nạn chính trị. Và cái cơ quan tị nạn chính trị, văn phòng tị nạn chính trị giải quyết cái hồ sơ này, nó là một cái văn phòng nhỏ trong cái cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cái báo cáo mới nhất liên quan về cái hồ sơ tị nạn chính trị. Thì đó là cái nhà báo cho biết rằng là sở di trú cho biết rằng là bắt đầu thứ ba này sở di trú sẽ đưa ra cái quy định cho phép nhân viên sở di trú có quyền giải quyết hồ sơ tị nạn chính trị của người ta mà không cần phỏng vấn, không cần phỏng vấn cho hồ sơ tị nạn chính trị. Cho nên đây là cái sự thay đổi lớn của văn phòng của sở di trú cho biết rằng là bắt đầu thứ ba này người ta sẽ giải quyết hồ sơ tị nạn chính trị cho dù không phỏng vấn đơn sự. Đó, cho dù không có phỏng vấn đơn sự, người ta vẫn có thể giải quyết các hồ sơ tị nạn chính trị. Và đa số những cái hồ sơ này, tôi nói đa số là trên 95% là sẽ bị từ chối và đưa vào tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Cho nên nếu mà quý vị đang có những cái hồ sơ tị nạn chính trị I-589 với cơ quan của sở di trú và nhập tịch, thì bây giờ quý vị cần biết rằng là bắt đầu thứ ba này sở di trú có quyền giải quyết những cái hồ sơ này mà không cần quý vị phỏng vấn nha. Rồi những cái hồ sơ này khi người ta giải quyết 95% là từ chối, đưa thẳng vào tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Đó, cho nên có thể gần tới 1.3 triệu cái hồ sơ. Cho nên quý vị sẽ thấy rất là nhanh chóng là những cái hồ sơ tị nạn chính trị người ta sẽ từ chối đưa vào tòa di trú, và cái con số người đi vào tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất nó sẽ tăng cường rất là cao khi mà cơ quan của sở di trú sẽ tiến hành cái chính sách này, và người ta sẽ tiến hành căn cứ vào thứ ba này. Đó, và nói về cái vấn đề tị nạn chính trị thì đây cái sự báo cáo của một số luật sư trong cái luật sư đoàn di trú mà Tuấn là hội viên cho biết rằng là đa số khi người ta vào đây không có cái sự kiểm tra. Đó, và người ta nộp đơn xin tị nạn chính trị, khi người ta đi phỏng vấn tị nạn chính trị thì bây giờ cơ quan thi hành mặt luật di trú sau khi phỏng vấn người ta, sau khi từ chối hồ sơ người ta, người ta bị giam luôn, bị giữ luôn để đi vào cái vấn đề thủ tục trục xuất. Cho nên đây là cái báo cáo của một số luật sư mà đang đại diện cho một số người đang xin tị nạn chính trị. Cho nên quý vị thấy cái chính sách của sở di trú dưới cái người trưởng phòng Joseph Adlo là người ta sẽ đối phó với những cái hồ sơ tị nạn chính trị Người ta không có muốn những cái người vào đây, cho dù vào đây có sự kiểm tra hoặc là không có cái sự kiểm tra mà xin tị nạn chính trị, kéo dài cái hồ sơ để cho người ta có quyền được đi làm đây. Thì bây giờ cái cách giải quyết cho người ta là nếu mà phỏng vấn coi chừng bị giam, đưa vào thủ tục trục xuất. Nếu bắt đầu thứ ba này những cái hồ sơ thì nhân viên sở di trú không nhất thiết phải phỏng vấn nữa, có quyền từ chối, đưa người ta thẳng vào cái vấn đề thủ tục trục xuất luôn. Thì đây là cái cách để cho người ta đối phó một con số rất là lớn đang xin tị nạn chính trị ở đây mà đang có cái thẻ đi làm tạm thời, đợi chờ cái giải quyết của cái hồ sơ tị nạn chính trị. Và thêm một cái chi tiết trong cái tòa khu vực số 5, thì cái này Tuấn đã nói tuần vừa rồi, là tòa khu vực số 5 và tòa khu vực số 8 là hai cái tòa khu vực duy nhất cho biết rằng là người ta cho phép cơ quan thi hành mặt luật di trú giữ những cái người vào đây không có cái sự kiểm tra nha, nghĩa là đi chui vào đây hoặc là không có thị thực vào đây. Rồi khi người ta bị giữ trong cái khu vực số 5 hoặc là số 8, số 5 là tiểu bang nào là Texas, Louisiana, Mississippi, số 8 là tiểu bang nào đó là Arkansas đi lên cho tới gần Minnesota. Thì những trong hai cái khu vực này khi người ta đi vào đây không có sự kiểm tra, bị đưa vào thủ tục trục xuất, bị giam, thì người đó không có quyền xin tiền thế chấp, nghĩa là không được xin bond thả ra để đi hầu tòa ở ngoài. Nghĩa là người ta bị giam, bị giữ, tiến hành thủ tục trục xuất, và nếu mà bị trục xuất, đa số là thủ tục trục xuất, thì người ta sẽ đưa thẳng về cái quốc gia của người ta luôn. Cho nên bây giờ nói về cái thực tế một tí, là trong người Việt của chúng ta mà đi vào đây không có sự kiểm tra thì nó cũng có số nhiều nha. Số nhiều mà cái số này nó mới cách đây khoảng 6-7 năm thôi. Đó. Thì đa số là có thể đi chui từ Canada vào đây xin tị nạn chính trị, hoặc là từ Mexico đi chui vào đây để xin tị nạn chính trị. Thì bây giờ những cái hồ sơ đó sẽ bị như thế nào nếu mà phỏng vấn có quyền bị giữ, bị giam, và nếu mà vào đây không có sự kiểm tra mà thuộc về cái khu vực số 5 hoặc là khu vực số 8 thì không có tiền bond, không có tiền thế chấp. Ngược lại, đang có cái hồ sơ tị nạn chính trị, đang chờ và đang có cái thẻ đi làm, coi chừng hồ sơ bị từ chối, đưa thẳng vào thủ tục trục xuất. Và nếu mà không biết đi hầu tòa trục xuất thì coi chừng bị gì, coi chừng bị cái lệnh trục xuất vắng mặt, bị phạt 5.000 đồng mỗi ngày ở đây quá hạn cái lệnh trục xuất thì bị phạt thêm gần 1.000 đô. Cho nên cái chính sách liên quan về cái con số người ở đây bất hợp pháp và đặc biệt đang xin tị nạn chính trị để có cái thẻ đi làm, thì bây giờ cái ban điều hành với cái sự lãnh đạo và cái trưởng phòng ông Joseph Adlow thì người ta đang đối phó một số tình trạng đó, và chúng ta sẽ nghe rất là nhiều về những cái tin tức này trong thời gian ngắn ngủi tới. Bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026, rồi sau đó chúng ta sẽ nói về cái vấn đề quy định mới cho những em du học sinh. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng B. Day for filling dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa, hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2013. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 6 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi thì là cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Và nếu mà quý vị theo dõi cái chương trình 692 là chương trình tuần trước, thì mình đã nói rất là nhiều về cái con số hồ sơ dồn động với cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Và đây là cái lý do tại sao cái visa bulletin nó phát triển rất là nhanh. Và có những cái ưu tiên, giả sử giống như ưu tiên 1 hoặc là 2 hoặc là 3, nó phát triển rất là nhanh từ đầu năm 2026 cho tới bây giờ, nó phát triển rất là nhiều. Cho dù cái luật nó không có thay đổi, nghĩa là cái con số người vào đây vẫn hạn chế thôi. Nhưng mà cái khác lớn là như thế này, hiện tại bây giờ sở di trú rất là chậm để giải quyết những cái hồ sơ. Và đồng thời cái sự cấm của một số quốc gia không được cấp thị thực để vào nơi nước Hoa Kỳ thì bây giờ cái thị thực còn lại thì bây giờ cái visa bulletin nó mới phát triển nhanh như vậy. Nhưng mà ngược lại, một số hồ sơ quý vị chưa được chấp thuận mà đang còn bị dồn động với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, thì nói chính xác hơn là mình không biết khi nào cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch mới duyệt cái hồ sơ đó. Bây giờ tất cả những cái quan tâm của người ta, những cái sự priority của người ta để giải quyết thì nó lại liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú. Và quý vị thấy bây giờ người ta muốn đối phó với một số người đang ở đây, cho dù ở đây bất hợp pháp hoặc là đi vào đây không có sự kiểm tra mà đang nộp hồ sơ xin tị nạn chính trị, thì bây giờ người ta muốn giải quyết cái hồ sơ đó để đưa thẳng những cái người đó vào cái tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất luôn. Cho nên cái quan tâm vẫn là cái vấn đề con người ở đây bất hợp pháp hoặc là cấm người ta vào đây. Thưa quý vị, tới đây hết thì cho phần đầu của chương trình chiều tối nay, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.

0: Belair Medical Center tọa lạc tại 12924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Thưa quý vị, Tuấn đang thâu cái chương trình 693 để gửi cho quý vị vào chiều ngày thứ 6, ngày 31 tây của tháng 7 của năm 2026 để gửi cho quý vị cho chiều tối ngày thứ 2, ngày 3 tây tháng 8 của năm 2026. Phần đầu chương trình thì mình nói rất là nhiều những cái chính sách mà đang thi hành liên quan về những cái người đang ở đây quá hạn mà đi ra phi trường để đi máy bay nội địa hoặc là những cái hồ sơ tị nạn chính trị. Thì bây giờ phần 2 thì mình sẽ nói nhiều về cái vấn đề chi tiết của cái quy định mới liên quan về cho những cái em du học sinh. Du học sinh thì nó ba cái visa, F là du học tự túc, M là visa đi học nghề, giống như là nghề sửa máy bay hoặc là nghề lái máy bay. J là vẫn là học sinh nhưng mà nó là trao đổi văn hóa, cho dù là trao đổi văn hóa về cái vấn đề công ăn việc làm hoặc là research hoặc là high school, trung học, nhưng mà nó vẫn là cái visa liên quan về vấn đề du học sinh. Nhưng mà cái quy định đó nó cũng ảnh hưởng cho một cái loại visa riêng mà chúng ta ít khi nào và hiếm thấy là visa E hoặc là I. Đó là visa cho những nhà báo chí vào đây. Cả bốn visa khi vào đây trước đây và hiện tại cho tới ngày 15 tây tháng 9 này, thì khi người ta nhập cảnh thì cơ quan của Bộ Nội an tại phi trường hoặc là cửa khẩu có thể cho người ta vào và để cái ngày vô hạn với hai chữ hoặc là ba chữ duration of status hoặc là abbreviate DS. Thì thường thường nếu người ta học xong thì người ta đi về, hoặc là khi nào người ta không còn tiếp tục đi học thì người ta sẽ ở đây không đúng theo luật pháp. Cho nên cơ quan không biết khi nào trong cái tình trạng đó, cho nên người ta sử dụng cái chữ duration of status. Nhưng mà cái quy định đó sẽ thay đổi vào ngày 15 tây tháng 9. Ngày 15 tây tháng 9 này thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái admit until date, nghĩa là cái ngày hết hạn trong cái vấn đề khi những em đó nhập cảnh vào đây. Thì nó bắt đầu vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Bây giờ là ngày 31 tây tháng 7, gửi cho quý vị ngày 3 tây tháng 8. Thì còn hơn một tháng, cho nên nếu mà những em đang du học ở đây mà muốn thêm cái thời gian để có cơ hội học thêm ở đây thì mấy em có thể làm những cái thủ tục giống như là E20 mới hoặc là xin OPT. Còn nếu mà mấy em cần đi về Việt Nam thì đi về qua lại trước cái ngày bắt đầu là ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Cho nên cái quy định này nó sẽ ảnh hưởng bốn cái loại thị thực đó sau ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Và cái quy định này nó sẽ giảm cái thời gian để có thể sau khi học hoặc là sau khi OPT từ 60 ngày xuống 30 ngày nữa. Cho nên cái grace period, cái thời hạn để cho mình sắp xếp đi về hoặc là sắp xếp tìm những cái thực tập khác hoặc cái môn khác, nó giảm từ 60 xuống 30 ngày. Nói tóm lại, ảnh hưởng rất là lớn, và trong cộng đồng của chúng ta, cho dù là Houston hoặc là những cái tiểu bang khác, thì du học sinh Việt Nam rất là nhiều. Houston thì Houston Community College, trường đại học ở đây, thì rất là nhiều em đang du học ở đây. Thì bây giờ mình sẽ nói thêm một số chi tiết mà mình chưa có nói tuần vừa rồi hoặc là những cái chương trình trước đây. Thì ngoài cái vấn đề cái ngày hết hạn thì nó thay đổi một số chính sách liên quan về cái vấn đề học trình ở đây. Thì khi mình nói cái vấn đề học trình ở đây thì mình cần phân biệt du học sinh đại học là undergraduate là sinh viên đại học, và graduate student là những cái sinh viên cao học giống như là bằng cử nhân, bằng tiến sĩ, hoặc là nhiều khi giống như là chương trình đi sau khi 4 năm cử nhân. Thường thường cao học là thường thường là sau 4 năm đại học, nghĩa là đã có bằng cử nhân học lên cao, cho dù là thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc là trường luật, hoặc là trường medical. Đó là thường thường những em đã gọi là graduate student, là sinh viên cao học. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái chính sách thay đổi mà sẽ ảnh hưởng cho sinh viên đại học và sinh viên cao học. Trước nhất đó, là no lateral matriculation or reverse matriculation, nghĩa làm sao? Học từ đây lên chứ không có đi ngang như thế này. Nghĩa là như thế này, giả sử đi, một em đang đi học cử nhân ở đây, bachelor ở đây, thì em nó có quyền học double major, hai môn để cho cái bằng của mình cử nhân, nhưng mà không được hai bằng cử nhân đó. Cho nên nghĩa là em nó có thể, giả sử em nó đi về cái vấn đề gọi là khoa học đi, em nó có thể major biology là sinh lý, hoặc là chemistry là hóa lý, nhưng mà vẫn là một bằng cử nhân. Ngược lại, giả sử cao học đi, là master, thì chỉ là một cái master program thôi, cho dù là MBA hoặc là những cái chương trình khác, chứ không được hai cái master. Và không được reverse matriculation, nghĩa làm sao? Nghĩa là đang học cao học không có thể thấp xuống cử nhân đó. Cho nên thường thường là phải đi lên chứ không được đi xuống. Cho nên mỗi ngày học ở đây thì phải đi lên chứ không được đi xuống. Nghĩa là mình bắt đầu là undergraduate ở đây, cho dù nó là community college hoặc là university, học xong thì lên master nếu mà muốn tiếp tục học, hoặc là những cái graduate school khác, hoặc là những cái chương trình cao học khác. Cho nên đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, không được chuyển trường cho năm đầu tiên cho những người học sinh viên đại học. Nghĩa là sinh viên đại học năm đầu tiên không được chuyển trường. Đó. Nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng là gì? Khi mấy em lựa trường ở bên Việt Nam để xin nhập vào trường đó để cấp 20, make sure em lựa đúng cái trường em muốn đi. Đó. Tuấn thấy rất là nhiều là những cái dịch vụ lựa cái trường cho em đó mà chưa chắc cái trường nó tốt cho em đó, hoặc là theo cái ý muốn của em, rồi nghĩ rằng khi qua đây có thể transfer, có thể chuyển trường. Wow, cái quy định ngày 15 tây tháng 9 này cho những sinh viên đại học nha, là undergraduate student, thì khi qua đây bắt buộc phải đi học đó cái trường đó một năm, rồi sau đó với có quyền di chuyển cái trường khác, ngoại khi nó là một cái lý do rất là đặc biệt thôi. Rất là đặc biệt là những cái tình trạng gì thì đây sở di trú hoặc là cơ quan thi hành mặt luật di trú cho biết rằng là giả sử cái trường đó bây giờ mất cái license hoặc là mất cái permission để nhận học sinh ngoại quốc, hoặc cái trường đóng cửa đó. Cho nên đó là một cái thí dụ. Nói tóm lại, khi qua đây bắt buộc phải đi học đó một năm, rồi muốn di chuyển qua trường khác cũng được. Cho nên mình không có muốn thấy là em nó qua đây không có biết ai, để giúp cho cái ngày đầu tiên. Cái đó không phải là cái lý do nữa. Qua đây phải học đó một năm rồi sau đó mới di chuyển được. Cái thứ ba mà cái quy định nó sẽ ảnh hưởng sau ngày 15 tây tháng 9 là mình muốn di chuyển cái lớp học của mình, cái khả năng học mình, thì năm đầu tiên mình không được di chuyển. Cho nên năm đầu tiên, giả sử mình muốn thay đổi cái major của mình muốn thay đổi cái gì là không có được. Mình lock in năm đầu tiên đó. Cho nên những sinh viên đại học năm đầu tiên mình phải giữ theo cái major của mình, phải đi theo cái major, mình không có thay đổi được, mà mình không có chuyển được qua những cái trường khác cái năm đầu tiên. Cho nên đây, năm đầu tiên cho những sinh viên đại học là không được chuyển trường và không được chuyển cái major của mình, cái môn học của mình nữa. Dĩ nhiên không có thể học xuống thấp nữa. Đó. Và cái, cho nên bây giờ mình nói một cái thí dụ đi. Giả sử đi, đây là chương trình đang gửi cho quý vị tại thành phố Houston. Giả sử đi, bây giờ mấy em đó có kỳ 20 của trường đại học University of Houston đi. Rồi mấy em qua đây học, thì mấy em đã biết là không có thể di chuyển được cái trường đó qua cái trường khác là năm đầu tiên. Rồi cái thứ nhì nữa, mấy em giả sử đi học về kế toán đi, thì bây giờ mấy em nó không có thể di chuyển cái môn đó qua, giả sử giống như là khoa học hay cái gì đi, cho năm đầu tiên mấy em nó phải giữ cái major của em ở trong vòng năm đầu tiên. Và nào, bây giờ nói về vấn đề cao học không được di chuyển, không, cao học là rất là hạn chế. Cao học nghĩa là không được di chuyển qua cái major khác được, và cũng không được di chuyển xuống cái gì thấp hơn là cao học đó. Cho nên đây mình thấy nhiều em để cho lấy được cái visa để vào nước Mỹ, cho nên nhiều khi mấy em và cái dịch vụ Việt Nam bày cho em là xin học MBA, nhưng mà khi qua đây MBA lại không biết tiếng Anh, cho nên năm đầu tiên lại xin di chuyển nó xuống học ESL. Well, bây giờ không được, nếu mà đi qua đại học MBA, học MBA trường đó, đó, và không được chuyển trường luôn, và cũng không được chuyển cái ngành của mình, cái major của mình luôn. Cho nên nếu mà không học phải đi về thôi. Đó. Cho nên khi mà nói về cái cao học, giả sử MBA hoặc là PhD, you need to stick it. Nghĩa là mình phải giữ theo cái môn đó và cái level đó, chứ mình không có thể di chuyển được. Cho nên cao học dưới cái quy định của sau ngày 15 tới tháng 9 thì nó càng hạn chế hơn. Và cuối cùng là cái vấn đề đi qua đây học tiếng Anh. Học tiếng Anh maximum 24 tháng, cho dù có bệnh hoạn cũng là 24 tháng. Đó. Cho nên tại thành phố Houston thì chúng ta có những cái trường tư, ngoài cái trường giống như là ACC, thì người ta dạy tiếng Anh. Cho nên đây không có thể học tiếng Anh được 5 năm hay 6 năm đâu, hoặc là level này level kia, cao nhất 24 tháng. Nếu mà trong vòng 24 tháng mà phải xin nghỉ, xin grace period, vẫn là 24 tháng, sau 24 tháng thì muốn học lên cao nữa thì phải làm cái E-539. Cho nên quý vị thấy nó thay đổi rất là lớn, nó thay đổi rất là lớn cho cái vấn đề du học sinh. Đầu tiên, cái ngày vào đây thì nó để cao nhất là 4 năm, cho dù mình sẽ học thạc sĩ, tiến sĩ nó nhiều hơn, nó vẫn là 4 năm. Muốn cái gì thì phải nộp cái E-539. Cái đó là một. Cái thứ hai, giả sử mình chỉ qua đây học thạc sĩ thôi, 2 năm thôi, thì cái E-94 của mình nó chỉ cho là 2 năm thôi. Nếu mà sau đó mình cần học lên cao thì mình phải làm cái E-539. Bây giờ tới cái vấn đề mà phần E-539 thì bây giờ mình cần đề cập cái vấn đề này. Đừng có quên rằng là ngoài cái vấn đề chính sách nó thay đổi và cái thời hạn và cái môn học và cái level học, đừng có quên rằng là cái ngày grace period nó chỉ có 30 ngày thôi. Cho nên thường thường mấy em nó phải chuẩn bị trước đó, giả sử sắp sửa tốt nghiệp, rồi phải chuẩn bị giống như cái E-20 mới, hoặc là phải chuẩn bị cái OPT, phải chuẩn bị rất là sớm. Tại vì sau khi mình sắp sửa hết hạn, mình chỉ có 30 ngày để sắp xếp thôi. Nếu mà không thì phải đi về. Đó. Thì hoặc là nếu mình muốn học thêm hoặc làm cái gì thêm thì mình phải nộp cái E-539. Thì bây giờ mình nói sơ qua những cái điều kiện của cái E-539. Nhưng mà trước khi nói thì cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi.
3: Thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bản A, Final Action Day, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 7 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, thì chúng ta tiếp tục đề cập cái vấn đề du học sinh và cái quy định mới cho những em du học sinh. Vừa rồi Tuấn có nói là khi vào đây thì sau ngày 15 tới tháng 9 thì cái ngày nó sẽ có cái ngày hết hạn. Và cái ngày hết hạn đó không có hơn được 4 năm. Cho dù mình có thể mình học nhiều hơn thì mình phải làm cái E-539. Và nếu mà giả sử mình đã hoàn tất rồi cái chương trình của mình muốn học thêm thì mình không có muốn rời khỏi nước Mỹ để xin visa thì mình bắt buộc phải làm cái E-539 với sở di trú để lấy cái E-20 mới. Thì đây là cái quy định nó sẽ bắt đầu thi hành vào ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Thì có một số em đang ở đây du học. Thì trước đây em nó đã vào đây thì cái ngày nhập cảnh cho em nó không phải là cái ngày hết hạn, mà nó để cái chữ duration status là ngày vô hết hạn. Thì thường thường cái tình trạng của em nó căn cứ vào cái ngày hết hạn của cái 20. Đó. Well, bây giờ nếu mà giả sử em đang ở đây cái 20 khoảng 2 năm nữa nó sẽ hết hạn, thì nếu mà sau khi tốt nghiệp đó và em nó muốn học lên cao nữa thì em nó phải làm cái năm 39 đó. Và nhớ là cái thời gian để cho mình dàn xếp này bây giờ nó chỉ có 30 ngày thôi. À, nói về cái năm 39 thì bây giờ Tuấn cho biết sơ qua cái năm 39. Năm 39 là cái hồ sơ để cho quý vị có thể gia hạn hoặc là thay đổi cái tình trạng tạm thời di trú ở đây, nghĩa là non-immigrant visa, FMJ hoặc là những cái visa lao động chứ không phải là visa định cư. Thì cái hồ sơ này để mình sử dụng để mình tạm thời gia hạn cái thời hạn của mình, hoặc là mình thay đổi cái tình trạng thị thực của mình, mà thay đổi cái tình trạng thị thực của mình là thị thực ngoại định cư. Tuấn cho thí dụ giả sử đi qua đây du lịch, chuyển qua du học, hoặc là qua đây du học rồi sau này có công ăn việc làm, được làm nhân viên của những cái bằng cấp theo cái chương trình visa H1B thì nó cũng là cái năm 39 luôn. Nhưng mà nói về cái năm 39 riêng cho cái vấn đề du học sinh khi điều chỉnh hoặc là gia hạn cái thời hạn sau ngày 15 tháng 9, thì trước nhất cái năm 39 có quyền nộp sớm nhất là 180 ngày trước khi sớm nhất nha, 180 ngày trong cái AUD là cái admit until date, là cái E94, cái ngày hết hạn của cái E94 của mình. E94 làm sao mình biết được? Căn cứ vào cái website của cơ quan thi hành mặt luật di trú. Lần sau thì Tuấn sẽ có cái website, cái link đó để cho quý vị có thể truy cái E94. Cái thứ nhì là nhớ là cái năm 39 khi mà quý vị làm á, thì cái, giả sử nếu mà quý vị học thêm thì phải có E20. Và đừng có quên rằng là cái fundamental, nghĩa là du học sinh vẫn phải chứng minh cái vấn đề tài sản nhé, vẫn phải chứng minh cái tài sản, cái sự ràng buộc ở Việt Nam để cho người ta chấp thuận, chứ không phải là cái vấn đề học trình không, mà tiền đâu từ những cái source của cái funding, là cái tiền đâu, cái nguồn gốc của cái tiền đâu để cho mình lo mình cho đi học, cho dù mình không có quyền được đi làm ở đây. Và cuối cùng Tuấn cần nhắc nhở này nữa, tại cái này nó rất là quan trọng, là đừng có quên khi mình điều chỉnh, mình gia hạn cái năm 39, cho dù là mình change status, là điều chỉnh nó qua cái visa khác, hoặc là gia hạn, tiếp tục gia hạn du học đi. Đừng có quên rằng là bây giờ cái quy định gánh nặng xã hội mới mà nó sẽ bắt đầu ngày 18 tới tháng 9 của năm 2026 sẽ áp dụng trong cái năm 39 luôn nha. Nào, khi nộp cái đó thì sớm nhất là 180 ngày, và khi làm bất cứ cái gì với cơ quan của sở di trú thì sẽ bị gì? Sẽ bị lăng tay và chụp hình. Cho nên ngoài cái vấn đề nộp thì mình sẽ đi lăng tay và chụp hình. Cái thứ ba là cái vấn đề thời hạn ở đây có, nếu mà đang chờ giải quyết, giả sử đi, cái ngày hết hạn của mình đi, giả sử cái ngày hết hạn của mình là ngày mùng 1 tây tháng 6 của năm 2027, rồi ngày mùng 1 tây tháng 2 mình nộp của năm 2007 mình nộp, rồi sau đó mình chờ nó giải quyết. Giả sử đi, khi mà đang chờ cơ quan của sở di trú giải quyết thì cái thời hạn mình nó chưa có tính, gọi là unlawful present, là chưa có tính cái thời hạn bất hợp pháp. Bất hợp pháp nó chỉ có tính cái bất hợp pháp khi nó từ chối cái hồ sơ E-539, và cái thời gian bất hợp pháp là từ cái ngày AUD, là cái ngày hết hạn, cho tới cái ngày bị từ chối. Cho nên trở lại cái thí dụ đi, giả sử là cái E-94 của mình nó hết hạn, cái thời hạn của mình nó hết hạn vào tháng 7 của năm 2027, mình nộp tháng 2 của năm 2027, rồi tới tháng 10 nó mới giải quyết, thì lúc đó nó từ chối, thì cái thời hạn của mình ở đây quá hạn là 3 tháng, từ tháng 7 của năm 2027 cho tới tháng 10 của năm 2027. Cho nên khi mình chờ nó duyệt thì mình vẫn ở đây đúng theo luật pháp, nhưng mà khi nó từ chối cái năm 39 thì nó sẽ tính cái thời gian bất hợp pháp kể từ ngày hết hạn cho tới sau này. Còn nếu mà nó chấp thuận thì nó đi qua luôn. Tháng 10 nó mới giải quyết, thì lúc đó nó từ chối, thì cái thời hạn của mình ở đây quá hạn là 3 tháng, từ tháng 7 của năm 2027 cho tới tháng 10 của năm 2027. Cho nên khi mình chờ nó duyệt thì mình vẫn ở đây đúng theo luật pháp, nhưng mà khi nó từ chối cái năm 39 thì nó sẽ tính cái thời gian bất hợp pháp kể từ ngày hết hạn cho tới sau này. Còn nếu mà nó chấp thuận thì nó đi qua luôn. Đó. Và nếu bây giờ cái này nó thay đổi lớn nha, tại vì thường thường cái năm 39

Đây, rồi sau đó mình đi ra khỏi nước Mỹ về thăm viếng gia đình rồi mình trở lại. Đó, mình trở lại thì mình vẫn tiếp tục được cái I-539 nha. Cho nên đây là cái khác biệt rất là lớn thường thường với cái I-539. Thường thường khi có cái I-539 mình đi khỏi là cái hồ sơ nó hủy bỏ luôn. Nhưng mà căn cứ vào cái quy định dành riêng cho FMJ và E-Visa thì khi mình nộp cái I-539 rồi mình đang chờ nó giải quyết, mình đi khỏi nước Mỹ mình vẫn tiếp tục được cái I-539 đang chờ nó giải quyết. Và khi trở lại, nếu mà cái thời hạn nó vẫn còn thì nó vẫn tính cho cái ngày đó sắp sửa hết hạn. Cho nên trở lại cái thí dụ ngày 1 tây tháng 7 của năm 2027 hết hạn, ngày 1 tây tháng 2 của năm 2027 mình nộp cái I-539, rồi đầu tháng 5 mình đi về Việt Nam mình đi lại 2 tuần mình vẫn tiếp tục được, và cái thời gian mình vẫn ở là cho tới ngày 1 tây tháng 7 của năm 2027 chờ cái I-539 giải quyết. Cho nên nó vẫn tiếp tục được cái I-539 cho dù mình ra khỏi nước Mỹ nha. Ok, và cuối cùng là khi có dependence, giả sử giống như là mình qua đây mình du học mình là F, rồi mình có vợ là F2, có con cũng là F2, thì khi làm cái I-539, khi làm cái I-539 thì nếu mà làm bằng bưu điện thôi thì nó là một bộ hồ sơ cho nguyên cả gia đình. Còn nếu mà làm cho hết trên online thì mỗi người làm một bộ hồ sơ. Cho nên nó có cái sự khác biệt khi mình gia hạn cái I-539 mà có dependency, nghĩa là có thân nhân đi theo thì nên làm qua bưu điện hết chứ không có thể online. Tại online per person là một cái hồ sơ. Và trở lại cái vấn đề mà Tuấn nói tuần trước về cái vấn đề du học sinh khi có dependency, nghĩa là giả sử đi cao nhất, giả sử mình có 2 vợ chồng, chồng đi qua đi du học, vợ đi theo đi đi đi ăn theo và có con là F2, vợ là F2, thì khi mà được cái I-94 mới trong cái I-539 mà giả sử cái thời hạn ngắn nhất là ai cũng ngắn hết, cho nên giả sử người ta gia hạn, mình xin gia hạn cho cái người chủ hồ sơ là 1 năm đi, nhưng mà cái thị thực của đứa con hoặc là những cái hồ sơ đứa con người ta chỉ cho 6 tháng thôi thì nguyên cả gia đình chỉ có được 6 tháng thôi, nó tính cái ngắn nhất hết cho nguyên cả cái gia đình chứ không phải là cái lâu nhất khi mà làm cái I-539 mà có dependency là có cái người ăn theo. Rất là nhiều chi tiết cho những em du học sinh và Tuấn không có thể nhấn mạnh được, và nếu mà những cái I-20 sắp sửa hết hạn và nếu mà cần chuyển trường, ok, và lấy cái I-20 mới hoặc là cần làm OPT cho dù là STEM hoặc là whatever nên làm trước ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026. Còn khi mà cái quy định này nó bắt đầu thì cái quan trọng nhất là mấy em nó phải có cái sự chuẩn bị, phải có cái sự chuẩn bị và phải thường xuyên làm việc với cái người DSO là Designated School Official, là một cái nhân viên của cái trường học mà chuyên cho những giúp đỡ tài trợ cho những em du học sinh, gọi là DSO. Tại vì đừng có nghĩ rằng là cái trường nó sẽ take care mình, đừng có bao giờ ỷ y và nghĩ rằng là cái trường nó sẽ take care mình. Tuấn có thể chia sẻ với quý vị biết bao nhiêu lần mà mấy em nó bị out status ở đây bất hợp pháp, tại vì mấy em nó nghĩ rằng là cái trường nó sẽ lo cho mình, hoàn toàn nó không phải như vậy. Đó, khi nó là hồ sơ của mình thì mình là chủ hồ sơ, mình có cái trách nhiệm, cái đó luôn luôn là như vậy. Cho nên khi mà cái quy định này nó sẽ bắt đầu, make sure mấy em du học sinh kiểm tra lại cái 20, kiểm tra lại cái OPT đó, và sau ngày 15 tây tháng 9 của năm 2026 nếu mà muốn tiếp tục ở đây mà cái đó nó sắp sửa hết hạn thì mình phải làm cái I-539 sớm nhất mình có quyền làm cái I-539 là 180 ngày, 180 ngày trước khi hết hạn. Còn riêng rất là nhiều người đang theo dõi chương trình ở bên Việt Nam, khi mà con em muốn qua đây du học sinh, make sure con em lựa chọn đúng cái trường, đúng cái môn đó. Nào, có một số môn nó đòi hỏi phải biết tiếng Anh rồi sau đó đi học vào thì cái that's ok thì nó không có tính vào cái 24 tháng. Nhưng mà nếu nếu mà hoàn toàn không biết tiếng Anh mà đi thẳng vào cái university rồi sau đó mình không có thể thay đổi cái trường khác hoặc là di chuyển qua cái major khác thì lúc đó lại không học kịp

không học kịp thì lại bị rơi vào cái vấn đề bất hợp pháp thì phải đi về nữa. Cho nên khi mà mấy em đang ở Việt Nam mà tính đi du học, căn cứ vào cái quy định này, make sure mấy em tìm hiểu về cái môn mình học và cái khả năng và cái trường nó có offer cái gì khi tiếng Anh mình không có đầy đủ. Đó, tìm hiểu cái đó chứ, tại vì căn cứ vào cái quy định mới sau ngày 15 tây tháng 9, di chuyển không có được trong vòng một năm đầu tiên nếu mà đây là những sinh viên đại học. Cho nên mình sẽ thấy là khi người ta thi hành cái quy định này, mình hopefully, mình hy vọng là ít em tránh về cái vấn đề mà sơ sót mà bị out status ở đây bất hợp pháp mà bị đưa vào vấn đề thủ tục trục xuất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều tin tức để gửi tới cho quý vị. Hy vọng là nếu mà quý vị trong những cái hoàn cảnh này, hoặc là gia đình quý vị trong những cái hoàn cảnh này, nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì làm việc với luật sư quý vị hoặc là những cái cơ quan đang giúp cho quý vị. Tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Đây là chương trình 693 thâu vào chiều ngày thứ sáu ngày 31 tây tháng 7 của năm 2026 gửi cho quý vị vào chiều tối thứ hai ngày 3 tây tháng 8 của năm 2026. Tới đây hết thì giờ và chân thành cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị một buổi tối bình và một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai, mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường, chương trình của thầy Đỗ Thành Danh. Tuy nhiên thì hôm nay chúng tôi có cô Thủy Tiên sẽ phụ trách chương trình của ngày hôm nay. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Thủy Tiên.
1: Dạ, em xin kính chào chị Tường Minh cùng quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, cô Thủy Tiên khỏe không?
1: Dạ, em khỏe, chị Tường Minh khỏe không ạ?
0: Dạ, dạ vâng, rất là khỏe. Thời tiết hơi nóng một tí nhưng mà chúng ta thì không sao. Ở đây thì lúc nào cũng mát mẻ trong nhà hết. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, chương trình học đường sẽ đến với chúng ta thứ hai cách tuần. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để tiện cho quý vị theo dõi. Thì cô Thủy Tiên có thể giới thiệu sơ một chút xíu một lần nữa về bản thân được không ạ?
1: Dạ em xin kính chào quý vị khán thính giả cùng chị Tường Minh. Dạ em tên là Thủy Tiên Hoàng. Em là Academic Advisor làm ở trong trường cao đẳng và đại học. Dạ cũng có kinh nghiệm làm việc với các em phụ huynh, cùng với các em sinh viên và quý vị phụ huynh rất là nhiều. Và em cũng hy vọng là mình góp mặt ở trong chương trình này để đem đến cho quý vị phụ huynh cũng như là các em sinh viên những cái thông tin bổ ích để mà mình chuẩn bị cho con đường học vấn trong tương lai ạ.
0: Nói tới cái chuyện học vấn thì chúng ta thấy là các em nhỏ thì ở Mỹ cái gánh nặng chi phí không có quá lớn, mặc dù là để các em mà tham gia đầy đủ tất cả các chương trình khi mà từ nhỏ cho tới lớn thì không phải là không ít chi phí nhưng mà nó không có đáng lo. Cái chi phí đáng lo nhất mà phụ huynh sợ đó là chi phí vào đại học, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi ạ. Thì khi các con mà bước chuẩn bị vào đại học với chị Tường Minh thì chúng ta thường rất là lo lắng về nhiều việc giống như là chọn trường nè, mua laptop nè, tìm nhà ở, mua sách, rồi chọn ngành, chọn lớp đi. Nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng mà nhiều gia đình mình cần lưu ý, đó chính là giáo dục tài chính.
0: Giáo dục tài chính nghĩa là sao?
1: Dạ có nghĩa là mình cha mẹ nên nói chuyện với các con về tiền bạc. Em biết là ở đây có rất là nhiều phụ huynh có điều kiện cho các con, nhưng mà tại sao mình phải nói chuyện với các em về cái vấn đề này? Bởi vì khi mà 18 tuổi có nghĩa là các em đã có đủ sự chịu trách nhiệm trước pháp luật, nên là các em có thể mở những cái tài khoản giống như là credit card. Nên là phụ huynh cũng nên nói chuyện với các em về cái vấn đề tiền bạc để các em có một cái kiến thức nền tảng để mà mình không có bị gọi là sau này ví dụ như các em đi ra đại học đi, các em ra trường đại học không những có những cái khoản nợ về tiền học phí mà còn có những cái khoản nợ về xài credit card chẳng hạn, thì nó nếu các em không biết thì các em sẽ không có được cái nhìn rõ ràng. Rồi những cái khoản nợ đó là sẽ cản trở các em trong cái con đường tương lai, trong công việc sau này.
0: Nhiều khi các em mới bung ra, các em có credit card hay là các em có thể quản lý tài chính riêng mình. Có nhiều em thì biết tiết kiệm ngay từ nhỏ rồi. Xài nó dè sẻn rồi. Có những em là trời ơi, xài hết ga luôn. Thì những cái khoản nợ như vậy về sau rất là khó để mà trang trải, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị Tường Minh. Tại vì nhiều phụ huynh nghĩ là chỉ con chỉ cần học thôi, chuyện tiền bạc thì để cho ba mẹ lo. Nhưng mà thực tế khi các em hiểu cái hoàn cảnh tài chính của gia đình mình, rồi các em thường có trách nhiệm hơn. Nên là cha mẹ nên chia sẻ rõ với các con về học phí, ngân sách mỗi tháng và cái khả năng đi làm thêm.
0: Vậy thì theo như cô Thủy Tiên, cái hành trang quan trọng nhất của một cái học sinh tân sinh viên đó không phải là quần áo, laptop mà là cái gì?
1: Là một cái kỹ năng sống nè. Cái đấy, kỹ năng sống, và trong đó thì hôm nay mình nói đến cái kỹ năng là quản lý tài chính cho các em. Ví dụ như đây là cái lần đầu tiên các em ra đời, phải không chị Tường Minh? Thì đây là cái bước đầu tiên mà các em phải tự học quản lý cái tài chính của mình. Đó. Mặc dù cha mẹ có cho tiền nhưng mà các em cũng phải biết là số tiền hàng tháng mình có là bao nhiêu và mình chi trả cho những việc gì. Dạ. Rồi, đó là tự quản lý tiền. Rồi có thể là các em phải có credit card, tại vì credit card để mà các em build credit. Tại vì giống như là mọi người thường biết á, là W2, nếu mà các em đi ra làm cho một công ty khác, cho một công ty, thì các em nhận W2 á, thường thường á, chỉ cần từ 3 cho đến 6 tháng là các em có thể đủ điều kiện để mua nhà nếu cái income đủ và đủ điểm credit. Nhưng mà nhiều em không có biết cái này nên là mình không có build ngay từ lúc đầu. Thì đến cái lúc mình cần mua nhà, cái điểm credit là cái điểm mà các em phải build lại, xây lại. Thì nó mất thời gian thôi.
0: Thường thường cái năm đầu mà các em đi ra sống một cái cuộc sống độc lập, năm đầu tiên của đại học, nhiều các em bị sốc vì cái cuộc sống độc lập như chúng ta nói. Rồi về cái chi phí chúng ta phải tự quản lý. Vậy thì ba những cái việc cần làm á, trong những cái tháng năm đầu tiên bắt đầu, năm đầu tiên của đại học, chúng ta cần làm là gì?
1: Dạ thì những năm đầu tiên trước khi mà vào đại học á, thì ba mẹ cái thời gian này nè, khi mà chuyển
0: bắt đầu chuyển nhà,
1: dạ chuyển
0: bắt
1: nhà
0: đầu
1: đó,
0: chuẩn bị mua bao nè. Gia đình bây giờ là tháng này là chuẩn bị lo kiếm nhà mua bao.
1: Dạ đúng rồi, chuẩn bị mua bao á, thì ba mẹ hãy có những cái conversation với con cái, là ví dụ như tiền học phí nè, tiền nhà, tiền ăn, tiền xe, tiền sách. Thì ba mẹ hãy nói rõ cho các con hiểu được là cha mẹ hỗ trợ được phần nào, được bao nhiêu tiền trong một tháng, rồi con phải tự lo phần nào. Và ba mẹ cũng đừng có quá áp lực, bởi vì nói ô tôi không lo được cho con. Không, cái tuổi này là các em đã phải chịu trách nhiệm từ từ cho cái việc đi học. Và những em mà có được cái kiến thức này á, hiểu biết này á, thì các em có ý thức để đi học tốt hơn. Còn có những em là ví dụ như ba mẹ lo hết, hoặc là có financial aid lo hết, thì những cái em đó, cái gọi là tự chịu trách nhiệm và ý thức học tập á, nó không cao bằng những cái em mà đã hiểu ồ tôi vào trường đại học để tôi đầu tư cho tương lai, và đây là cái khoản tiền mà ba mẹ có thể cho tôi, và tôi phải làm cái gì đó để bù lại những cái khoản còn lại. Đó. Ví dụ giống như là em luôn luôn khuyến khích các em sinh viên là nên kiếm việc, đặc biệt là kiếm việc ở trong trường. Thứ nhất á, là các em có được những cái mối liên hệ ở trong trường. Và thứ hai nữa là cái việc học của các em, khi mà các em có những cái hoạt động ở trong trường á chị Tường Minh, thì cái việc học nó sẽ tốt hơn. Dạ, mình thấy là mình đi làm ở trường rồi mình thích ở trường thì cái việc học nó sẽ tốt hơn. Rồi cái thứ ba nữa là các em trong cái resume của các em á sẽ được build up từ từ. Và khi mà cái người employer người ta thấy được các em làm ở trong trường á, thì một phần nào đó người ta hiểu được ồ cái người này có cái commitment và đáng tin tưởng nên mới được giữ và mới được làm ở trong trường và được trường giữ lại làm á chị Thông Minh.
0: Trong cái môi trường được ở nhà với cha mẹ, cơm cha mẹ nấu, nhà cha mẹ trả tiền, không có lo gì hết, mà các em đi ra thì các em có thể dễ bị coi như là kiệt sức, tại vì đi học rồi đi làm nữa.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Làm sao để ý vừa học tốt vừa đi làm hay là tham gia những cái hoạt động khác và cảm thấy các em không có bị một cái gáp quá lớn hay bị kiệt sức.
1: Thì hai cái vấn đề mà em thấy lớn nhất với các em mà để thành công trong cái môi trường đại học á, là thứ nhất quản lý cái tài chính để các em đủ cái đầu óc, thoải mái cái đầu óc để mà tập trung học. Thứ hai nữa là quản lý thời gian. Quản lý thời gian ở đây á, nó liên quan đến sự quản lý lựa chọn. Có nghĩa là cùng chung một cái thời gian đó các em chọn làm cái gì. Ví dụ như các em chọn làm đi làm thêm, hay là các em chọn tham gia một cái hoạt động nào đó, thì các em phải lập ra cái kế hoạch mà những cái hoạt động này nó đem lại cái lợi ích cho mình. Thì các em phải lựa chọn là bây giờ mình đi chơi với bạn hay là mình đi tham gia cái câu lạc bộ này, hoặc là một cái study club gì đó. Thì cái quan trọng ở nơi các em á, là ba mẹ cho các em nhận được, thấy được cái sự là khi con có sự tự do, nó đi kèm với trách nhiệm. Và những cái sự lựa chọn của mình á, những cái hoạt động của mình, nó phải đem lại một cái lợi ích nào đó. Thì khi các em có được cái cơ bản cái thông tin như vậy thì từ từ nó sẽ không có phải là được liền qua một đêm, nhưng mà có thể các em sẽ make mistake, nhưng mà sau đó các em vẫn quay lại với cái framework đó để mà tiếp tục học hỏi thêm, rút kinh nghiệm thêm.
0: Nếu mà các em trong cái những cái tháng đầu tiên các em bước vô đại học mà các em cảm thấy lạc lõng hay là các em cảm thấy áp lực lớn quá thì các em có cái sự hỗ trợ đâu?
1: Dạ có chị Tường Minh, ở trong trường họ có sự hỗ trợ rất là nhiều. Tuy nhiên cái sự hỗ trợ này các em thường bỏ quên. Dạ thứ nhất là cái người advisor, gọi là assigned advisor, người advisor được chỉ định để mà take care các em đó, thì em đó nên nói chuyện với người advisor này nếu có cái vấn đề gì đó về tâm lý hoặc là cảm thấy mới mới ra vòng khỏi vòng tay của cha mẹ, cảm thấy stress quá, hoặc là cái lớp này nó học khó quá hoặc mình học không vô, thì những cái việc như vậy các em nên chạy đến cái người advisor. Người advisor ở đây họ sẽ không phải là giải quyết hết vấn đề, nhưng mà nhiều khi họ họ là cái người em hay gọi là one stop shop là cái người này sẽ biết được các em nên liên hệ với những người nào, ví dụ như tâm lý các em cần được giải quyết thì sẽ đến cái người counseling. Dạ người counselor thì người này sẽ giúp về các em về cái vấn đề về tâm lý, ví dụ như các em có vấn đề học với lại professor đi, thì cái người này cũng có thể connect với lại các em với lại professor, tại vì nhiều khi á có những cái conflict á mà mình không có nói chuyện trực tiếp được thì mình cần người thứ ba, thì cái người assigned advisor này là họ làm cái vấn đề đó.
0: Nghĩa là khi mà các em như vậy thì các em phải đừng có để trong lòng, phải
1: Dạ đúng rồi,
0: không?
1: đừng có để trong lòng. Thứ nhất là mình phải tạo, và ba mẹ cũng nhắc cho các em biết là các con phải tự tạo cái support system cho mình. Support system ở nhà là đã có ba mẹ, có họ hàng anh chị em rồi. Nhưng mà ở trên trường á, mình cũng phải có một cái support system riêng cho mình. Thì đó là những cái người bạn của mình nè, học chung, những người thầy cô, advisor, counselor, những cái người staff làm ở trong trường, mình phải tạo cái mối liên hệ với họ.
0: Quý vị có thể gọi nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại, số điện thoại là 713-931-1560 nếu có câu hỏi. Một cái vấn đề nữa là về cái quản lý chi tiêu hay là lập ngân sách đó, thì theo cô Thủy Tiên nghĩ khi nào mình nên bắt đầu lập cái ngân sách, có tiền tháng đầu tiên hay là khi nào, hay là khi mình thiếu tiền?
1: Tốt nhất là tháng đầu tiên ạ. Trước cái tháng đầu tiên, dạ ví dụ giống như mình làm rất đơn giản thôi ạ. Một tháng ví dụ như ba mẹ cho 1.500 đi, thì cái 1.500 đó mình sẽ phân ra những cái khoản nào. Hồi đó em đi học với chị Thuận Minh, em cũng tự chi trả hết tất cả mọi sự, thì mình rất là đơn giản, mình nói ok, cái khoản nào là khoản cứng và khoản nào là khoản mình có thể dịch chuyển được. Thì khoản cứng giống như là tiền thuê nhà nè, tiền ăn, điện thoại, xăng xe. Còn ví dụ như chuyện giải trí hay là đi ăn ngoài mình có thể dịch chuyển được, thì mình sẽ có những cái flexibility ở trong đó, những cái uyển chuyển ở trong những cái khoản mà mình không có cần gọi là khoản cứng đó. Và thứ hai nữa là các em cần phân biệt được cái mình cần và cái mình muốn. Giống như khi mua
0: Nhiều
1: một
0: khi mình bây giờ mình còn chưa phân biệt được nữa.
1: Dạ đúng rồi, nên là em có cái luật cho bản thân của mình là ví dụ như suy nghĩ ít nhất là 2 ngày mình mới mua cái món đồ đó, còn những cái món đồ mà lớn hơn thì mình suy nghĩ lâu hơn một chút xíu để coi coi cái này thật sự là mình cần nó hay là mình muốn có nó. Dạ giống như là ví dụ như tiền mình cần là phải là tiền học, tiền ăn, tiền nhà, xăng xe, sách vở mà. Còn những cái mình muốn, nghĩa là mình đi shopping nè, mình đi ăn ngoài nè, hay là một ly Starbucks cũng là cái điều mình muốn, thì mình cân đối và những cái việc đó các em sẽ thoải mái hơn.
0: Có nhiều phụ huynh khuyên là khi mà các em bước chân vô đại học thì em nên tuân thủ một cái nguyên tắc gọi là 50, 30, 20. Là 50 á, là những cái nhu cầu rất là cần thiết, không thể bỏ được á, như là
1: Dạ.
0: tiền thuê nhà, tiền đóng tiền học, tiền sách vở vân vân, thì nó là 50. Còn
1: Dạ.
0: 30 là chi tiêu sinh hoạt, đi chơi, ăn uống. Còn
1: Dạ.
0: 20 phải tiết kiệm. Cái đó có hợp lý không và có thực hiện được không?
1: Dạ hợp lý chị Tường Minh. Và em thấy cái đó rất là đúng. Giống như là những bạn nhỏ khi mà khoảng chừng 5 tuổi đi, là mình cho các con biết về đồng tiền rồi. Thường em hay nói với mấy người bạn của em á, là cho các con 5 cái hũ. Ví dụ như mỗi tuần cho 10 đồng đi, thì 10 đồng á, là mình để charity, hay là mình đi nhà thờ đó, mình gọi là 10% đó. Rồi tiếp tục nữa là 10% để mà mình saving. Saving. Rồi 20% là mình đầu tư một cái gì đó mình để dành, mình làm một cái việc gì đó để tạo ra đồng tiền hơn nữa. Còn 50% còn lại á, là khi đó mình mới sử dụng, mình xài.
0: Thật ra đó là chúng ta không phải các em sinh viên không, mà cả chúng ta cũng có những cái chi phí ẩn, nghĩa là những cái
1: Đúng.
0: chi phí phát sinh mà chúng ta không có bỏ vô cái danh sách.
1: Dạ đúng.
0: Lâu lâu nó có những cái pop up, đi
1: Dạ.
0: ăn với bạn, bị bánh xe,
1: Dạ.
0: vân vân vân, thì làm cái cách nào để các em lường được những cái chi phí phát sinh như vậy?
1: Dạ thì các em phải có cái suy nghĩ là mình phải tiết kiệm. Dạ, mình phải tiết kiệm trước, để mà ví dụ như cái phone hư hay là cái laptop hư thì mình cũng phải có cái cách xử lý như thế nào. Rồi các em trước khi mà vào trường đại học á, là các em nên tìm hiểu những cái resource nào mà các em có thể sử dụng. Ví dụ giống như có những trường người ta cho mình mượn laptop. Thì khi mà cái laptop mình hư á, mình biết chạy đến đâu. Hoặc là library cho mình mượn desktop để mình học bài, thì mình biết ở đâu để mình chạy tới. Tại vì nhiều khi mình không cần thiết, nhưng đến lúc mình cần thì mình biết nó ở đâu. Nên là cái năm đầu tiên, thường là cái tháng đầu tiên á, em hay nói với các em á, đáng ra là học học kỳ, một học kỳ đầu á, là em không có khuyên lấy full time. Ví dụ như full time là 4 lớp đi, thì mình lấy 3 lớp thôi. Để mà một cái lớp kia là mình đi xung quanh, mình xem coi những cái resource gì mà mình có thể sử dụng được. Tại vì học phí nó rất là cao, mà cái trong cái tiền học phí đó nó đã bao gồm những cái phí mà các em có thể sử dụng ở trong trường, chứ thật sự ra những cái đó nếu tính ra free thì không phải là free đâu.
0: Trước khi mà vay tiền học đó, mình cần phải hỏi rõ những cái thông tin gì?
1: Cái vay tiền học sao chị?
0: Đi luôn á, student loan
1: À,
0: á.
1: student loan. Student loan thì em bây giờ là nói về financial aid đó, thì khi mà mình apply là phụ huynh phải chuẩn bị thuế là 2 năm trước khi các em học. Hồi lúc trước là 1 năm, bây giờ là đã là 2 năm trước khi các em học, thì là tiền thuế ạ. Tiền thuế của phụ huynh. Phụ huynh nên nói chuyện với lại CPA để tìm cái cách nào đó mà mình có thể maximize cái tiền mà chính phủ hỗ trợ cho các em. Thì ở đây là chuyên môn về của CPA, thì họ rành hơn, chứ ở đây em không có đưa ra lời khuyên về cái đó. Nhưng mà dạ có cái cách để mà mình làm, nhưng mà phải chuẩn bị ít nhất 2 năm trước khi các con đi học đại học. Rồi cái đó thứ nhất là tiền financial aid. Khi đăng ký financial aid thì luôn luôn đánh vô cái box là mình muốn làm work study. Dù mình muốn hay không muốn thì mình cũng để đó trước. Đến khi mình cần thì mình cũng đã có cái option đó turn in sẵn rồi. Tại vì nhiều khi một cái box đó thôi mà mình quên á, mình lại không có đánh vô.
0: Tại sao đánh dấu đó lại quan trọng?
1: Tại vì giống như em hồi lúc trước đi học ở trong trường đại học, thì em xin vào làm việc bằng cái cách là work study. Work study rất là dễ vào hơn là mình apply bình thường. Bởi vì work study nó có một cái department để mà take care những cái bạn này luôn. Những cái bạn sinh viên mà đi làm ở trong trường á chị Tường Minh. Thì họ có người giúp cho mình tìm position, giúp cho mình về cái vấn đề phỏng vấn hay là follow up với lại người hiring manager của mình đó. Họ cũng giúp cho mình những cái step đó luôn. Nghĩa là mình được bảo vệ vừa dễ mà vừa được bảo vệ nữa. Và cái resume của mình sẽ được build up từ từ. Dạ.
0: Dạ. Chúng ta thấy là học bổng thì nó không phải dựa vô điểm số không?
1: Dạ đúng.
0: Ngoài thành tích học tập á, những cái yếu tố nào giúp cho các em tăng cơ hội tìm học bổng?
1: Dạ, em thấy là các em phải chứng minh được cái giá trị của mình cho cộng đồng là cái quan trọng nhất. Nên là cái leadership skill là cái skill rất là quan trọng khi các em apply học bổng. Thì đúng như chị Tường Minh nói, mà có rất là nhiều loại học bổng nha chị Tường Minh. Có nhiều lúc á, học bổng người ta chỉ yêu cầu mình là 3.0, hoặc có những cái học bổng chỉ có 2.5 mà. Nhưng mà người ta muốn cái người mà nhận học bổng này, các em nhận học bổng này đó, có cái giá trị gì giúp cho xã hội. Ví dụ các em phải thấy được là ngoài cái việc mà tôi đi học thì tôi cũng tham gia vào những cái hoạt động của trường, hoặc là nhà hoạt động của nhà thờ hoặc chùa, để cho cái người mà xét duyệt học bổng đó họ thấy được là ok, người này đem lại giá trị cho xã hội thì và có trách nhiệm với bản thân mình nữa, thì họ cảm thấy mình xứng đáng để nhận cái học bổng đó.
0: Nhiều em đó thì có cái tâm lý là ok, mai mốt con mượn student loan, vay trước đi tính sau, mai mốt đi làm trả. Cái tư duy này có nguy hiểm không?
1: Student loan, cái đó là sử dụng tiền như thế nào thôi. Tại vì em thấy có một số bạn mượn student loan nhưng mà để đó như một cái quỹ emergency. Thì trước khi các bạn tốt nghiệp mà các bạn thấy mình không cần sử dụng cái tiền này nữa, các bạn trả thẳng thì không có bị mất nhiều cái tiền
0: interest.
1: Nhưng mà student loan cũng có hai loại. Một loại là subsidized, một loại là unsubsidized. Subsidized có nghĩa là được chính phủ trả tiền lời trong khi đi học. Còn unsubsidized là tiền lời vẫn được tính trong khi đi học. Sau 6 tháng các em mới phải, sau 6 tháng tốt nghiệp á, các em mới phải trả lại cái số tiền học, bắt đầu trả lại số tiền học. Nhưng mà không có nghĩa là các em không phải trả interest trong khi đi học. Tại vì có nhiều em confused về cái đoạn đó. Nên khi mình mượn loan, thì mình cũng phải hỏi người ta là cái này là subsidized loan hay là unsubsidized loan.
0: Thường thường đó là giống như là cái tâm lý làm cha làm mẹ giống như là Tường Minh đó. Thấy nó còn đi học mà mình không cho tiền nó, mình cho một phần thôi. Rồi mình bắt nó trả tiền thì thấy cũng hơi hơi xót, ghê tì. Tại sao con mình đi học mà mình không lo được, mình bắt nó phải đi làm. Không biết là cái suy nghĩ như vậy, làm sao để giải tỏa cái suy nghĩ như vậy, cái chuyện các em đi làm là nó là bình thường hay là tại vì cha mẹ lo không được nên các em phải đi làm?
1: Chị thấy cái cục kim cương á, chị tưởng mình rành kim cương phải không? Ok,
0: con mình hơn kim cương
1: đó, con mình còn hơn kim cương. Mà bây giờ để một cái cục kim cương mà cho nó sáng bóng là phải được mài dũa rất là kỹ. Thì khi mà phụ huynh, em biết rất khó, nhưng mà phụ huynh chịu khó lùi lại một bước để cho các con tiến đi một thước. Tại vì cái đó đó là cái mà mình đang giúp cho các con tạo cái không gian và thời gian để cho các con lớn lên. Chứ còn bây giờ mình take care hết rồi á, chị Tường Minh có nắm tay được tối ngày không? Chị Tường Minh có take care được cho con gọi là suốt đời không? Phải có một cái giây phút nào đó mà mình phải thả ra. Và nhưng mà chị Tường Minh thấy đó, giống như con của chị Tường Minh đi, thả bé ra bé tự lập ngay từ bây giờ rồi, chị đã thấy rồi đúng không ạ? Bé làm nhiều khi còn giỏi hơn là mình suy nghĩ nữa. Giống như những cái mà chị kể cho em nghe là bé tự động liên lạc với người này người kia đó, đâu có cần đến cái sự mà gọi là hỗ trợ đằng sau của mình đâu. Nên đây cũng là cơ hội để cho các con ở trong môi trường học tập nhưng mà chuẩn bị cho cái hành trang trong tương lai á chị.
0: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với cô Thủy Tiên trong phần thứ hai để chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chúng ta sẽ chuẩn bị cái hành trang và giáo dục tài chánh cho các em mới vào đại học như thế nào. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bellaire, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue.
6: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học đường cùng cô Thủy Tiên. Ngày hôm nay chúng ta nói về hành trang để chuẩn bị vào đại học về giáo dục tài chánh cho những sinh viên mới vào đại học. Thì nó có rất là nhiều cái vấn đề như là quản lý chi tiêu, lập ngân sách, rồi học cái kỹ năng sống khi mà phải sống riêng một mình, rời khỏi cái vòng tay của cha mẹ. Không biết là các cha mẹ khác thì như thế nào. Tuy nhiên thì có nhiều cha mẹ trầm cảm luôn. Thấy con đi làm xót xa, chưa xa đã thấy bắt đầu thấy lo rồi. Có nhiều người là nghĩ tới đã thấy rất là thấy lo rồi. Hồi nãy chúng ta có nói về thẻ tín dụng ha, điểm tín dụng. Vậy thì khi nào thì các em nên mở thẻ tín dụng, năm nhất hay là khi nào thì là cái thời gian phù hợp nhất?
1: Dạ, em thấy là càng sớm càng tốt với chị Tường Minh. Nhưng mà trước khi mà mở thì các phụ huynh cũng nên nói chuyện với các em về cái thẻ tín dụng này là không phải là tiền miễn phí mà mình phải trả lại. Thì có một cái loại thẻ gọi là secured card, có nghĩa là các em để tiền của mượn tiền của chính mình á. Dạ, ví dụ như để trong đó 500 rồi mình xài 200-300 đi, rồi đến cuối tháng mình trả lại cái số tiền đó. Thì khi mà các em đủ cái chín chắn rồi đó thì mình hãy mở credit card. Dạ, thì nó nhưng mà cái điểm của cái thẻ đó nó vẫn tính nha nha chị Thường Minh. Dạ dạ vẫn tính. Hồi lúc trước em mới vừa có thẻ thì tại vì em chưa có cái gì hết nên là em đi ra ngoài chỗ Wells Fargo hay là bất cứ một cái ngân hàng nào đó thì hỏi họ là cái cách nào để cho mình bắt đầu với credit card. Thì hồi đó cái option đầu tiên là họ cho em cái đó.
0: Mình thí dụ như ba mẹ thì mình nên dẫn các em ra nói chuyện hả?
1: Dạ đúng rồi. Và rất là hay đó chị Tường Minh. Khi mà dẫn các em ra nói chuyện ở đó cũng là tập cho các em biết là các con nên nói chuyện với những người nào có authority, nghĩa là có cái thẩm quyền và có cái chuyên môn làm về cái vấn đề đó. Thì các con sẽ hiểu ok, mai mốt cần ra ngân hàng hay là cái gì đó mình không phải gọi ba mẹ nữa mà mình chạy thẳng ra hỏi nhân viên của ngân hàng thì người ta sẽ hướng dẫn.
0: Cái thẻ tín dụng, cái điểm tín dụng nó ảnh hưởng tương lai các em như thế nào? Hồi nãy mình nói là mình có thể mua nhà sau khi mình ra trường là mình có đủ điểm rồi.
1: Dạ
0: thì,
1: đúng rồi ạ.
0: Dạ, cụ thể thì những cái ảnh hưởng chi tiết nào? Tuy nhiên thì để mời một ôi quý vị có thể gọi lại nha, 713-931-1560. Tụi mình quay qua nhưng không kịp bắt phone của quý vị cho nên quý vị gọi lại cho chúng tôi 713-931-1560. Vậy thì những cái điểm ảnh hưởng tới tương lai của các em khi mà các em có cái tín dụng tốt thì như thế nào?
1: Có tín dụng tốt sẽ đưa đến các em không những là mua nhà. Dạ.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin mời. Tắt thêm từng mình nói radio đi, mình nói chuyện trực tiếp trên phone nhé. 7301 mời quý vị.
2: Dạ.
0: Dạ, xin chào.
2: Dạ, hello chị Trần Minh. Bữa nay tôi có ý kiến là nói lạ chút xíu đi. Thì chị Trần Minh cứ hát cho hay đi. Tôi đang nghe trên đài nè. Tôi mới mua cái radio 300 đồng á. Tôi nghe, thành ra hát cho hay đi. Tôi nghe mỗi ngày luôn á. Nhưng mà tôi có đi làm. Thành ra bữa nay ngày day off của tôi đó. Thì tôi nói sẵn dịp tại vì đài chính tâm của Đức Lê Việt Nam mình á. Đóng cửa rồi chị Trần Minh, đóng cửa rồi. Tôi lúc trước tôi gọi cũng tôi nói như tôi khuyên như chị Trần Minh như vậy nè. Đài dẫn tôi nói tôi lo cho tôi, đừng lo cho đài, một tháng nay đóng cửa rồi. Dạ
0: dạ thôi cái chuyện của đài khác thì tụi mình không có biết, nhưng mà anh đang nghe chương trình Học Đường nói về cái hành trang cho các em vào đại học về tài chánh. Dạ thì anh có câu hỏi gì trong cái chương trình này không?
2: Dạ không, chị Đừng Minh, tôi chỉ sẵn dịp trả lời thì tôi chỉ góp ý vậy đó, hát hay tôi nghe.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi nha anh nha. Dạ, chào anh nha.
2: Cảm ơn ha.
0: Dạ, chào. Trở lại thì những cái điểm tín dụng tốt thì để thuê nhà, mua nhà, mua xe hay là có ảnh hưởng tới việc xin việc không?
1: Dạ có ạ.
0: Wow.
1: Dạ có.
0: Sao có ảnh hưởng?
1: Dạ có nhiều người employer người ta có thể yêu cầu cái điểm credit card, tại vì cái đó nó giống như là một cái uy tín của
0: Ừ.
1: mình với nhà băng, thì chứng minh được một phần là mình có uy tín và mình có trách nhiệm
0: À.
1: với cái việc của mình. Dạ. Rồi đến cái việc mà mua bảo hiểm á chị Thường Minh, thì
0: Ừ.
1: họ cũng xét.
0: Wow.
1: Dạ, họ
0: Nói
1: cũng
0: chung là
1: xét.
0: rất là quan trọng ở Mỹ,
1: Dạ đúng
0: điểm
1: rồi.
0: tín dụng là rất là quan trọng đúng không?
1: Dạ, nó là cái uy tín của mình mà.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: À, trong cái đời sống của sinh viên á, cũng có
1: Dạ.
0: những cái nợ tốt mà cũng như có nợ xấu phải
1: Dạ đúng.
0: không? Nợ tốt thì nên nợ, mà nợ xấu thì không có nên nợ. Thế nào là nợ tốt và thế nào là nợ xấu?
1: Dạ, nợ tốt á là cái nợ đó nó đem lại cho mình cái return nó good. Dạ. Có nghĩa là ví dụ giống như là student loan mà các em sử dụng cái tiền student loan đó để trả tiền học phí, hay là trả tiền cho thay vì các em đi làm thì các em tham gia vào những cái câu lạc bộ trong trường, thì các em sẽ có những cái mối liên hệ, những cái networking của các em. Rồi những cái networking đó nó sẽ tạo ra cái đồng tiền nó lớn hơn cái số tiền mà các em invest vô. Đó là theo em nghĩ là nợ tốt, có nghĩa là mình invest một cái số tiền vào và mình tạo ra được cái số tiền nhiều hơn, hoặc là nhiều cái mối liên hệ. Mối liên hệ cũng, networking cũng là tiền chị Tường Minh. Đó, thì cái đó là nợ tốt. Còn nợ xấu á là mình xài, cái thứ nhất mình không có biết được cái khoản đó là mình cần hay là mình muốn, mình chưa xác định được cái đó mà mình xài cho nó đã cái tay của mình mà không có cái dự định, thì cái nợ đó nó không có đem lại một cái return good cho tương lai, thì đối với em đó là nợ nợ xấu thôi. Dạ đơn giản là như vậy.
0: À, tại sao mình nên xây cái quỹ dự phòng khi mình còn thu nhập ít quá, mình chi tiêu đã chật vật rồi, mình có cần phải xây dựng cái quỹ dự phòng ngay lúc đó không?
1: Dạ có. Tại vì cái đó là một cái thói quen cho các em. Khi mà các em quản lý một số tiền nhỏ mà các em đã biết quản lý tốt rồi, thì khi các em có cái số tiền lớn á, cái tư duy của em đã được xây dựng từ lúc ban đầu, thì cái đó nó tốt hơn. Dạ. Mà cái quản lý chi tiêu á, nó sẽ giúp cho các em sống có trách nhiệm hơn. Rồi khi mà mình có cái tiền ít, mình biết quản lý rồi, thì khi mình có tiền nhiều á, mình đỡ bị sa ngã. Cái là em sợ là em không có sợ thiếu tiền, mà em sợ nhiều tiền quá thì các con phải quản lý ra làm sao. Đó là một cái thực tế rất là, bởi vì người ta nói là không giàu trước tuổi 30 đó, phải không chị Tường Minh? Là tại vì trước cái tuổi 30 á, mình chưa có chín chắn suy nghĩ, mình chỉ muốn cái gì đó nó nhanh và nó nhiều. Nhưng mà sau tuổi 30 đi, là bao nhiêu cái trách nhiệm trước mắt của mình, thì mình sẽ thay vì nhanh và nhiều thì mình phải tìm cái cách nào vững. Thì cái mindset của các em tài chính ngay từ lúc bé mà được xây dựng rồi á, đến lúc mà các em có tiền rồi, hay là có gia đình, có trách nhiệm rồi, các em sẽ, cuộc sống của các em sẽ dễ chịu hơn, sẽ dễ thở hơn.
0: Thường thường á, người ta xài dư người ta để dành,
1: Dạ.
0: cái đó đúng không? Tại vì á, có người nói á, là tiết kiệm trước còn chi tiêu sau. Còn thường thường á, ngay cả tụi mình đi xài dư để dành thì là coi như là chi tiêu trước tiết kiệm sau.
1: Chi tiêu trước, tiết kiệm sau. Nhưng mà chị Tường Minh đã có cái kế hoạch plan ra hết rồi đúng không ạ?
0: Nghĩa là thí dụ như là bây giờ á, mình lãnh lương ra
1: Dạ.
0: là, hay là các em có tiền á, là các em ok cái phần nào tiết kiệm là bỏ ra, không tính tới là nghĩa là tiết kiệm trước.
1: Dạ.
0: Xong có nhiều đứa đó thì nó ok xài đi, cuối tháng dư á, thì để dành.
1: À ok, xài đi mà xài đi như thế nào? Đã bỏ vô tiền nhà chưa? Dạ, nếu mà cái đó cũng được, nhưng mà các em phải xài là xài cho đúng. Ví dụ như tiền nhà,
0: Là
1: tiền
0: xong dư mới để dành.
1: dạ đúng rồi, nhưng mà tại vì tiền nhà mình đâu có chờ đến cuối tháng rồi mình mới coi mình có dư hay không. Nếu mà mình không dư mình bị đuổi ra khỏi nhà sao? Thì mình phải có những cái
0: Là
1: quỹ.
0: xài trước.
1: Dạ đúng rồi, xài trước mà mình phải bỏ vào từng cái quỹ. Thì em thấy á, bây giờ mấy đứa nhỏ nó giỏi công nghệ lắm chị Thường Minh, thì có nhiều cái app ở trên cái phone mình đó, mình có thể track được. Ví dụ giống như những cái app Rocket Money. Dạ, Rocket Money hoặc là Monarch Money, hoặc là cái YNAB, Unit a Budget. Dạ, hoặc là Every Dollar. Thì cái này mình có thể vào online đó, mình hỏi là những cái app nào mà nó giúp quản lý tiền bạc, thì nó sẽ list cho mình một một số thứ. Hoặc đơn giản một cái là sử dụng Excel hay là Google Sheet cũng được. Đó, nếu mà ba mẹ muốn thì có thể các bạn sẽ share với ba mẹ. Em không biết là tùy vào mỗi hoàn cảnh gia đình, nếu mà ba mẹ muốn thả từ từ thì hỏi các con ơi, các con có muốn ba mẹ giúp cho các con quản lý xem coi nó đồng tiền nó đi đúng hay không, thì mình mở một cái Google Sheet á, xong rồi mình share ra qua email, thì phụ huynh vừa nhìn thấy được mà các em cũng biết được cái trách nhiệm của mình là mình thu được bao nhiêu, mà mình chi được bao nhiêu, mà chi là chi cái gì. Dạ, thấy cái đó cũng hay.
0: Cô Thủy Thiên có thấy là bây giờ các em bị theo cái trào lưu là tiêu xài theo bạn bè, hay là các em có mạng xã hội TikTok, Instagram, các em chi xài theo cái đời sống ảo trên mạng xã hội không? Làm sao để không cuốn vào?
1: Dạ có chứ.
0: Khó hay
1: Có
0: khó
1: chứ, chính bản thân mình cũng bị thôi phải không?
0: không?
1: Mình vừa mới nói cái sản phẩm gì cái là bắt đầu Facebook nó target mình, nó giới thiệu biết bao nhiêu về công ty, về cái sản phẩm đó. Thì để mà các em tránh ra khỏi những cái trend đó đó thì là mình phải biết làm chủ bản thân thôi chị tụi mình ơi. Mình phải biết quản lý cái sự lựa chọn của mình, và phải biết cái điều gì mà mình cần và điều gì mình muốn. Cái điều muốn không phải là cái điều sai trái, nhưng mà nếu mà nó cần á, mà xong cái phần mình cần rồi, đến cái phần mình muốn, mình có thể là 10% mỗi tháng để cho mình có thể enjoy được, mua ví dụ như mua một cái đầm đẹp, hay là đi ăn với bạn một bữa, hay là ví dụ như mình đi xem phim, thì cái đó vẫn là tốt chứ không phải là không tốt. Đừng, chứ em cũng không khuyến khích là tiết kiệm, và tiết kiệm quá thì cuộc sống nó mất vui đi, nhưng mà mình tiết kiệm có trách nhiệm thì cuộc sống mình nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ.
0: Các em mới vô sống riêng rồi các em cần tiền,
1: Dạ.
0: các em cũng rất là dễ bị những cái lừa đảo về tài chánh nữa.
1: Dạ đúng.
0: Người ta target vô những cái em này để người ta ok làm việc nhẹ lương cao, hay là
1: Dạ.
0: dụ bán trót, hay là dụ người ta, tại vì các em cái tuổi này là cái tuổi các em cần tiền,
1: Dạ
0: thành
1: đúng.
0: ra cái đó là cũng một cái điều rất nguy hiểm mà phụ huynh cũng phải để ý đó.
1: Dạ đúng rồi. Nên là phụ huynh cũng nên nói cho các em hiểu, không phải tiền là tất cả mọi thứ, nhưng mà mình phải biết được cái xây dựng tương lai của mình như thế nào. Giống như em nói là cái sự quản lý lựa chọn á. Hôm nay mình chọn mình làm cái công việc này để 5 năm sau mình ở đâu? Ví dụ nói 5 năm sau là một cái tương lai dài, nhưng mà ví dụ như ok, tháng sau mình được cái gì ở trong cái số tiền đó. Ví dụ như các em làm tiền ít nhưng mà làm ở trong cái môi trường của trường học thì cái resume của em sẽ tốt hơn, thay vì đi ra ngoài bán những cái điều mà trái phép đi, thì cái điều đó tháng sau các em có tồn tại được không, hay là tháng sau lại lại bị dính vào pháp luật rồi.
0: Thật ra rất là nguy hiểm, cái đó là một cái điều mà nguy hiểm mà phụ huynh nào cũng sợ hết.
1: Dạ.
0: Có những em hồi nhỏ giờ ở trong vòng tay cha mẹ đó,
1: Dạ.
0: rất là ngoan, rất là hiền, rất là đạo đức, nhưng mà khi mà có những cái miếng mồi về tài chánh người ta đưa ra cung phụng cho các em, nào là giỏ đẹp, nào là đồ đẹp, ông làm đi thì sẽ có những cái điều kiện vật chất như vậy đó,
1: Dạ.
0: không phải là các em có thể em nào cũng cứng lòng được, và các em cũng dễ sa ngã lắm.
1: Dạ đúng rồi ạ. Thì phụ huynh cũng chuẩn bị cho các em biết là chỉ có ba mẹ mới là cái người thật sự muốn cái điều tốt cho các em thôi.
0: Không có việc nhẹ lương cao phải không?
1: Đúng rồi, không việc nhẹ lương cao. Mình đừng có tô cái màu hồng quá trong cuộc đời của các em. Mình cũng cho các em thấy được là it's okay nếu mà người nào đó không có thích mình, hoặc là it's okay những ở ngoài đò, ngoài ngoài đường có thể là có những người người ta sẽ lừa mình. Cái chuyện đó rất là bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà với mình, nếu mà mình cảm thấy là không biết cái chuyện này có đúng hay sai thì hỏi ba mẹ, quay về hỏi ba mẹ.
0: Phải nên tư vấn
1: Dạ
0: với
1: đúng.
0: người lớn.
1: Dạ đúng rồi. Rồi hoặc là hỏi cái người advisor, nếu mà không nói chuyện được với ba mẹ thì có counselor, có advisor, có những cái người mà đồng hành mà mình tin tưởng đó, mà có thẩm quyền, có authority, thì mình nói chuyện với những người đó thì mình sẽ không có bị lừa. Dạ.
0: Có một cái điều là những cái kỹ năng này đó, những kỹ năng quản lý tài chánh rồi những kỹ năng sống này đó,
1: Dạ.
0: ba mẹ ngồi xuống nói chuyện với các em đâu có dễ. nó khó, thì có những cái chương trình chính khóa của đại học hay không, hay là có những cái chương trình chính khóa nào để các em đi học một cách nghiêm túc hay không? Chứ bây giờ mình nói vậy đó, nhưng mà mình ngồi xuống để mình nói chuyện một cách bài bản với các em đâu có dễ.
1: Dạ đúng rồi. Thì cái đó đó là một cái mà em cũng giữ trong lòng, và em cũng muốn thật sự có một cái chương trình nào đó cho các em và phụ huynh cùng ngồi xuống để hiểu được cái vấn đề này. Nhưng mà trong trường cũng có những cái workshop chị Tường Minh, lâu lâu cũng có workshop, nhưng mà các em phải theo dõi. Và một lần nữa là mình hỏi cái người advisor của mình, hoặc là mình tới Student Life, mình hỏi tôi muốn học về personal finance thì ở đâu, thì người ta cũng sẽ có những cái khóa đó. Hoặc là vô những cái club, có nhiều cái club về finance, học về investing luôn á chị Tường Minh.
0: Ở trong high school hay là lên đại học mới
1: Lên đại
0: có?
1: học mà, lên đại học em nhớ hồi đó em học ở đại học em có tham gia vào cái club về finance. Những bạn này á, đã biết trading này nọ rất là giỏi rồi, nhưng mà trade theo có cái strategy, có chiến lược đàng hoàng, chứ không phải là bỏ tiền vô rồi giống như là gambling đâu chị Tường Minh. Rồi các bạn đang học hỏi cùng với nhau, mỗi tuần là học hỏi cùng với nhau. Rồi khi mà đi career fair á, các bạn này cũng chuẩn bị cho nhau, ví dụ như là tới đó là mặc đồ gì, cái đồ vest của mình là màu, nên là màu gì, màu navy thì mình phải mang cái giày gì, chuẩn bị kỹ như vậy luôn á chị Tường Vân. Rồi đến khi mà tới những cái career fair á, thì các những bạn mà tham gia mấy cái câu lạc bộ này tới rất là giỏi, rất là chuyên nghiệp, nên là gây được ấn tượng rất nhiều cái công ty lớn.
0: Nghĩa là có những cái chương trình chính khóa mà các em
1: Dạ
0: cần
1: đúng.
0: tìm hiểu để các em tham gia.
1: Dạ đúng.
0: Chứ mình có nói mình đâu có đủ cái nhà soạn bài để mà mình ngồi xuống mình nói chuyện với các em đâu. Mình có thể nói chút chút, mình cho các em một ý tưởng thôi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Chứ kia là một cái chương trình đàng hoàng để các em có thể nắm từ đầu đến cuối thì phải đi vô trường để học. Nếu như mà trở lại với thời sinh viên đó,
1: Dạ.
0: cô Thủy Tiên nhắn với bản thân của mình khi mà mình mới vào đại học, mình nói chuyện tiền bạc đó, thì cô Thủy Tiên nói gì?
1: À. Nếu mà lúc đó thì em sẽ nói với bản thân hả? Hồi đó em quản lý tiền cũng khá là ok, nhưng mà em bị thiếu đi cái trải nghiệm đi thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình á. Em sẽ nói với bản thân của mình là cho mình 10% risk take risk một chút xíu, take risk trong cái sự an toàn. Nhưng mà mình đi ra mình tham gia những cái gì mà ngoài cái tầm hiểu biết của mình. Rồi mình đọc sách hoặc là tham gia những cái câu lạc bộ giống như nãy em có kể với chị Tường Minh đó, nó về finance hay là về những cái gì mà mình không không biết, thì mình mở cái thời gian đó ra. Cái thứ nhất là 10% đó là gì, 10% đó là của thời gian. Mình có bao nhiêu thời gian ở trong trường thì mình lấy 10% đó là mình nói là risk taking. Rồi 10% mà ở trong tài chính cũng vậy, mình để cho có cái 10% đó để mà mình có thể là mua những cái membership hay là những cái cuộc nói chuyện, đại loại là mình phải bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình một chút xíu.
0: Trong cái đời sống sinh viên đó, mình nói về tài chánh thôi nha. Tại vì mình đang nói về quản lý tài chánh hay là chuẩn bị hành trang về tài chánh, cho nên là chỉ có nói về thành công về tài chánh thôi. Trong cái đời sống sinh viên á, thì cái thành công của vấn đề tài chánh của một sinh viên là cái gì? Là có nhiều tiền hay sao?
1: Dạ không, là biết quản lý thôi ạ. Dạ biết quản lý. Em nghĩ là cái thành công cho đời sinh viên á, là ra không có bị nợ credit card và có điểm credit tốt. Thì cái đó là cái thành công của đời sống sinh viên rồi. Và nếu mà các bạn, tại vì mình đi học mình không có thể nào mà mình expect là mình có một cái khoản tiền lớn được, nhưng mà ra chỉ cần mình không nợ credit cards, chỉ cần mình có cái kế hoạch để mà mình trả cho cái tiền student loan đó là nợ tốt á, em nghĩ đó là đủ thành công rồi. Đó là cái bước bước ngoặt.
0: Chứ đi ra mà nợ một đống này
1: Dạ đúng rồi,
0: thì
1: nợ rồi ảnh hưởng đến điểm credit. Thì khi mà cái người employer của mình á, nếu mà người ta check background của mình, người ta có quyền hỏi về mấy cái này, mà người ta thấy điểm credit của mình tệ quá thì mình không quản lý được việc của mình, làm sao mà mình có thể quản lý cái việc người ta giao cho mình. Thì đối với em là hồi đó em rất là kỹ cho bản thân mình về cái này. Thì em xài tiền bao nhiêu credit card là em trả, cho đến tận bây giờ cũng vậy, là trả hàng tháng. Để mà mình không có bị nặng cái đầu của mình trong cái những cái khoản nợ mà chị thân mình nói là nợ xấu đó. Thì em thấy cái đó là thành công rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy Tiên rất rất nhiều. Không biết là trước khi rời làn sóng thì cô Thủy Tiên có còn thêm những cái điều gì muốn gửi tới các bậc phụ huynh cũng như là các em sinh viên đang chuẩn bị vào cái ngưỡng cửa đại học không?
1: Dạ, thì cuối cùng thì em có thể là có một cái lời kết như thế này, là quý vị phụ huynh có thể không để lại cho con một cái gia tài thật là lớn, nhưng mà quý vị có thể để lại cho con kiến thức quản lý tài chính nè, và tinh thần trách nhiệm với cái đồng tiền. Đó là món quà mà các em sẽ, nó để đi theo các em đến suốt cuộc đời. Và thời gian đây thì em cũng xin chúc quý vị phụ huynh cùng các em học sinh có một năm học mới thật là nhiều bình an, nhiều niềm vui và nhiều thành công. Và chuẩn bị dọn nhà rồi đó, nên là em chúc
0: À,
1: trước nha.
0: dọn nhà ra tháng này là các em là chuẩn bị lục tục, là đầu tháng 8 là các em sẽ dọn đó,
1: Dạ đúng
0: tại giữa
1: rồi.
0: tháng 8 là các em cũng vô rồi đúng không?
1: Dạ
0: Dạ
1: đúng
0: dạ
1: rồi.
0: cái thời gian này là bận rộn cho các em bắt đầu bước vào đại học lắm,
1: Dạ đúng
0: phụ huynh
1: rồi.
0: cũng vậy. Thì thôi thì cô Thủy Tiên cũng nói rồi, Tường Minh cũng xin chúc các em bước qua một trang mới, một cái hành trang hoàn toàn mới, một cái chặng đường hoàn toàn mới, rời vòng tay của cha mẹ để bước vào một cái cuộc sống độc lập của riêng mình. Xin chúc cho các em luôn luôn được sức khỏe và thành công như các em mong muốn, và cảm ơn cô Thủy Tiên rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn
0: Xin
1: chị Thương Minh, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
0: dạ vâng, xin chào tạm biệt.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bò
7: riêu.
6: Bò
7: riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Wow, bài hát thật là hay, pháo banh Nguyên Khôi. Và Mai Phương cũng xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào anh Nguyên Khôi. Kính thưa quý vị, trước khi mà chương trình bắt đầu thì Mai Phương xin phép được nói ngắn gọn một chút xíu thôi về cái chương trình Chuyện Trong Ngày. Dạ, đáng Mai Phương biết rằng là hiện nay đang có một vài các anh chị và cô chú hoặc là có những người đang chờ đợi để mà chúng ta đến với cái chương trình Chuyện Trong Ngày. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không có chuyện trong ngày, thưa quý vị, bởi vì thời gian vừa qua đó do có sự thay đổi công việc của một số nhân viên ở trong đài cũng như là các cộng tác viên đó có rất là nhiều công việc riêng, cho nên là đôi khi đã không có duy trì được cái chương trình 100% lên sóng hàng tuần. Rerun cũng nhiều cho nên là đã khiến cho nhiều thính giả không được vui. Cho nên là như quý thính giả hôm nay, sáng hôm nay cũng đã biết đó là anh luật sư Bảo đã đại diện cho hội đồng quản trị của đài nói với quý vị rằng là hiện nay đài của chúng tôi đang có sự sắp xếp về mặt nhân sự cũng như là cải tiến về nội dung của tất cả các chương trình khi mà lắng nghe cái sự đóng góp của quý thính giả. Và đặc biệt là với chương trình Chuyện Trong Ngày đó thì vì đây là một cái chương trình cũng rất là quan trọng, nó phản ánh những cái sự kiện mỗi ngày mỗi tuần trong một cái cuộc sống, một cái xã hội đang có rất là nhiều biến động như hiện nay. Thì việc bây giờ là đài đang sắp xếp lại nhân sự và cũng như là để có một cái chương trình Chuyện Trong Ngày thật là hay cho đến với quý vị thính giả. Và trong thời gian đó đó thì chúng ta sẽ nghe nhạc thôi, phải không anh Nguyên Khôi?
1: Đúng vậy Mai Phương, và cũng như Nguyên thường thì cũng tức là Mai Phương thì thứ hai thì Nguyên Khôi và Mai Phương thường là xuất hiện trên chuyện trong ngày vào mỗi thứ hai. Thì cũng như Mai Phương cũng đã nói với quý vị thì trên chuyện chuyện trong ngày sẽ trở lại vào
0: Ngày gần nhất,
1: một ngày
0: dạ.
1: gần nhất, và tạm thời thì những cái tối thứ hai, tối thứ tư, thường là chuyện trong ngày và thứ sáu thì đài sẽ làm
0: Dạ.
1: một chương trình nhạc yêu cầu cũng giống như tối thứ năm,
0: Dạ.
1: tạm thời để cho quý vị gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích gửi tặng cho bạn bè người thân hoặc là tặng cho chính mình.
0: Dạ, đây cũng có thể gọi là một cái chương trình chữa cháy đó quý vị, bởi vì đài cũng biết rằng là rất là nhiều quý thính giả thích chương trình Chuyện Trong Ngày, nhưng mà tất nhiên là mong muốn được nghe những chương trình có chất lượng với những người mà host kỳ cựu hoặc là có những cái bề dày và những cái kinh nghiệm để mà nói những cái câu chuyện đó. Và bây giờ thì thôi, chúng ta tạm gác chuyện đó qua một bên, Chuyện Trong Ngày sẽ sớm trở lại với quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe nhạc thôi. Và kính thưa quý vị, để cho khác với lại chương trình
1: Để
0: nhạc
1: coi
0: yêu
1: khác
0: cầu
1: nhạc yêu cầu của mỗi thứ năm.
0: của thứ năm, thứ bảy và chủ nhật, chúng ta có rất là nhiều chương trình nhạc yêu cầu rồi. Thì hôm nay Mai Phương với Nguyên Khôi có một cái
1: Cái format
0: nó hơi khác chút xíu ha, là chúng ta nghe nhạc Việt đã nhiều rồi.
1: bây giờ thì quý vị yêu cầu những nhạc ngoại quốc lời Việt,
0: Dạ.
1: tuy rằng quý vị nếu mà không có chuẩn bị thì
0: Dạ.
1: các quý vị có thể là yêu cầu nhạc Việt cũng được, không
0: Dạ,
1: sao.
0: dạ. Ý Mai Phương ở đây nói là chúng ta đã có nhiều buổi nhạc yêu cầu với nhạc Việt rồi, thì hôm nay mình làm cho không khí nó hơi khác một chút xíu, bởi vì Mai Phương tin rằng là ai trong chúng ta cũng đều có thích những bài hát nhạc ngoại quốc, mà thậm chí là nhạc ngoại quốc lời Việt cũng được, thưa quý
1: Rất là
0: vị.
1: nhiều.
0: Và rất là nhiều ca khúc hay, và ca khúc Besame Mucho vừa rồi cũng là một mà những một trong những cái ca khúc rất là nổi tiếng trên thế giới mà Mai Phương nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể đã từng nghe qua, phải không anh Khôi?
1: Ca khúc này mình nghĩ là có thể dịch ra cả mấy chục thứ tiếng.
0: Dạ đúng rồi, đây là một cái bài hát mà nói là dịch ra được nhiều ngôn ngữ, một trong những bài hát được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất. Và bây giờ thì chúng ta đã có vị thính giả đầu tiên gọi vào chương trình. Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ, xin chào Mai Phương và Nguyên Khôi. Thì hôm nay Thảo
0: Dạ, chào.
2: Kim Dạ, Thảo Kim muốn yêu cầu chương trình mình một bài hát là Lạc Mất Mùa Xuân, nhạc Pháp người Việt đó bên Phương.
0: Dạ,
1: À,
0: Lạc
1: chị
0: Mất
1: Kim
0: Mùa
1: muốn nghe
0: Xuân.
1: ai hát vậy chị Kim?
2: Dạ, ca sĩ nào hát cũng được, anh Nguyên Khôi.
0: Dạ, rồi. Chị Thảo Kim mà nghe cái bài này vào khoảng năm nào?
2: Chắc cũng lâu lắm rồi đó
0: Lâu lắm
2: Phương.
0: rồi phải không?
2: Mình cũng không nhớ lắm đâu.
0: Một bài hát có thể nói là rất là hay. Và có nhiều người cứ lầm tưởng là đây là một cái bài của nhạc sĩ Lữ Liên. Nhưng mà không phải, đây là một sáng tác của ngoại quốc nhạc Pháp mà sau này nhạc sĩ Lữ Liên đã viết lại lời
1: Lời
0: Việt.
1: Việt.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều bởi vì Mai Phương cũng rất là yêu thích ca khúc này. Lát nữa đây Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ tặng cho chị nha. Cảm ơn chị đã gọi vô chương trình.
2: Dạ,
0: Dạ.
2: cảm
1: Rồi,
2: ơn
1: cảm ơn
2: Phương
1: chị.
2: và cảm ơn
0: Dạ.
2: anh thôi. Dạ, cảm
0: Dạ,
2: ơn. Dạ,
0: chào
2: xin chào.
0: chị. Và bây giờ thì tạm biệt với chị Thảo Kim. Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Xin chào Nguyên Khôi và xin chào Mai Phương.
1: Dạ, anh Quốc nè,
3: Mình
1: nhớ
3: là
1: tôi.
3: nhận ra động rồi. Tối nay là chương trình mà nhiễu nhiễu mát mùa hè, nó oi ả đúng không, chứ không phải là chương
0: Dạ.
3: trình chữa lửa.
0: Dạ đúng
3: mùa
0: rồi, mình
3: hè nóng quá.
0: dạ, mình chữa lửa chút xíu anh Quốc ha, mình break chút xíu để mình sắp xếp lại. Dạ.
3: Cho mình yêu cầu bản Light Highway đi.
1: Life Highway của John Bon Jovi đó anh.
3: Không, cái mà Life is a Highway là trong của Disney Core đó,
1: Life
3: một bản Life is
1: Life
0: dạ dạ
1: is Highway.
0: anh có nhớ ca sĩ nào hát không, như vậy thì nó sẽ rất là dễ.
3: Tự nhiên quên mất tiêu cái tên
0: Dạ rồi,
1: này.
0: không sao anh, lát nữa đây Mai Phương sẽ tìm cho
1: Tại
0: anh.
1: kiếm sẽ đang kiếm trên Quốc Life is Highway.
0: Dạ,
3: Trong
0: là
3: trong cái phim của
0: Highway.
3: Pixar, phim Core đó. Ồ, mình
0: Dạ,
3: không có coi phim.
0: phim gì anh?
3: Cái bản kho
1: Chiếc xe.
3: đi cái xe đó
0: Oh,
3: hả?
0: kho. Dạ, rồi.
1: Life is a highway.
0: Dạ,
1: Ok,
0: nghĩ là sẽ
1: ok.
0: tìm được.
1: Life
0: Dạ,
1: highway car,
0: kho
1: ok.
0: movie là nó sẽ ra thôi.
1: Ok, nó
0: Dạ.
1: hiện ra là Rascal Flatt.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn
3: Ừ,
0: anh Quốc rất là nhiều.
1: còn
0: Đã.
3: còn còn cái chương trình mà chuyện trong ngày á,
0: Dạ.
3: là có phải chương trình là mời cái mấy mấy cái vị cái chú gì mà lên hay nói về thời sự phải không?
0: Dạ đúng rồi,
3: Mai
0: chuyện
3: Phương.
0: trong ngày
1: Chuyện
0: là
1: trong ngày là từ 7 giờ đến 8
0: từ
1: giờ,
0: 7 giờ tới
1: 24 anh.
0: 8 giờ 2 4 6. Dạ thường á là có Kinh Luân Mai Phương, thứ hai thì có Nguyên Khôi, tới
1: Có
0: thứ
1: khi có
0: tư
1: Quốc
0: thì
1: Văn.
0: có anh Quốc
3: Cái
0: Văn.
3: chương trình đó mình có một cái đề nghị nhỏ rằng là tại vì chương trình đó thường hay nói về phe phe phe conservative quá, nghe chán quá
0: Dạ.
3: à. Nên, những chương trình mà nói về xã hội thì nên đi ở giữa chung chung, một
0: Dạ.
3: bên nói một bên pushback nó mới hấp dẫn, chứ
0: Dạ.
3: bây giờ một bên mà cứ cứ cứ giống như là nghe nó boring lắm, nghe chán lắm mà nó không hấp dẫn.
1: Dạ, cảm
3: Dạ.
1: ơn anh
3: Không có bao
1: Quốc.
3: giờ mà một phía nào là đúng hoàn toàn mà một phía nào là sai hoàn
0: Dạ,
3: toàn cả,
1: đúng,
3: không
1: cảm
3: bao
1: ơn
3: giờ
1: anh.
3: có chuyện đó.
1: Dạ, cảm ơn
0: Dạ.
1: anh Quốc rất là nhiều, mình cũng đồng ý với anh. Khi mà thường thì mình làm truyền thông thì mình nên có một cái tư tưởng neutral.
0: Dạ.
3: Dạ, có nghĩa là nếu mà cái khách mời hay cái chú gì á mà tại vì chú ở Đảng Cộng Hòa mình biết hơn, thì một người nên đóng vai đối luyện lại để đưa ra những cái mặt tương phản gì cái chính sách bên kia thì nó
0: Dạ.
3: hấp dẫn hơn, cái câu chuyện nó còn lôi
0: Dạ.
3: cuốn. Bỏ qua những cái người mà cực giống như là cực đoan quá, mỗi lần nói cái nhảy vô chửi bới là mình không nên nghe mấy người
0: Dạ,
3: đó.
1: dạ cái
3: Chứ
1: đó
3: nó
1: thì
3: phải là cái policy về đúng và sai thôi.
1: dạ đúng
0: Dạ.
3: chứ mình không có
0: Dạ cảm
3: rồi
0: ơn anh
3: ok
0: Quốc rất là
1: dạ
0: nhiều.
1: cảm ơn
0: Dạ.
1: Quốc rất là
0: Mọi người
1: nhiều.
0: vui vẻ ha.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: cảm ơn anh.
0: Dạ cảm ơn anh. Và tiếp tục chương trình thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Nhưng mà cái số điện thoại này là trùng rồi, cho nên Mai Phương không có biết là số mấy. Dạ,
1: Quý
0: xin
1: vị
0: mời
1: cứ
0: lên
1: nghe
0: tiếng ạ.
1: giọng mà Nguyên Khôi Mai Phương cứ lên tiếng ạ.
4: Hello anh Khôi với Mai Phương.
1: Dạ hello anh Tuấn.
0: Dạ.
4: Chiều nay thì nói chung là ngày hôm nay nghe chương trình của đài thì cũng cảm thấy là thay đổi mà một cách hơi thấy hơi hơi buồn buồn hơi thiếu thiếu, tức là cái chương trình căn cái chương trình của thể thao của anh Khôi lúc 4 giờ cũng không có, mà bữa nay tới bây giờ cái chương trình mà chuyện trong ngày của buổi tối cũng không không thấy có, thì thôi thì cái chuyện đó thì do là đài nó thay đổi thì mình cũng thông cảm, mình cũng hiểu rằng cái điều đó là thông cảm, và vài ngày nữa sẽ fix lại
0: Dạ,
4: thôi,
0: sẽ
4: nhưng
0: quay
4: mà
0: trở
4: cái
0: lại
4: chương
0: anh.
4: trình
1: Dạ anh
4: tối
1: Tuấn ơi, thật
4: thì
1: sự
4: là
1: Thật sự cái thể thao thì tại vì ngày hôm nay thì có schedule của chú Harry Đào, cái show riêng của chú mỗi tháng một lần đó anh. Cho nên thì không có cái chương trình cái show của thể thao của mình. Nhưng mà tuần sau thì chắc
0: Dạ, sẽ
1: chương
0: quay
1: trình
0: trở
1: sẽ
0: lại.
1: trở lại.
0: Dạ. À, hôm nay anh
4: Dạ,
0: Tuấn
4: hy vọng là chương trình thể thao và chương trình chuyện trong ngày cũng như các chương trình thì sẽ keep it up rồi để phục vụ cho mọi
1: Dạ.
4: người, để tại vì có những người nói chung là mình cũng theo dõi rất là nhiều và mình cũng cũng cũng cũng follow và ghiền, nói chung là ghiền, nhưng mà thấy đài thay đổi
0: Dạ.
4: thì thôi, cái chuyện đó là để cho mọi thứ thì sau này sẽ fix cái thao lại.
1: Dạ.
4: Nhưng
0: Dạ.
4: mà chuyện hôm nay thay đổi cho một cái bài một cái chương trình nhạc yêu cầu nhưng mà ngoại bức thì Tuấn cũng không có chuẩn bị trước, thì thôi cho Tuấn yêu cầu cái bài của chú Nam Lộc gì cánh đồng xanh gì đó,
1: Green
4: Green
1: Greenfield,
4: Field đó, Nguyên Khôi,
1: Greenfield, biết rồi anh, Greenfield.
4: Nguyên Khang, Nguyên Khang trình bày nha.
1: Dạ, đồng xanh.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: dạ.
1: Greenfield.
4: À,
0: nếu
4: Đồng
0: mà
4: xanh,
0: Greenfield thì cũng là một
4: Green
0: bài
1: Field.
0: hát ngoại
1: Cái
0: quốc
1: bài
0: lời
1: này,
0: Việt cũng rất là hay.
1: kinh điển rồi.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: dạ rồi, cảm ơn
1: Rồi,
0: anh
1: cảm ơn Tuấn đã
0: Tuấn.
1: ủng hộ
0: Dạ.
1: đài rất là nhiều. Cảm ơn
0: Dạ.
1: anh rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh. Chào anh
4: Rồi,
0: Tuấn
4: cảm
0: nha.
4: ơn Nguyên Khôi với
0: Dạ.
4: lại Mai Phương.
0: Dạ, cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối ạ. 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Số này quen dữ ta.
0: Dạ, cô Sương.
5: Hồi sáng, thật sự là hồi sáng cô cũng có nghe,
0: Dạ.
5: cô cũng có nghe cái có cũng có cái cũng có hơi buồn buồn, cũng có hơi xúc động, nhưng mà cô thông cảm. Bây giờ để cho đài sắp xếp lại, để cho là đài nghe, cô thấy cái đó ý kiến rất là hay, để
0: Dạ.
5: đài nghe những tất cả những ý kiến của người ngoài. Cô nghĩ thì làm một cái đài cũng như là làm dâu trăm họ,
1: Dạ,
5: một
1: cô
5: người
1: nói
5: thích
1: đúng cô.
5: một người không
1: Dạ.
5: thích, người này đó, cái đó cô rất là thông cảm. Chương trình nào cô cũng có nghe hết, nhưng mà
0: Dạ.
5: cô không có gọi lên đài để bình phẩm gì, nhưng mà cô nghe để cô biết, cô học hỏi thêm những cái đó thôi.
1: Dạ.
5: Nhưng mà cô thấy cô rất là thông cảm với những thứ sướng không, nhưng cũng như bằng bằng quản trị đài hay gì đó, cái đó thành thật mà nói thì cô rất là thông cảm, tại vì
0: Dạ.
5: cô sống ở đây cũng cũng lâu rồi. Làm việc với Mỹ hay làm việc với Việt Nam gì cũng có cái này cũng có cái kia, không thể nào mà vừa lòng hết với tất cả mọi người. Thành ra cô rất là thông cảm. Và cô rất là thích cái đài này, cô rất là thân thương với các cháu.
0: Dạ.
5: Nói là các cháu thì cô cũng lớn tuổi rồi, mà con
1: Dạ.
5: rất là thân thiện và rất là thương các cô chú lớn tuổi. Thành ra bữa nay, chiều
0: Dạ.
5: nay thì thật sự ra cô nghe nhạc Việt Bắc thường cũng nhiều, nhưng mà cô không biết là có bản nào có dịch lên Việt hay không, nhưng mà nhạc nhạc Mỹ thì cũng rất là hay, tại hồi xưa cô qua
0: Dạ.
5: đây cô đi làm
0: Dạ.
5: chưa có Việt Nam, đi làm cho Mỹ nghe nhạc cô không có hiểu gì, nhưng mà cô nói trời sao nhạc Mỹ nó hay quá vậy, mà cô
0: Dạ.
5: không có hiểu cái lời gì,
1: Dạ.
5: tại lúc đó mình chưa có hiểu nhiều, mà cô thấy rất là hay, rất là hay. Thành
0: Dạ.
5: ra thôi cho cô có không biết, cô không có nhớ cái tựa bài trong cái phim The Bodyguard đó, Whitney Houston hát,
1: Houston.
5: không phải phải phải phải Nothing hay gì, cô thấy cái trong cái phim
1: Dạ,
5: The Bodyguard.
1: cái đó con biết cô. Con sẽ kiếm cho cô bài đó. Dạ, con biết bài đó. Dạ.
5: Dạ,
1: Dạ.
5: rồi,
0: Cái
5: cảm
0: này là
5: ơn,
0: nhờ
5: cảm
0: Nguyên
1: ơn.
0: Khôi nha cô nha.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi cô Sương nghe những cái lời tâm tình của cô đó Mai Phương có thể nói là rất vui và cảm động luôn. Những người làm trên đài, những người nhân viên như là Mai Phương hoặc là ban giám đốc đều cũng rất là thương, rất là quý những thính giả như cô. Và chính vì vậy mà đài cũng mong là sẽ có những cái chương trình thật là hay để mà phục vụ cho cộng đồng cũng như là phục vụ cho thính giả thân thương của mình. Một lần nữa thì Mai Phương xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
5: Dạ, tại vì cô thật tình mà nói cái radio, cái đài này là cái người bạn thân thiết nhất của cô, nghĩa là cô mở radio suốt ngày 24/24, không bao giờ cô tắt cái radio cái đài này hết. Thành ra là cô có hai ba cái radio, là một cái trong phòng, một cái ngoài bếp, một cái ngoài sân, thành ra đi đâu cô cũng nghe đài được được hết. Trên xe thì khỏi nói rồi, trên xe thì lúc nào cũng có hết, thành ra cô rất là thương cái đài này. Cô nghe, cô ở đây nhiều rồi, cô nghe rất là nhiều đài đài đài tivi cũng như
0: Dạ
5: radio,
0: cô,
5: rất là nhiều đài đài thì cô cũng nghe rất là nhiều, nhưng mà cô thông cảm, cô rất là thông cảm.
0: Dạ, dạ một lần nữa cảm ơn cô Sương nha. Dạ, bà và chào tạm biệt cô Sương để Mai Phương tiếp một người vị thính giả nữa. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 7732. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
6: Dạ, xin chào. Chào hai bạn Nguyên Khôi, Mai Phương.
1: Dạ, dạ. Hello chú.
0: Chú Trần phải không?
1: Chú Sự.
0: Chú Sự, ồ chú Sự. Dạ, Mai Phương cứ lộn tiếng của hai chú.
6: Cái thời gian đó, chú bảo nhiều cái thay đổi á.
0: Dạ.
6: Không biết là sao, giờ mình nhớ cái bài.
0: Quê sera. Yeah. À, dạ. Biết ra sao ngày sau đó chú ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, đây là cũng là một cái bài hát mà người Việt Nam mình nghe rất là nhiều đó anh Nguyên Khôi.
1: Yes,
0: nghe rất là nhiều. Và chú Sự ơi, cái bài hát này chắc là nó nhắc nhớ cho chú Sự đến rất là nhiều kỷ niệm phải không chú? Lúc mà mình còn trẻ đó, mình nghe bài hát này.
1: Bài này luôn.
6: Nhưng mà cái tương lai của mình á.
0: Dạ.
6: Nó cũng đủ định lắm.
0: Dạ.
6: Không biết được chắc là như thế nào đâu.
1: Dạ, dạ đúng rồi chú, đâu biết được tương lai như thế nào.
6: Tốt, mọi việc mình làm cho tốt, nghĩ tốt.
1: Dạ.
6: Làm tốt, đừng an tâm luôn.
0: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Sự nha. Cảm ơn chú đã gọi chú vào ngày hôm nay. Dạ, chúc cho chú được bình an và mạnh khỏe. Và tạm biệt chú Sự. Xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, 4707.
7: Dạ, xin chào cô Phương và anh Khôi.
1: Dạ, hello anh.
7: Tôi xin cầu bản Hẹn Hò Đêm Trăng, lời Việt của Nhật Ngân.
1: Hẹn Hò Đêm Trăng.
7: Dạ. Lời Việt của Nhật Ngân nha.
1: Dạ, lời Việt của Nhật Ngân. Hẹn Hò Đêm. Anh tên gì vậy anh?
7: Dạ.
1: Cho em biết
7: em
1: tên
7: đi. Thương Nốt Chữ Hoài. Tên là Ngàn Năm.
0: Dạ. Ôi, anh Ngàn Năm.
1: Anh Ngàn Năm.
0: Dạ, anh Ngàn thứ năm hay là anh Ngàn Năm thì được chứ 5.000 là không được phải không anh?
1: Nó phải hơn 5.000 chứ, phải hơn 5.000 chứ.
0: Dạ, Mai Phương đùa một chút xíu cho vui trên làn sóng thôi. Cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vô chương trình nha và đã ủng hộ cái chương trình ngày hôm nay. Một cái chương trình mà phải nói là Mai Phương cũng hồi hộp lắm. Không biết là có thính giả nghe và ủng hộ hay không. Dạ, cảm ơn anh và chúc anh một buổi tối vui.
7: Cái này là tôi thấy good, bởi vì mình phải thay đổi rồi, mình có cái audience, cái loại audience khác thì mình phải thay đổi chứ mình, dạ, không giữ hoài, không nên giữ hoài được.
0: Dạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn anh một lần nữa nha. Dạ, chào anh.
7: Dạ.
0: Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc phải không anh Khôi?
1: Đúng vậy, và nhạc phẩm rất là quen thuộc với người Việt mình, Lạc Mất Mùa Xuân, một nhạc pháp lời Việt của nghệ sĩ Lữ Liên. Và hôm nay cô Mai Phương cho nghe ai đây? Thư Dung à?
0: Kính mời quý thính giả lắng nghe tiếng hát của Lân Nhã.
1: Lân Nhã hả? Ok.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Lạc Mất Mùa Xuân, một ca khúc nhạc Pháp lời Việt. Và bây giờ, Mai Phương với Nguyên Khôi kính mời quý vị, chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo của các nhà bảo trợ cho Đài Việt Radio. Và sau đó thì Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu Thứ Hai. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe những ca khúc ngoại quốc hoặc là nhạc ngoại quốc lời Việt nha quý vị. Một lần nữa xin kính mời quý vị, chúng ta cùng tiếp tục giữ làn sóng.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Một lần nữa Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng vào lúc 7 giờ đến 8 giờ.
1: Và nhạc phẩm này là nhạc phẩm của Anh Quốc Yêu Cầu, nhạc phẩm Lights Highway. Nhạc phẩm này là một cái theme song của bộ phim Cars, bộ phim cartoon. Và bài hát này là của một nhạc sĩ người Canada tên là Tom Cochrane. Và cái bài này có lẽ là mới đầu nghe thì không cơ Nguyên Khôi hơi lại, nhưng mà nghe vô cái lời thì bài này rất là quen.
0: Dạ, mà anh Khôi có công nhận không? Hồi nào giờ mình làm nhạc yêu cầu bình thường đó thì cũng có những bài nhạc sôi động, nhưng mà chưa có một cái bài nào mà nó thực sự mà nó sôi động và nó rock như cái bài này hết, phải không?
1: Cái này đã phải rock đâu, cái này nó giống...
0: Thì nó cũng có hơi
1: nhưng mà thật sự nhạc Việt Nam nhiều lắm mà techno thì chứ đâu có nhạc
0: thì
1: rock
0: đúng rồi
1: đâu.
0: Cho nên là chỉ khi nào mà mình yêu cầu tức là có nghe những cái bản nhạc ngoại như thế này thì cái giai điệu nó hơi khác đi một chút xíu. Và chính vì lý do đó mà Mai Phương cũng mong quý vị
1: hy vọng nếu mà quý vị mà có như anh Quốc, mà những người mà biết nhạc Mỹ mà những bài rock mà hay giống như là của Metallica hoặc là của Guns N' Roses thì yêu cầu nha.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8331. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Nguyên Khôi, chào Mai Phương.
1: Dạ hello chị.
0: Dạ chị Thủy, chào chị Thủy.
2: Chị muốn yêu cầu bài The Woman in Love.
1: Woman in Love.
0: The Woman in Love hả chị ha?
1: Barbara Streisand, đúng rồi chị.
0: Dạ.
2: Chị muốn tặng bài hát này cho hai em trên đài với mọi người đang nghe đài.
0: Dạ.
2: Chúc một ngày bình an, vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn Nguyên Khôi và Mai Phương, cảm ơn chị Thủy rất là nhiều.
0: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Đây cũng là một ca khúc mà Mai Phương cũng như là rất là nhiều người yêu thích. Cảm ơn chị Thủy nha.
1: Cô Mai Phương có in lớp không?
0: Dạ lúc nào cũng in lớp hết. Dạ. Dạ cảm ơn chị Thủy. Dạ chúc chị một buổi tối nhà nghe nhạc vui. Dạ chào chị. Và tiếp tục thì Mai Phương xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ 5154. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, chào cô Mai Phương với chú Nguyên Khôi phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi cô.
3: Dạ.
0: Cô Huệ hả?
3: Cho cô. Dạ, đúng rồi.
0: Dạ đúng rồi. Cô Sương cô Huệ Mai Phương lộn riết hả?
3: Đúng rồi. Không lộn ha.
0: Dạ không.
3: Hôm nay cho cô yêu cầu bản nhạc Laura I Love Her.
1: Theo Laura I Love Her.
0: Dạ.
3: Dạ. Bản nhạc này rất là dễ thương mà rất là tội nghiệp.
1: Dạ.
0: Cô ơi, cô muốn nghe tiếng Anh luôn không hay là cô muốn nghe có cả tiếng Việt hoặc là lời Việt cô?
1: Nghe tiếng Anh đi cô.
3: Cô nghe tiếng Anh.
1: Dạ,
0: cô Huệ. Cảm ơn cô rất là nhiều Mai Phương. Không có ngờ là chương trình hôm nay được các anh chị, cô chú ủng hộ như vậy. Mừng lắm luôn á. Cứ sợ là không biết rồi mình nói vậy mấy cô chú có buồn giận không á. Sao tự nhiên bắt nghe. Dạ không thưa. Tại vì Mai Phương chỉ muốn cho nó khác đi một chút xíu vào những cái chương trình khác. Ha cô ha. Dạ. Dạ rất là cảm ơn cô.
3: Rất là hay.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn cô.
0: Dạ cảm ơn cô. Dạ. Và bây giờ thì... ca khúc tiếp theo là gì anh?
1: Và một ca khúc tiếp theo đó, một ca khúc rất là quen thuộc, một ca khúc mà anh Tuấn yêu cầu, đó là ca khúc Đồng Xanh. Hình như là bài này là không phải của chú Nam Lộc dịch sang tiếng Việt đâu anh, mà như là của Lê Hữu Hà.
0: Dạ vâng. Và kính mời anh và quý thính giả. Nghe ca khúc Đồng Xanh.

0: Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đồng Xanh của The Four Brothers, và bài này được nhạc sĩ Lê Hữu Hà chỉ ra lời Việt yêu, cũng cảm ơn anh Tuấn đã yêu cầu. Và xin có lỗi cùng quý vị là chương trình có lẽ là sẽ quá nhiều rồi, phải không cô Mai Phương? Không có đủ thời gian,
1: Không còn đủ thời
0: thời
1: gian để
0: gian
1: phát hết các bài
0: bắt
1: nhạc,
0: hết phát
1: cho
0: hết các
1: nên
0: bài
1: là
0: nhạc. Và nếu mà Nguyễn Khu Mai Phương có miss bài nào của các cô các chú các chị thì Mai Phương sẽ phát vào ngày thứ tư đầu đầu chương trình gửi lại cho quý vị. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm của trong bộ phim The Bodyguard của cố nghệ sĩ Whitney Houston, đó là bài hát được mang tên I Have Nothing.

Và để liên tục chương trình, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta đến với ca khúc Kisera Sera với lời yêu cầu của chú Sự.

Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Que Sera Sera của Doris Day, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Hẹn Hò Đêm Trăng, lời Việt của Nhật Ngân, được anh ngàn năm yêu cầu.

Và vì thời gian có hạn nên Nguyên Khôi và Mai Phương sẽ tiếp tục với nhạc phẩm Woman in Love của chị Thủy yêu cầu với qua tiếng hát của Barbara Streisand.

0: And I'm a woman in love and I do anything. Bài hát thật là hay ha anh Khôi ha. À, một thời hoa mộng của Mai Phương đó. Và kính thưa
1: bài
0: quý
1: hát
0: vị.
1: Này một thời hoa hoa mộng của nhiều cô.
0: Dạ đúng rồi, của rất là nhiều, của rất là nhiều người yêu âm nhạc. Trong đó có Mai Phương. Và kính thưa quý vị, đến bây giờ thì thời gian dành cho chương trình đã thật sự là hết luôn rồi. Hôm nay chúng ta đã có rất là nhiều tâm tình rất là cảm động trên làn sóng. Mai Phương và anh Nguyên Khôi một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả những tình yêu thương mà quý thính giả đã dành cho Đài Việt Radio. Và đã đến lúc phải nói lời chia tay với ca khúc cuối cùng.
1: Và một ca khúc được mang tên Tell Laura I Love Her. Ca khúc này được cô Huệ yêu cầu. Và Nguyên Khôi và Mai Phương chúc quý vị thính giả được một buổi tối thứ hai hạnh phúc và an lành bên người thân, và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. He wanted to give her everything, flowers, presents,

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bạn
1: của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber State.

0: Vũ Long liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bò riêu, bò riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 18 của mùa thường niên, Giáo hội mừng giớ lễ Thánh Gioan Maria Vianney, Linh Mục.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình. Xin cho chúng con biết tìm Chúa khi đời chúng con dậy sóng. Vì đến muôn đời, Chúa vẫn là bến bờ hạnh phúc và an vui của chúng con.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tớ Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc

0: tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: của thầy Gioan Bautista Hồ Trọng Đại
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Gần từ đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa! Và các ông sợ hãi kêu là lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng, hãy yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Phêrô thưa lại rằng, lạy thầy, nếu quả là thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy. Chúa phán, hãy đến. Phêrô xuống khỏi thuyền, đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng, lạy thầy, xin cứu con. Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói, người hèn tin, tại sao nghi ngờ? Khi cả hai đã lên thuyền thì sóng gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lại người mà rằng, thần, thầy là con Thiên Chúa. Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Genesaret, nhận ra ngài, dân địa phương liền loan tin khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin ngài cho họ rờ đến tua áo ngài. Và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, nam nữ và toàn thể công đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, khi nói đến nỗi sợ, chắc hẳn mọi người chúng ta đều có thể nghĩ ngay đến những nỗi sợ rất cụ thể mà mình từng trải qua. Sợ thất bại, sợ thất nghiệp, sợ mất đi một người mình yêu thương. Hay sợ hãi trước một tương lai mà chúng ta chưa biết sẽ như thế nào. Nhưng bên cạnh những nỗi sợ ấy, có lẽ có một nỗi sợ mà nhiều người trong chúng ta ai cũng biết và quen thuộc, đó là sợ ma. Một tiếng động bình thường có thể trở thành tiếng bước chân của một con ma. Một bóng cây ngoài cửa sổ cũng có thể khiến chúng ta tưởng tượng rằng ai đang đứng ở đó. Nhắc đến đây, còn nhớ lại đến thời gian con đi mục vụ ở Thái Lan. Khi ấy con sống trong một ngôi làng tên là Bà Tưng, được ở trong một căn nhà cách nhà xứ khoảng 200 đến 300 mét. Phía trước căn nhà của con có hai căn nhà kháng cũng thuộc nhà xứ, nhưng không có ai ở. Trước mặt lại có hai cái ao, xung quanh là cây cối và rừng, còn cách đó không xa lại có một nghĩa trang. Căn phòng con ngủ thì rất nhỏ, chỉ vừa đủ một chiếc giường và một khoảng không gian nhỏ để đi qua đi lại. Nhưng điều đặc biệt là căn phòng nhỏ ấy lại có đến 3 chiếc cửa sổ, nhưng không có một cái màn che để mình khỏi nhìn thấy bên ngoài. Con vẫn còn nhớ cái đêm đầu tiên hôm ấy. Đêm ấy con giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần, có lẽ phải hơn 20 lần. Mỗi lần con mở mắt ra, điều đầu tiên con nhìn thấy là một màu trắng xóa bên ngoài cửa sổ do ánh trăng. Thú thật với quý cha và công đoàn, nếu lúc đó có ai đứng bên ngoài cửa sổ, chắc còn đứng tim mà chết mất. Chưa dừng lại ở đó, chiếc giường con nằm bên dưới là một tấm lưới B40. Mỗi khi con trở mình, nó lại phát ra tiếng còn kèn, rồi cả đêm nào là tiếng dế, tiếng chim, tiếng chuột chạy bên ngoài. Mỗi tiếng động nhỏ trong đêm đều khiến con phải mở mắt ra xem thử chuyện gì đang xảy ra. Khoảng một tuần thì con cũng dần dần quen với những tiếng động ấy, và lúc này con nhận ra rằng tiếng cọt kẹt chỉ là tiếng chiếc giường, tiếng dế vẫn chỉ là tiếng dế, tiếng chim vẫn chỉ là tiếng chim, còn những ánh sáng bên ngoài cửa sổ chẳng qua chỉ là ánh trăng. Mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chỉ có điều là khi con mới đến vì quá sợ hãi nên con nhìn mọi thứ khác đi. Và có lẽ đó cũng là điều rất thật trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Khi sợ hãi, chúng ta dễ phóng đại những điều trước mắt và tưởng tượng ra những điều mà chưa hề hoặc chẳng bao giờ xảy ra. Một vấn đề nhỏ có thể trở thành một vấn đề lớn. Một lời nói bình thường của người khác có thể khiến chúng ta nghĩ rằng họ đang chống lại mình. Một biến cố không hay xảy ra có thể khiến chúng ta nghĩ rằng tương lai của mình đã hoàn toàn khép lại ở đây. Và điều đáng sợ hơn nữa là nỗi sợ không chỉ làm cho chúng ta nhìn sai về những gì đang xảy ra, mà đôi khi còn làm cho chúng ta nhìn sai về chính Thiên Chúa. Đó cũng chính là điều mà chúng ta đã gặp thấy trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi các môn đệ đang ở giữa biển, trời thì tối, sóng và gió đánh mạnh vào chiếc thuyền làm cho các ông sợ hãi. Trong lúc các ông đang sợ, thì Chúa Giê-xu đi trên mặt biển mà đến với các ông. Đáng lẽ các ông phải vui mừng vì Chúa đang đến để giúp các ông. Đáng lẽ các ông phải nhận ra rằng Chúa không bỏ các ông một mình giữa biển cả. Thế nhưng Tin Mừng lại nói, thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa, và các ông sợ hãi kêu là lớn tiếng. Tại sao vậy? Bởi vì nỗi sợ đã khiến các tông đồ không còn nhận ra Chúa đang ở ngay trước mặt các ông. Và có lẽ đây cũng là điều mà chúng ta cần phải nhìn lại trong đời sống của mỗi người. Có những lúc chúng ta cũng giống như các môn đệ. Khi cuộc sống bình an, chúng ta dễ nhận ra rằng Chúa luôn luôn đồng hành và yêu thương chúng ta. Nhưng khi một cơn bão bất ngờ đến trong cuộc đời, thì chúng ta lại bắt đầu hoang mang. Chẳng hạn như một căn bệnh, một sự mất mát, một thất bại, hoặc một khó khăn trong gia đình, hay một tương lai không biết sẽ đi về đâu. Rồi chúng ta bắt đầu hỏi và trách móc Chúa. Chúa ở đâu rồi? Tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với con? Con đã cầu nguyện, tại sao Chúa không nghe? Có phải Chúa đã bỏ con rồi không? Nhưng có khi vấn đề không phải là Chúa đã rời xa chúng ta, mà là nỗi sợ đã khiến chúng ta không còn nhận ra người. Cũng giống như các môn đệ, Chúa vẫn đang ở đó, Chúa vẫn đang bước đến, Chúa vẫn đang nhìn thấy các ông. Chỉ là trong bóng tối của nỗi sợ hãi, các ông đã không nhận ra người. Thưa cộng đoàn, Chúa không hứa rằng cuộc đời của chúng ta sẽ không có bão tố. Chúa cũng không hứa rằng mọi khó khăn sẽ lập tức biến mất. Nhưng Chúa hứa rằng người sẽ không bỏ chúng ta một mình trong những cơn bão ấy. Bởi vì ngay sau khi các môn đệ sợ hãi, Chúa Giê-xu không nói, đừng sợ vì biển đã yên. Nhưng Ngài nói, hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Lúc ấy biển vẫn còn động, gió vẫn còn thổi. Chúa chỉ nói một điều, Thầy đây. Như vậy, lý do để chúng ta không sợ không phải là vì sóng gió không còn, mà vì giữa sóng gió đó vẫn có Chúa ở với chúng ta. Có lẽ hôm nay trong cộng đoàn chúng ta có những người đang mang một nỗi sợ mà không ai biết. Có người đang lo cho gia đình, có người đang lo cho sức khỏe, có người đang lo cho tương lai, có người đang đau vì một mất mát, có người đang đứng trước một quyết định mà không biết phải chọn lựa thế nào. Và cũng có thể có những người đang cầu nguyện rất lâu nhưng vẫn chưa thấy điều mình mong đợi. Nếu hôm nay chúng ta đang ở trong hoàn cảnh ấy, lời Chúa không bảo chúng ta rằng, con đừng có sợ, nhưng Chúa nói, hãy yên tâm Thầy đây. Có nghĩa là, con có thể sợ, nhưng đừng để nỗi sợ làm con quên mất Thầy. Con có thể không hiểu điều đang xảy ra, nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng Thầy đã bỏ con. Con có thể chưa nhìn thấy con đường phía trước, nhưng hãy nhớ rằng Thầy vẫn đang ở bên con. Và nếu có lúc chúng ta cảm thấy mình đang chìm xuống giữa sóng gió của cuộc đời, thì chúng ta hãy làm như Thánh Phêrô. Ông không biết phải làm gì nữa. Ông chỉ còn biết kêu lên, lạy Thầy xin cứu con. Và tin mừng nói, lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông. Đó cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Khi chúng ta yếu đuối, Chúa vẫn đưa tay ra. Khi chúng ta nghi ngờ, Chúa vẫn ở đó. Khi chúng ta sợ hãi, Chúa vẫn không bỏ chúng ta. Xin mẹ Maria là người luôn phó thác mọi biến cố cuộc đời của mẹ cho Chúa. Người luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mẹ. Xin mẹ chuyên cầu cho chúng ta đừng để nỗi sợ làm mình nhìn Chúa như một người xa lạ, hay như các môn đệ đã tưởng người là ma. Nhưng xin cho chúng ta biết nhận ra Chúa ngay giữa những điều khiến chúng ta sợ hãi. Và khi chúng ta không còn biết phải làm gì, chỉ cần đưa tay lên và thưa với Chúa như Thánh Phêrô đã nói, lạy Thầy, xin cứu con.

0: tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8, loan báo tin mừng tại các thành phố. Tin Đức Giáo Hoàng. Trong ý cầu nguyện tháng 8 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tại các thành phố. Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha hướng lên Chúa Giêsu, một tử nhân lành, đấng đang bước đi trên các đường phố và quảng trường để xin người đi vào những tòa nhà cao tầng và các khu phố bình dị, âm thầm đồng hành với hàng triệu người đang tìm kiếm ý nghĩa giữa sự ồn ào và vội vã của đời sống đô thị. Đức Thánh Cha nhìn nhận các đường phố được mời gọi trở thành những không gian của tự do và cơ hội, nhưng cũng có thể biến thành nơi con người cảm thấy cô lập, xa lạ và không được ai nhận biết. Vì thế, Ngài cầu xin cho các môi trường đô thị trở thành mảnh đất màu mỡ, để việc loan báo tin mừng được triển nở. Ngài đặc biệt cầu nguyện để các cộng đoàn Kitô tại thành phố trở thành những ngôi nhà rộng mở và đón tiếp, những nơi chia sẻ niềm hy vọng, nơi không ai cảm thấy mình vô hình và nơi niềm vui của tin mừng chiếu sáng, cuộc sống âm thầm của biết bao anh chị em. 150 lãnh đạo các cơ sở y tế công giáo ở Pháp phản đối trợ tử. Tin Giáo hội Pháp, hôm 28 tháng 7 năm 2026, 150 lãnh đạo các cơ sở y tế công giáo tại Pháp đã ra tuyên bố phản đối quy định trong dự luật về cuối đời, được Quốc hội nước này thông qua vào ngày 15 tháng 7. Dự luật này buộc các cơ sở y tế phải cho phép thực hiện trợ tử và an tử đối với những người mắc bệnh nan y. Theo bản tuyên bố, dự luật này có thể gây ra đau khổ luân lý cho các nhân viên y tế khi họ phải cộng tác vào những hành vi trái với lương tâm, giá trị, điều lệ và sứ mạng mà họ đã cam kết. Tuyên bố cũng cảnh báo rằng việc hợp pháp hóa trợ tử có thể khiến những người dễ bị tổn thương, nghĩ rằng mình là gánh nặng cho gia đình hoặc xã hội, và cái chết của họ có thể trở thành một giải pháp có lợi cho người khác. Tuyên bố khẳng định họ không phủ nhận những trường hợp đau đớn và phức tạp vào cuối đời. Tuy nhiên, các cơ sở đã và đang đáp ứng bằng chuyên môn chăm sóc giảm nhẹ, sự đồng hành, hỗ trợ xã hội và những sáng kiến giúp người bệnh tìm lại ý nghĩa sống trong hoàn cảnh bệnh tật, khuyết tật hoặc tuổi già. Tuyên bố xác tín rằng sứ mạng y tế là chăm sóc, giảm đau và giúp người bệnh sống trong phẩm giá đến cuối đời, chứ không cộng tác vào việc gây ra cái chết. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết, Đức Thánh Cha Leo sẽ không thay đổi đường hướng giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino, tin Vatican, trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tạp chí The Tablet của Công giáo Anh. Đức Hồng Y, Arthur Roche, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích cho biết, Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp tục duy trì hiệu lực của tự sắc. Những người gìn giữ truyền thống do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách Roma năm 1962, Đức Hồng Y. Roche cũng loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây mà Đức Benedicto XVI đã cho phép qua tự sắc các vị giáo hoàng vào năm 2007. Được hỏi vì sao vấn đề này vẫn còn rất tế nhị, Đức Hồng E. Roche mở đầu bằng nhận định rằng đây là một lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất quan trọng vì nó liên quan đến bí tích thánh thể, là bí tích hiệp nhất, trong đó toàn thể cộng đoàn phải quy tụ để cùng nhau cử hành. Theo Đức Hồng E., khi những tranh cãi về phục vụ bắt đầu gây ra chia rẽ, thì điều đó cho thấy đời sống của giáo hội đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Theo Đức Hồng E. Roche, khả năng của bí tích thánh thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phục vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại giáo hoàng Đức Leo XIV. Hàn Quốc tăng tốc chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Tin Giáo hội Hàn Quốc, từ ngày 3 tháng 8 năm 2026, Giáo hội Hàn Quốc bước vào năm chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Khoảng 230 giáo xứ, 30.000 tình nguyện viên cùng các cơ quan chính quyền sẽ tham gia tổ chức việc đón tiếp, lưu trú, đi lại, y tế và bảo đảm an toàn cho hàng trăm ngàn bạn trẻ quốc tế. Công tác chuẩn bị đang chuyển từ giai đoạn chuẩn bị ban đầu sang giai đoạn thực hiện đầy đủ, với các công việc đang được tiến hành về dịch vụ cho khách hành hương, chỗ ở, vận chuyển, an ninh, chăm sóc y tế và liên lạc. Ban tổ chức dự kiến huy động 30.000 tình nguyện viên, trong đó 10.000 người phục vụ tại các hoạt động trung tâm, đảm trách phiên dịch y tế, an ninh và hỗ trợ khách hành hương. 20.000 người còn lại sẽ hoạt động tại các giáo xứ. Việc ghi danh khách hành hương quốc tế sẽ mở vào tháng 10 năm 2026, với 11 gói lựa chọn gồm chỗ ở, bữa ăn, đi lại, bảo hiểm và bộ hành hương chính thức, chi phí từ khoảng 80 đến 310 Mỹ Kim. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Xô 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo XVI và hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ khắp thế giới. Đây là lần thứ hai đại hội được tổ chức tại châu Á, sau Manila năm 1995, và là lần đầu tiên một quốc gia nơi Kitô giáo là tôn giáo thiểu số đăng cai sự kiện.

0: Văn U,
1: Phủ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Ngoại
0: xin thành kính Văn U cùng quý tăng gia của cụ bà Maria Phan Thị Nhẫn, ân dân thuộc Chi hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, San Jose, California, qua đời ngày 21 tháng 7 năm 2026, và cụ bà Anna Nguyễn Kim Phụng, ân dân danh dự thuộc Liên đoàn Palo Orange, California, qua đời ngày 25 tháng 7 năm 2026.
1: Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn
0: cụ bà Maria và cụ bà Anna
1: về hưởng giang Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn
0: Maria và linh hồn Anna
1: về trên Phủ Tỉnh. Linh mục Đa Minh Maria Nguyễn Phi Long, Tổng Linh hướng Hội Bảo Trợ Ơn Ngoại,
0: linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mickey Đoàn Phi Hùng.

Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm Giá phải trả của Joseph Fadell và được chuyển ngữ bởi Linh Mục J.M. Phạm Quốc Thông, dòng Đa Minh.

0: Sự sợ hãi của tôi đã tan biến ngay sau khi tiếp xúc với vị linh mục ăn mặc đơn giản trong bộ tu phục, khoảng 40 tuổi, đón tiếp tôi rất thân mật và bưng đến cho tôi một chén nước trà. Vị linh mục dáng người to lớn, có cá tính rất mạnh nhưng rất là thu hút. Khi tôi đến, tôi nhận thấy vị linh mục hơi căng thẳng. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc và nói chuyện, khi tôi nói cho vị linh mục biết là tôi đã có vợ, tôi nhận thấy nét mặt của vị linh mục thư giãn và sự đề phòng đối với tôi liền biến mất. Thường thì, vị linh mục giải thích. Ngài vừa giải thích vừa cười. Những người Hồi giáo xin rửa tội với một lý do thông thường là để được làm đám cưới với một người Kitô giáo. Tình trạng tôi có gia đình sẽ làm cho vị linh mục chú ý đến hoàn cảnh của tôi hơn. Ông ta nói với tôi là ông ta đã nghe câu chuyện của tôi qua sự tóm lược của Michael, và bây giờ ông muốn nghe chính tôi kể lại với chi tiết. Điều này làm tôi tin tưởng. Từ từ nghe câu chuyện của tôi thấy ông ta gật đầu một cách thân thiện, đồng cảm với những gì tôi đang kể. Điều này cho thấy ông ta đã nghe một cách nghiêm túc và sẽ không đuổi tôi lần nữa. Tôi cảm thấy được thư giãn vì cuối cùng tôi đã có được một vị linh mục hiểu tôi. Đó là niềm an ủi lớn lao, như là người ta đã lấy ra khỏi tôi một gánh rất nặng. Người duy nhất đã tin vào ơn gọi mà tôi đã nhận được. Tôi cũng không tin chắc rằng cha Cô Đê sẽ nhận thức được rằng lời của Ngài sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng đối với tôi. Trong câu kết luận của Ngài, sau khi nghe hết câu chuyện của tôi tin rằng đức tin của anh rất chân thật. Anh có thể đến giáo xứ của tôi khi anh muốn. Những lời này chảy trong tôi như là mật ong, như là dầu thơm xoa dịu những vết thương đau vì 6 năm bị bỏ rơi, vì trung thành, những hy vọng được tái sinh và thường là thất vọng. Với vị linh mục này, ví như là một giáo hội rộng lớn mà tôi còn chưa xác định được những đường viền của nó, bây giờ đã chấp nhận kinh nghiệm đức tin của tôi và tuyên bố là chân chính, và mở cho tôi một cách tượng trưng những cánh cửa của giáo hội. Bởi câu phù chú này đã đi vào trong nhà thờ nhỏ của giáo xứ. Bát Đát năm 1994. Như vậy, tôi cũng học được trong buổi tối lịch sử đó một thông tin chủ yếu khác. Đám cưới của tôi cũng là một yếu tố quan trọng trong hành trình đức tin của tôi. Tôi phải nói rằng lần đầu tiên tôi có một cái nhìn tốt đẹp về đám cưới mà gia đình tôi đã dàn xếp. Cho tới nay, sự hiện diện của vợ tôi được coi là một vật cản trở tôi trên con đường đi tới bánh trường sinh. Đi ra khỏi tình trạng sống bí mật, hàng ngày tôi phải cảnh giác cô ta, một người Hồi giáo sùng đạo. Tôi vẫn sợ là cô ta lo lắng về sự vắng mặt của tôi và sẽ tố cáo. Cũng vậy, tôi đã quyết định là sẽ bỏ cô ta khi thời gian sẽ tới. Khi Masud đến kiếm tôi, thí dụ vậy, dù là tôi cũng không hoàn toàn tin vào tình trạng này sẽ xảy ra, nhưng nó cũng giúp tôi chịu đựng cuộc sống hàng ngày, che giấu tình cảm chôn kín trong tâm hồn. Aza đã chào đời được 2 năm và đã làm thay đổi tất cả. Kết quả ngoài sự mong đợi, tôi đã gắn liền với đứa bé, hoàn toàn vô tội với toan tính của bố mẹ, với sự giả dối đang ngự trị giữa hai người chúng tôi. Và một cách gián tiếp, tôi cũng phải bắt đầu nghĩ đến điều tốt cho mẹ của đứa bé, người đã cho tôi một món quà quý giá. Từ đó, hai người cũng chiếm một chỗ trong những lời cầu nguyện của tôi. Điều này chưa từng có trước đây. Trong những lúc cầu nguyện, tôi liên lỉ van nài Thiên Chúa cho vợ và con tôi có một ngày sẽ trở thành người Kitô hữu và được cứu rỗi. Nhưng trong bức tranh hài hòa của đời sống vợ chồng, giống như là tôi đã vẽ ra, từ nay có một cái chấm không ăn khớp. Đó là sự vắng mặt của tôi vào mỗi Chúa Nhật mà tôi vẫn chưa giải thích với Anoa để tránh sự nghi ngờ. Không chịu được sự giả dối, tôi đã ngừng bắt chước cầu nguyện trước vợ của tôi. Tôi cũng đã táo bạo đến nỗi xúi giục vợ tôi đừng ăn chay trong ngày Ramadan, bằng cách khẳng định với vợ tôi là tôi không ăn chay. Tôi chắc chắn rằng một ngày đẹp trời nào đó, vợ tôi sẽ hỏi tôi về lối sống lạ thường này. Đối với cô ta, một người Mosawi phải có đời sống đạo đức và giữ lề luật một cách gương mẫu. Chủ nhật này, sau khi trở về từ giáo xứ của cha Cody, vợ tôi chặn đứng trước mặt tôi, hai tay chống nạnh và hỏi tôi: "Anh đã có người đàn bà khác?" Thông thường thì tôi sẽ không trả lời, quay lưng lại với những lời cằn nhằn không dứt của cô ta. Tôi cũng có thể la mắng hoặc là gầm lên, nhưng ngay từ đầu tôi đã chọn lựa thinh lặng với những câu hỏi của vợ để không bị lộ những bí mật. Ngoại trừ lần này, Anoa không bằng lòng với sự thinh lặng của tôi. Tôi không hiểu, ngay từ lúc đầu anh đối xử với tôi rất dịu dàng, nhưng tôi cảm thấy anh có một khoảng cách mơ mộng, như có một cái gì đó đang làm anh đau khổ. Anh đã không có bộ dạng chuyên cần cầu nguyện, và hơn nữa, anh đã nói dối. Kể tiếp đi. Cha và các anh em của anh đã hỏi tôi là anh ở đâu, và tôi đã khờ khạo tin rằng anh vẫn ở với họ. Tôi chỉ có thể thấy một lối giải thích duy nhất: anh có một người đàn bà khác. Tôi đã hiểu tại sao vợ tôi lại có thái độ không bình thường như vậy. Hơn nữa, việc cãi nhau này hoàn toàn không phù hợp với tình trạng của tôi lúc này. Rất tự tin và thoải mái, rất tự tin, tôi muốn nói cho vợ biết sự thật mà không có suy nghĩ đến hậu quả. Anh đã lừa dối với em về lý do sự vắng mặt. Anh không phải là Sayyid Mausui như là em nghĩ. Anh không phải là người Hồi giáo. Anh không còn tin vào Hồi giáo. Anh đã trở thành người Kitô giáo, và anh đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật. Vì thế mà anh thường hay vắng mặt. Đó là bí mật của anh. Bây giờ em đã biết tất cả. Tôi dừng lại, bầu khí trở nên ngột ngạt. Tôi tin rằng tôi chưa bao giờ thấy một người bị biến đổi nhanh như vậy. Anoa như bị điện giật. Từ từ giận dữ, nét mặt của cô ta không còn giữ lại vết tích. Thay vào đó là sự khó hiểu, rối loạn trước tình huống mà đối với cô ta tuyệt đối là điên rồ. Vì thế, lần này tôi bắt buộc phải cho vợ biết lý do vì sao tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu kể cho vợ tôi về câu chuyện của tôi. Từ khi nhập ngũ, sự hoán cải, tới khi tôi tìm kiếm để được chấp nhận vào nhà thờ, và tôi muốn được rửa tội.
1: Trong khi kể, tôi vẫn lo sợ và luôn nhìn phản ứng của vợ tôi. Tôi ý thức được là tôi đang gặp nguy hiểm rất lớn. Nếu vợ tôi đi nói với gia đình tôi sẽ bị chùm chăn. Nhưng một khi sự tin tưởng được cổ vũ, tôi không thể lùi được nữa. Và trong sự suy nghĩ, tôi cũng không bất bình vì đã chọc thủng quả bóng của cuộc sống giả hình mà trong đó tôi đã sống từ 2 năm qua. Sau khi chấm dứt câu chuyện, tôi cảm thấy hài lòng vì đã làm xong bổn phận và sự thật đã được thiết lập giữa chúng tôi. Tôi quay gót bỏ đi ra ngoài với tâm hồn an bình. Sự thật mà nói, tôi vẫn muốn chọn lựa hèn nhát trốn đi hơn là phải chịu đựng cảnh mà tôi đang đóng sai vai trò. Về những nguy hiểm mà tôi đang phải chạy trốn, tôi không dám nghĩ đến, và muốn chôn vùi nó trong đáy tâm hồn tôi. Tôi đã không ngạc nhiên khi tôi trở về thấy căn nhà trống rỗng. Vợ tôi và con tôi đã thu dọn tất cả đồ dùng vào hành lý của họ. Trong khi tôi đang băn khoăn, không biết họ đi đâu, thì người làm liên hệ trong gia đình Musai đã kể cho tôi biết những gì đã xảy ra trong thời gian tôi đi vắng. Sau khi tôi vừa đi ra khỏi cửa, Anua liền nhấc phone gọi cho người anh để đến giúp. Tiếng cô ta dường như hét lên trong điện thoại, để anh cô ta phải đến ngay để đem cô ta với đứa bé về nhà cha mẹ cô ta. Phản ứng tự nhiên, tôi rụt đầu vào cổ như để muốn tránh cơn mưa đang hoành hành. Từ việc đó, chắc chắn là tôi sẽ phải chịu đựng một cơn bão sẽ kéo tới trong vài giờ. Tôi sẽ thấy gia đình bên vợ kéo đến nhà tôi để sỉ vả tôi vì có lối sống ô dục. Con của họ đã làm đám cưới với một người Kitô giáo. Với tất cả những điều xảy ra này trong suy nghĩ của người Shiite, được hiểu là sự ghê tởm, một thảm họa. Từng giờ trôi qua, rồi từng ngày trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ ba, tôi thấy chân trời mở sáng và vui mừng vì cơn bão tố đã qua. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại thoát khỏi tổ ong này một cách toàn vẹn. Nhưng cuối cùng, điều này đã xảy ra tốt lành hơn là dự tính. Tôi tránh thêm 24 tiếng nữa trước khi tiến thêm bước nữa. Tập trung can đảm vào hai tay, tôi phone cho Anua để xin là tôi có thể đến thăm cô ta. Vợ tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng tôi và rất lạ lùng. Cô ta trả lời, vâng. Khi đến nhà bên vợ, tôi sắm bộ mặt vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đơn giản chỉ là cãi nhau giữa vợ chồng. Thật sự trong thâm tâm, tôi cũng không lạc quan lắm. Tôi không rõ nếu họ biết chuyện này, nhưng điều xảy ra làm cho tôi ngạc nhiên là mẹ vợ và anh trai không có phản ứng gì. Chắc chắn là họ không có niềm nở bằng những lời chào đón tôi như là thói quen bình thường của họ. Nhưng tôi cảm thấy là họ lo ngại cho con gái của họ hơn là sự giận dữ đối với tôi. Tôi vẫn còn hưởng những đặc quyền của người chồng trong xã hội Hồi giáo. Người chồng có quyền trên người vợ của mình. Cũng vậy, không ai có quyền khiển trách người chồng. Trong chuyện xích mích gia đình, tất cả đều nghĩ rằng người chồng luôn luôn không có gì để chê trách. Có được chút tự tin như bầu. Có được chút tự tin như bầu khí vẫn còn căng thẳng, tôi có được cơ hội nói chuyện riêng với Anua. Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy vợ tôi cười, trong khi chính tôi đang lúng túng mở miệng. Ngạc nhiên của tôi vẫn chưa hết. Khi chúng tôi gặp riêng một chỗ cách xa gia đình, vợ tôi đã lên tiếng trước và tự nhiên thú với tôi. Em chưa nói gì với gia đình. Khi nghe anh thú nhận, em như đang sống trong ác mộng, như bị nện một búa vào đầu. Rồi nàng kể tiếp, lúc đầu em tự hỏi là anh có điên không? Nhưng sau đó em phải nhìn nhận sự thật, người ta đã gả em cho một người Kitô giáo. Ngày đầu tiên em bàng hoàng và luôn nghĩ rằng điều này phải nói cho gia đình biết. Đó là ý định đầu tiên của em. Nhưng điều này đã không xảy ra, không có một lời nào đi ra khỏi miệng em. Anua cũng cho tôi biết là nàng đã không ăn không uống 3 ngày và tự giam kín mình trong phòng ở lầu 2. Mẹ của em rất là lo lắng trước khuôn mặt héo úa và đôi môi khô héo của em. Mẹ em đề nghị gọi bác sĩ đến và thỉnh thoảng năn nỉ em nuốt vài giọt nước, nhưng không kết quả. Vợ tôi đã nằm bất động một ngày một đêm và không ngủ, luôn nhìn ra khu vườn thầm khấn A-la. Chỉ có ngài, vợ tôi tiếp tục, có thể nghe tiếng em kêu khấn. Em không còn tin tưởng vào bất cứ ai. Em đã cầu xin Ngài soi sáng cho em biết đâu là chân lý. Em đã van xin Ngài giúp cho em tìm ra con đường để thoát khỏi vực sâu này. Em thực sự lạc hướng và muốn biến mất khỏi thế giới này. Tôi kinh ngạc khi thấy vợ tôi bị lung lay vì chính điểm này. Chưa hết, vợ tôi tiếp tục. Vào cuối đêm thứ ba, hoàn toàn kiệt sức và em ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, em thấy em được nhiều người tháp tùng chung quanh, như là những miếng bánh. Khuôn mặt họ đều rạng rỡ, tươi cười, nhưng họ ăn mặc rất là lạ, dường như là họ đang sống ở thế giới khác. Tôi thinh lặng đợi chờ câu chuyện tiếp tục, nhưng khuyến khích nàng kể tiếp. Nơi bàn ăn đã dành một chỗ cho em ngồi và chuẩn bị thưởng thức món ăn mà người ta mang đến, thì có một giọng đàn bà can thiệp và nói, chị hãy rửa tay trước khi ăn. Trong giấc mơ em quay lại, Anua tiếp tục và em thấy một người đàn bà rất đẹp, mang lại cho em một bình nước. Em đứng lên đi về phía bà ta, và bà ta đổ nước để em rửa mặt và tay. Lúc đó thì em thức giấc, khuôn mặt ướt hết.
0: Đó phải chăng là nước mắt? Từ đó vợ tôi cảm thấy tâm hồn lắng đọng. Có thể như là một thứ bình an trong tâm hồn, như là sự yên lặng sau cơn giông. Vợ tôi cảm thấy đói và khát và xin mẹ nàng chuẩn bị một bát nước trà. Ngay ngày mà anh gọi em, vợ tôi kết luận em rất ngạc nhiên và mỉm cười khi anh đến. Bấy giờ em rất nôn nóng muốn gặp anh để nghe anh kể lại những điều bí mật của anh. Tôi không tìm thấy gì để nói thêm, và hơn là trả lời. Tôi đứng trước cặp mắt đầy yêu thương, khi mà vợ tôi có thể giao tôi cho gia đình của cô ta, cho gia đình tôi, cho xã hội. Điều này làm tôi càng xúc động hơn nữa, vì tôi đã che giấu vợ tôi những sự thật về tôi, về những điều mà tôi coi như là nền tảng từ khi đám cưới. Tôi không thể tưởng tượng được là cơn khủng hoảng đã đi qua một cách dễ dàng. Và sau đó, tôi đề nghị đơn giản là vợ tôi hãy trở về nhà với con tôi. Nàng chấp nhận ngay, không một chút ngập ngừng, bởi một cái gật đầu như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kết quả không hoàn toàn giống như trước. Có một chút thay đổi giữa chúng tôi. Điểm chính yếu đó chính là vợ tôi. Chính tôi, mỗi người, chúng tôi đã có một hạt giống tin tưởng. Bí mật này đã thuộc về hai đứa chúng tôi, và từ nay, chúng tôi đã được liên kết chặt chẽ hơn là khi chúng tôi chính thức làm đám cưới. Dựa trên niềm tin tưởng vừa mới có, tối đó tôi đã tâm sự rất tất cả với vợ tôi một cách không lo sợ, không giấu giếm. Tôi nói về tôi, về đức tin của tôi, về tình yêu của tôi đối với Chúa Giêsu. Tôi rất muốn vợ tôi cùng chia sẻ với tôi niềm vui mà tôi đang có, nhưng tôi không ép buộc nàng. Không có gì bắt buộc em phải theo niềm tin của anh. Anh muốn em cảm thấy được hoàn toàn tự do. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ giúp em và chỉ cho em con đường mà anh đã trải qua. Thực tế, tôi đã có trong đầu phương pháp của Masud. Phương pháp này đã có kết quả với tôi. Có thể nó cũng sẽ có kết quả với Anua. Vợ tôi do dự, chần chừ bởi đề nghị của tôi, chọn lựa giữa niềm tin Hồi giáo và sự thu hút của Đức Kitô mà tôi đưa ra. Vợ tôi có can đảm để tiến thêm một bước, để đặt câu hỏi với chính tôn giáo của cô ta bởi tình yêu. Trước sự ngần ngại của vợ tôi tiếp tục. Bây giờ chuyện cần làm là đọc lại kinh Koran, hay chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau, nếu em muốn, để thử tìm hiểu. Sau đó em sẽ tự quyết định xem tôn giáo nào tốt hơn. Nhưng em không cần phải trả lời anh ngay lập tức. Có thể ban đêm sẽ là lời khuyên tốt cho cô ta và sẽ giúp cô ta vượt qua những khó khăn của chính bản thân mình. Và tôi tự nhủ thầm là tôi sẽ cầu nguyện để vợ tôi có một sự chọn lựa tốt. Ngày hôm sau, Anoa đã chấp nhận đề nghị của tôi, dù rằng điều này làm cho cô ta hơi sợ hãi. Và vợ tôi cũng chấp nhận cho tôi giúp cô trong cuộc phiêu lưu mà không ai có thể tiên đoán là sẽ đi về đâu. Chắc chắn vợ tôi thật là cả gan. Tiếp theo đó là tôi hăng say trình bày cho vợ tôi thấy những câu trong kinh Koran mà đối với tôi là gai góc nhất. Những câu này, thí dụ như là câu nói về người đàn bà. Mục đích của tôi là để cho vợ tôi có thời gian để suy nghĩ và tôi tránh việc cho ý kiến trên những câu kinh Koran này. Tôi muốn là vợ tôi phải tự suy nghĩ và làm việc bằng chính lối suy nghĩ của mình. Chính là điều mà Masud đã để cho tôi tự lựa chọn. Và tôi cũng muốn điều này được thực hiện đối với vợ tôi. Tôi cũng khuyến khích vợ tôi đọc phúc âm. Và tôi cũng trích cho vợ tôi những đoạn phúc âm mà tôi đã thuộc lòng. Tôi nhận thấy rằng ngọn lửa yêu mến của tôi đối với Chúa Kitô đã đánh động vợ tôi. Một ngày nọ, vợ tôi nói với tôi, con tim của em bốc cháy khi nghe anh nói về Chúa Giêsu. Khi nghe anh kể, em tự hỏi là trong thực tế anh đã không gặp Ngài. Nhưng khi em nghe anh nói về kinh Koran, làm sáng tỏ những ý nghĩa của câu kinh thánh, thì điều này em sợ hãi. Điều này vợ tôi rất khó chấp nhận. Hoàn toàn lệ thuộc vào những điều mà Hồi giáo đã dạy từ bao nhiêu năm qua, nhất là những gì nói về Kitô giáo. Đến nỗi phải mất một tuần, vợ tôi mới dám tự cầm quyển sách phúc âm để đọc mà không bị run rẩy vì sợ hãi, dù rằng tôi đã đóng chặt cửa phòng trước khi lấy quyển kinh thánh ra khỏi áo và được buộc chặt bởi dây thắt lưng. Từ lúc đó, niềm say mê đọc kinh thánh đã không rời khỏi vợ tôi. Cô ta đã dành nhiều giờ để đọc về đời sống của Chúa Giêsu và thật sự bị quyển sách lôi cuốn vì chỉ nói về tình thương và hy vọng. Kết quả sau khoảng 6 tháng, Anoa đã bỏ rơi không đụng đến quyển kinh Koran. Cô ta không còn tin vào quyển sách này nữa vì theo lời cô ta, nó đối xử quá khắt khe đối với phụ nữ. Tôi tràn đầy niềm vui khi vợ tôi đề nghị là thỉnh thoảng sẽ theo tôi đi dự lễ ngày Chủ nhật với tôi, cùng với con tôi là Aza. Với sự tò mò tìm hiểu cộng đoàn tín hữu của Chúa Giêsu. Sau đó vợ tôi nói rằng, cô rất kinh ngạc khi thấy những người đàn bà Kitô giáo được coi trọng hơn những người đàn bà Hồi giáo. Khi chúng tôi ngồi vào xe để đi lễ, niềm vui lớn lao nhất của vợ tôi là được lấy khăn ra và ném qua cửa sổ. Và khi trở về, chúng tôi phải ghé qua chợ để mua lại khăn che. Đối với chúng tôi, tiền bạc không thành vấn đề, nhưng tôi vui sướng được thấy nàng như chút được gánh nặng khi bỏ được cái vòng xích cột nặng, như chút được gánh nặng khi bỏ được cái vòng xích trên đầu. Cử chỉ này rất quan trọng đối với cô ta. Điều này nói lên sự vứt bỏ gánh nặng mà xã hội Hồi giáo đã áp đặt trên cô ta.

0: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn của tác phẩm Giá Phải Trả của Joseph Vadel và được Linh Mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý thính giả có những giờ phút còn lại được bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng.

0: 630-6966, 281-630-6966.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 4 tháng 8 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình chào bình minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố tại nhiệt độ thành phố Houston hiện bây giờ là khoảng 79 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 99 và buổi tối xuống thấp là 77. Hôm nay có khoảng 20% xác suất mưa. Ngày mai không có phần trăm xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất cũng vào khoảng chừng 99 và buổi tối thấp là 79 độ. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì có một tai nạn đã xảy ra ngay gần với lại Byway 8 North trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam, ngay đoạn đường Grand King. Tai nạn này đã vừa mới xảy ra, thành ra là cái đoạn đường này hiện bây giờ cũng đang kẹt xe thưa quý vị. Trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam từ đường Airtex cho đến Green, di chuyển tới đây chỉ có khoảng chừng 22 giờ 1 giờ. Gần khu vực đó, trên xa lộ Beltway 8 ở phía Bắc hướng đi về phía Đông từ North Toll Plaza cho tới đường Ella, di chuyển tới đây chỉ có khoảng chừng 10 giờ 1 giờ. Nằm trên xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây từ Irvington cho tới Schaefer là khoảng 14 giờ 1 giờ. Và ngay tại downtown của Houston, thưa quý vị, nằm trên xa lộ 596 hướng đi về phía Nam từ Quitman tới 45 Gulf Freeway là chỉ có khoảng 14 giờ 1 giờ mà thôi. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã nhiều lần theo dõi. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 4 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ và Happy Tuesday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Trường và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh cũng như của VTV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố rằng là lãnh đạo của Iran là những kẻ hai mặt và khó tin. Sau đó thì ông dành cho Iran thêm một cơ hội cuối cùng. Chuyển sang tình hình liên quan tới vấn đề của Ukraine và Nga, thì Ukraine đang đối mặt với các cuộc không kích dồn dập từ bên Nga. Một cư dân ở tại New Jersey đã bị thiệt mạng ở tại cơ sở ICE đã gây tranh cãi ở khu vực của New York. Trong khi đó thì thị trưởng New York, đó là ông Mamdani, đã phủ nhận những cái tin đồn rằng khách hàng mà mua hàng ở tại 5 cái hệ thống tiệm tạp hóa giảm giá tại đây đó là phải trình giấy tờ tùy thân, thì ông đã khước từ cái điều đó. Trong khi đó thì cuộc thăm dò mới nhất từ CNN cho thấy Tổng thống Trump chưa chú ý đủ đến những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Công chức tại thành phố Houston bị điều tra và bắt quả tang là đi ngủ lén, ngủ gật rồi đi câu cá và trốn việc mà không hề hấn gì. Không biết họ còn nhận việc làm không?
6: Không, họ có kêu là bấm giờ online. Là ở nhà mà bấm giờ đi làm.
5: Một lát là chúng tôi sẽ nói thêm chi tiết bản tin này cũng khá là vui. Trong khi đó thì thưa quý vị, việc ngừng cái vấn đề Medicaid ở tại California và tiểu bang Minnesota đã khiến cho cả hai thành phần, tức là những người mà chăm sóc dịch vụ tại nhà cũng như những bệnh nhân sẽ gặp bất bình. Bản tin tiếp theo cho biết đó là hai người đã tử vong trong cái đợt bùng phát một cái dịch bệnh tiêu chảy đang lan rộng trên toàn cõi của Hoa Kỳ. Nhiều điều bác sĩ muốn mọi người phải biết về sự khác biệt giữa dementia, tức là sa sút trí nhớ, trí tuệ, và Alzheimer, cũng là cái bệnh mà phải nói là bị sa sút trí nhớ, thành ra có cái sự khác biệt với nhau. Ông Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ Todd Blanche đã được hai vị thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ. Thành ra là có thể trong ngày hôm nay thì cái Ủy ban Tư pháp của Thượng viện sẽ bỏ phiếu để chấp nhận đem cái việc mà đề cử ông Todd Blanche ra sàn Thượng viện để bỏ phiếu xem có chấp thuận hay là không. Bản tin tiếp theo có liên quan tới mực nước ở tại cái hồ chứa nước lớn nhất nước Mỹ, đó là hồ Mead, đang bị coi như là cạn dần vì hạn hán. Thành ra cũng đã đe dọa tới nguồn cung cấp điện và nước cho hàng triệu người dân. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cho biết là chi tiết mới về cái chết của chi tiết mới về David Muir, người bị cáo buộc là đẩy vợ xuống vách núi cách đây 20 năm. Và chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thì công ty Grab đã bơm ra 706 triệu đô la để tìm cách giữ chân tài xế và đã báo lời tăng hơn 7 lần. Trong khi đó thì tại thành phố Sài Gòn, giới chức tại đây đang yêu cầu là phải chấm dứt tình trạng phát sinh giấy phép con. Và bản tin cuối cùng của Việt Nam liên quan tới phát giác gần 1 tấn thịt heo bị nghi là nhiễm dịch ở tại Hưng Yên. Và đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi phần chi tiết mở đầu có liên quan tới Tổng thống Trump đã gần như là không còn kiên nhẫn nữa khi mà ông tuyên bố rằng là lãnh đạo của Iran đã là những người hai mặt và rất là gian trá. Và Tổng thống Trump cho rằng là cái cuộc thương thuyết hiện bây giờ giữa Iran với lại Hoa Kỳ do một số quốc gia làm trung gian đó, thì ông cho thêm một cơ hội cuối cùng nữa. Nếu như Iran không chấp nhận và không ký vào cái thỏa thuận này thì Hoa Kỳ sẽ mở các đợt tấn công lớn chưa từng thấy. Mời Phạm Cao.
6: Vâng. Tổng thống Trump không phải chỉ có đe dọa lần này thôi, ông đã đe dọa nhiều lần như vậy. Nhưng mà rồi ra thì cuối cùng ông cũng thả bom một hai ngày thôi, rồi cũng loan báo rằng sắp sửa thương thuyết cho nên ngừng thả bom. Lần này cũng vậy, ông đã tuyên bố rằng là sắp sửa có thương thuyết cho nên chúng tôi ngừng thả bom. Nhưng mà người Iran thì sau đó người Iran là không, họ nói họ đâu có thương thuyết gì đâu, họ chỉ nói chuyện với Oman mà thôi. Nhưng mà ông Trump cho rằng nói chuyện với Oman tức là coi như rằng là nói chuyện sẵn với Hoa Kỳ, bởi vì Oman đang nói lại với Hoa Kỳ những chuyện đang xảy ra, cho nên ông Trump nghĩ rằng là những chuyện ông nói là vì ông đã biết được từ Oman, cho nên Iran lại làm như rằng là họ không có nói chuyện với Hoa Kỳ, nhưng mà thật sự họ đang nói chuyện với Oman. Thì đó là một cái chuyện mà đôi bên đều nói như vậy, và đó là lý do mà ông Trump hiện nay ông nói rằng là ông cho Iran thêm một cơ hội nữa. Đó là một trong những chuyện mà tình hình cho thấy vẫn chưa có gì giải quyết được, và eo biển Hormuz vẫn đang còn kẹt đó. Tuy vậy ông Trump nói thêm rằng thái tử của Ả Rập Saudi cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập đều kêu gọi ông không nên mở rộng chiến tranh vào lúc này, vào cuối tuần lúc này, bởi vì họ cho rằng là tình hình có thể sắp sửa tiến hành đến một cái giai đoạn thương thuyết tốt đẹp hơn.
5: Thưa quý vị, thực ra thì cái lời tuyên bố bên Iran không phải là không có lý, tại vì từ trước tới bây giờ đa số các cái cuộc thương đàm phán giữa Hoa Kỳ với lại Iran là đều qua trung gian cả, chứ không có cái chuyện mà thương thiết giữa trực tiếp giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Chỉ có một cái lần hình như là ông phó tổng thống JD Vance đã gặp bên phía của Iran một cách thực thụ, đối diện đó, mặt đối mặt thôi. Còn ngoài ra thì đều có các quốc gia như là Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi Qatar hoặc là Oman đứng giữa làm trung gian, Pakistan vân vân. Nhưng mà lần này thì bên Iran có lẽ là họ dùng cái chữ nghĩa này để họ có thể đáp lại ông Trump, tức là họ bày tỏ cái rằng thằng là ông không có, họ không có ngán cái lời dọa của ông Trump, và họ nói rằng là ông Trump nói là đàm phán với Hoa Kỳ đâu có đâu, chúng tôi đang đàm phán với lại Oman mà, đàm phán với lại các tiểu vương quốc thống nhất mà. Thì thực ra là đúng là như vậy, chỉ là những quốc gia đứng giữa nhưng mà cũng là đàm phán về vấn đề của Hoa Kỳ. Thành ra tổng thống Trump dường như là cũng mất cái sự kiên nhẫn, thành ra ông đã bực bội và tuyên bố rằng là Iran là những kẻ dối trá, và ông chỉ cho thêm một cơ hội cuối cùng, thì không biết lần này có phải là cuối cùng của cuối cùng hay không. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề thiệt hại lớn ở tại Ukraine sau khi mà Nga vẫn tiếp tục mở những cái đợt tấn công một cách coi như là rầm rộ sang một số thành phố của Ukraine trong ngày hôm qua. Mời quý vị theo dõi chi tiết với anh Phạm Cơ.
6: Vâng, trong 10 ngày vừa qua, cứ 3 ngày là Ukraine bị một cuộc không kích kỷ lục, tức là họ gia tăng cường độ tấn công cứ 3 ngày một lần, 3 ngày một lần trong 10 ngày vừa qua. Và họ đã phóng tổng cộng trong tháng 7 là 381 hỏa tiễn các loại, rồi với cái tốc độ hơn 12 hỏa tiễn mỗi ngày. Tuy vậy thì người Ukraine cũng nói rằng là họ đang nỗ lực sản xuất một cái hỏa tiễn phòng vệ của riêng mình, họ gọi tên đó là Freya, và họ đang hợp tác với châu Âu để có thể bung tiền ra và sử dụng cái hỏa tiễn này một cách hợp pháp và sản xuất nhiều luôn, để có thể vừa bảo vệ được Ukraine và bảo vệ trong châu Âu trong tương lai. Bởi vì hiện nay theo như những tin tức mà người ta biết được là ông Trump đã rút lui cái lời tuyên bố rằng giao cho Ukraine sản xuất hỏa tiễn Patriot và để luôn cho quyền lợi cho Ukraine trong cái vụ này. Nhưng mà vì vụ này thì coi như ông Trump đổi ý rồi, và do đó thì phía Ukraine nói rằng họ sẽ làm một cái hỏa tiễn riêng của họ và họ sẽ hợp tác với châu Âu. Dĩ nhiên là phải hợp tác với châu Âu để có thể có tiền sản xuất những cái vụ này. Đây là một trong những tin tức mới nhất hiện nay. Đó là những cái chuyện ấy. Trong khi đó thì người Nga tấn công Ukraine vậy thì đêm hôm qua Mạc Tư Khoa đã bị người Ukraine tấn công ngay thủ đô bằng cách bắn vào một cái nơi mà họ biết chắc, đó là nhà kho của cái công ty Whiteberry. Cái nhà kho này luôn luôn bị tấn công trong mấy kỳ tháng, trong 2-3 tháng vừa qua, chỉ vì người Ukraine biết rằng đây là cái nguồn gốc về tài chính, tức là họ là một công ty bán hàng online giống như Amazon vậy. Và khi nhà kho bị tấn công thì hoàn toàn sẽ không có gây trở ngại cho dân chúng, và từ đó dân chúng trở nên kêu là oán hận chính quyền bởi vì đã không chặn được cuộc tấn công nói trên.
5: Thưa quý vị, có một cái cây cầu này nối thành phố Odessa của Ukraine tới Romania rất là mật thiết, và đây là cái tuyến đường vận chuyển hàng hóa của cả đôi bên. Tuy nhiên thì Nga đã đánh sập một phần của cái cầu này vào tối ngày hôm qua, thành ra cái tuyến vận chuyển hàng hóa từ Romania sang Ukraine và ngược lại đang gặp khó khăn. Và đặc biệt đó là khu vực xung quanh Odessa và Nikolaev, thì tối hôm qua cũng là cái đêm mà Nga tiếp tục tấn công khu vực này, và được coi rằng là cái khu vực này bị Nga tấn công hầu như là mỗi một đêm. Và ngoài ra thì Nga cũng đã cho tấn công vào những cái tàu bè ở ngoài khu vực của vùng biển Hắc Hải, thưa quý vị. Chuyển sang bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Bản tin này cho biết rằng là một cư dân ở tại New Jersey đã bị thiệt mạng ở tại một cơ sở tạm giam giữ những người bị bắt về nhiều lý do liên quan đến di trú ở tại bên New York. Thì cái chết của cái người công dân này, anh này có tên là Edward Cornejo, đã bị thiệt mạng khiến cho người nhà hiện bây giờ đang rất là phẫn nộ, và họ đang kêu gọi là phải có những cuộc biểu tình để kêu gọi phải đóng cửa cái trại tạm giam của lực lượng ICE ở tại New York này, New Jersey này, thưa quý vị. Mời anh Phạm Kinh.
6: Vâng, anh ấy chỉ bị ICE bắt giữ vào ngày 18 tháng 6 và giam giữ cho tới giờ này, thì coi như anh đã chết ở trong cái trại giam của ICE. Dĩ nhiên có thể anh này đang bị một cái chứng bệnh nào đó mà không có được săn sóc tốt đẹp, bởi vì ai cũng biết rằng các trại tạm giam đó là trại tạm giam chứ không phải là những cơ sở y tế, cho nên đôi lúc họ rất là chệch mạng trong việc săn sóc y tế là một, và lại là những cái nhân viên y tế ở đó không phải là bác sĩ nữa, cho nên đôi lúc có thể có những cái định bệnh sai lầm, và từ đó họ qua những cái chuyện quan trọng thành ra không quan trọng, và đó là lý do gây ra cái chết của những cái người đang bị giam trong ICE. Nếu như họ là có một cái bệnh trầm kha nào đó mà họ không có nói ra được, hoặc là họ không biết, hoặc là khi mà họ nói thì người ta không có tin. Cho nên hiện nay thì cái vụ này là một vụ mới nhất liên quan tới cái việc mà bị giam rồi chết ở trong các cái cơ quan ICE là một trong vấn đề gây rắc rối cho chính phủ của ông Trump.
5: Thưa quý vị, cái cơ sở này đúng ra nó từng để cho một người cũng là bị giam về vấn đề di trú tại đây bị chết vào tháng 12 của năm 2025. Một người công dân của Haiti cũng bị bắt và bị giam ở trong đây trong cái đợt đầu tiên. Sau đó thì người này đã bị thiệt mạng, và sau đó thì cái cơ sở này đã tạm bị đóng cửa một thời gian. Và gần đây thì cái cơ sở này lại mở cửa trở lại để tiếp tục giam giữ người di cư bất hợp pháp bị lực lượng ICE bắt giữ đó. Thành ra lần này thêm cái chết của người này nữa. Đây là một cái người gốc El Salvador, sống tại Mỹ đã 20 năm và đã có vợ có con ở bên đây. Thì không biết là ông này bị bắt vì lý do gì, nhưng mà đúng là ông này đã có bệnh ở trong người. Người vợ cho biết là ông hay có cái bệnh và là tê tay, tê chân, rồi mặt mày cảm thấy bị tê, giống như là bị tắc nghẽn một cái mạch máu nào đó. Nhưng mà khi yêu cầu được đi chữa trị thì đã không được cho đi. Thành ra là có lẽ vì vậy mà ông đã qua đời. Thành ra hiện bây giờ thì có lẽ là một số người dân cũng đã đồng ý với cái sự kêu gọi của vợ ông này. Và họ đang yêu cầu cái cơ sở này là phải đóng cửa. Thưa quý vị, ông thống đốc của New Jersey, đó là ông Mikey Sero, cũng như là thị trưởng của thành phố này cũng đã chấp thuận để mà nghe lời yêu cầu của người dân. Và sau đó thì họ cho biết là họ sẽ điều tra cái vụ này cặn kẽ để có một cái phương pháp coi như là ngăn ngừa việc này trong tương lai. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại New York, thị trưởng của thành phố New York, ông Mamdani đã đưa lên tiếng và họ đã phủ nhận cái lời, một cái tin đồn rằng là mới đây đó, khi mà ông này tuyên bố là sẽ có 5 cái hệ thống kiểm tạp hóa lớn ở tại thành phố này do thành phố tài trợ sẽ bán những cái sản phẩm giảm giá có thể lên tới 30% cho những người dân tại đây. Tuy nhiên có những tin đồn nói rằng là những người nào mà muốn vào mua đó thì phải trưng những giấy tờ để chứng minh về nhân thân của mình. Thành ra giờ đây ông Memdani đã xác nhận là không có cái chuyện đó. Thực sự thế nào, mời anh Phạm Cơ?
6: Dạ vâng, dĩ nhiên là nói là một việc và thực tế là một việc khác. Bởi vì ai cũng biết rằng khi mà hàng hóa rẻ tới 30%, nhất là nhu yếu phẩm, là những cái hàng cần thiết, thì người ta sẽ mua nhiều. Và nếu mua nhiều thì sẽ chóng hết. Và do đó người ta phải hạn chế bằng cách người nào ở trong cái lý lịch và ở trong cái giới hạn được mua thì mới mua mà thôi. Đây là một trong những cái chuyện tranh chấp nhau giữa hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa thì hiện nay đang có một cái đạo luật gọi là Save America mà chưa thông qua được, là đạo luật buộc tất cả những người đi bầu là phải có thẻ kiểm tra, thẻ cử tri cũng như thẻ kiểm tra ID có hình để xác nhận rằng đó là người đi bầu và phải chứng minh là người quốc tịch, thì đó là những chuyện khi đi bầu. Thế thì bây giờ đây đi mua hàng mà nếu như phía đảng Dân Chủ ở thành phố New York buộc rằng người đi mua phải mua hàng vì họ mua quá nhiều thì đương nhiên là có những người kẻ gian họ lợi dụng tình trạng để họ vào họ mua. Thế thì như vậy mau hết hàng, cho nên người ta đã nghĩ rằng là chắc phải dùng cái thẻ ID để biết rằng là ai là người New York để đi mua hàng qua địa chỉ. Thì do đó cái việc này thì gây ra chuyện đặc Cộng Hòa hay đi bầu mà anh không chịu ai đi thì đi mua hàng là sao lại bắt ai đi, đi bầu là quan trọng hơn nhiều. Thành ra đây là một trong những cái chuyện mà phía dĩ nhiên là ông Mandani không có chịu điều này, không có chịu những cái lời tố cáo của Đảng Cộng Hòa, cho nên ông này là đâu có chuyện đó. Thì nhưng mà sự thật thì đâu còn đó, rồi ra thì ai cũng biết rằng sự thật như thế nào.
5: Theo bên phía của thị trưởng Mandani giải thích, không biết đúng hay sai thì không biết, nhưng mà chỉ đưa tin thôi, thì ông nói rằng là những người này đó là những người mà sẽ được cung cấp một cái thẻ đi shopping giống như những cái chợ bình thường thôi, chợ HEB hay là chợ Randall này kia, thì mọi người sẽ apply một cái thẻ rồi dùng cái thẻ đi chợ thôi, chứ không cần phải mỗi lần đi vô mua là phải xét giấy tờ tùy thân, xét ID có hình, thì cái chuyện đó không có. Chỉ cần apply cái thẻ bình thường thôi, thì cái mục đích của họ cũng nhằm để có thể kiểm soát những cái số lượng hàng hóa mà có một số gọi là gian thương đó. họ vào họ mua những cái chương trình rẻ thế này, rồi họ về họ đầu cơ tích trữ rồi họ bán kiếm lời. Thành ra là thành phố New York này họ đã loại trừ trường hợp đó bằng cách là sẽ kiểm soát những người nào mà có apply cái thẻ thì mới được hưởng cái số 30% off đó, giảm giá đó của năm cái cửa hàng lớn, chứ không phải là dùng ID. Thì đó là
6: nhưng mà thưa anh, khi mà dùng cái thẻ đó apply cho cái thẻ đó thì có cần có ID không?
5: Cái đó thì không biết, họ không có giải thích là phải cần ID hay không, nhưng mà chắc là phải có chứ. Tại vì upline thì anh phải chứng minh anh là người gì, tên gì. Nhưng mà cái chuyện mà mỗi lần đi vô mà trình ID đó thì cái đó không có, chỉ cần có lẽ nếu có thì một lần thôi để upline cái thẻ thôi, rồi sau đó dùng cái thẻ để mà xài. Thì đó là cái lời giải thích bên phía của thị trưởng thành phố Mandani. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới vấn đề mà chúng tôi có đề cập tới và hỏi rằng là thành phố Houston có còn nhận người làm hay không đó. Tại vì theo cái sự điều tra của một cái đài truyền hình số 11 ở tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, thì họ đã phát giác ra là có rất nhiều những công chức làm việc cho thành phố đã lợi dụng để mà đi chơi, đi cà phê, đi câu cá, thậm chí là đi ngủ trong xe đó, mà vẫn không ai bị hề hớn gì hết. Cái chuyện này nó như thế nào anh Phạm Cơ?
6: Dạ thưa anh, không có lửa sao có khói. Dĩ nhiên là người ta đồn nhiều thì mới có thể đến tai đài truyền hình và đài 11, và đài 11 đã đi điều tra và họ xác nhận rằng là công chức thành phố Houston bị bắt gặp ngủ gật, là một, đi câu cá trong giờ làm việc và trốn việc nữa, rồi mà không có ai nói gì hết. Bởi vì thành phố Houston theo một cái kỷ luật gọi là tự giác, khi bị phát giác thì chỉ có nhận tội thôi, và ngoài ra không có bị trừng phạt gì, bởi vì họ hứa là sẽ sửa đổi, thì kỷ luật tự giác này thì nó như thế. Thành ra mọi người đều kêu ca bảo rằng là như vậy là quá đáng, và họ còn kể thêm một chuyện quá đáng nữa là có một số người bấm giờ bằng cách từ nhà mà bấm trước, tức là họ đi trễ nhưng mà họ bấm giờ từ nhà rồi họ mới đến nơi họ làm việc, tức là họ đến đúng giờ, họ đến 6 giờ nhưng mà khi ở nhà thì họ đã sử dụng cái hệ thống online bấm giờ, họ bấm trước rồi, thành ra họ vẫn coi như đến giờ đúng giờ, đến sớm đúng giờ. Thì đó là những cái chuyện mà người ta trốn tránh công việc. Đây là một trong những cái chuyện hiện khi nào cũng có xảy ra tại cả công tư sở, nhưng mà thông thường thì nó không đến nỗi quá đáng. Và nếu quá đáng mà đến nỗi một cái đài truyền hình phải điều tra rồi phải công bố cái bản điều tra đó, thì phải công nhận đây là một chuyện quá sức chứ không phải là quá đáng nữa.
5: không thể tưởng tượng được. Yeah. Tại vì họ có chứng cứ, đó là họ theo dõi một nhân viên tại một trung tâm phục vụ những dịch vụ về khẩn cấp cho thành phố Houston. Như vậy thì làm dưới cái sự kiểm soát của thành phố Houston mà đã dùng tới 145 tiếng đồng hồ để vắng mặt, không báo trước, và 108 lần đi làm trễ. Và cái điều đặc biệt đó là đã bị dân chúng coi như là phàn nàn rồi, nhưng mà không bị gì hết, tức là vẫn tiếp tục làm mà không bị sa thải. Thì giờ đây người dân ở tại thành phố Houston, đặc biệt tại thành phố Kingwood, họ đặt ra cái vấn đề là những người này họ dùng thuế người dân, đó rõ ràng là tiền lương, là tiền thuế của người dân ở tại Houston đóng, rồi phát lương chỉ ngày những người này, mà những người này lại lạm dụng cái vấn đề mà sơ hở của cái lực lượng gọi là kiểm soát đó. Thành ra là họ tự tung tự tác, họ đi chơi, họ claim giờ, rồi lãnh lương đi về. Thành ra là cái điều đó rất là vô lý. Thị trưởng của thành phố Houston cũng đã vừa mới được yêu cầu là phải điều tra kỹ cái vụ này, sau khi một cái đài truyền hình lớn của Houston đã phanh phui ra cái vụ nêu trên. Và thật ra thì nếu có thì cũng phải nên chấn chỉnh lại, chứ không nên để trường hợp mà cứ trả lương cho người ta đi vào trong công sở là đi ngủ hoặc đi câu cá mà lại cứ lãnh lương của thành phố, thì cái đó thì cũng không nên. Một bản tin thật nhanh trước khi break liên quan tới Tổng thống Trump, thì theo một cái thăm dò, và xin được nhắc lại, đó là thăm dò của CNN cho biết là Tổng thống Trump vẫn chưa có thực sự chú ý tới những cái vấn đề quan trọng của người dân Hoa Kỳ. Anh Phạm Cương.
6: Vâng, thì dĩ nhiên là những cái cơ sở mà người ta có những cái kêu là thống kê và thăm dò, thì họ đều cho rằng ông Trump hiện nay ông không có để ý đến dân chúng, bởi vì những cái điều mà thăm dò nói rằng ông không có, ông làm việc này không làm việc kia chẳng hạn, người ta không ưa chẳng hạn, thì ông lại rằng ô cái đó là fake news, thành ra ông không nghe lời. Thì đó là những điều mà họ nói rằng là nguy hiểm, bởi vì sao, sắp sửa tới kỳ bầu cử giữa mùa rồi, mà nếu ông Trump uy tín xuống thấp như vậy, tại vì ông là dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa rồi còn MAGA nữa, thành ra đây là một trong những chuyện mà ông cử tri nghĩ là ông Trump đang làm việc, nghĩa là phải nói rằng là những cái thống kê rằng là có thiệt, chứ họ nói họ ý của họ nói rằng là những thống kê là có thật, chứ không phải rằng là những điều mà Tổng thống Trump cứ cho rằng đây là fake news rồi cứ tiếp tục là không nên đó.
5: Trong khi đó thì bên phía của Tổng thống Trump đó, thì họ cũng đã có cái sự phản hồi về những cái cuộc thăm dò này. Thứ nhất đó là CNN thì lúc nào cũng tìm cách để có thể moi móc những cái khuyết điểm của Tổng thống Trump để mà đem ra, và cái cuộc thăm dò này thì họ vẫn chưa cho là chính xác, tại vì cái đài này là cái đài thiên vị, họ chỉ thiên về bên phía kia thôi chứ không có theo bên Đảng Cộng Hòa, thành ra nó chưa chắc là nó chính xác. Thứ hai đó thì họ nói rằng là tại sao tờ báo này không có đưa ra những cái tốt lành mà ông Trump đã làm trong thời gian gần đây. Thí dụ như là ông đã lập nên một cái quỹ dành cho trẻ em của Hoa Kỳ, tức là trẻ em khi mới sanh ra đó thì có thể mở một cái account gọi là Trump gì đó, thì sẽ được thưởng ngay 1.000 đồng để bỏ vào cái account đó cho cái đứa bé, sau này nó lớn lên nó có tiền nó sử dụng. Rồi những cái chương trình thuế để đem trở về thuế trả lại đó sẽ được nhiều hơn. Rồi những cái trang web của Trump OX, tức là một cái trang web để mua thuốc rẻ hơn, vân vân. Thì nói chung là những cái điều có lợi dân chúng như vậy thì tại sao họ không có đề cập tới, mà họ chỉ nhắm vào cái vấn đề thí dụ như là xây cái sửa lại cái ballroom, rồi nói chung là toàn là xài tiền một cách phung phí cá nhân thôi, chứ không có lo gì cho dân chúng cả. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần suy gẫm giữa cái vấn đề mà thăm dò của một cái đài truyền hình cũng như là bên phía ông Trump đã đưa ra để có cho thấy là cái sự trái ngược nhau đó là như vậy, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những cuộc cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới tiểu bang California và tiểu bang Minnesota. Đây là hai tiểu bang mà đã bị chính phủ liên bang của Hoa Kỳ trừ, tức là ngưng không có cung cấp hàng tỷ đô la để phục vụ cho chương trình Medicaid. Lý do cũng rất đơn giản thôi, đó là hình như là hai tiểu bang này và nhất là California đã không có ngăn chặn cái tình trạng gian lận trong vấn đề những dịch vụ về Medicaid ở tại tiểu bang. Mình Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện quan trọng nhất. Bởi vì sao? Khi mà người ta cho rằng Medicaid hay là Medicare đã bị lợi dụng, tại sao lại có sự lợi dụng như thế này? Sở dĩ cái việc này chính phủ trung ương cho rằng là bị lợi dụng là vì sao? Là vì hiện nay ở California và Minnesota đang gia tăng cái việc mà làm việc săn sóc tại gia. Săn sóc tại gia là sao? Có những người bệnh rất nặng cần phải săn sóc thường xuyên, và mỗi lần cứ người săn sóc thường xuyên đến thì rất là tốn tiền, cho nên các hệ thống y tế nghĩ ra được thêm một chuyện nữa, vừa giúp đỡ gia đình cái người bị bệnh và vừa giúp đỡ cho chính quyền, tức là dễ dàng hơn là gia đình người bị bệnh có thể cứ người trong nhà săn sóc 24/24, dĩ nhiên người trong nhà thì 24/24, và người trong nhà khi săn sóc như vậy thì được hưởng cái tiền lương, mà thay vì chính phủ phải đưa người tới thì bây giờ họ trả lương cho một người trong nhà để săn sóc. Thế thì cái việc này hiện nay đang gia tăng một cách mạnh mẽ ở hai tiểu bang nói trên, cho nên chính phủ trung ương nghĩ rằng là trong hai thì ở trong cái vụ này có một sự gì gian dối đó, thành ra họ nghi ngờ và họ cắt bớt tiền. Và chính vì sự nghi ngờ cắt bớt tiền đó thì dân chúng mới than vãn bảo rằng là đây là thật chứ không phải là giả như là chính phủ nghĩ. Thôi.
4: Thực ra thì cái thật hay cái giả người dân cũng khó mà biết được.
5: Dạ,
4: tuy nhiên thì cái điều mà chính quyền liên bang họ đặt vấn đề không phải là oan ức, là tại vì thật ra cũng có, chứ không phải là không có những cái dịch vụ mà cung cấp tại nhà đó, họ cấu kết với lại bệnh nhân để mà họ có thể lấy tiền của chính phủ. Có những trường hợp mà họ cho rằng là họ cử một cái nhóm về vấn đề trị liệu nào đó tới nhà để mà cung cấp dịch vụ đó cho cái bệnh nhân đó, thí dụ như đi không được cần phải massage therapy này kia vân vân đó, nhưng mà thực tế họ không có tới, họ chỉ ghi là ok đã gửi tới như vậy, xong rồi họ gửi cái bill đó lên cho chính phủ liên bang, họ thu tiền mỗi một tháng như vậy là bao nhiêu vậy đó, nhưng mà cộng lại nó rất là nhiều. Cho nên theo lời của Tổng thống Trump thì đây là một cái vấn nạn cần phải là chấm dứt. Tại vì quá nhiều những cái đồng tiền nó bị thất thoát đi, mà tiểu bang California, nhất là California, lại không có quan tâm cử những cái thanh tra đi để kiểm soát cái vấn đề gian lận này. Thành ra là ông Trump tuyên bố là cắt cái tiền gọi là Medicaid đó, cho tới khi nào mà California có cái sự cải thiện về vấn đề gian lận thì lúc đó chính phủ liên bang họ sẽ tính lại. Thì đó là cái điều mà người ta đang cho rằng là ông Trump lệnh như vậy là đúng. Tuy nhiên thì cũng có những cái nguồn tin ngược lại cho rằng là đây vấn đề mà liên quan đến chính trị thôi. Tại vì ông Gavin Newsom, thống đốc California, là cái người mà ông Trump rất là ngứa mắt. Thành ra ông tìm đủ mọi cách để mà có thể trừng trị cái ông gọi là bình đẳng dân chủ này đã nhiều lần chống đối ông. Thì đó là hai cái nguồn tin đó trái ngược nhau, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới có hai người Hoa Kỳ ở tại Michigan đã bị thiệt mạng vì cái bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng gây ra. Và đây là cái vụ thiệt mạng này mới chỉ có hai người đầu tiên trong cái dịch bệnh này thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng, tại vì cái bệnh này thường thường đó nó không làm cho người ta chết, nhưng mà lần này tới hai người chết, là thành ra nó đã giống lên cái tiếng gọi là cảnh báo, bệnh phòng cơ.
5: Dạ vâng, Đây người ta thường do một cái bệnh gọi là Cyclosporia, tức là một loài ký sinh trùng, Cyclosporiasis. Cái ký sinh trùng này nó nằm ở trong salad rất là nhiều, rau xanh, salad. Thế thì dĩ nhiên là nếu như tất cả những cái rau ráng gì mà mình mua ở ngoài chợ về thì phần lớn là mình phải rửa sạch thì mình mới xài. Đôi lúc những cái người rửa không sạch là một. Đôi lúc nó có những cái dịch vụ mà rửa sạch nữa, tức là có những cái bao salad người ta bán rằng họ nói là đã rửa rồi, về là ăn liền. Đó là những cái chuyện mà họ làm. Nhưng mà mình cũng nên cẩn thận, không nên mua những thứ đó. Và nếu mua những thứ đó thì cũng tốt, vì nó tươi hơn. Thì có thể phải cần phải rửa lại hay sao thì cũng nên để ý mấy cái chuyện đó, tức là từ mình nghĩ đến mình nhiều hơn, bởi vì không ai mà có thể diệt trùng được 100% hoặc là có những cái sự làm sạch sẽ, làm vệ sinh hay là làm cho thức ăn nó toàn vẹn 100% được. Cho nên đa số là cái đợt tiêu chảy kỳ này thì phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua là vấn đề nước rất là khó, bởi vì hầu hết là trời quá nóng cho nên nước nó khan hiếm. Vì vậy cho nên đôi lúc những cái vệ sinh về rau cỏ họ cũng làm không có được đàng hoàng. Thành ra đó là lý do mà tại sao dịch tiêu chảy nó có nhiều trong mấy tháng vừa qua.
4: Tóm lại là cho dù mình có mua cái loại để trong bịch sẵn thì mình cũng phải rửa. Phải rửa kỹ ở đằng khác trước khi mình ăn, để tránh trường hợp là cái con gọi là ký sinh trùng này nó đang tạo ra một cái làn sóng lây nhiễm. Theo như cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ cho biết là ở tại Michigan đó, kể từ đầu năm tới bây giờ đã tổng cộng có là tới 11.000 trường hợp người ta bị nhiễm cái con ký sinh trùng này, 190 mấy người vào bệnh viện, và đây là 2 người bị thiệt mạng lần đầu tiên tại nước Mỹ. Trong khi đó thì 45 tiểu bang của Hoa Kỳ đang có cái dịch bệnh này, thành ra họ kêu gọi mọi người phải thật là cẩn thận. Những cái triệu chứng như là đau bụng quặn hoặc là muốn ói hoặc là ăn mất ngon vân vân, mệt mỏi trong người, thì đó là những cái triệu chứng. Nhưng mà thường đó thì họ xác nhận là cái bệnh này nó không nguy hiểm tới mức độ mà mất tính mạng. Cho nên lần này nó hơi cảnh nguy hiểm, là tại vì đối với những người bình thường thì không sao, nhưng đối với những người mà có bệnh nền ở trong người đó, bệnh nặng đó, thì do vấn đề tiêu chảy quá nhiều làm cho mất nước, từ vấn đề mất nước trong cơ thể đó nó làm cơ thể bị suy nhược, và từ đó thì những căn bệnh đang có ẩn ở trong người nó bắt đầu nó bùng phát và nó dập
5: là, có thể những là người họ có những căn bệnh trong người nặng thành ra họ chịu không
4: nổi, ra là phải cẩn thận, nhất là những người đang có bệnh ở trong người khi mà ăn uống những cái loại rau sống. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo thì có liên quan tới những điều mà bác sĩ đang muốn chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về cái sự khác biệt giữa những cái căn bệnh như là dementia và Alzheimer. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, dementia và Alzheimer, hai cái chữ đó là thực sự ra thì nó giống nhau và nó khác nhau. Dementia là một loại mà nó liên quan tới memory loss, tức là cái trí nhớ của mình nó bị hư hỏng. Còn cái vấn đề mà dementia cũng là hư hỏng trí tuệ, nhưng mà 60% dementia hoặc là từ 60 đến 80% những trường hợp dementia thì nó là gọi là Alzheimer. Vì Alzheimer là cái loại sa sút trí tuệ mà nó gia tăng, tức là nó tăng dần. Dạ, nó càng ngày nó càng hủy hoại hơn. Đó là cái đặc điểm của Alzheimer. Cho nên mọi người chỉ cần phải phân biệt, thực sự ra thì phân biệt hai cái này nó phải nói rất là khó khăn. Nhưng mà dù cho khó khăn hay nữa, ai cũng biết rõ ràng là từ 60% cho đến 80% những người dementia là bị Alzheimer. Và Alzheimer là người ta dùng cái chữ rõ rệt nhất là memory loss, tức là không nhớ những cái gì trong quá khứ mà đã học tập, đã làm việc rồi thì bây giờ không còn làm được nữa. Còn dementia là hư hại dây hệ thần kinh ở trên não, nhưng mà đôi lúc nó nhẹ hơn, là nó không có gia tăng và nó không kéo dài như là Alzheimer. Thì đó là một trong những cái định nghĩa mà người ta hay nói thôi, nhưng mà thực tế thì bây giờ người ta sợ, rất là sợ Alzheimer. Alzheimer nó nguy hiểm đến một cái độ là quý vị phải nhớ là quên đến nỗi mà người ta không biết cách mặc áo như thế nào nữa. Anh đang nhưng mà sắp cơ thể là không được được.
4: Nhưng mà anh nói Alzheimer là quên những cái chuyện quá khứ đã làm,
5: Dạ, quên những cái gì đã học được.
4: Đúng không?
5: Dạ.
4: Nhưng mà sao con chưa nghĩ rằng là có nhiều người bị Alzheimer, họ nhớ cái cũ mà họ quên cái mới. Tức là những cái chuyện xảy ra, vừa mới xảy ra trong thời gian ngắn, họ không thể nhớ. Nhưng mà những cái ký ức từ xưa đó, họ vẫn nhớ được. Đó là bệnh Alzheimer, phải không?
5: Dạ không, Alzheimer là nó quên, quên sạch, quên ghê gớm, đến nỗi mà mặc áo của anh cũng quên mà. Anh không biết cách
4: không
5: mà
4: thì cái đó là đó. Quá nặng rồi. Dạ. Còn những người mà bị bệnh
5: không, họ không thường đó gì hết.
4: Là còn cái bệnh nào mà lại quên hiện tại mà nhớ quá khứ?
5: Cái đó thì người có thể gọi là dementia.
4: Ok.
5: Dạ.
4: Dạ thì đó là, con chưa biết là như
5: tức
4: vậy.
5: Tức là dementia là bệnh chung gì đó. Về liên quan đến những cái trí nhớ, nhưng mà 60% đến 80% nó là Alzheimer.
4: Tức là có những người lớn tuổi đó, mình ngồi mình nói chuyện rồi sáng uống thuốc gì không nhớ nữa.
5: Nhớ, dạ.
4: Nhưng mà hỏi hồi xưa năm 75 sao nhớ hết. Đó, lạ như vậy đó. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề các cái vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa cho biết là họ sẽ ủng hộ cho ông Tom Lenz. Đây là một nhân vật mà được Tổng thống Trump đề cử vào cái chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp mà đang gặp sóng gió bởi cái Ủy ban Tư pháp của Thượng viện. Tại vì trong số các cái ủy ban, thành viên trong ủy ban này đó, là có hai vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa luôn mà lại không đồng ý bỏ phiếu để thuận, để cho mang cái việc mà đề cử ông Tom Lenz ra sàn Thượng viện để bỏ phiếu chấp thuận, chuẩn thuận hay là không. Thành ra là cái lý do đó mà hai ông John Cornyn của Texas và ông Tom Tillis của California đó, thì ông nói rằng là trừ khi nào mà ông Tom Lenz phải đưa ra một cái văn bản và hứa và ký xuống rằng là ông sẽ không bao giờ tái tục, tức là đem cái chuyện mà lập một cái quỹ để mà cung cấp cho những người mà bên phe của ông Trump đó thành một cái quỹ gọi là khoảng gần 1.8 tỷ đô la đó, bằng văn bản đàng hoàng thì họ mới đồng ý. Thì cuối cùng ông Tom Lenz cũng đã phải chiều theo ý của họ, tức là ông đã ký cái văn bản vào ngày hôm qua và ông hứa rằng là ông sẽ không có thành lập cái quỹ nữa trong tương lai, coi như cái đó coi như là chết rồi, không còn nữa. Thì lúc đó hai ông John Cornyn và Tom Tillis mới đồng ý để chứng thuận. Thành ra ngày hôm nay họ sẽ có thể bỏ phiếu, phải không anh?
5: Mời anh. Ngày hôm nay thì ủy ban ở trong Thượng viện sẽ bỏ phiếu trước.
4: Đó, thì nói về dạ, ủy ban, tức là ủy ban tư pháp.
5: Dạ, để họ sắp đặt dạ. Một cái cuộc bỏ phiếu chính thức vào thứ Bảy tới đây.
4: Dạ.
5: À, đây là một cái chuyện hết sức quan trọng. Và cái chuyện này có lẽ rằng là ông Blanchard cũng đã gặp nói chuyện với ông Tâm rồi. Thành ra ông mới đưa ra cái ý định đó. Và ông Tâm không có nói gì khi mà ông Blanchard xác nhận rằng trong Bộ Tư pháp đã bỏ luôn cái quỹ đó rồi. Hoàn toàn là không ai nhắc đi đến quỹ này nữa hết. Và đó là một điều chắc chắn. À, thì lúc bây giờ hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đó mới đồng ý mà thôi. Và mọi việc thì kể như là xuôi. Bởi vì ông Tâm đã nói trước là nói rằng nếu như mà khó quá thì ông sẽ rút tên ông này ra để chờ cho hai vị thượng nghị sĩ đó về hưu. Thì họ ông sang năm ông sẽ đưa vô lại, nhưng mà thôi, đối bên thì đằng nào cũng Đảng Cộng Hòa với nhau và họ đã nhượng bộ.
4: Dạ vâng, thì trước mắt là như vậy, nhưng mà cái vấn đề mà người ta nghi ngờ đó là liệu ông Tom Lenz có làm việc một cách vô tư, một cách trung thực hay không với cái vai trò là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tức là phải lo về vấn đề luật pháp và công bằng cho người dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta lại cho rằng là ông này rất là thân với là ông Trump. Thành ra là liệu ông có giữ được cái mức độ trung lập để mà làm việc hay là không? Thì đó là cái một câu hỏi rất là lớn.
5: Ông này không phải là thân với ông Trump nữa, mà ông này là luật sư riêng của ông Trump. Dạ, trước kia.
4: Vậy còn ông thân thì còn là như thế nào mới thân? Thành ra là vẫn chưa biết ông này có...
5: Đó thân là bạn bè, đâu mày cũng gọi là thân. Ông đây là quyền, tức là người tuân hành luật cái chỉ đạo của sếp. Đó.
4: Tức là có thể là ông nói là phải nghe đó.
5: Chứ nói dưới nghe, chứ không phải là dưới không nghe.
4: Rồi, Lake Mead, tức là một trong hai cái hồ lớn nhất của nước Mỹ, coi như là cái mức nước cần phải dự trữ để mà cung cấp nước cho người dân, nhất là miền Tây Nam của Hoa Kỳ đó, nó đang cạn kiệt vì hạn hán. Thành ra đây là cái điều mà giới chức của những cái vùng này họ đang lên tiếng và cảnh báo, tại vì những cái hồ nước chưa... dự trữ này đó là nó sẽ cung cấp nước cho hàng triệu người để mà chạy máy phát điện, rồi để mà cung cấp nước sử dụng vân vân. Mà đặc biệt đó là cái sự mà hai cái hồ trong đó có cái hồ Mead này mà nó cạn nước tới báo động đó, thì cũng ảnh hưởng tới cái dòng sông Colorado. Đây là cái dòng sông mà nó cung cấp nước cho rất là nhiều người dân xung quanh khu vực Tây Nam của Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
5: Vâng, đây là một cái hồ nước, mà hồ Mead này là cái hồ lớn nhất ở tại Hoa Kỳ, và nó cung cấp nước cho tới 7 tiểu bang ở hạ lưu. Đó là một trong những chuyện hết sức là quan trọng. Nhưng mà mấy năm nay thì do cái vấn đề thời tiết nó hạn hán, cho nên cái hồ đó rất nước nó ít đi nhiều. Cho nên những cái chuyện mà phân phối nước như thế nào, luật như thế nào, thì năm nay là cái đạo luật cũ nó hết hàng. Tức là cái bản phân phối nước mà đã ký vài năm trước đây, thì bây giờ năm nay là hết hàng. Cho nên năm nay người ta sẽ gặp nhau một lần nữa để bảy tiểu bang đó cho biết rằng là họ phải làm như thế nào, tiểu bang nào được quyền bơm ra bao nhiêu nước trên cái đường mà nước chạy, bởi vì nó chạy qua tới bảy tiểu bang. Thành ra nếu tiểu bang trên mà hút nhiều quá thì tiểu bang dưới nó không còn nước, tại vì cái hồ nó chứa nước rồi nó mới chạy xuống. Cho nên đây là một trong những cái việc mà năm nào cũng cãi nhau, nhưng mà năm nay đặc biệt là cái năm cuối cùng của cái thời gian mà chia nước. Thành ra người ta sẽ họp lại vào năm nay để có thể đưa ra cái lịch chia nước vào năm tới.
4: Dạ vâng, hạn hán nó khiến cho cái mực nước trong hai cái hồ gọi là cái reservoir đó, cái hồ này là cái hồ nhân tạo, cái hồ chứa nước, và có hai cái hồ lớn dưới nước Mỹ. Cái hồ thứ nhất đó là cái hồ mà anh Phạm Cơ mới nói, là hồ Lake Mead, và cái hồ thứ hai đó là cái hồ Powell. Cái hồ Powell đó thì cái vị trí của nó nằm ở ngay giữa của miền Bắc của Arizona đối với lại miền Nam của tiểu bang Utah. Và cái hồ Mead, cái hồ này nằm ở giữa Nevada và Arizona. Là đây là hai cái hồ rất là lớn. Hiện bây giờ cái mực nước của nó thấp nhất trong vòng từ năm 1957 tới bây giờ. Thành ra khi mà mực nước nó thấp như vậy đó thì đã ảnh hưởng tới rất nhiều về nước sử dụng, cũng như là nước để mà có thể vận hành những cái nhà máy thủy điện vân vân, thì rất là nguy hiểm thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của một vụ án đã xảy ra nhiều năm trước đây, liên quan tới một người có tên là David Meir. Người này cách đây 20 năm cho biết rằng là người vợ của anh ta trong một cái buổi đi chơi đâu đó, thành ra khi mà đứng chụp hình ở ven một cái mỏm núi gì đó thì đã bị trượt chân và rẽ xuống và bị chết. Tuy nhiên sau đó thì mọi việc nó hoàn toàn không đúng như vậy, và mọi việc đã được coi như là giải quyết xong, và anh này đã bị dính cái tội là cố tình dàn xếp cái vụ này. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, 20 năm trước anh đẩy vợ anh từ trên mỏm núi xuống để mà chết, và lấy tiền bảo hiểm lúc bấy giờ là 600.000 đô la. Anh lấy tiền bảo hiểm nhân mạng là 600.000 đô la, và không ai phiền hà gì, hãng bảo hiểm cũng cho rằng đây là chuyện thiệt, cho nên họ phạt tiền ra. Từ hồi đó tới bây giờ anh cưới một cô vợ bé nhỏ tuổi hơn, cô đấy khi đó là tuổi teen bồ của anh ta. Thế thì cho tới bây giờ thì vụ việc phát giác và anh ta bị bắt, thì người ta cho biết anh đã từ có thể nói rằng là từ từ chết trong tù, vì sau khi sống một thời gian như vậy mà bây giờ bị bắt tù, và anh nghĩ rằng là cái tội đó khó mà sống được, hoặc là có sống được đi nữa trong tù cũng không vui sướng gì, cho nên có lẽ vì vậy mà anh ta đã từ từ chết. Đây là cái chuyện 20 năm trước, mà 20 năm trước mà bây giờ mới khám phá ra, mà phải nói rằng lúc bây giờ 600.000 đô la là một số tiền hết sức lớn 20 năm trước.
4: Cái sự việc này nó bị đổ bể ra đó là do mẹ của cái người nạn nhân, tức là cái cô vợ của anh này đó, đã nghi ngờ một vài điểm. Thí dụ như là trước khi cái vụ đó xảy ra không lâu thì anh này đã gia tăng cái mức bảo hiểm nhân thọ của vợ mình. Thí dụ như là mua từ 400.000 thì bây giờ anh tăng lên là 600.000, rồi anh đóng thêm một số tiền nhiều hơn bình thường chút xíu. Thì sau đó không lâu, chỉ có một vài tháng thôi, thì cái vụ này nó xảy ra. Thì từ đó thưa quý vị, cái giới điều tra họ đã lần ra, và sau đó thì họ mới tìm ra được cái sự thật của vấn đề, đó là anh này đã cố tình dàn xếp cái vụ đó, đẩy vợ mình xuống. Trước lúc mà sự cái việc này thì anh này đã có một người vợ bé rồi, thành ra là anh đã dùng tiền để mà có thể cung cấp cho vợ của mình sau đó. Và giờ đây thì cái sự việc đã kết thúc, và như vậy thì cái người kia đã bị coi như là chết oan một cách oan uổng khi mà bị chính chồng mình đã dàn xếp để mà lấy tiền bảo hiểm. Thưa quý vị, chuyển sang những phần tin liên quan tới Việt Nam, thì bản tin đầu tiên cho biết là công ty Grab, tức là công ty xe ôm đó, đã cho biết là họ sẽ bơm vào khoảng 700 mấy triệu đô la để có thể giữ chân các cái tài xế, và nhất là những người tại Việt Nam, và cho biết rằng là nhờ cái việc đó thành ra là nhiều người vẫn tiếp tục giữ cái nghề lái xe Honda ôm. Như vậy thì khách hàng của họ càng ngày càng gia tăng. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Ai cũng biết rằng Grab là một trong những cái loại xe ôm mà nổi tiếng ở tại Việt Nam, giống như cũng là Thực sự ra thì cũng giống như Uber ở bên Mỹ, nhưng mà Uber là xe hơi lớn, và cái Grab này thì phải nói đặc biệt, họ có cái y phục riêng của họ. Và trong cái thời gian vừa qua là cái thời gian mà phải nói rằng xăng Nhật nó rất là cao, cho nên cái tiền Grab nó không có gia tăng bao nhiêu, và cái công ty Grab sợ người ta bỏ nghề, cho nên họ phải nuôi sống và họ phải trợ cấp thêm cho nhân viên của họ về cái tiền hao hụt nhiên liệu, cho nên họ gia tăng lương của nhân viên, và đó là cái lý do mà Grab vẫn tồn tại, và tới giờ đây thì họ chia lời cho nhân viên.
4: Không biết là có chia lời hay không, nhưng mà họ giống như là gọi là họ trợ giúp,
5: họ trợ giúp đó,
4: tức là mặt phương pháp này thì không có biết, tức là họ làm nhiều cách để họ có thể trợ giúp, tại vì cái vấn đề mà giá nó tăng lên do vấn đề xăng cổ nó lên, thành ra là giá cước nó cũng tăng lên, và khi giá cước tăng lên như vậy đó thì có thể là cái số người đi Honda ôm nó giảm xuống, thành ra vì vậy mà công ty mới bỏ ra hàng trăm triệu để có thể trợ giúp cho những người tài xế để giữ chân của họ, chứ nếu không họ bỏ họ tìm cái nghề khác. Nếu mà không có khách đi nhiều thì họ sẽ bỏ. Và đặc biệt đó là tại hai quốc gia Phi Luật Tân và Thái Lan, đây là hai cái nơi được coi là bị ảnh hưởng mạnh nhất về vấn đề giá dầu tăng trong thời gian vừa qua, thành ra họ có những chương trình mạnh hơn, nhiều hơn để giúp cho những người lái Grab ở tại hai quốc gia này, và trong đó có Việt Nam cũng vậy, cũng đã được trợ giúp một phần. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác, bản tin này thì có liên quan tới vấn đề của trong vòng một tuần tới thì giới chức của thành phố Sài Gòn đang yêu cầu là phải chấm dứt cái tình trạng phát sinh, đó là giấy phép con. Giấy phép con là gì anh Phạm Cơ, xin mời anh.
5: Thưa anh, kêu là tính và từ cái gì đó tính hóa, làm cho giấy tờ nó đơn giản hơn. Thế thì họ làm giấy tờ đơn giản hơn, họ bỏ bớt cái những cái đơn vị trước thành phố, rồi bây giờ bỏ phường, giữ lại cái xã mà thôi. Về là phường thì coi như bỏ phải không anh? Như là phường
4: bỏ thành phố chuyển sang phường.
5: Bỏ thành phố
4: giống như là phường Sài Gòn. Bây giờ không phải thành phố Sài Gòn.
5: Dạ, bây giờ phường Sài Gòn rồi xã, thành ra bây giờ, nhưng mà ai cũng biết rằng người Việt Nam muốn ưa cái vấn đề hối lộ, cho nên họ phải đặt ra nhiều cái thủ tục thì mới có thể lấy tiền được người dân. Và do đó thì chính phủ tức giận là bởi vì dân chúng kéo cá quá, thành ra họ mới nói ra không có nên có những cái gì cũng đòi giấy phép hết là không được. Nhiều cái việc rất là đơn giản của dân chúng mà bây giờ làm ra mà xả đòi giấy phép được thì quá sức là lỗi thôi. Cho nên họ đưa ra những cái thông cáo chính thức, tức là chỉ đạo từ trên xuống, tức là cấp dưới phải bớt giấy phép đi, không có được cấp giấy phép đòi hỏi nhiều cái chuyện quá trời như vậy nữa. Nhưng mà ai cũng biết rằng nói là một chuyện mà làm là một chuyện khác, ở dưới trên nói thì dưới có bao giờ nghe đâu.
4: Thực ra thì không phải là giấy phép mà là những cái hồ sơ trước, thí dụ như là anh đã từng vào cơ quan của nhà nước, anh apply làm cái gì đó thì hồ sơ của anh nó còn nằm ở đó. Thì bây giờ nếu trong trường hợp 5 năm sau, 3 năm sau anh trở lại, anh lại làm việc, anh mở một cái nhà hàng khác, ví dụ như vậy đi, thì chỉ cần vào cái hồ sơ cũ, lấy ra cái hồ sơ đó là biết được rồi, chứ không cần phải bắt cái người đó phải làm lại từ đầu. Tức là tất cả những cái giấy tờ chứng minh về nhân thân, về sơ yếu, lý lịch, về đủ thứ hết, rồi bắt họ phải đi công chứng rồi này kia, nó rất là lôi thôi. Thì không biết là họ bày ra cái vụ này để làm gì, chắc có lẽ là cũng là vấn đề
5: tiền thôi.
4: Tiền thôi. Nhưng mà thực tế là như vậy. Tức là họ nói rằng là bây giờ đó hồ sơ vấn đề điện toán rất là nhiều, tất cả đều lưu vào điện toán, thì bây giờ chỉ cần moi những cái gì mà cần thiết, không quan trọng lắm, mà có trong đó của cái người đó thì lấy ra xài, chứ tại sao bắt người ta phải đi công chứng, phải đi làm lại cái mới. Đó chỉ là cái luật mà thôi, không biết là họ sử dụng như thế nào thì mình không có dám nói.
5: Ở trên thì nói về, nhưng mà ở dưới thì họ bay ra, họ đâu okay. Có chịu.
4: Thôi thưa quý vị, bản tin đó cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương. Tất cả đều lưu vào điện toán, thì bây giờ chỉ cần moi những cái gì mà cần thiết, không quan trọng lắm, mà có trong đó của cái người đó thì lấy ra xài, chứ tại sao bắt người ta phải đi công chứng, phải đi làm lại cái mới. Đó chỉ là cái luật mà thôi, không biết là họ sử dụng như thế nào thì mình không có dám nói.
5: Ở trên thì nói về, nhưng mà ở dưới thì họ bay ra, họ đâu okay. Có chịu.
4: Thôi thưa quý vị, bản tin đó cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình.
6: VinashopTV.com 1-855-855-5888.
5: Bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832-939-8956.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người

0: đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn cà ri mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard. Điện thoại 346 439 4063, cà phê muối mua bạch tặng 1, và thứ sáu thì tất cả các loại hủ tiếu mì là 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy pha cà phê uống và xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
4: Dạ, thứ ba. Mới đây mình qua tháng 8 rồi, mới Tết đây mà tháng 8 rồi đó.
5: Quá nhanh ha.
4: Nhanh thiệt là nhanh luôn.
5: Mai Phương cảm thấy hình như mùa hè, như là nửa năm về sau á, nhìn tới cuối năm nó nhanh hơn là ngày đầu những tháng đầu năm, phải không Tường Minh?
4: Không, mùa hè nó lâu quá, chuyện lâu luôn, nó không lâu thì còn lâu. Bây giờ trông tới mùa thu quá luôn mà nhìn lại thì mới còn phải 2 tháng trôi qua nữa, tháng 8 rồi tháng 9 nữa. Ừ. Tháng 10 mới mát lại.
5: Tháng 9 cũng đỡ rồi, đỡ thôi
4: cũng,
5: ha.
4: Cũng chưa đâu, bắt đầu hiêu sinh là bắt đầu bước qua tháng 10 á, là mới nói là nó mát, đỡ thôi. Tháng này là phê.
5: Trời đang nóng nhưng mà mình nói cái gì
4: cho nó mát hả?
5: Nhưng mà chắc cái chủ đề hôm nay mà Mai Phương dự định nói chắc là nó không có mát hơn. Thôi kệ, lỡ nóng rồi cho nóng luôn xíu đi.
4: Đúng rồi, sáng em cũng muốn kiếm áo nào rồi xanh xanh rồi này kia cái nọ cho nó mát, mà thôi em nói là nóng rồi, lỡ rồi
5: lỡ nóng luôn đó. Thấy Tường Minh bước vô là thấy nóng liền phải không?
4: Thấy nóng rồi lỡ chơi màu nóng luôn, nóng luôn.
5: Thì cái chủ đề hôm nay mà Mai Phương muốn mang đến cho mọi người trong buổi sáng hôm nay đó, Mai Phương nghĩ đó là không biết có nói chưa, nhưng mà mình nghĩ là cho dù có nói rồi thì cái vấn đề này, cái chủ đề này nó cũng vẫn là một cái điều gì đó mà nó nằm sâu ở trong cái mỗi con người của chúng ta. Đó là cái lời xin lỗi. Cái câu chuyện mà Mai Phương thường nghe thấy á, là như này, có những gia đình đó, cái người đàn ông, người cha, người ông đó, mà khi lúc mà còn trẻ thì đã có những cái lỗi đối với gia đình, đối với con cái. Và nó gây ra một cái làm cho những cái đứa con đó, nó rất là buồn và nó khổ sở, và có thể là kéo dài cả một cái quãng đời luôn. Và cho tới khi cái người đó họ hấp hối đó, họ ấy thì bắt đầu lúc đó mới nói là ba xin lỗi con, hoặc là anh xin lỗi em, bởi vì những cái chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng mà những người con đó, đã có những cái người con mà Mai Phương gặp á, là có những người cha mà tệ như vậy đó, nói là tại sao không nói lời xin lỗi bây giờ mà đợi đến khi mà không còn thời gian với nhau nữa mới nói ra câu đó. Thì Mai Phương thấy rằng hình như là không biết tại sao mà cái lời xin lỗi nó quá khó nói, đúng không Tường Minh? Tại sao nó lại khó nói đến như vậy? Thì có lẽ là mỗi người trong chúng ta là nó sẽ có những cái lý do rất là khác nhau. Thì trong cái chương trình hôm nay thì Mai Phương cũng đưa cái chuyện này ra để mà chúng ta có thể nhìn vào đó và mình tự thấy mỗi người trong chúng ta là có ai đó nợ ai một cái lời xin lỗi nào đó không mà chưa nói, và mình có muốn nói hay không. Tường Minh,
4: lời xin lỗi thì nói hoài, nói mỗi ngày. Có cái anh này thì cũng tới một ngày nào đó anh vắt tay anh tráng, anh nghĩ là anh nợ cái cô vợ của ảnh lời xin lỗi, cho nên ảnh mới là dùng hết can đảm mà nói chứ anh rất là xin lỗi em, bởi vì mỗi khi anh hôn em anh nghĩ tới những người khác, những người con gái khác. Cậu nói chứ em cũng xin lỗi anh, là mỗi khi mà em hôn những thằng khác em đều nhớ tới anh.
5: Cái câu chuyện này nó cũng lạ. Xin lỗi như vậy. Như vậy là Tường Minh muốn xin lỗi vậy hay sao?
4: Em khổ quá
5: à.
4: Lời xin lỗi mà hằng ngày á, ở bên Mỹ này người ta nói hoài à, người ta nói dễ lắm.
5: I'm
4: sorry cái gì đụng cái cũng sorry, cái gì cũng sorry. Những cái lời xin lỗi đó nó không có khó nói tí nào hết á. Nhưng mà những lời xin lỗi mà như là bí mật khó nói đó. Đó, thôi bí mật thì thôi.
5: Không, có những cái chuyện không phải là bí mật Tường Minh. Đây là cái chuyện nhìn vào là thấy là biết cái lỗi của mình rõ ràng luôn. Mà ở nói chung là thế hệ của mình đi và trở lên, Mai Phương thấy hay có chuyện gì nè, một người chồng hay là một người vợ có cái lỗi gì đó xảy ra thì thầy sẽ không có nói là xin lỗi đâu nha.
4: Lỗi cỡ nào?
5: Không, có lỗi chứ, có lỗi. Ví dụ lỡ mà nặng lời với cái cô vợ đó, to tiếng quá rồi sao thấy cô vợ này buồn, thì thay vì mình nói anh xin lỗi em nha, nãy anh nói, thì sẽ không có nói là như là anh đã lỡ lời không đâu nha. Sẽ kiếm chuyện là đi mua cái này, mua cái kia, hay thôi rủ em đi chơi hay gì đó. Giống như là ok, tôi biết là tôi có lỗi rồi và tôi làm hòa bằng cái cách đó. Nhưng mà để mà nói ra một lời xin lỗi thật sự đó, nói là anh xin lỗi em, anh đã làm cái điều đó không đúng, hay là anh đã lỡ lời, hoặc là giống như là anh đã có cái chuyện gì đó ở ngoài đó, không có nói đâu Tường Minh. Rất là ít người nói cái câu xin lỗi.
4: Có chuyện gì ở đó ngoài người ta giấu chứ gì xin lỗi.
5: Biết rồi phải xin lỗi.
4: Biết rồi.
5: Cái này là chuyện đã biết rồi mới là thấy
4: chuyện
5: có lỗi.
4: Bị lộ rồi mới xin lỗi.
5: Lộ ra mới xin
6: nhưng
5: lỗi chứ.
6: Thí dụ là đàn ông không, hay là phụ nữ cũng
5: có
6: vậy?
5: Có phụ nữ cũng như vậy anh.
6: Cũng vậy
5: có
6: luôn.
5: Có những người phụ nữ la quá trời la luôn, xong rồi thấy ông chồng vậy tự nhiên thấy chết rồi, mình đi quá xa rồi. Nhưng mà lại không có nói,
6: không nói
5: lời xin lỗi luôn. Bắt đầu lặng lẽ lại, thôi anh ăn cái này ăn kia đi.
4: Vậy chị muốn là cái lời xin lỗi, ok anh xin lỗi em, anh đã làm vậy, hay là em xin lỗi anh em làm vậy, hay là chị muốn là người ta đền bù cho chị bằng những cái hành động?
5: Tùy cái nha.
4: Nhưng xin lỗi, nhưng mà xin lỗi rồi thôi.
5: Cái lời xin lỗi mà nó thật tâm á, nó vẫn tốt hơn. Tại vì mấy Phương thấy là vậy nè, giống như là cái chuyện mà cái người đó không có can đảm nói cái lời xin lỗi đó thì có nghĩa là cái người đó họ vẫn coi cái tôi của họ lớn quá. Và thứ hai nữa là đôi khi họ xin lỗi xong rồi họ thấy có thể đền bù như vậy thôi, rồi cái vài bữa sau cái họ có thể lặp lại cái lỗi đó.
4: Cái xin lỗi cũng lặp lại được, cái chuyện mà lặp lại là mình không nói rồi, cái chuyện lặp lại là họ xin lỗi họ cũng có thể lặp lại, họ không xin lỗi thì họ cũng có thể lặp lại. Còn cái vấn đề đang hỏi là bây giờ nếu như mà ok, cái lời xin lỗi khó nói, người ta thay cái lời xin lỗi bằng những cái hành động cụ thể người ta muốn bù đắp. Ví dụ như là người ta bù đắp cho cái lỗi làm người ta bắt đầu người ta sống tốt hơn, người ta chăm sóc hơn, người ta quan tâm hơn, thí dụ như vậy đó. Thay cho cái lời xin lỗi thì chị thấy là là nhất định là phải nói ra xin lỗi mới được, hay là người ta làm vậy là được rồi?
5: Như vậy thì cũng được. Cũng được.
6: Thay lời xin lỗi
5: nhưng
4: có nhiều người xin lỗi chết cái đụng tới xin lỗi anh xin lỗi em, anh ngàn lần xin lỗi em và vạn lần xin lỗi em bữa sau rồi thôi xin lỗi rồi xong thôi thì đâu cũng đâu cần
5: như vậy
4: xin lỗi.
5: Thì nó phải cả hai phải không? Mình nói rồi mình phải hành động nữa, đúng không? Nói xin lỗi mà không thay đổi,
4: nhưng mà lỡ như mà không nói mà hành động cũng chấp nhận mà cũng được mà.
6: Thì cũng thay lời nói rồi, tức là cũng có thiện chí rồi. Thành ra nghĩ cũng ok. Nếu mà biết lỗi rồi cũng ví dụ mua bó hoa cái gì đó.
4: Biết lỗi mua. Anh lỡ nạt em cái, anh mua cho em ly cà phê.
5: Không, đó chính vì cái lẽ đó mà Mai Phương ở đây á, Mai Phương muốn hỏi là tại sao cái lời nói xin lỗi nó lại khó đến như vậy? Đúng không? Mình biết mình có lỗi rồi, mình thay đổi rồi, mình mua quà mua này mua kia. Như vậy thì tại sao một cái lời nói xin lỗi không thể nói ra được? Đó, cái đó là cái vấn đề mà mình muốn nói ngày hôm nay, là tại sao, vì lý do gì, vì mình sợ người kia đánh giá mình thấp, hay là vì gọi là gì đó, cái tôi của mình lớn quá, mình cảm thấy mình xin lỗi là mình hạ mình hay sao? Đó, Mai Phương muốn hỏi Tường Minh với anh Quang Chương như vậy thôi. Chứ còn thì tất nhiên người ta có lỗi mà người ta không chưa nói, nhưng mà người ta làm đủ mọi cách để mà chuộc lỗi thì cũng là một cái
6: xin lỗi.
5: Dạ đúng, đó thay lời xin lỗi. Nhưng mà vậy thì tại sao mình không nói lời xin lỗi rồi mình thay đổi?
6: thà rơi đầu còn hơn rơi lệ.
5: Thà tốn đống tiền còn hơn là hạ mình nói lời xin lỗi phải không?
6: Cái này không phải là người Á Đông mình không, mà người Tây Phương cũng họ cũng khó anh. Lắm. Tại vì nó có cái bài mà hình như Elton John hát đó.
5: Dạ.
6: Sorry seem to be the hardest.
5: Dạ, thing. Yes, yes.
6: Dạ. Nói cái lời xin lỗi nó khó lắm.
5: Bài rất là hay phải không anh? Dạ.
6: Thành ra là con suy nghĩ chắc có lẽ là vì cái tôi quá. Cái tôi nó lớn quá.
5: Dạ.
6: Người ta không nghĩ rằng là tại sao mình phải hạ mình, mình xin lỗi.
4: Cái đó thì chỉ áp dụng cho đàn ông thôi. Đàn ông mới cái tôi lớn rồi mới không xin lỗi. Đa số là đàn ông.
6: Còn cái câu mà rạch thà rơi đầu hơi liên lệ cũng là đàn ông.
4: Phụ nữ mà có...
6: là anh đùng rơm đó.
4: Chứ phụ nữ mà có lỡ gì đó là xin lỗi rối rít. Xin lỗi anh, xin lỗi anh nha, xin lỗi anh nha, rối rít luôn.
5: Như phụ nữ thì dễ hạ cái tôi xuống hơn người đàn ông. Cũng không phải là không có. Không phải là không có những người phụ nữ mà không có thể nói lời xin lỗi. Mà mình nghĩ nếu mà người phụ nữ đã không nói được lời xin lỗi thì chắc là có cái vấn đề gì đó về ở bên trong nữa, phải không?
4: Nhưng mà cái gì nó cũng vừa vừa thôi. Giống như là mở miệng ra cảm ơn, mở miệng ra cảm ơn. Hay là mở miệng đụng cái xin lỗi. Cái gì cũng xin lỗi hết, cũng quải lắm á.
5: Mai Phương thấy nó đi làm
4: sáo rộng, khách sáo
5: quá. Có gặp một cái người khách vậy đó. Cô này thì người Mexican. Nhìn thì cổ khó khăn lắm, rất là khó khăn, xét nét mãi. Nhưng mà hãy I'm sorry
4: nhìn
5: mà,
4: cũng sorry hoài
5: mà nói
4: luôn.
5: Ra coi như là theo giống như một cái phản ứng mà giống như chưa có cái gì hết, đã I'm sorry rồi. Nhưng mà thực chất bên trong thì rất là khó tính, rất là xét nét luôn đó. Không có hẳn là nice như là người ta nói đó. Nhưng mà hôm nay chúng mình bàn về cái lời xin lỗi mà gọi là sâu tận trong cái trái tim của mình đó.
6: Việt Nam cũng vậy.
5: Chứ còn nếu mà nói
6: Việt Nam cũng vậy mà. Đừng có chuyện xin lỗi cô à.
5: Thôi được rồi, xin lỗi.
4: Bởi vậy hôm bữa mới chơi cái game là cho một cái chữ thôi á, mà ba cái âm điệu khác nhau rồi nó ra ba cái nghĩa khác nhau luôn đó. Xin lỗi một cách tha thiết là trời ơi, xin lỗi nha, xin lỗi. Đừng có đổi chữ. Nhưng mà bây giờ đó, em đố chị đó, đừng có đổi chữ, chỉ hai chữ xin lỗi thôi mà ra được bốn cái nghĩa khác nhau.
5: Xin lỗi. Nghe mệt luôn. Xin lỗi.
6: Nghe thấy có chuyện nghe thấy mệt luôn.
4: Xin lỗi. Xin lỗi là hỏi xin lỗi á, nhưng mà cái min là muốn đánh nhau không đó. Hay là xin lỗi bình thường, hay là xin lỗi. Xin lỗi là xin lỗi cho có ra bắt
6: quăng chân câu
4: vậy. Giống như là con của mình á, mình bắt là phải xin lỗi, nói xin lỗi cho có vậy, xin lỗi.
5: Đó.
4: Nói cho có. Còn của chị Mai Phương là xin lỗi là ok ra đây đánh lộn đó. Xin lỗi ra đánh lộn không đó.
6: Còn cái nghĩa của người Việt Nam mình nữa là xin lỗi là kiểu như là khước từ cái điều đó đó, đúng không? Xin lỗi cô.
4: Ngôn ngữ tiếng Việt có ghê gớm lắm á. Này là đừng có đòi xin lỗi.
5: Cho nên cái quan trọng là cái thái độ nữa.
4: Đừng có đòi. Từ mình không có đòi lời nói, từ mình đòi hành động thôi.
5: Hành động phải không?
4: Lời nói thì cũng nghe đã thiệt, cũng nghe đã thiệt nhưng mà cho dù nói yêu thương, nói xin lỗi, nói cảm ơn, nói gì đó là cũng là cái miệng thôi. Thành ra không nói xin lỗi cũng được. Khó nói thì đừng nói. Nhưng mà làm đi.
5: Làm
4: cho tôi thấy là ok, anh có thái độ xin lỗi.
6: Nhưng mà thực ra khi mà nói lời xin lỗi đó thì có thể là người ta sợ cái người đối phương họ lúng túng. Họ hơi ngượng, đúng không? Ví dụ như bây giờ ông xã của Mai Phương có lỗi gì tới, em ơi anh xin lỗi nha, lúc đó Mai Phương nói làm sao? Tha lỗi cho ông đó hay sao? Hay là cũng bối rối thôi mà đâu có gì hay thế.
5: Ông lúc đó thì im lặng thôi.
6: Im lặng ghi nhận
5: là ok anh xin lỗi. Không, tại vì sau này á, từ khi mà Mai Phương có những cái suy nghĩ gọi là gì chiêm nghiệm về cuộc sống á, thì Mai Phương thấy rõ ràng là khi mà mình nói cái lời mà xin lỗi đúng lúc á là nó sẽ xoa dịu ngay lập tức cái mâu thuẫn. Cái có chứ, ví dụ như mình cảm thấy mình vừa mới nói cái chuyện thôi mình thấy giống như mình sai rồi đó nha, là thay vì hồi trước là mình suy nghĩ mình thấy nảy kia lắm mình đó, bây giờ thì xin lỗi, hồi nãy không biết em nói vậy anh có giận không, em xin lỗi nha. Thì mình cảm thấy được là cái không khí giữa hai chồng nó khác hẳn liền đó. Có thể là nó không có phải là giống như là một cái máy là mình bật cái công tắc là giống như đèn nó sáng lên liền, không phải vậy, nhưng mà ít nhiều thì ngay lúc đó Mai Phương thấy rằng là cái không khí nó quay trở lại bình thường, tức là hai chồng có thể nói chuyện lại vui vẻ một
4: hay... chứ người ta chia tay bây giờ cái người yêu chia tay với mình cái xong cái này là anh xin lỗi nha, anh không thể đến được với em. Lời xin lỗi lúc đó nó có xoa dịu tình hình không vậy?
5: Cái lúc đó xin lỗi hay không lỗi hay xin lỗi gì đó thì cũng cũng dễ bị đánh quá. Bị rượt
4: nó lúc mà
5: nó phải trốn đi một thời gian.
4: Ừ, nó nói xin lỗi nha, thôi xin lỗi nha, mình chia tay cũng xin lỗi đó. Là lúc đó cái xoa dịu được tình hình, không có xoa dịu là cái nỗi buồn của chị không.
6: Vì khi Mai Phương Quốc lại liền xin lỗi anh làm gì có mình anh gì.
4: Xin lỗi anh, anh đi đi đi, tôi có người khác.
5: Không, lúc đó thì nói thôi khỏi xin lỗi.
6: Tiễn vô.
4: Không cần xin lỗi. Đâu phải là cứ là xin lỗi là xoa dịu được tình hình đâu.
5: Không, thì trong cái trường hợp nào đó thôi. Ý mẹ Phương nói là trong cái tình huống như vậy. Còn ví dụ như có nhiều tình huống lắm và nhiều cái mối quan hệ lắm, như con cái cũng có thể có. Rồi bạn bè nữa.
4: Nói là xin lỗi lúc đó là có xoa dịu tình hình không, Khang đang là dầu sôi lửa bỏng trong nhiều cái hoàn cảnh, là chia tay là một trong những hoàn cảnh nói đừng nói lời xin lỗi đó. Rồi trong cái rất là nhiều những cái hoàn cảnh khi nào thì cái lời xin lỗi nó có tác dụng, còn khi nào cái lời xin lỗi thôi thà đừng nói. Thà đừng nói lời xin lỗi còn tốt hơn. Tại vì cái lời xin lỗi nó không giải quyết được vấn đề gì hết á. Chuyện nó xảy ra như vậy, thí dụ như là bây giờ chuyện nó xảy ra nó trầm trọng như vậy, bây giờ chỉ có lời xin lỗi đâu có dễ dàng mà xoa dịu được cái tình hình đâu. Có nhiều chuyện lắm nó làm tổn thương người ta nặng nề quá rồi, chỉ có nói lời xin lỗi thôi thì ăn
6: thì,
4: thua
6: thì
4: vậy.
6: Cái đó là cái khía cạnh khác, nhưng mà hôm nay mình cứ tập trung rằng là cho dù cái chuyện đó là chuyện thật rồi, cái lời nói xin lỗi từ tận tâm của mình, nhưng mà tại sao lại khó nói như vậy, đúng không? Ý của Mai Phương
5: đúng rồi, Mai Phương muốn hỏi
6: về cái chuyện rất là bình thường thôi, trong xã hội bình thường, trong đời sống gia đình.
5: Tất nhiên là cũng có những cái người họ gây ra những cái chuyện mà 1000 lời xin lỗi cũng không bao giờ thay đổi được. Nhưng mà bởi vì Mai Phương chỉ muốn nói là ở đây có những cái lỗi mà thấy rất là rõ ràng rồi, mình nhưng mà tại sao cái lời nói xin lỗi nó rất là khó nói ra. Cũng như Mai Phương á, thôi để qua phần 2 đi. Để qua phần 2 đi.
4: Từ mình có một người ở bên cạnh 20 mấy năm rồi chưa bao giờ có lời xin lỗi. Thấy cũng ok mà.
6: Nhiều khi người ta không có lỗi gì sao xin.
4: Thánh.
5: Vậy hả?
4: Thánh 20 mấy năm mà không có một cái lỗi gì thì
6: vậy từ mình nó xin lỗi không bao giờ không?
4: Thánh. Xin lỗi xuống đi. Xin lỗi rồi. Dạ, đến phần thứ hai thì quý vị hãy chia sẻ ha. Thí dụ như là trong cái gia đình của mình đó, là cái lời xin lỗi nó có dễ nói ra hay là không. Nhất là đối với người đàn ông của mình đó, những người đàn ông đó hình như là cái tôi hồi nãy mình nói là hơi lớn, rất khó hạ mình để xin lỗi, thì có đúng vậy không? Hay là ở bên xứ này rồi xin lỗi nhiều khi nói ra dễ quá. Dễ nói hay khó nói? Chị Mai Phương chỉ đưa ra một cái cạnh là tại sao lời xin lỗi khó nói vậy, nhưng mà Tường Minh lại thấy có nhiều cái lời xin lỗi dễ nói quá. Nó không có ý nghĩa gì hết.
5: Nó
4: không có ý nghĩa gì hết. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713 931 1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30. Tối.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single metal clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí với số điện thoại là 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning Sunshine, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Cái lời xin lỗi có khó nói không thưa quý vị? Trong cái hoàn cảnh của từng người chúng ta thì như thế nào? Thì mình đối với chị Mai Phương thì lời xin lỗi có khó nói không? Đối với bản thân cá nhân của chị á.
1: Có nha, có khó nói đó. Ở đây á, khó nói đó. Mình Mai Phương không nghĩ là mình không biết là phải là mình vì cảm thấy là mình cái tôi mình hay không, nhưng mà có một câu chuyện mà Mai Phương cho tới bây giờ vẫn cứ gọi là day dứt á. Cái chuyện này nó xảy ra nó hồi nó nhỏ quá luôn. Lúc đó hình như học lớp 5, lớp 6 vậy thôi. Thì trong lớp có một cái cô bạn á, cổ học rất là giỏi, cổ học rất là giỏi mà tánh cổ thì lại ít nói lắm. Mà Mai Phương thì lại rất là thích chơi với cái cô đó, tại vì mình cũng muốn học hành á, mình thích chơi với cái người đó ngồi kế bên, nhưng mà giống như cô không thích chơi với mình. Cái lúc đó mình cũng hơi không thích đó, mà hình như cô đó cũng cũng không có chơi nhiều với bạn ở trong lớp nữa. Thì hôm đó thì có một cái chuyện gì xảy ra đó, là cô giáo thì hồi đó đi học thì hay có vụ mét á anh Trương, mét cứ là cô ơi là bạn này kia, thì có cái chuyện gì đó không biết mà nói về cái cô bạn. Nó thì tự nhiên không biết sao Mai Phương tự nhiên lúc đó vì cái cảm giác giống như là mình có thể là mình ganh tị, hay là bởi vì mình cảm thấy bực mình bởi vì tại sao cô đó cổ không có chơi với mình, cổ kiêu căng hay gì đó. Thế xong mình nói với cô giáo là bạn đó là kiêu căng này kia. Cái xong rồi không phải một mình Phương nói mà là có mấy người bạn luôn cũng nói cái ngày. Xong rồi cái cô bạn nó khóc quá trời luôn, kiểu như là bị tấn công đó, bị tấn công vì con nít mà khóc. Tự nhiên khi mà cái cô bạn nó khóc á, tự nhiên Mai Phương cảm thấy ân hận quá chừng luôn. Và cái câu chuyện nó xảy ra mấy chục năm rồi, đến bây giờ Mai Phương cũng cảm thấy như là tại sao lúc đó mình lại như vậy, mình rất là có lỗi, mặc dù lúc đó mình chỉ là một cũng là một đứa trẻ thôi. Mà không biết sao có một cái khoảng thời gian Phương day dứt về cái chuyện đó, rồi Phương cố gắng đi tìm cái người bạn đó, nhưng mà nói rằng cái người bạn đó khi mà học xong rồi là không chơi với ai hết, dẫn cái tánh của cổ như vậy luôn. Cổ không có liên lạc với tất cả những ai ở trong lớp, hình như là không luôn. Thì Mai Phương nghĩ là không biết là vì cái tánh cổ như vậy, hay là bởi vì bạn bè cổ từ nhỏ cổ đã không chơi với ai, cho nên bây giờ lớn lên cổ lại tiếp tục không chơi với ai nữa đó. Nhưng mà cái câu chuyện Mai Phương vẫn cứ cách đây mấy năm Mai Phương vẫn cứ day dứt hoài cái chuyện đó, là hình như mình nợ cái cô đó một lời xin lỗi, là hồi đó mình là con nít mà. Nhưng mà nhiều khi Mai Phương nằm suy nghĩ lại, Mai Phương nghĩ chắc bây giờ cổ cũng không nghĩ, cũng tuổi này rồi chắc cũng cũng không có còn nghĩ về cái chuyện đó nữa, là chuyện con nít thôi mà. Nhưng mà không biết sao nó cũng vẫn, cái câu chuyện nó cũng vẫn ở trong lòng của Mai Phương. Và Mai Phương nghĩ rằng là nếu có một ngày nào đó gặp lại là chắc Mai Phương sẽ nói lời xin lỗi với cổ, nhưng mà tới bây giờ là vẫn còn nợ nha.
2: Nhưng mà cái đó nó xảy ra mấy chục năm rồi, thôi bây giờ mình
1: Dạ
2: tạm gác đi, mình nói chuyện bây giờ nè, trong thời
1: dạ
2: gian gần đây trong xã
1: dạ
2: hội sinh sống bình thường, nó có
1: dạ
2: cái sự thay đổi gì so với lại hồi hồi trẻ còn ở Việt Nam với lại bây giờ ở hải ngoại hay không? Tức là cái lời xin lỗi đó nó
1: dạ
2: có thay đổi không?
1: dạ dạ có. Tức là Mai Phương nghĩ là theo cái tuổi đời nó tăng á, thì mình cũng có suy nghĩ nhiều, thì mình cảm thấy là bây giờ mình sẽ nói cái lời xin lỗi nó dễ hơn khi mình còn trẻ. Có lẽ lúc mình còn trẻ cái tôi mình nó lớn hơn, bây giờ mình lớn hơn rồi, mình có một cái suy nghĩ khác. Mình nghĩ rằng là mình cần hạ cái tôi mình xuống, khi mà mình thực sự mình có lỗi thì mình nói cái lời xin lỗi ra, cái điều đó nó tốt cho mình trước tiên đó anh Trương. Mai Phương nghĩ như vậy.
2: Con Chuyên cũng vậy, hỏi là có giống mình hay không, tại vì con Chuyên cũng trong trường hợp như vậy, tức là khi ở Việt Nam hồi xưa đó thì cái lời xin lỗi nó hơi khó. Giống như là cái truyền thống hay là cái gọi là nam nhi đại trượng phu vậy đó, thành ra nó
1: Gì đó,
2: cứ xin lỗi nó hơi khó.
1: rơi đầu chứ không có rơi lệ.
2: Nhưng mà từ khi qua bên hải ngoại sống rồi đó, rồi con mình nó mỗi ngày nó mỗi lớn, rồi từ đó mình mới thấy những cái quan điểm của nó về vấn đề công bằng đó nó xuất hiện. Từ đó mình mới thấy rằng là ha, tại sao lại có cái vấn đề mà có sự cách biệt. Tại sao cha nói thì con phải nghe, tại sao mẹ đưa cái ý kiến này thì con không cần phải có lý do, tôi cũng đặt hỏi gì hết chứ, tại sao lại có như vậy, tại sao mình đặt ngược lại, mình có chịu hay không. Là từ đó mình cảm thấy rằng là đối với lại giới trẻ, với là mình con cái hay là vợ con nha, thì ít nhất nó phải có một cái sự công bằng nào đó, chứ không phải là cứ là cha là có quyền hết, Thành ra từ đó mình cũng giảm nhẹ bớt, rồi đối với mình bây giờ cái lời xin lỗi nó cũng không còn khó khăn lắm so với lại như trước đây. Sẵn sàng mình, thậm chí con mình có lỗi mình vẫn xin lỗi nó như thường.
1: Dạ, đúng là như vậy. Nhiều khi á, trong cuộc sống á, Mai Phương cũng thấy là đối với con cái đó, cái lời xin lỗi nó cũng khó. Nó cũng khó bởi vì có những cái lời xin lỗi mà mình không biết phải nói như thế nào, phải bắt đầu từ đâu luôn. Nhưng rồi cuối cùng là mình suy nghĩ thật kỹ, thấu đáo rồi mình chốt hạ xuống, mình thấy rằng mình có lỗi, mình phải xin lỗi với con. Mà Mai Phương thấy rõ ràng là khi cha mẹ, khi mình nói ra cái lời xin lỗi với con mà đúng sự thật là như vậy nha, nó rất là work luôn. Nó rất là work với cái đứa trẻ của mình. Nhiều khi trước đó mình nói tùm lum chuyện, mình nói quá trời luôn, nó không có nghe lời mình. Nhưng mà chỉ cần một cái việc gì đó mình nói đúng cái lời xin lỗi đối với nó, thì sau đó Mai Phương thấy rằng là cái mọi việc đó, những cái mâu thuẫn hay những cái ý kiến trái ngược giữa mẹ và con á, sẽ được giải quyết, sẽ được nói ra một cách nó thoải mái hơn, và nó sẽ giải quyết được cái những cái câu chuyện mà khó khăn trong gia đình.
0: Có cái lời xin lỗi nào mà đáng nhớ mà mình nhớ hoài trong đời mình, có những cái lời xin lỗi nó đúng lúc đúng chỗ đúng không, nó giải quyết được vấn đề trong cái cuộc đời mình? Quý vị có thể chia sẻ với Cà Phê Sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Thì mình đang thắc mắc là khi người ta có lỗi với mình đó, mình có mong muốn là người ta nói lời xin lỗi với mình hay không? Có nhiều người nói là phải xin lỗi công khai nữa kìa.
1: Do đó,
0: xin lỗi riêng không chịu, xin lỗi công khai, xin lỗi trước mặt mọi người cho tôi cái đó. Thí dụ như mình trong một nhóm, trong một hội đoàn, trong một tập thể, tôi muốn có một lời xin lỗi công khai.
1: Không, Mai Phương nghĩ trong cái trường hợp đó chắc
2: quá,
1: là
2: quá đáng
1: rồi. Không, có thể là chắc cái đó là vì cái người kia đã xúc phạm cái người đó công khai không?
0: Đúng rồi. Xin mời 6326.
3: Dạ, tôi Thanh Thủy ạ. Xin chào quý vị trên đài ạ. Tôi có xin lỗi con hai lần. Một cái lần đầu là đứa 17 tuổi, tại vì mình thương con, mình làm hết mọi việc. Thì khi tôi có tiệc thì tôi cần thì giờ, tôi mới kêu ra luộc bún. Thì đứa con nó không có biết, nó vừa bắt nước, nó thảy cái bún vô liền. Thì như vậy thì cái bún nó bị bở, thì nó vừa thảy vô thì tôi rầy liền. Tôi nói, trời ơi, sao mà con hư vậy? 17 tuổi mà không biết luộc bún. Thì con tôi nó nói miệng, nó nói mẹ à, mẹ có chỉ con đâu, con biết. Thì quảng hồn. Tôi nói, ô, mẹ xin lỗi. Rồi cái mình phải chỉ lại, con mới bắt nước cho sôi, rồi con mới bỏ vô, thì cái bột nó không có bị bở, vậy đó. Rồi đó là lần thứ đầu. Lần thứ nhì đó là xin lỗi hai đứa một lúc, tại tôi có hai đứa con gái, năm nay nó cũng 50 mấy tuổi rồi. Thì tôi Hà Tiện, tất cả tại đi làm thì chỉ có chồng đi làm thôi. Mình ở nhà mình nuôi con nó còn nhỏ xíu à, đứa mới sanh, đứa mới 2-3 tuổi. Thì tất cả tiền bạc tôi đều dồn vô cho bên Việt Nam hết. Bên chị, mình nuôi cháu, nuôi chị rồi nuôi bên chồng luôn. Thì đi mua đồ, goodwill, đồ mặc. Thì con nó bị chèn ép. Tức là cả cuộc đời, nó hồi nó nhỏ, nó chưa bao giờ vô được cái mặt ta nổ hết á. Nó thèm lắm, nhưng mà tất cả dường như mình dành hết cho bên Việt Nam. Mỗi lần đi vô chợ thì nó thấy mấy cái đồ mà trong cái máy dặn 25 sen á, thì nó xin, nó nói mẹ cho con xin 25 sen, con bỏ cái này cái vô con muốn chơi. Thì mình không cho, mình nói con ơi cái này uổng lắm, để cho má hai mua gạo ăn, để cho bên Việt Nam mua gạo ăn nha con. Thì nó cũng nghe nhưng mà nó buồn thấy tội lắm. Thì khi nó lớn á, thì tôi cũng xin lỗi hai đứa, mẹ xin lỗi là mẹ chèn ép được con quá nhiều. Mỗi lần muốn chơi cái gì, vô chợ dòm dòm mấy cái đồ chơi cầm lên để xuống vậy thôi, chứ không có được cái gì hết. Thì bây giờ tôi có xin lỗi con tôi là con tôi nó bị chèn ép. Thì nó nói không sao mẹ, con cũng vui lắm. Nhưng mà mình cũng mua đồ rồi mình may, mình ăn mình copy mấy cái đồ ở trong chợ đó. Rồi mình mua giải khúc đồng, 2 đồng, 20 sen đó, mình về mình may. Con nó cũng tung tất. Nhưng thực sự nó bị chèn ép. Thì tôi có xin lỗi, tôi nói mẹ xin lỗi hai đứa. Bây giờ tụi con bị như vậy lớn thì tôi không cần, nhưng mà tụi trẻ tụi con rất cần. Nhưng không sao, không sao. Đó là tôi đã xin lỗi con tôi, tụi nó đều chấp nhận hết. Nhưng mà có đứa lớn hơi trách, nó ở đó con xin, nó con không nhớ gì hết. Con chỉ nhớ mỗi lần con xin mẹ thì mẹ nói thôi con để dành tiền cho má hai mua gạo ăn. Đó, cái đó là đó.
2: Yeah.
1: Ok.
3: Dạ. Đó là xin lỗi con rõ ràng, tức là mình có lỗi mình phải xin lỗi, chứ mình không, mình xin lỗi mình mới dạy nó được, còn nếu mình không xin lỗi không cách nào mà mình dạy nó được hết, tại nó biết là mình sai mà mình vẫn che giấu. Đó là cái ý nghĩa của tôi. Thì tôi nói thành công, hai đứa bây giờ, đứa Út thì 47, một đứa lớn thì 50 mấy tuổi rồi, thì cũng ok, nó cũng làm, nó kiếm, nó lo, nó sống một mình, nó không có ghi mình, nó không có báo mình, nhưng mà nó rất là ngoan, nó để ý tới cha mẹ. Cái đó là cái điều.
0: Nhưng
3: mà
0: về ông xã thì sao cô? Ông xã của cô có chịu xin lỗi không cô?
3: Không bao giờ.
0: Không.
3: Ông xã thì lâu lâu giận lên nói chuyện bằng mày. Thì tôi không có thích. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nói chuyện với con tôi bằng tiếng mày á. Không có. Thật hay trốn cũng đều là con với mẹ. Cho nên tại cái cách đối xử của mỗi người nó khác. Nhưng mà tôi thấy nó thành công. Đối với hai đứa con, tôi thấy những cái ngọt dịu, những cái mà mình thương yêu, mình chấp nhận những cái gì mình đổi, thì mình thấy nó work nhiều lắm. Tại vì mình người lớn đâu phải mình làm đúng hết đâu. Không phải là người lớn là đúng, mà tôi không có dành một cái quyền của cha mẹ để áp chế con cái. Cái điều đó tôi cố tránh. Mình là người hướng dẫn chứ không phải mình là người có độc quyền để áp chế. Nó là một sinh linh khác, một thành viên khác, chứ không phải là nó là con mình là mình control nó hết. Cái đối suy nghĩ
2: nhưng
3: của
2: mà bây giờ còn chú với cô thì sao? Cái này nó hơi căng à.
0: Đó, nãy chú không bao giờ xin lỗi.
2: Không, là nói ý cô nói là với con á.
0: Ừ.
2: Cô kể nó với con.
3: Bây giờ với ổng thì ổng xin lỗi nhiều hơn con gấp, tôi nói chắc 100.000 lần chứ không phải 1 lần.
2: Ở vậy hả, xin lỗi với cô đó hả?
3: Tổng ổng, ổng là người, tại vì tôi không có xin lỗi ổng bao giờ là vì tôi không làm cái gì mà đến nỗi phải xin lỗi. Có những cái xin lỗi là chẳng hạn như mình để cái gì quên, rồi cái mình đổ thừa ổng, mình nói anh ơi em để ổng mất tiêu, anh biết của em phải không? Em nghĩ anh lấy trong đâu hết. Cái ngồi mình kiếm được cái mình sực mình nhớ của mình. Em xin lỗi em để đây nè. Đó, thì cái đó có xin lỗi, nhưng mà xin lỗi mà khẩn trương á, mà thật tình có lỗi thì tôi không có, là gì tôi cố tránh những cái đó, tôi không làm đến nỗi mà phải xin lỗi mà phải nài nỉ. Còn ông xã là xin lỗi mà tới nài nỉ luôn, tại vì nhiều khi mình giận á, mình giận nó mình không cần nói chuyện, mình không cần nói chuyện, nhiều khi chửi thề mình buồn, ông chửi thề đâu khoảng 5 lần trong đời. ông chửi thề tôi giận quá, ông nói tôi ngu, con đàn bà ngu, tôi giận quá, tôi đúng tôi hít thở thì người ta ngu đi kiếm người khác đi, sao ở với người ta như vậy. Giận quá không nói chuyện nữa. Cái về cái ông năn nỉ thì ông nói không có, em không chết mẹ chứ em có ngu xứng không, thì đó cái lời ông xạo thì thôi. Có ông năn nỉ rất là nhiều luôn, ông nhờ bạn năn nỉ luôn nữa.
0: Nhưng mà khi mà năn nỉ thì ông nói mà xin lỗi, lúc đó nó quớt không cô? Thí dụ như là ông nói nặng lời như vậy đó, rồi ông nói anh xin lỗi, lúc đó cái lời xin lỗi đó đối với cô nó có hiệu quả
3: không? Nó không có quớt liền. Không có liền. Cũng 2-3 ngày ầm ĩ theo hoài, rồi nhiều khi bạn lại bất tử đó, rồi cái mình phải mời ăn mời uống, rồi đem ra thí dụ như mời Quang Chương ăn hay Tường Minh ăn cái này uống cái này thì cũng phải mời anh miếng chứ không lẽ để ông chồng mình ngồi dậy anh ăn này nè, anh ăn kia nè, anh thì coi như bình thường. Thì khi về đó thì ông theo mình, ông nói chuyện thì mình giận lợi, mình không nói chuyện thì ông nói nãy Tường Minh lợi đó, Quang Chương lợi đó, nói rồi lỡ nói là nói luôn đi.
2: Nhưng mà cô như thế này nè, tức là cô vẫn còn giận, cô vẫn chưa có bỏ qua, nhưng mà dù sao chăng nữa theo Quang Chương nghĩ cái lời xin lỗi đầu tiên ngay lúc đó là cô cảm thấy dễ chịu rồi đúng không?
3: Trời khóc quá chừng luôn chứ.
2: Tức là cảm thấy ok biết lỗi hay đó, còn hơn là ông không thèm xin lỗi mà ông không nhận lỗi luôn, cái đó còn tức bạo nữa đúng không?
3: Đúng, ổng không xin lỗi, ổng chưa xin lỗi thì mình đã nghĩ ầm ĩ trong lòng mình, so sánh cái giữa ổng với mình, cái cách cư xử thì mình giận, mình buồn dữ lắm luôn. Nhưng mà khi ổng theo, ổng xin lỗi rồi á, thì
2: siêu
3: nó
2: liền.
3: Mắt nó buông ào ào.
2: Nhưng mà mặc dù vậy mà vẫn giữ cái thái độ giận, nhưng mà trong lòng là thấy ok.
3: Kể lễ, hành tội, tức là kể thì ổng làm thêm, hành tội ổng. Ủa em giận anh, em không bao giờ em đổi cách xưng hô hết. Tại sao anh giận em, anh đổi cách xưng hô? Em có đúng không? Anh đi bên cạnh em có đúng một người chồng tốt không? Hay là anh muốn em sống gượng ép? Sống về tình thương hay là gượng ép? Tức là lúc đó mình kể lễ, mình phân trần, mình cự nữ. Thì lúc đó anh bậy, anh xin lỗi, anh bậy. Đi, bây giờ làm gì đây? Bây giờ làm gì với những cái người mà giận cái là nói tầm bậy rồi cái xin lỗi. Hoặc là đổ thừa, tôi là tôi ghét nhất cái màn đổ thừa. ghét nhất luôn, ghét nhất luôn.
0: Mai mốt làm cái chương trình đổ thừa chứ, cái này nhiều người ghét lắm.
3: Ghét lắm. Sao mà cứ tôi nói có làm thì có nhận. Khi mình nhận đó, mình mới biết cái lỗi của mình đúng hay sai, để mình sửa lỗi, chứ mình đổ cho người khác đâu có đúng đâu. Mình nhát cái đó quá vậy. Mình nói ổng vậy để ổng quê, nói ổng quê. Nó mình là người, mình có lúc đúng lúc sai, không ai hoàn hảo hết. Không ai hết, nhưng mà khi anh làm sai, anh làm cái gì anh nên chấp nhận đi, để người ta biết anh đúng hay sai. Đối với em chưa bao giờ em nói nặng cả một cái gia đình, chưa bao giờ chửi tiếng ngu con cái cũng vậy. Nhưng anh làm anh giấu, em vẫn biết anh sai, em vẫn biết anh làm. Cái điều đó nó không có đúng. Giống như có lúc ổng giận, ổng có tánh ổng hơi xấu. Nãy mình nói đây thì mình nói xấu chồng nha. Tánh ổng xấu, ổng giận cái ổng lấy nguyên cái bộ chén dĩa của tôi á, ổng đem ngoài đường ổng để free. Chưa có xài.
0: Cái giận kiểu gì kỳ.
2: Cái này quá cô ơi. Tốn tiền quá,
1: tốn tiền quá cô.
0: Cái giờ mắc cười thiệt.
3: Tôi không biết. Thật sự là không biết. Cái đứa con gái nó qua, tại con nó lớn rồi. Yeah. Lúc đó nó cũng ba mấy tuổi rồi. Cái nó ôm vô nó. Ủa nó dập cho nó thấy nó chạy vô trước nó mẹ. Ủa sao đồ con tốt vậy mà mày bỏ hết vậy? Nó nói, ủa bỏ đâu? Chạy ra coi trời ơi, hai mẹ con hè hụi bưng vô.
2: Cái chiêu này cũng lạ ha. Cái chiêu này hơi lạ. Dạ.
3: Rồi ổng vô của tôi mấy cái mà giờ ổng nói không có. Rồi tôi cũng giận nha, tôi giận tôi nói bây giờ anh nói anh không dục của em vẫn biết anh dục. Tại cái nhà này có hai người, con nó có gia đình hết rồi, có mình em với anh. Không lẽ ai vô đây bưng dục, thấy không? Cái điều đó không đúng. Nhưng mà anh chối thì anh chối, nhưng em không tin, em vẫn nói anh làm tình chỉ mà nói vậy thôi.
2: Ủa, nãy giờ mình làm gì ổng? Nãy giờ có nói chuyện chú có nghe không vậy?
3: Ổng có nghe cũng không sao, có lúc tôi cũng kể với bạn vậy. Ổng nói cái bạn hỏi giống như Quang Trương hỏi nha. Hỏi ủa ổng đâu mà bà nói. Tôi nói ổng nằm kế bên này, cái ổng lên tiếng ổng nói thì cứ nói đi, trai mặt là đâu có sao đâu.
2: Không, tại vì Quang Trương muốn kêu chú thử chiêu khác rồi. Mai mốt không có đem chén dĩa ra mà dán cái bảng ngay ngực free ngồi ngay trước vậy.
3: Ông đem tiền để free nó chắc chết.
2: Không phải tiền, ổng ra ổng ngồi ổng để cái chữ free ngay ngực.
0: Ổng đeo trên cổ chữ free.
2: Bà chạy ra bà lên níu vô không cho biết.
3: Chờ ai mấy người khác ôm đem về nuôi giùm đó.
0: Đúng rồi. Dạ. Yeah.
3: Ông kia đó thì tôi có nói nhưng free. Mà tôi có nói free. Này, ông nói ổng khoe, ổng nói em đẹp, anh đẹp trai không, ra ngoài nhiều cô thích lắm. Tôi nói trời ai lại bưng ra cảm ơn nhiều lắm luôn.
2: Dằn mặt rồi, thành ra cái đó không còn hiệu nghiệm nữa thôi. Ôi chú ơi đừng làm vậy.
0: Làm là cô cho đi thiệt luôn. Cho đi thiệt luôn.
3: Thì tôi nói rồi, tôi nói ai lợi mà muốn anh chấp nhận, người đó chấp nhận em cho luôn. Em cảm ơn nữa, em cho luôn mà cảm ơn nữa. Đỡ mà không thích khe.
0: Đỡ mà không thích khe hả? Năm nay chú nhiêu tuổi rồi cô?
3: Chú 76. Chú mới té mấy lần luôn. Tại vì ổng là tôi đặt ổng công tử hết thời.
2: Công tử hết thời.
3: Dạ, ổng là công tử Bạc Liêu. Tại vì ông nội ổng là bạn của công tử Bạc Liêu đó. Hồi đó ông chở rồi với dân Bạc Liêu. Rồi mà làm biến. Mà ăn cái người khác làm không à. Trời ơi, gia đình có ba người à. Con ba người ở
2: quý gì phái đó hả.
1: Dạ.
3: Đó, cái kiểu đó mà giờ đi tôi đặt nó thôi công tử hết thời rồi, chứ không phải công tử Bạc Liêu nữa nghe. Dùm ơn.
2: Cũng nhờ cái má công tử đó thì mới lọt vô mắt xanh của cô, đúng không?
3: Không có, tại vì xui mới gặp ổng.
0: Trời ơi cô là
2: sorry
0: người.
2: Chú nha, con chưa muốn dạ. muốn binh chú nãy giờ mà không được.
1: Không có muốn đưa câu chuyện tới.
3: Yeah. Ông nói vậy nè, em ơi kiếp sau đó anh kiếm em anh lấy nữa. Tịnh thầu thấy ở đó chạy gần chết rồi. Anh mà luộc theo đó.
2: Nhưng mà không sao, phụ nữ mà nói có là không.
0: Đúng rồi,
2: nói không nói là vậy có. Thôi chứ
0: nói vậy thôi
2: chết luôn.
0: Nói vậy thôi, bà nào nhìn cứ biết tay cô
1: thử đi ha.
0: Đi chùa đi nhà thờ, có bà nào nhìn chú đi biết tay cô.
3: Ông lại không thích đi chùa, không thích đi nhà thờ nữa rồi kiếm ai giùm lè giùm đây.
0: Ừ. Đi ra chợ có bà nào nhìn lâu một chút xíu biết tay cô.
3: Thì hồi còn trẻ đó thì cũng vậy đó, cũng ra đường có thấy ai giùm giùm cũng vui lắm, về khoe. Em thấy gì thấy anh đẹp trai á, cái dòm anh vậy đó.
2: Có giận không?
3: Cái mình nói dạ ông nói người nào mà vô phước dòm thấy anh đang lủng anh dùm vậy. Cảm ơn.
2: Dạ cảm ơn cô rất nhiều chia sẻ câu chuyện.
1: Dạ cảm ơn cô. Dạ
3: Cảm ơn mấy em ở trên đài nha. Chúc mấy em được vui vẻ, khỏe mạnh, tất cả đều như ý hết.
0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô.
0: Đời này ngộ hơn, có nhiều cái cách giận mình lạ lùng mình mới nghe. Nhờ quý vị gọi vô kể mình mới biết là có cái cách giận kỳ cục. Để kỳ này mà về mà giận chồng cũng đem mấy cái đồ thun cũng đem ra để ngoài để phi coi coi. Chắc cháy nhà quá.
1: Thì đó Phương có người bạn lâu lâu á, lúc còn bên Việt Nam á, gọi điện. Trời ơi, tức quá. Nói vụ gì? Mày tưởng tượng đi. Mà cô lại mắc cười, mắc kêu chồng bằng thằng không à. Nói, chồng tao về nó dọn hết cái tủ đồ ăn gì, nấm rồi khô cái gì á. Tao mua quá trời tiền luôn, dục hết trơn. Cái nói, ủa là sao? Nói, không biết. Cái xong mình nói chứ, thì chắc tại mày bày bừa quá, mua về mà không có gọn ghẽ. Nói, ủa kệ tao, tao mua mà tao để quyền của tao. Thì cái nói mà có chuyện gì không? Cái nói thì chắc tại thấy tao không nói gì. Nói ừ tại mày không nói chuyện cho nên là giờ dục vậy để có chuyện nói. Mà có nhiều cái cũng lạ quá anh Trương.
0: Cãi miệng á.
1: Dập tức lên để mà nói phải không?
0: Vậy để bữa nào dục mấy cần câu ra ngoài đường rồi sao?
1: thử đi coi có chịu nói chuyện không anh?
0: Có chịu nói chuyện không anh?
2: Lúc đó ông thấy ra ông dán cái chữ free lên luôn. Thấy Tường Minh ra ngoài cửa dán chữ free.
0: Có rồi hồi đó hồi con bé còn nhỏ đó, ông nói chứ sao á, dục thùng rác bây giờ, nói vậy đó, nói đòi dục mình vô thùng rác bây giờ. Xong con bé nó nói ba trước khi dục thùng rác á, nhớ để cho mẹ make up để con trai nó lụm. Nó nói vậy luôn á. Bây giờ mà mọi người hỏi có anh kêu mình là anh chọc riết, anh nói phải make up con trai nó mới lụm. Mà nó nói là nó okay, đợi mẹ make up rồi ba hẳn dục nha để con trai nó lụm. Dục là người ta lụm đó nha, không giỡn đâu đó, đòi dục đi, dục đi. Cái này là tự tin giống cô luôn đó. Dục đi, cảm ơn.
1: Trời ơi, của người mới ta đúng không? Người ta nói gì đó.
0: Ra ra sale đi. Cảm ơn.
1: Không phải người ta nói câu gì đó. Cơm nguội của nhà này nhưng mà lại là sân hào hải vị của hàng xóm mà.
0: Đúng rồi.
1: Trời ơi.
0: Giỡn hoài đó. Cô cẩn thận đó. Cô cứ phải nói đó. Cô nói ngon đó. Thiệt á. Bảy mấy là còn bảnh tỏn lắm. Chưa già đâu, qua. Qua hàng táo.
1: Hàng tám cũng có người còn kết hôn đó.
2: Còn bánh tỏn mà.
0: Đó, nhất là đàn ông nữa đó. Cô cẩn thận vô. Để coi một vài cái comment trên Facebook không. Hôn người yêu cũ rồi xin lỗi chồng vì cảm xúc nhất thời che lấp lý trí. Được không? Chấp nhận không?
1: Trời, cái vụ đó căng à. Cái vụ đó không dám bàn luôn anh Chú.
0: Chú Lương nói là hôn người yêu cũ rồi về xin lỗi anh, tại vì lúc đó em không kiềm chế được. Chịu không?
2: Sống để bụng chết mang theo chứ.
0: Có những lời không cần xin lỗi không? Có những chuyện không cần biết không? Tự nhiên cái đi hôn người yêu cũ, cái giờ cái tự thú trước bình minh đó, em xin lỗi anh, em mới hôn người yêu cũ. Em tại vì em bị gì đó, tình cảm nó che lấp lý trí. Thôi đừng nói đỡ đau. Vì mắt không thấy tai không nghe thì lòng không đau đó.
2: Chắc đâu có ai làm vậy ta. Nói vậy thôi. Người ta giấu thấy mồ luôn chứ tự nhiên nói.
0: Giấu thấy mồ hả? Không có tại cảm thấy là không, nhưng nợ mà, anh một lời xin lỗi.
1: Nhưng mà sau đó thì cái câu chuyện mà Mai Phương thường nghe đó là mấy cái người mà lúc mà sắp xa đó là nhiều khi thú sẽ nhận. Có thú nhận rồi xin lỗi nữa, là anh nghĩ sao? Có phải là bởi
2: sắp
0: về trời á?
1: Đó, có phải là bởi vì có lẽ là họ biết rằng là cái chuyện đó nói ra và xin lỗi cái lúc mà còn khỏe mạnh á thì nó sẽ rất là tệ đúng không? Nhưng mà không nói thì cái điều đó nó cũng đeo đẳng họ.
2: Nhưng
1: suốt
2: mà cái quan trọng là trong trường hợp mà Mai Phương là cái người vợ đi, mình biết mình đau chứ có thân tốt
0: nói
2: gì đâu, giải quyết được gì đâu.
0: Thôi nói chi?
1: Mình không có nằm trong cái chuyện đó, mình cho nên mình mới thấy là có phải là bởi vì cái người đó họ chịu đựng không nổi không?
0: Họ cảm thấy là nợ. Thí dụ như là anh này á, là có này cái kia. Cảm thấy cái đó nặng nề trong lòng quá, muốn chứ ra đi thanh thản. Nhưng mà bỏ gánh nặng qua người kia làm chi? Thôi đem theo luôn đi. Chứ thì tự nhiên cái tới lúc hấp hối là đang nghĩ là ok. Đang buồn cái nói chứ. Anh hồi xưa quen con này nè, con này nè, con này nè. bao nhiêu người đó là thú nhận với vợ hết để cho ra đi thanh thản, rồi vợ ngoặt mang nguyên cục tức sống cuộc đời
1: thì
0: còn lại à?
1: Khổ không? Cho nên mới có cái câu chuyện mà từ bên danh trường cũng hay nghe đó. Cái ông đó ông sắp mất á, ông nói là anh xin lỗi em, là hồi đó anh có quen với cái cô bạn gì đó có một đứa con. Cái nói thôi thì anh trước khi ra đi thì em cũng muốn cho anh thanh thản luôn, thì em cũng nói cái con út của nhà mình
0: là con này nè. Bao nhiêu người đó là thú nhận với vợ hết để cho ra đi thanh thản, rồi vợ ngoặt mang nguyên cục tức sống cuộc đời
1: thì
0: còn lại à?
1: Khổ không? Cho nên mới có cái câu chuyện mà từ bên danh trường cũng hay nghe đó. Cái ông đó ông sắp mất á, ông nói là anh xin lỗi em, là hồi đó anh có quen với cái cô bạn gì đó có một đứa con. Cái nói thôi thì anh trước khi ra đi thì em cũng muốn cho anh thanh thản luôn, thì em cũng nói cái con út của nhà mình đó thì thiệt ra nó là con của bạn của anh
0: chứ không phải con của anh.
1: Thì đại

0: biết mà nhẹ nhẹ nhàng hơn,
1: Nhẹ nhàng hơn
0: còn xin lỗi, xin lỗi cái chuyện người ta đang không biết
1: ha.
0: mà đi
1: Mà nói ra cho biết
0: đi nói ra cho biết rồi anh xin lỗi hay là em xin lỗi, cái đó hình như là cái lời xin lỗi đó không có cần thiết đâu ạ.
1: ha.
0: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ ba, mời quý vị giữ làn sóng.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Bò
6: riu,
5: bò
6: riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiu.

Tìm bún bò và Rio Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Good morning, Sunshine trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô và chia sẻ về cái lời xin lỗi, tại sao khó nói và có những lời xin lỗi không cần nói, không cần nói tốt hơn hay là như thế nào. Chúng ta có đòi hỏi một cái lời xin lỗi khi mà cái người khác có lỗi với mình hay không? Một người có tâm xin lỗi là người có tâm hướng thiện, thật đáng khen, đáng tôn trọng, nhưng phải biết điểm quan trọng, phải sửa đổi thật sự. Lời xin lỗi đầu đầu môi chót lưỡi thì vứt đi. Đầu môi chót lưỡi với một lỗi lầm quá với một lỗi lầm quá lớn thì lời xin lỗi là vô nghĩa. Mấy cái lỗi sơ sơ thì xin lỗi, còn mấy cái lỗi kia thì xin lỗi đấy, vô nghĩa, theo như Tuyền Vũ nói vậy. Đàn ông ít xin lỗi vì ngại xin lỗi, mà không phải là vì ngại xin lỗi mà sợ là xin lỗi lộn người, cho nên chờ phụ nữ bắt lỗi trước rồi mới xin lỗi cho nó chắc.
1: Lộn người là sao?
2: Ngày hơi hơi khó hiểu.
0: Nhiều khi cái lỗi đó vợ chưa biết mà đâu cần xin lỗi, phải đợi vợ bắt lỗi rồi mới xin lỗi, đúng không? Chứ bắt đầu là xin lỗi
2: ý là chưa có phát hiện ra,
0: chưa có phát hiện ra tự nhiên xin lỗi làm chi, phải đợi là ok,
1: đúng rồi.
2: Đợi phát hiện ra mới xin lỗi,
0: kèm theo phát hiện ra mới xin lỗi chứ, rồi bị bắt lỗi mới xin lỗi. Còn tự nhiên cái chưa cái bị bắt lỗi mà coi như là ào ào thế xin lỗi, nhiều khi cái đó
2: dạ, gọi gì gì lại ông tôi ở buổi này hả?
1: Có người còn nói bắt quá tang mà chối nữa kìa,
0: chối nữa chứ. Xin lỗi là cái gì là nhận rồi, đúng không? Bắt mà nhiều khi cái chối đó người ta vui hơn đó. Đúng rồi, bây giờ xin lỗi là nhận đó. Bây giờ mấy ông có chiêu là bắt quả tang vẫn chối à, anh không biết đâu, anh có lỗi đâu, nói lỗi tại tại cô đó rồi cái đó, hay là tại hoàn cảnh, hay là tại bị bỏ bùa, hay là tại thì sai anh gì đó. Đó vậy mà cái không xin lỗi mà vợ vui à. Bây giờ xin lỗi là thú nhận rồi, thú nhận là chấp nhận rồi, ở tôi có rồi, tôi chủ động chuyện đó rồi, là bởi vậy phải là lúc nào xin lỗi. Đừng
1: có cái lý luận này con Dương thấy nó cũng hơi nghịch lý nhưng mà nó có nha. Tức là thậm chí người ta nói xin lỗi mặc dù người ta không có lỗi,
0: xin lỗi cho qua chuyện á,
1: tức là để cứu vãn một cái tình thế nào đó. Cái đó cái người đó ví dụ như hai người gây nhau mà không biết là ai bên này cứ đổ thừa bên kia, rồi cuối cùng tại vì theo cái lý luận của cái người đó, nó tức là người ta rõ ràng người ta quan trọng cái người đó hơn là cái mặt mũi của mình, thành ra là bây giờ cứ căng với nhau vì một cái lỗi mà vẫn chưa phân là bên nào thì thôi mình xin lỗi cho mọi chuyện nó qua để mà yên nhà lợi nước, đại khái là như vậy. Thì cái đó cũng có,
0: chị có trong hoàn cảnh đó bao giờ không? Không có lỗi mà phải xin lỗi á,
2: cũng không nhớ nữa không nhớ nhưng mà đúng là anh Quang Trương nói là có những cái chuyện như vậy ở trong gia đình, nhiều khi á là nó xuất phát từ một cái chuyện đó nào đó, rồi hai người đều có lỗi cùng một lúc, hoặc là hai người không có nghĩ rằng là mình có lỗi đâu, nhưng mà vô tình khi mà câu chuyện nó xảy ra, nó căng thẳng ra thì bắt đầu nó đi quá quá xa. Nhưng mà tới khi bây giờ truy ra thì không biết ai có lỗi trước hay gì, thì sẽ có một người muốn cứu vãn cái mối quan hệ đó thì người ta sẽ nói cái tiếng xin lỗi để cho cái câu chuyện nó được tốt đẹp. Thì đúng là cũng có những người
1: nhưng mà cái người làm cái việc đó, cái người bên kia đó họ cũng thần tượng nữa. Thí dụ như là nói ổng mặc dù cũng chẳng biết là có phải lỗi của ổng hay không, nhưng mà ổng đứng ra ổng xin lỗi thì coi như ổng có thêm điểm cộng nữa. Đại khái là như vậy.
0: Còn phải giả ngu để dò xét coi người ta biết mình biết bao nhiêu cái lỗi của mình nữa.
1: Test hả?
0: Test coi là cái người đó biết tới bao nhiêu rồi. Lời xin lỗi như lời sám hối, xưng tội và sửa đổi. Tội chưa biết thì mấy ông không ai xưng.

0: hết trơn á. Mai Phương ơi, chuyện đã xảy ra mấy chục năm rồi, đừng để nó trong đầu quên đi, nhìn về phía trước, tương lai phía trước. Giống như là hôm bữa anh Trung gọi vô đó, anh Trung nói xin lỗi, hôm bữa tôi nói vậy vậy đó, mà mình không biết là bữa đó anh nói không có để, mình không có để tâm cái chuyện đó luôn, không không biết là anh xin lỗi về chuyện gì luôn đó. Người ta chưa có bắt lỗi thì đừng có xin lỗi. Nếu mà người ta đã để bụng rồi á, thì xin lỗi. Còn này, ủa anh xin lỗi chuyện gì không biết. Ủa, thế hôm bữa anh nói vậy vậy đó, lời nói vậy có thể là xúc phạm với em. Ủa mà mình đâu có để ý đâu. Đó.
1: Cũng cũng có.
0: Thanh Thanh nói mình mà xin lỗi chắc là chồng mình hú hồn đứng tim chết lâm sàng luôn. Thanh Thanh chưa bao giờ xin lỗi
2: Thôi đừng
0: hết.
2: có khoe, biết rồi.
0: Tại vì Maria Trang nói là tại vì ảnh biết rằng khi mà Thanh Thanh xin lỗi là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi.
2: Đó, tức là phải có cái gì đó mới xin
0: Nó ghê
2: lỗi.
0: gớm lắm á, nó ghê gớm, nó trầm trọng lắm đó.
2: Con người này đâu có đơn giản, xin lỗi người ai ai đâu.
0: Giống như là mấy đứa nhỏ ở nhà mỗi lần mà kêu nó là con, mẹ muốn nói chuyện với con, là nó sợ dữ lắm luôn á. Nghe nói là ok, mình let talk á,
1: Là lo lắng hả? Không biết có chuyện gì.
0: là nó sợ lắm luôn á. Lâu lâu mình cũng hù nó một cái, nhưng mà rồi nói chuyện bình thường thôi chứ không có chuyện gì. Đấy, lỡ mình kêu nó là nói chuyện là nó bị sợ đúng không? Thành ra cũng giống như lời xin lỗi vậy đó, bắt đầu chuẩn bị là ok ngồi xuống đây em xin lỗi anh, là thấy là chuyện gì động trời sắp tới rồi. Ghê
2: Nhưng
0: thiệt.
2: mà Thanh Thanh nghĩ là nợ mình một lời xin lỗi đó, đúng
0: Thanh Thanh nợ anh Trương hả?
2: không? Cả tụi mình, cái nhóm cà phê sáng của mình
0: Quá nợ luôn.
2: chơi đánh lén không à, úp
0: Không.
2: lùm.
0: Nợ một lời xin lỗi, mà lời xin lỗi bự nữa, mà
2: Lâu
0: phải trả bằng hiện vật chứ gì, hiện
1: canh
0: kim chứ, lại xin
1: canh
0: lỗi không không được.
2: canh cái là quăng vô trái dọ
0: Mà coi như là không nghe tiếng nói hăng, này kia cái nọ đủ thứ hết trơn á,
2: không
0: như
2: công bằng.
0: không không có công bằng hăng. Nó xin lỗi đi đó, nhưng mà Thanh Thanh chồng cũng xin lỗi nữa, sao xin lỗi anh
2: Thì
0: Trương?
2: đó, bởi vì
0: Em lại nghĩ đó là Thanh Thanh nợ anh Trương á, là một lời xin lỗi, tại vì nói yêu anh Trương rồi còn nói yêu anh Kiệm.
2: chạy qua ông Kiệm đó phải không?
1: Vậy là nợ nợ tới cả hai người.
0: Đúng rồi, nợ đó là nợ riêng, cái nào là tư thù nên là công thù nữa. Ghê. Tiếp theo ha, là mời quý vị gọi 713-931-1560, coi quý vị cảm thấy nếu như mà một người mình sống với một người mà không bao giờ xin lỗi hết, mình có cảm thấy khó chịu không? Không bao giờ mở miệng ra xin lỗi, nhất định là không xin lỗi, thì nghĩ sao? Mặc dù là giống như chị Mai Phương nói là bây giờ mình nói ngược lại cái phía bên khó nói, cái phía bên còn lại thì mình thấy là ô lỗi rành rành vậy đó, rồi sao rồi mà ổng cũng không nói xin lỗi một câu nữa.
2: Ông thường thì cũng quen bên đây và sống với người khó ngủ, nhưng phối ngủ với mình
0: Biết rồi, biết
2: mà
0: tính
2: biết tính rồi,
0: rồi.
2: tức là thấy im im rồi đi làm việc hay là có những cái hành động mà hối lỗi á, mình có thể mình đọc được thôi, cho nó qua, cho mọi việc cho nó suôn sẻ, chứ còn giờ đi
0: Bắt bẻ
2: bắt
0: từng.
2: bẻ phải nói lên tiếng xin lỗi nữa thì nó
0: Đúng
2: thường
0: rồi,
2: quá, thôi cho qua.
0: anh Trương nói đúng như là Trương Cẩm nói, là thời buổi này kinh tế khó khăn, tiền bạc kiếm không ra, thì cứ ngồi đó mà xin lỗi thì có giữ được hạnh phúc không, có tan vỡ không. Thì có, bởi vậy hồi nãy trong cái phần đầu tiên mình nói chứ, nhiều khi đó một cái lời xin lỗi không bằng một cái hành động, cho nên đó, cũng có chứ. Nói chung là thí dụ như người ta nói oan mình, hồi nãy cô đầu tiên cũng nói người ta đổ thừa oan mình là em lấy đó em làm, đó em làm hư, đó em làm, thế thì đổ thừa mình, mà rõ ràng cuối cùng á là phát giác là chính mình rồi trách qua người ta, đổ qua người ta, la qua người ta, không xong rồi không nói ồ anh sai rồi, không phải, cũng không nói gì hết, tự im im qua chuyện thì có tức không? 1071 8071 ạ. Mời.
1: Dạ xin chào.
3: Chào Quốc, chào cà phê sáng.
1: Dạ.
2: Chào anh.
1: Chào anh.
3: Thì đôi khi mình xin như Quốc đôi khi xin lỗi security deposit luôn, tức là xin lỗi trước luôn, người ta hỏi đủ xin lỗi gì vậy, nó xin lỗi trước
0: Xin lỗi
3: là
0: chứ.
3: mấy mốt con làm sai đó trừ vô.
0: Cái cái vụ gì kỳ cục vậy? Xin lỗi chứ. Không ớt đâu nơi, không ớt đâu, không ớt đâu. Xin lỗi đó là phải đúng lúc đúng thời điểm. Trễ một chút cũng không có quớt, mà sớm một chút cũng không quớt. Ngay cái đúng lúc mà người ta cần cái lời xin lỗi mà mình bỏ cái lời xin lỗi ra ngay đúng là ok.
3: Khi nó quớt quẹo đó chừng mình
0: đúng, chừng gì, xin lỗi trước mà quớt quẹo luôn hả?
3: Quớt quẹo luôn. Trời ơi, để người khác vô rồi.
0: Dạ, có người cứ gọi vô nhá vô, gọi vô nhá vô mà không giữ phone, cứ nhá điện thoại vô. Dạ.
2: Không lẽ bên đó thấy có lỗi ta?
0: Chắc là Thanh Thanh đó.
2: Muốn lắm nhưng
0: Thanh Thanh này gọi vô cái ngại, cái gọi nhá điện thoại cái cúp, cái nhá điện thoại cái cúp là cái ý đồ gì đây? Dạ. Cái bây giờ nhá lên là bắt được liền á, bây giờ đang canh đó. Hồi nãy anh Quốc đang nói chuyện mà nhá điện thoại là Tường Minh nó bắt không được, nhưng mà bây giờ ngon nhá vô nữa đi. Nắm lên liền luôn á. Dạ 7139311160. Có những lúc mình cũng nói chứ, ủa sao vậy? Trách mình quan, nhất là trách mình quan á, là mình muốn được xin lỗi lắm á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Mấy cái chuyện khác á, thì chị làm lỗi này làm lỗi kia, anh làm hư cái này bới cái kia, hay là những cái chuyện lớn quá thì xin lỗi nó không quớt rồi. Những cái chuyện là động trời á, thì đừng xin lỗi nha. Chuyện động trời á, là đối với tụi mình á, là những cái chuyện động trời á, là ăn năn chứ không cần xin lỗi. Làm sao để chứng tỏ được cái sự ăn năn của người đó thôi. Còn cái lời xin lỗi lúc đó là nó không có quớt. Nhưng mà những cái chuyện mà
2: ăn năn cũng cần có thời gian mới chứng minh được chứ.
0: Thì đó em
2: liệu cần cái lúc đó là Tường Minh có chịu nổi hay không? Khi mà nó về không nói gì hết trơn á.
0: Bây giờ nó đã động trời rồi mình thì cũng
2: biết là rồi.
0: Anh đó. bây giờ cái chuyện động trời á mà có lời xin lỗi lúc đó nó cũng mình đâu chấp nhận lời xin lỗi đó đâu. Thành ra cần phải thời gian cho cả hai bên, một bên là chứng tỏ cái sự ăn năn, một bên á để công nhận cái ăn năn đó là coi thả ra được không,
1: nhưng
0: tha
1: mà,
0: được
1: nhưng
0: không.
1: Nhưng mà Tường Minh trước khi ăn năn thì cũng phải cho người ta biết rằng là
2: đó,
1: đây là cái lỗi
2: thời điểm
1: của
2: đó
1: mình
2: đó.
1: Và đây là cái thời điểm mà mình sửa đổi, nhưng mà cũng phải nói cho người ta biết là tôi đã thấy cái lỗi của tôi rồi và tôi sẽ ăn năn. Tại vì nếu như mình cứ im mình đó, mình ăn năn nhưng mà cái người kia nhìn không có thấy được là
0: phải
1: ăn năn của mình
0: rồi, phải chứng minh. Phải chứng minh để cho
2: mình. Ví dụ như tối đi tới 4 giờ sáng mới về, không nói ăn năn thì coi như không có gì xảy ra. Xong đó cứ ký trong bụng thôi, 2-3 tuần tới sẽ không đi nữa. Thì trong cái thời điểm đó, là một tuần đó là bà ở nhà bà ngồi, bà đứng ngồi không yên rồi, tối bữa đó không đi đâu. Này khái vậy. Thì ít ra phải có một cờ, sorry bữa là với bạn
0: là giải thích
2: quá. Vậy thôi.
0: Rồi,
2: còn cái về cái ăn năn hay không thì thời gian sẽ trả lời. Chứ còn lúc đó mà không nói gì là mệt á.
0: Cần một lời giải thích. Cần một lời giải thích. Nhưng mà thí dụ như là đi tới sáng á, rồi anh xin lỗi á, thì cũng còn được. Cũng nó, em nói là đang nói chuyện động trời mà.
2: Thì động trời đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải bày tỏ là
0: đi tới sáng.
2: Tôi biết lỗi. Sorry.
0: Nhưng mà, đi tới sáng chưa có động trời.
1: Lúc mà giải lao á, Tường Minh có kể một cái câu chuyện là có một người mà tới khi mà sắp mất á, mới kể ra một cái câu chuyện cho gia đình đó,
0: bí mật.
1: Một cái bí mật trong gia đình đó, thì Tường Minh có nói rằng là có những cái bí mật, những câu chuyện là thôi để cho nó qua
0: trôi qua luôn.
1: Trôi qua luôn đi, chứ nói ra thì sẽ thêm đau lòng. Thì đó là mình nhìn ở góc độ của những người ở lại, mình thấy đúng là mình nghe được câu chuyện mình đau lòng, nhưng mà nếu như lúc đó mà mình có thể mình chịu khó mình đứng về phía cái người nói một chút xíu thì mình sẽ có thể thông cảm với cái người đó. Tại vì
0: họ mang cái gánh nặng nó lâu quá rồi.
1: Họ đã mang cái gánh nặng nó quá lâu trong cái cuộc đời của họ rồi. Mà có đôi khi á, mình khi mà mình thấy cái điều đó, mình nhìn lại cuộc đời của họ đi, có thể là họ sẽ có những điều rất là không vui, hoặc là có những cái căn bệnh gì đó, bởi vì họ đã giữ một cái bí mật, những cái điều không vui nó quá lâu trong cái cuộc sống của họ, thì mình nên tha thứ không?
0: Thì tha thì bây giờ bắt lỗi gì nữa, người ta đi qua bên kia thế giới mất tiêu rồi. Lúc đó thì không có trách. Nhưng mà cái câu chuyện nó ám ảnh mình cái cuộc đời còn lại. Thí dụ như bây giờ vài chục năm qua rồi, Nhưng mà thì ra là cái dạy thì ra là
2: năm vậy. Qua là ông thế này thế kia hay là bà thì kia với tôi mà tôi không biết gì hết.
0: Thì ra là vậy.
2: Bởi vì cái câu là nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi đó.
0: Hay là cái bởi vậy thôi. Có câu là sống để bụng chết mang theo đó. Tại vì có những chuyện đó biết đó là nó buồn hơn.
1: Nhưng mà đó là một cái khía cạnh khác mà cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta là biết có lỗi rồi đó. Nhưng mà vẫn rất là khó nói cái lời xin lỗi ra. Đó, nó là như vậy thôi. Mai Phương cũng đã từng bị mà. Kiểu như mình khó nói ra lắm. Bởi vì mình khi mình nói ra mình là không biết cái người kia họ có chấp nhận hay không đó nha. Cái tâm lý của Mai Phương là vậy. Sợ mình nói ra mà người đó họ không có tha lỗi cho mình. Họ không có tha lỗi cho mình. Rồi... nhưng mà rồi sau
2: không,
1: này
2: cái đó thì không nói cái đó
0: nhiệm vụ của mình là nói
2: cái là mình không thèm xin lỗi đó mới là vấn đề. Mình biết có lỗi mà thôi không xin lỗi.
1: Không xin lỗi
2: đó mới là cái đáng nói, chứ còn sợ bên kia không chấp nhận thì mình đã có cái ý xin lỗi rồi.
0: Không thèm hay là tại vì thấy không cần. Nếu mà nói không thèm thì thấy nó hơi ấy quá đúng không? Bây giờ mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, xin chào anh Quang Trương, cả cô Tường Minh và cô Mai Phương.
2: Chào chú.
3: Cái đề tài này tôi đã gặp rồi. Đa số quý ông không bao giờ nhận lỗi cái chuyện này. Với lại có một điều nữa là người Việt chúng ta nhất A Châu đó hay nói hay nặng lời với con một cách quá đáng. Chúng ta gọi là cái bồn đập nha. Rất là quá đáng chứ. Tôi chỉ là phải muốn chết hả? Muốn chết mà đi đi đó hả? Nói nghe là dễ sợ. Muốn chết hả? Xém cái này xém cái kia. Thì tôi lâu rồi cái hồi thằng bé nó cứ 3-4 tuổi tôi nói là lộn xộn là chết đó đi. Không có gì cắt được cái tay ấy. Thế nó nói nó bị cái sao hút xôm mà thằng con tôi nói. Vậy sao tôi biết đó? Thì mà thì tôi nói là tôi xin lỗi đó mà tôi nói là tại vì người Việt mình hay nói câu rất là mạnh bạo. Tôi xin lỗi nó. Tôi nói tại vì tôi không muốn. Tại vì mình đọc sách mình thấy hay là những trường hợp mà bị cho ma đó. Những đứa trẻ nó nhớ mãi gia đình, cha mẹ nó đối xử xong nó không muốn ấy. Thì là tôi xin lỗi nó hoàn toàn là tôi bây giờ nó là hoài cả làng không có gì đó. Tại vì tôi nói bên Việt Nam mình dữ dội lắm. Mày nói những lời rất là nặng lời. Đang để là có kết quả liền. À, nói thiệt dữ vậy cho đứa nhỏ nó im nó phải nghe lời này bà muốn chết hay là vân vân vân vân thì tôi xin lỗi thằng con tôi sau này lúc đó nó cũng cũng lớn lên rồi nó kể mấy đứa nó xuống lại nó kể đứa nào bị trao hút trauma nó kể với nhau thì tôi nghe thì tôi với lại tôi nói là xin lỗi tại tôi không ngờ nó còn nhớ tôi tưởng là nó bé lúc 3-4 tuổi đó. Thì tôi xin lỗi nó thẳng thì là điều hòa đó là tại vì mình biết là mình tức tỉnh nghĩa gì nhưng mà có những người không bao giờ nói không bao giờ thèm xin lỗi tôi biết nhiều đó có nhiều bậc cha mẹ anh rất là Việt Nam mình không bao giờ mà nhận lỗi hết á đó thôi đó là tôi góp ý như vậy thì nếu mà quý vị nào mà đã từng lỡ hay là nói những câu nặng lời với con cái thì mà ở bên này ấy, thì nên không phải là bắt chước tôi nhưng mà nên cũng là nói cho nó sau này nó đừng suy nghĩ nó đừng có mang theo suốt đời nó cái nó bị được chấn thương tâm lý đó.
2: Cái đó là cái chuyện con cái còn người phối ngẫu thì sao?
3: Phối ngẫu cũng có nữa. Bây giờ chú đó.
2: Tiết lộ cái này nghe mới hấp dẫn nè.
3: Dạ. Hấp dẫn ta. Bởi vì tôi đứng ngoài đường tôi nói với người trong nhà không. Tôi bên đây qua bên này thì tôi dạy bà xã tôi học lái xe thì lúc đó ở bên kia lên đậu trên đầu đó mà xe xe xuống tay mà cứ tuột hoài à rồi sao tôi nói làm việc sao mà ngu quá vậy trời bây giờ mày nhớ
0: nhớ suốt đời luôn không tha thứ đâu giờ có muôn ngàn lời xin lỗi cái câu đó cũng không bao giờ tha thứ cho chú đâu.
3: Như là lâu lâu ngoài nhắc ra phải móc học tôi cái là tôi im
0: nó đấy không
1: mà chú đi xin lỗi chưa chú
3: dạ
1: chú xin lỗi cô chưa
3: tôi không xin lỗi rồi
2: gần kiểu này là không rồi
0: nhập ngừng là chưa có xin lỗi rồi
4: Dạ, tôi chưa lắng. Dạ, tại vì biết là mình make mistake thì mình mới nói thôi. Nhưng mà đối với có những khác là không, dẹp luôn. Không, cho những người mà gia chủ là thôi không, là gia chủ là thì, mà tôi không biết nói đâu. Tại vì có lúc là mình, nó đã quả học mình, đó là chỉ còn cái suy nghĩ của Việt Nam là ào ào ào tới, tại sao mà ngu quá làm. Mình dần dần mình cũng bên này mình thay đổi chút xíu đó, không phải là vì văn minh hơn, nhưng mình thấy là cái nào là có lý thì mình theo, cái nào không có lý thì mình không có xài nữa vậy. Thôi.
1: Dạ.
2: Cũng khó nói. Dạ. Tại vì tuổi cỡ như chú Bảy đây đó, mà đối với Việt Nam đó là coi như là lord trong gia đình.
1: Dạ.
2: Xếp sòng không ai mà dám.
0: King.
2: Yeah. King đó.
0: Cảm ơn chú Bảy.
1: Dạ, cảm ơn chú.
2: Thì ra là người King mà nó tiếng xin lỗi thì nó kỳ quá. Cảm ơn chú Bảy. Sao giờ nghe ông vua nói xin lỗi thần dân đâu.
0: Cảm ơn chú. Cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào 3907.
5: Good morning cả nhà.
2: Chào chị.
5: Cái vụ mà xin lỗi xôi thường thường Mỹ nó ưa dùng, đi làm á, nhiều người họ đụng chút xíu cái họ xin lỗi, nhất cái cũng xin lỗi sorry, nhưng mà thật sự cái tâm họ ác thấy mồ luôn là sorry. Chứ là mấy người mà có cái gì cũng là sorry á, đụng cái gì cũng xin lỗi á, tại em thấy cái quan trọng mình có biết lỗi, mình xin lỗi rồi điều tốt, còn không xin lỗi thì đa số có nhiều người họ cứng, nó xin lỗi tội nghiệp cho người đàn ông chứ. Đàn ông Việt Nam thì họ cứng đầu, họ biết họ lỗi, họ có sai, họ dù có lỗi cỡ nào họ cũng không cúi đầu xin lỗi. Còn đi làm thì gặp sếp thì họ nghĩ là họ là sếp, nên họ cũng lúc nào cũng xin lỗi, nhưng mà
2: giờ nói chuyện mình đi, nói chuyện của mình đi nè.
0: Mình có xin lỗi không?
2: Nói chuyện chị đó, chị có xin lỗi không?
0: Chị có xin lỗi không?
5: Em hả?
2: Dạ.
5: Em đâu có xin lỗi.
2: Tại sao?
5: Em tính đôi là chút tiền, em không cần xin lỗi.
2: Tại sao?
0: Không cần xin lỗi.
5: Không cần xin lỗi, tại sao phải xin lỗi? Mình cái mình làm đúng, không có xin lỗi.
2: Không, nếu có lỗi không? Xin lỗi kìa, chứ đúng thì ai bắt xin lỗi là anh gì?
0: Dạ. Xin lỗi không chồng không?
1: Thấy chị cười rồi. Thấy chị cười đó.
0: Never ever. Không bao giờ. Nên là never ever, không bao giờ.
5: Làm sai là buồn đó.
0: Làm sai cười trừ. Làm sai cười trừ. Vô thêm của em đi. Dạ, làm sai cười trừ. Nghe răng ra cười là thay lời xin lỗi đó.
5: Tại sao? Có gì đâu có xin lỗi.
0: Cái gì đâu có xin lỗi.
5: Sống của mình luôn ba okay. Mấy năm đi đâu được mà xin lỗi.
2: Ok rồi, chị không xin lỗi ha. Bây giờ hỏi giùm cho Mai Phương nè, tại sao nó khó như vậy? Tại sao không xin lỗi? Có trả lời được không? Lý do tại sao mà...
5: Tại sao mình phải xin lỗi?
2: Thì nếu mình có lỗi mà xin lỗi là cái chuyện là bình thường, đúng đắn mà. Nhưng bây giờ là trường hợp mà có lỗi nhưng không xin lỗi.
5: Mình có lỗi mà tùy theo chuyện, cái chuyện mà rất là quan trọng gì hay là mới xin lỗi. Còn chuyện bình thường có thể xin lỗi. Ở trong nhà, đi đâu rồi xin lỗi.
0: Vậy là lại coi như là chị biết đó, là ok cái này là chị lỗi rồi đó. Ok mình trách nhầm, trách quan này kia cái nọ, mình nặng lời, mình lớn tiếng với ổng đó, rồi xong rồi là chị lúc đó là chị biết ồ hình như mình hơi sai sai đó, thì lúc đó cái thái độ chị sao, không xin lỗi thì chị làm gì?
5: Đi shopping biên chơi cái đâu có xin lỗi.
1: Là rồi quánh đi luôn hả chị,
0: sao bên mua đồ cho ổng
1: à?
5: Không, đi xếp đang vòng vòng chơi vậy, xong về nhà thấy mà ổng mà lầm ngầm nghề mình vô mình chơi tình lợi, mình nấu món gì mà ổng thích ổng ăn đó, đó xin lỗi đó.
1: Là xin lỗi rồi.
0: Tránh mặt lúc đó, thấy ngầu quá tránh mặt đi, đi chơi đã. Rồi xong rồi về mà thấy còn cũng còn ngầu á thì thôi vuốt ve bằng cách là nấu gì món ngon gì đó, đó là lời xin lỗi đó.
5: Đấu cho, giống như người Bắc thì nấu xong nồi bún riêu, ăn cái nó vui rồi.
2: Thay lời muốn nói đó phải không?
5: Dạ.
2: Thay lời muốn nói thay gì nó xin lỗi nấu cho ông là bún riêu.
5: Nấu là bún riêu hay người nấu món gì
2: kia. Bây giờ ngược lại, thí dụ như ổng có lỗi mà ổng không xin lỗi chị, mà ổng chỉ cần mua chị cái gì đó, chị ok không?
5: Đâu có gì đâu, thì mà sống vợ chồng sống nhau hơn hai mấy ba chục năm, biết ngủ nhau rồi có gì xin lỗi. cái xin lỗi là khi mình mới biết yêu kìa, giống như gái 18, trai 20 mới yêu á, thì còn xin lỗi này nọ còn hết đi hay hay, còn bây giờ
2: không cần hả?
5: Nửa cuộc đời không, còn xin lỗi.
0: Nửa cuộc đời này không cần ông xin lỗi mà mình cũng chẳng xin lỗi nữa. Ừ. Có lỗi thì làm gì đó cho nhau. Cho biết cái người đó thích gì thì làm cho họ vui là được rồi đó. Đấy, chị nói vậy đó.
5: Ừ, đó. Đó thì vậy đó, thì nấu nồi bún riêu hay nấu cái gì đó ăn đi. No bụng nó quên mẹ à.
2: Đó là chị này rồi phải đặt chị cái gì chiều chơi mới được.
0: Cảm ơn chị. Có người nói là chị không có chồng game
2: chiều chơi
0: gì đó chị. Thông cảm, chị này có chồng già nên hơi chảnh. Nhưng chị có chồng già.
5: Chị nói gì?
0: Cái cô Trương Cẩm này nói là chắc chị có chồng già nên chị chảnh.
5: Chảnh gì? Ổng mà già gì? Bằng cỡ bằng tuổi nhau.
0: Ừ, tuổi nhau. Rồi, cảm ơn chị ha.
1: Dạ, cảm ơn dạ, chị.
0: Cảm ơn chị là bằng tuổi với nhau. Có những người họ chọn vậy đó. Còn Từ Minh đó thì cười mà cười vả lả đó. Cười mà có nụ cười xin lỗi á. Cười cười biết lỗi rồi, ok, em biết lỗi rồi nha. Là cười cầu tài đó.
2: Ông thật ra nhiêu đó đủ rồi, cũng không cần xin lỗi. Chỉ biết là cái người kia biết lỗi là ok.
0: Thí dụ mình trách sai người ta này cái nọ, cái mình hí hí cái là xong. đúng không dạ. Chứ mình lúc đó thì mình nói xin lỗi thì cũng có khi thì cũng khách sáo quá, có khi người ta không cần, nhưng mà thôi mình tới mình vả lả chứ.
1: Thì cũng tùy thuộc ha, tùy thuộc tính cách của mỗi người. Có người thì lại thấy rằng là có lỗi là phải nhìn thấy cái lỗi của mình rồi phải xin lỗi, giống như là bên đạo hồi đi sám hối tự thú hay gì đó. Bởi vì có như vậy thì mình mới là cái lúc mình nhìn lại cái lỗi của mình.
0: Em thấy là cái quan trọng là mình nhìn thấy cái lỗi của mình, mình đã biết cái lỗi của mình rồi, cái cách thể hiện sửa lỗi thì có nhiều cách. Nhưng mà cái quan trọng nhất, cái mấu chốt nhất là mình biết là mình đang có lỗi. Còn cái cách mà để mình sửa lỗi như thế nào thì mỗi người mỗi cách. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi nhận là tôi có lỗi nó mới là vấn đề, chứ không phải là không xin lỗi là mới vấn đề. Không nhận lỗi, không nhận lỗi mới là vấn đề.
2: Thật ra ở đây mình cũng đỡ, tại vì cái tiếng xin lỗi với lại cái tiếng sorry nó khác nhau. Cái tiếng xin lỗi nó hơi nặng nề, còn cái tiếng sorry nó dễ nói hơn. Thành đối với mình, nếu mà có chuyện gì sorry vậy thôi.
0: Sorry honey. Sorry honey.
2: Mà
1: trong phim chưa nói đó, sorry she to be a
2: the hardest word.
1: Hardest word. Đó. Thấy là một cái lời nói rất khó.
0: Sorry honey, rồi cười trừ vả lả cái nữa xong chuyện rồi. Hôm nay thì cũng hết giờ rồi. Tuần này thì anh Tiến Dũng sẽ không có ở nhà, cho nên suốt tuần qua tới thứ hai thì anh Tiến Dũng mới trở lại nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin chào tạm biệt.
2: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
1: Xin chào tạm biệt.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi.
7: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
11: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
12: Là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
13: đau lưng, đau khớp, đau cơ. Đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
16: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
17: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đường sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
18: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
19: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
20: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
19: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
21: Make Korean food great again.
19: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
22: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
23: King's Golden Oils,
22: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
23: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
24: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
25: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ermine Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng

0: mình chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

thông báo của ban tổ chức việc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020.

0: 2016 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật tâm tre với Boa Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Boa Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8, tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Phương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Phân ưu, gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Giuse Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lậu Đức, 6550 Fairbanks Road, Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbanks Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vata. Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 2026 thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lậu Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cụ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Bò riêu, bò riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
3: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
4: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị biết không, hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show Vinashop với số hotline là 1-855-5588-000 mua sản phẩm, ngày hôm nay Vinashop sẽ có hai lá thăm cho quý vị. Lá thăm thứ nhất, mình sẽ có thể trúng một vỉ Fucodan 20 viên.
1: Dạ, đúng
0: rồi. Bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch và ngăn ngừa những bệnh xấu. Lá thăm thứ hai, quý vị trúng một bịch kẹo sâm, một cái túi kẹo sâm rất là sang, có thể mình dùng và mình ăn thử trải nghiệm. Cái túi kẹo sâm này trị giá là gần 20 Mỹ Kim đó thưa quý vị nha.
1: Dạ vâng, chỉ cần gọi vào live show order trên 150 Mỹ Kim là mình đã có cơ hội bốc thăm trúng thưởng rồi đó quý vị ạ. Và ngày hôm nay cũng rất là nhiều chương trình hấp dẫn chờ đón quý vị. Ví dụ như là Yuki Collagen, mua một hộp này sẽ giá là 145 Mỹ Kim, đang còn 60 Mỹ Kim mà thôi ạ.
0: Còn đây là sâm lát, hồng sâm lát tại Vinashop, 200g bán rất là chạy và luôn luôn là được sản phẩm được khách hàng yêu thích nhất. Và đây là một cái hộp 200g với giá tương đương là 109 Mỹ Kim. Khi ngày hôm nay trong live show quý vị mua hai hộp chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Quý vị mua một hộp giá 109 Mỹ Kim, quý vị mua hai hộp, tổng cộng hai hộp tương đương là 119 Mỹ Kim. Rất hot deal trong live Vinashop ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngoài ra mình cũng sẽ có về là đông trùng hạ thảo nữa ạ. Đông trùng hạ thảo 950 đây ạ. Một lọ mình sẽ có là 90 viên. Hôm nay đang có cái deal là mua 2 tặng 2 và tặng 3 nhỏ ạ. Ngoài ra thì mình cũng có là về đông trùng hạ thảo Bestsoul. Ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều là mua 2 tặng 1 thì mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1 giá là 199 Mỹ Kim. Ngoài ra mua đông trùng hạ thảo Bestsoul mình sẽ mua một hộp 199 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp hồng sâm lát và một bịch kẹo 100g nữa đó quý vị ạ. Mình mua một và được thêm hai sản phẩm nữa, đó chính là một bịch kẹo 100g và một hộp sâm lát 100g ạ.
0: Đối với những quý vị nào đã dùng qua đông trùng hạ thảo 950 rồi, mình đã thấy là mình hấp thụ rồi, bây giờ cái tuổi cũng đã lớn và mình thấy là cơ thể của mình cần một cái loại đông trùng hạ thảo mạnh hơn, thì mình sẽ chuyển qua loại đông trùng hạ thảo Special. Đông trùng hạ thảo Special chính là trên tay của Bích Vân cầm. Loại này là đông trùng hạ thảo 950, hay thường gọi là, hay được khách hàng hay thường gọi là loại thường. Còn loại này là đông trùng hạ thảo Special thì nó có một cái mạnh hơn, tức là mỗi ngày mình chỉ dùng một viên mà thôi. Một hộp như vậy là 90 viên, có một cái giá cao hơn, tốt hơn, được làm từ những cái con đông trùng hạ thảo Special to nhất và đẹp nhất và khỏe nhất. Đó, quý vị biết là trong những cái sản phẩm nào, ví dụ như nó có những cái con to nhỏ rồi hạt lép rồi hạt nguyên thủy ví dụ chẳng hạn, thì cho nên là được hay gọi hay nói một cách khác là Special được lựa chọn, được ưu tiên ưu tiên những con đông trùng nào khỏe và đẹp và to nhất để làm ra loại Special này, thì nó được 100% chất lượng và nó thẩm thấu vào cơ thể của mình hơn, nó cho một kết quả được tốt hơn. Bởi vì vậy, với một cái giá thành cao 199 Mỹ Kim cho 90 viên, mình dùng mỗi ngày only một viên mà thôi. Một viên thôi nha quý vị nha, đã đầy đủ rồi. Và hôm nay có một cái deal thông thường là mua 2 sẽ được tặng 1, mua 1 sẽ không được tặng gì hết. Thì ngày hôm nay trong live Vinashop mua một lọ đông trùng hạ thảo Special 199 Mỹ Kim, quý vị được tặng một hộp hồng sâm lát 100g, cộng thêm một cái túi kẹo sâm nữa, rất là dễ thương và rất là ngon luôn. Một cái túi kẹo sâm như vậy,
1: một cái gói kẹo sâm
0: nè quý vị. Rồi, một cái hộp kẹo sâm 100g và một cái túi kẹo sâm như vậy, đối với một cái hộp đông trùng hạ thảo Special. Còn nếu quý vị mua hai hộp thì có một cái giá good deal hơn là mua hai hộp được tặng một. Đối với quý vị là muốn tiết kiệm cái giá tiền, đức giá thành được nhiều hơn, hoặc là mình mua về mình có thể mình để dành mình dùng một thời gian lâu dài hơn, thì sẽ mua với một cái deal là mua hai tặng một. Và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen.
1: Cái
0: là cái hộp màu vàng, ở trong cái hộp màu vàng của trên tay Hoàng Thơ cầm là cũng như giống như là cái loại thức uống Bích Vân đang dùng, đang uống trên cái live show ngày hôm nay đó quý vị. Bình thường mua 2 tặng 1, không tặng gì thêm. Hôm nay mua 2 tặng 1, có thêm
1: tặng
0: một lá thăm, có thêm 10 gói Yuki Collagen nha quý vị nha. Quý vị mua một hộp thì 199 Mỹ Kim, tặng một hộp hồng sâm lát 100g cộng thêm một bịch kẹo sâm. Còn nếu quý vị nào chưa trải nghiệm hoặc đã thích cái đông trùng hạ thảo 950 này thì một lọ 90 viên 108 Mỹ Kim, mỗi ngày mình dùng 2 viên. Ngày hôm nay mình mua một cái combo là mua 2 lọ, mỗi lọ 90 viên tức là 216 Mỹ Kim. Chúng ta được tặng 2 lọ tương đương với lại là 216 Mỹ Kim, cộng thêm 3 lọ nhỏ nữa, mỗi lọ tương đương là 20 viên. Và mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ, rất lâu rồi mới quay trở lại và chỉ áp dụng only trong live show ngày hôm nay. Và sau live show thì em không áp dụng và chấm dứt cái chương trình mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ luôn. Cho nên là ngày hôm nay có ý định muốn mua đông trùng hạ thảo 950, mình gọi mình live show, mình chốt luôn sản phẩm để mình để dành mình dùng. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ thì cái số hotline của Vinashop sẽ là 1855 558 8000. Mình sẽ gọi vào live show để mình order sản phẩm, tại vì cái điều hồi của đông trùng hạ thảo lâu lắm rồi mới được quay lại, mà ngày hôm nay chỉ áp dụng trong live show, sau live show sẽ không được áp dụng.
0: Dạ.
1: Và ngoài ra mình được tặng một món quà nho nhỏ, ví dụ như là bốc thăm trúng thưởng mình sẽ được một vỉ Fukudan hoặc là một bịch kẹo 300g đó quý vị, tại vì bình thường mình gọi vào live show chỉ có một món quà thôi. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone là 7429 ạ.
0: 7426 ạ. Dạ.
1: 7426.
2: Mình có bán đông trùng jelly không chị?
0: Đông trùng jelly thì bên em chưa bán, nhưng mà bên em có bán đông trùng nước rồi, đông trùng hạ thảo nước rồi. 159 đồng trên một hộp, mua 2 tặng 2. Dạ.
2: Em có là muốn cái jelly để em travel chị biết không?
0: Dạ.
2: Không có bán jelly.
0: Dạ không có, không có đông trùng hạ thảo jelly. Dạ.
2: Thank you chị.
0: Dạ,
2: thank
0: em cảm ơn rất là nhiều.
1: Em
0: dạ,
1: ơn.
0: Em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Quý vị có còn gì hãy gọi về live show, talk show để mình hỏi cái sản phẩm mình cần ạ. Có thể tụi em có tụi em sẽ đáp ứng được cho mình, còn nếu không có tụi em sẽ tham khảo. Có thể là nói với lại bên bộ phận quản lý, sẽ có thể trong tương lai sẽ nhập về cái sản phẩm mà khách hàng đang tìm kiếm. Dạ.
1: Dạ,
0: cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và ngoài ra rất là nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là về làm đẹp đi ạ. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là da mình cũng phải cần chăm sóc da, mình đã uống đông trùng hạ thảo chăm sóc bên trong. Mình phải là uống Yuki chăm sóc bên trong nữa, thì mình phải chăm sóc bên ngoài cho da mình đẹp và khỏe hơn và bóng hơn, thì đó chính là sản phẩm của Insider mà. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show order trên 200 Mỹ Kim sẽ được tặng một cây son bất kỳ. Ví dụ như Vinashop sẽ có tặng cho quý vị một cây son bất kỳ khi mua trên 250 Mỹ Kim. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 6870.
3: Dạ. 6870 của cô nè.
0: Dạ.
3: Bữa nay cô muốn hỏi mấy cưng coi cô muốn mua cái hyaluronin đó.
0: Hyaluronin tụi con hết hàng rồi cô ơi. Một thời gian nữa tụi con sẽ quay trở lại, nhưng con sẽ note số phone của cô, khi có hàng tụi con sẽ gọi cho cô ngay. 6870. Dạ.
1: Dạ vâng.
3: Cô còn muốn hỏi cái Akitaba đó có còn không?
1: Dạ vâng, Acetaba con không biết là cô muốn mua về trà hay bột à. Con ví dụ như cái hộp bên con đang cầm á, là về cái này là về trà. Thì hiện tại con đang còn cái size lớn của nó sẽ là 60 gói cho mỗi gói sẽ là 2.5g. Còn về bột thì sẽ còn hộp nhỏ à.
0: Dạ.
3: Con muốn mua cái hộp lớn mà con coi dùm mà cái ngày mà đát của nó dùm cô được không?
1: Cái trà hả cô?
0: Ở dưới shop.
3: Yeah.
0: À, cái S-Buy trà thì tụi con ở dưới shop đó cô. Để con ở dưới shop con thông báo cho cô. Nhưng mà trà Acetaba tụi con ở Vinashop tụi con luôn tự tin trả lời rằng không bao giờ có cái đách cũ. Tại vì luôn luôn sẽ không có đủ sản lượng để bán. Tại vì trong cái thời gian gần đây ấy, là bên Nhật có cô, những cái lái cây Acetaba bị ảnh hưởng bởi bão, cho nên không có đủ thu hoạch. Cho nên là khắp, cho nên họ không có có làm đủ cái sản lượng để mà giao kịp cho con Vinashop. Tụi con cũng đang order một số lượng lớn nhưng chưa có kịp giao cho Vinashop luôn. Và trà ở Vinashop là không còn số lượng nhiều, tầm khoảng là một số lượng ít nữa là tầm mười mấy, hai chục hộp nữa là tụi con hết luôn rồi. 65 Mỹ Kim cho một hộp có 60 gói.
3: Hộp lớn chứ con. Còn mấy hộp nhỏ mấy cân có còn không?
0: Hết
1: dạ,
0: luôn,
1: hết rồi,
0: hết luôn
1: cô.
0: Rồi cô
1: bên
0: ơi.
1: Con chỉ còn hộp lớn thôi ạ.
0: Dạ trà bán rất là nhanh luôn cô, tụi con ship đi nhanh lắm, nhiều lắm. Dạ
3: ok vậy dạ, thôi cô chờ cái gì đó
1: hai lô sơ mi
3: chừng mấy tháng tính đoán thử thôi.
0: Dạ không có biết chính xác được, nhưng mà bên sale team của tụi con sẽ gọi lại cho cô, sẽ giới thiệu cho cô rất là nhiều qua những cái loại khác tương tự cũng rất là tốt nha cô nha.
3: Cô biết cái acrosavin nhưng mà tại vì không đã uống cái đó cô thích quá.
0: Dạ thì dạ vậy bây giờ khi nào có hàng tụi con sẽ gọi lại cho cô 6870 để mà báo hàng về nha.
3: Nè cô vui đó nha cô vui.
0: Dạ rồi cô vui rồi, con cảm ơn cô vui rất nhiều
1: vâng,
0: nha cô.
1: Cảm ơn cô vui ạ. Dạ
3: bữa nay chúc mấy cưng bán đắt lắm đó nha.
0: Dạ,
1: dạ
0: cảm ơn cô vui nhiều lắm. Dạ cảm ơn cô. Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ, cho Bích Vân và Hoàng Thơ đón vị khách tiếp theo ạ, 6899 ạ. Dạ, 6899 đang gọi trên đường line ạ.
4: Ờ, dạ, dạ, tôi đang ở trên đường line đây cô.
1: Dạ vâng, con chào cô ạ. À. Dạ cô ơi, con không biết là hôm nay cô muốn mua sản phẩm gì ạ?
4: À, tôi mấy tôi nghe thì đông trùng hạ thảo bán sao vậy cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay đông trùng hạ thảo thì cái lọ như trên tay con đang cầm á, là 90 viên cho đông trùng hạ thảo 950. Đang có cái deal là mua 2 lớn tặng 2 lớn và tặng 3 nhỏ ạ.
0: Dạ.
4: Bao nhiêu tiền?
1: Dạ, một lọ như thế này là 108 đồng, cô mua 2 sẽ là giá là 116 đồng ạ.
0: 216.
1: 216, 216.
4: Dạ. Mà mua 2 1.
1: Dạ đúng rồi cô, dạ cô mua 2 là 216 sẽ được tặng 2 lọ và tặng thêm 3 lọ nhỏ ạ.
4: Một trăm lẻ tám đồng
0: một lọ cho 90 viên. Hôm nay tụi con đang có promotion là mua 2 lọ, một lọ 108 đồng nhân 2 tặng 2 lọ 90 viên y như vậy và tặng thêm 3 lọ, mỗi lọ 20 viên nha.
4: Ok. Thế thôi ông xã, thì ông thường hay mua lắm, ông thường hay xuống, ông hay xuống như đó ông mua lắm. Bây giờ thì ông mua hồng rồi tôi gọi lại cho bác cô ha.
1: Dạ, dạ vâng ạ. Dạ. À. Dạ có gì mấy bạn sale team sẽ gọi lại cho cô và sẽ phép cô gọi một lá thăm may mắn cho cô ạ.
0: Dạ.
4: Dạ, dạ.
0: Dạ,
1: cảm ơn nha. Dạ, vâng,
0: dạ, cảm ơn rất là nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ và mình sẽ nói về sản phẩm Incedon tiếp. Thì về hiện tại bây giờ mình cũng phải cần chăm sóc da, chăm sóc từ bên trong ra bên ngoài. Với lại thời tiết bây giờ mình phải chăm sóc chứ không phải là da mình nó da khô á chị. Ví dụ da em da khô, em không chăm sóc da nó sẽ bong chóc da. Chị sẽ thấy cái mặt em nó sần sần thì nó rất là mất thẩm mỹ à.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Mình sẽ phải dùng sản phẩm. Và trước tiên mình sẽ có những sản phẩm nào về Incedon ngày hôm nay. Thì ví dụ như là sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, kem chống nắng.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, xịt dưỡng ẩm và những sản phẩm khác.
0: Đúng rồi, xịt dưỡng ẩm giúp cho da căng mịn. Và trong cái sản phẩm Incedon của Hàn Quốc nè, quý vị thấy trước mặt của mình có một cái chai xịt rất là được khách hàng hay nói là gọi là bí quyết luôn đó. Tại vì xịt trước make up giúp cái da của mình căng mượt, hoặc là khi make up xong rồi xịt sau make up giúp cho cái lớp make up của mình được mượt mà, được căng bóng và được tự nhiên hơn. Dạ, 1856 đang gọi trên đường line ạ.
1: Dạ, 1856 mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ. Dạ, con chào cô Kiều Lâm.
1: Dạ vâng, chào cô.
0: Dạ.
4: Bán thì sao vậy?
1: Dạ, con không biết là cô có thể nói lại giúp con, con không nghe rõ.
4: Đông trùng hạ thảo.
1: Đông dạ vâng, đông trà, đông trùng hạ thảo đây ạ. À.
0: Cô hỏi
1: dạ.
0: Special không ạ? À? Dạ cô. Cô thường xuyên uống special cho nên là đông trùng hạ thảo special ngày hôm nay mua một hộp 90 viên 199 Mỹ Kim. Cô được tặng một hộp sâm lát 100g hồng sâm và được tặng thêm một bịch kẹo sâm như vậy. Còn nếu như...
4: Tặng
0: thêm một lá thăm trúng thưởng nữa. Còn nếu cô mua 2 được tặng 1 và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen. Dạ. Yeah.
4: Mua một hộp thôi.
0: Rồi, cô lấy một hộp đông trùng hạ thảo special thôi nha cô nha.
4: Dạ. Yeah.
1: Dạ đúng rồi ạ cô. Mình mua, ví dụ như cô hôm nay cô Kiều Lâm mua đông trùng hạ thảo special thì sẽ là giá là 199 Mỹ Kim. Tặng một hộp sâm lát 100g ạ. À, sâm lát đỏ.
0: Đúng rồi.
1: Và thêm một bịch kẹo 100g.
0: Đây là cái điều tốt đó cô Kiều Lâm ơi. Dạ. Yeah.
4: Ok.
0: Dạ.
4: Okay,
0: yeah.
4: Okay.
0: Rồi, dạ, con cảm
1: dạ,
0: ơn
1: cảm
0: cô.
1: Ơn cô và dạ. Con đã gửi cô một lá thăm rồi ạ.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là quý vị thấy là đông trùng hạ thảo xâm lát bán rất là chạy tại Vinashop luôn. Cho nên mình tranh thủ cái điều và nhớ dùm em nha, đông trùng hạ thảo 950 mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ là rất lâu lâu lắm mới có chương trình quay trở lại. Cho nên mình tranh thủ mình suy nghĩ kỹ khi gọi về live show 1855 5588 ngàn nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi, và, tại vì cái deal này sau live show sẽ không còn áp dụng nữa à.
0: Và Bích Vân thấy là trong cái thời tiết hiện nay, nhất là mùa hè, da của mình là hầu như Bích Vân tìm hiểu trên mạng là trên 80% chị em phụ nữ của mình có ảnh hưởng về làn da của mình. Cho nên là vừa trang điểm, make up, dưỡng da, đánh son trên da mặt của mình là điều cần thiết đối với chị em phụ nữ của mình nha.
1: Dạ vâng, dạ, và hiện tại đang có số phone là 1238 nè cô.
0: Dạ.
3: Alo, chào người đẹp.
0: Dạ,
1: chào
0: con
1: chào
0: Phương.
1: Cô Phương à.
3: Dạ. Hồi nãy cái tên gì quên này đăng quảng cáo cái chai xịt ẩm bao nhiêu tiền vậy?
0: Đây, đang nói cô Phương nghe hay kiệt ghê, mình nói có chút xíu cô Phương cũng đã nghe kịp luôn rồi. Đây,
3: đang chờ cái
0: một
3: thầy.
0: Cái chai như vậy 44 Mỹ Kim.
1: Dạ.
0: Cô Phương biết không, bí quyết của con luôn, nhà của con là đang có một chai là đầy đang khui ra, còn chai kia là xài chút xíu đang hết. Coi như make up xong xịt lên là căng mượt và căng bóng luôn. Tầm khoảng 44 đồng đó cô Phương nha.
3: Ồ, dạ. Có phi gì không?
0: Dạ, tặng thêm một lá thăm trúng thưởng đó cô Phương ơi.
3: Ồ,
0: mua 50 Mỹ Kim
3: dạ.
0: Dạ, hoặc là con tặng cô hai cái mask, hai cái mask trong hoặc là hai gói Yuki Collagen đối với mua cái oil mist này nha cô nha.
3: Dạ. Mua một chai cái đó đây tặng hai cái mask thôi.
0: Rồi tặng hai cái mask. Dạ. Dạ.
3: Bữa nay sale còn 60 mà mình dám mua nữa tại còn 3.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ vâng.
0: Dạ,
1: đúng
0: rồi.
1: À,
0: dạ dạ, con cảm ơn cô Phương nhiều.
1: Dạ vâng, dạ. Vâng, cảm ơn cô Phương.
0: Dạ cảm ơn cô Phương nhiều. Dạ chào cô. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1437 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ 1437 đang gọi trên đường line ạ.
5: Dạ alo. Dạ. Cô muốn hỏi thăm đông trùng hạ thảo con.
1: Dạ đông trùng hạ thảo trên tay con đây ạ. À. Đây là rồi, đông trùng hạ thảo 950 ạ. Hay là cô muốn mua đông trùng hạ thảo Petro ạ?
5: À, cô muốn mua loại 950 đó con.
1: Dạ, dạ vâng, rồi. Loại 950 thì hôm nay đang có deal là mua 2 lớn, tặng 2 lớn và tặng 3 nhỏ ạ. À. Giá là 216 ạ. À.
5: Dạ. Có tặng thêm gì nữa không con?
1: Dạ thì đây là cái điều rất là hời cho mình và con sẽ được gửi không? Cô một lá thăm may mắn, cô có sẽ có cơ hội bốc thăm, một sẽ trúng là vị Fugan hoặc là một bịch kẹo 300g đó cô ạ. À.
0: Hôm nay tụi con sẽ có hai lá thăm dành cho khách hàng. Lá thăm thứ nhất bốc trúng bất kỳ một vị khách nào trúng 20 viên Fugan. Lá thăm thứ hai là trúng một cái túi kẹo xăm như vậy. Dạ.
5: Dạ.
0: Dạ.
5: À, con cho cô cái điều đó thì con ạ.
0: Dạ,
1: dạ
0: rồi.
1: Vâng, cảm ơn cô ạ. Dạ. Con đã gửi cô một lá thăm, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Có gì mấy bạn sale team sẽ gửi lại cho cô.
0: Con dạ, cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
5: Cảm ơn con.
0: Dạ.
5: Chào hai con nha.
0: Dạ, dạ, dạ. Chào cô. Dạ. Dạ, đang có 10 vị khách tiếp theo ạ, 5146 ạ. Dạ.
1: Dạ, 5146 mời quý vị lên tiếng giúp con ạ.
0: Dạ. Dạ con chào cô chú đang gọi trên đường line à, 5146. Hello. Cô chú ơi, mình nghe trên phone giùm con nha, mình đang gọi về live show. Dạ.
6: Tôi nghe trên phone đây mà.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, dạ, hôm nay con không biết là chú có muốn mua về cái sản phẩm gì ạ? À? Ví dụ như đông trùng hạ thảo hoặc xâm lá. À?
6: Sao mua một lần một rồi sao cô nói lại tôi nghe chứ nha.
1: Dạ thì đã, ngày hôm nay về xâm lát hốc chú là đang xâm lát như thế này, hộp màu đỏ này là mua 1 tặng 1 ạ, giá 119 Mỹ Kim. Dạ. Dạ sao ạ?
0: Dạ. Hello, mình có thể mình nói to hơn chút xíu được không ạ? À?
1: À cái đông trùng hạ thảo này hả chú?
0: Dạ.
1: Dạ thì đông trùng hạ thảo này thì mình đang có cái deal là mua 2 lớn tặng 2 lớn à, chứ không phải mua 1 tặng 1 à. Mua 2 lớn.
0: Còn nếu chú mua 1 tặng 1 vẫn có cái deal là mua một lọ 90 viên 108 đồng, tặng một lọ 90 viên tặng kèm theo 20 viên và một chai dầu tê giác 108 đồng. Dạ. Dạ.
6: Rồi cho tôi có
0: cái giấy 21
6: rồi từ
1: trước
6: tôi
1: mua.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ có gì con sẽ ghi lại lá thăm cho mình nè, đang gửi chú.
0: Dạ con cảm ơn chú ạ. À. Dạ con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Dạ con sẽ gọi lại cho chú. Dạ cảm
1: dạ,
0: ơn
1: vâng.
0: Chú.
1: Dạ. Dạ mấy mẹ xem tin sẽ gọi lại chú.
0: Dạ.
1: Dạ cảm ơn chú nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 3269 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ.
7: À. Hello. Tôi muốn mua một cái kem chống nắng của Insoderm đó cô.
0: Rồi,
1: dạ, vâng.
0: Một kem chống nắng của Insoderm. Quý vị nhớ nha, ngày hôm nay trong live Vinashop mua Insoderm 250 Mỹ Kim, quý vị được tặng nguyên một cây son dưỡng môi tự nhiên của Insoderm luôn. Cho nên là chốt đơn luôn. Mình chơi tới bến, mình làm tới bến luôn quý vị ơi. 250 đồng của Insoderm tặng nguyên một cây son nha. rất đẹp luôn, màu rất đẹp luôn. Rồi dạ chốt đơn cho em luôn.
1: Dạ vâng, và con xin phép con gửi con một lá thăm may mắn ạ. Dạ, để mình bóc bóc thăm chúng thử.
7: Chính là kem chống nắng nó có được tặng gì không cô?
0: Kem chống nắng tặng hai cái mask dưỡng da của Hàn Quốc, ngọc trai hoặc là collagen. Dạ.
7: À, vậy cho tôi cái phần order đó đi, một phần kem kem chống nắng đi.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, dạ rồi. Có gì mình
7: có được một cái phiếu bỏ thăm không?
0: Dạ có bỏ thăm. Nhưng khi mà mình hoàn tất cái order đó thì mình phải đáp ứng đủ cái yêu cầu, tức là mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được áp dụng cái lá thăm mình trúng thưởng nha. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị.
1: Dạ vâng, cô cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 2680 ạ.
0: Dạ. 2680 đang gọi cho đường line à, mình lên tiếng giùm em tại vì chương trình cũng còn khoảng 5 phút nữa thôi nha.
8: Cô muốn hỏi cái Instagram bữa nay có gì đặc biệt không?
1: Dạ, rồi. Instagram ngày hôm nay có đặc biệt, đó chính là mua 250 sẽ được tặng ngay một cây son à.
0: Dạ.
1: Bất kỳ màu nào là bên con có hiện tại à. Ví dụ như con sẽ lấy cái màu 21 hoặc là này kia 23 cho mình.
0: Mình nói đơn giản cho cô hiểu là ngày hôm nay Instagram có chương trình mua từ 250 Mỹ Kim trở lên, bất kỳ sản phẩm nào cộng dồn vô 250 được tặng nguyên một cây son, màu rất là đẹp luôn nha. Dạ.
8: Con nó cũng Instagram luôn phải không?
0: Dạ đúng rồi, son của Instagram luôn. Là con đang đánh màu số 4 nè. Nếu cô thích màu số 4 lấy màu giống con đang đánh nha, màu số 4 nha.
1: Dạ vâng, hoặc là con là 13.
8: Alright, thank you.
0: Dạ, thank you.
1: Dạ vâng, thank you cô. Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, và thời gian của mình cũng không còn bao nhiêu nữa, cho nên là không biết là ngày hôm nay vị khách nào sẽ may mắn để bốc thăm trúng thưởng.
0: Dạ.
1: Một lá thăm đầu tiên sẽ là một vị Fukuda nè.
0: Dạ.
1: Và em xin phép đây.
0: Bây giờ Bích Vân bốc thăm lá thăm đầu tiên, vị khách sẽ trúng là 20 viên Fukudan nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, đây rồi em xào lên.
0: Hoàng Thơ xào lên, Bích Vân cũng xào lên thêm luôn, là quý vị thấy những lá thăm không? Nhiều lắm.
1: Dạ
0: Bích Vân bốc đại thôi.
1: Dạ rồi, chị. Không biết là vị khách nào may mắn sẽ trúng vị 20 viên
0: này. Lá thăm đầu tiên là 5146. Chúc mừng cô chú mua đông trùng hạ thảo trúng một vị Fukudan 20 viên 5146 ạ.
1: Dạ vâng, và lá thăm tiếp theo thì em xin phép bốc thăm trúng thưởng xem vị khách nào may mắn sẽ trúng được ngay một hộp kẹo 300g đây ạ. Đây em xin phép ạ. Wow, xin chúc mừng vị khách là 2680 ạ, đã trúng được một bịch kẹo 300g như thế này đây ạ.
0: Dạ, cô khách 2680 trúng thưởng luôn. Còn nếu quý vị nào không còn kịp gọi vào chương trình thì bên em vẫn còn số hotline là 1855 855 5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là Vinashop Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết và hấp dẫn. Và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào
1: và hẹn gặp lại.

0: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air. Điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue.
7: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi
12: tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính,

0: Plain of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
0: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Từ Minh. Một lần nữa xin gửi lời chào thân thương nhất đến với quý thính giả đang đón nghe chương trình ca khúc chọn lọc trưa nay. Quý vị thân mến, khi những vạt nắng vàng ống ả bắt đầu rót xuống hiên nhà, khi tiếng ve ngân vang rộn rã trong những vườn lá xanh, chúng ta biết rằng mùa hè đang rất rực rỡ. Mùa hè không chỉ là mùa của những chuyến đi, của biển xanh cát trắng, mà đối với những con người ly hương, mùa hè còn thắp lên cả một khoảng trời kỷ niệm về một thời thanh xuân rực rỡ nơi quê nhà. Với chủ đề Mùa hè rực rỡ, Thường Minh xin mời quý vị cùng thả hồn vào những giai điệu nồng nàn, lãng mạn qua những tiếng hát được yêu thích. Và chúng ta hãy mở từng trang ký ức mùa hè ngay sau đây. Đầu tiên, xin mời quý vị đến với những giai điệu rộn rã nhưng tràn đầy niềm lạc quan của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Nhạc sĩ Lê Hữu Hà kể rằng đã viết ca khúc Vào Hạ vào một chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng đang nở rộ. Khi về đến Sài Gòn, những ký ức về thành phố hoa phượng đã đem lại nguồn cảm hứng và ông đã viết bài này với một nội dung lúc nào cũng khuyên mọi người hãy vui sống. Nhiều hoàn cảnh hiện tại có khó khăn đến thế nào, trong bốn mùa của tự nhiên, mùa hè có lẽ ít tính thơ ca nhất bởi vì chắc là nóng quá. Nhưng mùa hạ vẫn có cái đẹp riêng. Trời đất xanh và trong vắt, mây rất trắng và nắng rất vàng. Những cơn mưa đầu mùa tắm gội cho cây lá đến nõn nà và nắng gọi hoa nở cho kịp trước khi mùa thu đến. Tình yêu những thành phố mùa hạ, nhất là những thành phố có sông có biển, có những ngày hè nóng bức mà chúng ta có thể thỏa thích bơi lội dưới làn nước biển xanh mát thì không có gì sướng cho bằng. Mùa hè làm cho chúng ta trẻ ra, làm chúng ta khỏe mạnh và yêu đời hơn. Ai bảo mùa hè không đẹp? Và mời quý vị cùng Vào Hạ với tiếng hát Bảo Yến.

và Sorry là nhạc phẩm vào hạ sáng tác nhạc sĩ Ly Hu Hà. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Vina Uyên Bi, Thùy Hương, Joyce và Dạ Nhật Yến.

Và có khi nào chúng ta chợt nghe tiếng gió qua hàng cây rất nhẹ, rồi giật mình nhớ về một mùa hạ cũ đã lùi xa vào dĩ vãng? Tình yêu tuổi học trò luôn là điều gì đó thật tiếc nuối, tự nhiên những nốt nhạc buồn rơi vào đêm lạnh, cứ vang vọng mãi trong tâm hồn. Nhạc sĩ Việt Anh cùng người viết lời đó là anh Khoa đã chất chiêu những rung động mong manh ấy, viết nên Mùa hè kỷ niệm, một bản tình ca nhuộm màu trăng và những cơn mưa hạ nhẹ nhàng. Sau đây, hãy để làn gió âm nhạc vỗ về ký ức giấu kín trong tim của chúng ta. Mời quý vị đón nhận tiếng hát đầy quyến rũ và chiều sâu cảm xúc của nữ ca sĩ Thủy Tiên trong nhạc phẩm Mùa hè kỷ niệm.

Một ngày trọn vẹn trong tình yêu là như thế nào? Phải chăng đó là một ngày mà cả đất trời như ngưng động, bầu trời lấp lánh những cánh hoa bay tựa như một phép nhiệm màu? Tình yêu dẫu có đi qua muôn trùng bể dâu, dẫu thời gian có làm nhạt nhòa đi vạn vật, thì lời thề nguyện năm xưa vẫn mãi vẹn nguyên dưới màu áo trắng phau của một thời thơ ấu. Bản tình ca mang một nét buồn lãng mạn tuyệt đẹp của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh khi kết hợp cùng với tiếng hát quý phái, chất chứa sự chiêm nghiệm của ca sĩ Đình Bảo, chắc chắn sẽ chạm tới góc kín của tâm hồn mỗi người. Xin mời quý vị thả lòng mình vào dòng cảm xúc của nhạc phẩm Tuyết Rơi Mùa Hè.

Ai trong chúng ta cũng có một người đáng nhớ, một khoảng trời thanh xuân để hoài niệm. Khi những cơn mưa hạ bất chợt nhường chỗ cho sắc thu úa vàng, lòng người lại bâng khuâng tự hỏi: ai đã cho em những ngày tháng huy hoàng? Ai đã đưa em lên gặp ánh sao trời? Nhưng câu hỏi không có lời đáp ấy cứ rơi rứt mãi, để rồi dịch nên một bài bản tình ca bất hủ về những kỷ niệm ngọt ngào. Ngay sau đây, hãy để không gian âm nhạc dịu dàng ôm lấy ký ức của chúng ta. Chúng ta cùng chào đón sự kết hợp đầy thăng hoa của hai giọng ca Lê Anh Dũng và Trần Thu Hà trong ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất.

0: Và kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai của chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay với chủ đề Mùa Hè Rực Rỡ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết quá.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bom.
8: Được, nếu cô không chia tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bom.
8: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
10: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
0: Và xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Đọc ngày hôm nay với chủ đề Mùa Hè Rực Rỡ, bước qua phần thứ hai. Thưa quý vị, nếu như mùa đông mang đến sự buốt giá để chúng ta khát khao hơi ấm, thì mùa hè chính là chiếc đòn bẩy rực rỡ nhất để những con tim yêu được thỏa sức bùng cháy. Có một mùa hè không trầm mặc giấu mình giữa những ngăn tủ kỷ niệm mà bước ra đầy niềm kiêu hãnh với nắng ấm, biển xanh, cát trắng và những giai điệu Latin nồng cháy. Sức nóng của đất trời khi hòa quyện với nhịp đập của tình yêu tuổi trẻ sẽ tạo nên một sự năng lượng, một sự thăng hoa kỳ diệu, thúc giục chúng ta hãy sống, hãy yêu hết mình ngay cả trong từng khoảnh khắc hiện tại. Và nhạc sĩ Trúc Hồ đã dệt nên một bức tranh thanh xuân vô cùng sống động. Nên mùa hè không chỉ là nắng ấm mà còn mang theo những lời ca yêu đời. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng gác lại những lo âu, thả mình vào những bước nhảy tự do và cùng đón chào một không gian tràn ngập sức sống qua tiếng hát và vũ điệu đầy lôi cuốn của ca sĩ Đoàn Phi với nhạc phẩm Mùa Hè Tình Yêu.

Người ta thường bảo tình yêu tuổi trẻ giống như là ánh dương của mùa hạ, rực rỡ, ấm áp nhưng cũng thật qua mau. Thế nhưng trong thế giới của những kẻ mộng mơ, khi hai tâm hồn đã hòa chung một nhịp đập, thời gian dường như ngưng động và mùa hè ấy sẽ kéo dài mãi mãi đến vô tận. Từng lời ca với nét nhạc Pháp lời Việt nhẹ nhàng như một cơn gió biển, xoa dịu đi những cơn oi ả của cuộc sống thực tại, đưa chúng ta về lại những ngày đầu tiên gặp gỡ. Ngay sau đây, hãy để những âm thanh trong trẻo, sang trọng, đầy chất tự sự vỗ về tâm hồn chúng ta. Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Mùa hè vô tận qua sự thể hiện của nữ danh ca Ngọc Lan.

Thưa quý vị, có những mùa hè đi qua không bằng sự tấp nập của phố thị, mà nó trôi đi trong sự tĩnh lặng của những miền ký ức xa xôi. Lấy cảm hứng từ một trong những câu chuyện tình đầu dang dở và đẹp nhất của thế giới điện ảnh, Mùa hè 42 là tiếng thở dài đầy luyến lưu về một tình yêu chỉ trong giây phút rồi thành thiên thu. Những lời thề nguyện ngây thơ ngày ấy giờ đây đã phai tàn theo năm tháng, nhưng nỗi nhớ thì vẫn vẹn nguyên, cái tinh thần, cái lạnh băng giá giữa những ngày nắng hạ. Và hôm nay, qua giọng hát đầy nội lực, sang trọng nhưng chan chứa vết xước tự sự của nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, chúng ta sẽ một lần nữa bước vào thế giới của những hoài niệm lộng lẫy đó. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa hè 42 với tiếng hát Nguyễn Hồng Nhung.

Và kính thưa quý vị, giờ đây khi những chiếc lá non đã vươn lên cành cây khô, lòng ta lại bâng khuâng hoài niệm về một bờ môi ngoan, một cái ôm siết chặt dưới cơn mưa rào ngày cũ. Một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, bài hát ban đầu được viết cho bộ phim cùng tên, nói về sự trưởng thành của những người trẻ sau một mùa hè định mệnh. Qua tiếng hát sang trọng, thanh hà, cái kết của mùa hè không còn là sự tiếc nuối mà là một sự chấp nhận dịu dàng như một quy luật của thời gian và tình yêu. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Vĩnh biệt mùa hè, sáng tác của Thanh Tùng với tiếng hát Thanh Hà.

Chúng ta đã cùng nhau đi qua một cuộc hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, từ cái nắng vàng rực rỡ của tình yêu tuổi trẻ, những bước nhảy cuồng nhiệt bên bờ sóng, cho đến cả những khoảng lặng hoài niệm, da diết của những ngày hạ cũ đã lùi xa. Mùa hè rồi sẽ đi qua, những cơn mưa rào rồi sẽ dứt. Nhưng chúng tôi mong rằng ngọn lửa rực rỡ của mùa hè, của tình yêu, của khát vọng và của những kỷ niệm đẹp đẽ sẽ chia với chúng ta ngày hôm nay mãi mãi vẫn sưởi ấm tâm hồn của tất cả mọi người. Và nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức tiếng hát Gia Huy Thanh Trúc với nhạc phẩm Mùa Hè Rực Rỡ, và xin kính chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương
2: trình. Gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng

0: tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Tây Ban Nha thông báo với các bộ trưởng khối EU rằng số người chết trong cuộc khủng hoảng biên giới Ceuta đã tăng lên 75 người. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết trong cuộc họp hôm thứ Ba ngày 4 tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Malasca đã thông báo với các đồng nghiệp khối EU rằng số người chết trong cuộc khủng hoảng người di cư tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha vào tuần trước hiện là 75 người. Ông Laurent Nunez cho biết thêm rằng khoảng 70.000 người di cư đã bị trục xuất khỏi đảo Ceuta trong những ngày qua. Làn sóng di cư ồ ạt này bắt đầu vào thứ Năm ngày 30 tháng 7 tại một trong hai cửa khẩu biên giới đất liền duy nhất của khối EU giáp với châu Phi, đã gây lo ngại trên toàn Liên minh châu Âu. Ông cho biết tất cả các bộ trưởng khối EU tham dự cuộc họp khẩn cấp hôm thứ Ba đều đánh giá cao cách chính phủ Tây Ban Nha giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông Nunez cũng cho biết Pháp đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới giáp với Ý quốc và sẽ phối hợp cùng với các cơ quan của Ý.
0: Người dân tổ chức tang lễ tập thể cho 112 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào năm 2023 mới được tìm thấy. Vào thứ Ba ngày 4 Tây tháng 8, người dân tại thành phố Gaza City đã tổ chức một tang lễ tập thể cho 112 người dân Palestine thuộc cùng một đại gia đình. Họ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào ngày 22 tháng 11 năm 2023. Các thi hài phần lớn đã bị phân hủy, được quấn trong quốc kỳ Palestine đặt trên mặt đất bãi đất trống nơi từng là khu vực dân cư thuộc khu phố Sabra ở thành phố Gaza City. Những hình ảnh tại tang lễ có in hình chân dung của các thành viên thuộc hai đại gia đình Abu Saria và Al Hasena đã thiệt mạng.
1: Thưa quý vị, Đảng Reform UK của Anh Quốc đề nghị chiến dịch do quân đội chỉ huy nhằm ngăn chặn người xin tị nạn. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, Đảng Reform UK của Anh Quốc tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch quân sự lớn nhất tại eo biển Manch kể từ Thế chiến thứ Hai nhằm ngăn chặn người xin tị nạn. Trong bối cảnh đảng này đang đối mặt với sự sụt giảm về mức độ ủng hộ và những nghi vấn liên quan đến nguồn tài chính, dẫn chứng sự gia tăng đột biến số người di cư vào lãnh thổ Tây Ban Nha từ Morocco, ông Nigel Farage, nhà lãnh đạo của đảng Reform UK, đã công bố một chính sách nhập cư cứng rắn hơn. Theo đó, nếu đảng này đắc cử, người xin tị nạn sẽ bị chặn lại và trở lại Pháp quốc. Ông Farage đã trải qua vài tháng đầy khó khăn khi đảng của ông lần đầu tiên đánh mất vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc sau hơn một năm. Hệ quả từ hàng loạt thông tin được tiết lộ về các món quà và khoản quyên góp dành cho những nhân vật cấp cao trong đảng. Đảng này hiện đang chịu áp lực từ giới chức quốc hội, các đảng phái đối thủ và giới truyền thông, yêu cầu giải trình về nguồn tài chính cũng như việc liệu các chính trị gia có công khai minh bạch các khoản quyên góp từ những người ủng hộ giàu có hay không.

0: chính trị gia phản chiến Nadezhdin cho biết hiện ông đang ở bên ngoài của nước Nga. Chính trị gia phản đối chiến tranh người Nga ông Boris Nadezhdin hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 cho biết ông đã rời khỏi đất nước một thời gian vài tuần sau khi Nga liệt ông vào danh sách đặc vụ ngoại quốc và loại ông khỏi bầu cử quốc hội. Ông Boris Nadezhdin là 63 tuổi, cựu nghị sĩ theo đường lối tự do, là người thẳng thắn chỉ trích cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, cũng như một số chính trị gia đối lập khác, ông từng cố gắng hoạt động trong khuôn khổ hệ thống chính trị bị kiểm soát chặt chẽ của Nga để có thể tiếp tục công khai bày tỏ quan điểm. Việc ông rời đi đánh dấu sự mất mát thêm tiếng nói đối lập nổi bật dám thách thức Điện Kremlin ngay tại Nga, trong bối cảnh hầu hết những người chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đều đang ngồi tù hoặc sống lưu vong. Hy vọng tranh cử quốc hội vào tháng 9 của ông đã tan thành mây khói khi Bộ Tư pháp đưa tên ông vào danh sách đặc vụ ngoại quốc hôm 10 tháng 7. Một tuần sau đó, ông bị cảnh sát thẩm vấn và phải nộp một khoản tiền phạt nhỏ theo phán quyết của tòa án vì hành vi đăng các biểu tượng cực đoan trên mạng xã hội. Nga đã mạnh tay trấn áp các ý kiến bất đồng kể từ khi phát động cuộc chiến tại Ukraine vào năm 2022.
1: Nga cho biết vụ tấn công của Ukraine nhắm vào nhóm du khách đã khiến 6 người thiệt mạng. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, chính phủ Nga cho biết 6 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương tại khu nghỉ mát Galenrik bên bờ biển Hắc Hải. Nga cáo buộc đây là một cuộc tấn công có chủ đích bằng tia cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào dân thường. Hiện chưa có bình luận ngay lập tức về phía Ukraine. Giống như Nga, Ukraine khẳng định họ không cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến tranh do Nga phát động vào năm 2022. Các đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh vật thể nghi là phi cơ điều khiển từ xa lao thẳng vào khu vực bãi biển đông đúc gần thị trấn Galenrik, kèm theo một tiếng nổ lớn. Ông Veniamin Kondratiev, thống đốc vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga, gọi sự việc này là một thảm kịch. Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Maria Zakharova, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, cáo buộc Ukraine sử dụng các biện pháp khủng bố. Vào tháng trước, Nga đã cáo buộc lực lượng của Ukraine sát hại 11 người, bao gồm 4 trẻ em, trong một cuộc tấn công vào trại nghỉ mát tại khu vực thuộc vùng Zaporizhia của Ukraine do Nga kiểm soát. Bản thân Nga cũng nhiều lần tấn công các mục tiêu tại thành phố Kiev và các thành phố khác của Ukraine, khiến hàng triệu người phải di dời và tàn phá nhiều vùng rộng lớn của nước này. Cho đến nay, hàng ngàn dân thường đã thiệt mạng trong cuộc chiến, phần lớn là người Ukraine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Nga.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Thủ tướng Nhật Bản thăm Kumamoto, nơi vừa hứng chịu động đất. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, thì Thủ tướng Nhật Bản đã đến thăm tỉnh Kumamoto ở miền nam của đất nước, nơi vừa hứng chịu trận động đất. 6 ngày sau khi một trận động đất mạnh 7.1 độ Richter làm 38 người thiệt mạng, bà Takeshi cho biết chính phủ đang nỗ lực duy trì nguồn cung cấp nước cho các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe. Tỉnh Kumamoto từng hứng chịu trận động đất lớn vào năm 2016. Mặc dù một số người thiệt mạng trong trận động đất tháng trước vẫn thấp hơn nhiều so với con số 260 người chết trong năm 2016, nhưng gần một nửa số người tử vong lần này xảy ra tại các cơ sở thương mại trong khu vực. 9 người đã thiệt mạng tại nhà máy của công ty Nippon Paper Industries nằm ở gần tâm chấn, 7 người khác thiệt mạng tại trung tâm thương mại Aeon.
1: Tiếp nối, bản tin Á Châu cho biết những người sống sót sau vụ cháy phà tại Indonesia đã cập cảng Surabaya để được điều trị. Một con tàu chở những người sống sót và thi thể được tìm thấy từ con phà Mutiara Sentosa 2. Chiếc phà bốc cháy ngoài khơi đảo Madura của Indonesia đã cập bến cảng Surabaya vào sáng thứ Hai ngày 3 tháng 8 để được chăm sóc y tế và làm các thủ tục cần thiết. Ít nhất 5 người được xác nhận đã thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang mất tích, mặc dù giới chức chưa đưa ra con số chính xác. Theo tài liệu chính thức được công bố vào sáng thứ Hai, chiếc phà chở tổng cộng 271 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 229 người đã được giải cứu. Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Chiếc phà đang trên hành trình từ thành phố Surabaya đến thành phố Makassar thì hỏa hoạn bùng phát vào sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 8.
0: Chính phủ Myanmar cho biết bà Aung San Suu Kyi đã gặp giới chức Ủy ban Hồng Thập tự Quốc tế. Phát ngôn viên chính phủ Myanmar cho biết cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi, người đang bị giam giữ, đã gặp đại diện của Ủy ban Hồng Thập tự Quốc tế vào thứ Hai, ngày 3 tháng 8, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sức khỏe của bà ở tuổi 81, người từng đoạt giải Nobel đã bị giam giữ kể từ tháng 2 năm 2021 khi quân đội Myanmar lật đổ chính quyền dân sự do bà lãnh đạo trong một cuộc đảo chính, đẩy quốc gia Đông Nam Á nghèo khó này vào cảnh hỗn loạn. Kể từ đó rất khó có thể xác định chính xác nơi ở và tình trạng sức khỏe của bà Aung San Suu Kyi, do chưa có nhà lãnh đạo hay đặc phái viên ngoại quốc nào công khai gặp gỡ bà. Phát ngôn viên chính phủ Kim Kyung Soo cho biết vào thứ Hai, bà Aung San Suu Kyi đã gặp ông Anao de Pekki, đại diện cho Ủy ban Hồng Thập tự tại Myanmar ở thủ đô Naypyidaw.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.

0: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
6: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy Fairview Fire tại Spokane, tiểu bang Washington. Hơn 600 công trình xây dựng đã bị hư hại do các đám cháy rừng bùng phát ở phía tây bắc trung tâm thành phố Spokane, tiểu bang Washington, trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế các đám cháy lan nhanh và đánh giá mức độ thiệt hại. Tính đến thứ Hai ngày 3 tháng 8, các đám cháy rừng đã bao phủ diện tích khoảng 5.390 mẫu Anh và vẫn đang tiếp diễn. Giới chức cảnh báo rằng hoạt động đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Ông Benjamin Costello thuộc Bộ Canh Nông Hoa Kỳ chia sẻ với đài truyền hình NBC rằng giới chức trách đã xác nhận thiệt hại đối với hơn 600 công trình nhưng chưa xác định cụ thể bao nhiêu trong số đó là nhà ở, cơ sở kinh doanh hay là trường học.
5: Cựu dân biểu tiểu bang Texas Gay Ranger qua đời ở tuổi 83. Theo thông tin từ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, cựu dân biểu nổi tiếng Cage Ranger đã qua đời ở tuổi 83, và Cage Ranger là nhà lập pháp đảng Cộng hòa đầu tiên của tiểu bang Texas là phái nữ, đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ, bắt đầu làm việc từ nhiệm kỳ năm 1997. Bà cũng là nữ dân biểu đảng Cộng hòa đầu tiên giữ chức vụ chủ tịch ủy ban phân bổ ngân sách đầy quyền lực. Trước khi đảm nhiệm các vai trò này, bà từng là nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố Fort Worth. Bà Cage Ranger nghỉ hưu vào tháng Giêng năm ngoái. Con trai bà chia sẻ với nhật báo Dallas Morning News rằng bà đã phải đối mặt với các vấn đề về chứng sa sút trí tuệ vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ cuối cùng.
6: Giá dầu giảm khi Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại. Giá dầu toàn cầu đã sụt giảm mạnh vào đầu ngày thứ Hai ngày 3 tháng 8 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ điều mà ông gọi là một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán hòa bình sẽ được nối lại. Giá dầu thô Brent đã giảm khoảng 4% và giao dịch ở mức 84 Mỹ Kim một thùng. Giá dầu thô của Hoa Kỳ giảm 5% xuống còn 80 Mỹ Kim một thùng. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Iran vẫn chưa cam kết mở cửa hoàn toàn trở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường vận tải biển huyết mạch của thế giới. Theo các nguồn tin mới đây, hiện có khoảng 5 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua eo biển này mỗi ngày. Con số này thấp hơn nhiều so với mức khoảng 20 triệu thùng được vận chuyển mỗi ngày trước khi xảy ra xung đột.
5: Tình trạng trộm cắp bên ngoài và gian lận vẫn tiếp tục gia tăng. Đã có những tiến bộ trong cuộc chiến chống nạn trộm cắp tại các cửa hàng trên toàn quốc. Hiệp hội bán lẻ quốc gia vừa công bố một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng trộm cắp tại các cửa hàng đã giảm xuống 12.4% trong năm 2025. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết tỷ lệ trộm cắp hàng hóa có giảm 8.1%, tuy nhiên các hình thức gian lận khác lại đang gia tăng, trong đó bao gồm lừa đảo qua điện thoại, gian lận thẻ quà tặng và trộm cắp hàng hóa vận chuyển, tất cả đều ghi nhận sự gia tăng. Các công ty đang thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ từ chính quyền liên bang, đồng thời cũng tăng cường chống việc trộm cắp bán lẻ có tổ chức.
6: Thưa quý vị, trong chương trình State of the Union phát hành hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. đã có màn tranh luận gay gắt với người dẫn chương trình của đài CNN, đó là bà Dana Bash, về sự gia tăng số người mắc bệnh sởi tại Hoa Kỳ, cũng như hiệu quả của vaccine. Cuộc phỏng vấn trở nên căng thẳng sau khi ông Kennedy Jr. cáo buộc bà Dana Bash vi phạm đạo đức nghề nghiệp báo chí vì cho rằng bà đã không cho chất vấn các cơ quan y tế công cộng trong đại dịch COVID-19. Trong cuộc tranh cãi thì bà Dana Bash cho rằng ông phải chịu một phần trách nhiệm vì ông là người hoài nghi vaccine nổi tiếng nhất. Nhưng ông Kennedy Jr. phản bác lại bằng cách dẫn chứng việc chính bác sĩ Anthony Fauci, cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, từng ghi trong nhật ký rằng các biện pháp phong tỏa vì COVID-19 mới là nguyên nhân chính khiến trẻ em không được tiêm vaccine ban sởi. Tuy nhiên, người dẫn chương trình của đài CNN vẫn tiếp tục yêu cầu ông Kennedy sử dụng vị thế của mình để vận động người dân tiêm vaccine sởi. Bà Dana Bash cũng hỏi ông về việc điều tra mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ. Trong khi đang giải thích quan điểm của mình, ông Kennedy Jr. đã dừng lại để chỉ trích việc bà Dana Bash tỏ ý không đồng tình trước vấn đề này. Sau đó, bà Dana Bash cáo buộc ông Kennedy ủng hộ sự hoài nghi về vaccine khi cho rằng vaccine có thể gây ra chứng tự kỷ, bất chấp việc trước đây ông từng ủng hộ vaccine ban sởi và vaccine MMR.
5: Thưa quý vị, bỏ qua các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ khi còn trẻ có thể khiến cho quý vị phải trả giá về sau. Một cuộc khảo sát mới cho thấy phần lớn người trẻ thuộc thế hệ trẻ tuổi đang bỏ qua các cuộc hẹn khám bệnh định kỳ, khi mà cứ hơn 4 người thì có 1 người không có bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ có thể dẫn đến các vấn đề trong tương lai. Các chuyên gia cho biết việc bỏ qua các lần khám bệnh ở giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như bỏ lỡ cơ hội phòng ngừa bệnh tật. 36% số người thuộc thế hệ trẻ tham gia khảo sát có độ tuổi từ 18 cho đến 29 cho biết các cơ sở chăm sóc y tế khẩn cấp urgent care là lựa chọn đầu tiên của họ khi cần khám chữa bệnh.
6: Đại sứ Hoa Kỳ tại Lebanon kêu gọi thận trọng khi các cuộc đàm phán tại Yếu Quốc vẫn tiếp diễn. Vào sáng thứ Hai, ngày 3 tháng 8, Đại sứ Hoa Kỳ tại Lebanon, ông Michael Issa cho biết các cuộc đàm phán tại thủ đô Qom ở Yếu Quốc vẫn đang tiếp diễn, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng cả hai bên có thể đạt được mong muốn. Ông Michael Issa cho biết vẫn còn nhiều công việc quan trọng cần thực hiện để bảo đảm an toàn cho dân thường. Ông cảnh báo rằng việc hành động quá vội vàng có thể gây nguy cơ làm hư hỏng tiến trình này. Ông cũng cho rằng có sự khác biệt giữa việc soạn thảo một thỏa thuận và việc triển khai nó có một cách có trách nhiệm, đồng thời nói lên rằng cần đưa ra một quy trình rõ ràng trước khi tiến hành các khu vực thí điểm. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra tại thủ đô Qom từ ngày 4 cho đến ngày 6 tháng 8, trong bối cảnh Israel chuẩn bị rút quân khỏi hai khu vực ở miền nam Lebanon. Ngoại trưởng Yếu Quốc Antonio Tajani là người đầu tiên công bố về vòng đàm phán do Hoa Kỳ làm trung gian này. Vào tuần trước, thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon được đưa ra sau khi xung đột bùng phát giữa Israel và nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn vào ngày 2 tháng 3, trong bối cảnh cuộc chiến rộng lớn đang diễn ra tại khu vực Trung Đông.
5: Thú vị tiếp nối là tin đời sống. Điều gì xảy ra với đường huyết khi ăn khoai lang? Khoai lang là thực phẩm giàu tinh bột, chứa nhiều carbohydrate nên có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn. Tuy nhiên, nếu ăn với lượng vừa phải kết hợp với thực phẩm giàu protein, chất xơ, người tiểu đường có thể hạn chế tăng nhanh đường huyết. Để kiểm soát đường huyết, nên ăn khoai lang cùng với thực phẩm giàu protein, chất xơ như thịt nạc, cá, đậu, rau không chứa tinh bột. Đồng thời, hạn chế ăn khoai lang cùng với bánh kẹo nước ngọt và các thực phẩm nhiều đường. Theo Healthline, một củ khoai lang cỡ trung bình chứa khoảng 4 gram chất xơ, tương đương với 14% nhu cầu hàng ngày. Chất xơ trong khoai lang gồm pectin và tinh bột kháng, giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày và hấp thu carbohydrate, nhờ đó đường huyết tăng đột ngột khi mà ăn so với các thực phẩm giàu tinh bột nhưng ít chất xơ. Theo Eatonwell, một số cách ăn khoai lang sau đây có lợi cho người tiểu đường gồm giữ nguyên lớp vỏ kết hợp với protein nạc và rau không chứa tinh bột, ăn khoai lang nguội trước khi ăn trộn khoai lang đã để nguội, các hạt lựu với salad cá hồi, rau xanh và các loại hạt để có bữa ăn nhẹ cân bằng dinh dưỡng.
6: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay, sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là vụ kiện mới về luật tự do tôn giáo của Texas chống lại cái 10 điều răn treo trong trường học. Các bà mẹ ở khu vực Houston đang kiện tiểu bang Texas và ba học khu địa phương nhằm gỡ bỏ các áp phích 10 điều răn khỏi các lớp học trường công lập. Vụ kiện này được Emily Roth và một số người khác đệ trình lên tòa quận Harris vào ngày 30 tháng 7 thay mặt cho họ và 6 người con. Các con của họ đang theo học tại các trường thuộc các học khu độc lập Spring Branch, Houston và Cypress Fairbanks. Vụ kiện được nêu lên tiêu tên tổng trưởng lý Texas là ông Ken Buxton và ủy viên giáo dục là Mike Morris. Phụ huynh đang yêu cầu thẩm phán tạm thời ngăn chặn việc thi hành điều 10041 của Bộ luật Giáo dục Texas quy định mỗi trường tiểu học và trung học công lập phải trưng bày một phiên bản 10 điều răn do tiểu bang lựa chọn trong mỗi lớp học. Luật yêu cầu việc trưng bày phải được đặt ở vị trí dễ thấy và dễ đọc đối với những người có thị lực trung bình hoặc bất kỳ vị trí nào trong lớp học. Phiên điều trần trực tiếp về yêu cầu của cha mẹ và lệnh cấm tạm thời dự kiến sẽ diễn ra lúc 1 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 tại tòa án quận 165 của Hart Harris trước khi thẩm phán Martin Miron xem xét.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết cảnh sát Dallas vừa bắt giữ một người đàn ông 62 tuổi với cáo buộc dụ dỗ cho sử dụng ma túy và tấn công tình dục một thiếu niên nữ 14 tuổi bỏ nhà ra đi. Nghi phạm được xác nhận là ông David Michael Kleepak. Theo hồ sơ từ cảnh sát, vụ việc xảy ra từ cuối tháng 7 khi Kleepak tiếp cận nạn nhân trên một chiếc xe sang, mời cô bé đi nhờ và cho sử dụng ma túy đá trước khi đưa về nhà riêng trên đường Winton Street. Sau 3 ngày bị giam giữ và lạm dụng, nạn nhân được một người quen giải cứu và trình báo với Trung tâm Bảo vệ Trẻ em Dallas. Từ thông tin chi tiết về các dòng xe sang tại nhà nghi phạm do nạn nhân cung cấp, đội đặc nhiệm chống xâm hại trẻ em đã chặn xe của Clipart khi ông này vi phạm giao thông trên đường Camden Avenue. Kiểm tra xe, cảnh sát đã phát hiện khoảng 17 tẩu thủy tinh dùng để hút ma túy. Tại trụ sở cảnh sát, thì Clipart đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện nghi phạm đang bị giam giữ tại nhà tù Lew Sturridge Jail với cáo buộc tội là dâm ô trẻ em cấp độ 2 và không được phép bảo lãnh.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, một người Việt sát hại của bà người Nhật rồi phi tang xác trong rừng. Hôm 24 tháng 8, hàng loạt tờ báo của Nhật Bản đưa tin khoảng gần 9 giờ tối ngày 1 tháng 8, cảnh sát tỉnh Saitama đã phát giác thi thể của bà Maruyama Kinuko ở thành phố Uruma, tỉnh Saitama. Theo hãng tin Kyodo, thì cảnh sát của tỉnh Saitama cho hay trước đó, hôm 31 tháng 7, một nghi can là công dân Việt Nam 33 tuổi không có ở nơi ở cố định và đang thất nghiệp đã bị bắt giữ trong một vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp ở thành phố Fujimi, tỉnh Saitama. Điều đáng nói là nghi can này đã có những lời khai ám chỉ mình đã sát hại rồi phi tang thi thể của cụ Kinuko. Tôi đói nên đột nhập vào nhà để trộm cắp vì có người phụ nữ ở đó nên tôi đã giết bà ấy, nghi can nói. Dựa theo lời khai của nghi can, cảnh sát đã tổ chức tìm kiếm trong khu rừng cách nhà của bà Kinuko khoảng 3 km trên một sườn dốc nằm cách con đường đất khoảng 40 m thì đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.
1: Người đàn ông Lâm Đồng sát hại nhân tình rồi tự tử nhưng bất thành. Theo báo VN Express hôm 3 tháng 8 dẫn tin từ Viện Kiểm sát Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lưu Minh Chiến 25 tuổi ở Lâm Đồng về tội giết người. Theo cáo trạng, bị can Chiến và cô N 33 tuổi quen nhau qua Facebook từ tháng 6 năm 2025. Dù đang sinh sống cùng chồng con, song cô N giới thiệu đã ly thân. Hai người sau đó nảy sinh tình cảm. đầu tháng 10 năm 2025, cô N muốn chấm dứt mối quan hệ nên chặn liên lạc với bị can Chiến. Đêm 26 tháng 10 năm 2025, bị can Chiến từ Lâm Đồng đi xe lửa ra Hà Nội để cố gắng níu kéo tình cảm với cô N. Khoảng 5 giờ sáng ngày 28 tháng 10 năm 2025, khi đến gần nhà cô N, bị can Chiến mua hai con dao nhọn, bình xịt hơi cay và hai chai thuốc trừ sâu. Khi cô N từ chối nói chuyện và cho biết chồng đang ở nhà và yêu cầu anh ta ra ngoài, lập tức bị can Chiến rút dao tấn công. Chị N bị 11 vết thương và được cứu sống, trong khi Chiến uống thuốc tự tử nhưng cũng bất thành.
0: Khởi tố giám đốc Việt KTV vì vi phạm bản quyền. Ông Vũ Phi Điệp, giám đốc công ty điện tử KTV, đã bị Công an Hà Nội khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo điều khoản 2, điều 225 Bộ luật hình sự. Vào tối ngày 1 tháng 8, thì ông Điệp, 45 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội, bị cáo buộc sao chép các tác phẩm âm nhạc để chỉnh sửa thành dữ liệu karaoke đưa ra thị trường. Công an cáo buộc rằng ông Điệp chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào, nhưng đã cho sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, sau đó chuyển thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu Việt KTV. Theo Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, trong đó có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý đã bị sử dụng trái phép, gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng. Theo cáo buộc, từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2026, thì Việt KTV đã phân phối 919 nhạc phẩm, các sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin văn hóa giải trí, đạo diễn Ấn Độ làm phim về sử thi Ramayana. Đạo diễn Nitesh Tiwari làm phim lấy cảm hứng từ sử thi Ramayana với kinh phí khoảng 500 triệu USD. Theo IndieWire, tác phẩm có hai phần. Phần đầu dự kiến ra rạp vào tháng 11, trùng dịp lễ Diwali tại Ấn Độ. Phần 2 sẽ ra mắt trong năm sau. Ramayana được quay dưới định dạng IMAX nhằm mang lại trải nghiệm hình ảnh, âm thanh vượt trội so với chuẩn chiếu thông thường. Sony sẽ phát hành bộ phim tại tất cả thị trường ngoài Ấn Độ. Theo Times of India, quy mô đầu tư lớn kéo theo mức cát-xê cao của dàn diễn viên. Ranbir Kapoor vai Rama được cho là nhận khoảng 150 crore rupee, tức là hơn 15,7 triệu USD cho hai phần, cao gấp đôi so với các dự án trước. Ra đời cách đây gần 2.500 năm, Ramayana có tác động sâu sắc đến nền văn hóa và nghệ thuật Ấn Độ cũng như các nước lân cận. Valmiki, người được coi là đã ghi chép và lưu truyền lại thiên hùng ca này, từng nói chừng nào sông chưa cạn, đá chưa mòn, thì anh hùng ca Ramayana còn làm say mê lòng người và có thể giải thoát họ ra khỏi vòng tội lỗi.
0: Và thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston vào giữa trưa nay có nhiều mây trắng và đang rất nóng. Nhiệt độ hiện tại là 92 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế lên tới 103 độ. Cao nhất trong ngày sẽ là 97, xuống thấp nhất trung bình là 80. Ngày hôm nay thì chiều có khả năng có mưa rào dông nhẹ nhưng xác suất thấp, chỉ khoảng từ 20 cho đến 30% thôi, và chỉ số nhiệt lên đến 103 độ F, gió nhẹ khoảng 5 dặm một giờ và di chuyển theo hướng đông nam, độ ẩm cao và cảm giác rất là oi bức. Ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao khoảng là 96 độ, thấp về đêm khoảng là 79, trời nắng, có nhiều khả năng có mưa rào dông nhẹ, nhưng xác suất vẫn ở mức thấp khoảng chừng 20%, chỉ số nhiệt vẫn rất là cao khoảng 103 độ, và gió theo hướng nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas, trời nắng nhiều, ít mây, nhiệt độ tăng từ 94 độ giữa trưa và đạt đỉnh điểm là 100 độ trong khoảng từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Gió nhẹ hướng nam, đông nam với vận tốc 4 cho đến 9 dặm trên giờ và trời không mưa. Ban đêm thì trời quang đãng, nhiệt độ giảm từ 99 xuống vào lúc 7 giờ tối là 91 độ và đêm muộn là khoảng 83 độ. Vào sáng ngày mai thứ tư thì nhiệt độ thấp nhất buổi sáng là 82 độ. Và đạt đỉnh điểm vào lúc trưa là 100 độ. Ban đêm thì giảm xuống thấp nhất là khoảng 80 độ thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì BBQ,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú.
8: Chào anh.
9: Dạ. Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ
10: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
11: Cảm ơn cô nhiều.
10: Dạ.
6: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
10: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
6: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

Kính thưa quý vị, có một quan điểm phổ biến cho rằng vấn đề lạm phát tại Hoa Kỳ có một mối liên hệ chặt chẽ với lại cuộc chiến ở tại Iran. Điều này có nghĩa là mỗi khi có tin tốt từ vùng vịnh thì các chính trị gia, giới truyền thông và một số chuyên gia kinh tế ở tại lại hoan nghênh việc giá cả giảm xuống, bao gồm cả mức giá mà họ cho là yếu tố chi phối mọi loại giá khác, đó là giá dầu. Ngược lại, khi mà tin tức từ vùng vịnh trở nên xấu đi thì tâm lý tiêu cực lại gia tăng. Và tất nhiên, những gì diễn ra hoặc là diễn ra tại vùng vịnh đều tác động đến nguồn cung và giá dầu. Và đồng thời rõ ràng có ảnh hưởng đến giá cả của các mặt hàng khác. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ lạm phát duy trì từ mức cao đến mức không thể chấp nhận được. Và vấn đề này đã tồn tại từ nhiều thập niên qua và bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa hơn so với lại tình trạng bất ổn ở tại Trung Đông hay là biến động giá dầu. Và chính vì vậy, thì thật đáng mừng và an tâm khi mà nghe tân chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, tức là Fed, ông Kevin Warsh, đã khẳng định dứt khoát đó là các thành viên trong ủy ban của chúng tôi không chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao dai dẳng. Đây chính là vấn đề cốt lõi. Lạm phát đã trở nên cao dai dẳng, nghĩa là nó đã duy trì ở mức trên mục tiêu 2% của Fed trong gần một thập niên qua. Bản thân của mục tiêu này cũng rất đáng bàn cãi, bởi lẽ mức lạm phát 2% kéo dài trong gần 9 năm, khoảng thời gian mà lạm phát vượt quá mục tiêu, sẽ làm giảm sức mua của đồng đô la đi gần 18%. Liệu đó có phải là một mục tiêu đáng mong muốn hay là không? Gác lại chuyện đó, sự thật đó là nếu xét chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, theo phương pháp trung bình cắt tỉa, tức là trim mean, vốn loại bỏ các biến động giá cực đoan, thì kể từ năm 2017, tổng mức lạm phát đã cao gần gấp đôi con số thông thường vào khoảng 36%. Vấn đề bắt đầu từ cuối những năm 1980 dưới thời của cựu lãnh đạo Fed, đó là ông Alan Greenspan. Trái ngược với là triết lý mà ông từng ủng hộ trong nhiều thập niên, ông Greenspan đã bắt đầu thực hiện việc in tiền và thao túng lãi suất một cách có hệ thống khi mà tiếp quản vị trí lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Hành động này từng diễn ra nhiều lần trước đó, nhưng mà ông Greenspan đã mở ra một kỷ nguyên lạm phát kéo dài suốt 40 năm. Và mọi chuyện khởi nguồn từ phản ứng hoảng loạn trước sự sụp đổ thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 10 của năm 1987, hay còn gọi là ngày thứ hai đen tối, tức là Black Monday. Và cũng như thường thấy với lại các chính sách công, và nó đã không có hồi kết. Liệu lạm phát có cần thiết để mà có tạo ra tăng trưởng kinh tế hay là không? Câu trả lời đó là không. Dưới thời William Martin, là người lãnh đạo Fed trong những năm 1950 và 1960, thì chính sách tiền tệ được kiểm soát chặt chẽ. Và kết quả là lạm phát trung bình chỉ ở mức là 1.4% mỗi một năm trong giai đoạn 1952-1966. Trong khi tổng sản phẩm quốc gia, tức là GDP của Hoa Kỳ, sau khi đã loại trừ yếu tố lạm phát, vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định trung bình là khoảng 4% mỗi một năm. Hãy so sánh điều đó với hai thập niên gần đây, khi tiền được in ra vô tội vạ. Và chính vì vậy mà bản cân đối kế toán của Fed đã phình to lên mức khổng lồ là 6.7 ngàn tỷ đô la và thậm chí còn cao hơn đáng kể cách đây không lâu. Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn gần đây đã thấp hơn nhiều so với lại thời kỳ kiểm soát tiền tệ chặt chẽ dưới thời của William Martin. Và nếu tính theo chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI trung bình, thì lạm phát hàng năm trong tam cá nguyệt thứ hai của năm nay là 2.8% và đạt mức trung bình là 3.5% trong 9 năm qua. Vấn đề lạm phát cốt lõi này đã vượt xa phạm vi chính sách của Mỹ ở tại Trung Đông. Trên thực tế, thì tỷ lệ lạm phát quy đổi theo năm trong tam cá nguyệt gần nhất của năm nay rất sát với lại mức lạm phát của tam cá nguyệt cuối cùng dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thời điểm mà dầu mỏ vẫn được lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu ông Walsh có muốn thực hiện cam kết của mình hay là không? Một cam kết bao gồm việc tiếp tục thu hẹp bản cân đối kế toán đang phình to mà ông tiếp quản, và đồng thời duy trì lãi suất ở mức cao hơn so với lại mức mà nhiều chính trị gia mong muốn trong một năm bầu cử. Ẩn chứa trong cách tiếp cận chậm rãi nhưng mà kiên định này là nguy cơ gây ra một suy thoái kinh tế. Công bằng mà nói thì đây không phải là lỗi của ông Walsh mà là một hệ quả từ các chính sách gây lạm phát trong những thập kỷ trước. Liệu ông Walsh và các thành viên khác của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, tức là FOMC, có sẵn sàng chấp nhận rủi ro suy thoái để có thể đảo ngược những sai lầm gây lạm phát suốt 4 thập niên qua
và qua đó thì tạo nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và gia tăng sức mua của các gia đình hay không? Điều này từng được thực hiện trước đây. Bất chấp muôn vàn trở ngại, Paul Volcker đã làm được điều đó vào những năm 1980. Và đúng là các biện pháp mạnh tay của ông đã góp phần gây ra một cuộc suy thoái đầu thập niên 80, nhưng mà chúng cũng đã mở ra một giai đoạn tăng trưởng vững chắc và kéo dài trong suốt phần còn lại của thập niên đó. Điều đáng tiếc đó là những người kế nhiệm ông Volcker vào giai đoạn cuối thập niên đó đã quyết định đi ngược lại hướng đi này.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ. Mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam. Mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
4: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
1: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn. Là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
4: Chắc quý vị cũng biết rồi. Cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Đừng nói Tường nhìn, mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật, mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Thế nên ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe. Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali. Rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng, 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là cái đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn. Nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày, 2 ngày, sao chưa khỏe chị ơi? Chị Tường ơi, chị nói khỏe, em uống chưa khỏe. Uống 1 tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. 1 tuần qua tới tuần thứ 2 rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống 1 ngày 2 ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu, đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
1: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi, là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế đó, thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn, cho nên là cái vùng đó, cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới đó để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bắt sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên, thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó, thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà họ trồng dưới đất, chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic, cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong. Đúng. Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
4: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
1: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
4: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
1: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tiêm não hoàn. Thuốc BHCare tiêm não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá
8: 800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office,

0: 0777 99 99.
1: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ.

0: Bài thơ có tựa đề Có hề chi vàng một chút rêu rông, tác giả Phạm Nhuận. Mưa tắm gội cho đời sông được mới, gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng. Lòng ta đây cung đàn mùa sai tới, có hề chi vàng một chút rêu rông. Chim cứ hót cho đời chim rộng mãi, trời bao la dù chút lá cội nguồn. Ta cứ thế mà yêu không ngần ngại, bởi biết đời chỉ là giọt sương buông. Ta còn yêu như sông kia còn chảy, thả xuống đời từng giọt rượu long lanh, như trong sông trăng kia còn để lại những chút vàng phai quá không đành. Hãy cứ cho thêm, hãy còn cho mãi, mai ta đi nào kịp vẫy tay chào. Hãy cứ như chim quên không buồn mỏi, đã hót cho đời những tiếng thanh tao. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Tôn Nữ Đồng Khánh phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Mưa tắm gội cho đời sông được mới, gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng. Lòng ta đi cung đàn mùa say tới, có hề chi vàng một chút rêu rông. Chim cứ hót cho đời chim rộng mãi, trời bao la dù chút lá cội nguồn. Ta cứ thế mà yêu không ngần ngại, bởi biết đời chỉ là giọt sương buông. Ta còn yêu như sông kia còn chảy,

0: thả xuống đời từng giọt rượu long lanh, như trong sông trăng kia còn để lại. Em ơi, những chút vàng phai quá không đành. Hãy cứ cho thêm, hãy còn cho mãi. Mai ta đi, nào kịp dậy tay chào. Hãy cứ như chim, quên không buồn mỏi, đã hót cho đời những tiếng thanh tao. Có hề chi vàng một chút rêu rông, có hề chi vàng một chút rêu rông.
1: Dưới đây là phiên bản do Khánh Ly trình bày.

0: Ta ở trời Tây nhớ trời Đông, tác giả Kim Tuấn. Ta ở trời Tây nhớ trời Đông, nhớ trong sợi khói cuốn phiêu bồng, có muôn trùng núi ngăn người đến, có một nguồn xa chia mấy sông. Ta ở trời Tây nhớ trời Đông, nhớ nhau nghìn nỗi xót xa lòng. Sao ta chợt thấy men đời đắng, thấy một mình trong nỗi nhớ mong. Ta ở trời Tây nhớ trời Đông, nhớ như con nước trôi thành dòng, như chim mọi cánh bay tìm về núi, có một mình riêng hoài ngóng trông. Ta ở trời Tây nhớ trời Đông, nhớ mưa nhòa phím nắng tơ hồng, nhớ đôi dòng tóc chia đường gió, cõi mình ta mù như hư không. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Ta ở trời Tây, ôi ta nhớ, nhớ trời Đông, nhớ trong sợi khói cuốn phiêu bồng, có muôn trùng núi ngăn người đến, có một nguồn xa chia mấy sông. Ta ở trời Tây, ôi nhớ trời Đông, nhớ nhau nghìn nỗi xót xa lòng. Sao ta chợt thấy men đời đắng, thấy một mình trong nỗi nhớ mong. Ta ở trời Tây, ta nhớ trời Đông, nhớ như con nước trôi thành dòng. Ta như chim mọi cánh bay tìm về núi, có một mình riêng hoài ngóng trông. Ta ở trời Tây, ôi ta nhớ, nhớ trời Đông, nhớ mưa nhòa phím nắng tơ hồng, nhớ đôi dòng tóc chia đường gió, cõi mình ta mù như hư không.
0: Dưới đây là phiên bản do Em Viết Hương trình bày.

một lần nữa xin được gửi đến quý thính giả thi phẩm Càn Khôn ơi xin rót rượu giùm ngay của thi sĩ Phạm Nhuận. Buổi sáng chim bay về biển Tây, ta đi trời bạc gió sông đầy. Chiều hôm con dạt về bên núi, ta cũng mềm theo hạt sương dây. Chân bước chậm hay dốc đồi núi mỏi, cứ lên cao xem ngọn gió vô thường. Ôi quá hẹp những con đường trầm ngải, tầm tích chi trong tiếng dạt kêu sương. Thôi xếp lại mơ non cùng ước bể, bờ bến xa xin hẹn lại một ngày. Sông vốn hẹp nhưng đời cho ta thế, Càn Khôn ơi xin rót rượu giùm ngay. Ta đã qua sông bao lần nhỉ, nhớ chăng mùa hạ rớt đâu đây. Ô kìa sông sao sương mù thế, ừ nhỉ đông sang đã mấy ngày. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Tôn Nữ Đồng Khánh phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Dưới đây là phần trình bày của nữ ca sĩ Khánh Ly.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng In Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
10: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán thính giả của Đài Việt TV. Trong chương trình Hạnh Phúc với Đông Y ngày hôm nay, Bích Thảo và bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ đề cập đến một loại quả rất nổi tiếng, không chỉ được mọi người biết đến vì những tác dụng rất tốt cho sức khỏe, mà còn có một vị đắng rất là đặc trưng, đó là trái khổ qua. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Bích Thảo xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
12: Vâng, chúng tôi Nguyễn Đức Cường xin kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Và mến chào cô Bích Thảo.
11: Dạ, không biết bác sĩ nghĩ sao khi mà nhắc đến trái khổ qua thì Bích Thảo đã thấy đắng đắng trong miệng rồi.
12: Đúng như vậy, khổ qua rất là đắng. Khổ qua là cái tên gọi của người miền Nam, và người miền Bắc thì người ta gọi là mướp đắng.
11: Dạ.
12: Ngày xưa thì ông bà thường nói là thuốc đắng thì giá tật. Mà cái câu nói này mà ứng dụng cho cái trái khổ qua thì tôi nghĩ cũng không có sai đâu, phải không ạ?
11: Dạ.
12: Nhưng mà cô có biết tại sao người miền Nam gọi cái trái này là khổ qua không?
11: Dạ, theo như mẹ Bích Thảo giải thích thì khổ có nghĩa là đắng, và ngày xưa khi người ta ăn thì người ta thường hay kêu lên là khổ quá, có nghĩa là đắng quá, và từ đó thì loại quả này được đọc chạy ra là khổ qua.
12: Nói đến trái khổ qua thì tôi lại nhớ một cái kỷ niệm hồi nhỏ là mẹ tôi thường nấu cái món khổ qua nhồi thịt.
11: Yeah.
12: Mà mỗi khi mà bà, tôi biết là bà cho ăn cái món đó thì tôi cứ hay năn nỉ mẹ chịu khó mẹ luộc cho nó kỹ, cho nó bớt đắng đi rồi con mới ăn được.
11: Yeah.
12: Thế nhưng mà thực sự thì nó cũng không có bớt được bao nhiêu. Đó là một cái, cho đến khi mà tôi lớn lên thì tôi quyết chí tôi phải tập ăn cái món này cho bằng được. Bởi vì tôi nghĩ rằng thứ nhất là nó tốt cho sức khỏe, và thứ hai nữa là khi mình ăn được trái khổ qua đó thì không có cái món gì trên đời này mình có thể chê được cả.
11: Yeah.
12: Nhưng mà cô có biết là theo cái kinh nghiệm dân gian ấy, là người ta có cái cách làm giảm vị đắng của trái khổ qua, cô có biết không?
11: Dạ, yeah, Bích Thảo có biết đến một phương pháp làm giảm vị đắng của trái khổ qua bằng cách ngâm và bóp khổ qua trong nước muối khoảng 15 phút. Bác sĩ nghĩ như thế nào về phương pháp này?
12: Phương pháp này đúng cô, bởi vì muối có thể làm giảm bớt những cái, làm loại trừ bớt một vài hóa chất thiên nhiên nó làm cho khổ qua nó đắng. Nhưng mà nó chỉ bớt phần nào thôi. Người ta cũng có thể luộc khổ qua trong nước muối khoảng độ 10 phút. Người ta cũng có thể ngâm khổ qua trong yogurt khoảng độ 30 phút. Hoặc là người ta phơi nắng. Và khi mà phơi nắng thì nó bớt đắng hơn. Nhưng mà còn cách khác nữa là người ta có thể lựa những cái trái khổ qua nó còn non ấy. Thì những cái trái non nó cái vị đắng nó nhẹ hơn.
11: Cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ là một câu hỏi quen thuộc là trái khổ qua có từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu?
12: Khổ qua có, trước hết thì có cái tên khoa học tên là Momorica charantia, tiếng Anh gọi là bitter melon, bitter gourd, hay còn gọi là bitter squash, và còn rất nhiều tên khác nữa thưa quý vị. Đó là một cái loài dây leo mà chúng ta cũng không thể biết được là bao giờ thì cái loài dây leo này xuất hiện trên trái đất. Chỉ biết là khổ qua là một cái loài thực vật sống rất thích hợp với khí hậu nhiệt đới và bắt nguồn từ cái tiểu lục địa Ấn Độ, rồi được đưa đến Trung Hoa vào thế kỷ thứ 14. Và sau đó thì lan sang các quốc gia Á Châu khác, thí dụ như là Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, Philippines, rồi đến các quốc gia Phi Châu, Nam Mỹ và vùng Caribbean. Thì thưa quý vị, khổ qua có nhiều loại, nó hơi khác nhau về hình dáng bên ngoài, nhưng mà nó khác nhau nhiều về cái kích cỡ và về cái độ đắng.
11: Dạ, yeah. Vậy thì bác sĩ vừa nói là khổ qua thì có nhiều loại, như vậy thì khổ qua có khác nhau về kích cỡ cũng như là độ đắng hay không?
12: Có cô, nó khác nhau, ví dụ như là cái độ đắng thì nó không khác nhau cho nhiều lắm, thế nhưng mà cái hình kích cỡ thì khác nhau nhiều. Ví dụ như là khổ qua ở Việt Nam và Trung Hoa đấy, thì nó có độ dài khoảng từ 20 cho tới khoảng 30 cm, và vỏ thì nó có nhiều đốm xanh, nó nổi lên giống như là một cái loại mùn cơm vậy đó. Và các cái dần sóng nó thấp dần về phía đuôi. Vỏ thì có màu xanh lá cây nhạt. Trong khi đó thì khổ qua tại Ấn Độ lại có cái hình dáng nhỏ hẹp hơn và nhọn hơn ở hai chóp. Và cái phần vỏ thì nó lại có nhiều cái đường gợn lởm chởm, cái hình răng cưa nó bén hơn. Vỏ thì lại có màu xanh và đôi khi là màu trắng. Và giữa hai loài tiêu biểu này chúng ta còn thấy có một cái loài khổ qua tí hon. Và cái chiều dài thưa quý vị chỉ từ 6 đến 10cm mà thôi. Thì cái loại này nó thường thấy ở Bangladesh, Ấn Độ, ở Pakistan, ở Nepal và ở một vài quốc gia Á Châu khác.
11: Dạ, yeah, và trái khổ qua thì đắng, mà theo Bích Thảo thì hình thù thì cũng không bắt mắt. Nhưng mà Bích Thảo được biết là hoa của trái khổ qua, của cây khổ qua thì rất là đẹp.
12: Đúng như vậy, trái khổ qua nó có hoa màu vàng. Và trái khổ qua khi mà chín thì cái bên ngoài nó có màu vàng. Nhưng mà đặc biệt cái hạt nó lại chuyển sang màu đỏ. Và bên ngoài quả thì nó lại sần sùi. Tuy là có vị đắng, nhưng mà ở Việt Nam cũng như là nhiều quốc gia khác thì khổ qua là được dùng trong cái khoa ẩm thực với nhiều món ăn rất là hấp dẫn. Và nhân đây thì cô có thể kể ra một vài các món ăn Việt Nam tiêu biểu nấu với khổ qua không?
11: Dạ, Bích Thảo được biết đến một vài món đặc trưng như là canh khổ qua xào với trứng, rồi khổ qua nhồi chả cá cũng như là nhồi thịt. Và dịp Tết thì người ta cũng có làm mứt khổ qua và còn cả trà khổ qua để làm giảm nhiệt.
12: Nhưng mà cô có biết tại sao người ta lại làm mứt khổ qua trong ngày Tết không? Và thậm chí người ta còn làm các món ăn khổ qua là bởi vì thường thường thì ngày Tết thì chúng ta ăn cái món ăn nó không có vị đắng.
11: Dạ.
12: Ngay cả trứng mứt thì phải rất là ngọt. Cô có nghĩ là tại sao?
11: Bích Thảo có nghe nói đến việc này và có người giải thích là họ ăn như vậy để cầu cho cái khổ của năm trước qua đi, hoặc là năm mới sẽ vượt qua cái khổ một cách dễ dàng. Phải không thưa bác sĩ?
12: Tôi nghĩ đây là một cái tục lệ khá là dễ thương của người Việt Nam. Mình không biết là đúng hay sai và mình cũng không bàn ở đây. Tuy nhiên vào cái ngày Tết là cái ngày mà chúng ta có nhiều cái món ăn nó quá béo bổ đi và nó quá ngọt. Cho nên nếu có thêm cái món khổ qua hay nhồi thịt hay là thêm mứt khổ qua thì cũng tốt thôi, phải không ạ?
11: Dạ. Vâng. Ở Việt Nam mình thì vậy, vậy thì còn ở những quốc gia khác thì người ta dùng khổ qua như thế nào?
12: Ngoài những món ăn của người Việt Nam mà chúng ta biết thì ở các quốc gia khác ấy, thì người ta chế biến nhiều cách khác nhau. Thưa quý vị, ví dụ như là ở Trung Hoa thì khổ qua thường được nấu với lại xào với thịt heo, rồi nấu súp, rồi ngay cả làm điểm sấm cũng như là làm trà dược thảo. Và đôi khi ở tại Trung Hoa cũng như là ở Okinawa, Nhật Bản thì người ta còn dùng khổ qua để làm bia, để cho bia nó có vị đắng thay cho cái húp long. Và ở Ấn Độ và một cái nước là tên là Tích Lan thì người ta còn ăn khổ qua chung với yogurt để làm giảm bớt cái vị đắng. Hoặc là người ta còn nhồi ớt để rồi nấu với lại dầu ăn, rồi xào với ớt hoặc là nấu với dừa nướng, cũng như là nấu với các loại cà ri. Ở Pakistan và Bangladesh thì khổ qua được nấu chung với là hành, với bột nghệ, bột ớt, bột rau mùi và bột hạt thề là. Và người Nhật thì cũng vậy, càng ngày họ càng ăn nhiều khổ qua hơn trước. Người Philippines thì thích xào khổ qua với thịt bò và nước sốt của oyster, hoặc là họ xào với trứng và cà chua, hoặc là ăn khổ qua chung với cà tím, với đậu bắp, với đậu đúa, với đậu lima. Phải nói là rất nhiều cô, nếu mà tôi mà kể ra thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian đâu.
11: Dạ, vậy thì đến đây thì không biết bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả biết là Đông y nhận xét như thế nào về trái khổ qua?
12: Vâng, Đông y có những nhận xét về khổ qua như sau. Thứ nhất là khổ qua có vị đắng, có tính mát, hơi hàn và tác dụng trực tiếp vào tâm, can, tỳ và thận. Và theo kinh nghiệm của Đông y thì khổ qua có những công dụng như sau. Thứ nhất là hỗ trợ tiêu hóa, hạ sốt, rồi trị rôm sảy ở trẻ em và làm giảm cái lượng đường trong máu, rồi chống nhiễm khuẩn, chống sưng và làm giảm nguy cơ mắc những bệnh nan y, ví dụ như là bệnh ung thư. Và đặc biệt là cái kinh nghiệm dân gian của Việt Nam cũng thường chế biến khổ qua xem như là một cái dược thảo để dùng nhiều trong các cái vấn đề sức khỏe.
11: Xin bác sĩ nói chi tiết hơn về kinh nghiệm dân gian Việt Nam.
12: Vâng, kinh nghiệm dân gian Việt Nam thì có nhiều lắm. Tôi xin kể một vài kinh nghiệm như sau. Thứ nhất là để giảm huyết áp thì chúng ta có cái món ăn gọi là khổ qua trộn với rau cần, với theo cái cân lượng như sau. Khổ qua người ta dùng 150g, rồi rau cần thì 150g, thêm vào một chút tương mè, một vài lát tỏi. Khổ qua thì rửa sạch, người ta bỏ ruột và hạt, và sau đó thì người ta thái nhuyễn thành sợi, rồi người ta chuồn vào nước sôi một chút, rồi lại nhúng vào nước lạnh. Sau đó người ta trộn với rau cần và nêm thêm một các loại gia vị cần thiết, thế nhưng mà đương nhiên là không có muối. Trong cái tuần lễ đầu thì mỗi ngày người ta ăn một lần và sau đó thì ăn ba lần một tuần. Một cái kinh nghiệm thứ hai là để trị mắt đỏ, sưng đau do nhiệt hoặc là do gan nóng. Thì cái nước khổ qua đó người ta dùng 500g khổ qua tươi, rửa sạch và nấu chung với khoảng 1/4 lít nước và để sôi được 15 phút và sau đó người ta tắt lửa để uống trong ngày. Nước khổ qua trong trường hợp này dùng để giúp để giải nhiệt và làm giảm bớt cái chứng đau mắt. Một cái kinh nghiệm thứ ba là để trị rôm sảy ở trẻ em. Thì quý vị cũng biết là mỗi ngày chúng ta có thể dùng 3 trái khổ qua, tất nhiên là bỏ hột và thái nhuyễn và nấu với 3 lít nước để sôi khoảng 15 cho tới 20 phút. Và sau đó thì pha thêm nước ấm để tắm cho các cháu trong vòng vài ngày. Và cái kinh nghiệm này thì phải nói là trị rôm sảy rất là hiệu quả.
11: Dạ, vậy thì kinh nghiệm dân gian Việt Nam có dùng khổ qua để trị bệnh tiểu đường không?
12: Có cô. Để làm giảm cái tiểu đường ấy, thì người ta dùng khổ qua áp dụng theo một cái công thức như sau. Thì thưa quý vị, thứ nhất là để trị tiểu đường ấy, thì người ta nấu 1 hoặc là 2 trái khổ qua, cũng bỏ hạt và bỏ ruột. Người ta nấu với 1 hoặc là 2 lít nước dùng để uống trong ngày. Kế tiếp là người ta có thể dùng để một cái kinh nghiệm là trị viêm loét vùng môi và miệng, trị viêm lưỡi, viêm họng. Thì người ta dùng 60g khổ qua, rồi 60g củ năng, rồi người ta bỏ ruột, người ta thái lát. Củ năng thì bỏ vỏ và thái lát, rồi xào với dầu ô liu, hoặc là có thể xào với dầu bắp cũng tốt, và ăn một ngày hai lần. Và chúng tôi vừa kể một vài kinh nghiệm của người Việt trong cái việc mà dùng trắc khổ qua để trị bệnh. Nhưng mà không riêng gì chúng ta đâu, thưa quý vị. Từ ngày xưa đó, thì tại các quốc gia Á Châu khác, cũng như là Phi Châu đó, y học dân gian cũng đã dùng khổ qua vào cái việc ngăn ngừa trị bệnh, và họ đã áp dụng rất là lâu rồi.
11: Bác sĩ có thể nói chi tiết hơn các kinh nghiệm dân gian ở những quốc gia này?
12: Ví dụ như tại Ấn Độ chẳng hạn, cái y học cổ truyền của họ đã dùng khổ qua để làm giảm tiểu đường, hỗ trợ tiêu hóa, chống táo bón, trừ run sáng, và kể cả các bệnh ngoài da, trị bệnh gao và trị bệnh thấp khớp. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thì và một vài quốc gia Phi Châu khác thì khổ qua được xem là một cái dược thảo trị các bệnh đường ruột, và cái tinh chất khổ qua cũng được dùng để trị bệnh run sán. Và tại Togo cũng như là một vài quốc gia Phi Châu thì y học cổ truyền cũng dùng khổ qua để trị cái bệnh sởi và cái bệnh chickenpox, tức là chúng ta gọi là bệnh thủy đậu, rồi bệnh kiết lỵ, rồi đau bụng, bệnh phỏng, bệnh ghẻ và vài bệnh ngoài da. Tại Panama cũng như là Colombia thì cái trái lá khổ qua cũng được chế biến thành cái loại trà để dùng để trị sốt rét và trị tiểu đường. Nói về bệnh sốt rét ấy, thì một số cái kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sau này đấy cũng công nhận cái tác dụng trị sốt rét của khổ qua.
11: Xin cảm ơn câu trả lời rất chi tiết của bác sĩ. Và thưa bác sĩ, lúc này bác sĩ có nói là khổ qua có thể dùng để trị phỏng. Như vậy thì bác sĩ có thể nói thêm về cách dùng.
12: Ngày xưa thì người ta thường giã nát các trái khổ qua rồi người ta mới đắp lên cái chỗ bị phỏng. Bây giờ thì chúng ta có thể dùng cái máy xay sinh tố đó, thêm một tí nước rồi mình xay cho thật nhuyễn. Thì tất nhiên mình cũng phải bỏ hột, phải không ạ? Nhưng mà thực ra thì theo cái sự kinh nghiệm của tôi đó, thì cái dùng khổ qua trị phỏng có thể trị được cái trường hợp mà phỏng cấp 1 mà thôi. Tức là cái tổn thương nhẹ ở cái vùng thượng bì. Nhưng mà trong trường hợp mà phỏng ở cái cấp độ nặng hơn, từ cấp độ 2 trở lên đó, thì chúng ta thường thấy là cái da nó có bị nổi cái mụn nước, mình gọi là blister đó, thì cái cách này cái khổ qua không có tác dụng lắm. Trường hợp đó thì chúng ta nên đến nhà thương để có những cái điều trị đúng mức hơn.
11: Vừa rồi thì chúng ta đã nói đến cách nhìn của Đông y về trái khổ qua, vậy thì Tây y có nhận xét như thế nào về trái khổ qua?
12: Phòng xét nghiệm của Tây cũng đã có phân tích những cái dược tính của khổ qua như sau. Dựa theo cái phân tích của phòng xét nghiệm đó, thì khổ qua chứa nhiều dưỡng chất, chúng tôi có thể kể ra như là carbohydrate, tức là tinh bột, rồi một chút đường, rồi chất xơ, chất béo, rồi các loại protein. Ngoài ra còn có các loại vitamin như là vitamin A, rồi B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamin C, vitamin E, vitamin K, và các cái kim loại cũng như khoáng chất gồm có là calcium, magnesium, rồi phosphorus, rồi potassium, sodium và zinc. Và thức vị đó toàn là những dưỡng chất hết sức cần thiết cho sức khỏe và có khả năng chống lão hóa rất là mạnh.
11: Về tác dụng làm giảm lượng đường trong máu của khổ qua, vậy thì Tây y đã có những cuộc xét nghiệm nào chưa thưa bác sĩ?
12: Có nhiều cuộc khảo cứu đã được thực hiện tại các một số trường đại học, và tôi có thể kể ra là vào các thập niên 60, 70 và 1980 thì có nhiều cuộc xét nghiệm tại một vài các quốc gia Á Châu đã tìm thấy là có bốn cái hóa chất thiên nhiên mang tên là xanthin, vicin, lectin và polypeptide P. Nó có khả năng làm giảm cái lượng đường trong máu. Do đó các nhà khoa học cho rằng là có thể khổ qua đã đóng một cái vai trò thay thế cho cái nội tiết tố insulin, ít nhất là trong cái việc đưa đường trong máu vào tế bào. Ngoài ra thì còn có nhiều cái cuộc khảo sát khác được thực hiện bởi các cái chuyên gia y tế tại Úc Đại Lợi cũng như là nước Đức, và đã phát hiện là các cái hóa chất thiên nhiên chúng tôi vừa kể trên đấy, nó giữ một cái vai trò kích hoạt một cái enzyme nó tên là AMPK. Thì AMPK có nhiệm vụ là vận chuyển đường từ máu vào tế bào. Và thưa quý vị, cái enzyme này cũng được kích hoạt khi mà chúng ta có những hoạt động thể lực, ví dụ như là tập thể dục, thể thao, hoặc là một cái hoạt động mạnh nào đó. Có một cái tạp chí nó mang tên là Chemistry and Biology, tức là tạp chí sinh hóa, số ấn hành vào tháng 3 năm 2008, thì đã đăng một cái báo cáo khoa học. Trong đó họ khẳng định là cái enzyme AMPK đó giữ một cái vai trò quyết định trong cái việc vận chuyển đường vào trong tế bào. Và khi mà nói về cái việc tập thể dục thể thao thì ngay cả tạp chí Sun Daily cũng khẳng định là đây là lý do chính yếu khiến cho cái việc tập thể dục thể thao được xem là một cái phần quan trọng trong cái việc trị liệu cho những ai bị mắc bệnh tiểu đường loại 2.
11: Dạ, các cuộc khảo sát mà bác sĩ vừa nói trên thì được thực hiện trên người hay là động vật?
12: Đa số là trên động vật, là loài chuột và loài thỏ. Nhưng mà cũng có một số những cái xét nghiệm họ thực hiện trên người. Chúng tôi có thể kể ra là hầu như tất cả các cái cuộc nghiên cứu khoa học về khổ qua đó đều được tiến hành tại Nhật Bản, Ấn Độ và các cái quốc gia Á Châu khác, cũng như là tại Đức Quốc. Và riêng tại Malaysia đó, thì khi mà người ta tiến hành xét nghiệm trên người đó, thì người ta ghi nhận được một vài cái kết quả rất là khả quan và cũng có một vài kết quả chưa được rõ ràng. Cho nên vào tháng Giêng năm 2011 thì cái kết quả của một cuộc xét nghiệm trên các bệnh nhân kéo dài 4 tuần lễ đó, được đăng trên một cái tạp chí đó tên là The Journal of Ethnopharmacology, tạm dịch là tạp chí dược học dân tộc, cho biết là cái liều lượng 2000mg khổ qua mỗi ngày nó đã giúp cái lượng đường trong máu hạ xuống. Mặc dù là nếu mà so sánh với cái việc uống một cái biệt dược mang tên là metformin 1000mg mỗi ngày thì cái hiệu quả hạ đường của khổ qua đó so với các loại thuốc này thì nó có phần yếu hơn một chút.
11: Dạ, và có xét nghiệm nào đưa ra kết quả ngược lại không?
12: À, có cô, cũng có. Vào năm 2007 thì có hai cái báo cáo y học được đăng trên một cái tạp chí mang tên là The Journal of Clinical Epidemiology. Tạp chí có nghĩa là tạp chí nghiên cứu dịch tễ lâm sàng, và một tạp chí khác mang tên là The Prestige Journal of Nutrition, là tạp chí dinh dưỡng của Anh Quốc, thì lại cho rằng là cái việc khổ qua có thể giúp hạ lượng đường trong máu cần phải được nghiên cứu nhiều hơn trước khi có thể có những cái kết luận chắc chắn hơn.
11: Dạ, và vừa nãy thì bác sĩ vừa nói về khả năng làm giảm tiểu đường của trái khổ qua. Như vậy thì Bích Thảo xin hỏi là trái khổ qua có giúp cho chúng ta làm giảm cân hay không? Bởi vì những chương trình trước đây thì bác sĩ có nói là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh tiểu đường loại 2 là căn bệnh béo phì.
12: Cô mà nhớ được như vậy là cô cũng giỏi lắm. Thì nhân đây thì tôi cũng có thể nói là cái trái khổ qua có thể giúp làm giảm cân rất an toàn và là khá nhanh chóng.
11: Dạ, bằng cách nào thưa bác sĩ?
12: Vâng, bằng cách là chúng ta dùng kết hợp với lại mật ong. Thì thưa quý vị, khổ qua có rất nhiều sinh tố, khoáng chất và kim loại cần thiết, nhưng mà đặc biệt là nó lại cho rất ít cái calorie. Trong khi đó thì mật ong ấy, ngoài cái việc cho nhiều sinh tố, nhiều dưỡng chất, còn có thêm các loại đường thiên nhiên, cho nên không gây bất lợi cho người bị tiểu đường, cũng như là không làm cho lên cân. Tất nhiên là chúng tôi đang nói đến cái loại mật ong lấy từ thiên nhiên chứ không phải là từ những cái trại nuôi mật ong bằng đường nhân tạo. Thì đó là những cái kinh nghiệm người ta thấy là mật ong kết hợp với khổ qua rất là tốt cho cái việc giảm cân.
11: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể nói thêm về công thức kết hợp mật ong và khổ qua.
12: Vâng, cái công thức này thì cũng đơn giản lắm cô. Trước hết chúng ta cần chuẩn bị một trái khổ qua và mật ong. Khổ qua thì chúng ta rửa sạch, bỏ hạt và thái nhuyễn. Sau đó cho tất cả vào một cái juicer để mà chúng ta ép lấy nước. Quý vị cũng có thể thêm vào cái 4 ao nước để cho bớt đặc. Và sau cùng chúng ta thêm vào 2 muỗng cà phê mật ong, rồi chúng ta khuấy đều lên. Mỗi một ngày chúng ta uống một lần như vậy thì sẽ thấy kết quả sau một tuần lễ. Và cũng xin nhắc lại là ngoài cái việc giảm cân ấy, cái cách uống này cũng làm tăng cái sức khỏe và loại trừ các cái độc tố, hỗ trợ tiêu hóa, giảm căng thẳng tinh thần và tất nhiên là cũng tăng cường sinh lực.
11: Dạ, ngoài ra theo Tây y còn khổ qua còn có những tác dụng nào tốt cho sức khỏe của chúng ta không?
12: Tất nhiên cô, dựa trên các cái hoạt tính nhiều triển vọng trong phòng xét nghiệm ấy, thì các nhà nghiên cứu còn cho rằng cái khổ qua đấy ngoài cái tác dụng trị tiểu đường còn có cái tác dụng hạ sốt này, rồi chống nhiễm trùng, ngăn ngừa ung thư và thậm chí có thể được xem là một cái phương pháp điều trị hỗ trợ song hành với các cái phương pháp điều trị bệnh HIV và bệnh AIDS. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái suy nghĩ có phần lạc quan trong phòng xét nghiệm. Chúng ta chưa có một cái thực nghiệm trên lâm sàng, tức là trên giường bệnh. Chúng tôi còn nhớ là cách đây khoảng 20 năm thì các nhà khoa học gia người Nhật Bản cũng đã bắt đầu nghiên cứu cái trái khổ qua để hy vọng tìm ra một cái phương thuốc trị bệnh HIV và bệnh AIDS. Nhưng mà cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa thấy công bố kết quả.
11: Dạ, và riêng tại Hoa Kỳ thì không biết là các nhà nghiên cứu khoa học đã có những cuộc xét nghiệm nào về những công dụng của trái khổ qua hay chưa?
12: Có cô. Có một trường đại học nó mang tên là St. Louis University tại tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ đã công bố một kết quả xét nghiệm như sau. Tức là tinh chất của trái khổ qua có khả năng tiêu diệt các cái tế bào ung thư vú và ngăn ngừa các tế bào này phát triển cũng như là di căn sang cái các nơi khác. Đây là một cái phát hiện khá là lạc quan về khả năng của trái khổ qua.
11: Dạ, và một câu hỏi quen thuộc là trong trường hợp nào chúng ta không nên sử dụng trái khổ qua?
12: Câu hỏi này rất hay, tất nhiên cũng có cô. Bởi vì khổ qua thì nó có tính chất mát lạnh, đông y chúng tôi gọi là tính hàn. Cho nên khi mà quý vị bị rối loạn tiêu hóa do lạnh hoặc là bị stomach flu thì chúng ta không nên ăn, bởi vì khổ qua có thể gây ra các phản ứng phụ như là tiêu chảy, đau bụng, sốt, kể cả làm cho cái lượng đường huyết nó bị giảm và chúng ta có thể đau ở phần ngực và ngay cái kể cả là cái khả năng tiểu tiện nó bị rối loạn. Ăn quá nhiều khổ qua cũng có thể có những phản ứng phụ như thế. Và thêm một điều mà quý vị cần lưu ý là cái hạt khổ qua cần phải loại bỏ trong bất kỳ trường hợp nào, bởi vì cái lớp vỏ bọc của hạt nó có nhiều độc tính, nhất là đối với các em bé. Và đối với các phụ nữ có thai đấy, thì cần tránh ăn các món ăn có khổ qua hay là uống trà khổ qua thì sẽ không tốt cho thai nhi. Đồng thời có thể gây xuất huyết, có gây co thắt các bắp thịt của vùng bụng và kể cả vùng tử cung và có thể dẫn đến trụy thai. Và nếu mà như quý vị có cái tiểu sử hạ đường huyết hoặc là bệnh tiểu đường cũng nên là ăn mỗi ngày một trái thôi, không nên ăn quá nhiều để tránh, bởi vì lượng đường trong máu có thể hạ xuống quá nhanh. Và tất nhiên cái việc này cũng không có lợi cho sức khỏe của chúng ta.
11: Dạ, Bích Thảo xin cảm ơn sự giải thích rất là chi tiết của bác sĩ về trái khổ qua trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình đã không còn thời gian nữa. Bích Thảo hy vọng là sau chương trình này thì quý vị cũng có thể hiểu biết thêm về loại trái đặc biệt có một vị đắng đặc trưng này. Bích Thảo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị.
12: Chúng tôi, Nguyễn Đức Cường cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và trước khi chia tay, cũng với cái sự cẩn trọng thường lệ, thì chúng tôi cũng xin lưu ý là những cái thông tin y học mà trong chương trình này đấy chỉ có cái giá trị để quý vị tham khảo mà thôi. Khi có những vấn đề bệnh lý cần thiết thì xin quý vị hãy tham khảo trực tiếp với các bác sĩ đông y cũng như là tây y tùy theo cái sự lựa chọn của mình. Chúng tôi xin kính chào và kính chúc quý vị cùng quý quyến luôn bình an và luôn hạnh phúc.
11: Bích Thảo cũng xin nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến đề tài dược thảo đối với bác sĩ Nguyễn Đức Cương thì hãy liên lạc vào địa chỉ email của đài là hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc là gọi vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cương sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu quý vị muốn theo dõi chương trình một lần nữa thì hãy truy cập vào website youtube.com và gõ vào phần search tên của chương trình là Hạnh Phúc Với Đông Y. Bích Thảo xin kính chúc quý vị và gia quyến có một ngày thật bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Xin gặp lại vào chương trình lần sau.

0: lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 7135187203, nghĩa trang và nhà quan Earthmoon Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 7135187203, 7135187203.
1: Ông bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.

0: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
1: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Phân ưu, gia đình chúng tôi vừa nhận được tin buồn. Ông Jose Vũ Minh Công sinh ngày 23 tháng 5 năm 1956 tại Việt Nam, đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện như sau: thứ Tư ngày 5 tháng 8 2026 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbairn Road, Houston Road, Houston, Texas 77040, 6:30 thánh lễ thường ngày, 7:15 cho đến 8:30 nghi thức phát tang, đọc kinh thăm viếng và cầu nguyện. Thứ Năm ngày 6 tháng 8 2026 tại Cypress Fairbairn Funeral Home ở số 9926 John Road, Houston, Texas 77065, 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa thăm viếng và cầu nguyện, 2:00 chiều cho đến 8:00 tối thăm viếng và cầu nguyện, 6:00 cho đến 7:00 giờ đọc kinh của hội Vatha. Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 2026 thánh lễ an táng tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 9:00 sáng. Gia đình đoàn 4 xin thành kính phân ưu cùng chị Vũ Dương Hà Hoa cùng hai cháu Christina Tiểu Mai và Christopher Nguyễn Đức. cùng toàn thể tăng quyến. Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban cho linh hồn ông Giuse được an nghỉ trong bình an muôn đời, và xin Chúa an ủi gia đình trong cơn đau thương này.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Hoa Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền Long Sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Ngọc Nguyên xin kính chào quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình Ngọc Nguyên có sản phẩm thuốc nghệ rất là quen thuộc với quý vị rồi. Tuy nhiên đâu đó vẫn có nhiều quý vị là có những thắc mắc xung quanh sản phẩm này. Thì hôm nay rất là đặc biệt Ngọc Nguyên mời được đến trường quay đó là anh Trọng Nguyễn đến từ công ty US Nutrilab để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị về sản phẩm thuốc nghệ này nha. Đầu tiên thì Ngọc Nguyên xin chào anh Trọng ạ.
2: Chào Ngọc Quyên, chào quý vị khán giả xem đài.
1: Dạ vâng, sản phẩm thuốc nghệ này đó là được bán Vinashop rất là lâu rồi thưa quý vị, và bán ra số lượng rất nhiều luôn. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà quý vị hay thắc mắc nhất á, là so sánh như thế nào là nó khác biệt giữa cái nghệ vo viên truyền thống của chúng ta với cái nghệ viên này anh?
2: Cái nghệ á là một trong những cái sản phẩm mà có hàng ngàn năm nay rồi. Tức là Việt Nam mình đã sử dụng từ lâu. Thì nghệ á, ai cũng biết là cái công dụng của nó. Công dụng của nó là giống như là nó làm mát gan, giải độc gan nè. Rồi nó giúp cho mà vết thương mau lành nè. Rồi những người mà bị lở lép bao tử. Thì đó là cái công dụng của nghệ. Thường là ở Việt Nam ấy, mọi nhà đi thì người ta hay đem nghệ về người ta rửa sạch. Người ta rửa sạch xong phơi khô, bỏ vỏ phơi khô. Sau đó bắt đầu xay nhuyễn ra, bắt đầu trộn với mật ong giò viên. Nhưng riêng cái nghệ của mình thì nó khác là như thế nào? Cũng là nghệ rửa sạch, đem về người ta mới xay nhuyễn ra, người ta dắt, người ta lấy cái nước nghệ thôi và cái bột nghệ đó người ta bỏ đi. Và khi mà dắt cái nước nghệ đó đó xong, người ta mới cho thoát cái hơi nước. Thì thoát hơi nước nó lại nó còn là cái thành tinh chất nghệ đó. Và qua nhiều lần chiết xuất như vậy nó mới ra được cái tinh chất nghệ, và người ta vào cái viên nén này á là 757 mg. Thì như vậy mình chỉ cần uống một viên này bằng mình uống một nắm cái bột nghệ. Thì mấy cái so sánh nó khác nhau về cái chất lượng. Và thứ hai nữa là bột nghệ mà quý vị uống mà đang mới tẩy răng, nó uống vô nhiều khi nó lại làm cho mình vàng răng. Đó. Còn cái bột cái nghệ viên này đó quý vị uống á, thì nó là viên capsule mà là viên là dược thảo nữa, là uống vào bên trong như vậy á, thì nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề lúc mà mình đang niềng răng. Và uống viên này á, mình mang đi đâu cũng dễ. Còn cái bột viên á, mình uống phải rất là nhiều thì nó mới có công dụng, tại vì nó là bột từ nghệ trộn với mật ong. Đó là cái câu hỏi.
1: Dạ vâng, và đây là một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, hay nhiều tiện lợi thưa quý vị. Và một cái điều mà rất là tự hào của công ty US Nutrilab nữa đó là được một cái certified là organic thưa quý vị. Thì đây là cũng là một cái điểm nhấn đặc biệt đối với sản phẩm này đúng không anh?
2: Đúng rồi. Thì Nguyên biết á, cái organic á, nó khác hơn là nghệ bình thường. Nghệ bình thường á, là sao? Là mình trồng theo công nghiệp, mình được bón phân hóa học rồi. Nghệ organic là gì? Là trồng là bón phân organic, và những cái phân đó giống như là từ lá cây, từ thân cây nó mục ra, nó làm thành phân để mà bón. Không được phép bón và phân hóa học. Nghệ là organic là không được phép nhuộm màu.
1: Dạ, tại vì đôi khi là cũng có khách nói là ủa sao nghệ là nghệ cô mua cái màu nó hơi đậm hơn, rồi có lúc thì nó lại hơi tươi hơn đúng không anh?
2: Dạ, thì đó là do vấn đề là organic. Quý vị biết đó là nghệ organic là sao? Là một trong những cái loại nghệ mà mình không được, khi mà người ta trồng ở một cái farm người ta đem về, thì cái mùa năm nay, ví dụ năm nay có thể là mưa nhiều hoặc là năm nay có thể là mưa ít, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái nghệ. Mà nghệ mà đã mà làm ra rồi đó thì màu sao là giữ như vậy, không được phép nhuộm màu. Tại vì nhuộm màu nó không phải là organic nữa. Đó. Tại vì nhiều người nói là tôi muốn cái màu nghệ nó đẹp, thì đó là những cái nghệ mà nó không có certified organic, là nghệ đó là nghệ nhuộm màu. Còn cái nghệ mình đó là organic là mùa này mình khai thác, mình trồng ra mình khai thác, màu nào là giữ nguyên màu đó. Cho nên những khi khách em sẽ thấy khách nói ủa sao hôm trước tôi thấy cái màu nó tươi, sao cái màu này nó hơi đậm hơn chút xíu. Thưa quý vị, đó là chuyện bình thường đó, tại vì nó là organic, là không can thiệp màu. Thì thưa quý vị, công ty là đã bán rất nhiều nơi, thì gần đây mà mình có nhiều người ta nói là như thế nào, tôi uống nghệ này vô thấy sao, thì bây giờ mình chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng. Tức là nếu mà đàn ông mình uống rượu bia nhiều á thì gan mình nó nóng đi, thì mình uống cái này vô, nó là một trong những cái phần làm mát và giải độc gan. Thứ hai nữa là phụ nữ mà sau khi sinh, sinh thường hay là sinh mổ gì cũng vậy chứ. Tại khi mà người ta, phụ nữ mà mang bầu đó thì khi mà người ta mang bầu thì cơ thể nó bắt đầu nó có những cái thay đổi về size, về kích cỡ. Thì bây giờ uống cái nghệ này sau khi sinh đó, nó làm cho cơ thể mình nó cân đối lại. Nó làm cho mình là mau chóng trở lại ban đầu, nhất là phần mông với lại phần bụng em. Đó là cho phụ nữ, đặc biệt là mấy em dậy thành niên á, mụn rất là nhiều. Đúng tới rồi. Cái thay đổi hormone thì mụn rất là nhiều, thì mấy em nhiều khi ngứa rồi nặng rồi tự làm như vậy thì nó dễ bị nhiễm trùng, dễ lại bị thẹo ở mặt. Thì các em uống cái nghệ này vô nó làm cho mau lành vết thương và đồng thời đó nó không có bị thâm nám đổ cái mụn của mình.
1: Dạ vâng, là những chia sẻ của anh Trọng để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm thuốc nghệ Turmeric Origin của công ty US Nutrilab. Và nếu như quý vị cần thêm thông tin về sản phẩm này cũng như là muốn order thì hãy gọi ngay cho Vinashop, số điện thoại rất quen thuộc là 1-855-855-5888. Rất là cảm ơn anh Trọng một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với Ngọc Nguyên ạ.
2: Cảm ơn quý khán giả đã xem đài.

0: Chị em ơi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn. Chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ, trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi, hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè. Được, bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh, thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp. Bây giờ chị tính
1: Giờ
0: đi ăn
1: ăn
0: ở
1: đâu
0: đâu?
1: ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn ở đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà bún bò về Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em. Đi,
1: Ủa phải không?
0: em thích nhà hàng
1: Trời
0: bún
1: ơi,
0: ăn
1: chị
0: vịt
1: thích
0: Thanh
1: ở
0: Đa
1: đó
0: lắm.
1: lắm.
0: Chị đi ăn ha.
1: Ok,
0: Đi, đi qua
1: đi.
0: bún ăn vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị, bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu cho chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: Trời
0: coi coi, giờ
1: ơi,
0: em thích,
1: fan ở đó luôn hả?
0: giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Chứ bình
0: Thường
1: thường em ăn món gì?
0: ở đó là chắc chắc bún ăn vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả? Em thì em thích bún ăn vịt. Cái lý do là tại vì sao không? Vịt á, nhiều chỗ nó có mùi lắm. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: cái chỗ bún ăn vịt Thanh Đa này á, cái món bún ăn vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh. Tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á, nó rất là thơm, nó thanh thanh. Mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng. Mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa
1: Cái
0: gỏi mà
1: gỏi
0: trộn
1: đó
0: ra
1: là mấy
0: chị.
1: cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó. Trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng rồi
1: Trời
0: đó.
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì á, mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi ra rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: Đúng
1: mắm
0: rồi, đúng rồi.
1: ra, mà nước mắm nó sệt sệt sệt đó, nó không có lỏng nhiều
0: Đúng
1: ở chỗ
0: rồi.
1: khác, nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún ăn vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc. Thì khi mà mình trộn, mình gắp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt sền sệt, mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô, nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: Không,
0: cũng rất
1: ăn
0: là
1: riêng nó
0: hợp
1: mới ngon. Tại vì
0: vậy
1: em
0: đó.
1: mà bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi. Cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn
0: Đúng
1: riêng vậy nó
0: rồi.
1: mới ngon.
0: Giờ nhắc
1: Đậm
0: tới
1: vị
0: cái nước
1: luôn á.
0: mắm lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái chả
1: Sao?
0: giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ngoài chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn. Mà cái giò của nó đó là cái gói và cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad he, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước
0: Nước
1: mắm. Cái
0: mắm
1: đó mới
0: lại
1: ngon.
0: quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè. Thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó. Thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng, không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á, thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Tại
0: Mà
1: biết
0: ai
1: sao không?
0: diet ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: Không có tinh bột phải
0: Đúng
1: không? Nhưng
0: rồi.
1: mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị cứ
0: Người
1: bị
0: chung
1: quyến rũ
0: thủy
1: bởi
0: mà.
1: miếng
0: Người
1: măng
0: chung
1: vịt à.
0: thủy.
1: Đó, chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4 5 người lần, lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: Một
1: món
0: món ăn chung.
1: gỏi ăn chung là gỏi gỏi ốc. Trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm,
0: Đúng
1: nước mắm
0: rồi.
1: cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi ốc
0: Không,
1: ở
0: mà
1: bún
0: chị
1: bò Vịt
0: biết
1: Thanh
0: sao
1: Đa đấy
0: không? Cái
1: ngon.
0: gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm
1: Rau răm, rau thơm, rồi có
0: thơm
1: hành
0: lắm.
1: tây, đậu
0: Món đó
1: phộng.
0: em
1: Ôi
0: cũng
1: trời
0: tủ
1: ơi,
0: luôn.
1: rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua ngọt ngọt cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao, cái đĩa gỏi đó không luôn. Phải một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi nước mắm trộn riêng rồi nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng
0: rồi nó mới ngon chứ còn không á cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm vậy
1: đúng rồi dạ. Đó cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt rồi kêu một vị gỏi ăn chung, còn con nít biết ăn món gì không?
0: Thì món này em đáng đúng không?
1: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn. Mà cứ tới đây là cơm chiên bò lúc lắc à?
0: Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc. Trời ơi lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ
1: bộ
0: luôn.
1: Đi ăn rồi chui vô nhà bếp người ta nhìn luôn hả?
0: Không thì tại vì em nhiều chuyện. Trời nhưng mà ơi, em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng, tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai. Nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho đúng, nên em rất đúng. Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên
1: tức là
0: kia đâu.
1: Order là
0: đúng
1: mới
0: rồi,
1: chiên.
0: Tức là một em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm người ta chiên trứng riêng người ta trộn với nhau cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt ha, đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
0: Đúng rồi,
1: thích dễ sợ thích luôn.
0: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha. Rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
1: Trời ơi cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền với cái bộ đàn tranh treo trên tường đó. Trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi thích ơi.
0: Cho nên
1: thích.
0: Nhiều lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
1: Đúng
0: cho nên nhiều lúc mình tới, em hay dẫn người quen gia đình em tới bún măng vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún măng vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Thế là mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Ôi mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: một dạ hai dạ
1: một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương. Mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
0: miếng
1: gì đó là cho miếng
0: ha.
1: Ớt rồi là mấy bạn vui
0: mà nói
1: vẻ
0: chung là ra món nhanh ra. Phục vụ nhanh là em dễ rất thương là ok lắm. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác em vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám ra ngoài ăn. Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
0: Đâu, nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi, nước rau má đậu xanh cũng đường không, cũng ngọt thấy mồ.
0: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Ừ, rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè. Có nhiều loại nước lắm, mát, ngon, mà không có nhiều đường.
1: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon.
0: Vậy thôi
1: lắm
0: chị uống nước lọc, lọc
1: đó,
0: được mà
1: đó.
0: Làm gì
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún măng vịt Thanh Đa nè họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu nghe mùi gì đâu đúng không?
1: Hàng
0: thử đi.
1: Hàng chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau, mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có đó, được lọc nước rồi.
0: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
1: vì chị cô mình... đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Dạ, em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
1: Mình thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy mình đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng Bún Măng và Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà ăn sao khỏi nấu gì hết.
0: Có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi. Còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Dạ. Và quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói gì chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng Bún Măng và Thanh Đa ở ngay cái góc đường Crowwood với Bel Air, giới thiệu liền ngay lập tức nha.
0: Là đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng là ăn ngon này nha, ăn thử Bún Măng Vịt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi, ăn thôi nè lẹ còn đi về.
0: Lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
9: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng sẽ đến với tất cả quý vị vào thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi. Chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình và chúng tôi mong muốn là quý vị có thể gọi vô sớm nếu quý vị có những câu hỏi để chúng ta có thể có nhiều thời gian giải thích cũng như là trao đổi cũng như là nói chuyện chung quanh các câu hỏi của quý vị. Trong những cái chương trình thường lệ thì chúng tôi thấy cuối chương trình quý vị gọi vô đông hơn. Anh Dũng, tuần vừa qua có gì lạ không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, lạ thì không có gì lạ thưa chị Minh, tại vì công việc của em bây giờ thì là đi trở lại tuần tra ở ngoài ngoài đường, đi patrol, nên có rất nhiều những cái cuộc gọi của người dân gọi vào và mình có những cái cách mình cư xử, mình xử việc khác nhau thưa chị. Nhưng mà chỉ có một cái điều em thấy là giống như quý ông bà cụ mình hay nói là hét ra lửa để mà nói với một cái người có uy quyền lắm, nhưng mà em không biết là cái cảm giác hét ra lửa như thế nào, em chỉ biết là thở ra khói thôi, rất là nóng thưa chị. Nãy trên đường tới trên lên trên đài đây mà em nhìn vào trong xe để là nhiệt độ khoảng 100 độ rồi thưa chị mình.
0: Dạ vâng, đúng rồi, 100 độ là còn đỡ đó, tới hồi chiều về là nhiệt độ cũng phải 100 thêm vài con số lẻ nữa, cho nên thở ra khói thì cũng có. Muốn hỏi anh Dũng trước một câu gì nè. Sau nhiều năm mình không có đi patrol đó, anh đi ra ngoài đường anh thấy những cái lỗi mà chúng ta thường hay phạm, không có đáng có, không có đáng bị tích kịch, đó là những cái lỗi gì mà chúng ta có thể tránh được hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, trước hết nói về những cái lỗi của người dân mà có thể tránh được mà mình họ vô tình họ không tránh, em muốn nói về cái sự bỡ ngỡ của em. Tuy là cảnh sát 30 năm rồi và đã đi tuần tra ngoài những con đường của hạt Harris County cũng như Fort Bend County cho 25 năm. Nhưng mà khi mà quay lại patrol sau khi hơn 4 năm không có đi tuần tra nữa thì rất là bỡ ngỡ thưa chị. Tại vì mình phải dệt lại những cái phải xem lại những cái cách mà họ có những cái luật lệ mới ra trong cái của cái trong cách cư xử xử việc của tất cả những cái cuộc gọi từ người dân, rồi tới cái cách mà sử dụng cái máy của cảnh sát như thế nào. Nên cái ngày mà em đầu tiên em ngồi vô lại cái xe patrol nó rất là bỡ ngỡ thưa chị, có cái cảm giác giống như là mình một người nhân viên tân cảnh sát mới ra trường vậy. Vâng, cái mà em thấy có cái mà mình dễ mà bị phạm vào mà tuy nhiên mình có thể tránh được thưa chị, là cái mà em thấy những cái stop sign. Người đa số mọi người cứ nghĩ là tôi chạy tới cái stop sign đó tôi chậm lại, gần như mình cảm giác mình nghĩ là mình đã ngừng rồi thì nó là ngừng rồi, nhưng mà thật sự chứ không phải là như vậy. Phải là bốn cái bánh xe của mình phải ngừng hẳn lại như vậy mới là đúng cái stop sign thưa chị Minh. Có nhiều người em stop lại thì nói ô tôi stop lại rồi mà, nó không, em đưa cho coi cái video luôn. Thì họ mới không có cãi nữa thưa chị. Họ mới ô tôi tưởng tôi đã ngừng lại. Dạ không, bốn cái bánh xe của mình phải ngừng lại hẳn luôn.

0: thì mới là một cái stop sign. Còn nếu mà mình tới cái stop sign mà cái bốn bánh xe của mình vẫn còn di chuyển dù rất là chậm, thì cái đó vẫn phải chưa phải là stop sign. Nhân viên cảnh sát vẫn có thể viết cho mình một cái giấy phạt là fail to stop a stop sign hoặc là ran stop sign, thưa chị Minh.
1: Cái lỗi đó là lỗi thường thấy nhất phải không? Mà người ta hay cãi lắm, mà tôi dừng lại rồi. Nhưng mà thật ra người ta chạy chậm phải không?
0: Dạ,
1: ta
0: vâng.
1: Chạy chậm ra lại rồi xong rồi người ta quẹo.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Rất là dễ bị phạm vào. Và cái thứ hai nữa là khi mà di chuyển trên đường những cái con xa lộ, thưa chị Minh, chiếc xe cảnh sát của em nó bự lắm, nó to lắm. Chiếc xe tha hồ lại. Nên không thể nào nói là tôi không thấy chiếc xe nhân viên cảnh sát. Mà họ cứ qua mặt mình ao ao. Nhiều khi họ chăm chú vào cái phone hay là nhắn tin điện thoại hay là đang suy nghĩ một cái gì khác nữa, thưa chị Minh. Cái đó cũng là một cái mà mình nên cẩn thận. Tại vì chỉ còn tuần sau nữa thôi là năm học mới 2026-2027 của các em đã bắt đầu rồi, thưa chị Minh. Và theo em biết là rất nhiều sở cảnh sát đã bắt đầu đi ra đường để mà bắt những cái vấn đề chạy nhanh rồi này nọ, thưa chị.
1: Dạ, chúng ta bắt đầu phải chú ý cái khu vực trường học rồi ha. Nhất là xe bus dừng đổ này kia cái nọ đó. Có những cái điều lưu ý là chúng ta còn có tuần nữa là các một số học khu đã đi học lại, thì đi làm phải đi làm sớm hơn rồi đó. Kẹt xe.
0: Dạ vâng, kẹt xe là cái vấn đề chắc chắn mình phải đối diện với vào tuần sau, thưa chị. Tại vì có một số khu vực tránh là thứ năm này bắt đầu, nhưng mà rất ít, chỉ một vài cái khu vực tránh thôi. Đa số sẽ bắt đầu vào ngày 11 hoặc ngày 12 tháng 8 vào tuần sau, thưa chị.
1: Vậy thì anh có thể nhắc lại một số những cái việc mà chúng ta lưu ý khi mà chúng ta lái xe ở trong cái khu vực school zone được hay không? Cách chúng ta dừng chậm hay là cái việc chúng ta đưa đón con cái, thì có những cái điều gì mà anh Dũng nhớ được mà coi là chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta đi vô cái khu vực school zone không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh nhắc với vấn đề này. Tại vì nhiều khi mình không có để ý tới những cái đèn hoặc là những cái bảng school zone, những cái giờ của khu học tránh trường học đó. Mình chạy nhanh hơn một chút xíu thì sẽ bị cảnh sát chặn lại, viết cho mình cái giấy phạt là speed in school zone. Và có nhiều quý vị cứ nghĩ là ví dụ cái tốc độ cho school zone chỉ cho phép là 20 mile một giờ hoặc là 25 mile một giờ, mình có quyền chạy hơn 5 mile hoặc 10 mile. Dạ không, chỉ hơn 1 mile thôi, nhân viên cảnh sát vẫn có quyền stop quý vị lại để mà viết một giấy phạt cho mình với cái tội danh là speed in school zone, chạy nhanh trong khu học tránh. Và cái thứ hai mình nên cẩn thận là giống như chị Minh vừa nhắc hồi nãy, là những cái nơi mà xe school bus đón con em mình hoặc là thả con em mình xuống, thì khi mà như vậy tất cả những xe bus này sẽ có cái đèn đỏ chớp nháy. Quý vị phải nên để ý, nếu mình đi cùng chiều với xe school bus thì cái đó không có cần phải thắc mắc gì hết, mình phải bắt buộc phải đứng lại nhường đường cho các em nhé. Nếu chỉ có trong trường hợp mà mình không cần phải dừng lại là nếu quý vị chạy ngược chiều với xe bus đấy và giữa hai chiều, giữa hai cái luồng á, thì có cái rãnh con lương hoặc là có một cái bục con lương bằng xi măng, thì trong trường hợp đó mình mới không cần ngừng lại thôi. Còn tất cả những trường hợp khác mình đều phải ngừng lại nhường đường cho cái xe bus chớp đèn đỏ, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi ngay lúc này qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là trên Facebook. Quý vị cũng có thể comment các câu hỏi nếu quý vị có những câu hỏi dành cho cảnh sát Đinh Quang Dũng. Và chúng tôi xin mời 2467 ạ.
2: Chú Thức, chú Hết, chào chị Thượng Minh và anh Trình Trách Dũng ạ.
1: Chào chú Thức.
0: Dạ, chào chú.
2: Anh Trình Trách Dũng và chị Thượng Minh khỏe ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ.
2: Anh Dũng cho chú hỏi cái này nè, chú thấy khi chú chuyện với anh á, chú xin nói rõ là chú không có phải thuộc Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa gì đây hết, nhưng mà chú thấy cái này có vẻ gần như không có công bằng. Một số anh em mà ai bullet anh cần sử dụng, thì khi họ đi bắt người như vậy thì họ đeo cái mặt nạ, ok, nhưng mà hình như là không biết là một số thì người ta biện luận là tao không có muốn anh em ai bị trả thù, Nhưng mà so với những người như vậy, thí dụ như anh cảnh sát Dũng này, hoặc là Houston Police Department, hoặc là thậm chí có FBI, người ta đi bắt người, người ta cũng đâu cần mang mặt nạ đâu anh, đúng không? Như vậy là ai police họ làm có đúng luật lệ và có làm đúng hiến pháp của Hoa Kỳ không anh? Xin mời anh.
0: À, dạ vâng, thưa chú, khi mà mình nói tới cái vấn đề mà đồng phục hoặc là cái outfit, là cái quần áo nhân viên cảnh sát mặc khi mà làm việc, thì giống như nhân viên ICE chú vừa nhắc là đeo cái mặt nạ, thì cái đó nó không có nằm vào cái hiến pháp hoặc là luật pháp, thưa chú. Cái đó là cái policy, cái luật lệ, cái của mỗi sở cảnh sát, họ cho phép nhân viên họ làm như những điều gì, thưa chú. Cái đó không có nhằm vào cái hiến pháp hoặc là luật của nước Mỹ hoặc là tiểu bang Texas, thưa chú.
2: Tôi nghe nói hình như là nếu mà như vậy thì ăn thua do quốc hội làm ra, nhưng mà quốc hội là hiện nay đó, thường thường nếu mà bên hạ viện nó thường thường có hạ viện và thượng viện. Thượng viện nó thường thường nó không có được trên 60 và 40 đâu, phải trên 60 và 40 nó mới thông qua được cái đạo, giống như là cho thông qua ngân sách cho tụi nhân viên ai làm việc. Mà họ làm việc như vậy, thí dụ như họ chỉ bắt người như vậy, chứ tức không nói những người mà tội phạm nặng nha, chẳng hạn như mấy em đi du học sinh qua đây mà lỡ vì một lý do gì mà ta ở lại bất hợp pháp, hay là cũng có một số cơ sở thương mại họ là chế tạo cho các em đó, họ cũng không có thành thật, là các em nó dính dấu vào những cái chuyện đó, như vậy nó bị lỡ, nó hết hàng. Nhưng những ai họ đi bắt người ta, một số bây giờ thí dụ như những người họ xấu đó, họ giả mạo, họ làm như những ai họ hành hung, họ làm mấy cái em như vậy thì cũng rất là tội nghiệp. Thì mong là anh có ý kiến gì, hay là chúng ta phải nói chuyện với những vị dân cử, rồi dân cử với nói với thượng nghị sĩ, vì mỗi cái bang nó có hai thượng nghị sĩ thôi. Chúng ta phải đòi họ những cái quyền lợi như vậy, làm như vậy các người họ rất là sợ, và họ cũng như là rất là thiệt thòi trong cuộc sống. Xin mời ý kiến của anh ạ.
0: Dạ vâng, thưa chú, concern, cái lo lắng của chú, lo ngại của chú cũng rất là đúng, thưa chú. Tại vì như nhân viên cảnh sát của quận hạt Hells County, hoặc là cảnh sát Houston, hoặc bất cứ nhân viên cảnh sát nào trong nước Mỹ, khi mình đi ra ngoài làm việc là mình đã nhắm tới cái vấn đề mà bị trả thù, là cái chuyện rất là không đáng để mà lo lắng tới, thưa chú. Cũng giống như những nhân viên của FBI hoặc là những nhân viên sở cảnh sát làm về trong nhóm đi bắt truy nã, thì không có ai mà đeo mặt nạ hết, chỉ có những nhân viên mà họ làm công việc là cảnh sát chìm, undercover, thì đi khi mà vào đi bắt một cái nhóm tội phạm rồi đó, hoặc cái tụ điểm rồi đó, thì họ phải đeo cái khẩu trang che mặt lên để mà không có bị lộ diện. Còn trong vấn đề cảnh sát ICE thì đối với bản thân cháu thì cháu thấy là họ không có cần thiết phải làm như vậy, và giống như nãy cháu nói đó, là cái này là vấn đề cái người director, tức là người trưởng của nhóm ICE có quyền thay đổi cái điều lệ này, chứ không phải là luật pháp hoặc là hiến pháp của nước Mỹ, thưa chú. Cái đó cũng là những cái mà người dân mình cần phải có mặt ở những cái buổi họp của các vị dân biểu, hoặc là những quý vị đi ra đang chuẩn bị ứng cử viên đó, để mà mình nói cho họ thấy, biết những cái lo lắng, những cái quan ngại của người dân, để mà khi họ được chắc cử rồi, họ vào văn phòng làm việc, thì họ sẽ có những cái đường hướng đi và thay đổi những cái luật lệ này, thưa chú.
2: Anh nhớ vào khoảng tháng 7 vừa rồi đó, cũng có một người xì đó, tôi nhớ mang máng là họ cũng bị đâu đó có chuyện hiểu lầm đó, thì cũng rất tội nghiệp cho người ta. Nhưng mà theo ý kiến của chú Thức là làm cách nào mà anh liên lạc, ví dụ các dân cử đó, rồi cuối cùng dân cử phải yêu cầu lên tới thượng, an ninh thượng nghị sĩ đó. Thì làm như vậy họ bỏ phiếu, thì họ bỏ phiếu họ không thông qua, hoặc là trước khi họ thông qua họ kiểu gài đặt luôn. Là mấy ông đi bắt người như cái chuyện người ta ở đây quá hạn, rồi đâu có cần đeo mặt nạ mà giống như làm người ta phản hoảng vía như vậy đâu anh. Thì không biết là anh có ý kiến gì để chúng ta sắp sửa cái bầu cử kỳ tới này, chúng ta làm cho nó có tiếng nói một chút anh. Chị hết và cảm ơn của ý kiến của anh ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Cũng tiếp lời của chú Thức đấy. Thì trong những, giống như chú vừa nhắc là sắp sửa tới cuộc bầu cử của năm 2026, rồi năm sau sẽ là chuẩn bị đến 2028. Thì đó là những cái thời điểm tốt nhất mà chúng ta nên tham gia vào những cái buổi họp trưng cầu ý kiến của các vị ứng cử viên, để mà họ lấy cái ý của mình, rồi mình cho họ biết cái quan ngại của mình, rồi sau đó mình phải ủng hộ họ, mình phải chịu khó đi bỏ phiếu. Thì như vậy họ, khi mà họ vào văn phòng đắc cử rồi, thì họ mới nhớ là à, nhóm cộng đồng người Việt họ đã ủng hộ tôi, và cái điều này là cái điều quan lo ngại của họ, và họ đã ủng hộ tôi, họ đã đặt niềm tin vào cho tôi, thì tôi phải làm việc để đáp lại cái niềm tin đó. Đó là cái cách mà tốt nhất để mà mình có những cái luật lệ được thay đổi cho cái cuộc sống được tốt hơn, thưa chú nhé.
2: Hai, tôi nghĩ là có thể 2-3 tuần về lên đài đó, anh luôn luôn nhắc với vị thiên dễ họ đi bầu đó anh, để họ chọn cái lá phiếu đúng người, đúng nơi và đúng chỗ anh. Dạ. Như nãy giờ chú có trình bày đó anh, tôi dạ thấy vâng, giống như là một số người, các em học sinh đó, hoặc là có một số người nó họ giống như bị cái dịch vụ di trú đó, họ giống như họ lấy tiền mà làm không có đúng, bây giờ họ thành mấy người ở lại đây nè, họ bị giống như là họ bị quen, bị lậu vậy đó. Thành ra cũng khổ tội nghiệp cho người ta chỉ giống như ta qua đây ta đi làm rồi người ta ở giấy tờ làm sao luồn thuộc người ta. Người ta bị hai vấn đề, thiết là ở người ta nạn nhân của những cái tổ chức mà lấy ra tiền mà làm thẻ xanh thẻ đỏ cho ta không ra hồn ra vía gì. Bây giờ là bị ai nó làm cái một vía nữa thì người ta cũng tội nghiệp lắm anh.
0: Dạ vâng.
2: Cảm ơn anh và chị Trần Minh ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú.
1: Dạ cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.
0: Dạ, cái điều mà chú Thức vừa rồi có nhấn mạnh đó, thì mình em thấy cái đó cũng là một cái điểm rất là chính xác, rất là đúng. Và cái điều cái là mình nên suy nghĩ lại khi mà mình bỏ phiếu. Tại đa số người dân mình khi mà mình đi bỏ phiếu đó là mình nhắm vào những người cùng đảng của mình. Mình mới bỏ phiếu, mặc dù mình chẳng biết cái người ứng cử viên đó là ai và cái đường lối của họ đi là những gì. Mình chỉ bầu bỏ phiếu cho họ vì họ cùng đảng mình thôi. Có thể là trong tương lai cần phải thay đổi vấn đề đấy. Mình nên ủng hộ cho cái người ứng cử viên mà sẽ đi vào và làm việc có ích cho người dân, cho cộng đồng. Và mình sẽ coi là cái đường lối họ đi là như gì, những cái đạo luật gì họ ủng hộ. Thì mình nên ủng hộ cho những người ứng cử viên đó để mà họ có cơ hội để mà họ làm việc, thưa chị mình.
1: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị nha, 713-931-1560. Câu hỏi của khán thính giả gửi vô chương trình đó là tôi nhận được thư mời cho jury duty nhưng mà hiện thì đi học xa, con tôi chúng tôi nha. Hiện cháu đi học xa thì bây giờ tôi phải làm gì?
0: Dạ vâng. Trên cái lá thư mà mời đi làm bồi thẩm đoàn như jury summon đó, có ở cái phần phía dưới, thưa chị mình, là có những cái điều là lý do tại sao mình không có thể nào có mặt ở cái ngày ra tòa đó được. Mình có thể check vào là mình không có rành tiếng Mỹ, hoặc là mình có phải coi những người già, người hoặc là trẻ em, hoặc là cái người bệnh. Rồi trên đó mình cũng có, hoặc là order, thì mình có thể để vào là vì mình đang học ở xa, không có ở trong thành phố Houston để mà tham dự cái buổi bồi thẩm đoàn này, và mình gửi vào trong cái địa chỉ của tòa, thì như vậy họ sẽ cho mình một cái rồi mình cũng có thể đi vào online, mình check được xem cái thư này của mình họ đã nhận chưa. Thật sự mình không cần gửi thư, thì mình đi lên trong cái trang mạng website trên cái lá thư đã có, và mình có cái số trên lá thư luôn, mình bấm cái số đó vào, tức là cái sẽ có tên mình nổi lên, và mình bấm vào những cái phần đấy. Thì trong cái trường hợp này, quý vị có thể chụp cái hình và đưa cho con quý vị ở bất cứ ở nơi nào, dùng cái hệ thống internet đi vào trong cái trang mạng của tòa và làm cái điều này nhé. Con quý vị chắc chắn sẽ đọc tiếng Mỹ và hiểu được cháu nó nên làm gì.
1: Dạ vâng. 713-931-1560. Cái câu hỏi này rất là hay là anh Dũng.
0: Dạ.
1: Tôi bị cảnh sát bắt khi tôi đang đậu trong parking lot và ngủ ở trong xe. Cảnh sát trạc tôi cái tội là DWI. Xin giải thích làm sao để tránh bị bắt.
0: Dạ vâng. Có nhiều người mình cứ nghĩ là có nhiều khi mình đang lái xe về sau khi uống rượu rồi cái mệt quá, nhưng mà vẫn tỉnh táo để mà thôi, để tôi lái xe, đậu xe vào parking lot.
1: Tôi ngủ cho chắc ăn
0: ngủ dạ vâng, mà có nhiều khi mình ngủ như vậy thôi chứ mình những người đi ngang qua họ thấy họ lo ngại không biết mình có bị vấn đề gì hay không, có thể bị bệnh hay gì đấy, họ gọi cảnh sát tới. Và khi cảnh sát tới thì trong cái trường hợp này là thấy cái chìa khóa xe vẫn còn trong cái ổ khóa, máy xe vẫn còn chạy, và cái anh lái xe này vẫn còn đang ngồi trong cái ghế của người lái, thì như vậy cũng chứng minh được rất là nhiều là cái anh này đã lái xe trong cái trước khi mà đậu vào. Thì những cái công việc của nhân viên cảnh sát là sẽ liên lạc với bên District Attorney Office là bên sở truy tố để mà trình bày là tôi thấy cái người này ngồi trong xe ghế của người lái, máy vẫn còn mở, máy lạnh vẫn còn đang chạy, thì tôi tin chắc là người này đã behind the wheel, tức là đã lái xe tới đây. Thì như vậy đã đủ cho nhân bên sở truy tố chấp nhận bắt người này có tội mà đi giúp ai thì mình lái xe khi uống rượu, để mà tránh cái trường hợp này xảy ra đó. Thì khi mà mình đã vẫn còn tỉnh táo, vâng, để tránh trường hợp này xảy ra, trường hợp bị bắt giúp ai xảy ra, thì mình không nên lái xe sau khi uống rượu nha. Cái là chắc ăn nhất. Còn nếu như quý vị lái mà đến một cái chỗ nào đó thấy tôi mệt quá, tôi không lái được nữa, muốn đậu lại, trong trường hợp giống như anh khán thính giả này, thì trước hết là mình nên mở cửa sổ xuống, hé xuống để mà có cái không khí lọt vào, nó không có ngập thở mình khi mình ngủ. Tắt máy xe, lấy chìa khóa xe ra khỏi cái ổ khóa, bỏ vào túi, để như vậy khi mình thức dậy, mình vẫn biết được cái chìa khóa mình đang nằm ở đâu, để có thể lái xe về. Và chắc ăn hơn nữa là mình nên ngồi vào cái ghế sau để mà mình ngủ. Như vậy cảnh sát có tới thì cảnh sát cũng không có thấy, thứ nhất là cái máy xe không có đang nổ, chìa khóa không có trong cái ổ khóa, máy lạnh cũng không có đang chạy, và cái người lái không có trong cái ghế của người lái xe mà đang, mà chỉ có cái người ngồi phía sau thôi. Thì điều đó không thể nào chứng minh được là mình đã lái xe, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, 7139311560. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nhậu ở trong cái đó đó, trong cái tiệm đó, trong cái bar đó đó, rồi xong rồi mình ra xe mình ngủ, mình chưa lái đi đâu hết, mà mình phải mở máy lạnh chứ, mình ngủ mình không mở máy lạnh nóng chứ làm sao được. Cảnh sát tới bắt mình đâu có chạy xe đi đâu đâu mà bắt.
0: Dạ, thì cái công việc của nhân viên cảnh sát là họ chỉ tường trình lại với bên sở truy tố những gì họ thấy được, và nếu sở truy tố bên sở truy tố tin là ok, và cái phần trăm là cái người này đã lái tới đây rất là lớn, thì họ sẽ cho bắt Thưa chị Minh. Còn cái công việc của mình là mình phải ra ngoài tòa để mà mình điều chỉnh, mình cãi, mình chứng minh là không, tôi không có lái xe, tôi ngồi uống bia trong cái quán đây, quán bar đó, và tôi đi bộ từ đó ra xe, thế thôi. Thì có thể là mình phải lấy cái chắc tòa để mà thu nhập những cái bằng chứng giống như từ cái máy quay phim của những cái cơ sở thương mại ngay trong cái khu vực đó có chiếu cái video quay cảnh xe mình, thưa chị Minh, để chứng minh mình không có lái xe, thưa chị. Như cái đó là điều tốt chứ.
1: Không thôi giống như anh Dũng đi Tesla, bật ghế đằng sau xuống, trải cái thứ bát rồi xong rồi ngủ là không có ngồi sau tay lái rồi đó.
0: Dạ không, đúng thưa chị Minh, cái, chắc là cái này là chị Minh có kinh nghiệm. Tại vì nếu như em theo kinh nghiệm của em là nếu em có một lon bia vào rồi là em sẽ không lái xe nữa, sẽ phải có người lái xe em về, chứ em không có lái mà cũng không có cái cơ hội ngủ qua đêm ở ngoài parking lot.
1: Dạ, mời quý vị gọi nhé, 7139311560. Bởi vậy thì đi mình rủ bạn bè đây, nhất là ai mà không có uống rượu thì để cho họ lái cho mình ha, chứ có rượu vô rồi nó phiền quá. Dạ, phải không?
0: Trong cái cuối tuần vừa qua, thưa chị Minh, cũng chỉ có sở cảnh sát Harris County Sheriff Department và Harris County Constable thôi đã bắt tới 87 người uống rượu lái xe, thưa chị Minh.
1: Wow, một tuần thôi đó hả?
0: Cái cuối tuần thôi, tức là chiều thứ sáu, em chỉ bấm cái chiều thứ sáu và cho tới sáng thứ hai thôi. Là tối thứ sáu, tối thứ bảy và tối chủ nhật ba đêm thôi.
1: Wow.
0: 87 người. Là cái đó chỉ có hai sở cảnh sát là của Harris County Sheriff và Harris County Constable thôi. Còn chưa có tính những cái sở cảnh sát khác giống như là Houston, Pasadena, Katy hay là Bel Air, đại khái như vậy. Chưa có tính những sở đó thôi chị Minh.
1: Câu hỏi tiếp theo nha. mà trên báo, trên mạng hay là TikTok này kia cái nọ, nó có người ta nói là teen takeover, đó là cái gì vậy ạ? Có an toàn cho con em mình tham gia cái teen takeover không?
0: Dạ, cái teen takeover là một cái phong trào bây giờ của những cái giới trẻ thôi chị Minh. Đại khái là giành là cái quyền làm chủ của mình. Tụi nó hay thường hay tụ tập vài chục người, vài trăm người, nhưng mà khi trong một vài tiếng trước khi mà cái ngày đó xảy ra đó thì nó đã loan báo trên cái cộng đồng mạng rất là nhiều, để mà kêu gọi những tuổi trẻ, thanh thiếu niên tụ tập về đó vào ngày đó, vào giờ đó, ở một cái địa điểm nào đó thưa chị Minh, để mà giành lại cái quyền làm chủ của mình. Cái đó là teen takeover. Có an toàn cho con em mình tham gia không? Dạ không, hoàn toàn không có, không có an toàn thưa chị Minh. Tại vì khi mà tuổi trẻ 14, 15 tuổi tụ tập lại với nhau, cho dù tới 17, 18 tuổi, hai mấy tuổi cũng vậy, cái số lượng đông thanh thiếu niên tụ tập lại nhau thì chắc chắn không có an toàn, và không có một người nào đứng ra là hướng dẫn cái chương trình đó thưa chị Minh. Nên tới đó một cái trong một không khí rất là loạn. Cách đây không lâu, ở khu vực gọi là Evergreen ở dưới downtown Houston cũng có cái chương trình takeover này, và bây giờ nó đang tổ chức hàng cuối tuần thưa chị Minh. Mỗi cuối tuần nó thường hay có những cái chương trình này. Ở Evergreen đã xảy ra vấn đề vụ bắn nhau dưới đó thưa chị Minh. Và cách đây 2 tuần ở khu vực shopping Deerbrook Mall cũng xảy ra vấn đề bắn nhau trong mall, và có 2 thanh niên bị thương thưa chị. Cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà chị thấy một số khu vực shopping họ có ra cái curfew là bắt buộc trẻ em dưới 18 tuổi đi vào mall phải có phụ huynh đi theo, và mỗi phụ huynh chỉ được kèm 4 thiếu niên mà thôi, không hơn thôi chị. Sẽ có nhân viên họ đứng ngay cửa để mà xét ID khi mình
1: đã
0: đi vào.
1: Xét vậy đâu mà còn bị đó.
0: Dạ vâng, vẫn còn bị. Với lại nó có cái gọi là snap and grab, tức là đập và lấy đồ. Đi thường hay vào xảy ra những cái tiệm mà electronic, là đồ điện tử, hoặc là những cái tiệm nữ trang trong mall hay bị vấn đề này thôi chị.
1: Nếu mà đồ điện tử hay là nữ trang, những cái món giá trị lớn á, thì mình còn thấy là ok vì cái số tiền lớn này xảy ra lòng tham. Nhưng mà cái tin tức hồi tuần rồi từng mình thấy là có mấy em teen đi vô trong một cái tiệm rất là rẻ tiền thôi, chừng 20 đồng một đồ thôi, hình như là cái tiệm gì quên mất tiêu rồi, Old Navy.
0: Yeah.
1: Rồi xong rồi cảnh sát dí thì các em chạy dừng xe lại, đụng nhẹ thôi, nhưng mà dừng xe lại rồi mở cửa ra rồi chạy băng qua xa lộ để cho hai em bị chết luôn. Thì trên mạng xã hội cũng có cái tranh cãi này, nó cảnh sát dí làm chi, có 20-30 đồng món đồ quá nhỏ, dí làm chi cho chết hai mạng người. Thì bên cảnh sát cũng nói chứ trời ơi, nếu mà tôi dừng lại thì dừng đi chứ chạy làm chi mà cho chết.
0: Dạ, nhưng mà nếu mà không rượt á, thì lại cộng đồng người dân lại nói là đấy, luật lại ở tiểu bang Texas đang giống như Cali rồi. Đường nào cũng nói được thưa chị. Dạ vâng. Nên,
1: thì bởi vậy cái tranh cãi này mà rõ ràng hai mạng người thì quá là gọi là rất là đau lòng cho gia đình và xã hội, tại vì cái món đồ quần áo đó quá rẻ. Không biết là trong cái bản tin như vậy mình có về mình nói chuyện với con cái của mình về cái chuyện đó không ha?
0: Dạ em không biết là những bậc phụ huynh khác như thế nào, nhưng mà đối với em thì em luôn dùng những cái vấn đề xảy ra, những vụ việc thật sự đã xảy ra để mà ngồi nói chuyện và giải thích với con của em. Khi mà chỉ có hai cha con ngồi trong xe thôi, em đưa ra những công việc này rồi giải thích cho nó, đấy con thấy không nên làm như vậy, bạn bè rủ nhau đi chơi nhưng mà mình phải xem là có nên hay không, và những thành phần nào sẽ có mặt ở đó. Có đó những cái là mình phải giải thích và ngồi nói chuyện cặn kẽ với con em mình.
1: Thì mình thì đưa ra cái bản tin đó rồi, hỏi con nghĩ sao.
0: Dạ.
1: Trời, con nói ý kiến làm sao đó, cái chuyện nó xảy ra đó, báo đăng vậy đó, con nghĩ đó, vấn đề này sao, để con nó nói làm sao, rồi mình bàn vô bàn ra với nó một chút xíu để cho nó biết cái hành xử, lỡ như có như lỡ như đó, thì mình cũng phải có hành xử như thế nào chứ, tự nhiên chết hai mạng quá uổng. À, mời thính giả trên đường dây ạ. À, xin chào 2467.
2: Chào Thức, ông Thức, chào chị Trần Minh và anh Kinh Sĩ Dũng, chào lại ạ.
1: Dạ, chào chú
2: anh Thức. Dũng ạ. Dạ. Cho chú hỏi này, các em nhỏ đó hiện tại đi xe, ví dụ 8 và 5 tuổi đó, thì người ta tính theo thao hay là tính theo cái chiều cao, chiều lớn, nặng bao nhiêu thì bắt buộc phải ngồi ghế và ngồi ghế đậu anh?
0: Dạ, họ tính theo chiều cao thì chú 4 feet 11. Nếu dưới cái 4 feet 11 đó là phải đeo ngồi trong cái booster và phải có phải booster. Còn seatbelt thì ngay chính người lớn mình ngồi trước, ngồi sau, bất cứ chỗ nào trong xe đều phải đeo seatbelt thôi chú.
2: Ok, chú cảm ơn rất là nhiều. Chú dạ, cũng nhiều thôi. Thấy ít người gọi là chú gọi trở lại.
0: Dạ, cảm ơn chú rất nhiều.
1: Dạ, chú. Dạ. Có lẽ anh nóng quá trưa cũng... có nhiều người nói là nóng quá không muốn làm gì luôn á, thậm chí là không muốn nói chuyện nữa.
0: tại vì buổi trưa mà nóng quá nhiều khi cũng làm cho mình rất bực bội thôi chị.
1: Bực bội, mệt dạ mỏi, vâng. Không muốn nói chuyện gì hết. Dạ vâng, xin mời quý vị 7139311560. Hồi nãy mình nói tới súng, mình nói chuyện mà bắn ở trong mall, có cái chuyện mà ở Deer Brook Mall đó cũng có một cái vụ bắn nhau ở đó, thì nó xảy ra như thế nào vậy anh Dũng ha?
0: Dạ vâng, thì nãy em có nhắc qua đó, thì chị Minh, nó cũng có liên quan tới vấn đề mà teen takeover. Thì đó là do những cái thanh thiếu niên đi vào trong mall tụ tập lại với nhau và có những cái vấn đề mà gây gổ đã xảy ra, và cái người mà hai thanh thiếu niên mà bị thương, em nhớ hình như mới có 16 tuổi thôi thưa chị.
1: Dạ vâng. Yeah. Rồi. Chúng tôi vẫn lặp lại số điện thoại rất là thường xuyên để quý vị có thể gọi nha, 7139311560. Một cái vụ nữa như là vợ về mát chồng hả? Vợ về mát chồng kêu anh ơi anh bị ăn hiếp, anh đem súng vô trong quanh mặt bắn đó đi. Rồi có làm không?
0: Dạ, cái vụ này là xảy ra ở trong Walmart, nhưng mà may mắn là không phải ở Houston mình thưa chị Minh. Cái vụ việc này xảy ra ở bên thành phố Vegas. Một người phụ nữ da màu đã đi vào trong chợ Walmart để mà shopping, lại gây gổ với một người đàn ông khác. Khi mà hai người gây gổ thì người phụ nữ này đã nổi giận lên và gọi điện thoại về nhà cho chồng, nói là mang súng vào đây. Khi mà người chồng tới Walmart với cây súng thì người vợ đã chỉ nói cái người đàn ông diện mạo như vậy, đang mặc đồ như vậy, đang đi bộ trong Walmart đó, đi tìm đi. Thì người chồng cũng nghe lời theo đi tìm và đã bắn gây thương tích cho cái người đàn ông kia thưa chị Minh. Và ngay cái người chồng cũng đã bị thương tích khi mà cảnh sát tới, cũng bị cảnh sát bắn thưa chị.
1: Thường thường là phụ nữ là hay can lắm, mấy ông chồng hay nổi nóng, lái xe ngoài đường đó, thì mấy ông chồng là hay nổi cơn tâm bành lên là vợ cái thôi anh à. Mà cái vụ này thì hơi ngược ha.
0: Dạ vâng, và người vợ cũng đã bị cảnh sát bắt, là tại vì cái lý do xảy ra những cái việc này xảy ra là do người vợ đã gọi suối người chồng mang xuống tới.
1: Tôi nói tôi xúi thôi chứ tôi đâu có làm đâu mà tự nhiên mà.
0: Dạ vâng.
1: Cái cũng... người làm mới tội chứ người xúi mà cũng tội nữa hả?
0: Nếu người vợ không gọi để xúi thì người chồng đâu có mang súng tới thưa chị.
1: Vậy là cô này sẽ bị ghép tội gì vậy?
0: Cũng mang cái tội hành hung cùng với người chồng thưa chị. Hành hung có vũ khí.
1: Hơi lạ nha, hơi lạ đó.
0: Không, cái đó luật nó đúng thưa
1: vậy
0: chị.
1: Đó,
0: luật là đúng chứ. Giống như ví dụ em nhờ chị Minh nói, em nói chị chở tôi đi bắn cái cô này đi. Chị cũng chở em đi. Chị biết là chở em đi để mà hành hung người ta, tức là phạm một cái luật mà chị vẫn tiếp tay vào. Chị cũng vì tội cùng với em.
1: Tội suối.
0: Tội đồng phạm đó.
1: Tội đồng phạm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái người kia là cái người ra tay, ông chồng là ra tay.
0: Dạ
1: bởi
0: vâng.
1: Bởi vậy là đằng sau người đàn ông thất bại là một người vợ suối dại.
0: Người vợ ăn hại.
1: Này là ăn hại mà còn suối dại. Bắt cửa bắt công là quý vị bắt phone lên hay là mở tivi ra, tưởng đâu là cà phê sáng nữa. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng.
0: Dạ, nhưng mà đôi khi mình phải có những cái mẫu chuyện như vậy để mà cái
1: talk show nó
0: bớt khô khan, tại vì cái show của mình về luật pháp và những cái vụ án, những cái tai nạn xảy ra thì nó rất là khô khan thưa chị Minh, nên nhiều khi mình phải có những cái vấn đề như vậy để mình chia sẻ với nhau cho nó bớt khô khan đi thưa chị.
1: Mà thiệt ra đó thì bởi vậy mình nói chứ trời ơi, đàn bà đi ra ngoài á là mấy ông chồng mà đòi nhảy vô rồi la hét này kia, rồi mấy bà vợ can gần chết luôn thì có chứ. Thường thường là mấy bà vợ can không à, can lắm luôn, anh ơi thôi thôi bỏ qua đi.
0: Dạ, cái đó là hồi xưa thôi chị, còn bây giờ là chị thấy có những vụ việc cái người phụ nữ là cái người mà cầm súng bắn người ta.
1: Thế ông chồng can hả?
0: Đấy, dạ, khi giận quá lấy súng bắn chồng luôn nữa.
1: Ồ, dạ. Ôi, thôi, đó, cho tốt nhất là đừng có súng, không biết là đối với anh Dũng. Anh Dũng anh sẽ không đồng ý cái này đâu. Nhưng mà có nhiều người phụ nữ cảm thấy là hơi lo lắng khi mà trong nhà đầy súng hết trơn.
0: Dạ. Yeah. Yeah. Cái đó em hiểu được cái tâm trạng của người chồng khi mà nhà đầy súng. Tại ngay chính em cái nhiều khi cứ lâu lâu cái có một cây súng gửi về tới nhà. Lúc em rảnh lắm, khi nhìn thấy thích quá lại mua, mà không phải là mình cần, tại vì mình thích thôi. Dạ. Yeah. Rồi cái mỗi lần súng gửi về tới nhà cái em không phải là người cầm vô, mà em xúi nhỏ con gái em lén lén cất vô phòng cho em.
1: Ô nhưng mà rõ ràng á là mình không có xài, mình không bán, mua chi vậy?
0: Thì hôm nãy em có nói là không phải là cái cần, mà cái mình muốn chứ không phải mình cần.
1: Ừ.
0: Có hai cái vấn đề khác nhau. Mua không phải là tại vì tôi cần, mà tại tôi muốn, tôi thích đó thôi.
1: Đó, một người đàn ông bị tình cũ của bạn gái bắn nhiều lần, cứ bạo hành gia đình là cái tình tay ba thôi à.
0: Dạ vâng, dạ. Cái vụ việc này xảy ra trên vùng North Houston thôi chị, ở một khu chung cư dọc theo cái Beltway ấy, North Houston. Vụ việc xảy ra là do bắt đầu sự tranh cãi giữa hai cặp vợ chồng cũ đã ly dị với nhau rồi. Thì có mặt người bạn trai hiện thời của cô này ở đây. Cái người chồng cũ đã nóng giận quá và lấy súng ra bắn vào cái người bạn trai hiện thời. Em nhớ là bắn 4 viên rồi thưa chị. Mà hên rất hên may cho cái người bạn trai này là chỉ bị thương thôi, chứ không có nguy hiểm đến tính mạng thưa chị.
1: Cái chuyện này, cái bạn trai cũ với bạn gái cũ, bạn trai mới, bạn gái mới là nó xảy ra bạo hành gia đình rồi giết người này kia nọ. Cái đó là khi mà mình có một cái người mà thương mình quá, không có chấp nhận mất mình thì nó ra nó bị vậy hay sao? Nếu như mà con mình có một cái người yêu mà thương quá rồi xong rồi mình cũng hơi lo ha. Thấy tin tức là toàn là mấy cái vụ là người yêu cũ xách súng tới bắn người yêu cũ của mình, cũng bắn luôn anh trai nữa, tại sao vậy?
0: Đó là một cái vụ việc mà chị Minh nhắc tới là cái người hung thủ mà bắn đó là chỉ có mới 17 tuổi, xin lỗi 19 tuổi. Và cái người bạn gái cũ là tức mẹ của đứa con của cái người thanh niên này đó, là mới cô gái này mới có 17 tuổi thôi chị Minh.
1: 17 tuổi mà có con được rồi.
0: Dạ vâng. Ủa là sao 17 rồi?
1: Là tại vì nếu mà anh này 19 mà đụng tới cô này 17, anh này ở tù chết rồi.
0: Vâng, trong tiểu bang Texas 17 tuổi đã là thành niên rồi chị. Tiểu bang Texas 17 tuổi thành niên rồi.
1: Nhưng mà không phải là minor hả? 17 tuổi hết minor rồi.
0: Hết minor rồi. Nhưng mà ăn thua cái người cha mẹ của cái cô này có thưa kiện hay không nữa. Có những gia đình họ không có thưa kiện những vấn đề này thưa chị Minh. Thì nhưng mà cái vấn đề ở đây là không, họ không có ở với nhau, nên họ có những cái bất đồng. Nên khi mà cái cô này đang bế đứa trẻ sơ sanh mới sanh ra thôi, bế ra từ trong một căn mobile home, thì anh này đã lấy súng bắn, và người anh trai của cô này từ bên trong nhà chạy ra để mà cản ngăn, nhưng mà cũng bị cái người bạn trai 19 tuổi bắn gây ra tử vong cho cả hai anh em thưa chị.
1: Wow, rồi đó là ghen tuông, cũng bắn mà cãi nhau cũng bắn nữa.
0: Có rất nhiều là chị thấy chạy xe ngoài đường road race với nhau cũng bắn thưa chị Minh. Cái vấn đề mà súng ống bây giờ nó rất tự do, nên lý do đó tại sao mà em luôn khuyến khích là mình nên có vũ khí để mà bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Trước đây có nhiều người nói cái anh Dũng này ảnh tuyên truyền về vấn đề mà chống có vũ khí và không, cái hoàn toàn sai. Em lúc nào cũng khuyến khích mình nên có vũ khí, nhưng mà mình phải đi học,
1: phải sử dụng vũ khí dạ, vâng, đúng luật phải không?
0: Vâng, đúng rồi, mình phải đi học qua những cái lớp mà license to carry của tiểu bang Texas cho phép, để mà mình biết cái luật pháp cho phép mình làm sử dụng súng trong trường hợp nào. Và cũng trong cái lớp này tập cho mình biết cách sử dụng súng như thế nào. Chứ còn nếu mà chỉ đưa cái súng ra rồi theo luật của tiểu bang Texas là 21 tuổi trở lên, đủ những cái hội đủ các điều kiện để mà đeo súng thì mình có quyền đeo súng trong người và không cần phải đi học. Thật sự cái đó rất là hại cho mình. Mình không biết luật lệ cho phép mình như thế nào, sử dụng súng khi nào, và mình cũng không biết cách sử dụng súng như thế nào. Tại vì khi mình cầm cái súng thì mình phải biết sử dụng cái súng đó giống như mình sử dụng cái phone của mình như thế nào thì nó sẽ an toàn hơn, thưa chị Minh. Tại vì nhiều người họ không biết sử dụng thì họ cầm cái súng họ thấy cảm thấy nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà đối với tụi em, khi mà mình đã có đi qua những cái huấn luyện rồi, mình biết cách sử dụng súng như thế nào thì nó rất là an toàn đối với tụi em.
1: Cái câu hỏi như vậy anh Dũng, ví dụ như mình đang đi trên đường ha, hai người hai lane song song với nhau, cái người bên cái lane giữa muốn qua lane trái mà không thấy cái xe bên lane trái thì đang dự định là đi qua, nhưng mà chuẩn bị đi qua thì thấy mới thấy được cái xe bên lên trái nên họ không qua nữa. Nhưng mà cái người bên lên trái á, họ thấy người này chuẩn bị qua, họ sợ quá, họ thắng gấp, họ lách qua rồi họ bị lost control, rồi họ bị tai nạn, thì cái người bên lên giữa có chịu trách nhiệm không? Cái lỗi đó là lỗi của ai?
0: Dạ, đúng theo cái đó thì không có thể là bắt họ cái tội là change lane when unsafe, tức là mình đổi lane khi mà không an toàn. Tại vì khi họ thấy không an toàn họ đã trở lại rồi,
1: nhưng mà cái
0: vấn đề
1: sợ quá.
0: Dạ vâng, bên kia chỉ có thể thưa họ về cái luật dân sự, có thể thôi, chứ không phải là chưa chắc là mình thưa mình sẽ thắng kiện ở ngoài tòa. Mình có thể nói là tại vì cái anh này qua ngay lúc đầu nên tôi sợ quá nên tôi mới hoảng và gây ra tai nạn, mình có đổ thừa cái lý do đó. Còn không thể nào bắt họ viết một cái giấy phạt về, hoặc là nói là cái tai nạn này lỗi hoàn toàn tại họ, do họ đổi lên khi mà không an toàn, thưa chị.
1: Tại vì khi mà họ dự định họ qua thì cái bên kia họ cẩn thận quá, họ sợ quá, nên họ thắng gấp quá, quay xe, hay là họ bị giật cái tay lái qua nhanh quá thì họ bị lost control, thì cái đó là tại họ, lỗi của họ.
0: Dạ vâng, nếu hai xe có thể chưa có va chạm nhau thì cái không phải lỗi của bên cái xe bên lên giữa, nhưng mà nếu hai cái xe đã va chạm nhau rồi thì mới là cái lỗi của lên giữa, và nhân viên cảnh sát có thể viết trong cái giấy phạt gọi là qua lên khi mà không an toàn, thưa chị.
1: Nhưng nhờ người ta tránh nên không có đụng đó.
0: Dạ vâng, nó tại nãy chị nói là cái lên xe lên giữa thấy không an toàn nên đã
1: đúng đúng rồi đúng lại. Rồi dạ, đúng vâng. Rồi dạ. Dạ, họ đã sắp sửa qua rồi, họ có chiều hướng đi qua, nhưng mà họ lúc đó họ thấy cái xe bên kia đang đi tới thì họ thấy là ô không có qua được, họ giật lại, nhưng mà bên kia vì cái khoảng cách gần quá nên họ tránh trước, họ sợ quá và bị lost control. Cái sự việc như vậy thì mình cảm thấy là khá là thắc mắc, là không biết là như vậy thì lỗi của ai. Quý vị có thể gọi vô nếu quý vị có những cái thắc mắc giống như cái trường hợp giống như vậy đó. Chúng ta không biết là trong cái trường hợp đó thì như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Yeah.
0: Chị Minh biết sáng nay trên đoạn đường Freeway North Houston, tức là North Freeway 45 đó, có một vụ đụng xe, một người phụ nữ băng qua đường và cái người lái xe cố tình đâm vào cái người này, thưa chị Minh, hiện tại đang bị cảnh sát có sẽ truy tố là tội hình sự, thưa chị.
1: Làm sao biết cố tình vậy?
0: Em không biết, em chỉ thấy cái đoạn tin nó ra trong cái qua cái hệ thống máy cảnh sát của tụi em, nói là cái người lái xe này đã cố tình đâm vào và họ vẫn còn đang chưa có đưa hết đầy đủ cái tin tức ra, thưa chị.
1: Nhưng mà cái người kia là bị thương, bị chết, bị sao?
0: Bị thương rất là nặng, chị không biết là trong hiện tại bị tình trạng như thế nào, nhưng mà họ nói là cái người lái xe này cố tình đụng vào.
1: Thấy đi bộ ngang qua đường, không phải là cái chỗ đi qua đường mà cũng đi qua đường nên tức quá đụng chơi, nghĩ là tôi đụng vậy là tôi không có tội.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Có thể là tại vì cái khoảng cách giữa cái người đi bộ và cái người lái xe nó còn quá xa để mà nói là tôi không thấy, tôi không tránh được. thí dụ cái khoảng cách gần thì mình có thể nói ồ nó xảy ra bất thình lình quá nên tôi không có đủ cái thời gian để mà tôi tránh nên tôi mới đụng vào, thì cái đó mới là không cố tình. Còn cái khoảng cách còn quá xa và có thể là những cái video hoặc là cái vết tì ở trên đường đó, cái bánh xe đó chứng minh được là cái người này đã tăng tốc độ lên hay như thế nào đó để mà chứng minh.
1: Cái này cũng có nhiều cái trường hợp cũng khá là bực mình cho người lái xe nha anh Dũng. À, thí dụ như là có một số người cố tình nhảy ra trước xe, ở họ đứng ở ngay chỗ cái ngã tư, xong rồi thấy xe tới là họ cố tình họ nhảy ra để cho người ta đụng, làm cây cũng có nữa. Nhưng có những người đó gọi là homeless hay là cái gì đó không biết, rồi họ đi lang thang ngoài đường mà họ khiêu khích luôn á, họ đi từ từ, họ nhẫn nhờ đó, tôi đi vậy đó, làm gì tôi đi. Dạ. Trên đường 249 gặp hoài à.
0: 249 là chuyện nhỏ thôi chị, khi mà chị xuống dưới khu vực downtown hoặc là upper Kirby, tức là khu Kirby Westheimer, chị thấy vấn đề đó xảy ra rất là thường xuyên. Đèn xanh của mình lên rồi mà người homeless đi bộ cứ đi từ từ.
1: Từ từ mà còn nhìn nữa, vâng. đó đụng đi, giỏi dạ. đụng đi.
0: Cái vấn đề nó xảy ra rất là nhiều thôi chị Minh.
1: Xin chào 4785.
3: Ôi chào anh chị xin lại. Thì đó thì giờ hỏi lại cái câu hồi nãy từng mình nói là mới mở tay vô lên, cho nên là cái gì đó bây giờ cái đèn đỏ cái bắt đầu là cái người ta chạy xong cái bên kia đèn xanh, đèn xanh thì nói chung là bên đèn đỏ thì nó cố nhích cái đầu ra, cái bên đèn xanh nó tới cái rai của nó đi thì nó phóng, thì cái thằng thấy thằng đầu này chạy qua nó sợ quá, cái thằng đèn xanh kia nó lạc qua phía ngoài cái con lươn đường đó rồi nó đâm vô cái con lươn đường đó, vậy ai lỗi?
0: Dạ anh nói lại cái vấn đề này anh hỏi em không được rõ lắm thưa anh nói lại giùm em.
3: Thì cái trường hợp mà cái đèn xanh với cái đèn đỏ đó, bây giờ cái đèn đỏ đó thay vì nó đứng lại thì nó không đứng rồi nó cố nó chạy qua
1: vượt đèn đỏ, cái người bên đèn đỏ vượt đèn đỏ rồi
3: chưa vượt. Đúng, cho nên coi như là chưa tới là bên là vượt thì với cái đèn xanh như nó đi ha, đèn xanh nó đi thì nó thấy cái thằng đèn đỏ này nó đèn xanh thì nó đi nhưng mà thằng đỏ này cố vượt thì nó mới tránh, cái thằng đèn xanh nó tránh thì nó đâm qua bên
1: con lương
3: đường bên kia thì nó bị tai nạn thì về lỗi tại ai?
0: À dạ vâng, trong cái trường hợp đó thì mình phải có những cái người witness để chứng minh là cái đụng xe này là do cái người đi vượt đèn đỏ, để mà khi cảnh sát tới mình có thể đưa ra lý do là ok tôi thấy cái anh này băng đèn đỏ, vượt đèn đỏ nên tôi hoảng sợ quá, tôi giật cái tay lái của tôi và nó đâm vào cột đèn hay gì đấy. Mình phải có đầy đủ những cái bằng chứng, nhân chứng để mình chứng minh cái điều mình nói xảy ra, còn nếu không là cảnh sát sẽ cho mình lỗi thôi.
3: Ai lỗi? Cái người mà vượt đèn đỏ lỗi hay là cái người tự nhiên cái đâm vô tai nạn?
0: Nếu như mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh cái người kia là băng đèn đỏ thì dĩ nhiên cái người đó là lỗi thôi, còn nếu mình không có bằng chứng thì chỉ có lời nói của mình thôi, cảnh sát sẽ khó mà tin mình thôi.
3: Ồ, như vậy là cái người mà bị tai nạn đó là ráng mà chịu không?
0: Dạ vâng, nên tốt nhất là mình nên có một cái camera mà gắn trong xe mình đó, để mà có những cái camera mình có thể chứng minh được cái tốc độ của mình rồi quay lại cái cuộc cái di chuyển của mình trên đường. Cái này rất là tốt cho mình thôi anh. Lỡ như chẳng may mình bị cảnh sát chặn lại đó, mình chạy nhanh thì mình cũng có camera đó chứng minh ở ngoài tòa cái tốc độ của mình hiện tại lúc đó là bao nhiêu, hoặc là mình có vượt đèn đỏ hay không. Cái này rất tốt, anh nên mua một cái này bỏ vào xe thôi.
3: Dạ, thấy nhiều quá mà thấy ghê quá.
1: Dạ, dạ. Mình đụng vô mình cũng chết, mà mình né mình cũng chết.
0: Dạ vâng.
1: Đụng vô rồi còn nhiều khi còn nặng hơn nữa, nên né, mà né thì người ta thì không sao mà mình có sao.
0: Vâng, đúng rồi. Dạ.
1: Dạ. Mời thính giả trên đường dây 4422.
4: Dạ, chào chị, chào anh Vũ. Dạ, anh Vũ ơi, cho em hỏi theo như cái luật lệ bây giờ, một cái người mà không có concealed weapon license thì có thể bỏ súng trong xe được không? Nhưng mà kiểu như bỏ trong cục thanh xô hay là bỏ chỗ nào của dấu á, chứ không phải là show ra.
0: Dạ. Vâng, thưa anh, cái đạo luật của tiểu bang Texas em nhớ hình như là 1738, thì em nhớ không lầm, đạo luật 1738 của tiểu bang Texas cho phép người dân 21 tuổi và là dân định cư hợp pháp nhé, và hội đủ các điều kiện, giống như mình không có tiền án tiền sự, không có bị lệnh cấm của tòa, thì mình có thể đeo súng và không cần cái lớp license to carry. Nhưng mà trong khi mà mình đeo súng đó thì mình phải là concealed, chứ mình không có thể đưa ra openly carry giống như những cái người mà có cái bằng. Hoặc là lúc mà anh bỏ súng trong xe thì anh có thể để bất cứ chỗ nào trong xe mình, không cần phải là trong cái compartment box hoặc là phía sau trunk. Nhưng mà cây súng của mình lúc nào cũng phải trong cái holster, là trong cái bao súng. Thì như vậy mới là đúng hiệu cái luật của tiểu bang để cho phép mình, thưa anh.
4: Even đó là không có không có cần siêu cần license.
0: Dạ vâng, thì đó em đang nói với anh là không có cần có bằng là không cần bằng đó. Còn nếu có cái bằng license to carry thì anh có thể đeo openly, giống như những nhân viên cảnh sát họ đeo, họ không có giấu ai hết. Họ mặc đồ đi làm, họ đeo súng ở ngoài, cái đó là hợp pháp. Còn nếu anh không có bằng, anh đeo như vậy anh sẽ là bị bắt về cái tội là unlawful carry, thưa anh.
4: Ok rồi, thank you anh nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng. À, mời một thính giả nữa, xin chào 4785.
5: Ôi, hỏi lại anh chị thú vị quá. Rồi bữa có gặp cái ông đó, ông cho mướn nhà, rồi ông đòi tiền nhà không được, cái ông cứ ở đi trước cửa nhà ông cho mướn đó, ông đòi không được, cái ông đi ngang qua đi ngang lại, cái ông đưa cái áo ông sau lưng áo, ông cố ý là ông đại cái dắt cái súng rồi sau lưng ống á, ông đi đòi tiền nhà đó. Như vậy là nếu mà cái tên mình nó gọi á là cái ông đó bị bắt, đúng không anh?
0: À, dạ vâng. À, nếu như mình chứng minh được là cái người này cố tình đưa súng ra để hăm dọa mình, như vậy nếu như sổ kéo cái áo mình lên giống như anh vừa nói đó, thì thứ nhất nhân viên cảnh sát sẽ xem coi là cái người này có cái động cơ động lực để mà hăm dọa không. Dĩ nhiên có, giống như anh nói là họ muốn đòi tiền nhà. Cái thứ hai nữa là xem coi cái người này có bằng đeo súng hay không, mà nếu có bằng đeo súng thì chỉ là cái tội có thể là assault terrorist threat hoặc là assault with deadly weapon. Còn nếu mà không có bằng đeo súng mà kéo áo lên như vậy cố tình khoe thì lại bị thêm cái tội là unlawful carry, có thể thành hai tội thôi.
5: Ồ, đi súng đi tù luôn.
0: Dạ vâng. Mà nếu không, nếu chỉ có thể xanh nữa thì là sẽ bị trục xuất nữa.
1: Dạ. Thôi, đừng có hăm dọa hả? Cái gì mình đem ra luật pháp mình xử luôn, chứ mình không có hâm phải không?
0: Thời buổi này không được hâm dọa,
1: không có được hâm từ lời nói cho tới hành động hả, chứ không nói gì hết, không có dí súng với ai hết, mà chỉ kéo áo khoe cây súng thôi là cũng có chuyện rồi. Cho nên thôi,
0: suy nghĩ lời nói việc làm,
1: suy nghĩ lời nói và việc làm nữa. Dạ, thành ra rõ ràng anh ta thì không có hâm, không có chĩa súng vô ai hết, chỉ có kéo cáo lên của súng nha là cũng chết rồi.
0: Dạ vâng.
1: Không nên tí nào hết.
0: Trong cái nãy có quý vị nói về vấn đề mà homeless đó, thưa chị Minh, tuần sau em muốn nói chi tiết thêm về vấn đề homeless ở khu vực Southwest Bel-Air mình.
1: Dạ vâng, bây giờ thì hết giờ rồi, mời anh Dũng.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ Xuân, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
9: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hàng sale chợ Thăng Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 sen bao, hành lá ba bó 99 sen, xà lách xanh 99 sen, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non Sinfa mini pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền Việt Quay 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Thăng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phố khác. Kính mời quý khách.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
5: Bà Riu, bà Riu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
8: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: trả tiền.
6: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà

0: thì bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: No,

0: thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Yourself buổi thứ ba hàng tuần trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4:30. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả của Đài Việt TV trong chương trình Yourself chiều nay, và xin chào người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay là chị Vân Trang. Xin chào chị.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Yourself ngày hôm nay và chào Tường Vi.
0: Dạ, xin chào chị. Và kính thưa quý vị, hôm nay là thứ ba. Hy vọng là quý vị đang có một ngày thật là vui. Và nếu như trong nhà có những cái món đồ mà còn tốt nhưng không còn dùng đến, hoặc là đang cần tìm mua một món đồ nào đó, thì quý vị đừng có ngần ngại gọi vào chương trình. Biết đâu thì chỉ cần một cuộc điện thoại thôi thì mình sẽ tìm được đúng người mình cần nhé. Và số điện thoại quen thuộc của chương trình Yourself mỗi thứ ba hàng tuần đó là 713-931-1560.
1: Đúng rồi, đường dây đang trống. Mời quý vị, những quý thính giả đầu tiên hãy gọi vào số điện thoại quen thuộc. Cũng giống như Tường Vi vừa nói là chúng ta cần kiếm những cái đồ trong nhà mà quý thính giả đồng hương không có xài tới mà dùng tốt. Và quý vị nhớ một điểm nữa là tất cả những món đồ đó đều phải dưới 3.000 Mỹ Kim.
0: Dạ, yeah. Và nhiều khi đó quý vị có biết không, là nhiều khi có bao giờ mà chứ quý vị đi quanh ngôi nhà của mình mà nhìn thấy có rất là nhiều món đồ mình để cả năm luôn, không có dùng tới luôn á. Có khi thì với mình thì nó không có còn cần nữa, nhưng mà với người khác thì nó lại là một món đồ họ đang tìm. Cho nên quý vị đừng có ngần ngại nhé. Nếu như mà hôm nay mà quý vị đang dọn gara thì cái món đồ đầu tiên mà quý vị sẽ gọi lên cho chương trình Yourself chiều nay là cái gì? Hãy gọi vào chương trình cho Tường Vi và Vân Trang biết nhé.
1: Đúng rồi, lần trước thì Vân Trang nhớ là có một cái chị chỉ cho cái hồ cá 300 gallon á, hình như hơi bự đó. Không biết quý thính giả nào có cần hay không, tại vì Vân Trang thấy là cái hồ cá đó chị còn nói là chị cho thêm những cái phụ kiện, thức ăn cho chó, cho cá, rất là nhiều thứ. Nhưng mà quý vị nào mà cần thì phải chịu khó tới backup.
0: Giờ đây cho, dạ, và giờ đây cho Tường Vi và Vân Trang chào đón vị thính giả đầu tiên của chương trình. Xin chào.
2: Dạ, có phải em không ạ?
0: Dạ, xin chào anh Jimmy.
1: Dạ, chào anh. Chào anh Jimmy.
2: Dạ, chào hai chị trên đài.
1: Dạ.
2: Nhưng tình em có nhờ đài nhắn giùm là em đã bán hai cái đồng hồ rồi, cho nên nếu mà quý vị nào còn có cần nữa thì xin đừng gọi em nữa, tại vì em cũng đã bán xong rồi.
1: Chúc mừng anh Jimmy.
0: Dạ, thấy chưa?
1: Dạ. Hôm nay anh có gì bán người, không?
2: Sáng nay cũng có người gọi em hỏi anh còn hai cái đồng hồ không? Em muốn mua hai cái đồng hồ của anh. Anh đã bán rồi, sorry. Nhưng mà trên toàn một số rồi muốn bán cái TV Sony khoảng 30 inch. Thì em bán 50 thôi, mà ai mà muốn mua thì mua cái TV đó, thì em có một cái bát khác em tặng cho, có nếu mà có con nhỏ đi học thì em tặng bát khác đó. For free.
1: Một cái TV Sony 30 inch.
2: Dạ, 30 inch, nó để treo lên tường á chị.
1: Rồi, anh có đồ treo luôn hả?
2: Dạ không.
0: Cái bát bạc cho em bé đi học á chị.
1: Rồi.
2: Dạ, với lại em

0: có một cái thang, cái thang nó cũng cao lắm, cái thang mà ở ngoài ngoài đường nếu mà ấy em nghĩ là nó khoảng tới 8 cho đến 10 feet á, tại vì em cao 6 feet mà nó em cầm thử ra không không suy nhầy vậy nó, cho nên có cái thang cũng khá cao. Ai muốn mua thì em bán lại 30 thôi.
1: Cái loại thang này là gấp được hay là không gấp được anh Jimmy?
0: Dạ chị gấp được lại chị. Dạ.
1: Gấp được ha.
0: Dạ vâng, gấp lại được. Cũng gọn lắm nhưng mà tại vì nó dài thôi.
1: Dạ.
0: Cho nên em thấy để trong garage mà có tới 2 cái rồi.
1: Đúng rồi, nhiều lúc những cái món đồ mình để hoài luôn đó. Nhưng mà
0: dạ.
1: Mình không có làm gì hết. Thôi thì hãy gọi lên chương trình và rao bán nhiều
0: để
1: lúc ngoài kia có người
0: chỗ.
1: Đang cần.
0: Dạ đúng rồi. Với lại em có cái xe đạp nhỏ của bé gái khoảng 10 tuổi đó.
2: À cái thang
0: hay,
2: hồi nãy. Xin lỗi, cái thang hồi nãy anh
0: dạ.
2: bán là 30 phải không anh?
0: Dạ vâng ạ.
2: Dạ.
0: Dạ đúng rồi chị.
2: Rồi.
0: Dạ. Với lại em có cái xe đạp 10 tuổi đó mà đứa bé nào muốn cần thôi em cho.
2: Xe đạp 10 tuổi. Dạ.
0: Dạ 8 đến 10 tuổi bé gái. Nhà ai có cháu gái nhỏ muốn cần thì em
2: dạ.
0: cứ tay lấy em cho.
2: Dạ.
0: Dạ, số phone em là 281-886-4618. Em đọc lại lần nữa ha, 281-886-4618.
2: Yeah.
0: Em ở Sugarland, Sweetwater với lại Lexington Boulevard. Cảm ơn hai chị rất
2: dạ
0: nhiều.
2: Dạ rồi, cảm ơn
0: dạ.
2: nhiều anh Jimmy. Dạ.
1: Cảm ơn anh Jimmy. Chúc anh một ngày còn lại thật vui nhé. Dạ, và thấy chưa quý vị, nhiều lúc á, là nhiều người cứ nghĩ là có những cái món đồ mà nó chỉ có vài chục đồng hoặc là có mấy đồng thôi thì nó không có đáng để gọi lên bán, nhưng mà thực ra điều thú vị nhất nó nằm ở là cái món đồ đó lại có người đang cần sử dụng và họ sẽ sử dụng thay cho bạn tiếp, vì thay vì là mình bỏ đi hoặc là mình để nó hoài đúng không? Dạ, cho nên đó là đừng có ngần ngại nha. Và quý vị hãy gọi vào số 0713931560. Giờ đây cho Tường Vi chào đón vị thính giả đang trên đường lại.
3: Dạ, thưa chào cô Tường Vi và...
1: Dạ, xin chào anh.
2: Dạ, chào anh ạ.
3: Dạ, dạ, tôi là Tuấn.
1: Dạ, chào anh Tuấn.
2: Dạ, chào anh.
3: Tôi bị cái này.
1: Anh vui lòng tắt cái radio thì mình dạ. sẽ không có bị cái tiếng vang dội lại nhé.
3: Dạ vâng, dạ tôi đang trên xe mà tôi để nó multi speaker đó.
1: Dạ.
3: Ok, rồi tôi có một cái TV Samsung còn mới lắm. Tại bởi vì là không có dùng. Mà cái TV này nó gọi là không phải là smart TV. Nhưng mà tôi tặng thêm một cái cục Amazon mà Fire Stick đó. Thì là khi mà mình cắm vào á, thì là mình giống như là smart TV vậy.
1: Yeah.
3: Thì tôi bán là 100 đồng.
1: Cái TV Samsung này bao nhiêu inch thưa anh?
3: Dạ 55 inch, xin lỗi tôi quên.
1: Dạ 55 inch ha.
3: Dạ, mà tại nó không có smart TV, nhưng mà mới đây tôi mới mua thêm cái cục đó, nhưng mà là ở nhà thì đã có thêm một cái smart TV rồi, thành ra lâu nay là không có dùng cái đó.
1: Dạ.
3: Dạ, thành ra là còn mới ghê lắm.
1: Đó, thấy không, giống như nhiều mình để ở nhà mình không có xài thì mình chia sẻ lại nhiều người họ đang cần, cho nên đó là cảm ơn anh đã gọi và tham gia vào chương trình. Và cái TV này anh Tuấn muốn bán bao nhiêu?
2: 100 đồng.
3: Dạ, tôi bán 100.
1: 100 đồng ha. Rồi, anh Tuấn còn bán gì nữa không?
3: Còn có một cái hộp toolbox mà nó bằng plastic mà cũng mới tin chưa bao giờ xài. Là tôi bán 10 đồng.
1: Cái toolbox này đựng được cái gì anh Tuấn ha?
3: Đừng để mà lúc mà mình, nếu mà mình bỏ mấy cái đồ tool mà nhẹ nhẹ ngắn á, mình để ở trong đó thì là mình có thể carry để mình mang ra chỗ nào mình sửa xe hay là mình sửa nhà hay là cái gì đó.
1: Dạ.
2: Anh bán
1: nó,
2: 10 đồng ạ.
1: Nó bằng nhựa hả anh?
2: Ừ.
3: Dạ bằng plastic mà thứ plastic mà cứng á, chứ không phải là plastic giòn đâu.
1: Dạ. Dạ. Heavy duty á. Dạ. Rồi anh Tuấn bán gì nữa không nè?
3: Dạ.
1: Anh đừng có ngần ngại nha, tại vì.
3: Đó là như... Dạ.
1: Tại vì chương trình của chúng ta nó là vừa kết nối cộng đồng, có những cái món đồ nhiều lúc cũng chỉ có 2-3 đồng nhưng mà gọi lên cũng bán được luôn đó. Nhiều lúc mình không cần nhưng mà người khác đang cần. Cái đó cũng
3: dạ,
1: là một cái
3: vậy.
1: Thú vui, cho nên anh đừng có ngần ngại.
3: Dạ. Dạ vâng. Rồi. Dạ số điện thoại của tôi là 713.
1: Dạ.
3: 301. 5912.
1: 713. 301.
3: 5912.
4: Dạ.
1: Dạ, anh Tuấn ở vùng nào ở Houston thưa anh?
4: Dạ, tôi ở Southwest.
1: Dạ. Southwest Houston ha.
4: Dạ.
1: Dạ. À, chắc anh Tuấn lần đầu tiên tham gia chương trình Yourself phải không?
4: Dạ vâng.
1: À, rất vui chào đón anh tham gia vào chương trình Yourself của Đài Việt TV nha. Hy vọng là trong lần này, trong tuần này và sẽ nhanh chóng anh sẽ chuyển được cái TV đến tay của người dùng cũng như là cái TunePod. Nếu như mà lần sau anh còn những món đồ nào mà chưa có bán rao trong chương trình này, anh có thể gọi vào lúc 4 giờ đến 4 giờ 30 mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ live của chương trình Việt TV nha. Dạ, dạ xin chào anh, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình.
2: Dạ, dạ xin chào. Dạ. Dạ.
1: Và chia tay anh Tuấn cho Thường Vi chào đón vị thính giả với số phone 7335.
5: Hello.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Dạ, chào chị.
5: Cho cô bán một cái thùng lau nhà con.
1: Dạ, dạ con chào cô. Cô muốn bán cái thùng lau nhà mà cái loại mà
5: đạp
1: nó đó. Xoay xoay tròn tròn á hả cô?
5: Đạp hơn đạp chân giác đó. Giác rồi cái con có cái cây á, cây làm giả á.
2: Dạ dạ rồi, cái đó là đạp cái nó xoay cái trục ly tâm nó xoay xoay đúng không cô?
5: Không, đạp nó
2: dắt. Đạp nó dắt hả? Dạ, dạ, dạ.
5: Cái này đó là được người chọn nó bán 50 mấy đồng mà không mua. Nhưng mà cô còn mới, cô chưa có xài. Tại vì cô nó có cho
1: cô. Cô cho Tường Vi hỏi lại nha. Tại Tường Vi cũng đang không biết là cái loại nào. Nó có hai loại. Có một cái loại đó là nó có cái móp rời riêng đó. Rồi mình gắn vô cái cây. Rồi mình để vô mình đạp nó vắt. Còn một loại nữa là nó dính liền trên cái cây nhựa mà mình bỏ cái thùng màu vàng làm cho commercial. Thì không biết là cái loại nào thưa cô hả?
5: Cái màu vàng con nó cái cây riêng. Có cái cây dính là chập đó.
1: Dạ, thì cái của cô là loại nào? Loại màu vàng hay là cái loại?
5: Cái này á, tôi thấy thì mấy cái tiệm nó hay lấy. Nhưng mà cô, ở đó cái nhà tôi lót chặt hết á.
1: Dạ. Vậy là cái của cô là cái cây mà dính liền á hả?
5: Không,
1: cái cây mà rời ra gắn vô trong cái nó có cái móp đó, gắn vô cái cây xong rồi mình nhúng nước rồi mình đạp rồi nó vắt. Rồi con hiểu rồi.
5: Nó cái cây riêng, cái cây chổi riêng nó.
1: Dạ, cây riêng, cây chổi riêng đúng rồi. Dạ.
5: Rồi con đạp nó dắt.
1: Dạ, là cái thùng này còn mới luôn hả cô?
5: Chưa xài
1: luôn. Dạ.
5: Dạ.
1: Dạ, thấy chưa, cái này còn mới tanh luôn đó. Cô bán bao nhiêu cái đồ lau nhà này?
5: Cô bán 30.
1: 30 đồng ha.
2: Dạ.
5: Cô
2: tên Phương nha, cô ở Southwest.
1: Dạ. Cô vui lòng cho Tường Vi nghe lại nha, tại nó hơi ồn đó, nó dội lại tiếng đó. Cô tên Phương, cô ở Cypress hả cô?
5: Không, cô ở Bel-Air.
1: Bel-Air. Dạ.
5: Southwest
1: Bel-Air. Con cảm ơn cô. Và cô Phương còn muốn bán gì nữa trong chương trình hôm nay không?
5: Không, còn có.
1: Dạ. Cô Phương cho Tường Vi xin số phone nha.
5: Cô Phương ơi, số phone 713. Thế là 281-236.
2: 281-236. Rồi bao nhiêu nữa cô?
5: 7335 nha con.
2: 7338. Dạ.
5: 7335.
1: Dạ, con đọc lại số phone của cô nha. Cô Phương ở vùng Southwest Valley của Houston với số phone là 281-236-7335. Bán một cái đồ lau nhà. À, giá còn, cái đồ này chưa có xài, còn mới luôn. Bán chỉ có 30 đồng thôi.
5: Ok.
1: Dạ, dạ. Tường Vi và Văn Trang cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Chúc cô một ngày còn lại thật là bình an. Dạ,
2: cảm ơn cô Phương. Dạ.
1: Dạ, chào cô.
2: Rồi, nhanh quá, mới đây mà 10 phút đã trôi qua rồi, thưa quý vị. Nãy giờ thì chợ cũng tương đối là cũng không có ế, Thường Vi ha. Mở hàng là anh Jimmy nè, rồi anh Tuấn là cái người khách đầu tiên tham gia chương trình, và cô Phương hình như cũng là cái người khách đầu tiên tham gia chương trình ha, đúng không Thường Vi? Hình như là cô Phương chưa có bao giờ gọi vào chương trình gia xe của tụi mình hết.
1: Thường Vi nhớ không lầm thì cô Phương có rao trong một vài lần trước rồi đó. Tụi mình có nhớ là có bán cái đồ lau nhà này nè.
2: À, mà nếu chưa
1: nhớ
2: bán
1: không
2: được
1: có
2: hả?
1: sai nha. Còn nhiều lúc cũng có vị khán giả khác bán cái đồ lau nhà sao thì Tường Vy cũng không nhớ nữa. Nhưng mà thôi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có cô Phương là bán cái món đồ nó còn mới tanh luôn, chưa xài luôn á.
2: Đúng rồi.
1: Nếu mà ai cần cái đồ lau nhà thì hãy gọi ngay cho cô Phương với số điện thoại đó là 281-236-7335. Cô ở Bel Air, vùng Southwest, rất là gần với người Việt của chúng ta.
2: Và anh Tuấn, anh Jimmy trước đi, anh Jimmy mở hàng nè. Anh Jimmy là bán một cái TV Sony 30 inch treo tường. Và anh
1: Dạ, anh Tuấn.
2: và một cái thang gấp, và anh Jimmy còn tặng một cái chiếc xe đẹp cho bé gái khoảng 10 tuổi, 8 tới 10 tuổi. Và anh Tuấn là một cái TV Samsung 55 inch tặng một cái cục Fire Stick. Cái cục này thì nó sẽ làm cho cái TV nó giống như là cái TV Smart Smart TV gì đó. 100 đồng và một cái thun bốc bằng 10 đồng. Và cô Phương là một cái thùng lau nhà còn mới 30 đồng.
1: Thực ra thì bây giờ kinh tế rất là khó khăn nè, cho nên là mua đồ mà đã qua sử dụng rồi mà thực ra nó còn tốt đó, cũng là một cách là rất là tiết kiệm hay, đúng không chị Vân Trang?
2: Đúng rồi.
1: Dạ.
2: Mà đã vậy còn có đồ mới nữa chứ, có cái thùng lau nhà đâu có chưa có xài, cô Phương chưa có
1: Dạ.
2: xài quý vị ơi.
1: Trong giây đó, trong giây phút chờ đợi thì cho từng vị chào đón vị thính giả với số phone 7972.
6: Alo,
1: Dạ, chào chú Tâm.
6: sao hay vậy?
1: Dạ,
2: Khách
1: chú
2: hàng quen
1: là một
2: thuộc.
1: khách hàng quen thuộc của chương trình Your Sale mà, cho nên là nghe là biết liền. Dạ, chào chú Tâm, hôm nay chú Tâm bán gì nè?
6: À, tôi có một cái máy phim cỏ
2: Dạ.
6: hiệu Echo sử dụng bằng xăng, còn khoảng 80% mới, tôi bán 150 đồng. Một cái máy tập thể dục, cái loại mình đạp như đạp vịt gì đó, tôi bán 50 đồng. Và một chiếc xe đạp nữ, nữ này là người Á Đông mình đạp được, nó hơi lùn lùn được.
1: Ồ, vậy là cái xe đạp mà cao đó bán được rồi hả chú Tâm?
6: À, dạ bán rồi,
1: Thấy
6: bán
1: chưa,
6: được
1: tuần
6: bán
1: trước
2: được xe
1: bán
2: đạp
1: xe
2: luôn,
1: rau xe đạp thôi là có người mua rồi, hôm nay bán xe đạp lùng ha.
6: xe đạp nữ này còn khoảng 90% mới luôn,
1: Wow.
6: tôi bán 60 đồng.
2: Còn cái máy stream
6: Dạ,
2: cỏ nãy mà chạy bằng xăng đó là Echo là bao nhiêu hồi nãy chú Tâm nghe, con nghe không kịp.
6: một trăm
1: Một trăm
6: một trăm
1: rưỡi.
6: năm chục đồng
2: À, 150 đồng.
6: còn trẻ tốt hết.
2: Dạ, còn tốt
6: Dạ,
2: hết.
6: một cái máy thổi cỏ hiệu Craftsman cũng sử dụng bằng xăng luôn, tôi bán 50 đồng. Dạ,
2: Dạ.
6: số điện thoại của tôi là 713 382 7972,
2: Bảy
6: tôi ở vùng nọt quét ạ. Dạ, cảm ơn hai chị.
2: Chú Tâm lúc nào cũng lẹ làng hết
1: Là chú Tâm
2: á.
1: đọc lên xong là mình không có cần phải bổ sung hay hỏi thêm gì hết, bởi vì
2: Dạ.
1: là một thành viên gọi là lâu năm cựu còi của chương trình Your Sale. Cảm ơn chú Tâm rất là nhiều đã tham gia chương trình. Xin chào chú. Giờ đây cho Tường Vy chào đón vị thính giả với số phone 4785.
7: Ở trời ơi, chị đợi tôi nói cho cái tivi cũng lớn hơn cái lớn gấp đôi cái laptop mình đó. Cái đó
1: À, xin
7: xài
1: lỗi,
7: wifi
1: trước tiên cho Tường Vi và Văn Trang gửi lời chào đến anh. Nhưng mà Tường Vi và Văn Trang không biết sao mình rất là khó nghe. Nếu mà anh có đang mở cái radio thì anh vui lòng tắt cái radio giùm Tường Vi nhé.
2: Không, tắt cái
1: Dạ
2: radio anh.
1: không, nếu mà anh đang mở radio á thì anh vui lòng tắt cái radio, chỉ nói phone không thôi thì Tường Vi và Vân Trang sẽ nghe rõ hơn, bởi vì nó ồn lắm, nghe không có được.
7: Yeah,
1: Dạ,
7: I
1: đỡ rồi, cảm ơn
7: okay.
1: anh. Dạ, mời anh nói ạ. Dạ.
7: Để tôi cho tặng cái tivi nó xài wifi đó, cái đó không biết phải smart không, nhưng mà nó xài wifi, mình xài wifi bình thường á,
1: Dạ.
7: giống như là mình là cũng YouTube này kia bình thường.
1: Dạ.
7: Cái đó nó lớn hơn cái nó lớn gấp đôi cái laptop á,
1: Lớn gấp đôi cái laptop.
7: không biết là bao nhiêu inch,
1: Dạ.
7: nói về không biết.
1: Dạ. TV này còn xài được phải không anh?
7: Còn xài được mà.
1: Dạ, vẫn còn xài được. Anh cho ha, trao tặng ha.
7: Dạ.
1: Dạ. Anh còn ngoài cái trao tặng cái TV này ra thì anh có muốn mua bán gì trong chương trình do xe hôm nay không?
7: Không, không. Dạ, số phone là 832.
2: Dạ.
7: 283.
2: 832, 283.
7: 4785.
2: 4785, dạ.
1: Dạ, xin lỗi anh tên gì?
7: Tên Minh à.
2: Dạ, anh Minh.
1: Anh Minh ha.
7: Dạ, TV nói chung là ít xài lắm, mà tại đó cho nên là không có xài, ít xài cho nên là cho chúng nó không phải là hư gì đó.
1: Dạ.
7: Tại vì không có xài, mà là cho ai xài, xài.
1: Dạ, đúng rồi, nhiều lúc là mình dư mình không có xài, nhưng mà người khác lại không có TV để coi. Cho nên cái đây là cái tấm lòng quý của anh gửi đến chương trình Your Sale. Nếu như vị thính giả nào mà đang cần, có nhu cầu cần cái TV để coi đó, thì có thể liên lạc với anh Minh với số điện thoại 832-283-4785. Tường Vi và Vân Trang thay mặt cho chương trình Yoaseo cảm ơn tấm lòng của anh đã tham gia vào chương trình và trao tặng món quà nhé. Chúc anh một ngày còn lại thật vui. Chia tay với anh Minh cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone 4493. Dạ, yeah, hello.
8: Dạ.
1: Dạ, xin chào.
8: Phải tôi không ạ?
1: Dạ, phải.
2: Dạ, xin chào anh. Chào anh.
8: Vâng, chào các cô trên đài.
2: Dạ.
8: Tôi Thành.
2: Dạ,
8: có cái món đồ mà muốn bán.
2: Dạ.
8: Cái món đồ đó nó là dành cho những người mà nào đi làm mà máy ngói đó, là
2: dạ,
8: người ta có thể, người ta gọi là cái súng để mà mình xài bằng hơi, mình
2: dạ,
8: bắn mấy cái shingle trên máy ngói đó.
2: Dạ.
8: Đấy. Vâng, thì nếu mà ai có nhu cầu thì có thể liên lạc với tôi ở số phone đó là 832 782 4493.
2: Yeah.
1: Trước tiên Trường Vi và Vân Trang xin được hỏi anh Thành là cái bán cái súng bắn mấy cái single trên mái nhà này anh bán bao nhiêu?
8: Cái này thì tôi bán 150.
1: 150 ha. Cái súng bắn này nó vẫn còn tốt phải không anh?
8: Dạ vâng, nó cũng còn tốt.
1: Dạ. Rồi anh Thành ở vùng nào ở Houston thưa anh?
8: Dạ tôi ở vùng Southwest.
1: Southwest Houston.
8: Chợ Hồng Kông 4 đó.
1: Dạ, rất là tiện lợi cho người Việt của chúng ta. Rồi, cảm ơn anh Thành. Nếu mà trong gara mà có món gì muốn bán nữa thì anh hãy gọi vào tuần sau nhé. Đừng có ngần ngại nha.
8: Bây giờ clean up dọn dẹp là lúc nào là có.
1: Dạ, đúng rồi. Khi mà clean up đó là mình thấy cái món nào mà còn xài được mà lâu ngày mình không xài đó.
2: Dạ,
1: cứ gọi vào chương trình cho xem.
8: Cảm ơn anh.
1: Dạ, xin
2: chào anh ạ.
1: Chia tay với anh Thành cho Tường Vi chào đón vị thính giả cuối cùng của chương trình. Xin chào. Hello. Hello. Dạ, xin chào.
9: Dạ, chào Tường Vi, Vân Trang, đây là Quỳnh Anh.
1: Dạ chào chị Quỳnh Anh.
9: Dạ, mình muốn bán sách, con trai nó muốn bán sách của nó thì một đồng một quyển, và sách từ lớp 1 đến lớp 7, lớp 8 á, sách học rồi đọc truyện.
2: Sách và truyện hả chị ha?
9: Dạ, nhiều lắm. Cả mấy trăm cuốn á. Đó có cái library á. Không có dùng
1: nữa. Wow.
2: Dạ, cứ bây giờ cứ đổi đồng là một đồng một cuốn hả chị Quỳnh Anh?
9: Dạ, nếu mà muốn mua một thùng á, một thùng giống như thùng mà đựng chuối ở ngoài Costco á.
1: Dạ.
9: Thì mình để cho 30 đồng thôi.
1: Rồi. Dạ, nếu như mà nhà có con nhỏ thì cái đây rất là một cái giá rất là hời nè, có nhiều sách cho con để con đọc và giá rất là rẻ luôn, chỉ có một đồng một cuốn thôi. Dạ. Chị Quỳnh Anh còn bán gì nữa không?
9: Sách học.
1: Dạ.
9: Học giống như SAT, sách AP, chương trình hồi đó nó học AP á.
1: Dạ, anh chị, dạ.
9: Mấy cuốn sách đó nữa luôn. Với lại sách nhỏ thì sách tập toán, với lại sách vô trường viết tịch á.
1: Dạ.
9: Cái quyển sách đó luôn. Với lại hai cái ghế đã bọc lại rồi, tại mình trang trí nhà cửa đó, thì còn rất là nhiều đồ decor để bán. Giống để treo lên tường mấy tranh rồi... hai cái ghế thì bọc lại,
2: hai cái ghế bọc.
9: Dạ, chỉ không có ngồi, không dạ. có ngồi. À, bọc trải lại đó rồi sơn lại màu xanh.
1: Ghế này là ghế outdoor hay indoor chị?
9: Ghế indoor.
1: Ghế indoor mà cái dạng như là coffee table hả chị?
9: À, dạ đúng rồi.
1: Rồi, chị bán hai cái ghế này bao nhiêu?
9: 30 đồng thôi.
1: 30 dạ. đồng cho hai cái hay là một cái?
9: Dạ hai cái đó.
1: 30 đồng hai cái ha.
9: Cái đó, mình trang trí nhà cửa đó, với lại đồ tranh rồi mấy cái đèn cài hai bên á.
1: Dạ.
9: Cũng có nhiều lắm, nếu mà cần thì hỏi thì mình sẽ chụp hình gửi qua.
1: Dạ. Nói chung là những cái đồ trang trí trong nhà, nếu mà ai thích trang trí nhà mà có những cái đồ mà đặc biệt đó đều có thể liên lạc với chị Quỳnh Anh. Chị Quỳnh Anh vui lòng cho Tường Vi và Vân Trang xin số điện thoại của chị nhé.
9: Dạ 281 660 7437. Có thể ngày thường thì pick up ở Bel Air, thành phố Bel Air 77401 á.
2: Dạ.
9: Mình có thể stop by Bel Hồng Kông, Southwest cũng được, hay là pick up ở Thailand.
1: Dạ.
2: Yeah.
1: Thì khi mà quý thính giả của chúng ta liên lạc với chị thì chị sẽ nhắn cho họ biết ha. Là ngày hôm đó sẽ tiệm vào chỗ nào. Và cảm ơn chị Quỳnh Anh đã gọi vào chương trình. Hy vọng trong chương trình ngày hôm nay chị chia sẻ được những món đồ đến tay những người đang cần nhé. Và chúc chị một ngày còn lại thật là bình an và vui vẻ bên gia đình. Xin chào chị.
9: Cảm ơn Tường Vi.
2: Cảm ơn chị Quỳnh Anh.
1: Dạ. Và nhanh quá, kính thưa quý vị, chương trình Yoa Self của chúng tôi đã hết giờ rồi. Rất vui vì hôm nay có rất là nhiều vị thính giả mới chúng ta được chào đón trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ chia sẻ được những món đồ đến tay những người cần mua và cần bán. Và Tường Vi, Vân Trang thay mặt chương trình cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày còn lại thật là vui và xin hẹn gặp lại vào thứ ba của tuần sau trong khung giờ từ 4 giờ đến 4 giờ 30.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
16: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
19: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
20: DT Collagen.
21: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
22: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
23: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
24: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
25: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
26: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ? Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả khắp mọi nơi của chương trình, cũng như là chào người đồng hành cùng với Tường Vi ngày hôm nay, đó là chị Kim Thoa đến từ công ty BFG. Xin chào chị và chào mừng sự quay trở lại của chị Kim Thoa trong chương trình ngày hôm nay.
27: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều, và lời đầu tiên thì Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Và chị Thoa cũng xin chào Tường Vi một lần nữa. Hôm nay em khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa, nhìn chị là em thấy khỏe rồi.
27: Chứ em mà yếu hơn chị là không còn là có vấn đề, không thể nào được.
1: Bởi vì Tường Vi hiểu rằng là khi mà chị Kim Thoa xuất hiện là Tường Vi chắc chắn sẽ có một cái thông tin mới, được học thêm một chút mới, và có những điều mình chưa biết trước đây bây giờ mình sẽ được biết thêm, thưa quý vị. Và thưa quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng thâu của Đài Việt Radio 1560 AM, cho nên Tường Vi rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Nếu như mà quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào, thắc mắc về địa ốc tài chính, về đầu tư, cho vay hoặc là mua nhà, tất cả tất tần tật, quý vị đều có thể gọi vào chương trình ngày hôm nay cùng với Tường Vi và Kim Thoa nhé. Và chị Kim Thoa sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị trên chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi chỉ có trong vòng 20 đến 25 phút thôi, rất là nhanh, cho nên quý vị hãy tham gia với chúng tôi trong những giây phút đầu tiên. Và số điện thoại quen thuộc của đài đó là 713-931-1560. Một lần nữa, số điện thoại 713-931-1560.
27: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều cho số điện thoại gửi đến quý vị. Và thưa quý vị, giống như Tường Vi nói, mình chỉ có 20 đến 25 phút thôi, nên nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về vấn đề mua bán nhà cửa của quý vị, hay là vấn đề làm loan, hay là những cái vấn đề private lender, cũng như là về cho mướn nhà và quản trị nhà cửa, thì quý vị có thể gọi vào trong phòng ghi âm ngay từ bây giờ. Vì nếu mà quý vị chia sẻ những câu hỏi của mình và thôi gửi những câu trả lời, thì có thể đây là những cái điều mà hay nhất để Thoa biết được là quý vị đang muốn được nghe về vấn đề gì. Còn nếu Thoa một mình Thoa nói thì Thoa cứ nghĩ là Thoa nói hay mà không biết ở ngoài đó quý vị có thấy hay hay không. Nên biết câu hỏi của quý vị thì hay hơn nhiều thưa quý vị.
1: Chắc chắn rồi, quý vị thân mến ơi, ví dụ như là để sở hữu một căn nhà thì thực ra đó là cái ước mơ của rất là nhiều người Việt, của nhiều gia đình người Việt mình ở tại Mỹ, đúng không chị Kim Thoa?
27: Đúng
1: thì
27: vậy.
1: Đi cùng với cái ước mơ đó thì chắc chắn có rất là nhiều cái câu hỏi mà lần đầu tiên mua nhà sẽ được hỏi. Nhưng mà trước tiên rất là những câu hỏi gì cho Tường Vi bác phone với số phone 4426. Chào quý thính giả đang trên đường live, dạ xin chào.
0: Chào chị Kim Thoa, chào chị Tường Vi.
1: Dạ xin chào anh.
27: Dạ chào
1: trước
27: anh.
1: Tiên á, anh vui lòng cho Tường Vi nhờ anh tắt dùng cái radio nha, bởi vì khi mà anh vừa mở radio vừa nói phone đó, cái tiếng radio nó sẽ dội lại rất là khó nghe.
0: Dạ vâng, ok, sorry.
1: Dạ không. Dạ.
0: Cho em hỏi là ví dụ như nhà đã pre-op rồi thì em có nghe biết là cái có chương trình gì mà giống như mình mortgage mình có thể lấy ra 80% của giá trị căn nhà mình đó.
27: Dạ.
0: Thì that's how it works gì hả?
27: Dạ thưa anh, thứ nhất thì nghe anh trả hết nhà thì em rất là vui cho anh, congratulations. Nhưng mà cái câu thứ hai thì anh lại hỏi ngược lại, là nghĩa là anh muốn mượn nợ lại, anh muốn thiếu nợ lại nó phải không? Thưa anh, cái 80%
0: em muốn làm án đó.
27: Dạ, dạ. Cái câu đầu thì là em chúc mừng anh, và cái câu thứ hai thì thôi em chỉ anh là đúng như vậy anh, là khi mà mình có cái nhà là một cái tài sản mà mình đã pay up rồi thì rất là good khi mà anh cần mượn tiền mua nhà. Nếu là cái nhà của anh mà là nhà anh ở thì anh có thể lấy được đến 80% từ cái giá trị appraisal của cái nhà của mình. Nghĩa là khi mà anh mượn loan thì nhà băng chắc chắn phải gửi cái appraiser ra để định coi nhà mình là bao nhiêu tiền. Thí dụ nhà mình là 300.000 thì anh sẽ lấy được ra là 240, tức nhiều 240.000. Nhưng vì cái cash out này á, nó là một cái hình thức cũng đi mượn lại, chỉ là hồi xưa mình đi mượn để mua cái nhà, còn bây giờ mình có cái nhà mình đưa cho họ và mình mượn tiền cái vốn từ trong căn nhà ra thì họ vẫn là một cái loan bình thường, nên anh vẫn phải chứng minh income. Nếu mà mình có income good thì mình vẫn được cái tiền lời good hơn cái tiền lời của người không có. Cái credit của anh good thì vẫn được tiền lời good, còn nếu credit mình không good thì mình cũng bị cái tiền lời cao. Và đặc biệt cái cash out á, thì cái tiền lời nó sẽ cao hơn tiền lời của cái purchase hay cái refinance bình thường một chút. Chẳng hạn như ví dụ thôi nói cái purchase hoặc cái refinance bình thường, nghĩa là refinance bình thường nghĩa là anh không có lấy tiền ra, thì cái tiền lời khoảng 6 chấm thì của anh có thể khoảng 6.375 hoặc 6.5. Chắc chắn cái cash out nó sẽ phải hơn cái tiền lời bình thường.
0: Dạ, dạ vâng. Dạ. Thì thực sự cái tiền lời nó cao hơn 1.2 thì cũng không có đến nỗi, tại vì khi mà mình đã chấp nhận làm ăn thì mình đâu có sợ.
27: Dạ, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà đối với Thoa thì cái đó nó vẫn tốt hơn là anh phải mượn những cái commercial loan hoặc là mượn những cái credit card thì cái tiền lời còn tốn hơn nhiều nữa. Nên á, là cái nhà vẫn là một trong những cái sự lựa chọn khi mà các anh chị làm ăn á, thì lấy ra, hoặc là có nhiều anh chị phải lấy ra tiền từ cái nhà ra, cái cash out từ cái nhà ra để mà mình có thể trả mấy cái nợ credit card. Và cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều.
0: So cái process của nó là em vẫn phải trả, giống như là mình, cái process cũng giống như là mình mua nhà từ đầu đúng không chị?
27: Dạ.
0: Trả cái gì closing cost and this and that.
27: Dạ phải, nó là một, anh cứ nghĩ cái khác sao là lấy tiền từ trong nhà ra mình ra thôi, chứ còn nó là một cái thủ tục để làm một cái loan trở lại thôi, đơn giản là vậy. Nên khi mà mình làm một cái loan từ nhà băng thì vẫn là full credit của anh, vẫn chứng minh income, vẫn qua underwriter, vẫn làm appraisal và vẫn qua title company, mọi thứ làm giống như là một cái loan bình thường. Nên thật ra cái cash out á, nó có cái chữ là refinance cash out. nên á, nó đằng trước của nó có thêm cái chữ refinance nữa để cho mình biết là mình làm lại một cái loan trong cái nhà của mình thôi, nên giấy tờ toàn bộ là giống nhau hết luôn anh.
0: Dạ rồi, ok rồi, yeah. Thank you chị Kim Thoa.
27: Dạ cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. Em
1: trước
27: chào
1: tiên cho Tường Vi, trước khi chia tay cho Tường Vi hỏi anh tên gì thưa anh?
0: Eric.
1: Dạ, cảm ơn Eric đã gọi vào tham gia cùng chương trình nha. Nếu như ngày hôm nay anh còn bất kỳ những cái câu hỏi nào mà vẫn chưa được giải đáp thắc mắc thì ngoài chương trình ra anh cũng có thể liên lạc với công ty của chị Kim Thoa nhé.
27: Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Eric.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. Chúc anh một ngày còn lại thật là vui vẻ và bình an. Xin chào.
0: Thank you.
1: Dạ. Và kính thưa quý vị, cho Thường Vi xin được nhắc lại, nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào, bởi vì trong chương trình ngày hôm nay chỉ có giới hạn trong 20 đến 25 phút, nhiều lúc những cái câu hỏi đó nó chưa có trả lời đầy đủ, hoặc mình muốn hỏi thêm cái gì đó, bất kỳ những câu hỏi, có thể gọi vào công ty của chị Kim Thoa với số điện thoại là 713-988-1425. Đừng có ngần ngại, hoặc là chúng ta tham gia vào chương trình ngày hôm nay để cho chương trình thêm sự phong phú, cũng như là có những cái câu hỏi mà nhiều lúc trong chương trình mình không nghĩ ra.
27: Dạ,
1: mình không
27: vậy.
1: Biết là bên ngoài kia khán thính giả của chúng ta đang cần nghe những cái gì, cho nên rất là quan trọng. Cho nên cảm ơn sự tham gia của quý vị. Một lần nữa số điện thoại của phòng thu âm là 713-931-1560.
27: Dạ.
1: Quay trở lại với chị Kim Thoa thì theo Tường Vi biết đó là trong cái chương trình những ngày sắp tới của tháng 8 này, chị Kim Thoa có hai cái lớp học sẽ diễn ra. Một lớp sẽ diễn ra vào ngày 9 của tháng 8, đúng không chị Kim Thoa?
27: Đúng vậy.
1: Và một lớp nữa sẽ diễn ra vào ngày 16 của tháng 8 năm 2026. Thì chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian lắm, cho nên là rất mong chị Kim Thoa chia sẻ nội dung của cái lớp học đầu tiên. Trong cái lớp học đầu tiên chị sẽ chia sẻ về vấn đề gì và những đối tượng nào có thể tham gia vào lớp học này thưa chị?
27: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Thưa quý vị, nếu quý vị có nghe chương trình của Thoa trong tuần qua thì cái lớp học vào Chủ nhật tuần này từ 2 giờ tới 4 giờ đó là lớp học nói về những cái chương trình assistance down payment, gọi là một là down payment assistant và cái điểm thứ hai là cái MCC dành cho tất cả những quý vị nào mà là first time buyer. Thì trong lớp này tôi sẽ phân tích rất là kỹ để quý vị biết là mình có được nhận những cái grant mà được assistant hay không. Thường thường thì quý vị hay nghe những cái chương trình nói về first time buyer, thì chừng nào mình là người mua nhà đầu tiên thì mình mới được những cái sự giúp đỡ của chính phủ. Nhưng mà thưa quý vị, cái này hay hơn như vậy, không phải là mình mua nhà đầu tiên hay là 3 năm gần đây mình chưa có nhà thì mình vẫn là ngôi nhà đầu tiên, thì cái đó chuyện đó là một trong những cái vấn đề. Lúc nào cái gì đầu tiên thì cũng rất là hay, cũng rất là thú vị, nên á là cái...
1: Nhưng mà nghe chị nói đó là còn hay hơn nữa đó. Dạ. Là những cái gì thưa chị?
27: Cái hay hơn nữa đó là có nhiều quý vị mình đang có nhà và bỗng nhiên là mình không muốn ở cái ngôi nhà này nữa và mình muốn đem cái nhà này cho mướn hay bán hay là cái gì cũng được, và mình muốn đi qua mua một cái nhà khác để mình ở, và hiện tại là mình không có tiền để down payment luôn, nhưng mà mình có income đàng hoàng và mình có thể dùng một cái grant của chính phủ cho down payment assistant. Thì down payment assistant đi theo tùy theo quý vị cần bao nhiêu, từ 1% tới 5% down payment assistant quý vị có thể apply được nếu income mình approve đủ. Nghĩa là thay vì quý vị mua nhà thì quý vị luôn luôn nghĩ trong cái đầu mình là mình phải có 20%. Thường thường á là mình cứ nghĩ trong đầu là 20% mới mua nhà được.
1: Vậy là cái câu đó có đúng hay không?
27: Dạ, cái câu đó có thể nói là đúng, nghĩa là 20% thì mua nhà được chắc chắn, nhưng mà có điều á là không có 20% thì vẫn mua được luôn.
1: Yeah.
27: Và bây giờ nếu mà có cái down payment assistant thì mình có 0% thì cũng mua được luôn, tại vì mình đã apply cho cái down payment assistant tùy theo mình cần mượn như thế nào thôi. Nên á là khi mà học qua thì tôi mới thấy được là có rất nhiều những các em hay là các anh chị mà muốn mua nhà mà mình không muốn bỏ tiền down nhiều, thì cái này là rất là hay nếu mà mình có thể được approve từ cái down payment assistant. Vì thật sự cái minimum down payment cho một, để mua một cái nhà là chỉ có 3.5 cho các FSA in, loan program, nghĩa là cái loan mà mình lấy cái insurance của chính phủ, và conventional thì khoảng 3% hoặc 5%. Mà nếu mình apply cho cái down payment assistance mà up tới 5%, tất nhiên mình đâu cần đem theo tiền nữa quý vị. Và hay hơn nữa là nếu mà mình mua nhà mà mình có thể thương lượng được với người bán để phụ mình closing cost, thì có thể là cái nhà đó mình mua với zero money đem ra ngoài table. Và cái câu này nếu quý vị nghe qua thì mình khó có thể tưởng tượng hay là khó có thể tin tưởng được. Vì vậy nên á là Tom muốn mở cái lớp để có thể show cho quý vị, để có thể hướng dẫn cho quý vị, để xem đôi khi mình ở nhà mình có các con mới ra trường, các con có công ăn việc làm, các con muốn có nhà, nhưng mà ba mẹ thì thường thường, đặc biệt là người ba mẹ của người châu Á, mình lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải phụ con một chút đỉnh tiền. Nhưng mà nếu mà các con có thể tự lo cho mình và không cần tiền ba mẹ và để tự lập thì các con vẫn thích hơn nhiều. Nên đối với Tho thì đây là một cái chương trình rất hay cho những quý vị nào mà có các con mới bước vào đời để tự thành lập cái sự nghiệp của mình, hoặc chính mình cũng vậy chứ không phải là các con thôi. Nhiều khi các anh chị đang có cái nhà, cũng giống như hồi nãy các anh gọi vào, anh đã trả ốp rồi. Đôi khi mình có cái nhà trả ốp xong rồi bây giờ tự nhiên muốn mua nhà mà không có tiền mua, nhưng mà income thì dĩ nhiên là đủ, tại vì cái nhà mình pay ốp, mình vẫn có công ăn việc làm. Nhưng mà mình tiền của mình bỏ vô, mình pay ốp hết cái nhà rồi, thì bỗng nhiên mình muốn mua cái nhà khác thì tự nhiên mình không có tiền. Cái này Thôi gặp rất rất nhiều. Vì vậy nên á, đối với Thôi cái chương trình này là một cái chương trình rất là hay. Và nếu mà ở thời điểm này mà mình có thể nói là mình đi mua nhà không cần đồng nào, thì điều đó giống như là một cái gì đó nghe scam, giống như là một sự gạt gẫm gì đó. Thưa quý vị, từ hồi đó giờ thì Thôi không bao giờ nói cái gì mà Thôi không làm được. Vì vậy nên á, là khi mà Thôi đã làm được và đã làm được cho rất nhiều những quý vị thân chủ, thì Thôi cũng vẫn thấy cái chương trình này là một cái chương trình rất hay để giúp quý vị có một
1: thưa
27: cái
1: chị
27: nhà.
1: Là trong cái chương trình lớp học này thì dành cho tất cả mọi người, và chương trình này sẽ đem lại cái lợi ích gì cho quý thính giả tham gia vào lớp học thưa chị?
27: Dĩ nhiên là gửi cái lớp này đến cho tất cả những quý vị nào mà mình muốn mua nhà, mà mình muốn xem coi những mình có được những cái quyền lợi đó hay không. Và nếu mà quý vị có được những cái quyền lợi đó thì rất là thích, hoặc là mình có tiền down cũng được, không có sao. Thí dụ như mình có được ba mẹ cho 20% down payment, rồi mình có được thêm cái tiền assistant, hoặc là các em mới bước vào đời thì chắc chắn là chưa bao giờ mua nhà, mình còn được thêm một cái chương trình nữa, đó là first time buyer. Mình được dùng cả hai ba cái dồn vô một lượt, chứ không phải là chỉ có cái này và không có cái kia. Và đặc biệt là cho những quý vị nào mà first time buyer thì mình có nhiều quyền lợi hơn. Còn những quý vị nào mình có nhà rồi nhưng mà mình vẫn có được một cái chương trình là down payment assistance, tất nhiên là giúp cho mình cái tiền down payment.
1: Tức là cái chương trình này sẽ đem lại một cái việc, đó là mở cho quý vị thấy con đường phía trước có rất là nhiều sự chọn lựa và có nhiều cái gọi là bôn hệt dành cho mình. Nhiều lúc mình không biết đó, mình không biết thì mình sẽ không có những cái khoản đó. Cho nên đó là quý vị nếu mà muốn tham gia vào chương trình thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là cái lớp học này sẽ diễn ra. Cho nên quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào số phone của công ty PFG là 713-988-1425 để đăng ký lớp học này nhé. Bởi vì nó đem rất là nhiều lợi ích từ những kiến thức mình biết được, cũng như là rõ ràng là quý vị thấy rõ ràng nếu mà mình tham gia cái lớp học mình được rõ ràng là mình biết là mình có đủ cái điều kiện này nè, rồi mình còn được thêm cái điều kiện kia, mình được cộng thêm chương trình này chương trình kia. Nhiều lúc mình không có tham gia, mình không biết á, thì mình sẽ mất đi cái quyền lợi.
27: Dạ đúng dạ. Như vậy, cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Thưa quý vị, là tại vì đôi khi không phải là bất cứ nhà băng nào hay là cái mortgage company nào cũng có những cái chương trình giống như vậy. vì mỗi cái mortgage company họ có những làm việc với những cái nhà băng khác nhau, và khi mà làm việc với những cái first time buyer program hoặc là down payment assistance program, nó là một trong những cái việc mà mình làm cực hơn cái loại loan bình thường, và cái công việc đó sẽ có phải hướng dẫn quý vị nhiều hơn là bình thường, nên có rất nhiều những cái broker ở ngoài đó hoặc những nhà băng họ không muốn involve vô. Nếu mà họ có thể làm một cái loan bình thường rồi xong họ closing và họ có tiền thì đơn giản hơn là họ phải làm thêm công việc mà đôi khi ít tiền hơn mà công việc lại nhiều hơn, thì họ cũng không có thích để làm. Nên không phải là khi mà quý vị biết được chương trình này và quý vị có thể đi đâu cũng người ta cũng làm cho mình thì cái đó là khác. Thưa quý vị, cái công việc bình thường của một người loan officer và cái những cái hãng chuyên làm loan thì họ có thể có nhiều cái chương trình, chẳng hạn như là FSA là cái loại loan mà quý vị vẫn dùng cái chữ là loại loan của chính phủ, nhưng mà thật ra là nhà băng cho mình mượn hết. Chỉ là FSA Insurance là chính phủ bán cái insurance cho cái người mượn tiền để rủi có cái gì thì cái insurance này bồi thường cho nhà băng, là cái FSA Insurance. Cái FSA loan thưa quý vị, còn hoặc là VA loan là cho những người lính, hoặc là conventional, tất nhiên là những cái loại loan bình thường không có cần qua chính phủ mà cũng không có cần là người lính, thì cái loại loan bình thường gọi là conventional. Thì đó là tất cả những người chuyên làm loan, những nhà băng cho mượn loan mortgage thì họ đều làm, nhưng những cái grant, những cái chương trình mà để giúp đỡ từ chính phủ, từ những cái MCC là tiền từ IRS gửi đến cho những first time buyer để được deduct vào cuối năm khi mình khai thuế là 15% từ cái tiền mà mình đã trả cho nhà băng trong vòng năm đó. Vì vậy nên là đây là những chương trình mà không phải ai cũng làm, và để quý vị có thể hiểu được rõ ràng hơn thì những cái lớp học có thể dẫn chứng những cái ví dụ cụ thể hơn thì quý vị dễ dàng sẽ nhìn thấy cái lợi ích của mình nó như thế nào, và cái mình có nên hay không, cái lợi ích là như thế nào, cái không lợi hay cái bất lợi là như thế nào, thì mình sẽ xem xét coi mình sẽ cần những cái đó hay không. Thì thật ra khi mà cái tiền mà ai giúp mình thì mà mình nói là không có lợi cho mình thì cũng không có đúng thưa quý vị, là vì khi mà mỗi thay vì mỗi năm mình sẽ trả cho nhà băng khoảng 10.000 mà bây giờ mình được credit back lại 15% từ 10.000, tất nhiên là 1.500, thì không có cớ gì mà mình thấy là không có lợi hết. Và vì vậy nên là để mà hiểu rõ về vấn đề này hơn thì tôi vẫn mong muốn để gửi đến một cách cụ thể và chi tiết nhất đến tất cả những quý vị nào mong muốn được biết về những chương trình này. Xin quý vị một lần nữa, số điện thoại của công ty PFG là 713-988-1425, 713-988-1425.
1: Và chúng ta chỉ còn một phút thôi trước khi chia tay chương trình, chắc nhà chị Kim Thoa chia sẻ lại cái giờ mà cái lớp học sẽ diễn ra và diễn ra tại đâu, cũng như là có những chương trình gì trong ngày hôm đó thưa chị.
27: Thưa quý vị, lớp học sẽ mở vào ngày Chủ nhật tuần này 9 Tây tháng 8 từ 2 giờ đến 4 giờ tại Corporate Office của công ty PFG nằm ngay góc đường West Park và Bellway, địa chỉ là 3883 Westmark Road, suite là 220 Houston, Texas 77040. Và quý vị nhớ ghi danh để chúng em có thể chuẩn bị một cách tốt nhất từ chỗ ngồi cho những quà cáp hoặc là những cái snack gửi đến quý vị một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn. Thì số điện thoại của công ty là 713-988-1425, 713-988-1425. Và nhân tiện thì tôi cũng xin giới thiệu luôn một cái lớp kế tiếp mà hồi nãy Tường Vi vừa nói, nhưng mà hai chị em không đủ giờ để nói cho lớp này, có thể là tôi sẽ quay lại lần sau để giới thiệu. Nhưng lớp, nếu quý vị nào đã mong muốn để tìm hiểu và học hỏi để trở thành một người chuyên viên làm về mortgage, tất nhiên là cái nghề làm loan officer đó thưa quý vị, thì quý vị có thể ghi danh để tham gia vào cái ngày chủ nhật kế tiếp, tức như là ngày 16 tây phải không Tường Vi, tháng 8 ngày 16 tây phải không em?
1: Dạ đúng.
27: Dạ, và rất mong rằng nếu quý vị có các con em hay các anh chị có muốn tìm hiểu về ngành nghề này để làm part time hay full time thì xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội, vì đây là một trong những cái lớp học mà Thơ và công ty PFG được yêu cầu vào học mỗi hàng năm để gửi đến quý vị. Và đặc biệt nếu quý vị có các con em học về ngành finance hay marketing, nói chung là học trong cái major của business major, thì quý vị có thể nói các con đăng ký cái lớp này để các con có thể hiểu thêm về thế giới finance và có thể tìm cho mình một cái ngành nghề trong cái ngành mortgage. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn sự theo dõi hết chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay cùng với Tường Vi và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị. Và bây giờ thì Thoa phải chào tạm biệt Tường Vi, chào tạm biệt quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thứ ba và một tuần mới thật nhiều thành công, vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt. Chào em.
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa đã dành thời gian chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích đến với quý thính giả của Đài Việt TV Radio. Hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị tự tin hơn trong một hành trình chuẩn bị cho căn nhà đầu tiên của mình, cũng như là tham gia vào những cái lớp học sắp tới của chị Kim Thoa nhé. Và nếu như quý vị còn bất kỳ những cái thắc mắc nào về mua nhà, tài chánh hoặc là cần tư vấn gì thì liên hệ trực tiếp với chị Kim Thoa sau chương trình với số điện thoại 713-988-1425. Tường Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của lần sau.
3: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
4: Bosphoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý khán giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình tin tức 5 giờ chiều sẽ do Tường Vi và Vân Trang phụ trách. Kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả khắp mọi nơi. Và trong chương trình ngày hôm nay, mở đầu cho chương trình sẽ là phần tin thế giới. Mời quý vị cùng đến với bản tin thế giới đầu tiên cùng với Vân Trang. Xin mời Vân Trang.
1: Tin tức 5 giờ. Vân Trang xin chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Tường Vi. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết tổ chức tang lễ cho các nạn nhân sau vụ đánh bom liều chết khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại Pakistan. Theo thông tin từ giới chức trách địa phương, người dân đã tập trung làm lễ cầu nguyện vào thứ Hai ngày 3 tháng 8. Trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Tường Vi. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết tổ chức tang lễ cho các nạn nhân sau vụ đánh bom liều chết khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại Pakistan. Theo thông tin từ giới chức trách địa phương, người dân đã tập trung làm lễ cầu nguyện vào thứ

0: nơi người dân địa phương đang tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ cảnh sát. Hiện chưa rõ liệu cuộc biểu tình có phải là mục tiêu tấn công hay không. Theo cơ quan cứu nạn Rescue 1122, ít nhất 34 người đã bị thương. Số người thiệt mạng đã tăng từ 14 lên con số này sau khi có thêm 3 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Phe Tehrik-i-Taliban Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tình trạng bạo lực do các phiến quân gây ra đã gia tăng mạnh mẽ tại các khu vực biên giới của Pakistan trong những tháng gần đây, với việc quân đội và cảnh sát thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công. Pakistan cáo buộc phe Taliban tại Afghanistan hỗ trợ các nhóm phiến quân, một cáo buộc mà chính quyền Taliban đã bác bỏ.
1: Cũng trong dòng tin thế giới cho hay là du khách tại thủ đô của Rome đã khổ sở vì nắng nóng khi mà đợt nắng nóng kỷ lục này đã đặt 25 thành phố của Ý vào một tình trạng báo động đỏ. Thưa quý vị, dù là đã che nắng, cầm quạt trên tay và những chai nước dường như đã giúp cho các du khách khi tham quan đấu trường La Mã Colosseum của thủ đô Rome vào ngày thứ hai, ngày 3 của tháng 8. Trong một bối cảnh là đợt nắng nóng này đã đẩy nhiệt độ lên gần 40 độ C trên khắp phần lớn của nước Ý. Thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến cho chính quyền cũng ban hành cảnh báo là tại 25 thành phố trải dài từ miền Bắc cho đến miền Nam của nước Ý, đồng thời là cảnh báo về các nguy cơ đối với sức khỏe của con người. Theo dự báo thời tiết thì đợt nắng nóng này dự trù sẽ kéo dài ít nhất đến thứ Sáu, ngày 7 của tháng 8 và tiếp tục sẽ gây ra nhiều bất tiện và khó chịu cho cả người dân của địa phương lẫn du khách. Du khách hiện đã tìm kiếm những nơi có bóng râm quanh các khu di tích khảo cổ ở thành phố của Rome và đồng thời thường xuyên dừng lại để lấy thêm nước tại các vòi nước công cộng. Hiện nay thì Ý Quốc là một trong số nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng gay gắt.
0: Iran cho biết đã thảo luận với Oman về tuyến đường mới qua eo biển Hormuz, hiện không có đàm phán với Mỹ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmei Bahai cho biết hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 rằng không có cuộc đàm phán nào diễn ra với Hoa Kỳ và cũng không có kế hoạch cho bất kỳ cuộc gặp gỡ nào, trong khi các cuộc thảo luận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục. Trước đó vào ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các phóng viên rằng một cuộc đàm phán với Iran đã bắt đầu vào chiều thứ Hai nhưng không cung cấp chi tiết về địa điểm hay là thành phần tham gia. Chính phủ Iran đã phần lớn phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, khí đốt khí hóa lỏng của thế giới kể từ trước khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 28 tháng 2, gây ra tình trạng tăng giá năng lượng và thúc đẩy lạm phát.
1: Thưa quý vị, Cuba đang chìm trong bóng tối khi mà lưới điện đã bị sụp đổ. Một công ty vận hành lưới điện quốc gia của Cuba đã cho biết là lưới điện của nước này đã bị sập vào cuối ngày Chủ nhật, ngày 2 của tháng 8 vừa qua, khiến cho hòn đảo với khoảng 10 triệu dân đang chìm trong bóng tối, trong một cái cảnh là tình trạng cúp điện ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Những hình ảnh ghi lại tại thủ đô Havana vào ngày thứ Hai, ngày 3 của tháng 8 cho thấy là con số mà thành phố chìm trong bóng tối. Người dân đã tụ tập trên các bậc thềm của trường đại học Havana, trong khi là những người khác thì phải dùng đèn pin để bơm nước vào bể chứa. Sự cúp điện này nối tiếp 3 đợt cúp điện trên toàn quốc diễn ra vào trong tháng 7 vừa qua, đồng thời đã xảy ra trong một bối cảnh là lệnh phong tỏa dầu mỏ do Hoa Kỳ đã áp đặt đang gây thêm áp lực lên cơ sở hạ tầng năng lượng vốn đã xuống cấp của hòn đảo này.
0: Thưa quý vị, Úc Châu xác nhận trường hợp chim biển chết hàng loạt đầu tiên do cúm gia cầm H5N1. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, Úc Châu đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây lan rộng hơn của dịch cúm gia cầm H5N1 sau khi ghi nhận đợt tử vong hàng loạt đầu tiên ở chim biển, khiến khoảng 50 con chim breeder Restrepo thiệt mạng tại vùng biển phía nam Adelaide. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy sự hiện diện của virus tại các trang trại ở Úc Châu. Nhiều trang trại đã thực hiện các biện pháp phong tỏa để bảo vệ đàn gia cầm kể từ khi dịch bệnh được phát hiện lần đầu vào tháng 6. Bộ trưởng Canh Nông Julie Collins cho biết kết quả xét nghiệm đã xác nhận sự hiện diện của virus cúm gia cầm H5N1 ở một nhóm gồm 49 con chim breeder Restrepo thiệt mạng và 35 con chim bị bệnh. Số chim này được phát hiện vào thứ Sáu ngày 31 tháng 7 trên các mỏm đá ngoài khơi Cape Sapphire, cách thành phố Adelaide 250

0: 50 cây số. Chính phủ Úc Châu và New Zealand, nơi ghi nhận ca lây nhiễm H5N1 đầu tiên vào tháng trước, đã dành nhiều năm chuẩn bị ứng phó với loại virus này và thông qua các biện pháp như là thắt chặt an toàn tại trang trại, xét nghiệm các loài chim biển, tiêm phòng cho những loài dễ bị lây nhiễm và tổ chức diễn tập các kế hoạch ứng phó.
1: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, những người sống sót sau một vụ cháy phà tại Indonesia đã cập cảng của Surabaya để điều trị. Một con tàu đã chở nhiều người sống sót và thi thể được tìm thấy từ một con phà mang tên là Mutiara Sentosa. Và chiếc phà này đã bốc cháy ngoài khơi của hòn đảo Madura của Indonesia, đã cập cảng Surabaya vào sáng sớm thứ Hai, ngày hôm qua, ngày 3 của tháng 8, để được chăm sóc về y tế và làm các thủ tục cần thiết. Có ít nhất là 5 người được xác nhận là đã thiệt mạng và hàng chục người đã đang và mất tích, mặc dù là giới chức chưa đưa ra một con số chính xác. Nhưng theo tài liệu chính thức được công bố vào sáng thứ Hai, thì chiếc phà này đã chở tổng cộng là 271 hành khách và thành viên thủy thủ của đoàn, trong đó có 229 người đã được giải cứu. Và các hoạt động tìm kiếm cũng như là cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Chiếc phà đang trên hành trình từ thành phố Surabaya đến thành phố Makassar thì đã bị hỏa hoạn bùng phát vào sáng ngày Chủ nhật, ngày 2 của tháng 8 vừa qua.
0: Tiếp nối, dòng tin Á Châu cho biết chính phủ Myanmar cho biết bà Aung San Suu Kyi đã gặp giới chức Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế. Phát ngôn viên chính phủ Myanmar cho biết cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi, người đang bị giam giữ, đã gặp đại diện của Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sức khỏe của bà ở tuổi 81. Người từng đoạt giải Nobel này đã bị giam giữ kể từ tháng 2 năm 2021 khi quân đội Myanmar lật đổ chính quyền dân sự do bà lãnh đạo trong một cuộc đảo chính đẩy quốc gia Đông Nam Á nghèo khó này vào cảnh hỗn loạn. Kể từ đó, rất khó để xác định chính xác nơi ở và tình trạng sức khỏe của bà do chưa có nhà lãnh đạo hay đặc phái viên ngoại quốc nào công khai gặp gỡ bà. Phát ngôn viên chính phủ Kini Shu cho biết, vào thứ Hai, bà Aung San Suu Kyi đã gặp ông Arnold Paikwe, đại diện Ủy ban Học tập tự tại Myanmar ở thủ đô Naypyidaw.
1: Đến với khu vực Triều Tiên, thưa quý vị, người dân của Bắc Hàn đã tìm đến các công viên nước và khu nghỉ mát ven biển để giải nhiệt vào mùa hè. Theo đài truyền hình của Bắc Hàn là KRT, đã phát hành những hình ảnh của người dân đã xô nhau, xô đổ đến vùng biển và công viên nước trên khắp cả nước để giải nhiệt trong một bối cảnh là đợt nắng nóng đang bao trùm phần lớn của bán đảo Triều Tiên. Theo đài KRT cho biết thì cảnh báo nắng nóng đang được áp dụng cho phần lớn của đất nước này sẽ tiếp tục có hiệu lực trong suốt tuần, đồng thời đưa tin rằng hàng chục ngàn người đã đến khu du lịch ven biển là Wonsan Komor trong tháng 7 vừa qua. Những hình ảnh được phát hành cũng cho thấy là người lao động, học sinh, sinh viên và các gia đình đang tập trung đông đúc tại các công viên nước ở thành phố của Bình Nhưỡng để tránh nóng.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucoden, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng đến với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cùng với Phương Trang. Mời Phương Trang.
1: Cảm ơn Tường Vi. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết bỏ qua các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ khi còn trẻ có thể khiến quý vị phải trả giá về sau. Một cuộc khảo sát mới cho thấy phần lớn người trẻ thuộc thế hệ trẻ tuổi đang bỏ qua các cuộc hẹn khám bệnh định kỳ khi mà cứ hơn 4 người thì có một người không có bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe này ngay từ bây giờ có thể dẫn đến các vấn đề trong tương lai. Các chuyên gia cho biết việc bỏ qua các lần khám bệnh ở giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành có thể dẫn đến những hệ quả rất là nghiêm trọng, chẳng hạn như bỏ lỡ cơ hội phòng ngừa bệnh tật. 36% số người thuộc thế hệ trẻ tuổi tham gia khảo sát trong độ tuổi từ 18 đến 29 cho biết các cơ sở chăm sóc y tế khẩn cấp Urgent Care là lựa chọn đầu tiên của họ khi cần khám chữa bệnh.
0: Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, cho hay là đại sứ của Hoa Kỳ tại Lebanon đã kêu gọi thận trọng khi mà các cuộc đàm phán tại Ý Quốc vẫn đang tiếp diễn. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 3 của tháng 8, thì đại sứ của Hoa Kỳ tại Lebanon là ông Michael Isaac đã cho biết là các cuộc đàm phán tại thủ đô Rome của Ý Quốc vẫn đang tiếp diễn, đồng thời là cũng bày tỏ hy vọng rằng cả hai bên có thể đạt được mong muốn. Ông Isaac cho biết là vẫn còn rất là nhiều công việc quan trọng cần được thực hiện để đảm bảo an toàn cho dân thường. Ông cảnh báo rằng việc hành động quá vội vàng có thể sẽ gây ra nguy cơ làm hư hỏng tiến trình này. Ông cũng cho biết là có sự khác biệt giữa việc soạn thảo một bản thỏa thuận và việc triển khai nó, đó là một cách có trách nhiệm. Và đồng thời nói thêm rằng cần phải đưa ra một quy trình rõ ràng trước khi tiến hành các khu vực thí điểm. Vào tuần trước thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ xác nhận rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra tại thủ đô Rome vào ngày 4 đến ngày 6 của tháng 8, trong một bối cảnh là Israel chuẩn bị rút quân khỏi hai khu vực miền nam của Lebanon. Ngoại trưởng của Ý Quốc là Anthony Tajani là người đầu tiên đã công bố về vòng đàm phán do Hoa Kỳ làm trung gian này vào tuần trước. Thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon được đưa ra sau khi xung đột bùng phát giữa Israel và nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn vào ngày 2 của tháng 3, trong một bối cảnh là cuộc chiến rộng lớn đang diễn ra tại khu vực Trung Đông.
1: Thưa quý vị, tiểu bang Michigan ghi nhận hai người thiệt mạng trong đợt bùng phát bệnh Cyclophoriasis đang diễn ra. Vào ngày thứ Hai ngày 3 tháng 8, cơ quan y tế tiểu bang Michigan cho biết hai người thiệt mạng đã được xác định có liên quan đến đợt bùng phát bệnh Cyclophoriasis tại tiểu bang này. Theo hồ sơ y tế mới đây, cả hai trường hợp đều có các bệnh nền nghiêm trọng, có thể đã bị ảnh hưởng bởi căn bệnh Cyclophoriasis và tình trạng mất nước. Bệnh Cyclophoriasis thường không phải là căn bệnh đe dọa tính mạng và thiệt mạng, do Cyclophoriasis là một trường hợp hiếm gặp tại Hoa Kỳ. Bệnh xuất hiện trên toàn thế giới, chủ yếu ở các vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, từ những năm 2010, bệnh cũng bắt đầu xuất hiện tại Hoa Kỳ vào các tháng hè. Vào đợt bùng phát tại Hoa Kỳ thường liên quan đến rau quả bị nhiễm bẩn, trong khi những nơi khác tình trạng bệnh nhiễm đôi khi gắn liền với điều kiện vệ sinh yếu kém. Triệu chứng của bệnh là tiêu chảy. Phần lớn các trường hợp mắc bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng bệnh cũng có thể diễn tiến nặng hoặc thậm chí gây tử vong, thường là do mất nước nghiêm trọng.
0: Trong khi đó, thì Hoa Kỳ sẽ áp dụng vĩnh viễn một chương trình tiền bảo lãnh visa đối với công dân từ hàng chục quốc gia. Thưa quý vị, theo một thông báo liên bang được đăng trên online vào ngày thứ Sáu của tuần trước, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ chính thức áp dụng một chương trình vĩnh viễn tiền bảo lãnh visa. Chương trình này có thể yêu cầu người nộp đơn từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, phải đóng một khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 Mỹ Kim khi mà xin visa vào Hoa Kỳ. Thông báo này đã nêu trên ứng dụng trên các loại visa như là B1 và B2, vốn được cấp cho việc là mục đích là công tác và du lịch. Thông báo nêu rất rõ ràng là các viên chức lãnh sự có thể yêu cầu người nộp đơn xin visa không định cư thuộc diện này phải đóng khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 Mỹ Kim như là một điều kiện để được cấp visa và tùy theo quyết định của viên chức lãnh sự. Quy định này có hiệu lực vào ngày 3 của tháng 8. Và các giới chức của Hoa Kỳ cũng cho biết chính sách này nhằm một mục đích là giảm thiểu tình trạng lưu trú quá hạn visa. Tuy nhiên thì các nhà vận động vì quyền lợi của người nhập cư lập luận rằng chính sách này đã gây trở ngại cho các chuyến đi hợp pháp đến Hoa Kỳ.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, công ty Tyson Foods đã hạ dự báo lợi nhuận hàng năm, cảnh báo rằng các khoản thua lỗ trong phần kinh doanh thịt bò sẽ gia tăng do nguồn cung gia súc khan hiếm. Các chủ trang trại tại Hoa Kỳ đã cắt giảm mạnh quy mô đàn gia súc sau nhiều năm hạn hán làm cháy rụi đồng cỏ và đẩy chi phí thức ăn chăn nuôi lên cao. Điều này khiến số gia súc giảm xuống mức thấp nhất trong 75 năm, đẩy giá thịt bò tăng và thu hẹp lợi nhuận của các doanh nghiệp chế biến thịt. Giá cả leo thang cũng gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ, khi người tiêu thụ thắt chặt chi tiêu do lo ngại lạm phát. Nguồn cung càng ngày càng bị thắt chặt hơn sau khi Bộ Canh Nông Hoa Kỳ tạm dừng nhập cảng gia súc từ Mỹ Tây Cơ do lo ngại về sự lây lan của loài ruồi New World Grubworm. Cơ quan này có kế hoạch bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm trong tháng này để có thể mang lại một chút khởi sắc cho các doanh nghiệp chế biến thịt bò. Khi giá thịt bò tăng cao, một số người tiêu dùng đã chuyển sang chọn thịt gà như là một nguồn cung cấp protein rẻ hơn, giúp công ty Tyson bù đắp một phần sự sụt giảm ở thịt bò vốn chiếm tỷ trọng lớn của công ty.
0: Và tiếp theo mời quý vị cùng đến với diễn biến thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch ngày hôm nay.

0: thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones hôm nay là 54.085.94 điểm, tăng 1,71%. Chỉ số Nasdaq hôm nay là 26.584.99 điểm, tăng 2,59%. Chỉ số S&P 500 hôm nay là 7.736.51 điểm, tăng 1,79%. Trong khi đó, thì phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 4.6270 điểm, giảm 1,26%.
1: Giá dầu thô hôm nay là 75.95 Mỹ kim một thùng, giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.134 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 137.500.000 đồng một lượng, bán ra là 140.500.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la Mỹ là 26.460 đồng, thưa quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Hoa Kỳ. Sau đây mời quý vị hãy giữ làn sóng trong một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong chương trình và bản tin local cũng như là bản tin Việt Nam.

0: Ba
1: Riu
0: Ba Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, sả lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 99, nước mắm mega chip 2 đồng 99, nhiễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền Việt Quay 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác, kính mời quý khách.

0: giả, cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời Tường Vi với bản tin địa phương khởi đi từ Houston.
1: Cảm ơn Phương Trang. Và kính thưa quý vị, bản tin được gửi ra từ phòng thâu âm của Houston cho hay là một nam thanh niên 19 tuổi đã bị bắn trong một vụ nghi là cướp tài sản ở khu vực Southside của Houston. Cảnh sát của Houston đang có mặt tại hiện trường tại một vụ nổ súng trên đường là Tidewater ngay giao lộ với đường Calder. Theo trung úy là Jorge Laza thuộc cảnh sát của Houston SPD, thì hai anh em, một người là 15 tuổi và một người 19 tuổi, đang đi trong một cái công viên ở gần đó thì gặp một nhóm người khác và rời khỏi công viên. Khi mà đến một giao lộ thì bốn đối tượng nam đã nổ súng vào chiếc xe của nạn nhân trong một vụ nghi là âm mưu cướp tài sản. Chiếc xe của nạn nhân sau đó đã bị lao xuống mương. Nam thanh niên 19 tuổi đã bị thương và được đưa đi cấp cứu trong một tình trạng rất là nguy kịch. Còn người em 15 tuổi thì không có bị thương. Bốn đối tượng nam này đã bỏ chạy dọc theo con đường Calder và hiện thì vẫn chưa được bị bắt giữ. Hiện tại thì cảnh sát Houston đang kêu gọi bất kỳ ai có những thông tin nào liên hệ với tổ chức là Crime Stopper. Mời quý vị cùng đến với phần tin gửi ra từ phòng thu âm của Dallas.
0: Cảm ơn Tường Vi. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, cảnh sát Dallas vừa đưa ra quyết định sa thải 4 nhân viên thuộc sở cảnh sát thành phố sau khi các phiên điều tra kỷ luật vì vi phạm quy định và hành vi bất mãn. Cảnh sát trưởng Daniel Kampf đã chính thức ký quyết định sa thải, trong đó có thượng nghị sĩ Sarah Lehman, người đã công tác từ năm 2006, bị kỷ luật do vi phạm quy tắc ứng xử nội bộ. Sĩ quan Nakisha Cowell thuộc đội tuần tra Nam Trung Tâm cũng bị sa thải sau khi cảnh sát McQuitt bắt giữ vì cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu. Hai nhân viên khác thuộc phòng thông tin liên lạc cũng bị loại khỏi ngành. Chuyên viên điều phối Sanjuna Gosale bị sa thải vì tự ý bỏ vị trí công tác. Trong khi đó, nhân viên tiếp nhận cuộc gọi 911 Karen Gutierrez bị kỷ luật vì nghỉ việc không phép kéo dài do nghỉ quá số ngày quy định. Hiện phía Sở Cảnh sát Dallas vẫn chưa công bố thêm chi tiết nào về vấn đề này, thưa quý vị.
1: Đến với phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Giám đốc của Sở Khoa học Bắc Ninh đã bị bắt vì tội hối lộ. Hôm ngày 4 của tháng 8, tức là ngày hôm nay, đó thì Công an của tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt giữ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, với một cáo buộc là nhận hối lộ. Báo trong nước đã đồng loạt đưa tin về việc này, nhưng lại không công bố cụ thể bị can Dũng đã nhận hối lộ là bao nhiêu và trong vụ án nào. Báo Thanh Niên đã dẫn nguồn tin nói chung chung rằng ông Giám đốc Sở Khoa học đã nhận một số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Và ông Nguyễn Văn Dũng, 47 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang, từng là người đứng đầu của đảng bộ huyện Việt Yên trong thời gian năm 2016 cho đến 2019. Và có một thời gian đã làm thư ký cho bí thư của tỉnh ủy của tỉnh Bắc Giang. Sau khi tỉnh Bắc Giang đã bị sáp nhập với tỉnh Bắc Ninh, thì ông Dũng được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Và việc khởi tố và bắt giữ lãnh đạo Sở Khoa học tỉnh Bắc Ninh được thực hiện sau khi mà Ban Bí thư của Cộng sản Việt Nam thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với Nguyễn Văn Dũng hôm ngày 28 tháng 7 vừa qua.
0: Thưa quý vị, tiếp nối dòng tin Việt Nam cho biết chỉ vài ngày trở lại An Giang, tướng Đinh Văn Nơi đã tổ chức một cuộc họp với Công an tỉnh và Công an Phú Quốc gửi đi thông điệp cứng rắn. Ai vi phạm sẽ bị xử tại chỗ. Ông nào đặt bút ký sai thì phải chịu trách nhiệm. Giấy tờ đất không ổn định, loại đất không ổn định mà đi cấp phép kinh doanh, cấp điện, cấp nước, phòng cháy sẽ không thể chấp nhận. Tới đây tôi cho rà soát lại hết, ai vi phạm là xử lý liền tại chỗ. Phát biểu của ông Đinh Văn Nơi lúc này, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dân sự chứ không phải là bộ cảnh phục của một tướng công an, sau khi ông được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy An Giang hồi giữa tháng 7. Ông Nơi cũng là bí thư đặc khu Phú Quốc, hòn đảo đang xảy ra nhiều sai phạm về đất đai, xây dựng không phép cũng như trật tự trị an. Công chúng dường như đang chờ đợi sự song hành giữa lời nói và hành động của ông như đã từng thấy.
1: Và kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi diễn biến thời tiết tại mỗi vùng miền.

0: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Đà Lạt hiện tại ngoài trời nắng nhiều, ít mây, nhiệt độ đạt mức đỉnh điểm là 100 độ F. Gió nhẹ hướng đông nam từ 4 cho đến 9 dặm trên giờ và không mưa. Đêm nay thì trời quang đãng, nhiệt độ giảm xuống dần từ 99 độ vào lúc 7 giờ tối và xuống thấp nhất về đêm là 80 độ. Vào ngày mai thứ tư sáng sớm và ban ngày nhiệt độ thấp nhất buổi sáng là 82 độ, đỉnh điểm nắng nóng ban buổi trưa xế chiều là 101 độ với thời tiết chủ đạo là nắng và rải rác ít mây. Chiều và đêm tối mai thì trời chuyển quang mây, nhiệt độ về đêm thì hạ xuống mức khoảng 83 độ, gió nam duy trì từ 6 cho đến 10 dặm trên giờ và thời tiết không mưa, thưa quý vị.
1: Và kính thưa quý vị, đến với thời tiết tại vùng Houston. Hiện giờ ngoài trời đang là 95 độ vào bây giờ. Và tối nay nhiệt độ sẽ xuống khoảng 79 độ, chiều trời có nhiều mây. Qua ngày mai, nhiệt độ ban ngày sẽ dao động từ 97 đến 98 độ vào ban ngày. Và nhiệt độ, độ ẩm trong không khí là 73%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 30 phút sáng và lặn vào lúc 18 giờ 5 phút buổi chiều. Và kính thưa quý vị, những ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật trong tuần có khoảng 40% trời sẽ giông bão và mưa một vài nơi. Nhiệt độ trung bình ban ngày sẽ dao động từ 95 đến 97 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 78 cho đến 79 độ vào ban đêm. Thưa quý vị, bản dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức 5 giờ chiều. Tường Vi và Văn Trang thay mặt chương trình cảm ơn quý vị vẫn luôn theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm mến chào quý vị cùng đến với Live Pinatop hôm nay ạ.
1: Giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị biết không, hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show Vinashop với số hotline là 1-855-5588-000 mua sản phẩm, ngày hôm nay Vinashop sẽ có hai lá thăm cho quý vị. Lá thăm thứ nhất, mình sẽ có thể trúng một vỉ Fucodan 20 viên.
1: Dạ, đúng
0: rồi. Bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch và ngăn ngừa những bệnh xấu. Lá thăm thứ hai, quý vị trúng một bịch kẹo sâm, một cái túi kẹo sâm rất là sang, có thể mình dùng và mình ăn thử trải nghiệm. Cái túi kẹo sâm này trị giá là gần 20 Mỹ Kim đó thưa quý vị nha.
1: Dạ vâng, chỉ cần gọi vào live show order trên 150 Mỹ Kim là mình đã có cơ hội bốc thăm trúng thưởng rồi đó quý vị ạ. Và ngày hôm nay cũng rất là nhiều chương trình hấp dẫn trang chờ đón quý vị. Ví dụ như là Yuki Collagen, mua một hộp này sẽ giá là 145 Mỹ Kim, đang còn 60 Mỹ Kim mà thôi ạ.
0: Còn đây là sâm lát, hồng sâm lát tại Vinashop, 200g bán rất là chạy và luôn luôn là được sản phẩm được khách hàng yêu thích nhất. Và đây là một cái hộp 200g với giá tương đương là 109 Mỹ Kim. Khi ngày hôm nay trong live show quý vị mua hai hộp chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Quý vị mua một hộp giá 109 Mỹ Kim, quý vị mua hai hộp, tổng cộng hai hộp tương đương là 119 Mỹ Kim. Rất hot deal trong live Vinashop ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngoài ra mình cũng sẽ có về là đông trùng hạ thảo nữa ạ. Đông trùng hạ thảo 950 đây ạ. Một lọ mình sẽ có là 90 viên. Hôm nay đang có cái deal là mua 2 tặng 2 và tặng 3 nhỏ ạ. Ngoài ra thì mình cũng có là về đông trùng hạ thảo Bestsoul. Ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều là mua 2 tặng 1 thì mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1 giá là 199 Mỹ Kim. Ngoài ra mua đông trùng hạ thảo Bestsoul mình sẽ mua một hộp 199 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một hộp hồng sâm lát và một bịch kẹo 100g nữa đó quý vị ạ. Mình mua một và được thêm hai sản phẩm nữa, đó chính là một bịch kẹo 100g và một hộp sâm lát 100g ạ.
0: Đối với những quý vị nào đã dùng qua đông trùng hạ thảo 950 rồi, mình đã thấy là mình hấp thụ rồi, bây giờ cái tuổi cũng đã lớn và mình thấy là cơ thể của mình cần một cái loại đông trùng hạ thảo mạnh hơn, thì mình sẽ chuyển qua loại đông trùng hạ thảo Special. Đông trùng hạ thảo Special chính là trên tay của Bích Vân cầm. Loại này là đông trùng hạ thảo 950, hay thường gọi là, hay được khách hàng hay thường gọi là loại thường. Còn loại này là đông trùng hạ thảo Special thì nó có một cái mạnh hơn, tức là mỗi ngày mình chỉ dùng một viên mà thôi. Một hộp như vậy là 90 viên, có một cái giá cao hơn, tốt hơn, được làm từ những cái con đông trùng hạ thảo Special to nhất và đẹp nhất và khỏe nhất. Đó, quý vị biết là trong những cái sản phẩm nào, ví dụ như nó có những cái con to nhỏ rồi hạt lép rồi hạt nguyên thủy, ví dụ chẳng hạn, thì cho nên là được hay gọi hay nói một cách khác là Special được lựa chọn, được ưu tiên, ưu tiên những con đông trùng nào khỏe và đẹp và to nhất để làm ra loại Special này, thì nó được 100% chất lượng và nó thẩm thấu vào cơ thể của mình hơn, nó cho một kết quả được tốt hơn. Bởi vì vậy, với một cái giá thành cao 199 Mỹ Kim cho 90 viên, mình dùng mỗi ngày only một viên mà thôi. Một viên thôi nha quý vị nha, đã đầy đủ rồi. Và hôm nay có một cái deal thông thường là mua 2 sẽ được tặng 1, mua 1 sẽ không được tặng gì hết. Thì ngày hôm nay trong live Vinashop mua một lọ đông trùng hạ thảo Special 199 Mỹ Kim, quý vị được tặng một hộp hồng sâm lát 100g, cộng thêm một cái túi kẹo sâm nữa, rất là dễ thương và rất là ngon luôn. À, một cái túi kẹo sâm như vậy.
1: Một gói kẹo sâm nè
0: quý vị. Rồi, một cái hộp kẹo sâm 100g và một cái túi kẹo sâm như vậy đối với một cái hộp đông trùng hạ thảo Special. Còn nếu quý vị mua hai hộp thì có một cái giá good deal hơn là mua hai hộp được tặng một. Đối với quý vị là muốn tiết kiệm cái giá tiền, được giá thành được nhiều hơn, hoặc là mình mua về mình có thể mình để dành mình dùng một thời gian lâu dài hơn. Thì sẽ mua với một cái deal là mua 2 tặng 1. Và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen.
1: Yuki Collagen.
0: Cái là cái hộp màu vàng, ở trong cái hộp màu vàng của trên tay Hoàng Thơ cầm là cũng như giống như là cái loại thức uống Bích Vân đang dùng, đang uống trên cái live show ngày hôm nay đó quý vị. Bình thường mua 2 tặng 1, không tặng gì thêm. Hôm nay mua 2 tặng 1, có thêm
1: tặng
0: một lá thăm,
1: có
0: thêm 10 gói Yuki Collagen nha quý vị nha. Quý vị mua một hộp thì 199 Mỹ Kim, tặng một hộp hồng sâm lát 100g cộng thêm một bịch kẹo sâm. Còn nếu quý vị nào chưa trải nghiệm hoặc đã thích cái đông trùng hạ thảo 950 này thì một lọ 90 viên 108 Mỹ Kim, mỗi ngày mình dùng 2 viên. Ngày hôm nay mình mua một cái combo là mua 2 lọ, mỗi lọ 90 viên tức là 216 Mỹ Kim. Chúng ta được tặng 2 lọ tương đương với lại là 216 Mỹ Kim, cộng thêm 3 lọ nhỏ nữa, mỗi lọ tương đương là 20 viên. Và mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ, rất lâu rồi mới quay trở lại và chỉ áp dụng only trong live show ngày hôm nay. Và sau live show thì em không áp dụng và chấm dứt cái chương trình mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ luôn. Cho nên là ngày hôm nay có ý định muốn mua đông trùng hạ thảo 950, mình gọi mình live show, mình chốt luôn sản phẩm để mình để dành mình dùng. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ thì cái số hotline của Vinashop sẽ là 1855 558 8000. Mình sẽ gọi vào live show để mình order sản phẩm, tại vì cái điều hồi của đông trùng hạ thảo lâu lắm rồi mới được quay lại, mà ngày hôm nay chỉ áp dụng trong live show, sau live show sẽ không được áp dụng.
0: Dạ.
1: Và ngoài ra mình được tặng một món quà nho nhỏ, ví dụ như là bốc thăm trúng thưởng mình sẽ được một vỉ Fukudan hoặc là một bịch kẹo 300g đó quý vị, tại vì bình thường mình gọi vào live show chỉ có một món quà thôi. Dạ, hiện tại cũng đang có một số phone là 7429 ạ.
0: 7426 ạ. Dạ.
1: 7426.
2: Mình có bán đông trùng jelly không chị?
0: Đông trùng jelly thì bên em chưa bán, nhưng mà bên em có bán đông trùng nước rồi, đông trùng hạ thảo nước rồi. 159 đồng trên một hộp, mua 2 tặng 2. Dạ.
2: Em có là muốn cái jelly để em shop chị biết không?
0: Dạ.
2: Không có bán jelly.
0: Dạ không có, không có đông trùng hạ thảo jelly. Dạ.
2: Thank you chị.
0: Dạ,
2: thank
0: em cảm ơn rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Quý vị có còn gì hãy gọi về live show, talk show để mình hỏi cái sản phẩm mình cần á. Có thể tụi em có tụi em sẽ đáp ứng được cho mình, còn nếu không có tụi em sẽ tham khảo. Có thể là nói với lại bên bộ phận quản lý, sẽ có thể trong tương lai sẽ nhập về cái sản phẩm mà khách hàng đang tìm kiếm. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và ngoài ra rất là nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là về làm đẹp đi ạ. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là da mình cũng phải cần chăm sóc da, mình đã uống đông trùng hạ thảo chăm sóc bên trong. Mình phải là uống Yuki chăm sóc bên trong nữa, thì mình phải chăm sóc bên ngoài cho da mình đẹp và khỏe hơn và bóng hơn, thì đó chính là sản phẩm của Insider mà. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show order trên 200 Mỹ Kim sẽ được tặng một cây son bất kỳ. Ví dụ như Vinashop sẽ có tặng cho quý vị một cây son bất kỳ khi mua trên 250 Mỹ Kim. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 6870.
3: Sáu tám bảy không của cô nè. Bữa nay cô muốn hỏi mấy cưng coi, cô muốn mua cái hyaluronamine đó.
0: Hyaluronamine tụi con hết hàng rồi cô ơi. Một thời gian nữa tụi con sẽ quay trở lại, nhưng con sẽ nốt số phone của cô, khi có hàng tụi con sẽ gọi cho cô ngay. 6870 nha.
1: Dạ vâng.
3: Cô còn muốn hỏi cái Acetaba đó có còn không?
1: Dạ vâng, Acetaba con không biết là cô muốn mua về trà hay bột à. Con ví dụ như cái hộp bên con đang cầm á, là về cái này là về trà. Thì hiện tại con đang còn cái size lớn của nó sẽ là 60 gói cho mỗi gói sẽ là 2.5g. Còn về bột thì sẽ còn hộp nhỏ à.
0: Dạ.
3: Con muốn mua cái hộp lớn mà con coi dùm mà cái ngày mà đát của nó dùm con được không?
1: Cái trà hả cô?
0: Ở dưới shop.
3: Yeah.
0: À, cái Acetaba trà thì tụi con ở dưới shop đó cô. Để con ở dưới shop con thông báo cho cô. Nhưng mà trà Acetaba tụi con ở Vinashop tụi con luôn tự tin trả lời rằng không bao giờ có cái đắt cũ. Tại vì luôn luôn sẽ không có đủ sản lượng để bán. Tại vì trong cái thời gian gần đây á, là bên Nhật có cô, những cái lá cây Acetaba bị ảnh hưởng bởi bão cho nên không có đủ thu hoạch. Cho nên là khắp, cho nên họ không có có làm đủ cái sản lượng để mà giao kịp cho con Vinashop. Tụi con cũng đang order số lượng lớn nhưng chưa có kịp giao cho Vinashop luôn. Và trà ở Vinashop là không còn số lượng nhiều, tầm khoảng là một số lượng ít nữa là tầm mười mấy, 20 hộp nữa là tụi con hết luôn rồi. 65 Mỹ Kim cho một hộp có 60 gói.
3: Hộp lớn chứ con. Còn cái hộp nhỏ mấy cân có còn không?
0: Hết luôn rồi cô
1: bên
0: ơi.
1: Con chỉ còn hộp lớn thôi ạ.
0: Dạ, trà bán rất là nhanh luôn cô. Tụi con ship đi nhanh lắm, nhiều lắm. Dạ.
3: Ok, vậy thôi. Cô chờ cái gì đó.
1: Hai Lusamine ạ.
3: Chừng mấy tháng tính đoán thử thôi.
0: Dạ không có biết chính xác được, nhưng mà bên sale team của tụi con sẽ gọi lại cho cô, sẽ giới thiệu cho cô rất là nhiều qua những cái loại khác tương tự cũng rất là tốt nha cô nha.
3: Cô biết cái acrosavin nhưng mà tại vì ông đã uống cái đó cô thích quá.
0: Thì dạ vậy bây giờ khi nào có hàng tụi con sẽ gọi lại cho cô 6870 để mà báo hàng về nha.
3: Nè cô vui đó nha, cô vui.
0: Dạ rồi cô vui rồi, con cảm ơn cô vui rất nhiều nha cô.
1: Cảm ơn cô vui ạ.
3: Bữa nay chúc mấy cưng bán đắt lắm đó nha.
0: Dạ, con cảm ơn cô vui nhiều lắm. Dạ cảm ơn cô. Dạ, cho Bích Vân và Hoàng Thơ đón vị khách tiếp theo ạ, 6899 ạ. Dạ, 6899 đang gọi trên đường line ạ.
3: Ờ, dạ, tôi đang ở trên đường line đây cô.
1: Dạ vâng, con chào cô ạ. À. Dạ cô ơi, con không biết là hôm nay cô muốn mua sản phẩm gì ạ?
3: À? Tôi mới mới mấy tôi nghe thì đông trùng hạ thảo bán sao vậy cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay đông trùng hạ thảo thì cái lọ như trên tay con đang cầm á, là 90 viên cho đông trùng hạ thảo 950, đang có cái deal là mua hai lớn tặng hai lớn và tặng ba nhỏ ạ.
0: Dạ.
3: Bao nhiêu tiền?
1: Dạ một lọ như thế này là 108 đồng, cô mua hai sẽ là giá là 116 đồng ạ.
0: 216.
1: 216, 216.
3: Dạ. Mà mua hai một.
1: Dạ đúng rồi cô. Dạ cô mua hai là 216 sẽ được tặng hai lọ và tặng thêm ba lọ nhỏ à.
3: Một trăm lẻ tám đồng
0: một lọ cho 90 viên. Hôm nay tụi con đang có promotion là mua hai lọ, một lọ 108 đồng nhân hai tặng hai lọ 90 viên y như vậy và tặng thêm ba lọ, mỗi lọ 20 viên. Dạ. Yeah.
3: Ok. Ông xã thì ông thường hay mua lắm, ông thường hay xuống. Ông hay xuống như đó ông mua lắm. Bây giờ thì ông không mua hồng mà tôi gọi lại cho bác cô ha.
1: Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ. À. Dạ có gì mấy bạn sẽ team sẽ gọi lại cho cô và sẽ phép cô gửi một lá thăm may mắn cho cô ạ.
0: Dạ.
3: Dạ dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn nha. Dạ vâng, cảm
0: ơn rất là nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ và mình sẽ nói về sản phẩm Incedon tiếp. Thì về hiện tại bây giờ mình cũng phải cần chăm sóc da, chăm sóc từ bên trong ra bên ngoài. Với lại thời tiết bây giờ mình phải chăm sóc chứ không phải là da mình nó da khô á chị. Ví dụ da em da khô, em không chăm sóc da nó sẽ bong chóc da. Chị sẽ thấy cái mặt em nó sần sần thì nó rất là mất thẩm mỹ à.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Mình sẽ phải dùng sản phẩm. Và trước tiên mình sẽ có những sản phẩm nào về Incedon ngày hôm nay. Thì ví dụ như là sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, kem chống nắng.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, xịt dưỡng ẩm và những sản phẩm khác.
0: Đúng rồi, xịt dưỡng ẩm giúp cho da căng mịn. Và trong cái sản phẩm Incedon của Hàn Quốc nè, quý vị thấy trước mặt của mình có một cái chai xịt rất là được khách hàng hay nói là gọi là bí quyết luôn đó. Tại vì xịt trước make up giúp cái da của mình căng mượt, hoặc là khi make up xong rồi xịt sau make up giúp cho cái lớp make up của mình được mượt mà, được căng bóng và được tự nhiên hơn. Dạ 1856 đang gọi trên đường line ạ.
1: Dạ 1856 mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ con chào cô Kiều Lâm.
1: Dạ vâng chào cô.
0: Dạ.
3: Bán thì sao vậy?
1: Dạ con không biết là cô hãy nói lại giúp con, con không nghe rõ.
3: Đông trùng hạ thảo.
1: Đông dạ vâng, hạ đông thảo. Trà, đông trùng hạ thảo đây ạ. À.
0: Cô hỏi
1: dạ.
0: Special không ạ? À? Dạ cô thường xuyên uống special cho nên là đông trùng hạ thảo special ngày hôm nay mua một hộp 90 viên 199 Mỹ Kim. Cô được tặng một hộp sâm lát 100g hồng sâm và được tặng thêm một bịch kẹo sâm như vậy. Còn nếu như
3: tặng
0: thêm một lá thăm trúng thưởng nữa. Còn nếu cô mua 2 được tặng 1 và tặng thêm 10 gói Yuki Collagen. Dạ.
3: Cô mua một hộp thôi.
0: Rồi cô lấy một hộp đông trùng hạ thảo special thôi nha cô nha.
3: Dạ. Tầm đắt hả?
1: Dạ đúng rồi ạ cô. Mình mua ví dụ như cô hôm nay cô Kiều Lâm mua đông trùng hạ thảo special thì sẽ là giá là 199 Mỹ Kim tặng một hộp sâm lát 100g ạ, sâm lát đỏ.
0: Đúng rồi.
1: Và thêm một bịch kẹo 100g.
0: Đây là cái điều tốt đó cô Kiều Lâm ơi. Dạ.
3: Ok.
0: Dạ.
3: Okay.
0: Rồi. Dạ, con cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô và con đã gửi cô một lá thăm rồi ạ.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là quý vị thấy là đông trùng hạ thảo xâm lát bán rất là chạy tại Vinashop luôn, cho nên mình tranh thủ cái điều và nhớ giùm em nha, đông trùng hạ thảo 950 mua 2 tặng 2 tặng 3 nhỏ là rất lâu lâu lắm mới có chương trình quay trở lại, cho nên mình tranh thủ mình suy nghĩ kỹ khi gọi về live show 1855 5588000 quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi, và tại vì cái deal này sau live show sẽ không còn áp dụng nữa.
0: Và Bích Vân thấy là trong cái thời tiết hiện nay, nhất là mùa hè, da của mình là hầu như Bích Vân tìm hiểu trên mạng là trên 80% chị em phụ nữ của mình có ảnh hưởng về làn da của mình. Cho nên là vừa trang điểm, make up, dưỡng da, đánh son trên da mặt của mình là điều cần thiết đối với chị em phụ nữ của mình nha.
1: Dạ vâng, và hiện tại đang có số phone là 1238 mà cô.
3: Alo, chào người đẹp.
0: Dạ,
1: Cảm ơn,
0: cô
1: chào cô
0: Phương.
1: Phương
0: Dạ.
1: à.
3: Hồi nãy cái tên gì quên này đăng quảng cáo cái chai xịt ẩm bao nhiêu tiền vậy?
0: Đây, đang nói cô Phương nghe hay kiệt ghê, mình nói có chút xíu cô Phương cũng đã nghe kiệt luôn rồi. Đây,
3: Đang chờ cái
0: một
3: này.
0: cái chai như vậy 44 Mỹ Kim. Cô Phương biết không, bí quyết của con luôn, nhà của con là đang có một chai là đầy đang khui ra, còn chai kia là xài chút xíu đang hết. Coi như make up xong xịt lên là căng mượt và căng bóng luôn. Tầm khoảng 44 đồng đó cô Phương nha. Dạ.
3: Đừng có phiền gì không?
0: Dạ tặng thêm một lá thăm trúng thưởng đó cô Phương ơi.
3: Ồ,
0: Mua
3: giờ
0: 50
3: mắc
0: Mỹ Kim.
3: không trúng
0: Dạ.
3: sao?
0: Dạ, hoặc là con tặng cô hai cái mask. Hai cái mask trong hoặc là hai gói Yuki Collagen đối với mua cái oil mist này nha cô nha. Dạ.
3: Mua một chai cái đó đây tặng hai cái mát đây
0: Rồi
3: coi
0: tặng hai cái
3: thử
0: mask.
3: là gần một
0: Dạ.
3: hộp á,
0: Dạ.
3: bữa nay sale còn 60 mà mình dám mua nữa lại còn ba
0: Dạ.
3: đã uống
0: Dạ,
1: dạ vâng
0: dạ
1: đúng
0: rồi.
1: rồi ạ
0: Dạ,
1: cô
0: dạ con cảm ơn cô Phương nhiều.
1: dạ vâng
0: Dạ.
1: và cảm ơn cô Phương
0: Dạ, cảm
1: ạ
0: ơn cô
1: dạ
0: Phương
1: vâng
0: nhiều. Dạ chào cô.
3: Hai người
0: Dạ,
3: đẹp
0: dạ
1: dạ
0: cảm
1: vâng
0: ơn
1: cảm
0: cô.
1: ơn cô. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1437 à, mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ 1437 đang gọi trên đường line à.
3: Dạ alo,
1: Dạ.
3: cô muốn hỏi thăm đông trùng hạ thảo con.
1: Dạ đông trùng hạ thảo trên tay con đây ạ. À. Đây là
3: Rồi
1: đông trùng
3: nè.
1: hạ thảo 950 ạ. À. Hay là cô muốn mua đông trùng hạ thảo Petrol ạ?
3: Con muốn mua loại 950 đó con.
1: Dạ
0: Dạ
1: vâng,
0: rồi.
1: loại 950 thì hôm nay đang có deal là mua hai lớn, tặng hai lớn và tặng ba nhỏ ạ. À. Giá là 216 ạ. À.
3: Dạ. Có tặng thêm gì nữa không con?
1: Dạ thì đây là cái deal rất là hời cho mình và con sẽ
3: Được
1: gửi
3: không?
1: cho cô một lá thăm may mắn, cô có sẽ có cơ hội bốc thăm, một sẽ trúng là vị Fukulan hoặc là một bịch kẹo 300 gram đó cô ạ.
0: Hôm nay tụi con sẽ có hai lá thăm dành cho khách hàng. Lá thăm thứ nhất bốc trúng bất kỳ một vị khách nào trúng 20 viên Fukodan. Lá thăm thứ hai là trúng một cái túi kẹo xăm như vậy. Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Con cho cô cái deal thì con ạ.
0: Dạ
1: Dạ
0: rồi.
1: vâng, con cảm ơn cô ạ.
0: Dạ.
1: Con đã gửi cô một lá thăm, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Có gì mấy bạn sale team
3: Cảm
1: sẽ
3: ơn
1: gửi lại cho
3: con.
1: cô.
0: Con
1: Dạ
0: cảm ơn
1: cảm ơn
0: cô, chúc
1: cô.
0: cô nhiều sức khỏe nha. Dạ.
1: Dạ cảm ơn cô nhiều.
3: Cảm ơn con.
0: Dạ.
3: Chào hai con nha.
0: Dạ,
1: Dạ vâng.
0: chào cô. Dạ. Dạ, đang có 10 vị khách tiếp theo à, 5146 à. Dạ.
1: Dạ 5146 mời quý vị lên tiếng giúp con ạ.
0: Dạ. Dạ con chào cô chú đang gọi trên đường line à, 5146. Alo. Cô chú ơi, mình nghe trên phone giùm con nha, mình đang gọi về live show. Dạ.
4: Tôi nghe trên phone đây mà.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, dạ hôm nay con không biết là chú có muốn mua về cái sản phẩm gì ạ? À? Ví dụ như đông trùng hạ thảo hoặc xâm lá à?
4: Sao mua một rồi sao cô nói lại tôi nghe tới đây anh?
1: Dạ thì
0: Đây,
1: ngày hôm
0: mua
1: nay
0: một tặng
1: về
0: một
1: xâm
0: à.
1: lá hút chú là đang xâm lá như thế này, hộp màu đỏ này là mua một tặng một ạ, giá 119 Mỹ Kim.
4: Rồi chú không phải là mấy dân lên.
1: Dạ sao ạ?
0: Dạ.
4: Giờ mua chai nữa.
0: Hello, mình có thể mình nói to hơn chút xíu được không ạ?
4: Thì trong cái một cái trong cái chai đấy bao nhiêu viên đấy có
1: À cái đông
0: À,
1: trùng hạ
0: trong
1: thảo
0: đó
1: này
0: hả?
1: hả chú?
0: Dạ.
1: Dạ thì đông trùng hạ thảo này thì mình đang có cái deal là mua hai lớn tặng hai lớn à, chứ không phải mua một tặng một à, mua
0: Còn
1: hai
0: nếu
1: lớn.
0: chú mua một tặng một vẫn có cái deal là mua một lọ 90 viên 108 đồng, tặng một lọ 90 viên tặng kèm theo 20 viên và một chai dầu tê giác 108 đồng. Dạ. Dạ.
4: Rồi cho tao có cái giấy mai mốt rồi từ trước tôi mua.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ có gì con sẽ ghi lại lá thăm cho mình nè, đang gọi chú.
0: Dạ con cảm ơn chú ạ. Dạ con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Dạ con sẽ gọi lại cho chú. Dạ
1: Dạ
0: cảm ơn
1: vâng.
0: chú.
1: Dạ
0: Dạ.
1: mấy bạn xem tin sẽ gọi lại cho chú.
0: Dạ.
1: Dạ
0: Dạ.
1: cảm ơn chú nhiều.
0: Dạ.
1: Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 3269 ạ. À. Mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello. Tôi muốn mua một cái kem chống nắng của Instaderm đó cô.
0: Rồi,
1: Dạ vâng.
0: một kem chống nắng của Incoderm. Quý vị nhớ nha, ngày hôm nay trong live Vinashop mua Incoderm 250 Mỹ Kim, quý vị được tặng nguyên một cây son dưỡng môi tự nhiên của Incoderm luôn, cho nên là chốt đơn luôn. Mình chơi tới bến, mình làm tới bến luôn quý vị ơi. 250 đồng của Incoderm tặng nguyên một cây son nha. rất đẹp luôn, màu rất đẹp luôn. Rồi dạ chốt vâng. đơn cho em luôn.
1: Dạ vâng, và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ. Dạ, để mình bóc bóc thăm trúng thưởng.
3: Kem chống nắng nó có được tặng gì không cô?
0: Kem chống nắng tặng hai cái mask dưỡng da của Hàn Quốc, ngọc trai hoặc là collagen. Dạ.
3: À, vậy cho tôi cái phần order đó đi, một phần kem kem chống nắng đi.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, dạ rồi. Có gì mới
3: có được một cái phiếu bỏ thăm không?
0: Dạ có bỏ thăm, nhưng khi mà mình hoàn tất cái order đó thì mình phải đáp ứng đủ cái yêu cầu, tức là mua từ 50 Mỹ kim trở lên sẽ được áp dụng cái lá thăm mình trúng thưởng nha. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị.
1: Dạ, dạ. Vâng, cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 2680 ạ.
0: Dạ. 2680 đang gọi cho đường line à, mình lên tiếng giùm em tại vì chương trình cũng còn khoảng 5 phút nữa thôi nha.
3: Cô muốn hỏi cái Instagram bữa nay có gì đặc biệt không?
1: Dạ, rồi. Instagram ngày hôm nay có đặc biệt, đó chính là mua 250 sẽ được tặng ngay một cây son à.
0: Dạ.
1: Bất kỳ màu nào là bên con có hiện tại à. Ví dụ như con sẽ lấy cái màu 21 hoặc là này kia 23 cho mình.
0: Mình nói đơn giản cho cô hiểu là ngày hôm nay Instagram có chương trình mua từ 250 Mỹ kim trở lên, bất kỳ sản phẩm nào cộng dồn vô 250 được tặng nguyên một cây son, màu rất là đẹp luôn nha.
3: Nó cũng Instagram luôn phải không?
0: Dạ đúng rồi, son của Instagram luôn. Là con đang đánh màu số 4 nè. Nếu cô thích màu số 4 lấy màu giống con đang đánh nha, màu số 4 nha.
1: Dạ vâng, hoặc là con là 13.
3: Alright. Thank you.
0: Dạ, thank you.
1: Dạ vâng, thank you cô. Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, và thời gian của mình cũng không còn bao nhiêu nữa, cho nên là không biết là ngày hôm nay vị khách nào sẽ may mắn để bốc thăm trúng thưởng.
0: Dạ.
1: Một lá thăm đầu tiên sẽ là một vị Fukuda nè.
0: Dạ.
1: Và em xin phép đây.
0: Bây giờ Bích Vân bốc thăm lá thăm đầu tiên, vị khách sẽ trúng là 20 viên Fukudan nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, đây rồi em xào lên.
0: Hòn thơ xào lên, Bích Vân cũng xào lên thêm luôn nè. Quý vị thấy những lá thăm không? Nhiều lắm.
1: Dạ,
0: Bích Vân bốc đại thôi.
1: Dạ, rồi, không biết là vị khách nào may mắn sẽ trúng vị 20
0: lá
1: viên này.
0: Lá thăm đầu tiên là 5146. Chúc mừng cô chú mua đông trùng hạ thảo trúng một vị Fukudan 20 viên 5146 ạ.
1: Dạ vâng, và lá thăm tiếp theo thì em xin phép bốc thăm trúng thưởng xem vị khách nào may mắn sẽ trúng được ngay một hộp kẹo 300g đây ạ. Đây em xin phép ạ. Wow, xin chúc mừng vị khách là 2680 ạ, đã trúng được một bịch kẹo 300g như thế
0: khách,
1: này đây ạ.
0: Dạ, cô khách 2680 trúng thưởng luôn. Còn nếu quý vị nào không còn kịp gọi vào chương trình thì bên em vẫn còn số hotline là 1855 855 5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là Vinashop Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết và hấp dẫn. Và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào
1: và hẹn gặp lại.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tại tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 mỹ kim tiền thưởng.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Dạ, kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Dạ. Chị biết hồi sáng này á, em sơ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại vì mấy ngày nay là mưa phải không? Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời
1: cái
0: tiết.
1: Dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về...
1: Ủa, sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi...
0: Cái dự báo cho thời
1: cái
0: tiết.
1: Cái dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy

0: chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy, nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi, nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mà ít có dự báo.
1: Yeah.
0: Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được, như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán, mà mình phải canh và mình phải plan. Tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già,
1: phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Yeah. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính á, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia.
0: Yeah.
1: Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa, tùy theo mình về hưu
0: ở cái độ tuổi nào,
1: tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi. Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe. Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Đó. Trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á, 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dự kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dự kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu, mình biết chứ.

0: cái đó mình chắc chắn.
1: Yeah.
0: Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác.
1: Yeah.
0: Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dự kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Dạ. Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì. Phải không? Chứ không có ngồi đến, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con số. Ít ai bỏ xuống lắm. Thành thử á, thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên. Mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe, cho
1: cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành nữ Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì á, mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu. Có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care. Đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi. Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn.
1: An toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình. Tại ai cũng có gia đình, chồng con, rồi công việc của họ. Đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi trình diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè. Nha. Phải mặc quần áo này kia nọ nè. Phải đút ăn uống. Phải quản lý những cái thuốc men. Rồi bế lên giường, xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ. Rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó. Mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa. Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi trên tất mà phải không? Đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về. Họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè. Họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè. Họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu. Rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha. Cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion là tỷ,
0: billion là tỷ phú,
1: tỷ tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào cũng động
1: tỷ giờ hàng năm á,
0: billion thấy mừng rồi.
1: Wow. Billion, sự thế là billion, 19 billion hours á.
0: Wow.
1: Hàng năm nha. Yeah. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
1: để giờ để chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, cũng
1: đó.
0: Kiếp mà.
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có ngàn tỷ rồi.
1: Một ngàn tỷ,
0: thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết không?
0: 1.000 tỷ, chứ không phải là ổng biết. Chắc ổng có nhiều nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi, chứ không còn
1: 1
0: tỷ
1: 1.000 tỷ á, là rất là lớn. 1.000 tỷ á, là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời ơi,
1: xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây. Mỗi giây nha. Mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi.
1: Dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: nghe nó ngàn,
1: so
0: ngàn,
1: sánh
0: ngàn, ngàn.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn.
0: Quá
1: mà sao sao hết trời.
0: Sao sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
1: nhiều đời mà nhiều con nhiều.
0: Nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Yeah. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước.
0: Đây, yeah. Dạ.
1: Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Yeah. Yeah. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500 ngàn đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á, 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu từ 500 ngàn thôi. Yeah. Nếu mà 7% á, là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó. Thì á, Kimberly cho quý vị biết á, là tiền á, không có phải là mì ăn liền. Mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với Kimberly, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5. 3.5 mà biết mà 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó người ta được mười mấy chấm, giờ mình nói đi tệ nhất là 7 chấm đi. 7 chấm á, mà trong 10 năm mà 500 ngàn á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5. Phải không? Mà trong 7 chấm là tệ nhất, khi có khách hàng á hả, là lên đến 10 chấm, mười mấy chấm luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi có chương trình cho 11 chấm. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11 chấm đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn chắc ăn ha, thì
1: Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á, là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á, mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó, và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ là tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40 mấy tuổi bị stroke, 50 mấy tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa, có người đi bằng cây gậy mà mới có 40 mấy 50 mấy tuổi thôi. Đâu có cần phải 6 mấy 7 mấy 8 mấy tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Diễm Nhi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40 mấy tuổi mà mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lượng lắm, vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Đúng rồi, trời kêu ai nó dạ mà. Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi, dementia với Alzheimer's. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer's. Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị Alzheimer's, dementia, heart attack, stroke, diabetes, quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ tôi mới bị như vậy, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào, để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình cần phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không? Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê á.
1: Mới đây là 8 năm rồi đó.
0: 8 năm
1: 2018. 2018, 2019, thấy không?
0: Yeah.
1: Mới đây á, là 8 năm rồi. Chị thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi. Mình bị nhốt trong nhà vậy, mình điên khùng rồi. Mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stress, bị bệnh. Mà nằm đó không có phải là 8 năm mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình?
0: Yeah.
1: Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không.
1: Rồi.
0: Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được.
1: Dạ,
0: mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng rất là muốn chăm sóc. Nhưng mình không biết cách để chăm sóc.
1: Dạ.
0: Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc. Yeah.
1: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào. Chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Yeah. Mà mình mướn người ta ít nhất 80 ngàn trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng.
0: Yeah.
1: Ít nhất 75 ngàn một năm. Rồi nursing home là 115 ngàn đến 150 ngàn tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Yeah. Thì thường thường người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện.
0: Yeah.
1: Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm.
0: Yeah.
1: Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra
0: tới
1: 12 là xài 2.700 mấy năm
0: không
1: mà
0: biết.
1: Mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết.
0: Yeah.
1: Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền. Thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền. Rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiện nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: vì
0: khó,
1: Kimmy, Kimmy làm cái này thật sự ra Kimmy để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người. Mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến, mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Tại rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay hồng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thật sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới, hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
1: mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu.
1: Đúng.
0: Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rinh cho tới ngày đó.
1: Đúng.
0: Muốn
1: rồi.
0: Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất. Khi vì có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á. Ngày xưa chị Diễm thì thích cái đó
0: cash
1: lắm.
0: Nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à,
1: tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi.
1: Thích
0: tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi. Tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không?
0: Đúng.
1: Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500.000. 500.000 á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62.000 tiền lương. Trọn đời luôn, trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng
1: tượng
0: tới
1: không?
0: Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền đấy vẫn
1: đúng
0: vô.
1: Đúng rồi,
0: cao.
1: Tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62.000 đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn, cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi.
0: Đúng.
1: Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ, để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á, thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ đừng
1: hồi hộp.
0: Biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích ha.
1: Thấy không? Đó, 62 tuổi, 65 tuổi được 62.000, bị long term care đó là 124.000.
0: Wow.
1: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51.000 mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của mình
1: nó ít hơn
0: một chút.
1: Dạ, nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình đó. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng,
0: đúng không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á tùy theo á mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây? 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó. Thì á cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà câu bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á, là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi chơi nè, đi du lịch nè.
1: Đó. Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi 21 già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho join cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái health care director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
0: Đó là giống như là theo là thêm benefit,
1: benefit
0: extra benefit.
1: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
0: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 21 retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền, mình cần có 1 triệu đô, thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay trong dưới gối nằm hay đâu đó, một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
1: Đúng không? Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á, quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa.
2: Yeah.
1: Thì như Kim Ly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kim Ly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa mà trả quý vị mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
2: Chắc happy.
1: Right? So yeah. sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20, 30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình?
2: Yeah.
1: Phải không? Ừ. Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, khi mình chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi. Cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mùng hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy. Quý vị đến công ty, khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút. Cho đến chừng nào quý vị hiểu, nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ, với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
2: Dạ, chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh bắt đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai, rồi mình nghe, rồi mình
1: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị muốn biết gì không?
2: Sao?
1: Là mình ở Mỹ,
2: quan
1: trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
2: Đúng rồi.
1: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ. Mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ. Rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account, rồi mình không có giấy tờ có gì hết trơn á, mấy cái đó đó, nếu quý vị có thể control được á, mà không làm những chuyện đó đó, là Kemi bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kemi không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
2: Dạ đúng.
1: Nha. Và nhiều người cũng liên lạc với Kemi để nhờ cứu. Làm sao mà Kemi cứu được? Kemi cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kemi, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kemi, Kemi chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú, no, không có được.
2: Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong
1: mình
2: tương lai.
1: Thực tế là
2: nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200, thì cái điều đó vô cùng khó. Kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng.
1: Yeah.
2: Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định yeah. bằng cái chuyện là mình đầu tư, có đầu tư bây giờ hay không. Dạ. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, đó Diễm Thi đối, không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích. Tại vì quan trọng tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
1: Dạ đúng.
2: Dạ, đều đúng. Đến với từ suy nghĩ dạ. của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có hoặc mình, tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
1: Phải take action nha. Dạ. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care, hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty IntelliOne Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm, mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như nãy Kimberly nói hay, cặp vợ chồng kia Kimberly giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một thêm một đồng cắt nào hết.
2: Trời
1: coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á.
2: Wow.
1: Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
2: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không?
1: Tôi
2: không biết là one trillion đó có hả? Hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta, xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
1: 12 con số
2: 12 con số 0, trillion, 12 con số 0 rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số 0 ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
1: Mình chúc cho quý Kimberly để cộng thêm mấy số 0 vô.
2: Mình chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối, cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình và kính thưa với quý vị người đồng hành với Diệu Thảo là Dr. Vi Phạm, là một occupational therapist chuyên khoa về hoạt động trị liệu để mà dành cho những quý vị nào mà nhất là bị những cái căn bệnh như Parkinson's disease, khi mình lớn tuổi tay chân mình run, mình cầm muỗng cũng không được, rồi mình cầm chén nó cũng rớt nhưng tay chân run rẩy, và những quý vị nào mà bị stroke, bị những cái cơn đột quỵ, không ngồi dậy được, đi đứng khó khăn, thì đây là cái chương trình dành cho những quý vị lớn tuổi mà mình đang bước vào cái, nhiều lúc mình lớn tuổi chưa chắc là mình không biết là mình run tay run chân tới mức độ nào mới consider là Parkinson's disease, và cái stage nào là mình mới được chính phủ cho mình có những người hoạt động trị liệu tới để mà giúp đỡ cho mình, để mình có thể trở lại một đời sống bình thường. Chị rất là cảm ơn em đã đến với chương trình của Hồ Dược Sĩ ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn chị. Hello chị Thảo, chào mọi người.
0: Dạ vâng, cho nên là ngày hôm nay em có thể giải thích cho những quý vị, nhất là chị biết là những người lớn tuổi, 80, 90 là tay chân họ run rẩy, thì khi nào mà chính phủ mới cho mình được